0: šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Jo teigimu, šie metu ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai to pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Kalbėdamas apie sužeistuosius per avarijas, Darius Janavičius iš ugniagesių gelbėtojų mokyklos sako, kad dažniausiai žmonės būna patyrę stuburo galvos traumas, kraujuoja, todėl didelę įtaką sėkmingai gelbėjimo operacijai turi kuo tikslesnė informacija apie nukentėjusiuosius.
2: Žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija yra aukso vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykį ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir tai jam atrodo reikalingi klausimai.
1: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai. 3:05.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtam į vasaros popietę, į antrajos valandą. Sveiki tie, kurie prisijungia gal prie mūsų tik dabar ir pirmos valandos negirdėjo. Aš esu Živilė Kropaitė, su manimi yra Sandra Vilimaitė, kolegė, su kuria šiandien dėvim radiotekos marškinėlius. Juos labai reklamuojam, nes ir jūs galėsit juos laimėt, kai skambinsit į žaidimą. Pagauk žodį 2363111, registruotis. Galima jau dabar galima mūsų klausytis, nes tai yra pusvalandis, kai mes kalbam ir apie kokį nors kultūrinį renginį arba reiškinį vykstantį Lietuvoje šiuo metu, nebūtinai Vilniuje, ir kai kalbinam muzikantus, kurie vasarą gali turėti labai daug koncertų, gali kaip tik neturėti koncertų, bet mes labai džiaugiamės, nes šiandien gyvai į mūsų eterį atkeliavo du be galo linksmi vyručiai, kurie ypač džiaugiasi, kai jų daina skambėjo eteryje ir tiesiog su ja kartu lingavo.
2: Ir mes jau kvatojomės, tai dabar bekalbėdami.
1: Belieka tikėtis, kad ir šį kartą eteryje nusikvatosim vieną kitą sykį. Vitalij Valentinovič ir Edgaras Krivelis, ir tai yra grupė Black Biceps.
3: Sveiki.
4: Labas. Ne, mes dabar būsim labai rimti ir nejuokausime.
1: Ne, žiūrėkit, iš karto jokaukim tą patį, ką jokaukim apie bicepsus, nes aš sakiau, kad reikia sakyti black biceps, o tada jie sako, ne, mes visiems, kurie taip sako, iš kart uždedam filtrą, reiškia, jūs su mumis nedirbat, reiškia, jūs mūsų neišmanot, jūs nesavi, ir mes tariami esam kaip?
4: Biceps. Black biceps.
1: Kodėl taip jūs nusižengėt nuo anglosaksiškų kalbų normų tarimo?
4: Mes esam lenkai, mes galim savo lenkai. Nes lenkiški biceps ir bus biceps. Tai jo, gal iš to.
1: Aš tai kaip. Taip. Bet vis tik, iš esmės, pavadinimas taip, jeigu reikėtų išversti klausytojams, kurie yra tiesiog nesuprantantis nei lenkiškai, nei angliškai, tik kaip čia reikštų juodieji bicepsai?
4: Juodas dvigalvio žasčio raumo.
5: Dvigalvio žasčio raumo kažkaip tai.
1: O lenkiškai?
4: Biceps. Tiesiog biceps, čarnai biceps.
1: Mes pagrojom jūsų vieną iš kūrinių, kuris Eurovizijoje nuskambėjo, ir jis yra apie daug visokių maisto reiškinių, ar ne?
5: Čia kaip konceptas, galima pasakyti. Iš esmės, mintis buvo gilesnė viso šito dalyko. Tiesiog pasirinkom maisto konceptą. Iš pradžių galvojom, kaip čia ką sukurt. Buvau tuo metu Olandijai. Ir vat, buvo toks Eurovision Songwriting Camp. Tai yra kaip stovykla, kur rašomos dainos
1: Eurovizijai. Yra tokia stovykla?
5: Taip, ir jų begalė yra iš tikrųjų visam pasaulyje. Ne tik Eurovizijai skirtų, bet šita buvo būtent Eurovizijai skirta. Ir toj stovykloj buvo moteris, kuri yra bendra autorė, pavyzdžiui, Nemo dainos, kur laimėjo. Kelintai šiame, prieš kelis metus. Va. Ir ta prasme, toj stovykloj rinkosi labai nuostabus atlikėjai, ir čia buvo viena iš fainiausių patirčių iš vis mano kaip muzikanto karjeroje, galėčiau pasakyti, nes vis tiek visi mes kūrėme savo studijose, užsidarę, ir tu nežinai, kaip kūrė kiti iš esmės, gali tik numanyt. Ir čia pamatai, kaip kūrė skirtingi žmonės, skirtingi atlikėjai iš visos Europos. Tai tikrai nuostabi patirtis buvo.
1: Jūs ten išmokė, pritaikėt kitų dainų kūrybai ir ką nuolat taikot?
5: Aš gal stilistiškai pastebėjau, kiek įvairumo yra tos muzikos, kurią bando parašyti Eurovizija, ir kai grįžtu į Lietuvą ir pamatau atrankose, kokios stilistikos būna, kažkaip noris to vat platesnio tokio biškį požiūrio ir daugiau skirtingų stilistikų ir daugiau drąsos. Vat. Ir tos drąsos aš tikrai išmokau.
2: O drąsos jums tikrai netrūksta, nes daug humoro jūsų kūriniuose yra.
5: Tikrai taip, tikrai taip.
2: Kaip gimsta tos dainos, kaip sugalvojat, apie ką dabar juokausim?
5: Ai, apie ką juokausim. Iš tikrųjų, dažniausiai, kai mes rašom dainas, aš atnešu kažkokią jau mintį, idėją, ir tada kartu su mūsų nuostabiais muzikantais mes jau dėliojame aranžuotės. Vat, dažniausiai aš tiesiog pradedu niuot kažkokią melodiją, tada man gimsta kažkokia frazė, arba žodis, arba kažkas, taip vadinamas hukas, tai kas yra...
1: Kabliukas,
5: jo, kuris gali užstrikt galvoj, ir tada aš pradedu galvot, kokia čia galėtų būti tematika. Ir tada jau metaforų būdu gali kažkokią tematiką išnarpliot ir tada jau ją išplėtot. Bet nėra taip, kad aha, apie ką šiandien juokausim. Ne, niekad nežinau, apie ką juokausim. Tiesiog vat, natūraliai, kai pradedu...
4: Kartais būna tokios aktualijos, tarkim. Mūsų ta populiariausia parodija yra iš aktualių padaryta depozito, kuri buvo, kurios niekaip vis dar perspjauti negalim.
1: Kaltvarščiai net jos neperspjauti.
4: Oi, ne, tikrai, kad ne. Tai ta prasme, kai buvo, čia buvo 17 metai, man atrodo, depozito, nu tai ta prasme, Vitalijus Taturkiai, man atrodo, buvo.
5: Taip, kaip išleidom.
4: Aš atsikeliu, išleidom tą dainą ir telefonas bam, bam, bam, iš visur skambina, rašo, tiesiog telefonas karštas. Tiesiog net to žodžio prasme buvo. Tai ne, tikrai nieko neperspėjo dar tuos šaltibrašinius. Ten tikrai tas bumas buvo, ten jo, tas jausmas, kai atidarysi šaldytuvą ir depozito grot pradės, tai buvo tas jausmas tada.
5: Tuo metu mes buvom kaip ir Lietuvos tokie neoficialūs rekordininkai, kurie milijoną pasiekė su savo daina.
4: Jo, kažkai ten per trumpiausią laiką,
5: nes ten per pirmas 24 valandas ten 205 tūkstančių buvo, tada biškiai ten mažiau 200 tūkstančių ir taip vat.
1: Tai gerai praturtėjot?
4: Ne, būtent ne. Kad ne, nes ten autorinės teisės ir taip toliau, tai nors centukai kažkokie kapsi, nes neužblokavo visam, bet jo, ten centukai kažkokie kapsi, paliko dar, bet nu, mes čia dar žali buvom, nieko mes nežinojom, bet tą šou verslą pavadinkim tai.
5: Ir tuo metu dar YouTube'as labai nedidelius pinigus mokėjo. Dabar, kai Lietuva pasirašė ten kažkokią sutartį, jau daugiau kapsi. Tuo metu, kai mes išleidom depozito, čia nebuvo dar dideli pinigai.
1: Žali buvom, sakot. Šią vasaros pradžioje jūs tokiais grinai rožiniais buvot tapę Žaltibarščių festivalio dainą sukūrę. Ambasadoriai. Tai vasaros pradžia buvo tokia, o dabar ji jau persiritusi gerokai į antrą pusę. Kokia jūsų kaip muzikantų vasara?
5: Faina, daug koncertų.
1: Kur daugiausiai?
5: Kur daugiausiai?
4: Miesto šventės visokios, turbūt.
5: Jo.
4: Nu taip, Vitalijus pasakė, faina, bet aš tai pasakysiu tiesą gal, kaip yra. Lyginant su praeitais metais, tai tikrai blogesnė.
1: Kas tai lemia?
4: Nežinau, neįsivaizduoju. Negaliu pasakyti.
5: Ne, nu galimgi dabar išplėtoti šitą temą.
1: Gerai, panalizuokim.
5: Didžiausia dabar problema savivaldybė yra tokia, kad jie matuojasi, taip sakant, kas daugiau žmonių surinks per savo renginį. Ką jie daro? Jie paima A lygio žvaigždę, kuriai duoda visą vos ne biudžetą išleidžia ir tada mažesnės grupelės, kurios ten kultūrkėse nemokamai gali pagrot. Ir jie žino, kad va šitą žvaigždę pritrauks. Mes skaitomės tokia...
4: Viduriukė kažką.
1: Nešiniai.
5: Mes tokia... bet dar labai pradžioj. Mes, taip sakant, blogiausiai iš geriausių. mes kažkiek pritraukiam žmonių, bet vis tiek mes nesam areniniai atlikėjai. Ir ką reiškia, jeigu tu daugiau įmi tos B lygio grupių, reiškia, tau reikia daugiau dirbti ir plūšt, kad kažkaip reklamuot, kad ateitų tie žmonės. Vat ir taip ir gaunasi, kad lengviau organizatoriams pasirinkt, paimt vieną A lygio grupę atlikėją, kur ir taip pritrauks, o po to visus jau tiesiog mažesnius atlikėjus surenka.
4: Aš manau, dar prie to prisėda irgi ta Eurovizija mūsų, nes mes labai praeitais metais po tokios pertraukos grįžom į, pavydonkim, tą sceninį gyvenimą. Ir tai buvo kaip naujiena, kad va, grįžta ir va, ant to karštos bulvės važiuojam. O šiais metais mes jau antrą kartą buvom ir toks jau...
1: Nebe tiek nustebino,
4: gal ir daina nebe tiek nustebino, jau nebuvo to, pavadinkim, to sugrįžimo jausmo ir šiek tiek atslūgo šitie koncertai.
1: Bet žiūrėkit, tai gal yra tame ir šiokio tokio unikalumo, kad jūs rečiau galit pakoncertuoti, jūs tokie... išieškoti labiau tai publikai atrodot ir ateis visų savivaldybių kada nors metas prie jūsų vis tiek, nesgi nekvies jos 5 tų pačių visą laiką areninių atlikėjų.
4: Nu, kuriais metais tai bus?
1: Kuriais metais žymėjo tai bus? Kiek jūs jau egzistuojat?
4: Tai kiek, 13 metų mes 13. egzistuojam, nu tai kiek, kas kiek čia rinkimai vyksta? Pasiskaičiuokim.
1: Bet žodžiu, praėjusi vasara buvo sėkmingiausia iš visų 13.
4: Aš nežinau.
1: Ar po depozito?
5: Nepasakyčiau. Gal po depozito. Atsimenim, buvo tas laikotarpis, kur mes turėjom 8 koncertus per 10 dienų. Ir jo, čia buvo važiavimo.
4: Čia buvo su Lenkija, jo, čia ir Lenkija čia buvo.
1: A, jūs
4: Lenkija.
1: Visgi ir Lenkijoje koncertuojate, nes
2: tarptautinė grupė esat.
4: Taip, mes ir Amerikoje esam buvę.
1: Bet žiūrėkit, Lenkijoje labiausiai ten, kur yra tokie prie pasienio kraštai ir lietuviškai, kur kalbama, ar ne, ar jūs...
4: Ne, toliau... mes važiavom toliau, ten jau prie Vokietijos, ta, kaip čia...
5: Peskė, Liužino...
4: Didlenkija.
5: Didlenkija, jo.
4: Tai jo, mes ten turėjom pažįstamą, jisai apsiėmė mūsų organizavimą, mūsų vadybinimą, tai ten jisai, vat, mums organizavo tos koncertus.

0: koncertus. Tai ten važinėjom. Tai buvo, buvo ilgo kelio daug važiuot ir buvo tų koncertų daug. Tai ne, tur, ne tai, kad nesėkmingiausia vasara, bet... bet
1: nu, viena iš.
0: Viena iš tikrai.
2: Buvo. Bet kaip mums tada suprasti, jūs, pavyzdžiui, ką tada dar veikiat, jeigu nėra taip, kad kiekvieną dieną, pavyzdžiui, koncertas, jūs apskritai, mes jūs įvardėjom kaip grupės Black Biceps, Biceps įkūrėjus, bet jūs visigi turite ten savo roles, ir visi turbūt dar po kokią papildomą rolę gyvenime turi, ar ne?
3: Ruošiatės Eurovizijai ateinančiai?
0: Ne.
1: Ne.
2: Nedalyvausit?
0: Ne, šiais metais tai tikrai nedalyvau. Nu, ta prasme, negaliu sakyti, kad ne, bet kol kas yra tokia nuotaika, kad ne, nedalyvausiu.
3: Tai kodėl? Tos
0: pertraukos.
1: Net mušėm praeitos dar.
0: Jo, reikia.
2: Aš žinau, kodėl, nes tada susidarys netikėtumo efektas, jeigu bent metai praeis.
0: Jo, padarysim pertraukėlę, vat jau ir strateguojam pabiškį. Tai pabiškį įsivažiuojam, žiūrėsim, kas čia bus. Bet jo, šiais metais kol kas nėra ir dainos, kurią mes jaustume, kad mes su kuria tikrai norėtume eit. Plius jaučiam, kad reikia pertraukos, plius tai ganėtinai brangiai mums kainuoja.
1: Mes nemokam pigiai.
0: Jo,
1: nors ir lenkai, bet kažkaip nemokam taupyt. Nesigauna. Va.
0: Jeigu būtų už zlotus, tai gal, bet euris reikia mokėti, tai vat mes.
1: Taip, ir atrodo patys ten grafikas darom, daug sutaupom, bet vis tiek kažkokie kostiumai. Vat kaip praeitais metais mes, ar čia šiais skaitos? Šešiais buvo?
0: Šeis buvo, taip.
1: Tai vat kaip šiais metais mes darėm, tai iš esmės siuntėmės iš Lenkijos choreografą, šokėjus, ta prasme, nu čia yra
0: bet
1: labai...
0: Bet kad nebūtų dezinformacijos žiūrovams, tai klausytojams ir žiūrovams.
3: Ir žiūrovams,
0: tai
3: jau.
0: Labą dieną, sveiki žiūrovai. tai nėra taip, kad Eurovizija yra brangiai, ta prasme, čia iš mūsų perspektyvos taip, nes mes ir šou ruošiam, ir daug visko ruošiam, kai jeigu atlikėjas, kad nepabijotų, tai ne, Eurovizija nebūtinai turi būti brangi. Tai tiesiog, kad mūsų išgirdę žmonės nepabijotų ir eitų Euroviziją.
1: Jo, kai kurie net uždirba iš to, gaudami ten, vat, kiek ten mes gaunam, ne, kiekvienas atlikėjas.
0: Jo, taisyklės, pasiskaitysite ir žinosite. Jo.
2: Žodžiu, toks kaip yra raginimas visiems kitiems dabar dalyvauti Eurovizijoje.
0: Jo, dalyvauti, nes mūsų nebus. Ketvirta vieta garantuota kažkam.
1: Ketvirta vieta šiais metais kažkam kitam duodam.
3: O jūs ir pernai ir šiemet ketvirtą užėmėt vietą.
1: Taip.
3: Tai jums gerai sekėsi.
1: Stabiliai mes.
0: Taip, tikrai neblogai.
1: Ir taip, šiais metais tai iš vis mes tokį padarėm tą Let Me Cook, nu, visiškai absoliutus čia buvo eksperimentas, nei mums čia kažkaip labai artimas žanras, nes čia mes patys jį kažkaip sukūrėm, vat būnant Olandijai su vienu tokiu lenkų prodiuseriu, labai kietu, ta prasme, žmogus ten platininius tos visus albumus turi, ten su didžiausiam žvaigždėm dirba ir norėjom atvežti va tokį kažkokį naują požiūrį, naują stilių, kur
0: jo,
1: nėra
0: mes pakeitėm, nes tarkim, nebuvo grupės narių, buvo šokėjai, mes dviese buvom su Vitalijom ir buvo visi keturi šokėjai.
2: Geras toks buvo jausmas, kad šiaip labai daug muzikantų ir atlikėjų scenoje, bet dabar jūs sakot, kad tik du. Ir šokėjai.
0: Nu, mes dviese ir šokėjai, taip.
1: Tai iš esmės šokėjai ir užpildė visą tą.
2: O kiek jūsų iš viso reguliariai yra į miesto šventes, kai važiuojate?
0: 8 plus garsistas.
2: Tai irgi nemažokai.
0: Taip.
2: Tai čia dar viena priežastis,
1: čia ne biznis,
2: mūsų analizės prisidėtų.
1: Čia ne biznis, čia labdara, ką mes darom iš tikrųjų, hebra, ir pamatyt 8 žmonės vienoje scenoje čia nėra dažnas dalykas, o dar tiek energijos išduoti ir kiekvienas mūsų muzikantų, ta prasme, atsiduoda taip, kad, nu tikrai linkiu visoms grupėms taip plūšt ir parodyt viską, ką turi. Tai...
2: Labai pritariu.
0: Bet grubiai tariant, mūsų šou versle yra tik šou, tai... Kol kas jau išpildėm antros dalies.
2: Tai žodžiu, vis tiek jūs neliūdit ir aš atsimenu dabar, nes mano vaikams patinka Black Biceps, tai ten kažkuriam iš kūrinių yra toks sušukimas. Neliūdim!
1: Neliūdim!
2: Žodžiu, toks ir tegu būna raginimas. Neliūdim, laukiam vasaros pabaigos, tiksliau, nelaukiam, bet einam į koncertus, jeigu kur nors dar pasirodysit. Šią vasarą dar bus?
1: Bus.
2: Kuriam
1: bus.
2: Nors miestelėje arba mieste?
0: Bus. Kėdainiai, bet čia jau ne vasara, čia jau rugsėjo 5. Pakruojas vasaros pabaigoje, rugpjūčio 29.
2: Gerai, gaila, bet tenka nutraukti mums šitą pokalbį linksmą jį, bet mes grosim linksmą dainą. Visaip man reikia, kas yra ketvirta vieta. Ankstesniai kažkurio Lietuvos Eurovizijos atrankoj laimėjęs kūrinys. Vitalij Valentinovič ir Edgaras Krivelis, grupė Black Biceps. Labai ačiū, kad atėjo čia į Lietuvos radiją.
3: Buvo labai smagu ir linksma su jumis. Žinokit, ir ten kamera yra dar.
1: Ačiū, kad priėmėt ir pakvietėt. Labai malonu.
0: Nebūtų jums
1: dabar. Jaučiamės reikalingi, kai kviečia.
3: Labai smagu.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų ir 28 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir visai netrukus mes žaisime Viktoriną pagauk žodį, kurią kviečiame registruotis numeriu 236311 Vilniaus kodas 05. Ir kas žiūrite mus gyvai, mes reklamuojame fantastiškus marškinėlius, kuriuos šiandien ir galėsite laimėti.
1: O dabar mes keliaujam į Dūkšto miestelį ir tai yra metas, kai kalbam apie kultūrinius reiškinius arba renginius Lietuvoje. Dūkšto miestelis švenčia 165 metų sukaktį. Kaip šitą sukaktį šves, kuo jis yra įdomus? Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos seniūnas Antanas Šakalys yra prisijungęs su mumis. Mes jį galime matyti portale LRT.lt. Sveiki, Antanai.
0: Sveiki, Antanai.
2: Labai diena, mėlyje.
1: Aš iškart deklaruoju, kad mano amžinatelsi močiutė buvo iš Kaniukų kaimo, kuris yra prie pat Dūkšto, tai man yra visiškai žinomos vietovės ir apylinkės. Aš labai džiaugiuosi, kad galim pasikalbėti. Čia kaip Richardas deklaruoja, kai ką nors iš Plungės pakalbina, tai aš irgi deklaravau. O dabar tu, Sandra, paklaus, kas tau būtų įdomu apie Dūkštą, nes aš viską žinau.
0: Aš ir paklausiu, aš ir turiu klausimų. 165 metai, na tikrai gražus toks jubiliejus. Bet papasakokit visiems, kurie mūsų klauso ir žiūri, kuo Dūkštas yra išskirtinis Ignalinos rajone ir na, kuo šiandien galite pagristai didžiuotis?
2: Mes pagristai galime didžiuotis savo žmonėmis, savo kraštu, savo žalumynu, savo ežerais ir tuo, ką turime iš istorijos. Tai yra ir mūsų Dūkšto senasis dvaras, Dūkšto dvaras vadinamas.

0: Hrebnickio memorialinis muziejus, kuris vadinamas yra įsikūręs Rojaus kaime. Lietuvoje Rojaus kaimų daugiau nėra. Tik mes turime rojų. Ir dabar labai džiaugiuosi, net šiandien pasidalindamas tuo, kad iš Šiaulių du žmonės garbingo amžiaus su atraminiam lazdelėm atvyko į Dūkšto šventę ir sako, man svarbiausia, pasitikau pusę pirmo 13.30, pasitikau geležinkelio stotėje juos ir pasivežiau. Pirmus svečius sako, parodykit, kur pas jūs Dūkšte rojų.
1: Rojus yra ne pačiam Dūkšte, rojus yra kitas miestelis netoli. Ir...
0: Miestelis kaimukas tenai, Živilė.
2: Kaimelis.
1: Kaimelis, jo. O Dūkštas yra miestelis. Nors aš atsimenu, kai atvažiuodavau vasarom iš Vilniaus ir kai kiti sakydavo, einam į miestą gyvenantieji Dūkštė, tai man jau atseit būdavo labai jokinga, kaip jie čia jaučiasi tokie miestiečiai. Tai čia...
0: Jo. Bet čia svarbiausia, ką ir kolegė paklausė, tai aš norėdamas dar pasidžiaugti, tai yra vėžė, pagrindinė vėžė, kur anksčiau jungdavo istoriškai, sujungdavo Sankt Peterburgas keleivinis traukinys ir nuo ko mes atsiradom daugiau mažiau pats Dūkštas kaip miestas, tai 1861 metai, kai buvo statomas Sankt Peterburgas geležinkelio vežė ir Vilnius, tai čia daugiausia žmonės apsigyveno, tie, kurie tiesė geležinkelio kelią. Lygiai taip pat, palei tą kelią, mes turim 102 kelią Lietuvoje, tai yra Vilnius Turmantas Zarasai, kurie, atsiprašau, Vilnius Dūkštas Zarasai, kurie eina, ir ta vežė, susisiekimas, viskas labai puikiai yra. Ir plus dar noriu paminėti, kad minint 165 Dūkšto metinis, būtent 61 metais pirmas Lietuvos sukilimas prieš carinę Rusiją vyko būtent mūsų krašte Dūkšto apylinkėse, kadangi kurie tiesė geležinkelio atkarpą, nesutiko su tomis darbo sąlygomis, kurios buvo primestos.
2: Bet pakalbėkim dar ir apie šventę. 165 metai, gražus skaičius, gražus jubiliejus. Ir, na, sakykit, kokia šventė bus, kaip švesite, kokios tradicijos šventės?
0: Žinokit, labai džiaugiamės, kad jūs susisiekėt su mumis ir norėčiau visų Lietuvos radio pagalbą pakviesti dūkštiečius, seniūnijos gyventojus, svečius, kurie rugpjūčio 14-15 dienomis atvyktų į Dūkšto miesto šventę su kakties minėjimą 165 metų ir kurie įvyks šalimai švento Stanislovo Kostkos bažnyčios Dūkštė. Čia lauks sveikinimai, dovanos, edukacijos, batutai vaikams, drakonų mini varžybos, šalimais esančio Dūkšto miesto ežerėlio. Prekybininkai ir žinoma dainos, muzikantų grupės, patrulių pasirodymas, Violetos Cvirkaitės ir Maxim Bendelstone, bei baikerių pasirodymai ir dar daug kitų įvairių veiklų. Iki susitikimo Dūkšte. Laukiu kiekvienam tiesiu ranką ir kviečiu į Dūkšto šventę.
2: Tai tikrai labai gražiai pakvietėt ir pristatėt šventę.
1: Ar nebus, Andra, kad ir tu jau vyksi su manimi rytoj
2: Dūkštą? Aš su tavim iš pradžių
0: Zoom'ą
2: šoksiu, paskui.
0: Laukiam. LRT kviečiu ir laukiu visų kartu. Kviečiu švęsti šventę.
1: Gerai, labai labai linkim gražios šventės. Man dar norisi, ką Antanas Šakalys vardijo apie Dūkštą, dar paminėt, kad geografiškai būtų irgi dar lengviau suprasti, labai netoli yra ir Visaginas, ar ne? Tai toks geografinis įvardijimas, kur galima šitą miestelį rasti, bet paprasta tai, kad tas traukinys Vilnius Turmantas stoja Dūkštę ir tiesiai turbūt gali iš traukinio stoties. Suprantam, kad pėsčiomis į šventę, ar ne, Antanai?
0: Be abejo, apie šiomis išventę nuo geležinkelio stotelės, bet tie, kurie atvyko iš Šiaulių, kuriuos pradžioje minėjau, būtent pasitikau, kadangi jie su negalė ir sunku būtų eiti su lazdelėm. Pasikviečiau ir sako, tiek mes norim į tą šventę ir džiaugiuosi pirmus svečius jau pasitikę.
1: Labai ačiū, labai linkim gražaus laiko. Antanas Šakalys, kuris yra Dūkšto seniūnijos seniūnas, Ignalinos rajonas tai yra, ir Dūkšto miestelis švenčia 165 metų, sukakti šventė rytoj.
3: Vasaros popietė.
2: Grįžtame su vasaros popietė ir jau dabar pradėsime savo viktoriną. Pagauk žodį.
1: Ir... Kurios taisyklės turbūt žinote, bet jei

0: įspėjimo bent kartą nuskambės eteryje. Bandykite jį pagauti, apie kągi bus tas žodis, tai mums padės kaip visuomet išsiaiškinti 5 klausimai, visi artimiau ar tolimiau su tuo žodžiu susiję. Jeigu žodis būtų jūra, klausimai apie žuvis, druską, laivą, kiekvienas teisingas atsakymas žaidimo pabaigoje leis atversti raidę. Tai tokia bazė turbūt, tokia esmė.
1: O dabar pasisveikinkime su mūsų žaidėjais. Pirma žaidėja, Lionė iš Žagarės. Sveiki, Lionė.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūsų vasaros popietė? Ką jūs veikiate dabar?
2: Aš dabar tai poilsiauju, žinot, seniorė jau esu.
1: Taip.
0: Bet esat jau skambinus mums?
2: Vyšnių šventė, nesenai ponė atšventėm vyšnių šventę pas mus buvo.
0: Ir buvo labai didelė ir galima buvo šliužų atsinešti ir gauti nemokamą biletą.
1: Niekas.
2: Taip, galėjai, bet kad šiemet kažko mažai tų šliužų pas mumis.
0: Bet tai gerai.
1: Negraužėjate nieko.
2: Kažkas pamažėja, iš auto žiemos pamažėja.
1: Tai gal ir neblogai, kad šliužų pamažėjo, kaip manot, ponė Lionė?
2: Buvo, bet buvo, aną vasarą tai labai buvo daug.
0: Mhm. Lionė, jūs esat žaidus šitą žaidimą, ar gali tai būti?
2: Ai, jau porą kartų ir abu laimėjau.
0: Tai iš kur jūs tiek visko žinot?
1: Nu, jūs rimta žaidėja.
2: Tai aš kryžiažodžius, ponį sprendžiu, kryžiažodžius.
0: Tai sunku bus jūsų varžovui, Algimantui, Algimantas iš Kauno, labai diena.
2: Gal ir nebus, kad negalim nieko pasakyti.
1: Pažiūrėsim, laukia mūsų intriga, kaip čia seksis mums šitas žaidimas.
0: Algimantai, sveiki.
1: Sveiki, Algimantai.
3: Labą dieną.
0: Ar jūs išsigandot, kad Lionė jau du kartus laimėjo?
2: Nėra ko
3: įsigandot. Gal išsigandot truputį.
0: Bet jūs irgi esat skambinęs.
3: Ne, pirmą kartą.
0: Pirmą kartą? Geras. Sveikinam, labai labai džiaugiamės, kad prisiskambinot. Bet žinot taisyklės, klausot radijo. Dabar aišku dar ir
3: žinau. Priminiau. Vakar per pusę žaidimo jau žinojau žodį, tai va dėl to aš atskambinau.
1: Puiku, aš vakar atsimenu, vedžiau žaidimą, vakar žodis buvo varškė ir iš karto, kai sakėt, kelis klausimus išklausėt ir supratot, ar ne, pagavot tą žodį.
0: O dabar...
3: Taip, va, taip, ir išsikabinau.
0: Bet žinokit, dabar dar geresnė diena, nes šiandien ypatingai nauji ir gražus marškinėliai laukia to, kuris laimės, su žirgu, kuris klausosi sausinukų radijo ir tai yra LRT radiotekos marškinėliai. Tai labai linkim sėkmės tiek Algimantui, pirmą kartą paskambinusiam, tiek Lioniai. Ir primenam, kad galima dabar daryti taip. Pasakykit abudu po kokią nors raidę iš abėcėlės, kad mes galėtumėm iš karto nustatyti, ar ta raidė ieškotina, rastina žodija, kurį spėsim, ar ne. Ir gal Lionė, pradėkim nuo jūsų.
2: Bet kokia. Jeigu bus L. L bus L.
0: L kaip Lionė, ar ne?
2: Taip,
0: nėra, žinokit, Lionė, bet ir tai yra naudinga,
2: nėra.
0: Tam tikrą prasme informacija
2: gerai.
0: Nėra.
1: Nes apie žodžius prasidedančius, ar kur L būtų kokiame žodė, galima iš vis išmesti ir nebegalvoti. Algimantai, dabar jūs sakykite kokią nors raidę.
3: Na, tai gal būna A.
1: A.
0: A raidės irgi nėra.
1: Kaip arklys. A raidės irgi nėra, taip.
0: Tai tokie du mini palengvinimai, judant mums toliau ir keliaujant prie turbūt, kad pirmojo klausimo, kuris leistų atversti antrą raidę to žodžio, kurį jau spėsim. Tai dabar siūlau pasiklausyti klausimo.
1: Živlė, tu pradėsi.
0: Nendrė, Sandžilė, Varnaitis, Šermutas, Žagienis. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai senoviški lietuviški žodžiai, augalų ar vietovių pavadinimai. Gali būti, kad ir taip yra. Visi jie kažkaip susiję su Panevėžiu. Ką reiškia šie pavadinimai? Viskas.
3: Augalus.
0: Augalus, sako Algimantas iš Kauno.
1: Fiksuojam.
0: Ką sako Lionė?
2: Taip pat pritarčiau, kad kažkokie augalai.
0: Nepritarkit, Lionė, neapsimoka.
1: Turėkit savo variantą, žinokit.
2: Ar ne? Nu, vietovės, sakyčiau, vietovės.
1: Vietovės, sakot.
0: Daugelis įsitikinę, kad per Panevėžį teka tik Nevėžis, juk nuo jo kilo ir miesto pavadinimas. Tačiau iš tikrųjų mieste dar yra 8 mažesni vandens telkiniai, kurių dalis šiandien jau kanalizuoti. Arba teka po žemę. Jau dabar Lionė bus viskas. Pavyzdžiui, Sirupis dar 19 amžiaus pabaigoje buvo pažymėtas miesto planuose, o vėliau ištiesintas ir paslėptas po žemę. Žagienis istoriniuose šaltiniuose minimas jau 16 amžiuje, vienas 5.

0: 1556-1556 Los Andželės vardas žinomas bent nuo 17 amžiaus ir tai yra Panevėžio upelių pavadinimai. Tai jeigu būtumėt dar ir tą vietovę pakonkretinus iki tokio gamtos reiškinio, būtumėm ir atvertę raidę, bet dabar nenusiminkim, keliaukim toliau ir turim galimybę versti trečią.
1: Ir dabar keliaukim prie antro klausimo, ar dabar kaip ir pirmam klausime, taip ir čia, kas pirmesnis, tas greitesnis, nes į pirmą niekas neatsakė. Ir klausykime klausimo. Pasak Senojo testamento, vieną kūdikį motina, siekdama išgelbėti jo gyvybę, paguldė į dervą išteptą pintą krepšelį ir paliko Nilo pakrantėje tarp aukštų vandens augalų. Berniukas surado faraono duktė, o vėliau jis tapo vienu svarbiausių Biblijos veikėjų. Kas jis? Kokį berniuką motina paliko?
2: Berniuką?
1: Berniuką paliko Nilo pakrantėje, tarp aukštų vandens augalų, pintame krepšelį. Jėzus sako.
0: Lionė,
1: koks jūs?
3: Aš irgi sakyčiau, kad Jėzus.
1: Nu, jūs pagalvokit kitokį, žinokit gal variantą. Kokį Biblijos veikėjas jį paliko Nilo pakrantėje įdėtą į krepšelį?
0: Mes raginam kitokį tik dėl to.
3: Apoloną gal, ne, irgi ne.
0: Gerai, dabar mes turim du atsakymus, kol kas nežinom, kuris yra teisingas ir mes dabar sužinosim visą tiesą.
1: Na ir paklausykime. Faraono duktės išgelbėtas kūdikis užaugęs tapo pranašu, kurio vardas neatsiejamas nuo išėjimo iš Egipto, raudonosios jūros perėjimo ir 10 dievo įsakymų. Jo gyvenimo istorija minama judaizme, krikščionybėje ir islame. Tai pranašas Mozė.
0: Buvom arti, bet nepataikėm visiškai arti, tai dabar bandykim atversti ketvirtą raidę ir klausimas, kuris ją galėtų atversti, skamba taip. Įsiklausom. Lietuvos pajūryje iki šiol gyvas vienas senas amatas, kuriam nereikia nei metalo, nei betono, nei kitų šiuolaikinių statybinių medžiagų. Meistrai dirba su augalais, augančiais ežerų ir marių pakrantėse, o jų amatas įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Koks tai amatas?
3: Žvejyba, sakyčiau.
0: Algimantai?
2: Nendriniai stogai.
0: Stogai nendriniai. Šis amatas Lietuvoje puoselėjimas jau ne vieną šimtmetį, ypač Pamario krašte ir Kuršių nerijoje. Meistrai žiemą pjauna ilgus pakrančių augalus, juos džiovina, riša į ryšulius ir sluoksnis po sluoksnio dengia pastatų viršų. Tinkamai atliktas darbas gali tarnauti kelis dešimtmečius, todėl ši tradicinė stogdengystė šiandien saugoma kaip Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo dalis. Aš užskaitysiu šitą atsakymą ir mes ketvirtą raidę suteiksim galimybę, kai metas pribręs, atversti Algimantui. Sveikinam.
1: Taip, o dabar Algimantai bus ketvirtas klausimas ir Algimantas spės pirmas, o paskui Lionė spės. Tai klausykime. Baublys, krakšlė, laukys, tai ne pasakų veikėjai ir nesenoviniai lietuviški žodžiai, visi jie priklauso tai pačiai gyvūnų grupiai. Kokiai?
2: Paukščiams.
1: Fiksuojam.
0: Lionė?
3: Paukščiai.
1: Na ir paklausykime tada atsakymo. Nors jų pavadinimai daugeliu skamba neįprastai, visus juos galima aptikti ir Lietuvoje. Vieni daugiau laiko praleidžia atvirame vandenyje, kiti slepiasi tankioje pakrančio augalijoje. Tačiau visų jų gyvenimas glaudžiai susijęs su ežerais, upėmis, tvenkiniais ar pelkėmis, nes tai vandens paukščiai. Bet mes užskaitysime Algimantui atsakymą paukščiai. Ir eisime dabar prie penkto klausimo, kur Algimantas vėl spės pirmas.
0: Penktas klausimas, kuris leis atversti šeštą raidę, jeigu jį atsakysit teisingai. Daugelį metų Lietuvoje buvo tiesinamos upės, kasami melioracijos grioviai ir sausinamos pelkėtos vietovės, nes manyta, kad jos nenaudingos. Šiandien požiūris pasikeitė. Jos atkuriamos ir saugomos kaip itin svarbi gamtos dalis. Kaip bendru žodžiu vadinamos tokios vandeningos teritorijos, Algimantai?
2: Pelkės.
3: Pelkės, gal.
0: Pelkės sako to būdu. Ar kuris nors nenorės, turbūt, kad Lioniai labiausiai šis prašymas arba pasiūlymas, nes jie antra sakė, ko nors kito sugalvoti vien dėl to, kad jeigu paaiškėtų, kad šitas atsakymas nėra teisingas, jūsų tikimybė būti pasakiusiai teisingą atsakymą didėja.
2: O aš pakeist galiu?
0: Sandra, ar gali Algimantas keisti?
1: Galima. Galima. Mes vis laik geranoriškai.
0: Bet bus paskutinis variantas, ta, kurį pakeisit. Jau nebegalėsim grįžti prie pirmojo. Klausom, Algimantai.
2: Tai raistas, ta būna.
0: Raistas. O jūs, Lionė, irgi galit keisti.
1: Jeigu nori. Jeigu Algimantui leidom, leidžiam ir Lionį pabandyti.
3: Pelkis arba balos, nu kaip kitai pasakyti.
0: Jos tampa prieglopšį. Jos tampa prieglopšį daugybė retų augalų ir gyvūnų, padeda sukaupti anglies dvideginį, mažina potvinių riziką, natūraliai valo vandenį. Lietuvoje vieno žinomiausių tokių teritorijų yra Čepkelių raistas, Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas Nemuno delta. Dėl jų svarbos biologiniai įvairovė ir klimato reguliavimui tokių teritorijų atkūrimas šiandien laikomas viena svarbiausių aplinkosaugos krypčių, o vadinasi jos šlapynės, tiesą pasakius.
1: Ui. Tai štai, kokius mes turime rezultatus, Živilė? Į trečią ir ketvirtą klausimą atsakė Algimantas ir galės atversti ketvirtą ir penktą raidę, ar ne?
0: Taip, ir mes galim pasakyti, kad šlapinė ir pelkė, nors gali skambėti panašiai, vis dėlto nėra tas pats, todėl Algimantas negalės versti šeštos raidės, bet ketvirtą, penktą ims ir drąsiausiai atversti. Turbūt, kad artėjom sparčiai prie tos akimirkos.
1: Ir dar priminkim, apie ką mes čia klausinėjom, apie ką mes kalbėjom, apie upelių pavadinimus mes kalbėjom. Kalbėjom apie Mozę, kuris buvo paliktas Nilo pakrantėje, tarp aukštų vandens augalų įdėtas į pintą krepšelį.
0: Taip paminėjom pat... stogdengystę, kuris saugoma kaip Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo dalis, vandens paukščius ir šlapynės. Tai toks yra bendras paveikslas, kuris vienaip ar kitaip susisieja į ką nors vieno.
1: Ir dar svarbu, kad nei L raidės, nei A raidės tame žodyje nėra.
0: O yra štai tokios. Ketvirta raidė, Algimantai, šitame žodyje yra D, kaip
1: dramblys.
0: Duona.
1: Dramblys arba duona. Ir penkta raidė yra R, kaip rasa.
0: Žodžiu, yra toks junginukas dr.
1: Dr.
0: Kur prieš pat pabaigą. Paskutinės raidės neturim. L nėra, A nėra. Neturim irgi. Pirma galimybė spėti. Daugiausia klausimų teisingai atsakęs turi Algimantas. Klausom jūsų.
2: Nu, tai pasakė, ne Andrė.
0: Algimantai, jūs esat teisus ir Algimantas laimi vien dėl to, kad pirmenybė...
1: Jo nepaskubėjote truputėlį, jūs tikrai žinojate teisingą atsakymą, trupučiuką paskubėjote.
0: Ir tiesiog, Lionė, labai labai džiaugiamės, kad jūs mums skambinat ir kad jūs taip nuovokiai visada atspėjat.
1: Ir kad žinot
0: taisyklės, aktyviai dalyvaujat. Ir esat jau laimėjusi prizų ir aš net nebejoju, kad dar jų laimėsit.
1: Ir dar dalyvausit ir skambinsit, o pasakykim, kur
3: gerai,
1: mes atvirai...
3: Gerai, linkiu sėkmės Algimantui.
0: Algimantas labai jau visai yra ištiktas sėkmės, nes jis laimi puikius marškinėlius.
1: Puikius marškinėlius ir Algimantai, jeigu pasimatysim ir mes būsim su tais pačiais marškinėliais, kur neus gatvėje galėsim susimojuoti.
0: Taip, ir būtinai juos dėvėkit, klausydamas radio, Nendrės, Anžilė, Varnaitis, Šermutas, Žagienis, kai vardėjau šios pavadinimus, kurie yra upeliai. Taip, ten ir sužinojom, kad Nendrė yra žodis, kuris visgi susijęs ir su... paskutiniu žodžiu, kurį gaudėm, spėjom ir atspėjom.
1: Ir dar kalbant apie stogdengystę, Pajūrio krašte stogai buvo dengiami nendrėmis. Tai irgi toks va, buvo pasakantis, daug vedantis prie to žodžio nendrė.
0: Arba tiksliau sakant, Pajūrio krašte stogai dengiami nendrėmis, tuo mes truputėlį paaiškinam, kaip tie stogdengystė įsilieja į bendrą paveikslą, kadangi žadėjom, kad viskas pradžioje vienai par kitaip susijęs su žodžiu, kurį spėjom. Tai išnarpliojom viską. Algimantai, ar jūs džiaugiatės savo naujoko sėkme? Algimantas jau duoda mums savo kontaktus, kad žinotumėm, kaip marškinėliai galėtų jį pasiekti. Ir tai yra priminimas jums visiems irgi skambinti, išbandyti naujoko sėkmę. Keletą savaičių vasaros popiečių dar liko, nežinau, baisu ir skaičiuot, bet man rodytųsi, Sandra, kad kokios dvi mažiausiai. Tai liko tikrai galimybių jums laimėti prizų. Klausytis radiotekos, klausytis radio, būti su mumis visas dvi valandas kiekvieną dieną ir apskritai su Lietuvos radiju visą parą būti nepakenktų. Tai labai ačiū, kad esam draugė.
1: Ir šiandien primename dar, su kuo mesgi kalbėjome, su rašytoje ir žurnalistė Jurga Baltrukonytė kalbėjomės, su grupe Black Biceps, reikia vis dėlto tarti, ar ne, ir kėlėmės į Ignalinos rajoną, kur vyks Dūkšto miestelio šventė ir visus šios pokalbius rasite LRT radiotekoje.
0: Ačiū, kad esat kartu ir būkim su jumis ir toliau. Živilė Kropaitė ir Sandra Vilimaitė.
1: Atsisveikinam, linkim likusios geros dienos ir iki pasimatymo.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taikomi 25% muitai. Dauguma muitų įsigalios rugsėjo 3-ąją. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavus dalį keleivinio traukinio, du žmonės sunkiai sužeisti, dar 9 patyrė lengvesnių sužalojimų. Visi traukinio keleiviai buvo evakuoti, incidento priežastis tiriama. Valstybės kontrolėje abejojant Igničio planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo jėgainių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu, ministerijoje tebeanalizuojama Igničio pateikta informacija.
2: Perskaityta ir ne kartą, tačiau kol kas tai yra vienas iš daugelio projektų, kurie galimai gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo ir prie to klausimo grįšime, kai turėsime galutinius sprendimus. Darbas vyksta intensyviai, nėra jokių argumentų vilkinti procesą, kai tik bus paruošta, iš karto informuosim. Svarbiausia yra užtikrinti strateginių tikslų pasiekimą. Visos priemonės, kurios prie to gali prisidėti, prie konkurencingos kainos, prie mūsų stabilios generacijos yra vertinamos ir atitinkamai, kai bus priimti sprendimai, informuosim.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga, bet o parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kai buvo planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido apie 100 milijonų eurų. Ignitis grupės finansų vadovas vakar investuotojams sakė, kad šiuo metu bendrovė siekia gauti statybos leidimą, o tolesnių sprendimo galima tikėtis po to. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansą skirtą paramos tvarumui didinti ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprastai, nuo rugpjūčio 17-osios. Pasak Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos, šis sprendimas priimtas siekiant padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas bei sustiprinti finansinį stabilumą.
3: Finansinis vakumas sektoriui jaučiamas, tai tas žingsnis, kurį galime padaryti, tai iki 75% išmokėti avansų būtent išmokų, kurios priklauso, tai yra pagreitinti procesą. Mes jau rugpjūčio 17 šiuo atveju galime pradėti mokėti avansus, tai yra maksimaliai trumpas laikas, per kurį na, agentūra su savo turimamis įrankiais gali preliminariai vertinti, už kuriuos laukus galime realiai jau išmokėti ir nekils klausimų dėl na, kažkokios nepadarytos vienos kitos veiklos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Avansinis išmokos dydis sieks beveik 75% viso išmokos dydžio. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo praėjusių metų spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą, pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atveju. Tačiau Centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo domenų netitikimą yra banko klaida. Jie ragina tokį perspėjimą ignoruoti. Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius ragina neskubėti pervesti pinigų.
4: Paslauga patvirtina, kad tas asmuo ar įmonė, į kurios sąskaitą norima pervesti pinigus ir yra savininkas tos sąskaitos, bet jokių būdų nereiškia, kad tai negali būti sukčius. Todėl sukčiai kartais naudojasi tuo, įtikina mokėtojus, kad pervestų pinigus. Todėl ypatingai reikia atkreipdėmėsi į tai, koks pasiūlymas yra. Ir jeigu jisai tikrai yra labai geras ir skamba per daug geras, tai tikėtina, kad jūs susidūrėt su sukčiumi ir tokiu būdu reikėtų dar kartą pasitikrinti ir neskubėti pervesti pinigų.
1: Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius. Nuo pernai spalio prieš mokėtojui patvirtinant pinigų pavedimą bankas patikrina, ar nurodytas gavėjas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojui pateikiamas vienas iš atsakymų – gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa arba gavėjo patikrinti nepavyksta. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Ketvirta valanda, 5 minutės.
0: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
5: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. 11 šimtukų šių metų valstybinių brandos egzaminų sesijoje pelniusius brolius dvinius Faustą ir Rojų Kondratavičius jau spėjo pažinti visą Lietuvą labiau nei tada, kai pernai jie parvežė į Lietuvą iš tarptautinės geografijos mokslų olimpiados aukso medalius. Bet šiandien laidoje 10 balų kelsime klausimus ne tik ir ne tiek apie šimtukus ir olimpiadas, o kalbėsime apie šių dviejų jaunų žmonių svajones susijusios su noru tarnauti Lietuvai. Taigi LRT radio studijoje sveiki nosi abėcėlės tvarka pirmiausia su Faustu. Labadiena.
6: Sveiki.
5: Ir Rojumi. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Faustas ir Rojus Kondratavičiai dviniai iš Kauno rajono Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos absolventai. Valstybiniuose brandos egzaminuose jie surinko net 11 šimtukų. Faustas pelnė 6 šimtukus iš 6 laikytų valstybinių brandos egzaminų, o Rojus 5 šimtukus ir 97 balus iš 6 fizikos valstybinio brandos egzamino. Šie vaikinai taip pat yra tarptautinių geografijos olimpiadų aukso medalininkai, nekartą atstovavę Lietuvai pasaulio ir Baltijos šalių olimpiadose bei prisidėję prie istorinių Lietuvos rinktinės pergalių. Abu taip pat yra respublikinių informatikos, fizikos, matematikos, o ir kitų tiksliųjų mokslo olimpiadų prizininkai, o Faustas dar 7 klasėje buvo vienintelis savo amžiaus mokinys patekęs į Lietuvos informatikos olimpiados finalą. Greta tiksliųjų mokslų broliai puoselėja ir kūrybą. Rojus jau yra išleidęs grožinės literatūros knygą, o Faustas rengia savo pirmąją knygą. Jų šeimos kaimynai pabrėžė ne tik išskirtinius vaikinų gabumus, bet ir kuklumą, bendruomeniškumą bei norą padėti kitiems nuo dalyvavimo šeimos protmušiuose iki jaunesnių mokinių konsultavimo. Nuo rudens brolių dvinių keliai trumpam išsiskirs, Faustas pakviestas studijuoti informatiką viename prestižiškiausių pasaulio universitetų Kembridžo universitete Jungtinėje karalystėje, o Rojus Müncheno technikos universitete Vokietijoje. Tai universitetas numeris vienas Vokietijos nacionaliniuose universitetų reitinguose. Abu pasiryžo gilintis į informatiką ir kompiuterių inžineriją, nes tiki, kad technologijos gali sudėtingiausio šio laikinio pasaulio problemas padėti spręsti. Nepaisant galimybių kurti karjerą užsienyje, jie atvirai sako savo ateitį siejantį su Lietuva ir norintis čia pritaikyti įgytas žinias mokslo, technologijų ir verslo pažangai. Ar šiandien po visų išvardintų pergalių tiek valstybiniuose brandos egzaminuose, tiek tarptautinėse olimpiadose, taip pat apdovanojimo vyriausybėje, dar turite svajonę, kuri atrodo nepasiekiama?
6: Tai čia geras išskirstimas. Nepasiekiamos svajonės ir pasiekiamos svajonės. Tai aišku, pasiekiamų svajonių dar yra daug, taip pat kaip ir jūsų įvardinta mano dar neišleista, o dar tik šiuo metu kūrybiniame procese esanti knyga. O nepasiekiamos svajonės, kažkada ir tas pats aukso medalis geografijos olimpiadoje galėjo atrodyti nepasiekiamas, bet kai tai tampa realybė, tai turbūt verta susimastyti, ar kas nors nepasiekiama.
5: Rojau, o jums?
6: Galėčiau pritarti šiai nuomonei. Tikrai prieš kelis metus jis man būtų pasakė, kad geografijai galėčiau laimėti aukso medalį pasaulinėje olimpiadoje, tai nebūčiau iš karto pagalvojęs, kad tai gali atsitikti, tačiau atsitiko dabar, kai kelias krypsta informatika, tai jau yra tikslų ir svajonių jau nebe mokykliniam lygmenyje, o jau studijas ir toliau gyvenime taip pat pasiekti rezultatų ir turint tokią patirtį, kad aš galiu būti vienu geriausiu pasaulyje, tai iš esmės sudaro galimybės turėti ambicijų.
5: Iš tikrųjų, jūsų abiejų pasiekimai yra labai panašūs moksluose. Vis dėlto, kaip jautėtės, kai paaiškėjo, kad tik vienas iš jūsų esat pakviestas į Kembridžą, o kitas ne, nors pasiekimai tikrai labai panašūs, ar ne, beveik identiškai einate koja kojon. O apskritai, kiek vienas su kitu jūs konkuruojate, o kiek vienas kitą paskatinate, padrasinate?
6: Tai kalbant apie konkurenciją, tai vienareikšmiškai yra toks mūsų kaip ir mąstymas, kad palaikyti kitą yra visą laiką geriau, ypač prasidėjo nuo tada, kai pradėjom dalyvauti olimpiadose, galima laikyti nuo 7 klasės, turim tokį maždaug pasakymą, kad jeigu vienam pasisekė, kitam nepasisekė, tai jau kaip ir abiems viskas gerai, va, nors vienas nelaimėjo, bet kitas laimėjo. Ypatingai, kai nesam kažkuris kažkokiam mokamajam dalykė ar kitoj srity labai pranašesnis už kitą, tai padeda tokį turėti buvimo vienodam lygmenyje jausmą, kai nėra iš vienos pusės kylantis tas noras palaikyti kitą. Jeigu vienas mūsų būtų protingesnis ar daugiau pasiekiantis, o kitą reikėtų palaikyti, tai jis nieko gero tai irgi vertingas žmogus, tai būtų toks šioks toks kitoks jausmas. Dabar, kai gali palaikyti, kad tu nuoširdžiai tiki, kad dabar galėjo nepasisekti, bet apskritai gyvenime siekiant akademinių tikslų niekas netrukdo siekti, nepaisant kažkokių momentinių nesėkmių, tai tokia situacija leidžia tikram palaikymui vykti.
7: Kalbant apie taip pat jūs užsimenta, tik tai vieną iš mūsų pakvietimą į Kembridžo universitetą, tai nors mūsų pasiekimai yra labai panašus, tačiau vienas iš to paraiškos pateikimo Kembridžo universitetui etapų buvo interviu, kurio metu reikėjo spręsti loginius uždavinius ir tiesiog jo metu man netaip gerai pasisekė nei Faustui ir, na, toks sprendimas, kokio sulaukėm, buvo toks, kokio galėjom ir tikėtis. Jau kurį laiką, tai maždaug su tuo ir susigyvenom ir jau mes pastaraisiais keliais metais jau ir dar prieš tą pasirodymą interviu suvokėm, kad vat, kitas gyvenimo etapas po mokyklos ir gali tekti išsiskirti.
5: Mes visa Lietuva labai žavimės jūsų pergalėmis moksle, sveikinam su pakvietimu studijuoti Faustą į Kembridžo universitetą, Rojų į Müncheno technikos universitetą, bet pavyzdžiui, studijos Kembridžo universitete nėra nemokamos net ir talentingiausiems pasaulio jaunuoliams. Vieneri studijų metai šiame universitete, neįskaitant pragyvenimo išlaidų, siekia 75 tūkstančius svarų arba apie 87 tūkstančius eurų, bet jūs, jeigu teisingai suprantu, turėjote tą tokį iššūkį, kaip užsitikrinti tą finansavimą studijom. Bet mes, matydami sėkmingus žmonės, na, tiesiog apie tai net nesusimastome. Na, atrodo, pakvietė ir jau čia viskas, viską turi tą laimingą bilietą savo rankose. Arba kitaip sakant, mes matome tik ledkalnio viršūnę, tai yra, kas yra virš vandens, o kas yra po vandeniu, mes nematom. O mes žinom, kad iš geografijos pamokų, kad matome tik 10% ledkalnio, ar ne, kuris yra virš vandens, o 90% slypi po vandeniu. Tos visos pastangos, ėjimas link to rezultato. Ir mes nematėme ne tik jūsų darbo ruošiantis egzaminams ir olimpiadams, nematome ir ką veikiate dabar, kai egzaminai jau išlaikyti, pakvietimas į geriausius pasaulio universitetus gautas. Sakykit, kiek jūs per vat šitą visą laiką, kai sužinojot, kad esate pakviesti į Kembridžą, į Müncheno technikos universitetą, parašėte įvairių paraiškų, laiškų, kreipimus į fondus, kitus potencialus rėmėjus galinčius prisidėti prie jūsų studijų apmokėjimo.
6: Per šį laikotarpį kreipiamės ar turim ryšį su 4-5 fondais. Daugelio jų tikslinė auditorija nėra bakalauro studentai, todėl iš tų visų Lietuvoje egzistuojančių filantropinių fondų ar valstybinių fondų tos galimybės atrodo iš pradžių gal plačios, bet realybėje tas skaičius sumažėja iki vienetų. Didžiausia parama aš neseniai sužinojau gavęs iš valstybinio studijų fondo programos Kitas šimtas, kuri gali finansuoti maždaug 3/4 Kembridžo universitetui reikalingų lėšų. Tai yra pagrindinis mano Kembridžo universiteto studijų finansavimo garantas. Daugiau fondų paieška tęsiasi, potencialiai tęsiasi ir pradėjus studijas. Tai įstojimas universitetą dar savaime nereiškia, kad baigėsi darbas ir galima švęsti.

0: Nes yra dar daug kitų dalykų, kuriuos reikia įvertinti ir ties kuriais reikia dirbti, kad galėčiau pasiekti galiausiai tą rezultatą ir studijuoti ten, kur noriu.
1: Ar Faustui buvo akimirka, kai pagalvojote, na, atsisakyti Kembridžo vien dėl kainos, kol nebuvote gavęs to finansavimo ar kažkuriuo kitų momentu?
0: Aš visą laiką žinojau, kad yra du variantai. Arba aš gaunu paramą iš šio pagrindinio valstybinio studijų fondo programos, arba aš jos negaunu. Jeigu aš jos būčiau negavęs, labiausiai tikėtina, kad aš būčiau nerizikavęs, jeigu nebūtų staiga atsiradę kažkokių variantų B ar dar kažkokių kitų galimybių, bet lygiai taip pat žinojau, kad aš galiu gauti tą paramą vis tiek ir turiu ir pasiekimų olimpiadose, kurios tas pats fondas labai vertina ir kurie yra labiausiai diferencijuojantis dalykas, kam fondas skiria paramą ir kam neskiria. Tai aš žinojau, kad aš esu pateikęs tas paraiškas, tai tikrai niekada nebuvo tokio jausmo, kad aš tikrai negausiu tos paramos ir nereikia laikytis šitos svajonės, nes nieko nesigaus. Aš žinojau, kad gali gautis arba ne ir tiesiog reikėjo laukti.
1: Bet vis dėlto, kaip jūs paminėjote, dar šiek tiek jums trūksta iki tos pilnos paramos, tai jeigu dabar jūs girdėtų žmogus galintis finansuoti jūsų studijas, ką jūs pasakytumėt jam?
0: Manau, svarbiausia yra tai, kad po studijų vis tiek mano planai, mano noras yra grįžti į Lietuvą ir prisidėti prie savo gimtosios šalies klestėjimo. Tai aš pats, būdamas kuklus žmogus, nenorėčiau sakyti, kad jeigu tik tais į mane investuosit, kad gausit šimteriopą gražą savo, bet norisi kartais tą kuklumą galima palikti nuo šalyje, vertinant objektyviai. Aš turiu ambiciją siekti išsilavinimo geriausiame universitete, noriu prisidėti prie Lietuvos gerovės ir jeigu kas nors iš klausančiųjų turėtų tokią galimybę, tai būčiau labai dėkingas.
1: Rojau, jūs pasirinkote studijas Müncheno technikos universitete, kuris nacionalinėme universitetų reitinge jau 14 metų iš eilės yra pirmas ir nors studijuosite čia anglų kalbą, bet nuo balandžio ėmėte mokytis vokiečių kalbos ir tik per pusantro mėnesio, kai reikėjo ir egzaminus išlaikyti, dar ir geografijos tarptautiniai olimpiadai reikėjo ruoštis, jūs pasiekėte vokiečių kalbos A2 lygį. Nors daugybė žmonių, net ir gyvenančių mūsų šalyje, sako, kad na, baisiai sunku išmokti svetimą kalbą, na, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, o vokiečių kalba laikoma viena sunkiausių, jei išmokti reikia apie 1200 valandų. Kaip, Rojau, jūs mokėtės, kad tik per pusantro mėnesio pasiekėte, na, pradedančiojo kalbėtojo lygį?
2: Nesimokiau taip, kaip gal patartų daugelis ekspertų, kaip čia per trumpą laiką išmokti kalbą, kad čia labai reikia turėti tokį struktūruotą planą ir taip pat save įtraukti į aktyvę aplinką, kur nuolat reikalautų tas žinias demonstruoti ir taip jas natūraliai tobulinti. Tai aš sąlyginai paprastai mokiausi, tiesiog susiradau internete video pamokas ir jų dėka maždaug 2-3 valandas kiekvieną dieną skirdamas per pusantro mėnesio tą lygį pasiekiau. Niekada nebuvau užtikrintas, kad man tai pasiseks, tačiau visada maniau, kad daugiau šansų, kad man pavyks, nei nepavyks, ir atėjo egzamino diena ir visai neblogai pavyko man ten padaryti visas užduotis ir išlaikiau.
1: Kaip keitėsi jūsų mokymosi strategijos ir taktikos sulig metais? Mes skaitėme, kad jums daug dėmesio skyrė mama ir tėtis vaikystėje, kad anksti pradėjote skaityti ir skaičiuoti, kad buvote nuo pradinių klasių susitelkę pamokose ir kad nuolat atlikdavote namų darbus, tad jums tai likdavo tik įtvirtinti naujus dalykus. Atrodo, tai paprasta gi viskas, bet kartu tai nepaprasta. Dauguma jūsų bendraamžių, o ir mūsų kartą mes taip įninkame įvairius prietaisus elektroninius, kurie mus taip blaško ir kartu taip įtraukia, kad jau, na, nebėra jokio noro kažką mokytis papildomai, netgi skaityti, taip kaip jūs nuo pradinių klasių atsispirdavot toms pagundoms ir kaip jums, na, pavykdavo susitelkti mokslams, susikaupti, neišsiblaškyti per pamokas.
0: Svarbiausias dalykas yra tos praktikos, kurios suformuotos dar iki mokyklos. Mūsų tas iki mokyklinis amžius buvo prieš daugiau nei 10 metų, nei kad dabar. Tai sunku vertinti šiandien. Vaikai gyveno jau dar kitokiose aplinkybėse. Mūsų atveju, tai mes iki mokyklos visai jokių telefonų neturėjom. Pradėjusi pirmą klasę įti, gal mums nupirko pirmą bendrą, kad turėtume, jeigu reiktų kam paskambinti kokiu ekstriniu atveju. O apskritai jau taip telefonas, kaip daugeliu žmonių dabar atrodo kasdienybė, tapo penktoje klasėje. Tai tokių pašalinių trukdžių neturėjimas ne tik padeda susikaupti, bet ir nėra jokios minties, kuo kitų galima būtų užsimti. Mums nuo pat pradžių patiko gilintis į vairius mokslus, tai tiek skaičiuoti, tiek skaityti, tiek domėtis geografiją dar iki mokyklos, tai toks platus mokymasis ir tiesiog supratimas, kad tai gali būti kasdienybė ir neturėjimas kažkokių trikdžių iš aplinkos buvo tai, kas lėmė mūsų susiformavusią mąstyseną, kad galima mokytis ir būti patenkintiems pačiu procesu, kai yra mokomasi nuo pat mažų dienų.
1: Tai jums korepetitorių niekada nereikėjo?
0: Ne, ne.
3: LRT radijo laida 10 balų.
1: LRT radijo švietimo laidoje kalbame su Faustu ir Rojumi Kondratavičiais, dvyniais iš Kauno rajono Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos absolventais, kurie šių mečiuose valstybiniuose brandos egzaminuose surinko net 11 šimtukų. Nuo rudens brolių dvynių keliai trumpam išsiskiria. Faustas pakviestas studijuoti informatiką Kembridžo universitete Jungtinėje karalystėje, o Rojus Müncheno technikos universitete Vokietijoje. Faustai, o ar prisimena tą dieną, kai supratot, kad vis dėlto jūs esat šiek tiek kitokie negu bendramžiai. Kitokia turiu omeny, kad na, jums nereikia korepetitorių, kaip sakė Rojus, niekada jų nereikėjo, kad galima patiems mokytis, kad mokslas yra įdomus, kad jis jus traukia, kad mokslas yra įtraukus, kad jis žavintis ir kad galima laisvalaikį naleisti kiek kitaip negu dauguma bendramžių su prietaisais, kad leidžia.
0: Galima paminėti, pavyzdžiui, pirmos klasės dieną, rugsėjo pirmą, kai po šventės dar buvom atvesti į klases ir jau buvo visi vadovėliai ant stalo paruošti, kurių reikės mokslo metams, tai mes su Rojum taip atsisėdom ir ėmėm iškart vartyti, kas ten juose parašyta, kai kitiems nelabai buvo įdomu, kas ten tose knygose, kai kurie gal dar ir skaityti nemokėjo tuo metu, tai toks iškart galima sakyti signalas buvo, kad mes truputį kitokį turim požiūrį tą mokymasi. Aišku, toliau galima dar išskirti kitą svarbų etapą, tai perėjimą į penktą klasę, į miestą, į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnaziją, kurioje mokėmės paskui visus 8 metus pro gimnazijos ir gimnazijos. Tai iš kaimo pradinės mokyklos pereidami į miesto prestižinę gimnaziją, taip galvojom, nu kaip čia įvertinus, gal būsim kokiam antram penktadalį pagal savo žinias. Gal vis tiek mokysimės, gal nebūsim atsilikėliai, bet vis tiek, nu, čia miestas ateis iš visur daug vaikų, gal viskas, jau visiškai pirmūnai rengs mus tokius iš kaimo ir panašiai, bet atsitiko taip, kad jau penktoj klasėj pirmąjį mėnesį sudalyvavom ir matematikos olimpiadai, tai vis tiek buvo jau toks kaip ir irgi ženklas, kuris paskui kartojasi daug kartų ir paneigė tą prielaidą, kad būsim antram penktadalį ir galiausiai tapo aišku, kad vis tiek esam top keliose procentuose.
1: Kadangi baigėte Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnaziją, kurioje mokosi na, daugybės medikų, taip pat sveikatos sistemos kitų darbuotojų žalų, na, kurie dažniausiai renkasi medicinos studijas, kodėl jūs pasirinkote ne mediciną, kodėl nepatraukė mediciną? Nebejoju, kad vienas būtumėt gavęs tikrai valstybės finansuojamą studijų vietą pirmo numerio, o kitas antro numerio.
0: Arba abu pirmo numeriu, nes stojamasis balas vis tiek turbūt būtų abiejų toks pats.
1: Ko gero, taip. Fizika nereikalinga.
2: Tai faktas, kad tai jau buvo aišku, jau 11-12 klasėje visiškai. Kai mes nepasirinkom mokomųjų dalykų chemijos ir biologijos, tai o kodėl mes tai pasirinkom prieš prasidedant tą 11 klasėje, tai kažkaip tiesiog jautėm, kad mums labiau patinka kiti dalykai, tai mūsų pasiekimai olimpiadose, tai labai aiškiai rodė biologijos apskritai. Kontaktas olimpiadinis su mumis buvo minimalus, aš gal vienais metais, čia buvo tikriausiai 6 klasė, buvau nusprendęs, kad noriu ir jai pasiruošti, bet paskui nutrūko šis kelias, chemija dar trūko šiek tiek ilgiau, tačiau vis tiek. Tie pasiekimai nebuvo tokie solidus ir kažkaip nusprendėm, kad jeigu yra toks dalykas, tai kad tai ne mums. Nu, iš tikrųjų, tai gal viskas yra visiems ir visi gali visko išmokti, tačiau iki kiek tai gali būti, gal nusprendėm, kad mums chemija tiesiog netaip prie širdies ir taip jau gavus, kad pasirinkom tokius mokomuosius dalykus, kurie veda ne prie medicinos studijų, o prie jau kitų tiksliųjų mokslų, taip pat informatika.
0: Bet apskritai tai vis tiek mūsų mokykloj atrodo daug tų medikų atžalų mokosi ir būsimųjų medikų tuo pačiu metu, bet tai nėra mokykla, kuri labai jau koncentruotusi tik tais į tokio profilio mokinių ruošimą ir niekas kitas negalėtų joje sėkmingai mokytis ir įgauti aukštą akademinį lygį. Tai mes esam dėkingi savo mokytojams ir tų tiksliųjų dalykų, kuriuos galbūt netiek daug renkasi mūsų mokykloje, ir tai niekiek nereiškia, kad jeigu yra tokios asociacijos universitetu, kad negalima čia išmokti ir kitų dalykų.
1: Dažnai sakoma, girdi, jeigu tau lengvai sekasi mokslai, tai paprasta pasirinkti ir studijas. Na, nes iš esmės visur pajėgsi studijuoti. Kiek judviems buvo lengva ar sunku pasirinkti studijas, juk jūs dalyvaudavote įvairiausių sričių olimpiadose. Galiausiai dar ir rašyti judviems sekasi.
2: Yra keletas aspektų. Mums tikrai nebuvo pasirinktis sunkus studijų per tą prizmę, kad mes galvotume, o tai ką mes esam pajėgus pagal savo stojamą į balą pasirinkti, kad gautume valstybės finansuojamą vietą, o ką ne. Tas buvo akivaizdu, kad mes, jeigu jau Lietuvoje studijuotume, tai viską galėtume. Į visur įstotume į nemokamas studijų vietas. Tai mes supratom jau prieš kurį laiką. Tos ambicijos, tai jos tikrai yra įvairiose srityse mūsų, ir tikrai buvo ir kažkokių pasvarstymų retkarčiais, tačiau matant situaciją, nebuvo iš ne vieną kažkokį konkretų momentą tokios situacijos, kad vat, nežinotume, ką rinktis iš kažkokių konkrečių dviejų ar kelių pasirinkimų. Mums natūraliai akivaizdus sprendimas atrodė, nu, vat jau informatika susijusios studijos, nes, nu, mus tai galima sakyti, labiausiai traukė. Tuo tarpu kiti dalykai, kaip kad, tarkim, literatūrinės ambicijos, kad aš esu išleidęs tą 60 puslapio apysaką, tai jos tikrai išlieka, tačiau mes nusprendėm, kad vat, mes turim įvairių interesų, tačiau šiuo konkrečiu momentu mums daugiau perspektyvos ateičiai sukurs dabar rinkimasis tikslesnių mokslų, kaip kad informatika, perspektyvių savo ruoštų taip pat, o literatūra jau čia toks sėkmės reikalas. Ambicija yra, bet jos jau daugiau svajonių pavidalų.
1: O kaip jums sekėsi rašyti motyvacinius laiškus universitetams, ir gal žinote, kas juos labiausiai užkabino, patraukė, Faustai?
0: Na tai kalbant apie Kembridžo universiteto konkrečiai motyvacinį laišką, kurį reikėjo iš trijų klausimų susidedinti parašyti pirmojo stojimo etapo metu prieš matematikos egzaminą jų specifinį ir prieš interviu, tai svarbiausia buvo neišsiplėsti ten, kur neaktualu, rašyti glaustai tai, kas reikalinga. Tai kadangi turėjom daug pasiekimų, daug šiaip laisvalaikio vertingų užsiėmimų, kuriuos verta paminėti, tai tas parašymas buvo kur kas daugiau aktualus ir sunkesnis, ta prasme, kaip viską sutalpinti, o ne iš ko ką nors parašyti. Ar tai turėjo didelę vertę ir lemiamą žodį kažkokiuose sprendimuose, tai galėjo turėti, sakykime, tame etape, kur Kembridžo universitetas atrinko mokinius, tuos, kurie bandė stoti į interviu, nes net ne visi, kas stoja, gauna šansą į interviu patekti. Tai maždaug tame etape nulėmė matematikos egzamino rezultatas ir tas motyvacinis laiškas. Tai tiek mano, o tuo labiau ir Rojaus, nebuvo labai geras ir mūsų matematikos egzamino Kembridžui, tas, kurio Kembridžas reikalauja, rezultatas. Bet susidėjus viską su akademiniais pasiekimais, kuriuos parašėm, tai galėjo būti svarbus momentas, kad gautume tą interviu, kur jau kaip Rojus pasakojo, man labiau pasisekė, ją mažiau, bet vis tiek tą etapą pasiekti buvo lengviau. Aišku, čia galima išsiplėsti ir apie matematikos tą egzaminą. Turbūt įdomiai nuskamba, kai aš sakau, kad nelabai pasisekė. Bet realybė tokia, kad skirtingai nei kokioj informatikoj, kur mes galima sakyti, lyginant su mokykliniu kursu programavimo, mes 12 klasės baigimo kursą pralenkiam gal 7 klasėje. Tai čia būtų, matematikoj būtų visiškai skirtinga situacija. Mes ėjom praktiškai koja kojon su mokykliniu kursu, nieko pernelyg neforsuodami, niekada jau gimnazinėse klasėse nebuvom geri matematikos olimpiadų dalyviai, tai maždaug lėmė tokią situaciją, kad tas matematikos egzaminas buvo toks truputį irgi iššūkėlės dalykas, bet aišku, tas buvo šiek tiek prastesnis vertinimas, tie rezultatai irgi buvo geri. Visa šita Cambridge'o aplikacijos eiga yra, aišku, visiškai logiška, ten tas etapus praėjom, paskui man geriau pasisekė.
1: Taip, ir einant prie pokalbio pabaigos, kodėl judu norite po studijų grįžti į Lietuvą? Juk dažnas pasakytų, kad na, talentingiems jaunuoliams kur kas daugiau galimybių atsiskleisti svetur.
0: Na, tai apskritai yra toks požiūris, kad mūsų puoselėjimas, kad lietuvių ir kalba, ir kultūra, ir visa tai, iš kur mes kilę, tai nesinori to kažkaip pamiršti, tad ir norisi tai išlaikyti. Tai galima lygiai taip pat šitą klausimą dar palyginti ir per prizmę, kodėl mes rašom lietuviškai, o ne angliškai, juk rašant angliškai kur kas platesnė auditorija, kam nors siekti mūsų kūrybą. Tai šiuo atžvilgiu rašymo, tai yra tiesiog noras rašyti lietuviškai, nes rašant lietuviškai ir kokybiškiau galim parašyti, ir platesnis žodynas, ir tuo pačiu ir turim norą ir tą žodyną ar tobulinti skaitant, ar išlaikyti rašant, ir kas vis tiek šiais laikais dažnam žmogui, ypač tokiam, kuris turi daug veiklų, kuriuose dalyvauja užsienio kalba, turbūt yra iššūkis, tai tas lietuviškumo išlaikymas irgi svarbus, o grįžtant prie klausimo apie jau savo karjeros norą tęsti Lietuvoje, tai susideda ir šitas kultūrinis aspektas, o galų gale ir Lietuva, tai nereikia įsivaizduoti, kad yra trečio pasaulio šalis, kur nėra technologijų ar paklausos aukštą išsilavinimą turintiems žmonėm ką nors pasiekti, tai mes praktiškai vejamės vakarų Europą ir manau, kad toks žiūrėjimas, kad Lietuva čia nėra vertinga šalis karjerai už kelių dešimtmečių gali visai apsisukti ir tada kils klausimas, o kodėl manei, kad čia šitas regionas mažiau perspektyvus už aną.
1: Rojau, o jūs?
2: Negaliu būti 100%. Tikras, kad viskas pasisuks būtent vienai per kitaip, kad iškart po studijų grįš į Lietuvą, o galbūt ir ne. Bet vis tiek tai yra tikslas, kuris yra ilgalaikiai perspektyvoj. Vis tiek, bent jau kaip aš dabar įsivaizduoju, tai gyvenimas užsienyje tam tikrai sąžvilgys vis tiek yra nepilnavertis ir pagal tai, kokie yra tikslai gyvenime ar apskritai tiesiog noras nebūt kažkur svetur, nu, tai tiesiog toks noras kyla natūraliai. Ir manau, kad vis tiek, jeigu neiškart po studijų, tai neilgai trukus, viskas priklauso nuo to, koks karjeros kelias bus. Tai į Lietuvą ir grįšim mes abu.
1: Dėkoju broliams dviniams, Faustui Rojui Kondratavičiams, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnazijos absolventams, šių metų valstybinėje brandos egzaminų sesijoje pelniusiems 11 šimtukų. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Dabar žinios ir laida 60 minučių. Likite su LRT.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijos oro erdvėje sąjungininkų naikintuvai numušė droną, taip praneša šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje. Vienoje savivaldybėje paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Dar keturiose savivaldybėse buvo paskelbtas geltonasis įspėjimas raginantis atkreipti dėmesį į galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje. Tuo tarpu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje buvo įvedusi laikinai ribojama aviacijos ir jūrų eismo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taikomi 25% muitai. Daugumo šių muitų įsigalios rugsėjo 3-ąją. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavus dalį keleivinio traukinio, du žmonės buvo sunkiai sužeisti, dar 18 patyrė lengvesnių sužalojimų. Incidento priežastis tiriama. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansas skirta paramos tvarumui didinti ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprastai, nuo rugpjūčio 17-osios. Pasak Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos, šis sprendimas priimtas siekiant padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas bei sustiprinti finansinį stabilumą.
2: Finansinis vakumas sektoriui jaučiamas, tai tas žingsnis, kurį galime padaryti, tai iki 75% išmokėti avansų būtent išmokų, kurios priklauso, tai yra pagreitinti procesą. Mes jau rugpjūčio 17 šiuo atveju galime pradėti mokėti avansus, tai yra maksimaliai trumpas laikas, per kurį na, agentūra su savo turimamis įrankiais gali preliminariai vertinti, už kuriuos laukus galime realiai jau išmokėti ir nekils klausimų dėl na, kažkokios nepadarytos vienos ar kitos veiklos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Avansinis išmokos dydis sieks beveik 75% viso išmokos dydžio. Valstybės kontrolė abejojant Igničio planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu ministerijoje tebe analizuojama Igničio pateikta informacija.
3: Perskaityta ir ne kartą, tačiau kol kas tai yra vienas iš daugelio projektų, kurie galimai gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo ir prie to klausimo grįšime, kai turėsime galutinius sprendimus. Darbas vyksta intensyviai, nėra jokių argumentų vilkinti procesą, kai tik bus paruošta, iš karto informuosim. Svarbiausia yra užtikrinti strateginių tikslų pasiekimą. Visos priemonės, kurios prie to gali prisidėti, prie konkurencingos kainos, prie mūsų stabilios generacijos yra vertinamos ir atitinkamai, kai bus priimti sprendimai, informuosim.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga. Bet to parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kai buvo planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido apie 100 milijonų eurų. Ignitis grupės finansų vadovas vakar investuotojams sakė, kad šiuo metu bendrovė siekia gauti statybos leidimą, o tolesnių sprendimų galima tikėtis po to. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 5:05.
0: LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai praneša šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose Latvijos savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojaus signalas raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo tarpu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Vakar centrinėje Anglijoje Stounbridge'o mieste kilęs didelis krūmynų gaisras apgadino kelis pastatus. Nuo karščio ir dūmų nukentėjo du asmenys. Apdegė 6 pastatai. Dėl gaisro sustabdyta dalis traukinių eismo. Gaisro gesinimo darbuose dalyvavo apie 100 ugniagesių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taikomi 25% muitai. Dauguma šių muitų įsigalios rugsėjo 3-ąją. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansas skirta paramos tvarumui didinti ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta nuo rugpjūčio 17-osios. Disko metikui Mykolui Aleknai vakar Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą, šiandien jame pasirodys du Lietuvos sportininkai. Bėgikė Gabija Galvydytė, vakar kritusi bėgimo metu, bet sulaukusi teisėjų malonės, pasirodys 800 metrų bėgimo finale. Tuo metu septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė tik pradės senojo žemyno pirmenybės. Jos laukia 100 metrų bajerų bėgimas, šuolis į aukštį, rutulio stumimas ir 200 metrų bėgimas. Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuos LRT. Penkta valanda 32 minutės.
2: Su Aušra.
0: Čia LRT radijas.

0: Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija ir kviečia pasiklausyti kasdienių Dievo žodžio skaitimų, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Šiandien mūsų laidoje dar vienas jau prieš paskutinį susitikimą su kunigu Antanu Saulaičiu. Pasirinkau šiam kartui mums abiems labai savą ir pažįstamą temą – kunigystę. Kodėl vis dėlto pasirenkamas šis kelias, nei jis lengvas, nei madingas, nei šiuo metu labai pelningas, nei pati bažnyčia pagaliau visuomet patraukliai atrodo, o vis dėlto nenutrūksta pašaukimai į dvasininkų luomą. Kas gi yra tėve Antanai?
1: Mane irgi visada sujaudina kunigų šventimai, nors esu gan daug kartų dalyvavęs, ne tik savo, bet ir kitų šventimuose. Ir tikrai sujaudina, kad kas nors ryštasi tokiu būdu tarnauti. Ir ne dėl to, kad pagal vakarų bažnyčios tvarką žmogus neturėtų savo šeimos, bet kad pasiryšta tarnauti Dievo tautai, Dievo žmonėms, tokioje tarnyboje, kuri išsemia žmogų arba tiek pat reikalauja ne mažiau negu pasišventusio gydytojo, visuomeninko ir kitos tokios profesijos, kuri yra kartu ir pašaukimas arba ir mokytojo.
0: Bet kas tada tas kunigystės pašaukimas?
1: Mes kartais šypsomės, kad bažnyčioje yra tiek daug taisyklių. Dabar išėjo naujos taisyklės mišių ir sakramentų šventimui, kur stovėti, kaip judėti ir kaip apsirengti. O pašaukimo atveju nėra jokių taisyklių, nėra jokių nuostatų. Yra tiesiog, galim sakyti, beveik spėliojimas ir iš žmogaus pusės, ir iš seminarijos ar vienuolijos vadovybės ar vyskupo rektoriaus, kas yra atsakingi, iš jų pusės spėliojimas, ar šitas žmogus tikrai jaučia ar išgyvena Dievo šaukimą šitokiai tarnystei.
0: O tu pats kaip tu savo pašaukimą suvoki, kaip tu jį auginai, ar taip jau nuo kūdikystės girdėjai, ir kad tave šaukia, suvoki ir kryptingai jai ten, ir ar buvo kokie nors įvykiai žmonės. Man tas įdomu jo labiau, kadangi išeivijoje nebuvo daug pašaukimų į kunigus, nors veikė parapijos, atrodo, ir viskas ir labai katalikiška veikla, bet nesirado daug tų pašauktųjų. Kasgi tau vyko, kad tu tapai kunigu?
1: Gal reikėtų pradėti nuo to, kad tiek jungtinių valstybių ir kai kurių kitų šalių bažnyčiose buvo labai daug pašaukimų maždaug 30 metais. Ir tada buvo pasaulinė ekonominė krizė, jau čia reikėtų gilių mokslinių studijų. Bet kaip nors ryšasi su tą padėtim, kad šeimos buvo didesnės ir ekonominiai sunkumai, ir tas kaip ir nulėmė, nenulėmė arba paveikė tą kunigystę šiais laikais, nėra nei ekonominių priežasčių, nei daug kur socialinių, kodėl žmogus siektų kunigystės. Mano paties, kiek aš atsimenu, buvo mažas vaikas, kai man atrodė, kad tas tiktų, kokia 5 metų vaiko nuovoka ar supratimas, šiandieną labai sunku pasakyti. O paskui jau galutinai rimtai apsigalvojau, ne kad apsigalvojau, bet nusprendžiau, jau baigdamas universitetą ir net pasiėmęs popierėlį susirašiau už ar prieš. Jau taip labai moksliškai atsakymas buvo už. Ir daugiau buvo už, braukiau ir parašiau prašymą. Ir kiti žmonės visai kitaip išgyvena. Yra buvę per 2 pasaulinį karą, kad apkasuose tenai guli ir staiga paaiškėja, kad čia yra tas, ką norėtų daryti, sustabdyti, padėti sustabdyti žiaurumus arba paguosti žmonės, kurie neturi kur prisiglausti ar dėl kitos priežasties.
0: Sakėjai, kad pasiėmės sąsvinį rašė už ir prieš, ir tu už buvo daugiau. Vienas mano pažįstamas pranciškonas irgi, kai nuvažiavo į noviciatą Italijoje, ir jis gavo dar laišką prieš noviciatą jo, ir jis irgi panašiai sakė, kad mėgino suprast, kodėl jis čia, ir sako, viskas prieš. Ir man patinka gyvenimas, ir patinka merginos, ir esu vienturtis tėvų vaikas. Bet sako, man atrodo, kad Dievas mane šaukia, ir to vienintelio užteko, kad jis tęstų tą kelią.
1: Taip. Kartais būna, kad žmogus ne dėl tos priežasties ateina. Galim sakyti, per klaidą. Aš atsimenu, naujokinė buvo toks juokingas pavyzdys. Ten kepdavo labai skanius blynus antradienį ir penktadienį. tai sako, gal jūs atėjo dėl blynų, bet pasilikė dėl kitos priežasties.
0: Palėtė tą man irgi įdomią temą, kad tai sakoma, nu ir matai, kad žmogus atėjo dėl kitų priežasčių, arba nerado tuo metu vietos savo gyvenime, baigęs vidurinę mokyklą, arba kartais ten kažkas nesusiklostė santykiai, kažkokia nelaiminga meilė. Ar tiki, kad iš tokių pašaukimų, net kaip jau sakytų, seminarijos vadovybė netobulų pašaukimų, nes to

0: Dievas turi būti kitoks šaukimas. Gali išėti kas nors gero.
1: O, taip. Ir aš pats pažįstu kunigų, kurie net visą gyvenimą nebuvo tikri, ar jie visai tinkami arba tinka kažkokiam idealui. Ir vis vien ištvermingai savo tarnybą atliko. Nėra tokio dalyko kaip kunigystės modelis, lygiai kaip motinos ar tėvo ar mokytojo. Kiekvienas žmogus tą bendrą dalyką įgyvendina kitaip.
0: O dar klausimas, kas sunkiausia kunigystė yra tau, kas sunkiausia? Celibatas ar darbų gausumas ar gyvenimas bendruomenė, kas tau yra sunkiausia?
1: Turbūt sunkiausia yra... kad negali visiems žmonėms padėti tiek, kiek jiems reikėtų, kad galėtų ant kojų atsistoti arba tvirtai stovėti. Aš manau, kad tas ir nėra tik tai išmanimo ar mokslo dalykas. Turi pripažinti, kad mes visi riboti ir tik galim būti šalia, negalim už kitą žmogų ką nors ar išvargti, iškentėti, atsiekti.
0: Gal tai ir yra kunigo vaidmo būti šalia?
1: Būti šalia, taip, aš turėjau draugą, jėzuitą, jis dirbo parapijoj Amazonės upinė, 29 kaimai ar parapijos palei upė, ir žinoma, negalėdavo pilnai aptarnauti. Aš klausiu, kaip tu gali ištverti? Jis sako, aš esu šalia tų žmonių. Ne viską išsprendžia, ne viską daro, ne visur, kas sekmadienį apsilanko, bet aš esu šalia.
2: Mažosios studijos tęsėme pokalbį su kunigu Saulaičiu. Jis vienas iš tų dvasininkų, kuriuos gali pavadinti populiariais ar žmonių mėgiamais. Tad ir pasiteiraukime ir sveika kunigui būti populiariam. Turbūt jauti tą populiarumo naštą kartais.
1: Žinoma, ypač kai kviečia kur nors kalbėti, reikia daugiau negu dviejose vietose iš karto būti, tada jau yra sunku pasakyti ne.
2: Dažnai ir seminarijoje kalbu ir sureiškia, moko, kad kunigas turi traukti prie Dievo, ne prie save žmonės. Bet ką daryti, jeigu kunigas yra iškalbingas ir darbštus, ir paslaugus, ir žmonių mėgiamas? Kaip galima, reiškia, užtekti kitą, neįdėdant savęs ten?
1: Čia ir yra toks savotiškas posakis. Ir už tai kartais sakoma, kad kunigas, kaip, pavyzdžiui, laiko mišes, kad jis nieko nedarytų, kas neparašyta, arba ten nenusišypsotų, ar kitaip nepadarytų, negu parašyta, o taip, kaip mumija mišes atlaikytų, kadangi traukia žmonės prie Kristaus, o ne prie savęs. Bet kaip pagalvoji, normaliam gyvenime šeimoj, vaikas auga ir jam tėvai yra viskas. Jam tėvai yra populiariausi žmonės pasaulyje, jeigu Dievas duoda gražią šeimą. Ir vaikas savo pirmą ir pagrindinį įspūdį apie Dievą susidaro iš tų pačių tėvų, kurie jo gyvenime yra populiariausi žmonės. Čia priklauso prie tos visos visuomeninės dinamikos, kad kai kurie žmonės mum yra pavyzdžiai. Pavyzdžiui, keliauji po Lietuvą ir sutinki žmonių, kurie neša sunkią naštą arba turi keblų klausimą arba turėjo. Ir jie sako, aš nuvažiavau pas kunigą Stanislovą tūkstančiais girdi. Arba su prelatu Vasiliausku kalbėjosi. Ir koks džiaugsmas yra žinot, kad šitas žmogus, tas kunigas galėjo patarnauti žmogui, kuriam labai labai buvo svarbu, jis nežinojo, kur kitur kreiptis.
2: O pas tas faktas, negalim sutikti, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra gal tie keli 3, 4, 5, kurių vardai dažniausiai minimi ir kuriuos žmonės dažniausiai kreipiasi ar kur nors į kokius renginius kviečia. Ką tai reiškia?
1: Yra kunigų, kaip ir žmonių, kurie labai savo laiką ir jėgas riboja, nenori užsimti. O vis dėlto mums visiems krikščionim ir tuo labiau kunigam rūpi žmonių naštą palengvinti. Tai aš labai gerbiu tuos, kurie sugeba tai daryti. Ir tas populiarumas yra būdas prieiti prie įvairiausių žmonių ir tų, kurie yra ir žymus arba nedrasus. Čia yra ta visa įvairovė kunigų, kurie kukliai dirba kažkokiam kaime ar miesto parapijoje, yra kiti, kurie labiau švyti kaip žvaigždės mūsų danguje. Čia yra jų toksai vaidmuo ir tuo pačiu, aš manau, ir jiem našta.
2: Kitiem atrodo, kad tie populiarieji kunigai, na, pataikauja liaudžiai, kad ten kalba apie Dievo gailestingumą, mažai kada užsimena apie kokias nuodėmes, žodžiu, visą laiką tarsi, na, kalba tai, ko nori žmonės išgirsti.
1: Taip.
2: Ar tu su tuo sutiktum?
1: Aišku, sakoma, kad pataikauja žmonėms savo elgesio. Aš vis atsimenu kunigą Mikutavičių, kur jo bažnyčioje ar Vytauto, ar Įgulos bažnyčioje Kaune, visada būdavo pilna augalų. Prieit prie altoriaus tai buvo kaip per minų lauką, neužlipti ant tulpių ir visokių kitokių gėlių. Ir žmonės nešė ir tas buvo daug kam gražu. Arba ta visa muzika, kaip jis sugebėjo supinti, labai taip savotiškai iš šalies žiūrint. Bet buvo daugybė žmonių, kuriems tas buvo būdas prieiti prie Dievo, išgyventi bažnyčią, savo nelengvam gyvenime surasti šviesos. Yra ta didžiulė ir žmonių, ir kunigų įvairovė, kur kiekvienas vis skirtingų būdų gali patarnauti žmonėms.
0: Aš dar pastebėjau, kad tie populiarieji kunigai vienu ar kitu būdu yra arti žmonių.
1: Taip, čia yra pagrindinis
0: dalykas. Jų tas būtent savybė vertinama, kad jie nepasistato sienų. Ar tai jie nuoširdžiai labai, ar tai jie, žodžiu, tokį įspūdį sudaro, nesvarbu, bet jie tą nuolat skelbia ir skleidžia iš savęs, kad jie yra žmonių pusėje.
1: Ir aš manau, kad kai daugiau žmonių sutinka, tuo labiau jie patys jaučia, kas žmonių tarpė darosi, kas rūpi, kur einama, kokie klausimai iškyla ir pamažu išmoksta, kaip atsiliepti, atsakyti, išklausyti.
0: Na, o vis dėlto ar įmanoma, kaip tu galvoji, būnant populiariam, mėgiamam ir žinant apie tai, vis dėlto traukti ne prie savęs, o prie Dievo žmonės?
1: Aš manyčiau, evangelija yra visom sąlygom. Tai galima, ar esi mėgstamas, ar nemėgstamas, ar koks bebūtum, vis vien galioja pagrindiniai dėsniai ir mum patiems sekti Kristų ir kitus prie jo pritraukti tose sąlygose, kuriuose esame. Aš įsivaizduoju, kad labai populiariam kunigui gali kartais būti sunku arba manytų, kad čia yra jo nuopelnas arba jam skirta, arba tas populiarumas jo nuosavybė vietoj kaip tam tikra priemonė ar aplinkybė, kuri palengvina kai kurių žmonių troškimą Dievą sutikti, išgyventi bažnyčią, išsiaiškinti savo gyvenimo klausimas.
0: O tu užsiminė, kad vis tiek tas populiarumas yra tam tikra našta ir kryžius.
1: Žinoma.
0: Ką tu turi galvoje?
1: Aš manau, kad gali atitraukti žmogų nuo rūpestingų studijų arba įsigilinimo į klausimus, nes daug kartų galim tik atsakyti oficialiai ir standartinius atsakymus, neatsižvelgiant į kiekvieną žmogų paviršutiniškai. Ir gali būti tiek daug įsipareigojimų arba galimybių pasireikšti, kad jau nebežiūri, ką sakai arba ką darai. Ir reikia tam tikros savitvardos, kad laikytum tyrą širdį. Ir taip pat, kaip jau minėjau, tai, kad visa tai nėra žmogaus nuosavybė arba būtinai nuopelnas, bet yra aplinkybė, kurie kitiem padeda. Čia yra kaip su dailininkais. Yra dailininkų, kurie išlieka kruopštus visą gyvenimą ir labai mėgstami visų kitų. O kiti, kurie pasidarė populiarus gerų menų, o paskui pradėjo tapyti ar daryti tokius dalykus, kur ne jie, ne kas nors kitas nesupranta, bet kadangi išpopuliarėjo, tai visi moka milijonus už tuos paveikslus ir iš šalies žiūrint neaišku kam.
0: Žodžiu, prasideda netikri dalykai.
1: Taip, taip.
0: Tai ką tu linkėtum, kad Lietuvoje kuo daugiau būtų populiarių kunigų turbūt?
1: Taip, kurie būtų arti žmonių ir tokiu būdu galėtų žmonėm daugiau padėti, surasti gyvenime šviesos arba geriau atpažinti tą gėrį, kurį jie turi savo širdyje ir kurio gali su kitais dalytis.
3: Malonus klausytojai, perdavėme kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Ačiū, kad esate kartu su Mažąja studija. Iki rytojaus, sudie.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai praneša šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje. 4 savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo tarpu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Vakar centrinėje Anglijoje Stounbridge'o mieste kilęs didelis krūmynų gaisras apgadino kelis pastatus. Nuo karščio ir dūmų nukentėjo 2 asmenys, apdegė mažiausiai 6 pastatai. Dėl gaisro sustabdyta dalis traukinių maršrutų. Simonas Tuhilas, vyriausiasis miškininkas, teigė, kad ugnies gesinimo darbuose dalyvavo apie 100 ugniagesių.
2: This is a large and complex incident.
3: Tai didelis ir sudėtingas gaisras kilęs vieną karščiausių metų dienų. Priešgaisrinės apsaugos komanda reagavo į 1000 iškvietimų ir kartu koordinavo kitų gaisrų likvidavimą vakarų Midlendse. Dėl itin sausų oro sąlygų, su kuriomis šiuo metu susidūrė šalis, gaisras sparčiai išplito, nepaisant daugiau nei 100 ugniagesių gelbėtojų pastangų.
1: Simonas Tuhilas, vyriausiasis miškininkas. Vakar Jungtinėje karalystėje temperatūra viršijo 38 laipsnius. Meteorologijos tarnybos duomenimis tai 5 karščiausia diena per visą stebėjimų istoriją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taikomi 25% muitai. Dauguma šių muitų įsigalios rugsėjo 3. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansas skirta paramos tvarumui didinti. Ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiams anksčiau nei įprasta nuo rugpjūčio 17-osios. Pasak Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos, šis sprendimas priimtas siekiant padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas bei sustiprinti finansinį stabilumą.
4: Finansinis vakumas sektoriui jaučiamas, tai tas žingsnis, kurį galime padaryti, tai iki 75% išmokėti avansų, būtent išmokų, kurios priklauso, tai yra pagreitinti procesą. Mes jau rugpjūčio 17 šiuo atveju galime pradėti mokėti avansus, tai yra maksimaliai trumpas laikas, per kurį agentūra su savo turimomis įrankiais gali preliminariai vertinti, už kuriuos laukus galime realiai jau išmokėti ir nekils klausimų dėl kažkokios nepadarytos vienos ar kitos veiklos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Avansinis išmokos dydis sieks beveik 75% viso išmokos dydžio. Valstybės kontrolėje abejojant Igničio planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu ministerijoje tebe analizuojama Igničio pateikta informacija.
5: Per

0: perskaityta ir ne kartą. Tačiau kol kas tai yra vienas iš daugelio projektų, kurie galimai gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo ir prie to klausimo grįšime, kai turėsime galutinius sprendimus. Darbas vyksta intensyviai, nėra jokių argumentų vilkinti procesą, kai tik bus paruošta, iš karto informuosim. Svarbiausia yra užtikrinti strateginių tikslų pasiekimą. Visos priemonės, kurios prie to gali prisidėti, prie konkurencingos kainos, prie mūsų stabilios generacijos yra vertinamos ir atitinkamai, kai bus priimti sprendimai, informuosim.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga. Be to parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kai buvo planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido apie 100 milijonų eurų. Ignitis grupės finansų vadovas vakar investuotojams sakė, kad šiuo metu bendrovė siekia gauti statybos leidimą, o tolesnių sprendimų galima tik kėtis po to. Disko metikui Mykolai Aleknai vakar Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojus sidabrą, šiandien jame pasirodys du Lietuvos sportininkai. Bėgikė Gabija Galvydytė vakar kritusi bėgimo metu, bet sulaukusi teisėjų malonės pasirodys 800 metrų bėgimo finale. Tuo metu septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė tik pradės senojo žemyno pirmenybės. Jos laukia 100 metrų bajerų bėgimas, šuolis į aukštį, rutulio stumimas ir 200 metrų bėgimas. Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuos LRT. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 6:07.
2: Gimtoji žemė.
3: Sveiki, LRT radijo klausytojai. Labinasi su jumis Arneta Spaičė, pasiryžusi ir penktadienį pradėti drauge su jumis. Prieš akis jau 14 rugpjūčio diena, įvykių, taip pat darbų bei šventinių susibūrimų kupino savaitgalio išvakarės. Bet į savaitgalį negalime pulti, neaptarę šių gimtosios žemės temų. Kurti levandų sodą paskatino kelionės.
4: Tai levandinus iš Kroatijos ir parsivežėm pačius pirmuosius. Tai ir galvojom, ką dilgelės auginti, tai geriau levandas.
3: Šimtmečius bylojanti Joniškėlio krašto istorija.
5: Šiandien ne šiaip ligonė, o ta seniausia iki šiol veikiant Lietuvos ligonė. Ir iš tikrųjų ne šiaip ligonė, o ligonė, kurio pastatą ir funduoja ir prižiūri Vilniaus universitets.
3: Nenuspėjami orai keičia Europos ūkininkų kasdienybę.
6: When looking around, I'm lucky to see it because everything is green.
7: Žinoma, čia Lietuvoje matome daug žalumos ir pakankamai drėgmės, o tai labai geras ženklas. Tuo metu Vokietijoje ir Prancūzijoje situacija gerokai sudėtingesnė.
3: Nepabėkite. Eterija laida.
2: Gimtoji žemė.
3: Venskų kaime Šilutės rajone Lina ir Mindaugas Vingiai savo sodybą pavertė levandomis mėlynuojančių ir kvepiančių prieglobščių. Grįžę gyventi į Lietuvą iš Norvegijos, jie tiesiog nėrė į sodininkystę, o ilgainiui ėmė gaminti ir įvairius gaminius iš levandų bei levandinų. Kuo šie augalai skiriasi, man ir papasakojo žolynų turguje sutiktas Mindaugas Vingis.
4: Mūsų levandų sodas, ūkių yra Lietuvoje ir keletą, bet mes levandų sodų pasivadinom dėl to, kad jų nebuvo tada, kada mes įsikūrinėjom.
3: O nuo kada prasidėjus jūsų istorija?
4: Istorija prasidėjo nuo, ko gero, 20-ais. Kada pandemija prasidėjo, tada mes grįžom į Lietuvą gyventi ir pradėjom kažko tai reikia užsiimti ir pradėjom verstis levandom.
3: O ar sodybą reikėjo atrasti, ar ji jau laukia jūsų grįžtančių?
4: Sodybą mes turėjom, gyvendami Norvegijoje, mes jau turėjom nusipirkę čia tą sodybą Žemaičių naumestyje. Tik jinai buvo kaip pasarnamis mūsų grįždavom vasaromis. Ir paskui, kada pandemija, sakysim, visam pasaulį užėjo, tada mes nutarėm, kad viskas, grįžtam į Lietuvą, grįžtam namo.
3: Ženklas
4: toks buvo, ko gero duotas. Ir grįžom į Lietuvą ir tiesiog gyvendami ne čia, ne Lietuvoje, mes mėgom važinėtis po Europą. Tai mūsų užkrėtė Kroatijoje buvom ir tenais užsukom į keletą levandų laukų ar sodybų, sakysim, kurie augino levandas. Vat ir iš ten parsivežėm pradžiai kokią 50 sodinukų, pasisodinom alpinariume, taip ir jie gyveno. O paskui grįžę jau žiūrim, kad labai, labai jie plečiasi tie krumeliai mūsų. Ir pradėjom iš jų dauginti, sodinti ir vystyti savo tą mini versliuką. Net negalvom pradžioje kažką tai į didesnį, sakysim, kaip į verslą, į prekybą. Bet išėjo tai, kad vis daugiau žemės yra kur sodinti tenais pas mus kaime. Ir galvojom, ką dilgelės auginti, tai geriau levandas.
3: Ar tai buvo pirmas prisilietimas prie žemės, ar visgi prieš tai tekė auginti, ūkininkauti, sodininkauti?
4: Nuo gimimo, nes tėvai mano irgi kaimo kelia, tiek tėvelis, tiek mamyta amžinatilsi, abudu, tai man pastovė ir bulvės, bulvekasiai būdavo, ir bulvesodžiai, ir visa kita kaime, nes ir močiutė, ir seneliai gyveno mano iš kaimo, grinai kilė, mes esame.
3: Bet levandų sezonas kiek skiriasi nuo bulvių sezono, tai koks jis šiemet buvęs?
4: Šiemet buvo gan neblogas, tik pavasaris buvo, kai įsibėgėjo toks prastokas, iš po žiemos šaltas, bet įsibėgėjo gan sakysim, laiku. Gan laiku, šiaip galvojom, kad labai vėluos, nes vegetuot pradėjo labai vėlai, bet kažkaip labai greit persivertė į žydėjimą. Tai žydėjimas praktiškai buvo taip pat, kaip ir praeitais užpraeitais metais vienodai.
3: Saulė išsupavo.
4: Išsupavo saulė, išildė ir pražydino visus. Taip kad, nes tiesa dabar dar tebe žydi levandinai pas mus. Tai yra varpinė levanda. Jinai žymi didesnė, tai o levandos anksčiau šiek tiek, jos 2-3 savaitėm anksčiau, tai jau levandų derlius yra nuimtas, o levandinus, ko gero, jau šią savaitę vat, nuiminėsim.
8: Tai, kulsim.
3: Kulsit?
4: Taip.
3: Rankomis. Tikrai.
4: Rankomis. Viskas ant kelių, žirklutės į rankas, padėkliukai arba dėžutės kažkokios ir krauni, džiovini.
3: Bet jūs nepaliaujate ieškoti, dairytis, na, daug kas Lietuvoje jau apie levandas girdėja, neretas yra aplankęs vieną kitą ūkį, bet levandinai, kur juos aptikote?
4: Tai levandinus iš Kroatijos ir parsivežėm pačius pirmuosius.
3: Jie buvo įkvėpimas?
4: Jie buvo įkvėpimas, tik tai tiek, kad parsivežėm kažkaip įdomis. Stipt pradėjo labai stebukai, keistai. Na ir paskui, aišku, internetas visagalis, pasižiūri, kas yra jame. Pasirodo ne levanda, jos vadinasi varpinė levanda. Tai yra hibridas levandos.
3: Kiek aukštesnės ir kiek ilgiau laikos?
4: Jie aukštesni dvigubai, jeigu ne trigubai, už paprastą levandą, nes paprastoji apie 50-60 cm kažkur aukščio, jie yra apie metrą, metras 10 tokio aukščio. Ir kas yra, jie turi daug daugiau eterinių aliejų. Daug daugiau. Jų žiedynas yra didesnis. Eterinių aliejų daugiau turi ir žymiai lengviau jos skinti, apdoroti yra. O tai yra. Tom ir skiriasi.
3: Gražiai pasakojate apie augalus, kurie, girdėjau, dar ir damaskinė rožė, įsimaišo jūsų gaminius.
4: Taip. O paprasčiausiai irgi per kelionės tas gavosi, tai ir Vengrijoje, ir Bulgarijoje teko būti, va ten irgi užsikrečia, kas nuvažiuoja.
3: Suprantu, draugėje su žmona darbuojatės, bet juk gėlės dažniau arčiau moteriškų širdžių būna, kaip jums?
4: Nuvažiuokit į Prancūziją, pamatysit, kas laukuose daugiausiai dirba. Ar vyrai, ar moteris.
3: O gal šitaip galite papasakot, kokius gaminius iš tų augalų, kurie jūsų sode užauga, gaminate?
4: Taip, pats pirmasis mūsų gaminys, ką mes turėjom, tai buvo paprasčiausi maišiukai. Tai čia yra levandų žiedai surinkti, tai juos galima į rūbų spindas, į rūbų stalčiukus, į rankinę, elementarų žiedai, nu, sako, kad ir nuo kandžių. Ir paskui iš to išsirutulioja toksai reikalas, kad yra arbata. Tai ir pradėjome levandų arbatą gaminti. Vien levandų arbatą pasidarė nuobodį, pradėjome levandų arbatą gaminti su mėta. Tai keičia poskonį truputėlį, tai čia, bet gaminiai tik iš levandų žiedų. Iš levandinų žiedų netinka arbata. Tik levanda turi būti.
3: Ir į maišiuką levandinai netinka?
4: Tinka. Į maišiuką tinka. Jie kvapui labai gerai yra levandinai. Nes jų šiek tiek ir kvapo kitokio jie yra. O jeigu sumaišius su levandom levandinus, fantastika tada yra. Pats geriausias kvapas. Ir ilgai laiko, ir kvapas geras tada yra.
3: Ir gerbiamas Mintaugai, ar jūs tik tai kažkur mugėje arba netyčia sutikus žiniomis pasidalinate, ar visgi galima ir jūs levandų sodą aplankyti?
4: Į sodą visada priemam. Tai yra panašiai nuo birželio vidurio, plius minus čia, sakysim, nuo vidurio birželio iki dabar, kol derlių nuimam.
3: Apie levandų sodą įkurtą Šilutės rajone ir ten gaminamus gaminius pasakojo Mindaugas Vingis.

0: Gimtoji žemė. Juniškės prasideda šventos vietos, tai yra stebuklingas akma, kad ras daugybę metų galoje mušas upei. Iš šito akmen prieš kok 15-16 metų atvežė mūsų seniūn Steponas Rimks, žmogus tokios plačios dušios, poets, rašytojas ir visoks kitoks žmogus, kurią dėk Juniškės ir labai daug gražių dalykų. Ir tas akma čia tik atkeliavo, akma daugybę metų galoje mušo ir kaip jeigu tikėti žmonių pasakomas, tas akma turėjo tokią savybę. Jeigu prie eidavo kažkoks neger žmogus, kurio duš neger, jos apsipildavo kraujas. Tai yra verkins akma, kad ras daugybę metų gulėjo upėje ir vat kožno pavasario to akmenį atrasdavo vis kitoj vietoj. Tai prie vieną kaimą, tai prie kitą kaimą, tai pasroviui, tai prie srovė. Tai va, to akmenį atvežė Činajus ir po to atvežimą mes pamatėm tokį navatino reikalo, kad jeigu šitą akmenį ein žmogus turins problemų su galvos kosmės sanarės, kokios kraujas spaudims, tai žmogus pabuvo iš šito vietas pasiūrėjom gerokai geriau ir mes netgi turėjom tokių babučių kompanijų, kad ruošė reguliariai vaikštą savo kaulsinį šito akmenį, o paskui zilio iki 18 metų mergaičkos. Ir be nesvarbiausia šitą akmenį savybė, ir ką pas mums važiuoja, žinokit, merginos ir modės iš visą pasaulyje, tai tada, kad šitas akma gali padėti ištekėti bet kuriai pasaulyje moteriai ir merginai, ir duodam 100% garantijų, kad tai veik. Viskas baisė paprasta, reikia važiuoti par pilną, vidurnakt, ateit prie šitą akmenį, nusirengti nuogai, apsikabinti to akmenį ir vieną minutę labai smarkiai mislyti apie to žmogų, su kuria nori susijęs savo gyvenimo. Paskui viskas baisė paprast, 303 dienos, 3 valandos ir arba tokios gražios, baltos arabiškos kumelės arba su baltu Mercedes, bet tie vyrai, žinokit, ateina ir atsimušti jokių šansų. Tai vat, čia toks stebuklingas vietų, kurią mes ir padam to kelionį po Joniškėlį.
1: Iš vakarų Lietuvos į šiaurę, Joniškėlio miestą, kurio gyventojams nepatinka, kai šis priskiriamas Pasvalio rajonui. Kitados net egzistavusi Joniškėlio Respublika, apie kurią atvykusiems besmalsaujantiems pasakoja Joniškėlio bendruomenės pirmininkas, ekskursijas dažnai vedantis Viktoras Stanislovaitis.
0: Viskas prasideda prieš 100 metų, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybė. Jie toks labai sudinks laikotarpis, iš vienos pusės lenkai, iš kitos pusės bolševikai, iš trečios pusės bermontininkai. Jo toks sudinks laikotarpis, Joniškėlis yra valdžios centras, kuriam priklauso didžiulė teritorija, nuo Biržų iki Pakruoja. Nuo Latvijos sienos iki Panevežė. Ir vat vietos vyrai sukūrė tokią didžiulę kompaniją, kurio pavadino Joniškėlio mirties batalion, kuris iš tikrųjų iš to krašto apgin ir nuo bolševikų, ir nuo bermontininkų. O paskui va šitas vis dalins pavirsti tai, kas dabar manim kunigaikščio vietinė batalion, kuris yra įsikūręs Marijampolį. Iš tikrųjų, tai yra istorija įdomi galbūt tuo, kad ir ta respublika įdomi tuo, kad tai buvo būtent tok be galo savarankiška respublika, be jokios pagalbos iš išorės vietiniai žmonės ginklavas, mokės ir gynė savo krašto. Iš tikrųjų, naudoja visko, ne tik šautuvo, naudoja, kad, pavyzdžiui, to patį alo. Yra daugybė istorijų apie tai, kad, pavyzdžiui, kad tie pačios saločiai. Saločios, prie saločio atėjo bolševikų kompanija nemaž, o tuomet saločios, tik keli žmoneliai lygė. Ir ko jie daro? Jie į saločių aikštę išvilioj alos bačko, jo paliek, bolševikai prisigeria ir mūsų keli vyriukai nuginkluoja beveik 40 bolševikų ir išvaro juos laukti. Vat, kaip sakyti, su manom ir alos pagalb, jie viso to reiko laimėjo, bet iš tikrųjų yra didžiulis karinis dalins, kuris sudaro 1500 kareivių, kurie būtent ir gynė šito šiaurės Lietuvos teritorijų. Ir Lietuvoje iš tikrųjų tokio analogų nėra. Iš esmės tas Joniškėlio mirties batalionas yra toks didžiausias, kad nors Lietuvos teritorijoje veikęs reguliars partizanų dalins, sukurtas prieš gerą 100 metų. Ir ką už mano nugaros patrankt, yra skirt Jon Stapulion, Joniškėlio pradžios mokyklos mokytojai, kuris savo laik vadovavo šitai būtent įspūdingai kompanijai. Tai iš tos tokios pusiau mitinės, pusiau legendinės vietos senųjų kapinių keliamės tokio beveik švento mūsų vietą, bet nemažu intriguojančių vietų. Tai yra Joniškėlio bažnyčia, Joniškėlio mokyklos ir ligoninės kompleksas. Prieš gers 250 metų Karpis sugalvojo pastatyti Joniškėlio vienuolyno, pakviesti vienuolis bazilijons. Ir tos statybos jis tokių labai sudėtingų laikotarpių, kai labai šalta iš įsaly, kai netgi vasaro temperatūra būna tok žem, kad nepakilo aukščiau 10 laipsnių ir kaip prašo knygos, kad netgi vasaro iškrant sniegs, laikas po kelias savaites, robadauji, ir tokį baisų laikotarpį Karpis stato vienuolyno. Čia vienuolyno pastatas, čia vienuolyno bažnyčia. Negant tą, kad stato tam, kad išgelbėti krašto nuo bado, Karpį pasamda vešitos parapijos žmonės, galint stovėti ant kojų. Jie sustatomas į trijos gyvus, beveik 4 km ilgio eilės nuo šitos vietos, iki miškų buvusią karjerą plytinės, ir tie žmonės per rankas padavinėjai plyts, akmenį, smėlį, žvyrą, žvyrą stato šito vienuolyno. Tai yra vienintelė Lietuvoje bažnyčia pastatyti viso parapiečių ukrainiečių rankom. Karps užgrįno aukso iš Europos per grūdus ir mokytiems žmonėms už darbo ir va tokiu būdu pastato ir vienuolyno ir išgelbė kraštą nuo bado. Mūsų bažnyčia sen gražiai turi visokių daugybę legendų apie tai, kad yra požeminis taks, kuris vedė dvaro, apie tai, kad čia paslėpti sakiausių lobių, bet garsiausios legendos yra dvi. Vien kalba apie tai, kad karpė labai didžiuoja savo itališkom šaknim, ne karps. Karpijo. Italijų kažkokia miestė, kurie gyvena kone 500 metų, stovi lygiai tokios pat formos bažnyčiai kaip Joniškėlė, o tam, kad prisimintos itališkos šakins, itališkos savo pradžio, jie čia stato būtent tokios formos bažnyčių. Jeigu ar tamstum važiuotumėt po Italiją ir rastumėt va tokio bažnyčio, tai būkit žmonės pasakykit, kur iš to vieto radat, mes jos niekaip netrandam, tai esam netgi paskelbę tokį mažo suvenyro, kas to bažnyčio atras, žada padovanoti 4 kept paršioks ir 4 5 kibirų talpos gerą joniškėlietišką alos bačiks, va jau kas skambi, kad bus balis. Nu, kad legend pasakoja apie tai, kad karpė, vienas iš karpių nužudo savo brolį ir tas brolis jam invaidentis. Atei naktį, šaltas kojas pakaš po kaldur, va, tai tokie toje nepatogumas su dabašnikai, aš mįsiu, kad mes to esam vis ant savęs išbandė. Vat, nu, ir kad nieks negali pamačyti, tai karps važiuoja į Romą pas popę, išpuolė Amerikos ir prašo atleidimo už to baisio krūvino nuodėmį, brolio nužudimo. Popės atleidž, bet mainas liepė pastatyti bažnyčią, kuri būtų karsta formos ir matytos pro jį mėgamą lango, kad kiekvieną rytą, kai jis kelsis, kiekvieną vakarą, kai jis gulėtis, jis matytų didžiulį karsto ir iki paskutinio atodūsio atgailautų savo krūvino nuodėmį, brolio nužudimo. Žinokit, fantazijos daug nereikia, žiūrėkit, apač platinai primint pakilo, nu, viršutinė dalis primint didžiulį pailgo karsto užkeltų ant pakilos. Jau kad jis tamsta nesimata, einat į pirmą pasakiusio parduotuvę, perkat gerą stiprų vietinį alos, mažų po poros litrų gėrimą, ne tik kad grabs pasimata, jie dangts im kilnotis.
1: O čia jums už nugaras esanti ir ligoninė, prie tų pačių istorijų?
0: Čia prie tų pačios istorijos šiandien ne šiaip ligoninė, o ta seniausia iki šiol veikiant Lietuvos ligoninė ir iš tikrųjų ne šiaip ligoninė, o ligoninė, kurio pastato ir funduoja ir prižiūri Vilniaus universitets. Ir šitoj ligoninė savo laik dirba ne čia, kad daktarai, bet ir Vilniaus profesorė. Vienas tokių Adolfs Abiochts žmogus, kuris buvo labai garsas veikėjas tuo laik, bet vis Lietuvai žinoda dėl vieną dalyką, nes būtent tą žmogos dėk mes vis geriam mineralinį vandenį Vytauts. Ir aišku, šito ligoninė tapo garsiausi viet visoje Lietuvoje, po to, kai čia atsikėl gyventi Gytos Jons Leons Petkevičius, ir būtent jie ir jie dukros Gabrielės Petkevičaitės Bitės dėk, Joniškėlis tam tok didžiausias šiaurės Lietuvos kultūros lietuvybės ir valstybingumo centras. Vat jeigu tos mūsų senos ligoninės sienos mokėtų kalbėtis, papasakot apie toks asmenybės kaip Pivinskis, Višinskis, Landsbergis, Žemkalnis, Kudirka, Jablonskis, Antanas Smetona, Šatrijos Ragan, broliai Vileišiai, taip toliau, taip be galo. Joniškėlis 4 metus gyvena Žemaitė ir būtent yra ta vieta, per kurio Lietuva atėjintas Žemaitės tėvės raštą, nes būtent Bitė bus tas žmogus, kuris atras Žemaitės talentą ir šiaip jo mūsų Joniškėlis yra vadinamas kaip vienas ta būtent lietuviška teatro gimimo vietinė, va tos pirmosios pjesės čia atsiranda.
1: Pasvalietiška tarme, trumpa ekskursija ir mums po Joniškėlio apylinkės vedė Viktoras Stanislovaitis.
2: Gimtoji žemė.
1: Ir dar šiek tiek aktualijų iš ūkininkų laukų Europoje. Prieš kelias savaites Lietuvoje viešėjo VH draudimo bendrovės atstovai. Janušas Pavelas, veiklų koordinatorius ir pardavimų vadovas, bei Andrėja Mėris, žalų skyriaus vadovo pavaduotojas. Nors abu pašnekovai darbuojasi centrinėje įmonės būstinėje Vokietijoje, jiems tenka susidurti su ūkininkaujančių problemomis visoje Europoje. Tuo ir pasidomėjau. Pradėkime nuo trumpos šių metų apžvalgos. Kaip apibūdintumėte šį sezoną Lietuvai?
3: Well, as you know, we had in Lithuania.
4: Kalbant apie Lietuvą, šiemet būta gana tipiško žiemos su storu sniego sluoksniu. Pavasarį pasitaikė tam tikrų išbandymų susijusių su žiemos padariniais, bet pasėliai sezono pradžioje buvo geros būklės. Vėliau kai kuriuose regionuose pasireiškė pavasarinės šalnos, kurios paveikė žieminius rapsus, nors situacija nebuvo vienoda visoje šalyje. Šiuo metu padėtis gana stabili, bet nuo gausių liūčių nukentėjo apie 50 tūkstančių hektarų pasėlių. Vis dėlto dabar svarbiausias etapas – nuimti derlių.
1: Ar galima Lietuvos situaciją palyginti su kitomis Europos šalimis?
3: When looking around, I'm lucky to see it because everything is green.
4: Žinoma, čia Lietuvoje matome daug žalumos ir pakankamai drėgmės. O tai labai geras ženklas. Tuo metu Vokietijoje ir Prancūzijoje situacija gerokai sudėtingesnė. Ten ūkininkai susiduria su karščio bangomis ir sausromis. Per pastrasias dvi savaitės šiose šalyse taip pat užfiksuota daug krušos atvejų. Vien Vokietijoje pranešta apie maždaug 120 tūkstančių hektarų krušos pažeistų pasėlių. Draudimo vertinimo ekspertams tai itin įtemptas laikotarpis, nes žalą reikia spėti įvertinti dar prieš nuimant derlių.

0: Turkijoje didesnių problemų sukėlė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos, o dabar ten taip pat pasitaiko audrų su kruša. Italijoje, ypač Veronos ir Venecijos regionuose, neseniai siautėjo tornadai, kurie padarė žalos kukurūzų pasėliams ir vynuogynams. Prancūzijoje pagrindinės problemos išlieka sausra, karščio bangos ir kruša. Trumpai tariant, šie metai visoje Europoje yra labai neįprasti. Deja, gali būti, kad po 10 metų tokios sąlygos jau bus laikomas naujaja norma.
1: Bigger problem with winter kill, winter frost, even with spring frost.
2: So you can say that vadinasi, šie metai prastesni nei praėjusieji?
3: Last year?
1: For middle Europe, yes.
0: Vidurio Europoje taip, tikrai taip.
2: Lietuvoje žmonės dažnai sako, kad sezono pradžia buvo gana nebloga.
0: Jie tai matyti laukuose, pasėliai atrodo labai gerai, viskas aplink žaliuoja. Manau, kad Lietuva gali tikėtis gero ir gausaus javų
1: derliaus.
2: Let's hope for that. And a question for damage. To ir palinkėkime. Kreipiuosi į Andrėją Mėrį, žalų skyriaus vadovo pavaduotoją. Kuo šie metai skiriasi nuo praėjusių?
4: Didžiausias skirtumas kruša. Šiemet jis smogė regionams, kuriuose tokio masto krušos nebuvo 20-40 metų. Gerai žinome zonas, kuriuose krušos paprastai pasitaiko, tačiau šiemet nukentėjo visai kiti regionai. Dar viena didžiulė problema – kruša pasėlius pažeidė prieš pat nuimant derlių. Todėl mūsų žalos ekspertai tiesiog neprasme lenktyniauja su kombainais. Turime labai greitai perskirstyti specialistus iš vieno Vokietijos regiono į kitą.
5: Here is because the hay came before the harvest and now the loss adjusters are dancing before the combine. I think that situation we haven't had before.
2: Vadinasi, tai pats intensyviausias metų laikotarpis ne tik ūkininkams, bet ir jums.
4: Taip, tokio darbo krūvio neturėjome mažiausiai 20 metus.
2: Ir visa tai lemia orai.
4: Be abejo, orai akivaizdžiai keičiasi. Krušos tampa intensyvesnės nei prieš 20 metų daugėja smarkių liūčių ir kitų ekstremalių reiškinių.
2: Ar šios pokyčius matote visoje Europoje ar tik tam tikruose regionuose?
0: Pastebėme gana aiškias tendencijas. Vidurio Europoje vis dažniau susiduriama su pavasarinėmis sausromis. Jas lemia ne tik karščio bangos, net ir esant vėsesniam orui, kai temperatūra tesiekia 10 laipsnių, pavasarį gali trūkti drėgmės. Tokia situacija kartojasi jau antrus ar trečius metus iš eilės. Žiemą dirvožemį sukaupia vandens atsargų iš sniego, bet vasariniams pasėliams drėgmės gali nepakakti. Tai tampa rimto ateities išbandymu. Be to, kaip minėjo Andrėjas, ekstremalių reiškinių nuolat daugės.
1: The frequency of events is increasing.
2: VH draudimo bendrovės atstovams viešint Kėdainių rajone aptarėme didžiausio Europoje nuostolių priežastis ir nenuspėjamų orų padarinius ūkiams.
6: Gimtoji žemė.
2: Toks tad penktadienis. Dėkoju jį pradėjusiems su LRT radiju ir laida Gimtoji žemė. Visą šią savaitę jums kompaniją palaikiau aš, Arneta Spaičė. Buvo nepaprastai malonu. Laidų estafetę perleidžiu kolegijai Rūtai Simonavičienei, būtent ji pirmadienį jums ir ištars. Labas. O aš atsisveikinu linkėdama malonios, dosnios ir gražios likusios vasaros.
7: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
8: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
7: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radijo ringe šiandien po 9 valandos žinių.

0: NATO sąjungininkai paryčiais numušė droną Latvijos Balvų rajone. Tai praneša šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojaus signalas raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Rusijos regiono gubernatorius teigia, kad dronai padarė žalos Rusijos Baltijos jūros uosto Ustlugos teritorijoje. Telegram kanaliais rašo, jog kilo gaisras. Lietuvoje prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansą skirtą paramos tvarumui didinti ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta nuo rugpjūčio 17-osios. Pasak Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeiko, šis sprendimas priimtas siekiant padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas bei sustiprinti finansinį stabilumą. Disko metikui Mykolui Aleknai vakar Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą, šiandien jame pasirodys 2 Lietuvos sportininkai. Bėgikė Gabija Galvydytė vakar kritusi bėgimo metu, bet sulaukusi teisėjų malonės, pasirodys 800 metrų bėgimo finale. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, šiandien rugpjūčio 14 penktadienis, 6:02, laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova, ir štai ką šiandien laidoje girdėsite. Netrukus pokalbis su sinoptike apie šios dienos ir artėjančio savaitgalio orus, o to girdėsite pasakojimą apie Australijos dykynėse klajojančius 100 000 kupranugarių, nors į žemyną jie buvo atgabenti tik 19 amžiuje. Vieniems šie gyvūnai kelia rūpesčių, kiti sugalvojo, kokią naudą gauti, taigi pasakojimas jau visai netrukus. 2 dienas policija tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi mikrojudumo priemonių, paspirtukų ir įvairių dviračių vairuotojai. Apie tai, kur ir kokie reidai vyks, kalbėsime 7:15. Šią savaitę Europos Sąjungoje pradėtos taikyti pagrindinės naujojo pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento nuostatos. Verslui, ypač naudojančiam pakuotės prekiams siūsti, ši tvarka daug ką keičia tiek, kad dalis verslininkų stabdo produkcijos siuntimą į kitas šalis. Kas keičiasi ir kaip prie naujos tvarkos turės prisitaikyti verslas. Šį rytą kalbėsime po 7:30 žinių. Įdomus faktai su Justu Buivydu tradiciškai 7:50. Lauksime jūsų skambučių į studiją. Justas atsineš ir klausimą, ir prizų, ir bus daug įdomių faktų. O po 8:00 žinių aptarsime, ką daryti su saugomais, bet vėtros išvartytais Dzūkijos miškais. Nes paaiškėjo, kad prieš savaitę išvartytų medžių miškų savininkai negali sutvarkyti be leidimo išsaugomų teritorijų tarnybos. Kai kuriuose vietose tokie medžiai kelia pavojų ir gyventojų turtui, ir patiems gyventojams. Pokalbis, kaip minėjau, po 8:05. Disko metikas Mykolas Alekna Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą, o jo varžovas slovėnas Kristianas Čechas net 3 kartus viršijo 70 metrų ribą ir užtikrintai užsikabino aukso medalį. Pokalbis su lengvosios atletikos Europos čempionate dirbančių žurnalistų Matu Bogomolovu 8:20. Minėdama LRT šimtmetį, laida 10:12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ir 4 stotelė šiandien Gelgaudiškis, Šakių rajonas, Edvardas Kubilius keliauja būtent čia ir po 7:30 žinių mums papasakos, apie ką šiandien bus laida 10:12 ir kas bus jos vedėjai. Ir žinoma, pateiksime naujausią informaciją apie įvykius Latvijoje, kai sąjungininkų naikintuvai numušė iš šalies oro erdvę įskridusi droną, tad likite su Ryto garsu. Ir LRT radijų šiandien visą dieną, o dabar sveikinusi su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė šį rytą su mumis. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Taigi, kokia šiandien bus diena, kiek šilumos atneš?
3: Diena bus tikrai graži, vasariška, kadangi mūsų šalies oras lems anticiklono vakarinė dalis, tad debesų irgi danguje bus tikrai, tikrai mažai, kaip ir minėjau, nelis, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas ir įdienojus termometrai rodys 22-27 laipsnius šilumos. Tai tikrai labai vasariška tokia diena šiandien pas mus laukia.
2: O savaitgalis ar labai šiltas nusimato?
3: Na, tikrai taip. sakykime, šeštadienį liksime dar tolstančio aukšto sūkurio įtakoje. Naktis daugiausiai turėtų būti giedra ir sausa, su silpnu vėju ir temperatūra pareičiais vėsta iki 11-16 laipsnių šilumos. Dieną debesų taip šiek tiek padaugės, ypač antroje dienos pusėje, tačiau jie lietaus taip pat net neš.

0: artinasi naujas ciklonas su frontinė sistema. Tai kalbant apie naktį, tai naktis išlieka dar be lietaus, na, o dieną, vėlgi turint omeny antrą dienos pusę, vietomis turėtų jau iš tankesnių debesų pasirodyti trumpas lietus. Na ir su tais aktyvesniais tokiais debesimis yra tikėtina, kad kai kur gali sugriaudėti ir viena kita perkūnija. Vėjas toliau laikosi iš tiesų pietų pietvakarių, naktį jis aprimsta, dieną stipresnis jau pūstels, bet pavojingų vėjo sustiprėjimų neturėtų būti. Na ir naktis šilta, tarp 13-18 laipsnių šilumos, pajūryje turėtų laikytis apie 20 laipsnių, nu, o dieną vėl sugrįžta 25-30 laipsnių šilumos. Tiesa, vakariniuose rajonuose, kur tų debesų bus daugiau, vietomis jau bus gaiviau, vos tik tarp 19-24 laipsnių.
1: Ar kitos savaitės pradžioje matote kažkokių pokyčių?
0: Kitos savaitės pradžioje pokytis toks, kad pradės mūsų šalyje dažniau lankytis trumpalaikiai lietus, dažniausiai naktimis vietomis, dienomis didesnėje šalies dalyje. Dar pirmanioje kai kur yra ir perkūnijos tikimybė, antrani jau ta tikimybė sumažėja perkūnijos. Na, vėjas laikosi jau stipresnį savaitės pradžioje. Tiesa, pirmanio naktį pajūrėje netgi ir gūsių iki 16 metrų galime sulaukti. Ir temperatūra, tai naktimis ta temperatūra svyruos vėlgi apie 11-16 laipsnių šilumos, o dienomis bus apie 19-24 laipsnius. Na, išliks vis tiek šilta ir dar vasariška.
1: Dėkui sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:38.

0: Ryto garsai.
1: Ar esate kada nors siuntę faksą? Jei gimėte jau nepriklausomybės laikais, labai tikėtina, kad nesate to darę, bet pasirodo, kad faksai ne tik nemirė, bet tampa ir vėl labai reikalingi. Kodėl? Laidoje PIN kodas pasakoja Jurgita Čeponytė.
2: Nepaisant to, kad tikėtina, jog fakso aparato nematę nesate jau daugybę metų, ši technologija anaip tol neišnyko. Ir manoma, kad šis 160 metų senumo aparatas dar ilgai išliks. Net ir internetinio failų dalijimosi bei elektroninių parašų amžyje. Taigi, kodėl įmonės vis dar siunčia faksus? Pasaulinė faksų paslaugų rinka rodo, kad ši technologija tebėra aktuali. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų ji ūktels 5% ir pasieks kone puspenkto milijardo dolerių. Kita išsami rinkos analizė rodo, kad faksų paslaugų rinka iki 2020-ųjų galėtų pasiekti pusseptinto milijardo dolerių, o sudėtinis metinis augimo tempas būtų dar didesnis per 11%. Įdomu tai, kad vystantis technologijoms, daugeliu įmonių faksų siuntimas tampa vis aktualesnis, todėl kai kurios ima ir vėl pirkti fakso aparatus, kurių kadaise buvo atsisakę. Remiantis statistą 2024-ųjų ataskaitą, maždaug kas šešta įmonė visame pasaulyje vis dar naudoja faksą, vykdydama svarbiausias operacijas. O jo naudojimo lygis yra žymiai aukštesnis tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, teisinės paslaugos ir viešasis sektorius. Ir pasirodo, tam yra labai svarbių priežasčių. Pirmiausia, pati technologija yra be galo saugi ir paprasta. Šiais kibernetinių atakų laikais ypač svarbu, kad siunčiamų dokumentų negalėtų perimti tretieji asmenys. Įsibrauti į fakso siuntimo procesą beveik neįmanoma. O kai kurie procesai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje ar teisinėme sektoriuje, reikalauja siunčiant dokumentus išlaikyti tarptautinius saugumo standartus, kurių įgyvendinti be fakso neįmanoma. Be to, technologija yra tiek paprasta ir standartizuota, kad iš naujausio fakso aparato siųstą dokumentą tikrai gausite nupūtę dulkes nuo savo 1980-aisiais pagaminto fakso. Svarbus momentas ir tas, kad tarptautiniuose verslo santykiuose faksų siuntimas niekada ir nebuvo išnykęs, o pastaruoju metu yra vis labiau gaivinamas. Pavyzdžiui, 2021-aisiais Japonijos vyriausybė buvo priversta atsisakyti plano pašalinti faksus iš vyriausybinių įstaigų. Šį projektą sėkmingai sužlugdė šalies faksomanai, kurie vis dar laiko fakso siuntimą būtinu. Daugelis Japonijos įmonių vis dar naudoja faksus, todėl kiekvienas norintis su jomis veiksmingai bendrauti, turėtų perimti jų dokumentų dalijimosi strategijas. Panašiai ir Vokietijoje. Pagal Bitkom tyrimą, ketvirtadalis šalies įmonių vis dar labai dažnai naudoja faksą. 8 iš 10 turinčių 20 ar daugiau darbuotojų vis dar naudoja faksą, o trečdalis dažnai arba labai dažnai. Ir dar. Tradiciniai fakso aparatai atspausdina kvitą, patvirtinantį, kada, kam ir koks dokumentas buvo išsiųstas. Taigi šiais pasiklydusių laiškų laikais toks siuntimo patvirtinimas kai kurioms įmonėms labai svarbus. Dėl viso to ekspertai sako, kad faksai ne tik nenumirė, bet gal greitų metu ir jums teks nupūsti dulkes nuo to vienintelio, stovinčio giliai įmonės sandėliuke.
1: O visos laidos PIN kodas klausykite šiandien 16.30 per LRT radiją.
0: Ryto garsai.
1: Dar vienas pasakojimas rytų garsuose šiandien apie Australijos dykynėse klajojančius šimtus tūkstančių kupranugarių, nors į žemyną jie buvo atgabenti tik 19 amžiuje. Vieniems šie gyvūnai kelia rūpesčių, kiti sugalvojo, kokią naudą iš jų gauti, užsamiu pasakoja Milda Ribakovaitė.
3: Atokiame pietų Australijos miestelyje mari kupranugariai kartą per metus tampa lenktyniniais gyvūnais. Į kasmetę kupranugarių taurę susirenka šimtai žiūrovų, o šiemet prie starto pirmą kartą stojo ir 50-metė Joanne Bell.
4: Anksčiau dirbau ūkyje, prižiūrėjau tris kupranugarius, įsimylėjau juos. Visada norėjau būti žokėja, bet taip ir neturėjau galimybės jodinėti žirgais. Kupranugaris buvo kitas pasirinkimas. Galų gale žokėja yra žokėja, nesvarbu jo žirgu ar kupranugariu.
3: Pirmą kartą kupranugarių lenktynėse dalyvavusi Joanne Bell. Kupranugarių lenktynės Mari rengiamos nuo 1993-ųjų, tačiau patys kupranugariai Australijoje atsirado gerokai anksčiau. 19 amžiaus viduryje britų kolonistai juos atsivežė iš Indijos ir Afganistano, kroviniams ir žmonėms per sausą Australijos gilumą pervežti. Atsiradus automobiliams kupranugarių nebereikėjo, todėl daug jų paleisti į laisvę. Ilgainiui jie išplito ir dauguma Australijos kupranugarių šiandien sulaukėja. Kupranugarių ūkio pietų Australijoje savininkas Vorikas Hillis sako, kad laukiniai kupranugariai sukelia nemažai problemų, ypač per sausras.
5: Per sausrą visiems gyvuliams reikia vandens, o ūkininkai jį pumpuoja į specialias girdyklas. Kupranugariui tvoro nėra didelė kliūtis. Jei kitoje pusėje yra vandens, jis tiesiog prasibraus pro ją.
3: Kupranugarių ūkio savininkas Vorikas Hillis. Sulaukėję kupranugariai Australijoje rimtų problemų pridarė ir anksčiau. Per 2020-ųjų sausrą pietų Australijoje nuspręsta iš sraigtasparnių iššaudyti apie 10 tūkstančių gyvūnų. Toks sprendimas priimtas, nes vietos bendruomenė skundėsi, kad vandens ieškantis kupranugariai veržiasi į gyvenvietės ir įkvoja tuo metu itin svarbius vandens išteklius. Tačiau prijaukinti kupranugariai gali tapti ir nedideliu verslu. Eksportuojami į kitą šalis, parduodama jų mėsa. Australijos pietuose esančiame Robo miestelėje parduodamas ir kupranugarių pienas. Ūkio savininkas Vorikas Hillis sako, kad litras kainuoja apie 20 Australijos dolerių, apie 12 eurų.
5: Kupranugarių pienas tinka žmonėms, alergiškiems įvairiems maisto produktams, ypač karvės pienui ar bet kokiam kitam. Net jei tai avižų ar sojų pienas, jie vis tiek gali gerti kupranugarių pieną. Apskritai, kol kas nesusitikę žmogaus, negalinčio gerti kupranugarių pieno. Rinka galėtų būti didžiulė, bet pagrindinė problema – kaina. Iš maždaug 50 kupranugarių per dieną gauname mažiau nei 50 litrų pieno. Reikia daug darbo ir išlaidų, todėl jo kaina negali būti panaši į įprasto pieno.
3: Su Voriku Hillu bendradarbiauja ir kiti verslai. Miesto alaus daryklos savininkas Merisas Biezaitis pasakoja, kaip kupranugarių mėšlas naudojamas alui.
6: Po alaus gamybos lieka grūdų, juose dar yra maistingųjų medžiagų. Nuvežame tuos grūdus į kupranugarių ūkį, sušeriame, o paskui pasiimame kupranugarių mėšlo ir naudojame į saliklų rūkyti. Iš to saliklo verdame alų, bet mėšlo skonio jis tikrai neturi. Skoniu ir kvapu labiau primena durpėmis rūkytą saliklą, tiesiog dūminis alus.
3: Robo miestelio alaus daryklos savininkas Merisas Biezaitis. Skirtingai skaičiavimais Australijoje gyvena maždaug nuo 300 tūkstančių iki milijono kupranugarių. Dalis jų tapo ir eksporto preke. Šiemet apie 70 gyvų gyvūnų išvežta į Malaiziją ir Indoneziją. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: Sportas.
1: Disko metikas Mykolas Alekna Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, bet po jo į sektorių žengęs slovėnas Kristianas Čechas iš karto užfiksavo dar geresnį rezultatą, o trečiuoju mėginimu diską numetė daugiau nei 72 metrus ir tapo čempionu. Pirmąjį Europos čempionato sidabrą karjeroje iškovojęs Alekna pripažįsta, tikėjosi geresnio rezultato. Lietuvio aplenkęs Čechas teigia, kad šiuo metu disko metimo sektoriuje konkurencija yra didesnė nei bet kada. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Galit biškį pikt, nepikt, bet atpūskit plauti, hebra, biškį. Nu, 23 metai, pasaulio rekordininkas, tiek medalių, tiek titulų, kokios čia bet kuris, kas pasakys, kad Mykolas prastai pasirodė, tai eik ten kur nors į laukus ir nebegrįž.
3: Taip, 7-ajame Europos čempionate dalyvavęs Andrius Gudžius pakomentavo pasirodžiusius nuogastavimus, kad Mykolui Aleknai nepavyko vėl iškovoti Europos čempiono titulo. 2022 Europos čempionas Birmingeme pirmuoju mėginimu diskas sviedė 69 metrus 89 centimetrus bei pagerino Europos čempionatų rekordą, tačiau po lietuvio į sektorių žengęs Kristianas Čechas pademonstravo aukščiausio lygio varžybose neregėtą klasę. Trys pirmi slovėno mėginimai skriejo virš 70 metrų, o trečiasis net 72 metrus 51 centimetrą. Pasivyti Čechą mėginusio Aleknos trys mėginimai buvo nesėkmingi. Du pasaulio čempionatų bei vieno olimpinį sidabrą savo medalių kolekcijoje turintis Mykolas Alekna ją pridės ir Europos čempionato sidabrą.
4: Jaučiau, kad galiu mesti tikrai toli. Tas pirmas bandymas nebuvo labai vykęs, atsiknės 10 metrų ribos viskas, tai tikrai formai buvo puikioj, bet nepavyko pirmo, keli nesėkmingi bandymai ir išsimušiu truputį iš vėžių. Kristianas gerai jautėsi, užmetė labai toli, tai aišku, kad buvo nelengva.
3: Vien tai, kad Alekna dalyvavo šiame čempionate, neįtikėtinas pasiekimas. Lietuvis įspūdingai greitai atsigavo po plyšusio krūtinės raumens traumos, tačiau sportininkas pripažįsta, kad norėjosi daugiau.
4: Truputį, aišku, norėjosi aukso, manau, kaip ir visi tikėjosi aukso, tai truputį gal nesu tiek patenkintas, kiek norėčiau būti, bet sugrįžimas po traumos. Sezonas vis dėlto geras, dar jis nesibaigė tik į pusėje, tai judam toliau.
3: 35-erių Andrius Gudžius sėkmingiausių savo mėginimų diską nusvedė 63 metrus ir 99 centimetrus bei liko devintas. Sportininkas sako, būtų patenkintas užfiksavęs 65 metrų rezultatą. Gudžius džiaugiasi Aleknos iškovotų sidabru.
2: Vyrai kosmonautai ten išsidirbinėja jaunimas, tyčias iš disko metimo veteranų. Bet džiugu, medalis į Lietuvą važiuoja, trispalvė, buvo ant trijų krūtinių.
3: 12 finale likęs ir geriausių mėginimų 61 metrų 78 centimetrų rezultatą fiksavęs Martynas Alekna akcentavo, kad Birmingeme kilę vėjo gūsiai suteikia galimybę itin geriems rezultatams. Tautiečiai pritarė ir Gudžius.
5: Sąlygos šiaip buvo žiauri geras, būtų kaip labai stiprus vėjas, sakyčiau, tai tikrai tie, kurie sugebėjo įtaikyti tą vėją, tai tikrai toli ir numetė. O man tai truputėlį pritrūko, gal nežinau ko, bet kažko pritrūko.
2: Aš kalbu apie toliausių numetus vyrus, kad vieniem buvo geresnis biškį tas vėjas, kitiem prastesnis, ta kryptis irgi keitinėjęs, tiek biškį iš dešinės, tiek iš kairės. Na, žinot, čia nėra, kad visus vienu metu paleidžia. Per tas kelias minutes sąlygos pasikeičia daug kartų.
3: Europos čempiono titulą apgynęs Čechas tikėjosi sėkmingo savo pasirodymo, bet pabrėžia, tokios konkurencijos disko metimo sektoriuje dar niekada nebuvo.
6: Visi žinome, kad disko metimas dabar yra nematytose aukštumose. Žmonės meta 70 metrų, tarsi tai nieko nereikštų. Tai labai ypatinga, tačiau tuo pačiu labai sunku. Sakyčiau, kad kol mes mesim toli, mes motyvuosime vienas kitą, plėsime vienas kito galimybių ribas.
3: Lietuviams savo galimybių ribas plėsti padėjo ir gausus palaikymas Birmingemo stadiono tribūnose.
4: Labai tikrai esu dėkingas, kad esu iš tokios šalies, kurioje visi taip palaiko sportininkus ir disko metimą, tai iš tikrųjų džiugu ją atstovauti tokią šalį ir tai yra, kaip ir minėjau anksčiau, privilegija.
3: Mykolas Alekna šį sezoną dar varžysis dviejose deimantinės lygos etapuose – Lenkijoje ir Briuselyje. Juos, taip pat kaip ir lengvosios atletikos čempionatą, transliuoja LRT.
1: 3,5 minutės lieka iki 7 valandos žinių, po jų girdėsite ir užsienio naujienas, kur kolega Vytautas Jokubauskas daugiau papasakos apie Latvijos teritorijoje šiąnakt numuštą įskridusi droną, o po to pakalbėsime apie tai, jog 2 dienas policija tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi mikrojudumo priemonių, paspirtukų ir įvairių dviračių vairuotojai. Taigi apie tai, kur ir kokie reidai vyks, kalbėsime po 7:15.

LRT radijas. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO sąjungininkai paryčiais numušė droną Latvijos Balvų rajone. Šalies kariuomenės teigimu bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų. Rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus, po kurio laiko jis atšauktas. Netoli sienos su Rusija esančiose 4 savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Daugiau oficialios informacijos apie numuštą droną kol kas nėra. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos

0: įlankos dalyje laikinai buvo apribojusi aviacijos ir jūrų eismą. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Pasak jo, bepiločiai sukėlė gaisrą, visame regione esą numušta daugiau nei 50 dronų. Tuo metu Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste vakar vakare žuvo bent vienas žmogus, dar 15 sužeista. Zaporižiuje per ataką sužeisti du gyventojai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako nežinantis, kiek laiko užtruks tarnybinis patikrinimas dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę pasieniečių vadui išsamiai neinformavus ministro apie pasieniečių susidūrimą su migrantais. Po susidūrimo pasieniečiai atsitraukė, o migrantai, kai kurie net surakinti antrakiais tuneliu, grįžo į Baltarusiją.
1: Kiek jis gali trukti, nežinau, aš visiškai nesikišu į tą procesą. Jisai pradėtas po to, kuomet viešoje erdvėje pasirodė informacija apie vieną įvykį, apie kurį aš nebuvau informuotas, tai yra siekis išsiaiškinti, kas visgi įvyko ir kaip to išvengti ateityje.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Iki teisminį tyrimą atlieka ir Kauno prokurorai. Tyrimas atliekamas pagal keletą baudžiamojo kodekso straipsnių, vienas jų tarnybos pareigų netlikimas. Incidentas pasienyje su Baltarusija įvyko prieš keletą savaičių. Keturi pasieniečiai pasaloje laukė migrantų, kurie iškasė tunelį. Pirmuosius surakino antrankiais, tačiau pasieniečiai atsitraukė, pamatė, kad iš tunelio lenda daugiau migrantų. Visi migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansą skirtą paramos tvarumui didinti ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, nuo rugpjūčio 17-osios. Pasak Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeiko, šis sprendimas priimtas siekiant padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas bei sustiprinti finansinį stabilumą.
2: Finansinis vakumas sektoriui jaučiamas, tai tas žingsnis, kurį galime padaryti, tai iki 75% išmokėti avansų būtent išmokų, kurios priklauso, tai yra pagreitinti procesą. Mes jau rugpjūčio 17 šiuo atveju galime pradėti mokėti avansus, tai yra maksimaliai trumpas laikas, per kurį agentūra su savo turimomis įrankiais gali preliminariai vertinti, už kuriuos laukus galime realiai jau išmokėti ir nekils klausimų dėl kažkokios nepadarytos vienos ar kitos veiklos.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Avansinis išmokos dydis sieks beveik 75% viso išmokos dydžio. Disko metikui Mykolui Jeleknai vakar Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojus sidabrą, šiandien jame pasirodys du Lietuvos sportininkai, bėgikė Gabija Galvydytė, vakar kritusi bėgimo metu, bet sulaukusi teisėjų malonės pasirodys 800 metrų bėgimo finale. Tuo metu septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė tik pradės senojo žemyno pirmenybės. Jos laukia 100 metrų barjerų bėgimas, šuolis į aukštį, rutulio stumimas ir 200 metrų bėgimas. Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuoja LRT. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 14, Klaipėdoje, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Kaune 10 laipsnių. Šiandien be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Su užsienio naujienomis studijoje Vytautas Jokubauskas, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taigi ir naujienos iš artimiausių užsienio Latvijos teritorijoje šiąnakt numuštas įskridęs dronas, Suomija buvo pribojusi oro erdvę virš Baltijos jūros. Ir aiškėja, kad Ukraina šiąnakt surengė drono ataką prieš Rusijos energetikos taikinius, atakuotas Ustlugos uostas prie Sankt Peterburgo, taigi kas daugiau žinoma?
6: Kol kas patvirtintų duomenų dar nėra labai daug. Iš Latvijos kariuomenės yra tik oficialus patvirtinimas socialinio tinklo X paskyroje. Ten buvo maždaug 4:00 ryto įkelta pirmoji žinutė, kad pastebėtas oro erdvę pažeidęs objektas. Gyventojai pranešimus į telefonus gavo kelios minutės prieš 4:00 ryto. Dronas buvo, oro pavojus buvo paskelbtas virš Aukštauguvos savivaldybės, kur kuri yra aplink Daugpilio miestą, taip pat gretimose Preilio, Rėzeknės, Aluksnės ir Balvio savivaldybėse. Visos jos yra prie rytinės sienos su

0: Baltarusija ir Rusija, gyventojams buvo rekomenduota slėptis. Tada maždaug praėjus 40 minučių prieš 5 valandą ryto buvo pranešta, kad dronas buvo numuštas ir kad tai padarė NATO oro policijos naikintuvai. Preliminariais duomenimis dronas galėjo nukristi Balvio savivaldybėje, jo šiuo metu yra ieškoma. Balvio savivaldybė yra netoli sienos su Rusija. Ir Latvijos spauda rašo, kad anot kariuomenės pranešimų dronas įskrido į Latvijos oro erdvę, nes galėjo būti paveiktas Rusijos elektroninės karybos priemonių. Kitaip sakant, galėjo būti išmuštas iš kurso. Kol kas nėra pranešimų apie tai, kokios šalies tai galėtų būti dronas, nėra jokios patvirtintos informacijos, tačiau yra įmanoma, kad tai galėjo būti, pavyzdžiui, ir ukrainietiškas dronas, kuris galėjo atakos metu skriejant į Rusiją, tiesiog būti nukreiptas išmuštas iš kurso. Ir taip pat Suomija šį rytą laikinai buvo apribojusi aviacijos ir jūrų eismo zonas rytinėje Suomijos įlankos dalyje. Tai irgi tinkle X pranešė Suomijos kariuomenė. Buvo imtasi atsargumo priemonių dėl galimos oro grėsmės dėl bepiločių orlaivių. Ir taip pat šį rytą Leningrado regione gubernatorius savo Telegram paskyroje pranešė, kad dronai padarė žalos Ust-Lugos uostui Leningrado teritorijoje. Iš pradžių pranešta, kad buvo neva numušta 15 dronų, tačiau vėliau patikslinta, kad iš viso apie 50 dronų galėjo skristi į šią teritoriją. Ir apskritai iš pirminių pranešimų šios nakties dronų atakos prieš Rusijos taikinius atrodo gana gausios, tačiau dar nėra daug patvirtintos informacijos, daugiau duomenų pasirodys dienos metu. Tuo metu Rusija taip pat tęsia atakas prieš civilius taikinius Ukrainoje. Vakar Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus atstovės spaudai Daniela Gross de Almeida konferencijoje sakė, kad Liepos mėnesį Ukrainoje žuvo daugiau civilių nei per bet kurį kitą mėnesį nuo invazijos pradžios.
1: Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija šiandien pranešė, kad šių metų Liepą šalyje žuvo arba buvo sužeista daugiau civilių gyventojų nei per bet kurį kitą mėnesį nuo 2022 kovo, o tai žymi naują šių metų civilių gyventojų sužalojimo rekordą. Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija patvirtino, kad Liepą Ukrainoje žuvo mažiausiai 437 civiliai ir 2610 buvo sužeisti, 30% daugiau nei ankstesnių mėnesių ir 70% daugiau nei pernai Liepą. Tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes stebėjimo misija toliau tikrina informaciją.
0: Sekretoriaus atstovės spaudai Daniela Gross de Almeida. O atakų prieš civilius gyventojus būta ir vakar, ir Odesos regione vienas po kito buvo atakuoti du civiliniai traukiniai. Po smūgio į vieną iš jų lokomotyvę kilo gaisras, jo metu žuvo traukinio mašinistas ir jo padėjėjas. Ugniagesiai evakavo visus traukinio keleivius, daugiau nei 300, tarp jų buvo 67 vaikai. Ir kiek vėliau antras dronas atakavo dar vieną civilį traukinį su beveik 500 žmonių. Ten aukų buvo išvengta, tačiau vėlgi teko visus keleivius evakuoti.
2: Dėkoju užsienio naujienų redaktoriui Vytautui Jokubauskui ir priminsiu, kad šią naktį Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvai numušė droną, tai praneša šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje ir daugiau apie Latvijoje numuštą droną. Kalbu su dronų specialistu Arūnu Kumpiu. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Labai ribota turime informaciją tiek, kiek praneša pati Latvijos kariuomenė, tai galbūt jums daugiau pavyko rasti iš kitų šaltinių informacijos apie tai, kas vyko šią naktį Latvijoje.
3: Tai kad ir ne, informacijos labai nedaug, tik tai tiek, kad buvo pakelti naikintuvai patruliuojantis ir numuštas tikriausiai raketomis oras. Įskridęs dronas. Tos informacijos tiek ir tiek.
2: Taip, ir kiek jūsų žiniomis, ar vyko kažkokia Ukrainos operacija nukreipta į Rusijos uostus Baltijos jūroje ir tas dronas galėjo būti susijęs su ja?
3: Tai tų variantų visokiausiai yra, tos operacijos nuolatos jos vyksta ir gali būti įvairūs atvejai, netgi ir tame tarpe ir pačių rusų vykdomos kažkokios tai provokacijos. Tai dabar sunku spręsti, kol tos informacijos nėra daug, bet sakau, nenoriu spekuliuoti, neturėdamas daugiau duomenų.
2: Ir tas dronas galėjo būti ar paklydęs, ar vis dėlto rusai turi galimybių paklaidinti tokius dronus?
3: Jeigu kalbant techniškai, tai gali būti įvairūs variantai. Gali būti ir paveiktas, kai kurie aiškina, kad to neįmanoma padaryti, tačiau Ukrainos prezidentas, būdamas man berods Latvijoje kažkada po eilinio ten incidento įskridimo, atsiprašinėjo ir pats pripažino, kad gali būti ir ukrainietiški nukreipti dronai. Kai kurie ekspertai aiškina, kad čia 100% yra rusų rengiamos svetimos vėliavos provokacijos. Aš nebūčiau toksai tikras, nes įvairių situacijų gali būti. Bet kaip aš stengiuosi ir pabrėžti, mes per daug susikoncentruojame į tuos dalykus, kurie mums yra ne tokie aktualūs. Tai prasme, koks skirtumas yra, kokiu būdu jisai pateko į Latvijos, Lietuvos ar ten Estijos oro erdvę. Esmė yra, ar mes turim priemonės su to kovoti, aptikti, sekti ir neutralizuoti. Ir į tai turėtume susikoncentruoti, nes esmės nekeičia, ar jisai buvo paveiktas, ar jisai svetimos vėliavos operacijos dalis yra, ar kažkokiu tai kitu būdu.
2: Tai šiuo atveju taip. NATO naikintuvai droną numušė, tai kaip atrodo tokia operacija, na, kokia ginkluotė naudojama, tai jūs minėjote raketa oras oras, na, viską apskaičiuot, kad nei dronas, nei raketa nenukristų. Virš gyvenamų rajonų.
3: Atrodo labai prastai, todėl kad nėra tokio tipo ginkluotė skirta numušinėti dronams. Ir čia dėl įvairių priežasčių, ir dėl saugumo, ir dėl kainos, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai galime tik tai įsivaizduoti, jeigu jų įskristų dešimtis, taip kaip buvo Lenkijoje, tai kiek tų naikintuvų reiktų, kiek tų raketų reiktų, ir Lenkijoje puikiai pamenam visi iš berods 19 įskridusių bepiločių buvo numušti 2 ar 3 ir dar plus buvo sugriautas pastatas nukritus vienai raketai naikintuvo. Tai, na, čia yra visiškai ne tos priemonės, kurios turėtų būti skirtos kovoti su dronais.
2: Kitaip tariant, jūs sakot, kad nei Latvija, nei sąjungininkai nepasirengia vis dar numušinėti dronų, nesukeldami didesnio pavojaus ir neikvodami resursų.
3: Na, sprendžiant iš to, kad jos daužo naikintuvais milijonus kainuojančiomis raketomis, tai akivaizdu, kad tai nepasirengia.
2: Dėkui Jums, drono specialistas Arūnas Kumpis. Primenu, kad šiandien rytą pasirodė naujienos, jog Latvijos oro erdvėje sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai praneša šalies kariuomenė. 7:14, netrukus pašnekėsime apie policijos organizuojamus reidus ir patikrinimus, kaip kelių eismo taisyklių laikosi mikrojudumo priemonių įvairių paspirtukų ir dviračių vairuotojai. Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
4: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
2: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radijo ringe šiandien po 9 valandos žinių.
5: Minėdama LRT 100-metį, laida 10-12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radijo laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji stotelė – Gelgaudiškį, Šakių rajonas. Aiškinsime, kaip sekasi Gelgaudiškio ir kitiems šio rajono dvarams. Svarstysime, kaip galėtų pasikeisti šis miestas, jei šalia jo ant Nemuno kranto būtų pastatytas uostas. Na, o laidos vedėjas taps Gelgaudiškio seniūnaitis Saulius Urbanavičius ir Gotlebiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė, garsėjanti išskirtiniu Kalėdų miesteliu, kurį jau daugiau kaip 20 metų pastato kasmet prieš didžiąsias metų šventes. Laida 10-12 iš Gelgaudiškio šiandien po 10 žinių.
6: LRT radijas. Ryto garsai.
2: Dvi dienas policija tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi mikrojudumo priemonių, paspirtukų ir įvairių dviračių vairuotojai. Apie tai, kur ir kokie reidai vyks, klausiu Ingos Šablinskienės Vilniaus apskrities kelių policijos atstovės. Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Taigi žinom, kad šiandien rytoj vyks tie reidai, policija tikrins ir paspirtukininkus, ir dviratininkus. Kam šių reidų metu bus skiriamas pagrindinis dėmesys, tai yra kokiems pažeidimams ar kokiam elgesiui?
7: Reidų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas tiems pažeidimams, žinoma, kurie kelia didžiausią pavojų. Tai yra pačių dviratininkų ar paspirtukininkų pažeidimams ar aplinkinių saugumai. Tikrinsime dviratininkų ir paspirtukininkų girtumą, važiavimą dviese, techninę būklę, tai yra ar žibintai, atšvaitai, garso signalai veikia, kaip praleidžia pėsčiuosius, kaip laikosi šviesoforo signalų, kaip nulipimas, tarkim, per perėjas, jei nėra specialių žymėjimų. Na ir žinoma saugos priemonės, tai yra šalmai, lemenės, žibintai.
2: Ar galite atskleisti, kur šį savaitgalį bus galima sutikti pareigūnus?
7: Sutikti pareigūnus galime pačiose netikėčiausiose vietose. Na, kad liečia mikrojudumo priemonės, tai ruošiamės, kur yra didžiausia judėjimo vieta, kur susikerta pėsčiųjų ir mikrojudumų priemonių srautai. O jeigu jau taip konkrečiau, tai tos vietos galimai bus Gedimino prospektas, Neries krantinė, Vilniaus gatvė, na, pagrindinis reidas turbūt bus Baltasis tiltas.
2: Ir kada jisai vyks, nes turiu duomenų, kad šeštadienį planuojamas toks bendras ir su Vilniaus savivaldybės pareigūnais, na, kuo tas reidas bus išskirtinis ir kitoks nei kiti?
7: Taip, šeštadienį planuojame po pietų vykdyti priemonę su Vilniaus savivaldybės administracija, kadangi bendradarbiaujame su jais ir vykdome bendras prevencinės priemonės nuolat, tai šis bus ypatingesnis tuo, jog kolegos įsigijo elektrinių paspirtukų greičio ribotuvo patikros įrenginį. Todėl galėsime jo pagalba galėsime išmatuoti elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių greitį bei galios parametrus. Taip, užtikrindami objektyvę kontrolę, galbūt didesnį viešosios tvarkos ir eismo saugumo lygį.
2: Ar jūs stabdysite, matydami, kad nesilaikoma kelių eismo taisyklių, ar iš esmės visus, kurie važiuoja mikrojudumo priemonėmis?
7: Sunku pasakyti. Aš manau, kad visus ir netgi tuos norinčius galimai prevenciškai pasitikrinti, ar atitinka reikalavimus, ar neviršia techninių parametrų. Tai manau, kad bus puikiai galimybė prevenciškai padirbėti.
2: Mhm. Kokia apskritai situacija yra Vilniaus apskrityje, na, kur ir žmonių daugiausiai, ir žmonių su paspirtukais ir dviračiais važinėjo, ko gero daugiausiai, na, kiek tvarkingai jie važinėja, tie patys dviratininkai, tie patys paspirtukininkai, kuriems ypatingai nuo šių metų keliami reikalavimai turėti šalmus?
7: Na, pripažinkim, situacija nėra gera, vis dėlto reikia tai pripažinti, kad vairuotojų kultūra, tas sąmoningumas ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Ir pagrindinė yra to priežastis, tai yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys pasirodyti prieš draugus, galbūt skubėjimas, tai ir sukelia pavojingas situacijas. Na, o pareigūnų dėmesio, nu, manau, kad sulauks dėl to, kad šalmai yra privalomai, tai tie, kurie važiuoja be šalmo, nes šalmas yra privalomas visada ir visur, ypač paspirtukininkams, tai ir sulauks adekvačių sankcijų.
2: Mhm. Ar buvo jau kažkiek, gal turite statistiką, nubaustų būtent už tai, kad nedėvėjo šalmo ar elektrinių dviračių ar elektrinių paspirtukų vairuotojai?
7: turime, kadangi galėčiau pasakyti nuo sausio pirmos dienos, kaip įsigalioja ta šalmų dėvėjimo tvarka nauja, tai aišku, sezonas prasidėjo šiek tiek vėliau, kaip sakoma, nors galbūt ten, kai jau atitirpo sniegai ir visas nuo kovo tam balandžio mėnesio, tai šiai dienai turim 253 pažeidimus. Tai yra naudoti šalmo vairuotojai nesilaikė. Tai
2: kokia,
7: yra 253.
2: Kokia bauda yra skiriama už tokį
7: bauda
2: pažeidimą?
7: Bauda yra taip, nuo 20 iki 40 eurų bauda.
2: Ir prasidėjus sezonui tokių priemonių nuomotojai bandė dar kartu su tais tom priemonėm nuomoti ir šalmus, vėliau jau tų šalmų nebeliko. Kokia vyksta komunikacija su tuo verslu, kaip įpareigoti klientus laikytis šių reikalavimų ir apskritai kelių eismo taisyklių? Tai mes kalbam ne tik apie šalmus, mes kalbam ir apie važinėjimą keliese ir nepilnamečių galų gale nuomą tų paspirtukų ir važinėjimą greitai kiek įmanoma.
7: Na, atsakysiu galbūt taip, kad policija nesikiša į verslą, tačiau mes žiūrime iš savo pusės, kas mums svarbu, kas mums aktualu, tai yra saugumas kelyje ir tada ir daromi pažeidimai. Tai galiu pasakyti tie, kad mūsų iniciatyva, policijos iniciatyva buvo inicijuoti susitikimai su šitu, kaip sakote, verslu, tai yra su Bolt ir Volt atstovais dėl šitų visų paspirtukų verslo, tai... Na, manau, ir jie, ir mes suinteresuoti viena linkme, kad būtų įvykių ir pažeidimų mažiau. Tai tikrai atlikome savo namų darbus tiek jie, tiek mes. Na, mūsų tikslas yra kontroliuoti, o jie iš savo pusės irgi padarė daug darbų, tai kas liečia nuomą, galbūt sugriežtino ten kažką. Tai ir tikrai ir jie, ir mes turim vienodą tikslą, todėl... Stengiamės kartu bendradarbiauti ir, kaip sakoma, kad tų įvykių mažiau būtų.
2: Dėkui Jums, Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Priminsiu, kad rugpjūčio 14-15 dienomis, tai yra šiandien ir rytoj, vyks reidai ir policija tikrins paspirtukininkus ir dviratininkus, kaip jie laikosi kelių eismo taisyklių, ar naudoja šalmus, ar tvarkingomis priemonėmis važinėja, tad būkite atidus ir laikykitės kelių eismo taisyklių. O šią vasarą apskritai, ko ne kasdien, galime skaityti ir apie kitas Lietuvos keliuose įvykusias tragiškas automobilių avarijas, neišimtis ir vakar diena, kaip yra avarija Ukmergės, Šakių ir Kėdainių rajonuose žuvo 3 žmonės, 6 buvo sužeisti. Ir ugniagesiai gelbėtojai sako, kad šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių jiems teko traukti jau net 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai, o tema tęsė Edita Vitė.
8: Vilnietis Ričardas prieš kelerius metus tapo žiaurios avarijos liudininku. Matė, kai kelyje Vilnius Ukmergė lengvasis automobilis rėžėsi į sunkią svorį. Žuvo tėtis ir vaikas. Ričardas LRT radijui pasakoja, kad iš karto matėsi sumaitotame automobilyje žmonės be gyvybės ženklų. Tačiau mašina pradėjo degti, todėl žmonės bandė ją gesinti, kol atvažiuos gelbėtojai.
9: Po eismo įvykio pradėjo tekėti skyšį ir užsidegė jie. Žmonės puolė bandė gesinti su automobiliniais gesintuvais. Tie automobiliniai gesintuvai nėra jie dideli ir nepakako matyti tų putų, tų miltų. Buvo greitai priimtas sprendimas žmonių susibūrusių atitraukti tą automobilį nuo sunkės svorio, kad nesudegtų tas automobilis visiškai. Važiavo pro šalį techninės pagalbos automobilis, paprašė žmonės jo pagalbos, atitraukė tą automobilį nuo sunkės svorio, bet dėja, tas lengvasis automobilis jau buvo gan stipriai įsidegęs ir jis sudegė.
8: Pasakoja Ričardas. Tačiau ne visi eismo įvykiai baigėsi tragiškai, nusineždami gyvybės. Dažnai greitai ir laiku, suteikiant pagalbą, žmonės pavyksta išgelbėti. Kaip teisingai padėti nukentėjusiajam avarijoje, kokius pirmus veiksmus būtina padaryti, ugniagesių gelbėjimo mokykloje buvo parodomoji operacija. Pjaustomas ant šono nuvirtas lengvasis automobilis, vaduojami du žmonės.
10: Šiuo atveju, kadangi tokia, sakyčiau, viena iš sudėtingesnių situacijų, kadangi yra prispaustas automobilio, vienas asmuo į vidų patekt pas antrą nukentėjusį, nėra galimybės tol, kol nesusitvarko su nukentėjusiu, kuris yra išoriškai prispaustas.
8: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius sako, kad didelę įtaką sėkmingai gelbimo operacijai turi ugniagesiams apie įvykį pranešusiojo pateikta informacija.
10: Pirmo pranešimo labai didelis yra faktorius, kurį atlieka tikėtina žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kokia yra situacija, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija, kuri pranešama, yra aukso vertės, ko pasiekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykį ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir taip toliau, tai jo, nežinau, sekundės tampa aukso vertės ir jam atrodo, kad šie du pereikalingi klausimai, bet jie ypatingą įtaką turi tolimesniems darbams.
8: Sako praktinio skyriaus viršininkas Darius Janavičius, tačiau prie gyvybių gelbėjimo labai reikalingas ir įvykio liudininkų darbas. Vyriausioji specialistė Miglė Pavilaitytė sako, kad be to, ką daryti, dar svarbiau, ko nedaryti.
11: Užduotis pirmos yra pastebėti, pamatyti, ar turime išorinį masyvų kraujavimą, tai reiškia, ar turime arterinį kraujavimą, nes jį būtina stabdyti nedelsiant. Tuomet mums yra aktualu, ar mūsų nukentėjęs yra sąmoningas, ir jeigu jisai neturi sąmonės, mums yra svarbu, ar jisai kvepuoja. Tai dabar ką daryti, jeigu esate liudininkai? Tai pirma užduotis, žodžiu, užtikrinti savo saugumą, tuomet tik tai artėti prie pačios įvykio vietos, iš karto kuo skubiau pateikti, perduoti informaciją bendrajam pagalbos centrui. Jeigu turim sąmoningus, stengiamės su jais bendrauti, nepaliekam jų vienu ar nepasakojam, kad mes jau iškvietėm pagalbą, pagalba vyksta, ne, tuoj tau padės, žodžiu, bandom raminti. Visą laiką turbūt didžiausias tas apsunkinimas yra žmonių, kurie tiesiog, na, bando ateiti, pafilmuoti, pasižiūrėti ten kažkur tai lysti, kur tikrai gali būti nesaugu, trukdyti tiesiog atlikti darbus. Kitas dalykas, jeigu mes turime stuburo traumas, o kažkas atėjo ir bando tą žmogų ištraukti, nes žmogus šokia, gali irgi ne visą laiką suprasti, kasgi iš tikrųjų jam ten yra atsitikę. Ne visai galbūt įvertinti veiksmai gali turėti tiesiog labai dideles pasekmes.
8: Praktinio parengimo skyriaus vyriausios specialistė Miglė Povilaitytė. Parodomosios operacijos scenarius liūdnas. Vienas žuvęs, kitas buvęs viduje, išgelbėta specialią įrangą nupjovus stogą. Gelbėtojai daugždami automobilio langus, pjaudami stogą, mažai tarpusavyje kalbėjo ir tam turi atsakymą.
12: Vien dėl to neatšaukiam, kad nesudaryti, pavadinkim, papildomos įtampos nukentėjusiam. Jie ir taip turi stresą, pavadinkim. Patenka žmogus į vidų ir bendrauja su nukentėjusiais tam, kad nuramintų, nes įranga pati kai kerpa, patys girdėjęs koks triukšmas, kad juos nuramintų. Patį nukentėjusį reikia ištraukti neblogesnėje padėtyje, negu jis yra autoįvykėje.
8: Sako ugnegesys gelbėtojas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Počela teigia, kad šiemet ugnegesiai iš sumaitotų automobilių jau išlaistino daugiau nei 90 nukentėjusiųjų, tačiau žuvusiuosius traukė 3 kartus daugiau.
13: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Šiais metais mes turime iki šios dienos apie 8,5 tūkstančio iškvietimo atlikti gelbėjimo darbus. Gelbėjimas žmonių vandenyje, cheminiai incidentai ir turbūt svarbiausias ir skaudžiausias tai mūsų darbas eismo įvykio vietose, kai reikia pjaustyti automobilius, kai reikia traukti sužalotus arba dėja žuvusius asmenis. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirminę medicininę pagalbą. Statistika negailestinga, ypatingai liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų. Ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
8: Ugnegesių gelbėtojų vadas Renatas Požela. Tarnybos duomenėmis šiemet gelbėtojai autoavarijose jau dirbo daugiau nei 1000 kartų. Tai vidutiniškai daugiau nei 5 iškvietimai į autoįvykius per parą. Edita Vitė, LRT radijas.
2: Šią savaitę ES pradėtos taikyti pagrindinės naujojo pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentų nuostatos. Verslui, ypač naudojančiam pakuotės prekiams siūsti, ši tvarka daug ką keičia tiek, kad dalis verslininkų stabdo produkcijos siuntimą į kitas šalis. Taigi, kas keičiasi ir kaip prie naujos tvarkos turės prisitaikyti verslas, kalbėsime jau po trumpųjų žinių.
14: Žinius trumpai.
15: NATO sąjungininkai paryčiais numušė droną Latvijos Balvų savivaldybėje. Kariuomenės teigimu bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų. Rytinėje šalies dalyje 4 savivaldybėse buvo paskelbtas oranžinis oro pavojus, po kurio laiko jis atšauktas. Daugiau oficialios informacijos apie numuštą droną kol kas nėra. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad dronai naktį padarė žalos Rusijos Ust-Lugos uosto teritorijoje. Pasak jo, bepiločiai sukėlė gaisrą visame regione, esą numušta daugiau nei 50 dronų. Tuo metu Rusijos pajėgoms sudavus smigus Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo žmogus, dar bent 15 sužįsta. Žemės ūkio ministerija praneša, kad avansas

0: Skirta paramos tvarumui didinti ūkininkai gaus beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, nuo rugpjūčio 17-osios. Pasak Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos, sprendimas priimtas siekiant padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas bei sustiprinti finansinį stabilumą. Disko metikas Mykolas Alekna Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, bet po jo į sektorių žengęs Kristijanas Čechas iš karto užfiksavo dar geresnį rezultatą, o trečiuoju mėginimu diską numetė virš 72 metrų bei tapo čempionu. Šiandien be lietaus vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Utenoje 15 laipsnių. 7:32.
1: Ryto garsai.
2: Taigi šią savaitę nuo rugpjūčio 12 Europos Sąjungoje pradėtos taikyti pagrindinės naujojo pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento nuostatos. Verslui, ypač naudojančiam pakuotes prekiams siūsti, ši tvarka daug ką keičia tiek, kad dalis verslininkų stabdo produkcijos siuntimą į kitas šalis. Kas keičiasi, kaip prie naujos tvarkos verslas turės prisitaikyti, šį rytą kalbėsim išsamiau. Studijoje turiu dvi viešnės, Tegos patarėjai, advokatė Aleksandra Fedotova. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir asociacijos Gamtos ateitis, tvarumo ir kultūros komunikacijos vadovė Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: O nuotoliu su mumis bendrovės Arimex verslo vystymo vadovas Audrius Janiūnas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Taigi, ponia Fedotova, nuo jūsų pradėt norėčiau, gal galėtumėt paaiškinti, kas konkrečiai keičiasi įsigaliojus daliai pakuočių reglamento nuostatų.
3: Įsigaliojus reglamento nuostatom keičiasi tai, kad gamintojas dabar turės pareigą įrodyti, kad pakuotė atitinka reglamentą. Tai yra jo sudėtis, kad nėra tam tikrų cheminių medžiagų ir turėti taip patvirtinančius dokumentus, įrodymus, atlikti atitikties vertinimą ir turėti deklaracijas.
2: Taip, ponia Šiaučiulė, o kam tokių pakeitimų prireikė, koks jų tikslas?
4: Tikslas yra harmonizuoti pakuočių sistemą visoje Europos rinkoje. Ir nors tai galbūt kartais skambana, ką čia reikia harmonizuoti. Tai yra nepaprastai sudėtingas ilgametis procesas. Drąsiai sakau, jau apie 30 metų, tai štai beveik visa laisvos Lietuvos istorija tiek metų Europa tikslina, kokios gi gali būti sudėtinės medžiagos plastikuose, kartone, tam, kad nekenktų žmogaus sveikatai, būtų lengvos, lengvai perdirbamos ir daugybė kitų kriterijų. Taigi šioje vietoje mes pagaliau pereinam prie na tokios labai sistemingos kriterijais grįstos programos, vadinkime taip, kaip per 5 metus Europa turės visoje rinkoje vienodas pakuotės, vienodai gerai perdirbamas, vienodai sveikas ar maksimaliai sveikas, kiek šiandien mums leidžia suprasti medicina, žmogaus kūnui.
2: Pone Janiūnai, per šias dienas bent keli verslai paskelbė, kad labai brangi, komplikuota bus ši nauja tvarka, kai kas net stabdo prekių siuntimą į kitas Europos Sąjungos šalis. Kaip jūs, kaip verslas, jaučiate šiuos pokyčius?
5: Jo, tai turiu, kad iš esmės yra pakankamai komplikuota, nes sistema, kurią reikia susikurti įmonė, reikalauja iš esmės 5 arba 10 metų saugodų įrodymus. Analizuoti tų cheminių medžiagų buvimą arba nebuvimą. Gauti reikia šitą informaciją iš visų tiekėjų. Tai yra, mums dideliam, bet su maisto produktai susijusiais verslais, tai dar atsekamumą mes galim užtikrinti nesunkiai, nes to mūsų reikalauja maisto saugos tvarka. O aš nelabai įsivaizduoju vidutinis ar smulkus verslas, kaip jisai susitvarkys. Manau, kad tai yra vienas priežasčių, kodėl jie priversti tą daryti, turiuomenį stabdyti kažkokius siuntimus, nes dokumentacija, nuobaudos yra pakankamai didelės, kad susitvarkyti su šituo reikalu. Realiai be konsultantų, samdymo, įmonių, kurios vertina tas pakuočių atitikimą arba netitikimą reikalavimam, yra tikrai labai sudėtingai.
2: Diskusijose tarp įvairių verslų taip pat ir skaičiau, kad daugiausiai nerimo kelia būtent ir administraciniai mokesčiai, kurie per metus gali siekti ir 20 tūkstančių eurų.
5: Jo, tai ta prasme, nuo dydžio įmonės priklauso, nuo to, kiek daug tai importuoji, bet taip, tau normaliai greičiausiai įmonės teks samdytis konsultantus, kurie galėtų to padaryti, nes tu arba samdyti žmogų, kuris tą darys, arba samdytis konsultantus, kurie tą darys. Ir man

0: kad na, tokios vienos bendros ES registracijos sistemos nėra, nes jeigu įmonė parduoda į 5 ES rinkas, registruotis turi 5 kartus ir net šalyje, kurioje neturi buveinės, turi paskirti, vat, kaip ir tai sakė ponas Janiūnas, įgaliotojų atstovana. Ar pasiruošus ES buvo šito reglamento įgyvendinimui? Bendros sistemos nėra ir įmonė štai jau patiria sunkumų.
1: Aš manau, kad laiko buvo pasiruošti, nes reglamentas buvo priimtas 25 metais, jo įsigaliojimas buvo atidėtas, jisai palaipsniui įsigalios tam tikri reikalavimai, bet mes turim suprasti, kad mokesčių mokėjimas ir registracija kaip atlikų tvarkytojo arba pakuotės tiekėjo, jinai buvo iki to reglamento, jinai ta prasme ir yra dabar, ir jinai galioja ir nesikeičia. Tiesiog, kad matyt, verslas tikėjosi, kad reglamentas harmonizuos ne tik pakuoti, bet ir sukurs vieningą, kaip jūs minėjot, registraciją visoje Europai. Bet ne, jis palieka galioti ir atiduoda valstybėm, kaip ir buvo. Jie turi diskreciją. Kiekviena valstybė taip turi savo taisyklės registracijos, pakuočių ataskaitų teikimui. Bet mes turim suprasti, kad įsigaliojo šitam reglamentui, kuris nustato tam tikras reikalavimus pačiom pakuotėm, valstybės greičiau žiūrės į tą registraciją ir tikriausiai dėl to ir kyla nesusipratimai, kad verslas privalės registruotis. Ta prievolė yra ir dabar. Tiesiog gal buvo daugiau galimybių išvengti tos registracijos ir kai tu esi mažas, siūsti tas prekes, nesiregistruojant kitoj valstybei.
0: Ponia Šiaučiulė, kiek tai išties na, veikiantis dalykas bus, kai mes jau matome dabar verslų reakciją, mes matome, galbūt net būsimus sprendimus galime prognozuoti, perkelti viską ant vartotojų pečių.
2: Sunku prognozuoti, kas bus, ypač su smulkiaisiais gamintojais importuotojais. Na, stambusis verslas taip pat tikrai privalo ir turi prisitaikyti prie viso to. Ir na, sistema nėra akla, jinai stebi. Ir kuomet jau šiandien matome virš 60 tūkstančių parašų surinktų Europoje, kad na, reikėtų stabdyti, keisti ar kažkaip šiek tiek pagelbėti smulkiajam verslui susitvarkyti su šia sistema, tai manau, tai yra toks laiko klausimas, kol bus iš tiesų aiškiai tiesiog iškomunikuota, ar bent jau atsiras visa informacija vienoje vietoje. Nes šiuo metu iš tiesų diskursuose net yra skirtingi šaltiniai taikomi, na, o visur, kur prasideda panika, prasideda ir erdvė dezinformacijai. Tai reikėtų šiek tiek na, nepasiduoti tam ir neskubėti daryti kritinių sprendimų įmonėms.
0: O kaip iš ties na, smulkiam verslui reikės prisitaikyti prie šito, na, kiek tai iškreips galimybės galų gale tarp vat, smulkaus verslo, kuris negali sau leisti išleisti tų 20 tūkstančių ir to stambaus, kuriam na, tai administracinės išlaidos.
2: 20 tūkstančių yra toks labai skambus, vadinkime, kad ir pavyzdinis skaičius, jis labai stipriai gali sviruoti ypač nuo rinkų. Na, pavyzdžiui, Lietuvoje smulkusis verslas, tai yra gamintojų importuotojų, kurie iki pusės tonos pakuočio, tai jau yra nemažai pusė tonos, kurie tiek realizuoja rinko, yra netgi atleisti nuo šių mokesčių. Būtent Lietuvoje yra ir kitų ES valstybių, kuriuose tokia pat atleista tvarka yra taikoma. Taigi iš tiesų net ir pats reglamentas atliepia, kad jis visur kur turi sukurti proporcingą atsakomybę. Bet noriu prisikabinti kaip tvarumo, jau čia toks vis tik tai atstovai šioje temoje. Ši tema yra sukurta tam, kad mes visi būtume atsakingi už sukuriamą savo pakuotės. Laikina, vienkartinė pakuotė yra tarša. Jeigu aš teršiu, toks yra atsakomybės principas. Aš už tą taršą turiu ir susimokėti. Tai norėčiau tikėti, kad tai leis verslui ne tik tai persvarstyti dabartinę savo sistemą, bet ir pačias pakuotės, kurias naudoja, galbūt rinktis geresnius sprendimus, tvaresnius ar daugkartinius, ar net sukurti tam lojalumo programas. Sprendimų yra labai daug ir įvairių. Na, bent jau lietuviškas verslas visada išsiskyrė kūrybiškumu, nemanau, kad ir čia sustosime.
0: Pone Janiūnai, kaip jūsų verslas planuoja daryti, kad ne tik jūs, bet ir pirkėjai kuo mažiau na, pajustų tuos pokyčius ir kalbant apie kainas ir apskritai apie galimybę prekę gauti, jeigu esi kitoj šaly?
3: Jeigu žiūrėti apie patį principą, kad mes visą laiką jau daug metų bandom daryti, kad būtų kuo švaresnis, kuo tvaresnis produktas, kalbant apie pakuotę tame tarpe, tai ta prasme, kad jisai būtų kokybiškai pagamintas, iš kokybiškų žaliavų, nenaudojant netinkamų cheminių medžiagų ir taip toliau. Tai mums pats reglamentas iš esmės išskyrus administracinę naštą, kuri atsiranda papildomą, tai jisai nekeičia mūsų elgsenos, kurią mes turėjome iki šiol, nes strategiškai tai buvo nusprendę. Tai iš esmės tai mums tai yra tik papildoma administracinė našta, kurią mes turėsim kaip čia, prisijimti ir tvarkytis, bet, sakau, kalba labiau apie smulkės.

0: didesnius gamintojus, brandus, tai tik tokie sakykime, jiems turbūt didžiausias sunkumas.
1: Mhm, ponia Fedotova, ar yra galimybių, kad na, pamačius, kaip iš tiesų iš bendrosios Europos Sąjungos rinkos, bent jau sakosi, kad yra stumiami mažieji verslai, gali būti tos taisyklės pakoreguotos?
2: Aš labiau tikėčiausi, kad Europos Sąjunga priims kažkokį įgyvendinamą aktą, kurio paaiškins, kaip turėtų būti taikoma iš tikrųjų. Ir kaip ir minėjo Kotrina, reglamente ir šiai dienai yra numatytos tam tikros išimtis, kurios būtent taikomos smulkiajam verslui. Tiesiog reikia įsiskaityti ir žinot, kokios išimtis yra taikomos jums būtent. Ir kiekviena valstybė, turėdama savo taisyklės registracijos, taip pat turi tam tikras išimtis. Tai tiesiog reikia susipažinti, nepanikuoti ir laukti gal išsamesnių išaiškinimų iš Europos komisijos, jeigu kyla tam tikrų klausimų.
1: Taip, ir mes žinome, kad dalis tik tai to reglamento įsigaliojo, štai čia prieš porą dienų, kita dalis dar po keliarių metų nuo 30-ųjų įsigaliojo, tai ką dabar tam verslui reikia žinoti ir kaip pasiruošti tam kitom taisyklėm?
2: Kitom taisyklėm irgi reikia pasiruošti, tai pirmiausia, jūs ką jau turėjot padaryti ir matyti daugumą verslų ir padarė, tai jūs turite inventorizuoti tą pakuotę, kurią naudojat savo versle, žinoti jos cheminę sudėtį, galvoti apie tai, jeigu jum netinka teikėjas arba neteikia tam tikrų duomenų, galvoti apie jo pakeitimą, peržiūrėti savo sutartis, galvoti, kaip, jeigu mes kalbam apie didesnį verslą, tai galimai paleisti kažkas naujas linijas naujom pakuotėm ir ruoštis tiems pakeitimams atsakingai ir būsite pasiruošę.
1: Dėkui jums, Tegos patarėja advokatė Aleksandra Fedotova buvo su mumis, taip pat Asociacijos gamtos ateitis tvarumo ir kultūros komunikacijos vadovė Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė ir bendrovės Arimex verslo vystymo vadovas Audrius Janiūnas, o su jais kalbėjom apie tai, kad šią savaitę Europos Sąjungoje pradėtos taikyti pagrindinės naujojo pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento nuostatos. 7:40 beveik 4 minutės. Netrukus įdomus faktai su Justu Buividu.

0: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
1: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
3: LRT radijas. Įdomus faktai.
4: 05-2-3-6-3-1-1-1, toks yra studijos telefonas ir mes jau labai laukiame jūsų skambučių, nes jūs tas Buvydas atsinešė įdomių faktų, prizą ir konkursą be abejo.
5: Visiškai teisingai, šiandien galite laimėti LRT termosą, kur vat jau orai vėsta, jau tokie rudiniški, beje.
4: 31 labai... laipsnį savaitgalį žada.
5: Diena taip, bet dabar yra tas metas, kai rytais yra taip šalta, turi rengtis vieną aprangą, paskui dieną būna karšta, na kažkokia tokia rudiniška.
4: Bet ne apie orus mes šiandien.
5: Bet ne apie orus šiandien apie tai, kaip Michaelas Jacksonas būtent šią dieną prieš 41 metus nusipirko teises į Beatles dainą. O klausimas mūsų klausytojams yra apie tai, na, iš esmės su keturiais atsakymų variantais, kurių aš gal nesakysiu, bet jūs viską suprasit, su kuriuo grupės The Beatles nariu Michaelas Jacksonas yra įrašęs tris dainas ir, na, ir paskui papasakosiu visą istoriją, kad būtent tas Beatles narys ir papasakojo Jacksonui, kad reikia investuoti į muziką, jos leidybos teises ir iš to galima labai daug uždirbti, tai labai laukiam jūsų, mėly klausytojai. Klausytojų skambučių 05-2-3-6-3-1-1-1 ir kaip pasakojau, žalesis koridorius atvira linija visiškai tiems žmonėms, kurie nėra laimėję LRT prizų, labai labai laukiam jūsų skambučių, čia turėjom šią savaitę tokių smagių istorijų, kur pirmą kartą žmogus prisiskambino, tai šį rytą galit būti ir jūs 05-2-3-6-3-1-1-1. Liuda, Beatles ar Jacksonas? Ko pati dažniau? Kodėl?
4: Aš nuo vaikystės jį mėgstu. Žinau viską, visus atsakymus ir visus tavo klausimus.
5: Žinai jau atsakymą, žinai jau, ne, tai neišduoktų. Niekam, o mes sveikiname su pirmaisiais klausytojais. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Kas ir iš kur paskambino?
6: Kęstutis, Kaunas.
5: Kęstuti, Beatles ar Jacksonas? Ar klausot kažkurio iš šitų?
6: Abu patinka, kaip abu Beatles, ankstesni, Jacksonas vėlesnis. Kad esu melomanas, negaliu pasakyti, bet tai be abejo klausiau.
5: Gerai, o ar žinot atsakymą į klausimą, su kuriuo Beatles nariu Jacksonas įrašė tris bendras dainas?
6: Nelabai žinau, bet tikriausiai su McCartney'u.
5: Vat ir nelabai žinot, bet labai, labai teisingai ir atsakėt. Taip, iš tiesų, su Lennonu neteko jiem bendrauti, su Harrisonu ir su Ringo Staru irgi neturi bendrų įrašų, o su McCartney'u turi visą istoriją, kurią taip pat ir papasakosiu. Kęstutį sveikinu laimėjus prizą. Ar pirmą kartą prisiskambinot mums į radiją?
6: Pirmą kartą ir tas pirmas kartas, tą pirmą kartą bėdami, kad skambinkit tie, kurie dar neskambino.
5: Nu va, tai padrasinkit ir kitus draugus, pažįstamus skambinti, nes nėra tai baisu, ar ne?
6: Čia abejo. Ir pasitikė, stebiuosi, kad pasitikė. Šiaip nelengva prisiskambinti.
5: Va, sakau, žalias koridorius. Sveikinu laimėjusi, nepadėkit ragelio, užsirašysim jūsų adresą. Na, dabar ta garsioji istorija, būtent rugpjūčio 14 dieną, kokia yra ir šiandien, 1985, pasaulis sužinojo apie vieną garsiausių muzikos verslo sandorių istorijoje. Michaelas Jacksonas už kiek daugiau negu 47 milijonus dolerių įsigijo kompaniją ATV Music, o kartu su jie ir didžiulį grupės The Beatles dainų katalogą. Ir čia svarbu, kad suprasti, Jacksonas nepirko Beatles įrašų, jis įsigijo dainų leidybos teises, kitaip tariant, teisę uždirbti iš to, kai šios dainos yra naudojamos filmuose, reklamuose, kitų atlikėjų, pavyzdžiui, versijose ar kitur. O įdomiausia šioje istorijoje, kad Jacksonas apie muzikos leidybos verslą sužinojo būtent iš Polo McCartney'o, jiedu buvo gana artimi. Jacksonas su McCartney susipažino 90-ojo dešimtmečio pradžioje, kartu kūrė ir įrašė tokius hitus kaip The Girl Is Mine ir Say, Say, Say, kurią netrukus ir išgirsime.
4: Beje, įdomus faktas, šitos dainos videoklipe Jacksono sesuo filmavosi.
5: Prašau, vat ir dar liudo, kaip ir sakė, viską žino apie Jacksoną, tai prideda ir padeda man šį rytą, ačiū tau. Ir jie leisdavo laiką kartu, Jacksonas lankydavosi McCartney namuose, bendravo ir su jo šeima, ir viename iš pokalbių McCartney's Michael paaiškino labai paprastą, bet svarbų dalyką. Muzikos kūrinių leidybos teisės gali būti aukso kasykla. Pats McCartney nemažai iš to uždirbdavo pinigų ir tada Jacksonas išgirdęs šią istoriją mestelėjo jam, kad aš vieną dieną nusipirksiu tavo dainų teises. Polas nusijokė, jis turbūt pagalvojo, kad MG jokauja, bet jis nejokavo ir, kaip ir minėjau, galiausiai įsigijo tas teises ir tada ištiko toks ir nemalonus momentas jų draugystėj. Polas žinia, kad būtent MJ nusipirko teises, jo kūrinius priėmė kaip asmeninę išdavystę. Jis supyko, kad draugas, kuriam jis paaiškino, kaip veikia muzikos teisių verslas, pasinaudojo tuo patyrimu ir nupirko katalogą, kurio pats Polas norėjo, bet neturėjo galimybės įsigyti. Na, ne kiekvienas turi 47 milijonus dolerių.
4: Net jeigu tu esi Beatles narys.
5: Pinigų, būtent. Ir draugystė, kuri prasidėjo nuo bendrų dainų ir šeimininių aplinkybių, iš esmės nutrūko, bet istorija čia nesibaigė. Michaelas Jacksonas pasirodė esas ne tik pop muzikos genijus, bet ir labai geras verslininkas. 95 metais jo ATV buvo sujungta su Sony muzikos leidybos verslu ir taip atsirado Sony ATV, o 2016 metais Sony už maždaug 750 milijonų dolerių iš Jacksono palikimo įsigijo likusius 50% kompanijos ir pats Sony tuomet pabrėžė, kad 85-ais iš Jacksono nupirktas ATV katalogas buvo šio verslo pagrindas ir viena protingiausių investicijų muzikos istorijoje. Na, o dabar, kaip ir sakiau, Michaelas Jacksonas ir Polas McCartney'is daina Say, Say, Say.

0: Lrt radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO sąjungininkams paryčiais numušus droną Latvijos Balvų savivaldybėje vyksta tyrimas. Kariuomenės teigimu bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų. Rytinėje šalies dalyje 4 savivaldybėse buvo paskelbtas oranžinis oro pavojus, po kurio laiko jis atšauktas. Daugiau oficialios informacijos apie numuštą droną kol kas nėra. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad tokiose situacijose svarbiausias klausimas Baltijos šalims tinkama oro gynyba.
1: Mes per daug susikoncentruojame į tuos dalykus, kurie mums yra ne tokie aktualūs. Tai prasme, koks skirtumas yra, kokiu būdu jisai pateko į Latvijos oro erdvę. Esmė yra, ar mes turim priemonės su to kovoti, aptikti, sekti ir neutralizuoti. Esmės nekeičia. Ar jisai buvo paveiktas, ar jisai svetimos vėliavos operacijos dalis yra, ar kažkokiu tai kitu būdu.
0: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Tuo metu Leningrado srities gubernatorius teigia, kad Ukrainos dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje, kuriame veikia naftos terminalas. Pasak jo, bepiločiai sukėlė gaisrą visame regione, esą numušta daugiau nei 50 dronų. Tuo metu Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo žmogus dar bent 15 sužeista. Zaporižyje per ataką sužeisti 2 gyventojai. Valstybės kontrolėje abejojant Igničio planų už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu ministerijoje tebe analizuojama Igničio pateikta informacija.
2: Perskaityta ir ne kartą, tačiau kol kas tai yra vienas iš daugelio projektų, kurie galimai gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo ir prie to klausimo grįšime, kai turėsime galutinius sprendimus. Darbas vyksta intensyviai, nėra jokių argumentų vilkinti procesą, kai tik bus paruošta, iš karto informuosime. Svarbiausia yra užtikrinti strateginių tikslų pasiekimą. Visos priemonės, kurios prie to gali prisidėti, prie konkurencingos kainos, prie mūsų stabilios generacijos yra vertinamos ir atitinkamai, kai bus priimti sprendimai, informuosime.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga, bet to parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kai buvo planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido apie 100 milijonų eurų. Ignitis grupės finansų vadovas vakar investuotojams sakė, kad šiuo metu bendrovė siekia gauti statybos leidimą, o tolesnių sprendimų galima tikėtis po to. Disko metikas Mykolas Alekna Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, bet po jo į sektorių žengęs Kristianas Čechas iš karto užfiksavo dar geresnį rezultatą, o trečiuoju mėginimu diską numetė virš 72 metrų bei tapo čempionu. Lietuvis sako dėkojantis už palaikymą, tačiau priduria, kad nėra patenkintas savo pasirodymu.
3: Truputį, aišku, norėjusi aukso, manau, kaip ir visi tikėjusi aukso, tai gal nesu tiek patenkintas, kiek norėčiau būti, bet sugrįžimas po traumos, sezonas vis dėlto geras, dar jis nesibaigė tik į pusėje, tai judam toliau. Jaučiau, kad galiu mes tikrai toli, tas pirmas bandymas nebuvo labai vykęs, ant 90 metrų ribos diskas, tai nepavyko pirmo, tada keli nesėkmingi bandymai ir išsimušė truputį iš vėžių, Kristianas gerai jautėsi, užmetė labai toli, tai aišku, kad buvo nelengva.
0: Disko metikas Mykolas Alekna. Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuoja LRT. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Utenoje 15 laipsnių. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
4: Prieš gerą savaitę praūžė škvalas, išvartė daugybę medžių Dzūkijos miškuose. Nuo kelio vėjovartas pašalino ugniagesiai, tačiau išvirtę medžiai miškuose tebeguli, nes miškų savininkai čia jų negali sutvarkyti be leidimo iš saugomų teritorijų tarnybos. Kai kuriuose vietose tokie medžiai kelia pavojų ir gyventojų turtui, ir patiems gyventojams. Taigi, ką daryti su saugomais, bet išvartytais miškais, šį rytą pasiaiškinsime su mumis Seimo narė Angelė Jakavonytė, prižiūrinti savo tėvo partizano Juozo Jakavonio Tigro sodybą. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taip pat Mantas Lesniauskas, miškininkas, privačių miško savininkų Varėnos skyriaus vadovas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Ir Lukas Kovalčikas, valstybinės miškų tarnybos miškininkystės departamento vyresnysis patarėjas. Sveiki ir jums.
8: Labai rytą.
4: Taigi, ponė Jakavonytė, kaip dabar atrodo jūsų tėčio sodyba ir jos apylinkės praėjus savaitei po vėtros?
5: Atrodo tikrai baisiai, paruošiausiu, tai iš vis negalėjau, kaip sakyti, tikrai baisu buvo žiūrėti, kad tėtis taip puoselėjo tuos medžius, ypatingai sodybos teritorijoje, ir ąžuolą, kuris ir dar prieš mirtį sakė, sakydavo, kad jau gal aš to mirsiu, ir ąžuolas gal mirs, bet ąžuolas stovėjo, bet bedėje praužusi vietra, tą ąžuolą išvertė, bet baisiausiai tai atrodo miškas, ir ypatingai, kad važiuojant keliu tas miškas. Nes tiesiog nesaugu važiuoti, vakare tai tikrai nelabai jau kas važiuoja, nes medžiai yra pakabinti ir stovi jie pakabinti šalia kelio ir jeigu būtų didesnė vietra, tai jie tiesiog galėtų užgriūti arba ant žmogaus, arba ant važiuojančio automobilio. Tai aš manau, kad ta problema yra tikrai labai didelė, nes čia ne tik dėl saugumo, bet yra dar tas, kad su kiekviena diena, tas, manau, rizika didėja ir gaisrų rizika didėja, nes dabar yra sausa ir tie medžiai, kai pradės žiūti, tai rizika gaisrams didėja. Mhm. Aišku, aš manau, išvesti medžiai tampa kenkėjų, ypatingai žievagrėžio, tipografo to veisimosi vieta. Ir aš kas pasvers, sakykim, ar ne padarysim daugiau žalos, negu naudos, jeigu mes neleisime tvarkyti.
4: O kokia dabar yra situacija? Ar jūs galite kažkaip šią vietovę ar užsakyti, sutvarkyti, kad tų išverstų ir pavojingai pakibusių medžių ten nebūtų?
5: Ne, negalima užsakyti, kadangi yra, čia yra kaip sakyti, vakarų taiga ir mes negalim nieko daryti. Mes turime pagal dabar galiojančią tvarką, mes turime palikti taip, kaip yra. Nes draudžiama buveinė tas negyva mediena šalinti ir miško kirtimus. Mhm. Jokių mes ir kirtimų ir nedarėme. Čia buvo forš mažoras aplinkybės ir tą mišką išvertė vėtrą.
4: Ir jūs turite ir taip ir palikti?
5: Prašau.
4: Ir dabar jūs turite taip ir palikti?
5: Mes taip turim palikti. Bet dar viena problema yra ta, kad mes nešame savininkas neša atsakomybę už tai, jeigu tam miške kas nors atsitiktų. Sakysim, grybautoje prispaustų medis, ar nedaug dėvę dar baisiau atsitiktų, arba ant kelio važiuojančio, kur priklauso kaip savininkai mums, užvirstų medis, tai mes nešame atsakomybę. Tai savininkas tarsi, ne tik čia aš kalbu apie save, čia suėjo pas mane visi savininkai, Ir tarėsi, ką daryti, nes tarsi tu įkaitas esi, tu nieko negali daryti, bet tu atsakingas už tą mišką. Mhm. Tai nu, kažkaip čia logikos nėra, nes kažkaip arba taip turėtų, arba tu atsakomybės neneši, bet pagal civilinį kodeksą savininkas atsako. Tai mes tai tarsi tapome įkaitais. Mhm.
4: Taip, su mumis yra priminsiu ir miškininkas Mantas Lesniauskas, taigi ponė Lesniauskai, kokia situacija jūsų miške?
6: Mano pačio asmeniškai ir įmonės turte vėjas žalos nepadarė. Dabartinis vėjas prieš tai taip mes, ką turėjom susitvarkėm, nes neturėjom visiškai saugomų teritorijų, normali ketvirta grupė ir galėjom puikiai ūkininkauti. Dabar susidūrėm su labai keblia situacija ir manau, gal laikui bėgant rasim atsakymus į šios situacijos padarinius, kas aplamai uždėjo tą Europos svarbos buveinę vakarų taigą. Miško savininkų valdose, nes su nieko nebuvo derinta.
4: Jūs net nežinojat, kad jūs priklauso tokiai taigai.
6: Jo, tai dabar turim daug kuriozinių situacijų, kada projektai buvo padaryti ir 20-ais, ir 21-ais metais. Mes įvykdėm kirtimus, dabar ateinam tvarkyti vėjo padarytus padarinius ir randam ten taigos įneštą teritoriją. Savininkai apie tai nėra informuoti, projektai galioja, tai kyla labai paprastas klausimas, kaip taip galima padaryti.
4: O dėl, taigi,
6: yra privati nuosavybė.
4: Taip, o dėl šitų vėjovartų, ką čia dabar vėtra pridarė, ar na, kreipėtės į saugomų teritorijų tarnybą ar miškų tarnybą, kokį gavote atsakymą dėl tų medžių sutvarkymo, bent jau pavojingiausių?
6: Tai mes dirbam su visom institucijom, derydami leidimus, tai kas liečia miškų tarnybą, mums norint pateikti prašymus per ALI sistemą, mes iš karto gaunam neigiamą išvadą, kadangi tai yra Europos svarbos buveinė, vakarų taiga.
4: Ir jūs negalit net pavojingiausių vietų sutvarkyti?
6: Pavojingiausios, pagal parko atsakymą, mes galim pašalinti pavojingus medžius, bet juos turim palikti vietoje. Tai yra nupjauti ir palikti toje vietoje. Taip.
4: Supratau. O kodėl yra pavojinga, štai va ponė Jakavonytė užsiminė, kad na, kai kurie medžiai yra pavojingai pakibę, bet pavojinga ir tokius medžius palikti natūraliam gamtiniam procesui dėl kitų priežasčių, net jeigu juos paguldot, ar ten tie gerieji tik tai vyksta gamtos procesai, ar vat, kaip štai ponė Jakavonytė sakė, ir kenkėjai užsiveisė?
6: Tai dabartiniai situacijai man teko būti prie pačios Angelijos sodybos, kurią valdė į mane kreipėsi savininkas, kad mes sutvarkytume kaip miškininkai ir specialistai. Tai mums be būnant miške nulūžo du medžiai prie mūsų, kalbant, ir manau, kad tai mes visą mėnesį, jeigu nieko nedarysim, girdėsim tuos garsus ilgai miške. Užtenka lietaus, užtenka vėjo, tai tie medžiai, kurie yra krypė, pavirtė, jie tik tiesiog vėl atsidurs ant žemės.
4: Taip, priminsiu, su mumis yra ir Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Vicemerė, jūs vakar buvote susitikę ir su ugniagesiais šį klausimą aptarti. Ar ryškėja kažkoks sprendimas, ką su tais medžiais daryti?
7: Matote, su ugniagesiais tai visai kitas pokalbis buvo, bet aš iš esmės pritariu abiems pašnekovams 100% ir galbūt kalba kitaipas. Kita kryptim paveršiu. Iš tikrųjų, mes išgyvenom su vietmetė, ne, kada buvo žmonių turtas nacionalizuotas. Dabar aš lygiai tą patį išvelgiu. Žmogui, nežinant, turtas tiesiog paimamas iš jo nuosavybės ir jis apskritai nieko negali daryti. O valstybė šiuo atveju jį dar įpareigoja, kad ir šito atveju jis turi nešti atsakomybę visom prasmėm. Tai šiai dienai tai yra visiškai nepagarba mūsų žmonėms. Ir aš galiu kreiptis į visus Seimo narius, nu, tai tikrai buvo pažįsta nacionalinė teisė žmonių. Taip negalima kreiptis. Kas liečia mūsų esamą situaciją, pavojus yra iš tikrųjų didelis. Nes medžiai kabo nuo 2 iki 4 metrų aukštyje, kurie yra tiesiog pasvirę. Tai bet koks grybautojas ar tiesiog žmogus, kuris atsiranda tuo metu miške, jisai nu, patiria grėsmės, kas už tai atsakys. Tai šiuo situacija, kad yra stichinė nelaimė, tai turi būti išimtis. Taip, turi būti sutvarkyta, kad kaip minėjo, jokių kenkėjų, jokių grėsmių, tai nenuvirto viena pušelė, tai nuvirto hektarais, didžiuliais hektarais. Tai kai kuriais net apie 4,5 hektarų išnešti plotai, tai apie ką mes kalbame. Tai vat, mano būtų tokie žodžiai.
4: Taip, ir net, tarkim, ugniagesiams patarus, matant tą pavojų, kurį kelia medžiai, na, ką tarnybos siūlo, tiek miškų tarnyba, tiek saugomų teritorijų tarnyba, ką daryti?
7: Tai saugomų teritorijų tarnyba jau aiškiai pasisakė, ką, bet mes tai vis tik turim nu, tas grėsmes prašalinti, tai yra ne tik žmogaus saugumas, bet ir kiti dalykai, sakykim, bet to elektros linijos, nes mes gyvenam miškuose, apsupti miškų ir dalis tų linijų elektros yra neįvilta į žemę. Tai irgi visą laiką kabo ta grėsmė, nu, tai mes turim skaičiuoti tuos valstybės žmogiškus ir visus kitus resursus. Taip.
4: Taip, priminsiu, su mumis yra ir Lukas Kovalčikas iš Valstybinės miškų tarnybos. Taip, ponia Kovalčikai, štai išgirdote visą situaciją ir pirmiausia tą priekaištą iš miškų savininkų, kaip atsirado ta vakarų taiga, net nežinant savininkams, kad jinai tokia yra.
8: Taip, tai čia klausimas turbūt ne visai valstybinėje miškų tarnyboje, čia saugomų teritorijų tarnyba atsakinga už tą saugomų teritorijų steigimą, už europinių buveinių tą įsteigimą, įnešimą. Ir sutinku iš dalies su savininkais, kad taip, kad be jų žinios tai neturėtų atsirasti, turėtų bent jau būti informuojami savininkai apie kažkokius apribojimus, apie naujas įsteigtas saugomas teritorijas jų valdose.
4: Taip, aš pasakysiu, na, teisybės dėlį, kad mes tikrai kvietėme tą tarnybą nacionalinę saugomų teritorijų tarnybą, taip, dalyvauti pokalbėje nerado. Jie pašnekovo, sakė, kad čia iš esmės jūsų tema, jūsų kaip tarnybos tema, tai mes tada galim su jumis kalbėti apie tai, na, ką tada galima padaryti šitoj vietoj, kai sulaukia štai kreipimos iš gyventojų, kad Dzūkijos regione, na, reikia tas vėjovartas pavojingas pašalinti, tai ką dabar daryti?
8: Taip, tai iš tikrųjų pastebim, kad pietų tarnų Lietuvoje dabar yra toksai suaktyvėjimas, ypač žmonių dėl konsultavimo, tiek telefonu, tiek gyvai atvyksta į mūsų vietas, pasikonsultuoti, ką daryti. Tai, nu, vėl, priklauso labai nuo konkrečios teritorijos. Jeigu ten, kaip ir Mantas Lesniauskas sakė, yra ketvirtos grupės miškai, ten viskas yra paprasčiau, ten tikrai žmonės drąsiai gali kreiptis leidimus išduodame. Šiaip sakyčiau irgi dar atkreipdėmėsi, kai atskirti du dalykus galbūt, kas yra tiesiog pavojų kelintis žmonėms medžiai, tai juos, manau, tikrai visų, nu, pirmumas turėtų būti jiems sutvarkyti, išspręsti tą saugumo klausimą, nuleisti visus tos įstrigusius medžius, nulūžusius sutvarkyti. Iš gamtinės pusės taip, Vakarų taiga yra problematiška vieta, ten saugomų teritorijų direkcijos tikrai neleidžia vykdyti miško kirtimo, arba jeigu juos leidžia, tai suderinus tik tai su jais, nuleisti tuos pačius pavojingiausius medžius, jos vietoje galbūt susmulkinti, nužievinti, kad nekeltų sanitarinio pavojaus, bet taip, visą tą negyvą medieną reikia palikti, nes tai yra Vakarų taigos geros būklės.
4: Taip, bet ar ta tarnyba, ta direkcija, jinai suteikia leidimą kažką daryti, nes tai kaip ponas Lesniauskas sakė, jie užpildo prašymą ir iš karto gauna neigiamą atsakymą automatu?
8: Na vėlgi, ten dirba specialistai, tai...
4: Kažkas gali paraginti tą tarnybą, na, truputėlį plačiau pasižiūrėti.
8: Aš pats netgi asmeniškai vieną savaitę jau penktadienį kreipiausi į saugomas teritorijos vieną direkciją ir iškėliau šitą klausimą, kad kaip reiktų tvarkyti žmonėms dabar tuos savo miškus, kurie patenka ypač šitas europinės saugomas buveinės. Na tai kol kas atsakymą gavom tokį, kad žmonės turėtų kreiptis kiekvienu individualiu atveju ir jiems bus nurodoma, kaip galima sutvarkyti.
4: Ką reiškia kiekvienu individualiu atveju? Ar dėl kiekvieno medžio, ar dėl kiekvieno hektaro, na kaip tai atrodo?
8: Na, dėl kiekvienos valdos, tikriausiai kiekvienas miško savininkas dėl savo valdoje turimų tų pažeistų miškų turėtų kreiptis į juos ir jie pateiks rekomendacijas tvarkymui.
4: Pone Lesniauskai, kaip turėtų atrodyti toks kreipimasis, kai jūs ten sakėte 100 hektarų?
6: Tai, žiūrėkit, mes kreipėmės iš karto gavę rekomendacijas iš miškų tarnybos, kad važiuoti į apsaugomus teritorijos, tai šiuo atveju Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją, ir pasiteiravom, ką daryti tokioje valdoje su tokiais medžiais, tai gavom atsakymą labai paprastą. Pašalinkit pavojingus medžius, o visą kitą palikit vietoje. Tai aš kaip miškininkas, tai aplamai nelabai suvokiu situacijos ir mūsų miškų ateities, jeigu mes turim tas vakarų taigas, tai jos turėtų būti vis tiek. Ne prie gyvenviečių, ne prie pagrindinių kelių ir, nu, sudarytos sąlygos ir pačiam miško savininkui juose ūkininkauti. Taigi, kiekvienoj, vadinkim, elementarioj sutartį mes turim force majors, kur yra aptartos nenumatytos aplinkybės. Šiuo atveju savininkai tą ir turi. Nenumatytas aplinkybės, vėja ir stikinė nelaimė. Tai kodėl negalima sutartį pakeis sąlygas, sutvarkyt, atkurt ir toliau puoselėtą mišką.
4: Tai dabar ką jūs patartumėte grybautojams per patį sezoną ketinantiems važiuoti grybauti mišką, pavyzdžiui, jūsų?
6: Tikrai vengti tų miškų, kurie yra nukentėję nuo vėjo, O yra puikių dar pas mūsų Dzūkijoje miškų, kurie tikrai nėra nusiaubti, tai tiesiog grybaukite tenais.
4: Dėkui Jums, Mantas Lesniauskas, miškininkas, privačių miško savininkų Varėnos skyriaus vadovas, buvo su mumis, taip pat Seimo narė Angelė Jakavonytė, prižiūrinti savo tėvo partizano Juozo Jakavonio Tigro sodybą, Varėnos rajono vicemeras Alvydas Virbickas ir Lukas Kovalčikas iš Valstybinės miškų tarnybos. Ir mes kalbėjom apie tai, kad prieš gerą savaitę praūžė škvalas išvartė daugybę medžių Dzūkijos miškuose, tačiau jie ten tebeguli, nes miškų savininkai jų negali sutvarkyti be leidimo iš saugomų teritorijų tarnybos. 8:20 minučių. Netrukus kalbėsiu su sporto žurnalistu Matu Bogomolovu apie disko metiko Mykolo Aleknos Europos lengvosios atletikos čempionate iškovotą antrą vietą.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji Molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
3: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
4: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
5: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
4: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radijo ringe šiandien po 9 valandos žinių.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: Taigi disko metikas Mykolas Alekna Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo antrą vietą. Pirmuoju bandymu jo diskas skriejo 69 metrus 89 centimetrus, užfiksuotas Europos čempionato rekordas, tačiau to neužteko laimėti auksą, nes slovėnas Kristianas Čechas vakar net 3 kartus viršijo 70 metrų ribą ir su 72 metrais 51 centimetrų užtikrintai užsikabino aukso medalį, o su mumis čempionate Birmingame dirbantis LRT sporto žurnalistas. Listas Matas Bogomolovas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taip, įspūdingos vakar disko metimo rungtynės buvo, iš tiesų ir 3 kartai viršijo 70 metrų ir mėtė diską tikrai vyrai labai įspūdingai ir po sunkios traumos. Tokie Mykolo paties Aleknos metimai sidabro medalis rimtas potencialo parodymas.
8: Be jokios abejonės, Mykolas dar kartą įrodė, kad nebereikalo yra pasaulio rekordininkas, nebereikalo yra vienas geriausių disko metikų šiuo metu ir tokį charakterį pademonstruoti po tokios traumos sugrįžti, kai sezono pradžioje daug kas turbūt net apskritai nebesitikėjo, kad Mykolas gali žengti į sektorių, nes trauma sudėtinga, reabilitacijos procesas ilgas, visgi lietuvis sugrįžo ir pademonstravo dar kartelį pasikartosiu charakterį, iškovotas sidabras. Ir nors vakar pats sportininkas nebuvo toks laimingas, nedžiūgavo dėl sidabro medalio, turbūt reikės, kad šiek tiek laiko prabėgtų ir Mykolas Alekna pats suvoks, ką padarė. O Kristianas Čechas pademonstravo klasę 72 metrai 51 centimetras. Teko pabendrauti su Kristianu po varžybų. Jis priejas prie LRT mikrofono sakė, kad į čempionatą atvyko geriausios sportinės formos šį sezoną ir kad tikrai jo net ir nustebino tie 72 metrai ir taip pat siuntė padėko žodžius savo žmonai Anai Marijai Čech, kuri taip pat yra ir jo trenerė. Taigi slovėnas tikrai džiūgavo vakar, o kalbant apie kitus lietuvius, Andrius Gudžius iškovojo 9.
7: Nutrūko truputėlį ryšys su Matu. Jisai kalbėjo kaip tik apie tai, kad Andrius Gudžius iškovojo 9 vietą, Mykolo Aleknos brolis Martynas buvo 12 ir netrukus gal tikiuosi, va, Matai, grįžai pas mus panašu, kad taip, nutrūkai ties Andrius Gudžiaus 9 vietą.
8: Taip, Andrius Gudžius 9, Martynas Alekna liko 12, o pats Andrius Gudžius kalbėjo galiausiai po varžybų, kaip visada, nuotaikingai, sakydamas, kad Viskas čia yra gerai žinoma, kelių papildomų metrų būtume norėję, bet visgi trys lietuviai finale, trys Lietuvos aprangos vyčiai ant krūtinės, kuriuos visada yra garbė turėti ir mes tai galime tuo dar kartelį pasidžiaugti. Europos čempionatas finale 12 sportininkų, trys iš jų lietuviai.
7: Taip, ir iš tiesų, na, į Mykolo brolį Martyną buvo atkreiptas dėmesys, jisai, aišku, liko 12, pateko į finalą, dėja, jame liko paskutinis. Jaunas irgi sportininkas, na, ko iš jo galima tikėtis ateityje, koks jo potencialas?
8: Matote, Mykolas Alekna taip aukštai iškėlė kartelę, būdamas labai jaunas ir demonstruodamas tokius rezultatus, kad mes žvelgiame į Martyną ir kartais galvojame, aha, taip, galbūt diskas neskrėja taip toli, kartais ir 60 metrų riba yra tokia sudėtingesnė, bet sportininkas yra labai jaunas. Disko metikai yra pajėgiausi 28, būdami 29 metų, tai ir jam dar viskas yra prieš akis. Netgi Virgilijus Alekna, kuomet buvo jo laikai ir jis, būdamas tokio amžiaus, ne visuomet demonstruodavo puikiausius rezultatus ir jo rezultatai buvo geriausi šiek tiek vėliau. Taigi viskas yra prieš akis, vėlgi mes visuomet galime į stiklinę žiūrėti kaip į pusiau tušė arba pusiau pilna, o ji yra tikrai pusiau pilna.
7: Taip, ir dar trumpai labai apie Andrių Gudžių. Jisai kaip tik yra mūsų disko metimo veteranas, jam jau metų yra 35-6. Ką jisai kalba apie savo pasirodymą ir, sakykim, tolesnius planus?
8: Taip, Andrius Gudžius sakė, kad būtų norėjęs galbūt vieno papildomo metro, jeigu įrankis būtų skrėjęs 65 metrus, sportininkas būtų buvęs patenkintas, bet galiausiai neieškojo nei pasiteisinimų, nei papildomų sakinių, sakydamas, kad mano žodžiai dabar jau nieko nepakeis. Jis labai gražiai atsiliepė apie Mykolą Alekną, sakydamas, kad jeigu kažkas Lietuvoje kritikuos ir sakys, kad mes vilėmės aukso, bet yra sidabras, nepavyko ar ten kažkur psichologiškai susitvarkyti ar panašiai, sakė Andrius Gudžius, žinantis, kad yra kažkokie kursai kartu su vienuoliais, kur galima patylėti, pamedituoti ir nieko nesakyti. Galiausiai šmaikštavęs Andrius Gudžius sakė, kad galima ir laukuose pasivaikščioti, bei galiausiai nesakyti, kad čia nebuvo pasiektas kažkoks maksimalus rezultatas. Visuomet yra nuotaikingas Andrius Gudžius ir turbūt nereikia bejoti tuo, kad sportininkas Lietuvai atstovaus tiek, kiek galės, kiek sveikata leis, belieka tikėtis, kad jį išvysime ir Los Andželo olimpinėse žaidynėse 2028 metais.
7: Ir tikėkimės, kad ten vėlgi finale turėsime tris disko metikus. Ačiū labai, LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas, tiesiogiai iš Birmingeme vykstančio

0: Europos lengvosios atletikos čempionato. Toliau trumpos žinios.
1: Žinios trumpai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT televizijai sako, kad Latvijos teritoriją kirtusiam dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Vitkausko, objektas greičiausiai pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir šis atvejis primena jau įvykusį gegužę. Centro vadovas priduria, kad Lietuvoje naktį radarai grėsmių nefiksavo. Paryčiais keturiose Latvijos rytinėse savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad Ukrainos dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje, kuriame veikia naftos terminalas. Pasak gubernatoriaus, bepiločiai sukėlė gaisrą, visame regione esą numušta daugiau nei 50 dronų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėtai atvykti mėginę migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų. Lietuvoje prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Šiandien be lietaus vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Kaune 14, Klaipėdoje 18, Utenoje 16 laipsnių. 8:33.
2: Ryto garsai.
0: Na, minėdama LRT šimtmetį, laida 10-12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Ketvirtoji stotelė. Gelgaudiškis, Šakių rajonas ir Edvardas Kubilius šiandien keliauja būtent čia ir netrukus mums papasakos, apie ką šiandien bus laida 10-12 ir kas bus jos vedėjai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Taigi, kur esi šiuo metu? Ar jau Gelgaudiškyje ar dar kažkur pakeliui?
3: Taip, liūdna, nu, akivaizdu, tie, kurie mato šitą mūsų pokalbį su vaizdu, tai kaip sako ir arkliui aišku, kad stovi prie Gelgaudiškio dvaro. Na, Gelgaudiškiai, jeigu turbūt paklaustum, ar jūs įsivaizduotumėt savo gyvenimą be dvaro, tai turbūt 100% pasakytų, kad ne. Aišku, dvaras turi savo gilią istoriją, bet jeigu žiūrėtume jau visiškai į šiuos laikus, tai vėlgi labai daug Gelgaudiškio gyventojų Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir mes žinom po sovietmečio, kaip atrodė mūsų dvarai, visokiais sandėliais grūdų paversti buvo ir taip toliau, daug ką savo rankom čia darė, finansavimo per įvairiausius būdus ieškojo ir panašiai, tai na, kai kurie netgi sako, na, kad tai yra mūsų Gelgaudiškio žmonių kūdikis. Tai ir esam dabar čia prie na, vieno ryškiausių Gelgaudiškio miesto, beje, objektų Gelgaudiškio dvaro. Dvaras tikrai, kaip pasakyt, milžiniškas, atrodo įspūdingas, sutvarkytas, bet pastaruosius trejus metus šitą dvaro valdo, na, privatus asmenys, sakykime taip, jie yra įsinuomoje, daug kur Lietuvoje taip yra, ir mes matom iš komentarų socialiniuose tinkluose, kai kurie svarsto, kad ar tikrai dvaras yra prižiūrimas taip, kaip turėtų būti, kažkas pasigenda ten geresnių gėlynų, rožynų, labiau, kad jie būtų susieti su ta tikraja dvaro istorija, galbūt kažkam per daug to šiuolaikiškumo, tai mes dvaro valdytojo ir paklausim, kaip jis mato šitą situaciją šiandien laidoj.
0: Mhm. O kokie du žmonės išbandys radio laidos vedėjo kėdę ir mikrofoną?
3: Taip, na, radio mikrofonai išbandys Gelgaudiškio kultūros skyriaus ūkvedys, Saulius Urbanavičius, žmogus, kuris taip pat labai didelę savo gyvenimo dalį atidavė šiam Gelgaudiškio dvarui, tvarkydamas aplinką, viską prižiūrėdamas, tame pažodis ūkvedys sako, kad jis, na, toks visų galų meistras, taip pat jis dabar yra ir seniūnaitis, ir kultūros renginių organizatorius, tai Saulius iš tiesų, na, ta žmogus, kur turbūt apie kiekvieną Gelgaudiškio, nežinau, muselę ar kampelį paklaustum, turėtų ką pasakyti, turi savo nuomonę apie savo miestą, mato jo kažkokią viziją. Tiesa, vakar su juo, kai kalbėjom, tai sakė, na, bet gal pagrindinė problema, kad trūksta čia darbo vietų. Vis dėlto kai kuriem žmonėm, kurie neturi darbo, sunku čia susirasti. Na, o kita laidos vedėja, Violeta Simonavičienė, kuri gyvena ten už 14 kilometrų tokiam Gotlibiškių kaime, na, ji garsi tuo, kad kartu su savo kaimynė yra sukūrusi, subūrusi dviejų mamų ir dviejų dukrų kvartetą. Kvartetas yra toks geras, kad jau dalyvavo dviejose dainų šventėse, yra pelnęs aukso paukštę ir išgirsim kūrinį laidoj 10-12 ir su Violeta, na, daug daugiau dar pašnekėsim, nes ji dar garsi ir tuo, kad daugiau kaip 20 metų savo namuose pastato kalėdų miestelį. Dabar jau jis nebetelpa, tai sakė, ūkinį pastatą iškėlė, bet jau ir ūkiniam pastate tas jos kalėdų miestelis nebetelpa.
0: Taip, o kokių temų dar bus be dvarų istorijos tavo?

0: aplinkosauga, na čia matyti amžinas klausimas. Beje, Jurbarkas jau statosi savo uostą ir per Jurbarko uostą, kuris beje irgi čia netolies yra vos už keliasdešimties kilometrų, jau vyksta krova, sakykim, taip gabenamas yra, gabenami ir grūdai, ir birios ten kitos priemonės. Tai mes ir bandysim pasvarstyti su dviem merais, Šakių ir Jurbarko, iš tiesų, kiek tikėtina, kad šie abu miestai turės uostą ir kai tie uostai atsiras, jei atsiras, kaip tai galėtų pakeisti šio regiono gyvenimą.
1: Na ir ketvirtoji stotelė šiandien yra Gelgaudiškis. Šią vasarą iš tiesų tavo kelionėje po Lietuvą dar viena yra numatyta, kur ir kada bus dar viena laida.
0: Taip, tai jeigu viskas gerai, rugsėjo pabaigoje, rugsėjo 25 dieną turėčiau sukti į Lazdijus ir iš ten transliuoti paskutinę na šio ciklo, sakykim taip, laida 10-12.
1: Dėkui, kolega Edvardas Kubilius, šiuo metu iš Gelgaudiškio, praktiškai nuo Gelgaudiškio dvaro laiptų, o jo vedamos laidos iš šio miesto galite klausyti šiandien nuo 10 valandos.

0: dalis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Virtuolis iš Puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su Puvelį pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: LRT radijas.
5: 8:43. Metas komentarui. Šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
6: Prokurorų paskelbta žinia apie kaltinimus kunigams patvirtino tai, kas buvo nujaučiama. Bažnyčia dangsto savo darbininkų nusikaltimus, netaikydama išimties net ir pedofilijai, seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus. Kaip nors kitaip paaiškinti situaciją, nenusižengiant vienam iš 10 Dievo įsakymų, būtų sunku. Vienoje iš bylų Vilniaus arkivyskupijos kunigas kaltinamas 34 tyčiniais seksualiniais nusikaltimais. Veiksmas vyko 23 metus. Būtų tikras stebuklas, tik ne Dievo velnio, jeigu per ištisą pirmąjį šio amžiaus ketvirtį vykdyti priekabiavimai, tvirkinimai, prievartavimai niekaip nebūtų pasiekę nė vienos šventos ausies. Veiksmas vyko 6 kaltinamojo buveinėse, kurios visos priklausė bažnyčiai, kodėl gi liepė jas keisti taip dažnai. Ką besakytų arkivyskupija, neįmanoma pabėgti nuo minties. Bažnyčios biurokratai perkeliami į kitą parapiją, tikintis palaidoti jų nuodėmes. Kristina Miškinienė, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė, žodžių į vatą nevinioja. Ji tai vertintų vos ne kaip sekso turizmą, nes perkeliant pedofilus į kitą vietą, suteikiama galimybių pasiekti daugiau nieko neįtariančių aukų. Bažnyčia prieštarautų, dangstydama nusikaltimus ir slėpdama nusikaltusiųjų vardus, ji bando tai pateikti kaip aukų apsaugą arba nelaimę, su kuria esą dorojasi pati, pagal savo kanonus. Gal ir galima būtų dėl to nesiginčyti, jeigu reikalas liestų pavogtą žvakę, galbūt, bet tik ne tuomet, kai aukos yra mažamečiai ar kiti, ateinantys į bažnyčią ieškoti tiesos, doros ir paguodos. Kai sako, kad bažnyčia išgyvena didžiulio skausmo akimirką, tai skamba įdomiai. Skausmo dėl ko? Dėl to, kad bažnyčia bjauroja nuodėmė? Dėl prievartautų vaikų? Ar dėl to, kad dar viena yla išlindo iš maišo? Kai kviečia melstis, taip pat norisi pasitikslinti. Ar melstis, kad paslaptys liktų saugios ar prašyti į šventus namus ateinančio vaikų budrumo? Anksčiau kaip ir dabar, istorijos liudija vieną tiesą. Bažnyčia įsivaizduoja esanti uždara galių sistema. Nusikaltimas tarytum dar viena jos nuosavybė. Lenkija giliai katalikiška šalis turi precedentą, kuris bando griauti tokį mąstymą. Šįmet prieš teismą stojo vyskupas, pirmasis hierarchas, kuriam patikti kaltinimai kunigų pedofilijos slėpimu. Kol nuo atsakomybės gali išsisukti žinantis, bet tylintis, tol jokia nulinės tolerancijos seksualiniams nusikaltimams doktrina neveiks. Ir ji, ir bažnytinės pagalbos aukoms iniciatyvos labiau tarnaus kaip dūmų uždanga. Jeigu bažnyčia yra Dievo žodžio namai, jos tarnai turėtų imtis griežčiausių veiksmų, ne dėl menko įtarimo, uždara, paslaptis rakinanti, nusikaltusius savo klebonus įkaitais paverčianti bažnyčiai yra patogi turintiems liguistų polinkių, todėl pavojinga. Kol aukos bijo, kol zakristijonai, vargonininkai, choristai, parapiečiai nemato, o hierarchai tyli. Per mišes neturėtų kunigams patarnauti vaikai, tai turėtų būti uždrausta. Toks gali būti bažnyčios pirmasis žingsnis, konkretus atsakas, jeigu tikrai skauda, o tada jau galima ir pasimelsti. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
7: Ryto garsai.
5: Latvijos kariuomenės atstovė spaudai Latvijos radijui patvirtino, kad NATO sąjungininkų naikintuvai virš Rugajų gyvenvietės Balvio ir apygardoje Latgalės regione numušė į šalies teritoriją įskridusi droną. Anot kariuomenės atstovės Ivetos Berzinės, dronas numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti plačioje teritorijoje. Teritoriją apžiūri kariai, nacionalinė gvardija, taip pat policijos atstovai. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT televizijai sako, kad Latvijos teritorija kirtusiam dronui numušti, NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių.
8: Kol kas duomenys, aišku, tikslinami, bet greičiausia, kad objektas įskrido visų pirma pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir ar tie tiksliai kirto Latvijos sieną iš Baltarusijos ar iš Rusijos dar yra nustatinėjama, bet esmė yra turbūt ta, kad tai toks labai panašus epizodas, kuris atsikartojo nuo gegužės mėnesį, kuomet buvo vykdomos teisėtos operacijos prieš taikinius Rusijoje ir Rusijos radioelektroninės kovos priemonės nukreipė šitą objektą, kuris įskrido į NATO teritoriją.
9: Kokios detalės yra žinomos apie drono numušimą, kurioje teritorijoje tai buvo ir ar nuolaužos nepridarė žalos Latvijoje?
8: Kol kas informacijos apie žalą nėra, paieškos vykdomos, kaip žinia, šitas įvykis įvyko kiek po 4 valandos ryto, tai dar yra labai praėję mažai laiko, bet operacija buvo įvykdyta iš mūsų Šiaulių oro bazės. Iš ten kilo naikintuvai visų pirma atpažinti objektą ir po 15 minučių objektas buvo atpažintas ir sėkmingai sunaikintas, tai galim pasidžiaugti, kad tai buvo sėkminga oro gynybos operacija, kuri buvo įvykdyta iš Lietuvos teritorijos.
9: Ar Lietuvoje jokių grėsmių šiąnakt nebuvo fiksuota?
8: Ne, Lietuvoje radarai nefiksavo tokios grėsmės kaip kad Latvijoje. Ir kiek mums žinoma, kol kas tik tai tas vienas objektas ir buvo fiksuotas, kuris pakeitė kryptį ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją.
9: Ar kitos šalis nesėmė papildomų veiksmų, nes štai Suomija pribojo oro erdvę ir jūrų eismą virš Suomijos įlankos?
8: Taip, Suomija paprastai tokiose situacijose pribojo eismą tiek oro, tiek vandens jūros. Tai šitoje situacijoje buvo analogiškai ir pasielgta iš Suomijos pusės, o dėl Estijos ir Latvijos reikėtų dar aišku pasitikslinti iš kolegų, bet be abejo tas budrumas yra labai aukšto lygio ir Estijos kolegos taip pat šitus taikinius, apie kuriuos mes kalbėjom, kad tiek irgi sekė ir tą informaciją turėjo.
5: LRT televizijai sako Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, o su mumis LRT radijo bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Labas rytas.
10: Sveiki, labas rytas.
5: Taigi kaip vystėsi įvykiai šį rytą, kas šią valandą žinoma galbūt daugiau?
10: Taip, iš tikrųjų, kaip kolega kalbėjo, iš Latvijoje tai yra labai rimta problema, grėsmė fiksuojama šalies rytuose, Balvų, Aluksnės, Rezetnės, Prielų ir aukšta galvos regionuose. Gyventojų telefonu buvo pasirodę perspėjimai apie galimą pavojų iš oro. Maždaug po valandos Latvijos kariuomenė pranešė, kad grėsmė pašalinta. NATO oro policijos misija vykdanti sąjungai naikintuvo droną numušė. Latvijos kariuomenė teigia, kad šalies ir NATO pajėgos ir nuolat stebimi oro erdvė yra pasirengusios reaguoti į panašias incidentus. Pareigūnai pabrėžia, kad kol kas nėra pagrindo teikti, kad Latvija buvo tiesiogiai pulama. Kariuomenė taip pat nurodo, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir elektroninės kovos priemonės naudojimo tokie atvejai gali pasikartoti. Tai iš tikrųjų Latvija pasiruošusi, kad tai yra didelė grėsmė.
5: Sakei, kad gavo gyventojai pranešimus į savo telefonus. Taip. Ar tuose pranešimuose buvo rekomendacijos eiti į priedangas?
10: Buvo, būtent taip ir buvo padaryta ir žmonės po valandos buvo prašomas, kad valandą palaukti ir būtent po to žmonės buvo nuraminti, kad pavojus yra panaikintas.
5: Viskas vyko, kaip ir kalbam, naktį, ar kažkokių tai regiono, paveiktų regionų.

0: gyventojų reakcijų buvo apie įvykius, kas vyko naktį, galbūt liudijimų kažkokių jau surasta ir žurnalistai pakalbėjo.
1: Kaip minėjau, tai buvo, kaip ir kolega minėjo, tai yra 4, 5, 6 ryto, dar yra svarstoma ir pavojus ir gesmė, kas tai vyko, dar yra tiesiog nagrinėjama ir laukiama, kas bus toliau.
0: Ką sako Latvijos tarnybos, ar aišku, kieno tai dronas ir kokiomis aplinkybėmis jis pateko į Latvijos teritoriją?
1: Kaip minėjau, kad kariuomenė taip pat nurodo, kad Rusijos prieš karą Ukrainą ir elektroninės kovos priemonės gali būti naudojamos ir tokie atvejai gali pasikartoti.
0: Ir skelbiama, kad dronas numuštas Balvių regione, ar pranešama apie kažkokią žalą gyventojams ar turtui, nes tai kariuomenės atstovė spaudai Latvijos radijui sako, kad dideliam aukštyje jis buvo numuštas, žinomos kur tos nuolaužos, bet nepatikslina dėl žalos padarytos galimai.
1: Na, iš tikrųjų, mes žinom patys, kad tokie dalykai dar yra ankstyvi ir tos priemonės, ir kurios buvo padarytos, dar po kol kas nėra skelbiama ir kas tai vyko, dar negalime to pasakyti.
0: Ir poros mėnesių pertrauka, sakykim, buvo padaryta po paskutinių dronų incidentų Latvijoje. Kaip apskritai Latvijos gyventojai reaguoja į tokius incidentus? Aš suprantu, kad naktį, kai ateina pranešimas eiti į priedangą, na kiek tie pranešimai, kiek juos yra reaguojama ir išties einama? Ką patys gyventojai sako?
1: Žinoma, socialinių tinklalapius ir visur yra labai reaguojama, nesuprantama, kas tai vyksta ir tiesiog, kaip minėjau, kad tai yra parodoma, tai kad tai yra didelė grėsmė, kad tai gali kartotis ir žmonės jau suabejoja pasieniuose ir visur kitur, kas įvyksta, kad tai yra didelė grėsmė Latvijos žmonėms.
0: O kokia situacija šalyje yra su priedangomis? Štai kai jeigu ateina naktį toksai signalas, ar turi žmonės realiai kur nueiti ir pasislėpti?
1: Negaliu to teikti, iš tikrųjų, kaip ir Lietuvoje, tikriausiai, taip ir Latvijoje yra priemonės ir visa kita stengiamasi padaryti, kad tai yra, bet pakol kas aš galiu pasakyti, kad žmonės tuom nepasiruošė ir nežino to dalyko, kur galėtų kreiptis ir kur galėtų slėptis nuo tokių oro pavojų ir kitų atvejų.
0: Dėkoju LRT radijo bendradarbiui Latvijoje Rolandui Žalnieriui. Priminsiu dar pagrindinę informaciją, kad Latvijos kariuomenės atstovė spaudai Latvijos radijui patvirtino, kad NATO sąjungininkų naikintuvai atskridė iš Šiaulių oro bazės virš Rūgajų gyvenvietės Balvio apygardoje Latgalės regione, numušė į šalies teritoriją įskridusi droną. Ir anot kariuomenės atstovės, dronas numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti plačioje teritorijoje. Ją šiuo metu apžiūri kariai, nacionalinė gvardija, taip pat policijos atstovai, ir yra duomenų, kad tas dronas galėjo atskristi iš Ukrainos tuo metu vykdomos atakos prieš Sankt Peterburgo Ust-Lugos teritorijoje esanti Rusijos uostą, ir daugiau informacijos be abejo bus šiandien tolesnėse LRT radio laidose. Na, o ryto garsuose šiandien tai jau viskas. Laidos redaktorė Aušra Juraitė, su jumis nuo pat 6.30 buvau aš, Liuda Kudinova. Netrukus girdėsite žinias, o po jų LRT radio ringas, kur vedėjai Liepa Želnienė ir Varius Jokubaitis klaus, ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba. Linkiu jums gražaus savaitgalio ir nepamirškite gerti daug vandens, nes žadamas geras ir labai karštas oras. Iki.

0: radijas. Devynios valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Latvijos kariuomenė teigia, kad dronas pareičiais buvo numuštas virš Rugajų gyvenvietės Balvio apygardoje. Kaip skelbia Latvijos naujienų portalas Delfi, bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad Latvijos teritoriją kirtusiam dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Vitkausko, objektas greičiausiai pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje. Centro vadovas priduria, kad Lietuvoje naktį radarai grėsmių nefiksavo.
1: Greičiausia, kad objektas įskrido visų pirma pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir ar tiksliai kirto Latvijos sieną iš Baltarusijos ar iš Rusijos dar yra nustatinėjama. Labai panašus epizodas, kuris atsikartojo nuo gegužės mėnesio, kuomet buvo vykdomos teisėtos operacijos prieš taikinius Rusijoje ir Rusijos radioelektroninės kovos priemonės nukreipė šitą objektą, kuris įskrido į NATO teritoriją. Operacija buvo įvykdyta iš Šiaulių oro bazės, iš ten kilo naikintuvai. Visų pirma atpažinti objektą ir po 14 minučių objektas buvo atpažintas ir sėkmingai sunaikintas. Lietuvoje radarai nefiksavo tokios grėsmės kaip kad Latvijoje.
0: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Paryčiais keturiose Latvijos savivaldybėse buvo paskelbtas oranžinis oro pavojus. Jungtinių tautų pareigūnai teigia, kad Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos gyventojus. Generalinio sekretoriaus atstovės spaudai Daniela Gross-Delmeida sako, jog Liepą Ukrainoje žuvo daugiau civilių nei per bet kurį kitą mėnesį nuo Rusijos invazijos pradžios.
2: Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija šiandien pranešė, kad šių metų Liepą šalyje žuvo arba buvo sužeista daugiau civilių gyventojų nei per bet kurį kitą mėnesį nuo 2022 kovo, o tai žymi naują šių metų civilių gyventojų sužalojimo rekordą. Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija patvirtino, kad Liepą Ukrainoje žuvo mažiausiai 437 civiliai ir 2610 buvo sužeisti, 30% daugiau nei ankstesnių mėnesių ir 70% daugiau nei pernai Liepą. Tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes stebėjimo misija toliau tikrina informaciją.
0: Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovė spaudai Daniela Gross-Delmeida. Odesos regione vakar vienas po kito buvo apšaudyti du civiliniai traukiniai. Po smūgio vieno iš jų lokomotyvė kilo gaisras, per kurį žuvo traukinio mašinistas ir jo padėjėjas. Gelbėtojai evakavo 317 keleivių, tarp jų 67 vaikus. Kiek vėliau dronais atakuotas ir antras civilinis traukinys gabenęs beveik 500 žmonių. Aukų išvengta, keleivius teko evakuoti. Viena iš traukinių keleivė Natalija.
3: Keliavau iš Dnipro į Odesą. Maniau, kad Dnipre bus baisu, nes ten lankiausi pirmą kartą. Maniau, kad tai bus baisiausia dalis. Bet pakeliui į miestą teko 2 valandoms evakuotis iš traukinio. Turėjau iššokti iš traukinio ant uolų. Įkritau į dilgelės. Buvau viename iš galinių vagonų, todėl smūgio stipriai nejutau. Pabudau tik išgirdusi sprogimą. Iš pradžių nereagavome, nes galvojau, kad kažkas sprogo netoliese. Bet tada paaiškėjo, kad smogė į mūsų traukinį. Tada, maždaug po valandos, sužinojome, kad traukinio mašinistas ir jo padėjėjas žuvo.
0: Užpulto traukinio keleivė Natalija. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje dėl medalių šį vakarą kovos Tomas Navikonis ir Kotryna Teterevkova. Ji pasirodė į savo pagrindinės 200 metrų krūtine rungties finale, o puikia forma demonstruojantis Navikonis sieks apdovanojimo 200 metrų laisvojumi stiliumi rungtyje. Tuo metu rytinėje atrankų programoje bus galima išvysti 5 plaukikus. Andrius Šidlauskas ir Aleksas Savickas sieks kelialapio į pusfinalį 50 metrų krūtine rungtyje. Pirmenybių debiutantė Barbora Mileišytė varžysis 50 metrų laisvojų stiliumi atrankoje, o dvigubai didesnį atstumą tik nugarą stiliumi įveiks kita debiutantė Emilija Posiūtė. Rytinę programą užbaigs ilgų nuotolių plaukikas Džiugas Miškinis sieksiantis finalo 1500 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Europos plaukimo čempionatą tiesiogiai iš Prancūzijos transliuoja LRT. Šiandien be lietaus, vėjas bus vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 9:05.
4: LRT Radio Ringas.
3: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį, eteryje LRT Radio Ringas ir laidos vedėjai Liepa Želnienė.
5: Ir Marius Čiukubaitis.
3: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
5: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Primenama, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas. Taigi, ar geras Vilniaus savivaldybės sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Šiandien svarstysime LRT radio ringė. Pirmajame raunde su mumis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius konservatorius Adomas Bužinskas. Sveiki.
6: Labą rytą.
5: Ir socialdemokratas Vladislavas Kondratovičius. Labą dieną.
7: Labą dieną.
3: Ką manote jūs, ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų, kuriame gali galite matyti šios laidos transliaciją ir trys pasirinkimai atsakantiems į klausimą. Taip, Lietuvoje reikia mokėti lietuviškai, kitas pasirinkimas, ne, šis sprendimas populistinis ir didins nesantaiką. Ir trečiasis pasirinkimas galbūt, bet vienos savivaldybės sprendimas nieko nepakeis. Taip pat jūsų nuomonių laukiame ir elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt. Galbūt ir turite klausimų laidos dalyviams, juos taip pat galite parašyti. Arba paskambinkite mums telefonu ir įsitraukite į diskusiją tiesioginėme eterį. Telefono numeris, kaip visuomet, 05-2363-111.
5: Taip, pone Bužinskai, pradėkime nuo statistikos. Kiek savivaldybė sulaukė skundų prašymų rusų kalba, čia kaip suprantu, rašytinę formą. Kiek tai yra svarbu? Ir kaip tai yra dažnai kreipiamas į rusų kalbą?
6: Tai gal aš šiek tiek dar patikslinsiu, ką mes konkrečiai pakeitėm, kad paskui perėt prie tos statistikos. Tai iš principo savivaldybės administracijoje ir mūsų įmonių grupėje buvo panaikintos svetainės rusų kalbos pasirinkimas, taip pat panaikinta galimybė rusiškai teikti prašymus raštu, tai yra rašyti elektroninius paštus, rašyti raštus. Mes jau senokai į savo pašto dėžutes nepriemam ir elektroninių paštų pasibaigiančių .ru pabaigą, tiesiog dėl kibernetinio saugumo dalykų. Skambučių centro meniu nebeliko rusų kalbos paskambinus būt galimybę aptarnauti ir eilių valdymo sistemoj. Taip pat mes esam panaikinę galimybę pasirinkti rusų kalbą. Tad bendrai paėmus statistiškai, dabar mes pakeitėm administracijos direktoriaus tiesiog įsakymų klientų aptarnavimo reglamentą ir palikome lietuvių, anglų ir lenkų kalbas. Techniškai mes galėtumėm aptarnauti lietuvių ir anglų kalbomis. Faktas, kad tiek lenkų kalbos palikimas, tiek rusų kalbos panaikinimas yra visų pirma politinis sprendimas, kuris rodo miesto poziciją. Tai tikrai didžioji dauguma skundų, raštų ir visa kita yra aptarnaujama lietuvių kalba. Tikrai nėra taip, kad dabar pastriks valdybės kažkokios funkcijos klientų aptarnavimo prasme, bet mes ją panaikinome tik dabar, nes iki dabar gal neturėjome efektyvių kalbos mokymo mechanizmų ir šnekant apie tos kitataučius, kad visų pirma atvykus žmonėms iš trečiųjų šalių, ne Europos Sąjungos, jiems reikia sudaryti galimybę mokytis lietuvių kalbos. Tad turėjome tą bangą karui prasidėjus karo pabėgėlių, kur iš tiesų, kad ir kaip ironiškai skambėtų, bet rusų kalbos panaikinimas tada būtų iš paslaugų pusės jiems nepadėjęs. Dabar mes matome, kad ta integracija yra vykus, karo pabėgėlių srautas jisai mažėja, dalis žmonių jau sėkmingai leidžia vaikus lietuvių kalbai į savo mokyklas, tai reikia irgi gal nežiūrėti tik tai vieną mūsų tą sprendimą, kad mes nebeaptarnausim rusų kalbą raštu, bet mes taip pat ir siekiam, kad kuo daugiau lietuvių kalbos būtų nemokamų platformų mokytis, panaikinome galimybę, nebeformuojam nelietuviškų klasių iš trečiųjų šalių pradinių, tai ta prasme mes darome tą tokį visą bendrą paketą ir aš irgi norėčiau pasakyti, kad tai nereiškia, kad dabar kažką mes nediskriminuojam. Man atrodo, kaip tik padėti žmogui išmokti toje šalyje naudojama kalba yra pagarbo ženklas, o ne atskirties.
7: Pone Bužinskai, vis dėlto neišgirdau, tai kiek tų prašymų ir skundų buvo pernai?
6: Matot, aš kadangi jų pats neatsakinėjau, tai aš taip statistiškai negaliu pasakyti, bet tai nebuvo reikšminga dalis. Tai mūsų klientų aptarnavimo sistemoje nepakeis nieko iš esmės.
7: Pone Kondratovičiau, nieko čia iš esmės nepakeisantis sprendimas ar visgi reikšmingas sprendimas, kaip jums atrodo, ir vis dėlto Lietuvoje galioja valstybinės kalbos įstatymas, lietuviškai privalo bendrauti visos valstybės institucijos, tai kuo čia blogai tada vat, atsisakyti funkcijos aptarnauti, atsakyti į skundus rusiškai?
8: Jo, labai geras klausimas. Net ir greičiausiai iš tų kritikų, kurie buvo paminėti laidos pradžioj, ne vienas nepasakė, kad nereikia mokėti kalbėti lietuviškai.
7: Aš labai atsiprašau, pertrauksiu sekundę, ponia Bužinskai, jeigu galit, nelieskit mikrofono pačias, nes tiesiog labai traška ir sunku klausyti.
8: Jo, kad reikia kalbėti lietuviškai, reikia kalbėti valstybinę kalbą. Tai ne vienas oponentas greičiausiai to net ir nesakė, net ir klausumynas šiandien, kurį aš matau LRT portalė, nu iš tikrųjų yra biškinė apie tai. Tai yra apie tai, kad taip, Konstitucija numato, visi turi kalbėti ir tai yra privaloma. Bet kalba eina apie kitą. Kalba eina apie tai, kad mes bandom supriešinti žinojimą ir mokėjimą kalbėti lietuviškai, valstybės kalbą, ir paslaugų prieinamumą ir integracija. Tai yra skirtingi dalykai. Reikia suprasti, kad žmogus, kuris negauna galimybės gauti tam tikrą paslaugą, tokių žmonių mes turime ir Lietuvos piliečių, reikia pripažinti tam tikrose regionuose, kur tradiciškai gyveno tautinės mažumos, toks poreikis yra, iki šiol jis mažėja, bet jis yra. Mes apribodami tokią galimybę, mes padarom izoliaciją, mes suteikiam mažiau paslaugų ir žmonės užsidaro. Ir gaunasi, kad valstybės kalbos mokėjimas mokėti kalbėti valstybinė kalba supriešina su žmogaus integracija, jis užsidaro. Tai yra skirtingi dalykai.
5: Bet čia yra saviizoliacija, ne izoliacija. Pats žmogus save izoliuoja.
8: Sutikit, tikrai aš nemanau, man tenka kalbėti tikrai su daugelį žmonių, su tautinių mažumų atstovų, aš kalbu apie Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos, tikrai ne vienas nebuvo sutiktas manim, kuris pasakytų, ne, aš niekada gyvenime aš nemoku. Dažniausiai, ar tai yra aplinka, kurioje jis gyvena, yra tokia ir jis dažniausiai naudoja, tarkim, savo kalbą, mažai naudoja ir turi mažai praktikos. Ir iš tikrųjų, metai jau netė, 60, 70, 80 metų būna žmonės, kuriem pakankamai sudėtinga, pripažinkim, yra tokie dalykai. Ir mes sakom, kad ne, jūs dabar būsite apriboti nuo paslaugų, dėl to, kad aš nuo šios dienos nepriminėsiu tam tikrą kalbą, šiuo atveju rusų kalba, prašymu ir eikit ir mokinkitės. Maždaug taip atrodo. Ir gaunasi, kad tas tikrai svarba kalbėti lietuviškai Lietuvoje, kuris yra būtinas ir numatoma konstitucija, mes statom prieš tai, prieš žmogaus orumą, jis tampa kažkoks tai nelabai iki galo Lietuvos pilietis, dėl to, kad
5: nemoka. O kiek čia bendro tarp orumo ir nemokėjimo parašyti lietuviškai? Ar tai yra žmogus, kuris gyvena Lietuvoje, nemoka lietuviškai, jo tai orumą pažiūrėti?
8: Tai vėl jūs einate tai mokėti, nemokėti.
5: Jūs kalbate apie orumą.
8: Aš kalbu apie orumą gauti paslaugą. Gauti paslaugą ir mane pasako, kad jeigu aš nekalbu valstybės kalba, aš negausiu tos paslaugos. Ne? Bet ten tose vietose, kur nėra tautinių mažumų, tai natūralu. Gali savivaldybė, negali, pateiks tą paslaugą, nepateiks tą paslaugą, viskas tvarkoj. Bet tose vietose, kur tai yra, tai užaštrinama. Tai yra užaštrinama, išnešama į politinio lygį, pasakoma, kad viskas nuo šiandien tokia kalba, tarkim, šiuo atveju rusų kalba, mes nieko nedarysim, įtampa didėja, aš girdžiu kavinėse jau sauga kalba žmonės, o matai, šitas dar kalba taip ir taip, tu nustok taip kalbėti, ir tai plinta ir plinta negera prasme neapykantos kalbos pavydžiu.
7: Pone Bužinskai, sutinkat, kad čia tam tikra prasme atstumėmi rusakalbiai, na, jiems užkertant kelią gal gauti ir paslaugas, arba didinamas jų pyktis tada?
6: Ne, tai visų pirma reikia pasakyti, kad paslaugų teikimas bus visiems užtikrinamas, bet aš dar norėčiau grįžti prie to, kad Vilnius visada, kaip ir minėjot, buvo daugiakultūrinis, daugiatautinis miestas ir nereiškia, kad jeigu mes dabar visomis kalbomis neaptarnavome savivaldybei, kad mes tų kultūrų ar žmonių negerbėme. Tai taip tikrai nėra. Ir rusų kalba šioje vietoje, jinai nėra iš miesto pusės nieko išskirtinė. Mes esame visiškai kitų vakarų alijansų nariais. Rusų kalba Vilniaus mieste išplito okupacijos metu. Čia nebuvo kažkaip labai natūraliai susiformavusi mūsų tradicinė kalba. Tai šioje vietoje tai, kad mes atsisakom rusų kalbos, nereiškia, kad mes kažkam apribojam paslaugas. Mes matome jau dabar, panaikinus realių valdymo sistemų į rusų kalbą, tie patys žmonės, nes tam tikri klientai yra pastovus Vilniaus miesto savivaldybei, kurie anksčiau be rusų kalbos kalbų valdymo sistemoje neįsiversdavo, dabar renkasi lietuvių kalbą, nes pasirodo, kad tam tikrais atvejais jie tą lietuvių kalbą moka. Lygiai taip pat, ką man labai svarbu paminėti dėl paslaugų prieinamumų. Paslaugos, bet kokiu atveju, visiems yra užtikrinamos. Ir ta pati nacionalinių lygių valstybė irgi daug stengiasi tuo atveju, yra programėlė Vertis, kurioje yra 40 skirtingų kalbų, per kurią tu gali užsiregistruoti ir gauti vertėjo paslaugas į tą pačią savivaldybę, ateiti su vertėju, išsiversti kažką gal ir greičiau, jeigu reikia raštą parašyti. Tai valstybė irgi užtikrina tą, nes Vilniuje gyvena ne tik rusų kalba kalbantys žmonės. Ir aš suprantu, kad gal tas jautrumas yra dėl... Vieni mini, ką čia darys dabar Baltarusų opozicija, ukrainiečių karo pabėgėliai, kurie tik dabar čia atvažiuoja, tai ir kad neva tai yra nepagarba jiems, tai tokiu atveju reiktų mums tada baltarusiškai ir ukrainietiškai aptarnauti.
7: Baltarusių tėvų asociacija beje siūlo tokią paslaugą padėti išversti visą puslapį, ar atsižvelgsite, tai gal baltarusių kalba atsiras?
6: Ne, tai mes išversti problemos neturime ir patys, bet mes, kaip ir minėjome, mes šiek tiek kitą kelią renkamės. Mhm. Mes renkamės kelią, kuriuo mes skatiname mokytis tą valstybinę kalbą ir manom, kad

0: pagal tai, pagal kokį poreikį mes matom, nes kuomet mes atveriam nemokamus laikus kalbų mokymosi, jie dingsta per keliasdešimt minučių. Realiai šiuo metu į nemokamus lietuvių kalbos kursus poreikis yra tris kartus didesnis, negu mes galim pasiūlos
1: pasiūlyti. Trūksta faktas. Įtraukime klausytojus, prašau dabar užsidėti ausines. Aleksandras mums paskambino iš Vilniaus, norėtų kažką mums papasakoti. Sveiki, Aleksandrai.
2: Labas rytas, ačiū už progą pasisakyti. Mane šiek tiek nuvilia, kad mūsų valstybėje per dažnai sprendžiami tokie beverčiai klausimai, kurie neprideda realios naudos jų atsakymai. Kaip antai vat, keliamas klausimas, ar nereikia atsisakyti aptarnavimo kažkokia kalba, kad paskatintume mokytis lietuvių kalbos. Aš siūlau analogiškai prioritetinį klausimą iškelti tokį, ar nereikėtų Lietuvoje panaikinti bedarbių pašalpų, kad paskatintume Lietuvos piliečius dirbti. Nes tiesą sakant, užkniso mokėt kas mėnesį po 2000 mokesčių, kad kažkas galėtų pailsėti, o kaip tebe darbį sodra aptarnaus, ar rusiškai, ar lietuviškai, ar angliškai, man tiesą sakant, jokio skirtumo.
1: Mhm. Ačiū. Dėkui, Aleksandrai. Ir dar Roma iš Šiaulių. Sveiki, Roma.
3: Labą rytą.
4: Ką galvojate? Labą rytą, klausom jūsų, ką galvojat.
3: Mes labai pritarėm, reikėtų šitą dalyką visoje Lietuvoje padaryti, nes jeigu mes žadam rusų kalbą naikinti visur, jeigu mes atsisakom ir mokyklose šitos kalbos, tai reiškia, mums reikia atsisakyti jos visur. Ir jeigu tikrai žmonių kitose pasižiūrėsim valstybėse, jeigu jie atvažiuoja, nu niekas nepradeda rašyti nei savivaldybėje, nei kitur įvedinėti rusų kalbos, jie visur vedasi, samdosi vertėjus. Tai lygiai taip pat, aš manau, turėtų ir pas mus būti. Nu vis dėlto mes esam Lietuva ir labai maža, labai pritarimu.
1: Taip, dėkui, ponia Roma. Ponia Kondratovičiau, na, jūs rašote feisbuke, sureagavote į tai ir pacituosiu jūs, jūsų įrašą, draudimas kalbėti kita kalba, tai nėra integracija. Kas čia ką draudžia?
5: Tai, pažiūrėkit, pradžios kompanijos, kada tai prasidėjo, gal prieš pusmetį, kada buvo prikabinta Vilniuje plakato, nekalbėk taip, kalbėk taip, ir tai yra vienas iš tokių dalykų, kur tave iškart išrušioja, ne, pasako, jeigu aš kažkur...
1: Bet tai nėra draudimai.
5: Bet įsivaizduokit kažkokie viešoje vietoje, jeigu tave visur skaba plakatai, kad jeigu tu taip kalbėsi, tai yra blogai, tai čia kaip atrodo? Man atrodo, tai yra įžeidžiančiai kaip pirmas, o antras tai iš tikrųjų kelia nerimą žmonėms, kurie tai sėta gyvena čia ir kalba savo gimtąją kalbą tarpusavę, jau tada atsiranda. Dėl mokyklų paminėjo pašnekovę, skambinusi pašnekovę, taip, aš manyčiau, jau girdžiu mokyklos uždaryti, Trakų istorija, kuri labai šiandien viešai matoma dėl Lenkų mokyklų, Lenkų dėstomo kalba mokyklų, tinklo išardimo, kad daro savivalda šiandien, prezidentai šalių susitinka, jie kalba ne apie gynybą, o pirmas klausimas arba už reikalų ministrai yra apie Paluknio mokyklos uždarimą. Tai yra iš tikrųjų jautri klausimai. Ir kada mes prieinam prie tokių dalykų, čia jau ne verslas, ne kažkokie įskaičiavimai, logiški įskaičiavimai. Čia reikia žiūrėti biškį giliau. Reikia žiūrėti giliau į prigimti žmonių, kurie naudoja tą kalbą, kurie gyvena toj kultūrai ir tikrai yra Lietuvos piliečiai, yra integruoti į Lietuvos valstybę. Taip, direktorius sako, iš tikrųjų reikia žiūrėti, ar eina šiandien rusų, ar lenkų, ar kitų tautybių šeimų vaikai į lietuvių dėstomą kalbą mokyklas. Taip, eina, mano sunienas eina dabar į lietuvių dėstomą kalbą mokyklą ir aš tame problemas nematau. Bet name jie kalbasi lenkiškai arba kitomis kalbomis ir tai yra gerai. Ir aš nemanau, kad jis turi jaustis dėl to blogai ateity, kad jis...
1: Bet apie lenkų kalbą niekur neina, ponia, niekur neina kalba, ne apie mokyklą.
5: Prieš dešimt metų, jeigu atsiminat, buvo viceministrė energetikos Renata Citacka buvo iškabinusi Lenkų diena vėliava pas savo išvynose, policija važiavo, visi važiavo. Ukrainos karus pakeitė požiūrį į šiandien į tą situaciją, kurią mes turim, bet ji gali pasikeisti rytoj vėl. Mm-hmm. Jeigu aš girdžiu, kad mokyklos jau reikia vienos kalbos uždarinėt, greičiausiai prieisim ir prie kitų kalbų uždarimo mokyklos.
4: Pone Bužinskai, vis dėlto, ar šitas sprendimas nėra menka vertis, galima sakyti? Taip, jis sulaukė daug dėmesio, bet ar jis nėra menka vertis, jeigu savivaldybės įmonės visos, poliklinikos ir taip toliau, na, visos priklausančios įstaigos ir toliau, na, bendraus ir priims ir registruos rusų kalbą ir ką tik nori tą darys,

0: net ir pačioj savivaldybėj bendrauti rusiškai su aptarnaujant neuždrausta, jeigu pats darbuotojas, na, sėdintis prie langelio, ją moka. Tai kokia prasmė, nu kur čia yra tas postumis mokytis lietuvių kalbos, jeigu visur kitur, išskyrus, na, tik savivaldybėj raštu parašymą, tas paslaugas rusiškai toliau gaus?
1: Tai gal norėčiau patikslinti, čia yra sprendimas visą ir įmonių grupę liečiantis, ne tik savivaldybės administracija, tai ir savivaldybė, ir visa jos įmonių grupė, 11 įmonių aptarnauja tuo pačiu standartu, vienintelis skirtumas, kur mes šiek tiek ilgesnį integracijos laikotarpį taikysim, tai bus sveikatos priežiūros įstaigos, todėl kad, na, paslaugos susijusios su žmogaus sveikata yra jautrios ir, na, informacija, kuri gali būti pateikiama, turi būti labai tiksli, bet ir dabar registruojantis pas gydytoją, tu visada matai, kokiomis kalbomis jis kalba. Tai, na, didelės bėdos tame nėra. Bet dėl paties svarbos sprendimo, tai man atrodo, pagal tai, kad mes čia sėdime, diskutuojame, kad, na, viešojo erdvėje tas klausimas yra keliamas, tai faktas, galima sakyti, kad tai yra simbolinis sprendimas, bet matoma, kad visuomeniai jis buvo reikšmingas ir jis buvo svarbus. Tai šioje vietoje manau, kad tikrai nėra, kad mes čia kažką labai mažai pakeitėm, nes mes pats procese dalyvaujame, pusę metų dėliojom visą klientų aptarnavimo standartą tam, kad su paslaugų užtikrinimo bėdų neturėtumėm. Ir realiai viskas veikia visoj grupėj, vyksta etapais ir, na, mūsų manimu, kad tai bus dar vienas žingsnis, padedantis integruoti žmonės, padedantis mums pasakyti, kokias priemonės turime, kad žmonės galėtų tos kalbos mokytis. Ir man atrodo, kad tikrai, na, suprantu dabar irgi, kad yra jautru, jeigu, na, žmogus yra pensinio amžiaus, gal jis tos kalbos ir sunkiai nuo nulio išmoks, bet reik suprasti, na, kad jeigu tas žmogus Vilniuje gyvena jau keliasdešimt metų, tai kažkada jis buvo ir ne pensinio amžiaus ir galėjo tą kalbą išmokti, tai jeigu mes niekad nepradėsim, tai nieks tos kalbos ir nesimokys. Tai man atrodo, kad čia šiek tiek mes turim ir skolą istorijai ir tas problemas, kurias turim spręsti.
2: Jau kalbate apie tuos, kurie jau gyvena dešimtmečius Vilniuje.
1: Taip.
2: Taip. Elena iš Kauno dar mums paskambino. Labadiena, Elena.
3: Labadiena. Norėjau čia tokį klausimą. Labai, tarp kitko, gerai tas Lenkas jūsų kanclerį šneka. Jis labai teisingai ir sprendžia problemas. Reikia atsižvelgti tai. Dabar mes turim įmonės visokiausias ir afišas iškabintas. Kodėl vien tik angliškai? Neaugi, ne Bužinskui nedaina, kad ne visi angliškai lietuviai moka kalbėti. Tai kodėl vyresnio amžiaus? Kodėl va šitie nemato problemos?
2: Mhm. Dėkui.
3: Jie tik tai...
2: Taip, supratome, ponia Kondratovičiau, gal sureaguokite į tai ir apsai jūs dirbate vyriausybėje, aplinkos ministerijos kancleris, va štai klausytoje priminė, jūsų vyriausybėje yra įvairių nuomonių, štai kultūros ministras Lukas Alcys sako, kad vien sostinės negana, rusų kalbos turi būti atsisakoma sistemiškai, tai čia gal vyriausybė turėtų imtis panašių sprendimų, bet jūsų nuomonė yra kita.
4: Tai, aš sakau, ir praeito vyriausybė, mes turėjom nemažai diskusijų iš skirtingų ir gerai, kad vyriausybė yra kitų tautų žmonių, kurie gali įnešti kažkokį kitą požiūrį. Ir ta diskusija būtina, ta diskusija, civilizuota diskusija yra būtina. Ir šiandien mes kalbam apie tai tikrai. Aš manyčiau, tai duoda kažkokį atspalvį į ateitį, kad ta situacija būtų kitokia, kad būtų ta diskusija. Tai ir vyriausybė, aš manau, irgi girdžiu ir iš premjero vieną svarstymą, iš kitų ministrų kitą svarstymą. Tie žmonės priklauso iš kokios kultūros gimė, bet jeigu kalbėsim apie vilniečius arba tarkim aš Visagino gyventojų, ne, jeigu pakalbėsim kitur, aš manyčiau, bus kitokia susiformavusi nuomonė ir tai yra normalu. Mes nekalbam apie kalbos nenorą mokintis. Turim, privalom mokinti, valstybinė kalba turim mokėti, kalbėti, tai čia būtina ir tai net nediskutuojama, bet mes kalbam apie tai, kad aš turiu jaustis Lietuvoje kaip savo namuose, ne, aš turiu ateiti į įstaigą ir nebijoti paklausti toj vietą, kur tikrai ten gyvena tankė tautinės mažumos, bijoti paklausti savo gimtąją kalbą, jeigu aš negaliu. Aišku, jeigu ten aš rodysiu aroganciją, specialiai nekalbėsiu lietuviškai, tarkim, tai čia kitas atvejis, apie tai net nėra kalbama.
0: Bet kaip tada atskirti tuos atvejus, ponia Kondratovičiau, jūs sakot, privalo mokėti, reikia mokėti. mokėti tokių... ir tautinėms mažumoms, kurios gyvena Lietuvoje, bet tada, sako, ateis
4: valstybės
0: savivaldybė
4: kalba turi vienyti, o ne priešinti žmonės. O čia yra pagrindinis. Ir tada visi norės didelę motivaciją tikrai mokėti ir nereikės galvoti kažkokį skatinimo. Jeigu tai yra vieninantis faktorius, tai tikrai nori, nenori, atvažiavę net trečių šalių migrantai, kurie 2-4 metų čia yra, greičiausiai irgi labai norės išmokinti valstybę kalbą iki to lygio, kad laisvai bendrauti viduje. Tai čia yra skirtingi dalykai.
2: Bet techniškai kalbant, žiūrėkite, išversti dokumentą arba prašymą skundą į lietuvių kalbą internetu užtrunka, nežinau, gal 5 sekundės. O savivaldybė ir toliau rusų kalba aptarnaus žodžiu. Nėra tokių dar pokyčių ar siūlymų, kad uždrausti rusų kalbą savivaldybėje.
4: Bet tai
2: čia...
4: tai reikia galima buvo parodyti kitaip. Sakyt, kad taip, yra techninės galimybės, yra tokie dalykai, mes darom kitaip, o nedaryti iš to politinę šou, nu, reikia pripažinti. Tai iš tikrųjų, nu, pažiūrėkit partijos lyderio Facebook'e, aš irgi mačiau jo dirbtinių intelektų padarytą, jeigu čia ne faikas, jeigu čia tikra, padarytą reklaminis plakatas, kur senelė stovi ir bando kalbėti rusiškai, jie atsakoma, ne, kalbėk lietuviškai. Nu, tai jeigu taip ne apie tai, tai viskas tvarkoj tada. Bet jeigu apie tai, kaip buvo pavaizduota plakatė, tai čia yra neapykantos skatinimas.
0: Mhm. Tuoj duosim ponui Bužinskui atsakyti, bet Tomas iš Alytaus dar laukia, tai išklausykime jį. Sveiki, Tomai.
5: Labas rytas. Aš va, norėjau pasakyti, labai teisingai pasakė, kad nesukiršyti tautą, reikia, kad vienytis, kad būtų išėjai važyti suvienyti. O kas sukiršino? Tai va čia tie žmonės, kur gyvena Lietuvoje, Latvijoje, tai prieš kiek metų, jūs tai gal gerai prisimenat, visi draugiškai ir bendravo, ir kultūra buvo, ir viskas. O kas sukiršino? Tai va dabar šitiem rusakalbėm, aš nieko prieš, reikia visiems, kur Lietuvoje gyvena, išėjai ir pasakyti, aš atsiprašau, pasakysiu tiesiai, tam žmogžudžiui, kad štai kaip sukiršė tautą. Buvo visur ir Baltarusijoje, ir Latvijoje, ir koncertai, ir filmai. O dabar kas kenčia? Patys rusakalbiai kenčia. Pakas sukiršino tautą. Ne mes, ne lietuviai. Kodėl Lenkai ar kas neužkaliau? Žemių trūksta. Štai, kad tai dabar būtų labai malonu, kad jie išeitų į gatves. Minios tūkstančiai kiekių yra gyvena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Ir pasakytų, žiūrėk, ką tu keulė tu padarėj. Tu sukiršinai mus. Mes nekenčiam rusakalbių. Bet jis tai padarė. Kol jie bijo? Kodėl jie bijo Lietuvoje išeit?
0: Taip, čia apie Putiną kalbate, ne? Aš taip suprantu.
5: Taip, o kas sukiršino? Ne Karovičius, ne Lenkas, ne Lietuviai. Visi draugiškai gyvenom, koncertai, balkai. Štai, kad sukiršino pagrindinį žmogžudystę.
0: Supratom, yra. Tomai taip. Pone Bužinskai, tai dar apie tą neapykantos kurstimą sureaguokit, ką sakė ponas Kondratovičius prieš klausytojos skambutį.
1: Na tai aš nemanau, kad tai yra apykantos kurstimas ir sunkiai įsivaizduoju, kaip galima tai pritemti. Aš dar kartą sakau, kad Vilniuje...
0: Politinis šou, sakė. Politinis jūsų tiesiog rinkimams artėjant, noras parodyti, kad kovojate prieš...
1: Aš nedalyvauju rinkimus ir negaliu, nes tarnauju kariuomenį ir šito man daryti negalima. Tai man rinkiminio šou matyti negalit pripaišyti. Bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad na, rusų kalba na, yra tiesiog viena iš kalbų, kurią mes šnekam Vilniuje. Lygiai taip pat didėja kitos kalbos, didėja anglakalbiai, didėja, nežinau, kitos grupės, bet tai nereiškia tai, kad mes jų neįsipareigojom oficialiai aptarnauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir jos įmonę, kad mes dabar sakom, kad tie žmonės yra prastesni už mus. O tai, kad žmonės žodžiu galės aptarnauti savivaldybėje, tai kaip tik rodo ir pagarbo ženklą. Nes mes nesakom, kad jeigu tu pats esi na, rusakalbis, namuose kalbi rusų kalba, kas yra visiškai normalu, dirbi Vilniaus miesto savivaldybėje ir ateina kitas rusakalbis, kad dabar jūs abu turit laužytą lietuvių kalbą, ar nelaužytą, bet na, natūraliai, bet kokiu atveju, tu jeigu šnekėsi tokiu žmogumu rusų kalbą, tai tu ir gali aptarnauti. Lygiai taip pat, kaip Amerikoje hispanakalbis gali hispanakalbį aptarnauti, lygiai taip pat mes čia nematome problemos ir dar kartą aš noriu pakartoti, kad na, mes tai matome ne kaip kažkokį kiršinimo mechanizmą, kaip tik pagarbą žmogui gyvenančiam Vilniui, nes valstybės kalbos išmokimas, jisai na, atveria daug, daug daugiau galimybių. O tai, kad tu kavinėje, sporto salėje ar dar bet kur šneki savo gimtąją kalbą, kur jų Vilniuje yra apstu, ne tik lenkų rusų, na tai jau yra kaip tik Vilniaus vizitinė kortelė.
0: Dėkui, jums išseko jau mūsų pirmo raundo laikas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas ir socialdemokratas aplinkos ministerijos kancleris, bet čia gal šios pareigos netiek svarbu. Vladislavas Kondratovičius dalyvavo pirmajame LRT radio ringo raunde. Ir mes klausėme ir savo klausytojų, ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba. 400 žmonių pasisakė per pirmą pusvalandį, Mariu, kokie rezultatai.
2: Rezultatai yra beveik vienus vartus. 91% mano, kad Lietuvoje dėl to reikia mokėti lietuviškai, turbūt dėl to niekas ir nesiginčia. Na, šis sprendimas yra populistinis ir didins nesantaiką, mano 7% iš tų 400, o 2% sako, galbūt, bet vienos savivaldybės sprendimas nieko nepakeis.
6: LRT radio ringas.
2: Taip, ir mes tęsime LRT radio ringą dėl Vilniaus savivaldybės sprendimo nebepriimti skundų ir prašymų rusų kalba, pabrėžiu, rašytinė kalba, na, žodžiu, bus ir toliau aptarnaujama šia kalba. Antrame rande sutinka apžvalgininkas Delfi.ru redaktorius Olegas Jerofejevas. Sveiki, Olegai.
7: Sveiki, labas rytas.
2: Ir dar vienas apžvalgininkas, Aidas Puklevičius. Labadiena, Aidai. Ar girdite mus? Įsijunkite garsą.
0: Mikrofoną paprašysim įsijungti ir primename, kad LRT portale, stebėdami LRT radio transliaciją, galite po juo rasti ir klausimą, ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba. Taip, ne, galbūt pasirinkite jums artimesnį atsakymą. Taip pat laukiame jūsų klausimų, pastebėjimų ir telefonu 05236311 elektroniniu paštu taip pat gauname krūvas ilgų laiškų, tai atleiskit, bet visko nespėsim perskaityti, bet stebim, ką rašot ir bent jau bandysim apibendrinti tas jūsų mintis.
2: Taip, ponia Rėfėjai, tai gal pradėkime nuo jūsų geras sprendimas, ar čia yra politinis šou prieš rinkimus, nes migracijos kalbos klausimai, ko gero, bus tikrai rinkiminės kampanijos nebejotinai dalis, bet šiuo atveju šitas sprendimas jūsų požiūriu kiršins ar nekiršins tautinės mažumas Vilniuje? Ponia Rėfėjai, girdite mus?
7: Taip, girdžiu. Atsiprašau. Susimašiau. Iš tikrųjų, klausimas toks, žinot, jautrus labai. Ir iš tikrųjų, sprendžiant iš to, kaip tai buvo padaryta, aš manau, kad daugiau čia yra požymių, kad šitas sprendimas galėtų ne tautinės mažumas kiršinti. Tautinės mažumas tarpusavyje kažkaip susitars ir kadangi tautinės mažumas vis tiek tokioj, nu, iki šiol vienoje tokioje padėtyje vienodoje buvo, sakykim taip, ir aš manau, kiršins daugiau tautinės mažumos galėtų kiršinti su lietuvis galbūt, nes vis tik tai tas sprendimas, ypač dabar, tokių laikų, jis gana simbolinis, kaip mes išgirdom iš Adomo Bužinskio gerbimo, iš tikrųjų kaip ir nelabai sprendžia kažką, tai nu, tarsi tu gali vis tiek ateiti paklausti ir tave, jeigu labai poreikys didelis ten pensinio amžiaus žmogus aptarnaus, o dėl vertimo, tai nu, visi mes puikiai matom, kad toj pačioj aplikacijoj, programėliai, tu tiesiog gali jungti Google Translate, ten visa informacija bus išvista į bet kokią kalbą. Reiškia,
2: automatiškai, labai greitai.
7: Automatiškai, poras sekundžių. Tai. Netgi dabar, jeigu jūs pažiūrėsit tą puslapį Vilnius LT programėlę ar puslapį ir paspausit PL arba ukrainiečių kalbą arba anglų, tai jūs apatiniam kairiajam, reiškia, krašte pamatysit, kad čia yra automatinis vertimas. Tiesiog įjungta dabar tokia opcija ir viskas. Tai tada apie, bet užtat mes antrą savaitę jau diskutuojam apie tai. Koks čia sprendimas? Tai matyt, galbūt tikslas ir buvo toks, kad mes diskutuotumėm, kad mes įsiaudrintumėm ir toliau čia bandytumėm kažką įsiaiškinti. Dėl simbolių aš norėčiau pasakyti toks dalykas. Tapo tarsi tokia norma kalbėti apie tai šito visoje diskusijoje, kad rusų kalba yra lietuvių kalbos nežinojimo kalba, sakykim taip suformuluočiau. Bet iš tikrųjų taipgi nėra. Tie patys rusai, kurie gyvena Vilniuje, seniai Lietuvos piliečiai, didžia dalim daugumą jų kalba lietuviškai labai gerai iš tikrųjų, ypač jaunimas. Jeigu mes kalbam apie tą žinutę, tai aš manau, kad arba, nu, yra, sakykime, tokių požymių, kad šitą žinutę pirmiausia liečia dešiniųjų konservatorių rinkėją. Ir kai mes kalbam apie integraciją, labai didelis klausimas.

0: bent jau jaunesniems žmonėms, nes tiesiog tokius dabar įrankius suteikia visos ir dirbtinio intelekto galimybės. Pone Puklevičiu, čia rinkimų šou savo rinkėją mobilizuoti skirtas dalykas, ar visgi rimtas žingsnis?
1: Vėl rinkimų šou. Rinkiminis ciklas Lietuvoje niekuomet nesibaigė. Visuomet vyksta pasirašymas kažkokiems rinkimams. Jeigu ne Seimo, tai savivaldos, jeigu ne savivaldos, tai prezidento, tai dar kur nors panašiai. Dėl to, nu, bet ką Lietuvoje galima, bet kurį sprendimą galima sakyti, kad tai yra rinkiminio šou dalis. Arba iš ankstinio ruošimas, arba betarpiško ruošimas, kai prasidėjo rinkiminė kampanija. Tai viena. Antra, ar tas sprendimas bus svariai prisidės prie kažko? Nu, aš įsivaizduoju, kad tikslas jo turėtų būti, tai yra spartesnė ir išsamesnė žmonių, kitataučių žmonių integracija į Vilnių, į Lietuvą, tarsi, net kad verčiant, bet skatinant jau kalbėti lietuviškai. Tai dabar mes tiesiog yra per anksti, kad mes galime sakyti, ar tas sprendimas prisidės prie šito ar ne, nes kiekvienas sprendimas dažniausiai nu, užsibrėžiamas tikslas, parenkamos priemonės, parenkami būdai, kaip mes matuosime progresą ir gal galia po kažkiek laiko mes galim pasakyti, prisidėjo ar neprisidėjo. Kai dabar jis skatinti yra priimtas, mes visiškai neturime jokių galimybių sakyti, ar jis prisidės ar neprisidės. O dėl tų dalykų, kaip praktiškai dabar galima susikalbėti, susimojuoti ekranais ar dar ko nors ir juose rasti vertimus, taip, tai yra šitas galimybės šiuo metu, jų mes turime kiek niekuomet žmonės istoriją neturėjome, tačiau reikia neužmiršti antrą dalyką, kuo daugiau mes turime galimybę pasinaudoti dirbtinį intelektą ir kito, tai yra išsiverčiant ar dar ko nors arba susišnekant, tuo mažiau mes nustojame patys mokytis kalbą ir tai yra nu, dvi medalio pusės. Tai tiek kol kas apie mano požiūrį. O dar nebent dar vieną dalyką dar pridėsiu, nu, dėl tų, kodėl atsiranta dabar paskatos tokios dalykus daryti, nu, aš manau, kad tiesiog yra migracijos procesai, kurie vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir kitur, tiesiog sukuria daugiau gal kažkokia emocija, nesaugumo emocija, abejonės ar ta šalis ar tas miestas, prie kurio tu esi pripratęs, rytoj bus toks pat, koks jis buvo vakar, ir tas nesaugumo jausmas dažniausiai skatina bent jau mąstymo. O kokių priemonių reiktų, kad mes kažkaip galėtume užkonservuoti tą gražų vaizdelį, prie kurio buvome pripratę. Nepriklausome to, kad ko gero sunkiai manoma jį išsaugoti ir išlaikyti nepakitusiu.
2: Gerai, įtraukime klausytojus, nes tikrai skambina ir laukia. Aurelijus jau ilgokai laukia. Labą dieną, Aurelijau. Jau nebėra, tada dar prie mūsų prisijungia Regina. Labą dieną, Regina.
3: Labą dieną.
0: Ką galvojat?
3: Aš galvoju taip. Man visiškai nesuprantama, kodėl Vilnius, žinom, yra daugia tautis miestas, tautinių mažumų daug gyvena. Kodėl dabar įstatymas taikomas būtent rusiškai rusakalbiam žmonėms? Juk jeigu tiek tautybių yra, turėtų būti bendras įstatymas visiems.
2: Kad visiems galiotų.
3: Ir įstatymas turi būti taikomas visų tautybių žmonėms.
2: Taip. Supratome.
3: Aš kitaip neįsivaizduoju.
0: Tai tokiu atveju, jeigu palieka Vilniaus savivaldybė aptarnavimą angliškai ir lenkiškai, bet naikina rusiškai, jūsų vertinimu, kaip turėtų būti? Tik lietuvių kalba paliekama ar lenkų išimama? Koks jūsų vertinimas?
3: Man atrodo, tai jeigu galima aptarnauti angliškai, jeigu galima aptarnauti, sakysim, lietuviškai, tai galima aptarnauti ir dar kokiam nors kitom kalbom.
0: Taip.
3: Jeigu ateina žmogus, kuris apskritai, tai kodėl dabar neįvesti tokią dalyką, kad jie galėtų kalbėti per vertėją, pavyzdžiui. Ir dabar visi naudojasi informaciniam technologijom.
0: Ja. Supratom. Kodėl
3: negalima būtų šitą.
2: Taip,
0: dėkui jums dar, Rasa iš Vilniaus mums paskambino, sveiki.
4: Sveiki. Aš manau, kad ta teisybė yra kažkur per vidurį, kad čia tas sprendimas, jisai truputėlį yra toks parodomasis ir iš tikrųjų valstybei labai trūksta bendros politikos, kaip tas mažumas įtraukti į valstybės gyvenimą. Čia juk esmė ne apie tai, kad žmogus ateis viena kalba ar kita kalba ir jį reikės aptarnauti, nu tarkim, koks pravažiuojantis turistas poliklinikoje ar panašiai. Bet esmė apie tai, kad kuriasi tam tikri anklavai, pavyzdžiui, rusakalbių tas anklavas, jisai yra neintegruotas. Ir tarkim,

0: žiniasklaidos priemonių iki to Ukrainos karo, tai iš esmės, rusų kalba yra labai minimaliai ir jie visi naudojasi tom ir toliau tebesi naudoja tom kabelinėm visokiam televizijom ir žiūri tas laidas, kurios yra propagandinės ir transliuojamos iš užsienio valstybių. Tai čia yra klausimas ne tik kalboje, bet kaip integruoti žmonės, kad jie suvoktų, kad jie gyvena Lietuvoje. Ir vat klausytoje labai gerą pasiūlymą pasiūlė. Aš manau, kad tai yra, pavyzdžiui, žmogus atėjo nesvarbu, kokia kalba jis kalba, kad būtų vertėjo paslauga tegu ir su programa, bet kad kažkoks personalas aptarnautų, nes juk tai yra ne tik pokalbis būtinis, tai yra dokumentų pildymas. Ir kaip vat jūsų pirmas klausytojas paskambino, koks skirtumas, kokia ten kalba aptarnauja, labai svarbu, nes pavyzdžiui, netgi dabar daugiabučiuose, kai vyksta kažkokie susirinkimai, žmonės pragyvenę po 60 metų Lietuvoj, jie nesuvokia klausimų esmės, suprantat, ir jie piktinasi, kodėl jiem neišverčia, kodėl jiem nesurašo raštu, bet tai yra paslauga. Tai vat jeigu būtų valstybei priimta sistema, kad ne taip, kažkas panašaus kaip Latvijoje, bet ne prievartinė, bet integruojanti, kad žmonėms būtų kuriamas galėjimas mokytis, o iš kitos pusės, kad būtų mokama paslauga, tarkim, atėjo nesvarbu, ar ukrainietis ar kažkas, tai kur su ta kompiuterinė programa kažkas apmokama paslauga, išverčia ir visi dokumentai, nes dokumentai tai pildomi lietuviškai.
1: Taip, nors ir išverst nemokami gyvenimą.
0: Taip, bet jeigu žmogus pasirašo po dokumento, o jį aptarnauja žodžių rusakalbis su rusakalbiu, bet pildo dokumentą lietuviškai, jis deda parašą po to, ko jisai net neperskaito. Suprantat, aš apie tai, kad...
1: Supratau.
2: Dėkui, Rasa.
1: Tai, ponia Rufėjevė, tai iš tiesų gal prie tos integracijos vėlgi grįžtant temos, tai gal tai būtų toks pirmas žingsnis bent jau tiems, kurie nededa jokių pastangų, nenori, nėra motivacijos, ir pati valstybė nelabai kartais turbūt tos motivacijos rodo, nes vis dėlto, jeigu nėra reikalavimų ar ne, tai ir visi savo kalbą ir kalba, arba aptarnaujame jų kalbą.
3: Šitoje situacijoje aš nemanau, kad čia padės šitas sprendimas labai kažkaip integracijai. Greičiau aš manau, kad čia bus toks signalas, kurį rusų bendruomenėje Vilniuje yra 10%, Lenkų 15. Čia pačiam Vilniaus valdybės puslapį šitą informaciją patalpinta. Bus priimtas daugiau kaip toks atstumimo dalykas, žinot. Ir aš grįžtant į istoriją trupučiu, kad noriu priminti, kaip atsirado. Čia Remigijų Šimašio laikai buvo priimtas tas sprendimas ir jis kaip tik buvo pristatytas kaip būdas padėti, reiškia, netgi integraciją ir lenkų, ir rusų, ir kitų tautinių mažumų, tautybių žmonių, reiškia, grupių, kurie gyvena Vilniuj, kaip atviras, tolerantiškas ir toks, liberalus, gražus, daug kultūrinis miestas. Ir dabar,
2: gal žinot, kelintais metais, aš atsiprašau patikslinti, norėčiau, kada, su kuo tai buvo
3: susijęs? Tiksliai negaliu pasakyti, bet man atrodo, tai buvo tada, kai atsirado ir tos gatvės. Varšuvos, rusų ir kitos su pavadinimais, su tom lentelėm ir su pavadinimais tomis kalbomis. Tai vat, ir būtent tada tas sprendimas buvo adresuotas, skirtas tautiniam mažumom gyvenantiems Vilniui. Praeina laikas, mes darom kitą sprendimą, mes vieną kalbą išimam, jo. Tai, man atrodo, ta bendruomenė taip ir supras tų 10% gyvenančių Vilniuje, kad jie išimti. Tik tai klausimas, kur padėsim tą bendruomenę, suprantat? Čia vat apie tą simboliką labai svarbu kalbėti, man atrodo, nes jau labai jautrus klausimas.
2: Taip, ir čia mum ir Dainius rašo, kad prieisim iki to, kad atsiras kaip Vokietijoje, kaip prieglobščio prašytojai, kurie, pikti pasidaro tiesiog ir imasi teroro aktų. Pone Puklevičiau, kaip jums atrodo, ar čia pykti didins tos rusakalbių bendruomenės apskritai? Na, tai, kad buvo lyg ir norėta juos integruoti, priimti tokius kaip yra su savo kalba, o dabar vat štai nebegalima.
4: Na, apie teroro sąsajas tarp teroro aktų ir prašymo tvarkyti raštvedybą lietuvių kalba, gal nešnekėkime, nes dažniausiai teroro priežastys yra tikrai visai kitokios. Yra dalykas, yra toks dalykas, kad skirtingos grupės, netgi šnekančios tą pačią kalbą, kitą kalbą, nu, skirtingai žiūri į savo dabartinę padėtį arba Lietuvą, arba Vilnių. Priklausomai nuo to, kaip jos atvyko. Vienos atvyko savanoriškai, ar ne, siekdamos būtent gyventi Lietuvoje, nes norėjo tai dėl ekonominių priežasčių, dėl darbinių priežasčių ir panašiai. Savime suprantam, kad jų motivacija išmokti kalbą yra vienokia. Kitos grupės galėjo atvykti dėl ne visai savo noro. Jas atvyko karas, jas galėjo atvykti stichinės nelaimės, jas galėjo atvykti politiniai persekiojimai ir panašiai. Jie galbūt traktuoja savo buvimą Lietuvoje kaip laikiną ir jų noras integruotis vėlgi kitoks. Trečia grupė, mes tai žmonės, kurie, sakykime, turime šiaip ar taip juos vadinti imperiniu palikimu. Ne? Imperinis palikimas Sovietų Sąjungos, kurie labai buvo antiimperialistinė šalis, tačiau buvo imperijos ruoštų, vėlgi turime trečią kategoriją žmonių. Visų jų motivacijos yra, mano nuomonė, skirtingos ir visų jų požiūrės į šitą sprendimą gali būti skirtingas. Dėl to nelabai vertėtų mauti jį ant vieno kurpalio. Žodžiu, reakcijos bus skirtingos, bet vėlgi, kadangi aš tikrai nemanau, kad šitas sprendimas yra labai drastiškas. Jo, dėl jo galima tikrai sukurti daug audrų stiklinėje, tiek sakant, kad čia yra va, ta panacėja, kuri padės mums integruoti kitą taučius į lietuvišką visuomenę, o kiti sakys, kad ne, čia yra drastiška diskriminacija ar darbas. Mm. Tai aš nemanau, kad taip, tai yra, tai yra gana nedidelis sprendimas ir labai sunku vertinti, kiek jis bus, kiek jis realiai labai, kiek jis duos naudos. Tą pamatysime, kaip jau sakiau, po tam tikro laiko. Nes aš neturiu, pavyzdžiui, skaičių, kurioje sferoje kalbos naudojimas daugiausiai prisideda prie integravimus. Mes galime išskirti viešoji valdišką, ar ne? Mes galime išskirti viešoji kultūrinę, mes galime išskirti viešoji verslo, viešoji akademinė, tarsi arba mokymos edukacinė, pagaliau privati. Tai kiek joje ta viešoji valdiška, apie kurią mes šnekam užmai, aš tikrai neturiu skaičių ir negaliu pasakyti, kokie jo yra reikšmė.
1: Izidora iš Vokietijos mums paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną. Aš norėčiau paklausti pono, kaip jis ten, Kondratovičius.
2: Aha. Jau nebėra jo eterija, bet pabandysim sureaguoti.
5: Gerai. Aš manau, kad jis yra absoliutus demagogas. Jis kalba apie integraciją, čia bus atskirimą, ateis pensininkas į savivaldybę, nieko nebesupras. Atsiprašau, ar tas pensininkas iš karto tapo pensininku, ar jis gyveno Lietuvoje 50 metų ir nesiruošė mokytis lietuviškai. Mano manimu, tai yra, paprasčiausiai visas tas dalykas yra nepagarba lietuvių kalbai. Visus tos dalykus reikėjo daryti prieš daugiau kaip prieš 30 metų.
1: Taip.
5: Lietuviai patys negerbia savos kalbos.
1: Dėkui, Izidora. Iš tiesų, ponia Jerofejevai, galbūt šiek tiek išeikime iš Lietuvos ribų, kas vyksta Latvijoje ir Estijoje per pastarosius keletą metų. Nu, jau Estijoje apskritai, kai dalis žmonių neturi pilietybės, kaip puikiai žinome, yra nepiliečiai. Kalbu, Latvijoje žmonės yra įsiunčiami iš šalies tie, kurie neišlaiko arba nelaiko latvių kalbos, nes latvių kalbos egzaminas, testas yra privalomas. Tai tas Vilniaus savivaldybės sprendimas, ar nėra tokia maža kruopelytė prie visų šitų reikalų, žinant tai, kas vyksta Latvijoje ir Estijoje tuo pačiu klausimu?
3: Čia vėlgi reikia kalbėti apie tai, apie kokią grupę mes kalbam, nes tai ir gerbiamas Aidas paminėjo, nes čia yra tie patys rusai, kurie gyvena jau seniai tautinė mažuma ir Vilnių jų 10%, ar tai yra rusakalbiai iš rytų Ukrainos, arba tai Baltarusija, arba tai tie patys Rusijos piliečiai. Nes aišku, tų žmonių, kurie nekalba lietuviškai arba moka silpnai, jų yra pensinio amžiaus, bet aš nemanau, kad čia pas mus jų yra kažkoks tai kritinis skaičius. Ta prasme, ten pavieniai, man atrodo, atvejai, tam pačiam Vilniui, nu nežinau, kokioj nors naujoj Vilniui, sakykime taip, arba kur nors kitur. Ir daryti iš to, nu, iš tikrųjų, tai kažkaip didžiulį problemą, tai aš nemanau, kad ta problema yra. Ir tas sprendimas dėl kalbos pačioj Vilniaus valdybė, nu, aš sakyčiau taip, jeigu tai būtų su visom kalbom taip padaryta, būtų aiškesnė situacija. Arba, vat, kaip Baltarusija dabar siūlo, jo daryti dar. Tai gerai, jie sako, darom vietoj rusų, o kodėl nedaryti kartu Ta prasme, čia žymiai geresnis būtų sprendimas, kad būtų ir taip, jeigu jie sugeba, reiškia, padėti ir parūpinti, reiškia, šitoj situacijoje. Tai vat čia, žinot, toksai klausimas iš tikrųjų sudėtingas, nes iš vienos pusės tarsi taip, tu sakai, reikia lietuviškai šnekėti, tai visi su to sutinka, nieks nesiginčioja dėl to, nes ir jūsų klausimas, jūsų puslapį dabar dėl lietuvių kalbos, ten daugybė 20% atsakymų, bet ar mes šiuo atveju nemanipuliuojam trupučiuką, susėdami šitą klausimą dėl grinai, nu, akivaizdaus, reiškia, tokio dalyko, kad žinot reikia, tu gyveni Lietuvoje, valstybinė kalba lietuvių. Viskas tvarkoja čia. Ir dėl dalykų, kurie, kaip aš minėjau, savo laiku, kai buvo paskelbtas tas sprendimas, dar migrantų nebuvo, tarp kitko. Dėl to jis buvo skirtas būtent tautiniai mažumai lenkų, rusų ir dar anglakalbėms, atsiprašau, dėl to, kad tai yra tarptautinė kalba. Tai vat, žinot, nu, toks nelengvas čia klausimas ir atsakymas būtų.
2: Pone Puklevičiau, dar norisi, na, irgi apie tą platesnį kontekstą, žiūrint, kaip elgėsi kaimyninė šalis, bet galim pažiūrėti ir tai, kaip mūsų politikai skirtingai vertina, nes štai Lukas Alsys sako, kad reikia rusų kalbos, reiktų rusų kalbos atsisakyti sistemiškai. Bet dėl to, na, dabar viena savivaldybė pradeda imtis žingsnių, kiti politikai prieštarauja, neturėtų čia valstybės mastu būti priimami tokie sprendimai, kad gal tada mažiau kiltų ir klausimų dėl politinių šou tiesiog.
4: Nu, čia dviejopai galima žiūrėti. Aš visuomet manau, kad daug viskas sparčiau vyksta ir efektyviau, kai žmonės patys, nu, savarankiškai priima sprendimus. Man, pavyzdžiui, yra labai geras pavyzdys. Yra toks rašytojas Michael Idov, kuris iš tikrųjų ne Michael Idov, o jis yra Michail Idov. Jis yra kilęs iš Latvijos, rašė angliškai ir rusiškai ir po įsiveržimo į Ukrainą pasakė, kad niekuomet daugiau nebėrašys rusiškai, kol Putinas gyvas. Nu, čia yra va tas gražus, mano nuomone, pavyzdys, kai žmogus pilietinė pozicija ir šiaip vienas iš šiuo metu geriausio špionažo ir geopolitinių trilerių autorių. Tai vienas, o kitas variantas, aišku, kad tai yra nusprendžia kažkada valstybė, bet nereikia galvoti, kad valstybės programos ar dar kunas turi būti tai sprendimai drausti, dar kunas pašiai, tai gali būti skatinimai, tai gali būti kitokios priemonės, kurios, nu, žodžiu, tu naudoji, kaip visuomet, ten botagą ir meduolį. Ir visuomet meduolis, ko gero, yra efektyvesnės, nes botago dažniausiai tik griebėsi tada, kai jau nebėra kitos išeities.
2: Tai koks meduolis čia būtų, tada apibendrinant jau gal ir mūsų pokalbį, koks būtų meduolis,
4: tai mano nuomonė yra, vėlgi aš grįšiu ko gero prie to, ką mes grįžtame dažniausiai kiekvieno pokalbio pabaigoje, kad viskas atsiremia į švietimą, bet aš tai turiu meni ne brandos atestatą ir ne stojamąjį egzaminą. O tai sakai, bendra žmogaus edukacija, bendra suvokimą, kad pažinti kraštą, kuriame tu gyveni, yra, nu, tai yra tu pats praturtėjai nuo šito vienas dalykas, o antras dalykas, pažinti jį galima įvairiais būdais ir vienas iš efektyviausių būdų, tai yra būtent per kalbą. Per kalbą, kurią šneka to krašto žmonės. Ir tą tiesiog, vat, reikia kažkaip, šitą dalyką būtent reikia skatinti.
1: Taip, panie Rufė, bet labai mažai laiko, bet vat,
3: taip,
1: štai...
3: Aš gal pridėčiau, taip, pilnai sutinku su gerbimu Aidu ir man atrodo vienintelis būdas, jeigu mes kalbam būtent apie integraciją. Integracija, kuri duos vaisių rezultatų ateityje. Tai yra padėti tiem žmonėms, nesvarbu, ar čia ten pensininkė rusakalbė, ar tai yra migrantai, kurie atvažiavo, ar pabėgėliai, tiesiog išeiti iš jų burbulo. Nes dėja, bet ir tos pačios technologijos, kaip gerai šiandien buvo pastebėta, neleidžia tai padaryti, o atvirkščiai skatina žmogų likti tam pasaulį, kuris kūrė tiesiog šitam dirbtinio intelektų pagalbą. O padėti išlysti iš to burbulo, ir suprasti, kad kalba atveria labai daug galimybių ir langų ir durų ir taip toliau, tai čia yra tikrai, būtų puikus sprendimas, bet kaip tai padaryti, atvirai pasakyti, efektyviai, aš į šitą klausimą atsakyti dėja dabar negaliu.
2: Taip, ir baigėsi tai, ką šis LRT radio ringas. Dėkojame apžvalgininkams Aidui Puklevičiui ir Olegui Jerofejevui, kad sutiko pasikalbėti. Dar tokį laišką gavom ir čia gal laidos pabaigai galima jį pacituoti. Dažnas pasiteisinimas kalbos nemokėjimui nebuvo poreikio, tai mūsų visų pareiga tą poreikį sukurti ir paskatinti. Tai kalbėkim lietuviškai, ištraukim žmonės iš burbulų, jeigu jie juose yra, tam ir skirtas LRT radio ringas, kur susiduria visuomet dvi skirtingos nuomonės.
1: Taip, ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba, šiame mes to klausime, rezultatai turbūt Liepa mažai pasikeitė, ar ne?
2: Taip, 90% sako taip, Lietuvoje reikia mokėti kalbėti lietuviškai, 8% sako ne, tai skatina nesantaiką ir 2% sako galbūt. Dėkui, kad klausėtės ir iki.
1: Iki.
6: Rugpjūčio 25 ir 27

0: Dienomis organizacija Senioro kviečia jus, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
1: Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2000 26-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena, Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.

0: Lrt radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Žiniasklaida skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko įsilaisvinti. Tai skelbia portalas Lrytas, remdamasi šaltiniais. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė portalui nurodė, jog šios informacijos nekomentuos, kadangi dėl minėto incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako nežinantis, kiek laiko užtruks tarnybinis patikrinimas dėl pasieniečių vado Rustamo Liubajevo. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę vadui samei neinformavus ministro apie pareigūnų susidūrimą su migrantais. Martynas Katelynas.
1: Kiek jis gali trukti, nežinau, aš visiškai nesikišu į tą procesą. Jisai pradėtas po to, kuomet viešoje erdvėje pasirodė informacija apie vieną įvykį, apie kurį aš nebuvau informuotas, tai yra siekis išsiaiškinti, kas visgi įvyko ir kaip to išvengti ateityje.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Iki teisminį tyrimą atlieka ir Kauno prokurorai. Incidentas pasienyje su Baltarusija įvyko prieš keletą savaičių. Keturi pasieniečiai pasaloje laukė migrantų, kurie išsikasė tunelį. Pirmosios surakino antrankiais, tačiau pasieniečiai atsitraukė, pamatė, kad iš tunelio lenda daugiau migrantų. Visi jie tuneliu grįžo į Baltarusiją. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo praėjusių metų spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atvejų. Tačiau centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius ragina neskubėti pervesti pinigų.
2: Paslauga patvirtina, kad tas asmuo ar įmonė, į kurios sąskaitą norima pervesti pinigus ir yra savininkas tos sąskaitos, bet jokių būdų nereiškia, kad tai negali būti sukčius. Todėl sukčiai kartais naudojasi tuo, įtikina mokėtojus, kad pervestų pinigus. Todėl ypatingai reikia atkreipdėmėsi į tai, koks pasiūlymas yra. Ir jeigu jisai tikrai yra labai geras ir skamba per daug geras, tai tikėtina, kad jūs susidūrėt su sukčiumi ir tokiu būdu reikėtų dar kartą pasitikrinti ir neskubėti pervesti pinigų.
0: Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius. Nuo pernai spalio prieš mokėtojų patvirtinant pinigų pavedimą bankas patikrina, ar nurodytas gavėjas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojų pateikiamas vienas iš atsakymų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa arba gavėjo patikrinti nepavyksta. Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas obuolių sūris. Pranešime teigiama, kad sprendimą priėmė gyventojai. Rinktas iš trijų lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Naują pašto ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gavnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Jungtinės karalystės Klangtono apygardos rinkimuose į šalies parlamentą nugalėtojų paskelbtas reformų partijos lyderis Nigelas Farage'as. Jis surinko daugiau nei 22 tūkstančius balsų. Antras liko humoristinis komiko Džono Harvio personažas grafas Šiukšlė dėžė Galvis su pusdešimto tūkstančio balsų. Farage'as rezultatų paskelbimo ceremonijoje nedalyvavo, nes teigė sulaukęs policijos perspėjimo, kad scenoje jį planuojama pažeminti. Rinkimai Klangtono apygardoje surinko tik dėl pradėto parlamentinio tyrimo nedeklaravus 5 milijonų svarų dovanų iš kriptovaliutų verslininko, mandato atsisakė čia anksčiau laimėjęs Nigelas Farage'as. Pasak politiko, tik rinkėjai galėjo nuspręsti, ar jis tinkamas jiems atstovauti. Visos pagrindinės šalies partijos rinkimus boikotavo, todėl pagrindiniu Farage'o varžovu tapo humoristinis personažas. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių, šiandien be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
3: 10.12.

0: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Minėdami LRT šimtmetį su laida 10-12 keliaujame toliau po Lietuvą ir siūlome vietos gyventojams išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji mūsų stotelė šią vasarą yra Gelgaudiškis, Šakių rajonas, būtent dabar čia ir esam. Na ir šiandien, kaip jau įprasta, šią radio laidą man padės vesti du žmonės. Vieną jų iš karto jau jums galiu ir pristatyti. Tai Gelgaudiškio seniūnaitis, šio miesto, sakyčiau, na toks savotiškas globėjas, toks visų reikalų tvarkytojas, Gelgaudiškio kultūros renginių koordinatorius Saulius Urbanavičius. Sveiki, Sauliau.
1: Labą dieną, Lietuva. Labą dieną, Edvardai.
0: Taip, ar daugmaž teisingai nupasakojau, kas jūs toks esat, nes jūsų Gelgaudiškyje yra visur, jūs apie Gelgaudiškį labai daug žinot ir kai su jumis bendrauju apie Gelgaudiškį, tiesiog jauti, kad jūs mylit šitą vietą.
1: Matote, kadangi Gelgaudiškį atvykau daugiau kaip prieš 30 metų ir esu meilės emigrantas, tai ir Gelgaudiškį taip ir pradėjau domėtis ir darbas su kultūra ir privedė prie to, kuo dabar ir esu.
0: Dabar kur mes šiuo metu esam? Mes esam Šakių Gelgaudiškio turgaus aikštėje. Šiaip girdėjau, kad penktadieniais čia nelabai yra prekybininkų, bet dabar mes čia tarp drabužių praktiškai savo autobusą pasistatėm.
1: Šiaip tai yra ir turgaus aikštė, ir dar kitaip vadinama miesto aikštė, nes čia vyksta dalis ir miesto renginių. Taip pat čia būna puošiama ir Gelgaudiškio kalėdinė eglė. Tai yra dar vienas iš miesto traukos centrų. Čia vaizduojama ir mūsų simbolis, žvaigždės simbolis.
0: Gelgaudiškio gyvena apie 1500 žmonių. Mano supratimu, čia toks netikėtas susibūręs turgelis visai didelis. Didelis ar ne? Kaip penktadienį dieną, kai nelabai kas prekiauja.
1: Kaip penktadienio diena nėra mažas, šiaip jeigu pareklamuoti, tai didžiausi turgui pas mus trečiadienį.
0: Taip, trečiadienį. Ir Sauliau, jūs sutikot pasirašyti šiai avantiūrai, su šia avantiūra išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Labai jaudinatės?
1: Jaudulys yra sveikas dalykas, mano. Visada jaudiniausi. Štai, kad ir vesdamas ekskursijas, kurias jau vedu 11 daugiau metų.
0: Gelgaudiškio dvare.
1: Gelgaudiškio dvare taip pat jaudulys yra. Bet avantiūra yra sveikas irgi dalykas ir manau, kad visada reikia išbandyti kažką naujo.
0: Nu tai ir išbandom, tai dabar kartu pristatykim, ką šiandien šitos

0: Laidos 10.12 klausytojai išgirs per artimiausias 2 valandas.
1: Netrukus Gelgaudiškio paveikslas 3 gelgaudiškiečių akimis – senioro, verslininkų ir politikų. Visgi Gelgaudiškis yra senesnis miestas nei rajono centras Šakiai. Gelgaudiškėje gyvena apie 1,5 tūkstančio žmonių. Vienas didžiausių darbdavių jau daug metų veikianti bendrovei Gelgaudiškio Gelžbetonis.
0: Taip, ir vienas ryškiausių Gelgaudiškio objektų, be jokios abejonės, šiam miestui davęs, nesakykim, tokį naują įkvėpimą, tai yra Gelgaudiškio dvaras. Šakių rajone ir apylinkėse dvarų yra ir daugiau. Kaip jiems sekasi, tai su 2 dvarų valdytojais ir kultūros paveldo departamento atstovais aiškinsimės maždaug po pusvalandžio.
1: Taip. O dabar norėčiau pristatyti vieną mūsų pašnekovą. Tai mūsų vyriausias tarp mūsų svečių, tai Antanas Bajerčius. Dar kitaip vadinamas ir gyva enciklopedija. Taigi, ponas Antanai, gal papasakokite, kaip atsirado tie pirmieji enciklopedijos puslapiai? Kur buvo ta pradžia?
2: Net sunku pasakyti, kur ji buvo. Taip jau gyvenimas susiklausti. Nes nesidomėti praeitimi ir nežinauti savo istorijos yra turbūt net ir gėdinga. Galbūt į šitą paskatinu dar dirbant kolūkyje rasti neteisingi aprašymai, kur buvo juodinama visas Lietuvos artim. Visas Lietuvos pokario buvimas. Ir po truputį buvo pradėta aiškytis, kodėl ir kas vyko tuo met. Užsirašinėti ir kad tai liktų ateities kartom. Nes jeigu mes vartome mūsų Lietuvos istoriją, daug kur randame, kad tik legendos. O tas legendas reikia paversti tikrovį.
0: Ir kaip atrodo ta jūsų enciklopedija, tai yra tik jūsų užrašai, ar tai realiai yra kažkur sugulę ir guli, pavyzdžiui, Gelgaudiškio bibliotekoje?
2: Dalis tų užrašų yra ir Gelgaudiškio bibliotekoje, dalis yra mano namuose, didesnė dalis yra mano galvoje.
1: Taip pat yra išleista ir monografija apie Gelgaudiškį, tai ten Antano minčių, manau, taip pat yra nemaža, ar ne? Nors Antanas iš tikrųjų nepaminėjau, bet tai yra ir praėjęs ir tremties sunkumus nuo vaikystės, 14 metų, jei neklystų, buvo teišti.
2: Tremtis yra išskirtinis Lietuvos naikinimo būdas. Tremtis ir partizaninis karas yra labai glaudžiai susiję tarpusavyje. Per 1940-53 metų trėmimus, kurių iš viso buvo 33, patys didžiausi 1941 birželio 14, 1945, kuomet buvo Pabaltijis valomas nuo vokiečių tautybės žmonių ir didžioji dalis ištremti į Tadžikiją, dalis į Komi SSR. Toliau 47 metų trėmimas, kuomet buvo trėmimi partizanų žuvusių ir esančių kovos daliniuose šeimos nariai. Nors šitie žmonės buvo šeimos tik tai kovojančių už Lietuvos laisvę partizanų, bet saugumiečiai turbūt nustatė, kad tai yra ir pagrindiniai partizanų rėmėjai. Po to įvyko jau tas garsusis pavasarių, odinis pavadinimas, trėmimas. Vienas iš didžiausių Lietuvoje 1948 metų gegužės 22 dienos. Nors tai buvo didžiausias Lietuvos trėmimas Šakių rajone, tai buvo antras pagal dydį didžiausias Šakių rajone, buvo 1949 metų. Bangų mūša, toks kodinis pavadinimas, iš Šakių rajono išskalavo 305 šeimas, o 1948 gegužės 28 trėmimas 250

0: keturias šeimas.
1: Taip, iš tiesų, tai kai sakot, na, mums viena vertus žinomi faktai, labai skaudus mūsų Lietuvos istorijos, kita vertus vis tiek matyt stebit, kiek šiuolaikinis jaunimas domisi mūsų šalies istorija. Kaip jums atrodo, Antanai, ar mūsų jaunesnioji karta supranta tai, ką jūs sakot, tai yra trėmimus, jų skausmą, jų na, tiesiog negrįžtamas pasekmes paliktas mūsų istorijoje?
0: Matot, šitą reikia išgyvėti. Pasakojimas yra prisiminimai. O išgyvenimus kiekvieno šeimos narys atskiri, jauti atskirai. Ypač labai stipriai kentėjo mūsų mamos, kuriuom rūpėjo viskas. O jaunimas domisi šituo. Ir išklauso, ir pasidomi. Bet jų supratimas yra kitokis. Šitas visas įvykių jausmas yra žymiai švelnesnis jiem, atrodo.
1: Negu buvo iš tikrųjų.
0: Taip.
2: Štai, truputį ir susipažinome su Pauno Antanu ir išgirdome, kad neveltų ir vadinamas enciklopedija, nes ir visos datos, ir visi skaičiai labai puikiai liejasi iš Antano lūpų. Tai ačiū Antanui. O dabar norėčiau pristatyti dar vieną mūsų pašnekovą, svečia, tai uždaros akcinės bendrovės Gelgaudiškio gelžbetonis vadovas Edmundas Rinkevičius. Tai gal trumpai apie įmonę ir apie save.
3: Labadiena, gerbiamas Sauliu, labadiena Lietuva, labadiena, milas Gelgaudiškė. Džiaugiamės, kad LRT skyrė laiko ir dėmesio mūsų gražiam miestui. Tai Sauliau, atsakydamas į jūsų klausimą, sakau labai paprastai, kad įmonės yra vienos iš ašių, ant kurių laikosi tiek miestelio, tiek valstybės reikalai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad gyvenimas taip susiklostė ir Dievas lėmė, kad man tenka darbuotis Gelgaudiškio gelžbetonį. Ir aš džiaugiuosi savo kolektyvu, savo žmonėmis, kurie dirba labai nuoširdžiai, atsidavę ir turim puikius rezultatus. Ir tie rezultatai kalba patys už save. Tai džiaugiamės, sakysim, kad esam ir džiaugiamės, kad galim padėti ir savo, ir kitiems.
1: Taip, jeigu žiūrėtume į istoriją, tai čia sovietmečio 1976 metais Gelgaudiškio gelžbetonis įkūriamas yra, tada Lietuva tampa nepriklausoma ir tada jums pavyksta privatizuoti. Šiandien yra koks nors paaiškinimas, kodėl būtent Gelgaudiški gelžbetonio dalykai visokie yra gaminami. Kodėl?
3: Yra paaiškinimai, tik tai gerbiamas Edvardai, klausimas yra toksai, kad mes kaip skiriam laikus iki sovietmečio ir po sovietmečio, jūs turbūt irgi mokėtės mokyklą ir mus irgi mokė, kad buvo gyvenimas iki spalio, po spalio socialistinės revoliucijos ir paskui nebebuvo gyvenimo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mūsų protėviai ir tėvai įkūrė tokią gamyklą ir ta gamykla turėjo istorinį pagrindą, todėl kad tuo metu vyko valstybės melioracijos programa. Ir melioracijos sistemai buvo reikalingi gelžbetonio gaminiai. Ir 76 metų įkurta gamykla išaugo į šiandieninę gamyklą ir reikia paminėti tai, kad gamyklą įsigijo įmonės dirbantieji ir pagrindinis įmonės akcininkė buvo Valentina Gerulaitinė. Aš esu tik tai jos akcijų pirkėjas ir dabar ir savininkas, bet aš labai džiaugiuosi, sakysim, kad žmonės neišdraskė, žmonės suprato, kad verslas šalia jų namų yra pagalba ne tik tai jų šeimom, bet ir miestelio ir visai valstybė ir kartu rajoną.
2: Taip, ir dar norėčiau dabar, kad papasakotumėte apie pačią įmonę. Kiek žmonių dirba įmonėje ir ar lengva rasti darbuotojų šiais laikais, kai visi skundžiasi darbo jėgos trūkumu?
3: Įmonė šiandieną dirba 68 darbuotojai. Darbuotojų kaita yra natūrali, bet pavyksta rasti žmonių, įtikinti, susitarti su jais, nes kiekvienas žmogus yra laisvas, jo apsisprendimo teisė yra jam suteikta jisai dirba savo mėgstamą darbą ir tuo mes esam labai patenkinti.
1: Jūs gaminat visokius gaminius betono ir gelžbetonio. Paminėkit keletą pavyzdžių, kad klausytojai suprastų, ką jūs konkrečiai gaminat, nes tiem, kurie nieko bendra neturi su kažkuo panašaus į statybas, gal nelabai čia ir supranta, apie ką mes šnekam.
3: Mūsų specializacija yra inžinierinė infrastruktūra, tai yra keliai, geležinkeliai, elektra, vandentiekis, kanalizacija ir aš noriu paminėti tokią dalyką, kad mes esam vieni iš pirmieji Lietuvoje, kurie esam savo gamyklo įdiegę aukštos įtampos pamatų gamybos sistemą. Tai ir tie dalykai yra, sako, kad pas mus ir inžinierinis potencialas, ir administracinis, ir darbuotojų lėmė tai, kad Gelgudiškis tapo flagmanu šioje srityje. Ir tie dalykai, kurie anksčiau buvo importuojami iš Baltarusijos, iš Rusijos, yra gaminami pas mus Gelgudiškiai. Dabar mes jau turime, aišku, konkurentų, bet mes esam pirmieji. Taisyklė yra, pirmoji yra tokia, nebūk numeris du.
2: Taip, dabar norėčiau padėkoti Edmundui ir ne tik už pokalbį, bet ir už jo nuolatinę paramą Gelgaudiškėje vykstantiems renginiams. Turbūt nepraėjęs ne vienas projektas be Gelgaudiškio gelžbetinio paramos. Tai ačiū Edmundui.
3: Ačiū.
2: Ir dabar pristatome dar vieną pašnekovą. Tai buvęs Šakių rajono meras, buvęs Gelgaudiškių kultūros centro direktorius, bet vis dar esantis Gelgaudiškių bažnyčios vargonininkas. Ir šiemet irgi tai buvo 35 metai, kaip Edgaras jau vargonuoja bažnyčioje. Taigi trumpai apie save.
4: Sveiki visi, na iš tikrųjų galvojau, kad labiau gal kalbėsiu kaip buvęs kultūrininkas, o dabar jau čia tokį amplą pasakėt, kad net sunku įsirėminti kažkaip. Tai man labai smagu ir garbė sėdėti šalia tokių garbių Gelgaudiškio bendruomenės žmonių, kuriais remiamės ir kuriuose yra na, gyvoji ta mūsų istorija. Ir smagu, kad man pačiam irgi teko būti laimė tos istorijos dalimi, nes aš esu šakninis gelgaudiškietis, trečios kartos ant Nemuno kranto čia gimęs, užaugęs ir čia gyvenu, niekad kitur ir negyvenau. Darbuotis tenka visur ir patirti, patirčių daug visokių pamatyti ir parsivežti tai į Gelgaudiškį ypatingai smagu. Ir na, vargonuoti dar pradėjau irgi iš tokio gal galima sakyti azarto ir šiokios tokios na, ir ambicijos ir na, aferos netgi galima sakyti, nes aš nebuvau baigęs jokios muzikos mokyklos, tiesiog ir esu savamokslis, visur taip ir prisistatau, tiesiog Dievas davė šiek tiek daugiau dovanų galbūt imlumo, pažiūrėjimo, pavyzdžio ėmimo, na va taip ir pradėjau ir 35 metai Gelgaudiškė kol kas ir vargoninkauju, bet daugiau galbūt tokios matomesnės veiklos, tai būtent per kultūrą susilaukiau. Ir tai, kad teko gimti ir gyventi tokiais epochinio lūžio laikais, tai buvo ir savotiška dovana, ir iššūkis, ir galimybė pasireikšti. Nes vat, čia ir apie verslą kalbėjo, ir apie tas tremtis, tai aš dar tikrai irgi atsimenu, kaip vaikas čia būdamas, mane tėvas veždavo į darželį, toj liulkoj vadinamoj, nu, reiškia, motociklą su lopšiu, ir dardėdavom kalnų, kuris buvo grįstas akmens bruku. Tai visko čia buvo, ir dabar šiandien dar Gelgaudiškis turi žvyruotų gatvių, tai taip, kad to europinio lygio miesto mes dar nepasiekėmam dar siekti. Ir infrastruktūriniuose dalykuose yra iššūkių, Ir kur pasistengti. Bet būtent nepriklausomybės laikotarpis ir ta tokia privatizacija, nežinomybė ir va kaip Edmundas sako, gerai va gelžbetoniui pasisekė, kad neišsidraskė, bet buvo kur išsidraskė. Taip. Taigi žlugo ir melioracija, ir keramikos gamykla. Ir tikrai Gelgaudiškis vienu metu buvo nu, toksai desperaciniai tokioj nuotaikoj. Būtusgi žmonės atidavinėjo už skolas. Dabar nekilnojamo turto vertėčiai yra išaugusi ir tiesiog paklauso galbūt, na, būtai netokie paklausus vien dėl to, kad, na, tiesiog gal tos išlaikymo šildymo kainos yra kiek didesnės negu visur Lietuvoje ir tai yra iššūkis. Bet visur kitur, na, iš tikrųjų iš tos didelės desperacijos mes pakilom būtent 2000 metais ir mūsų Gelgaudiškio kitų šakninių žmonių, va tokių kaip Edmundas, buvo Genutė, Lina, ir mes tada kažkaip va, apie mus vis visur buvo blogai, netgi buvo laikraštyje Respublika, man atrodo, išėjęs straipsnis, kad Gelgaudiški zombių kraštas ir kad tuoj bus numeris 2 Didžiasalis. Tai, na ir mes sakom, negi mes dabar tokie ir sakom, gal kažką nu padarom ir pasieškom pas save gražaus. Ir mes pradėjom ir štai pas mane dabar yra 3 aplankai mūsų beveik 18 metų gyvavusio leidinio Gelgaudukas, kur mes
1: pasileisdavo. Ir kas leisdavo tą laikraštį, kultūros centras ar kas?
4: Ne, tokio institucinio leidėjo mes ir neturėjom, kadangi pačioj pradžioj
1: grupė tai žmonių.
4: Taip, grupė žmonių. Lina, Genutė, aš va dar Žanetą mačiau vaikščiojo, irgi buvo prie to leidinio ir mes suorganizavom čia Turgaus aikštėje Stasiuko mugę, kur sakom, nusukvieskim visus gelgaudiškiečius, ką jie turi, ką jie daro, mezga, siuva, drožia, ką daro, nesvarbu. Ir čia buvo toks judesys ir tam judesiui buvo išleistas va pirmas informacinis leidinukas, kurį irgi ir prisidėjo ir Juodgiris va, ir Stepšys, Rinkevičius, Girininkas, Gvildy, visi išvardinti, va, istorija kokia. Ar ne? Ir nuo tokio vieno lanko laikraštuko jau 118-22 metais jau tikrai buvo solidus ir netgi spalvotas leidinys. Ir kas svarbiausia, ką mes čia darydavo, mes visą laiką pradėjom galvoti, kad čia reikia surašyti ir tą pačią mūsų istoriją, kurią kuriam ir apie ką Antanas šnekėjo, kad daug yra iškreiptų faktų, arba nežinomų, arba legendomis tik tai apipintų. Ir tada mes pradėjom dekodifikuoti savo istoriją ir ieškoti. Ir tada atsiduriam prie dvaro. Nors tas dvaras ir Edmundas va dar kaip buvo moksleivis, jis dar rašė laišką tuo metiniai sovietiniai valdžiai, kad
3: Songailai,
4: kad reiškia Gelgaudiškio dvarą reikia gelbėti, nes jis po 79 metų gaisro ir stovėjo apleistas. Ir tada vat, nuo tų 2000 metų atsiranda užuomazga mūsų bendruomenės. 2002 metais susikuria bendruomenės centras. Edmundo brolis buvo pirmasis bendruomenės pirmininkas. Paskui Edmundas buvo. Aš taip pat pusantros kadencijos buvau bendruomenės pirmininku. Ir mes visi vat, sukomės apie tai ir mes supratom, kad mūsų ateities vizijos gali išplaukti tik iš praeities ištakų. O kur tos ištakos, tai buvo Gelgaudiškio dvaras ir visa ta su juo susijusi istorija.
1: Bet šiaip viena vertus labai keista, kad jūs sakot, iki 2000-ųjų po nepriklausomybės atkūrimo jau čia sugrįvus Sovietų Sąjungai, kiti sakydavo, kad ne čia zombiai vaikšto, nes šiaip Gelgaudiškis yra labai gražioji vietoje, ant Nemuno kranto tikrai nėra kažkur Lietuvos užkampis. Kaip jūs va tas apylinkės apibūdintumėt, kokioj vietoj yra Gelgaudiškis?
4: Na, vieta iš tikrųjų yra ypatinga. Kadangi mes esam lyg tai Lietuva lygumų kraštas, bet jeigu jūs atsistotumėt ant tų Gelgaudiškio rėvų, tai jūs pamatytumėt, kokiom giliom rėvom čia išvagotas tas senasis Nemuno vagos šlaitas. Ir būtent ant vieno iš tų šlaitų yra tas Gelgaudiškio dvaras. Bet jam teko tokia dalia, kad po pirmo pasaulinio karo, kai buvo parceliacija dvarų, dvarininkų čia jau nebebuvo iš karto ir nepriklausomybės laikotarpiu čia buvo įkurti vaikų namai. Po antro pasaulinio karo čia jau buvo pagalbinė mokykla internatas. Ir va čia turbūt buvo ta, turbūt pati ta juodoji dėmė, kur mes buvom įkritę, čia buvo ta koskyra. Čia atveždavo iš visos Lietuvos vaikus, kurie buvo čia sumesti, jie buvo nesavi vaikai, nesavos namuos. Ir čia buvo nuolatinis karas. Mes, pavyzdžiui, iš mokyklos bijodavom eiti namo, nes būdavo nuolatiniai mūšiai. Aš nežinau, kas tai buvo tų karų pradininkai, bet kad akmenys skriedavo į visas puses, o mažesnieji tuoj pat nukentėdavo, tai buvo faktas. Na ir tai, tas vaiknamis, durnamis, nu va tokios etiketės jos buvo, nu neištrinsim to, bet ačiū Dievui, tas istorijos tarpsnis praėjo, bet jis buvo.
1: Gerai, ir dabar žiūrint į Gelgaudiškį šiandien, pavyzdžiui, Edmundai, jūs kiek esat patenkintas tuo, kiek į priekį nuėjo Gelgaudiškis ir kaip Gelgaudiškis atrodo šiandien?
3: Aš manyčiau, kad pratęsinti Edgaro mintį, kad tas virsmas, kuris prasidėjo 2000 metais ir įvyko didysis, sakysim, pavyzdžiui, virsmas 2004 metais ir jisai mano galvo, sakysim, su pakilimais ir nuo kažkokiais pabangavimais vyksta ir šiandieną. Šiandieną Gelgaudiškį esminis dalykas reikalinga 100 įmonių. po 10 darbuotojų. Nes potencialas visas yra sukauptas mūsų šaknyse, mūsų gamtos ištekliuose. Aplinkui yra didžiuliai molio klodai, didžiuliai smėlio, žvyro klodai. Ir visi tie dalykai, sakysim, atėjo čia, todėl, kad, sakysim, kad Gelgudiškis turėjo upę, Nemuną, ir čia mūsų pirmtakai yra atėję.

0: Yeah. Tai įkūrus 100 įmonių, kuriuose galėtų, mažų ir vidutinių, sakysim, kuriuose galėtų dirbti po 10 darbuotojų, turėtume 1000 darbo vietų. Gyvet yra kur, graži aplinka,
1: švari
0: aplinka ir, sakysim, ir tada, sakysim, visas tas klestėjimas mūsų turėtų kilti į žymiai aukštesnį lygį, bet kartu, sakysim, pavyzdžiui, jeigu atsimenam su Edgaru, kad 2004 metais mūsų vienas iš tikslų buvo dvaras ir kitas iš tikslų yra buvo uostas. 2004 metai, šiandien turim 2026 metus ir mes vis tiek kalbam tik tai apie uostą, kuris galėtų atvert Gelgudiškiui, Šakių rajonui ir visai apskričiai langą į pasaulį.
2: Taip, čia klausytėm pasakysiu, kad po 11 valandos žinių čia pas mus susuks Šakių rajono meras ir Jurbarko rajono meras ir būtent su jais daug detaliau kalbėsime apie uostus čia ant Nemuno kranto.
1: Jeigu dar galiu įsiterpti, tai vat tas prisiminimas, tai 1504 metai ir va nuo čia prasideda mūsų Gelgaudiškio istorija ir mes 500 metų šventėm vat netgi 8 dienas, visi sakė jūs bepročiai, Vilnius švenčia 3 dienas ten ar dar kažkaip tuo metu, aišku, dabar galbūt ilgiau, bet mes sakėm, o ką, Gelgaudiškis kuo prastesnis už kitus ir netgi va dar pasakysiu, kad kokį potencialą turi Gelgaudiškis, bet gaila jis dabar kol kas nutilęs ir nežinia kiek laiko, tai Gelgaudiškis turi 4 pagal dydį Lietuvoje karilioną. 36 varpų, tai yra 3 oktavų karilionas buvusiose vandentiekio buvusiam bokšte įkurtas, bet gaila šiandien jis tyli. Tai kaip ir Edmundas sakė, istorija vingiuoja, banguoja, pakyla, nusileidžia, tai lauksim, kada suskambės Gelgaudiškis ne tik uostų, bet ir varpais.
0: Puiku.
3: Taip, Antanai, norėčiau vėl kreiptis į jos. Tai jūs gal ir taip pat papasakokite, kokį jūs matote Gelgaudiškio virsmą ir kaip jums atrodo, kaip dabar gyvena ir kuo Gelgaudiškis?
4: Aš prisimenu Gelgaudiškį, kai jis buvo dar tik Pakalnėje. Tuo metu, kai pradėjau eiti į pirmą klasę. Tai buvo nedidelis miestelis, kuriame gyveno tik 3 žydų šeimos, Kaplanas, Sijovičius ir Kerbelis. Jie visi užsiminėjo verslų, Kaplanas turėjo arbatinį, Kerbelis su Sijovičium parduotuves. Miestelį, kaip ir dabar, buvo Turgaus aikštė, ji buvo Pakalnėje, buvo savivaldybės pastatas, kuris, ačiū Dievui, išlikęs. Labai gaila, kad nugriauti Pakalnėje buvę dvarų pastatai. Tiek Nemuno ir Taikos sankryžoje, tiek Jaunimo gatvės sankryžoje, kur buvo pagrindinė Gelgaudiškio mokykla ir mokytojavo legendinė Marija Zubrytė. Tai yra visų gelgaudiškiečių maždaug 3-4 km spindulių mokytoja. Kaip pirmą kartą 1958 metais parvažiavau į Lietuvą. Gelgaudiškį ant kalno buvo tik tai 4 namai. Toliau kolūkių šiek tiek vystantis, čia kūrėsi kolūkių gyvenvietė, bet vėliau jie buvo...
2: Net ir daugiabučiai.
4: Ne, kolūkių
2: gyvenvietė.
4: Šitie namai, vėliau, kurie yra pagal kelią. Bet vėliau praplėtus miestelių ribas įėjo į Gelgaudiškio teritoriją. Pirmas daugiabutis, kuris yra 12 butų, prie mokyklos pastatytas yra 1966 metais. Toliau, tai čia jau yra melioracijos statinys. Toliau visi daugiabučiai yra melioracijos statybos ištakas. Vienas pastatas yra keramikos.
3: O dabar, Antanai, kaip šiandieninis Gelgaudiškis jūsų akimis, kokie kryptimi jisai eina ir kur palinkėtumėt jam toliau kokią kryptį? Ar teisingai mes judame?
4: Mano galva, Gelgaudiškis eina gera kryptimi. Vienas dalykas, čia yra ramu. Antras dalykas, čia gyvena darbštus žmonės, juk mes esame zanavykai ir šituo reikia būtinai didžiuotis. Ir aš linkiu jaunimui visada nesulaužyti, neįspardyti to, kas yra sukurta, o tiesti. Man labai patinka skruzdėlės. Ir žinot, kodėl?
2: Darbščios.
4: Nes pavasarį randi tik 2-3 šapelius, o rudenį randi suneštą didelį kalną.
2: Tai jūs to ir Gelgaudiškiui linkit.
4: Ja. Tau linkiu ir Gelgaudiškiui kurtis ir klestėti.
2: Taip, ačiū.
3: Tai šitais palinkėjimais, kad gelgaudiškiečiai tarsi šapelius neštų į tą savo miestą ir visi gražintų ir tobulintų. Ir baigėme mūsų pokalbį su mūsų pašnekovais. Ačiū. Tai dėkojame Antanui Bajerčiui, Edmundui Rinkevičiui ir Edgarui Pilipaičiui.
1: Ačiū.
2: Tai priminsiu, čia LRT radijas laida 10.12 tiesiogiai iš Gelgaudiškio. Mes su Saulium Urbanavičium šiandien vedam šitą laidą ir mes netrukus sugrįšim, kalbėsim apie dvarų situaciją Šakių rajone. Taigi likit kartu.
5: Žinios trumpai.
6: Latvijos kariuomenė patvirtina, kad į šalies teritoriją įskridęs dronas buvo numuštas virš Rugajų gyvenvietės Balvio apygardoje. Kaip teigiama, bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, Lietuvoje radarai grėsmių nefiksavo. Tuo metu Vilniaus savivaldybė teigia, kad ketinama sostinėje esančioms priedangoms skirti papildomą finansavimą bei įrengti nuotolinės jų atrakinimo sistemas. Administracijos direktorius Adomas Bužinskas pabrėžia, kad gegužę kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas. Savivaldybė dar šiemet planuoja paskelbti priedangų paramos programą, kurios lėšomis bus galima pasirūpinti nuotolinio atrakinimo galimybėmis. Žiniasklaida skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Tai skelbia portalas LRytas, remdamas ir šaltiniais. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelių šlindusių migrantų įvyko grumtynės. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė portalui nurodė, jog šios informacijos nekomentuos, kadangi dėl minėto incidento atliekami ikiteisminiai tyrimai. Policijos departamentas praneša, kad sukčiai iš trijų moterų išviliojo 150 000 eurų. Vilniaus ir Kauno policijai trys moterys pranešė, kad joms buvo siūloma investuoti, taip pat paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais ir įtikino vieną moterį parduoti butą. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 18-20 laipsnių. Šiandien be lietaus, dienojus temperatūra kils iki 22-27 šilumos. Beveik 6 minutės po pusės 11.
5: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
7: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
9: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
11: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Priminsiu, šiandien laida 10.12 tiesiogiai iš Gelgaudiškio Šakių rajono, su manimi Saulius Urbanavičius.

0: sakaukite, kaip jums Gelgodiškis?
1: Nu, Gelgodiškis.
0: Iš šalies.
1: Fainas miestelis, toks išskirtinis kaip ir kitur. Nu, aš atvažiuoju iš Lukšių, tai man patikė šitas turgelis. Žmonės mandagus, visa publika, kažkaip susidraugavę visi. Ir jau kaip ne pirmi metai, tikrai smagu čia. Platus pasirinkimas, visko yra, žmonės apsiperka sočiai.
0: Svarbu perkamoji galia žmonių turbūt, ar ne?
1: Nu, aš manau, kad kaina. Matematika kaina. Daugiau diktuoja.
0: Tai ir kuo daugiausiai prekiavote, Kestai?
1: Daugiausiai rūbai, bet ir ne tik rūbai. Visa apyvoka, kaip sakoma, ne maisto.
2: O drabužiai nauja ar dėvėti?
1: Įvairi pasirinkimas įvairus. Daugiau dėvėti, bet...
0: Jeigu ilgai neparduoda, tada būna visi dėvėti.
1: Būtina dėvėti jo, jeigu ilgai neparsiduoda.
2: Kiek metų verčiatės prekybą?
1: Prekybą verčiuosi 30 metų.
2: Ir apsimoka, jeigu tiek metų jūs čia prekiaujat?
1: Geriau nerandu kol kas. Vis tiek, verslas yra verslas.
2: Be Gelgaudiškio kur dar prekiaujat?
1: Lekėčių turgus trečiadienį, šeštadienį. Kaunas sekmadienį būna.
2: Pačiam Kaune?
1: Pačiam Kaune.
2: Nu tai ką, palinkėkim jums sėkmingos prekybos. Labai ačiū, kad čia priejot su mumis pakalbėjot. Priminsiu, LRT radijas šiandien Gelgaudiški. Ir dabar ačiū. Mes detaliau pakalbėsim apie, na, kaip čia. Tikrai galima sakyti turbūt, Sauliau, kad Gelgaudiškio pažiba yra dvaras ir Šakių rajone tikrai yra daug daugiau įspūdingų dvarų ir Kidulių, ir Ziplių, ir Žemosios Panemunės, ir Kaimelio. Taigi, kaip sekasi šito regiono dvarams ir kokia jų ateitis, mes dabar ir pakalbėsim, pristatykit pašnekovus.
0: Taip. Mūsų pašnekovai yra Gelgaudiškio dvaro valdytojas Virginijus Visockas.
2: Visockis, sveiki, taip.
0: Visockis, atsiprašau.
2: Taip.
0: Žemosios Panemunės dvaro valdytoja Rasa Jakelienė ir kultūros paveldo departamento Alytaus Marijampolės teritorinio skyriaus patarėja Violeta Kasperevičiūtė. Tai laba diena visoms, visiems.
3: Laba diena.
0: Taip, esate Šakių rajone, turbūt tai išsiskiriantis rajonas Lietuvoje savo dvarų kiekiu, ar ne, ir atstatytais dvarais. Tai gal papasakotumėte, gal kaip departamento atstovė?
4: Taip.
0: Kuo gyvena mūsų dvarai?
4: Tikrai. Šakių rajonas yra išskirtinis, kalbant apie visą Marijampolės apskritį. Marijampolė pati tik turi vieną Kvietiškio dvarą, nuo kurio prasidėjo visa Marijampolė, medinis, vertingas, tačiau tiek neišviešintas. Vilkaviškio rajone yra reprezentacinis dvaras, Pažiūrių dvaras, kuris tikrai visai Vilkaviškio savivaldybei suteikė kitą vertę. Kur dažnai važiuoja ir mūsų Marijampolės svečiai būna priimami. Na, Kalvarijoje yra keletas dvarelių. Dabar yra naujų savininkų, kurie bando kažką, sakykime, organizuoti jose, tokį veiklas. Na, o Šakių rajonas, Kazluose tiesa, Kazlų Rūdoj, tai tokio nėra, daugiau partizaninis paveldas. Na, o Šakių rajone tikrai yra turtingas dvarais, tikrai yra turtingas gamtinė aplinka. Yra trys reprezentaciniai dvarai, kurie jau čia buvo paminėti, Gelgaudiškio, Ziplių ir Kidulių. Yra Kaimelio tikrai dvaras, kurį įsigijo privatus valdytojai ir čia yra vienas iš tokių pavyzdingų, yra Žemosios Panemunės dvaras, kurį privatus valdytojai. Iki toliai mes neturėjom tokių patirčių. Buvo valstybės valdomi dvarai, savivaldybės dvarai. Taip, kad kituose rajonuose buvo privatus, mūsų ne, ir galvojom, kaip bus, kai ateis privatus valdytojas į dvarą. Na ir tikrai mum pasisekė, patirtis neblogos.
2: Taip, ir iš tikrųjų vienu šitų privačių valdytojų ir pasišnekėsim dabar Gelgaudiškio dvaro valdytojas Virginijus Visockis, jūs tuoj turėsit bėgti po kelių minučių. Trejus metus valdot

0: dvarą, pats esat kaunietis, ar ne, ir štai atsirandat Gelgaudiški ir trejus metus jau jūs tvarko dvaro reikalus. Kaip jums atrodo, kaip jums sekasi?
1: Manau, tą sėkmę apibūdina aplinkiniai žmonės ir lankytojai. Tikrai turim labai storą knygą, kur yra labai daug gerų ir malonių atsiliepimų apie tai, apie mūsų veiklą ir aplamai apie Gelgaudiškį ir apie visą tą gražų kraštą, kuris čia yra.
0: Kodėl iš Kauno atvyko čia į Gelgaudiškį ir sugalvojot paimti dvarą, sakykim, taip, išsinuomoti formaliai?
1: Taip, ta istorija tokia, gal iš dalies ir visada įmeta tave neplanuotai. Apie dvarą gal nebuvo plano, buvo planas daugiau, kadangi Babtuose turėjom palikimą tėvų, didelį žemės plotą ir galvojom kažką su šeima įkurti tame plote. Tikrai labai nuostabi, graži vieta. Ir toks pamąstymas buvo, bet ten labai daug reikia visko įdėti. Nuo pradžių, nuo pamatų, nuo žemės paskirties keitimo ir taip toliau. Ir tų pamąstymų riboje atsirado būtent suvedė, aš nežinau, keliai su Gelgaudiškio dvaru. Pasitarę su šeima žengti šitą tikrai atsakingą žingsnį mes tai padarėm ir dirbam tuo klausimu.
2: Taip, jūs jau 3 metai kaip Gelgaudiški, ar ne, jei neklystu. Ir žinant, kad gelgaudiškiečių sentimentus Gelgaudiškio dvarui, tai kaip jums pavyksta sugyventi su vietos bendruomenė, rasti kalbą su vietos gyventojas? Kaip jums čia gelgaudiškiečiai?
1: Gelgaudiškiečiai puikus žmonės. Puikus, atsargus žmonės. Aš gal savo tą supratimą, nesupratimą, gal tą pojūtį, kaip aš čia jaučiausi atvažiavęs, kai atvažiavę nauji žmonės į naują vietą. Aš įsivaizduoju...
2: Žvalgytuvės, ar ne?
1: Jo, įsivaizduoju, kad lygiai taip pat, kaip ir ponai pradėjo, čia žmonės nuo seniau gyveno, nes visi dvarų valdytojai buvo atvažiavę žmonės. Tai jie turėjo, aišku, ten santvarkos kitokios buvo, dabar yra kitokia. Tai iš pradžių mes jautėmės, kad atvažiavom į kažkokį tai... zoologijos sodą, mes kaip gyvūnai ir į mumis žiūri, stebi. Vienus metus stebi, antrus metus stebi, pagaliau pradeda prieiti, pradeda bendrauti. Ir vat tos bendrystės, vat kaip ir kiti pašnekovai išnekėjo, vat jos šiai dienai biški tokios trūksta, kad daugiau žmonės laisviau jaustusi. Nes iš tikrųjų, ši čia vieta, ir vat kaip ir išnekėjo, turtinga dvarais, ir ta vizija būtent turizmui, tai yra turbūt Lietuvoje geriausia vieta, sujungiant šitus unikalius objektus. Nes šiai dienai mes irgi vat, padarėm, įkūrinėjom į įmonę, kur vadinasi Dvarų pilių kelias, kur susiję dar ir Panemunės pilį, grinai vat, tas, kas apima aplink Nemuną. Ir tikrai daug dirbam prie istorijos, nes ta istorija tokia patrika ir norisi tos istorijos dvarų žymiai aiškesnės. Esame nusamdę žmogų, kuris eina per tos kultūrinius, istorinius pamatus, ieško sąsojų pagal medį, pagal tą, tai aš manau, kad mes dar už metų, aš grubiai pasiskaičiavau, kad mes turėsim ir tą tikslesnį istoriją, ką galėsime papasakoti ateičiai.
0: Taip, ir kadangi tu turėsit lėkti, dar noriu paklausyti, mes matėm čia socialiniuose tinkluose žmonės svarsto, kaip yra prižiūrimas tas dvaras, nes dvaras tai nėra kažkokia privati sodyba, vis tiek yra reikalavimai, galų gale teritorija milžiniška ir ta prasme dvaras yra sudėtingas organizmas, kažkas ten pasigenda vešlesnių rožynų, kažkam ten užkliūva nublukusios ten kažkokios lentos, ar įmanoma iš vis tvarkingai prižiūrėti dvarą, tokią milžinišką teritoriją?
1: Tikrai taip, bet tam yra daromi, reikia daryti žingsnius. Kadangi mes perėmėm dvarą tokį, koks jisai buvo, jį pažiūrėjom strateginiai dalykai, kuriuos reikėjo pagrindę pasidaryti, tai yra įrengimas restorano ir viešbučio. Tai buvo pirminiai kriteriniai dalykai. Kadangi mes, jūs tikrai šiandien nakvojote ir galėsite apie tai pasakyti, ar ko nors trūksta ar ne, mes
0: netrūksta.
1: Tai atsižvelgsime. Mums tai iš tikrųjų buvo didelis iššūkis, kadangi nenorėjom dvaro teritoriją įrengti tų vadinamų fanerinių ar plokščių, drožinių plokščių baldų. Mes dirbam tikrai per naktis, ieškodami pagal išmatavimus, kad atitiktų būtent epochos, panašios epochos baldai. Kad žmogus atvažiavęs į dvaro teritoriją.
0: Ir jaustusi kaip dvare.
1: Kaip dvare. Kad jisai vat, įvažiavo į tą dvaro teritoriją ir kad jaustusi kaip dvare. Tai lygiai taip pat su restoranu, lygiai taip pat su svečių rezidencija. Ir kadangi tikrai tai didelis darbas, užtrunka tas dalykas. O žiūrint dabar jau mes po biškį keliaujam į dvaro rūmus. Jau užsakėm per būtent tuos 2-3 metus, mes padavę skelbimus į baldų paiešką būtent epochoj. Nes jeigu mes pradėtume maišyti epochas, jau gaunasi tas...
0: Taip, o gėlynai bus sutvarkyti artimiausiu metu?
1: Taip, o gėlynų projektas numatytas ateinančiais metais. Tai reiškia, mes ir kaip šnekėjom su paveldu, kiek mes galim kasti. Čia nėra ta savo sklypas, kuriame tu gali paimti ir daryti, ką nori. Mes buvom pasikvietę paveldą. Kiek mes galim gėlynui, kiek reikalavimas įkasti tranšėjas padaryti, kad būtų laistimas. Ir tada tuo metu galima bus uždengti atskirti rožynus, persodinti rožynus, nes yra tikrai senas rožynas ir jisai jau jį reikėtų keisti. Tai tuo pačiu va šitas žingsnis ateinančiais metais mūsų laukia ir bus labai fainai.
0: Taip, kągi, ačiū Jums, Virginijus Visockis, Gelgaudiškio dvaro valdytojas, jau galit bėgti.
1: Ačiū,
0: kaip tik 10:50, ačiū, kad užsukot, priminsiu su mumis taip pat Žemosios Panemunės dvaro valdytoja Rasa Jekelienė. Jūs, Rasa, papasakokit istoriją savo, kaip taip nutiko, kad ėmėt valdyti dvarą.
3: Sveiki visi. Na, tai irgi iš tikrųjų buvo tam tikras atsitiktinumas. Mes kurį laiką su vyru ieškojome, keliavome po Lietuvą, ieškojom kažko, bet turbūt patys negalėjom savo atsakyti klausimą, o kogi mes vis tik tai ieškom. Ir kada pirmą kartą atvykom į Žemąją Panemunę, va tada kažkas ir įvyko. Mes nepamatėm tuomet gražios aplinkos, nepamatėm gražių rūmų, mes matėm šiukšlyną, matėm brūzgynus ir matėm sugriuvusi visiškai pastatą, bet tuomet turbūt įsivaizdavom, kad tai yra nuostabiai graži vieta. Ir kažkas kirbėjo, kad čia slepiasi gili istorija. Ta istorija atėjo tik vėliau, nes beje reiktų pasakyti, kad mes pastatą įkyjom kaip 20 amžiaus istorizmą. Ir tik pradėję darbus, keliaudami, supratom, kad vis tik tai įgyjom 17 amžiuje statytus apie rūmų likučius. Na, tai yra iš tikrųjų neįtikėtinas šių dienų atradimas.
2: Taip, ponia Rasa. Dabar, kaip Virginijus kalbėjo apie dvarą, tai jis atėjo į rūmus. O žinant Žemosios Panemonės rūmų dabar situaciją, tai tikrai, koks turėtų būti didysis istorijos atradimas, kad žmogus eitų į tokią avantiūrą ir bandytų prikelti štai tokius rūmus, dvarus.
3: Tai aš manau, kad pirmiausiai turėtume kalbėti apie istorinių pastatų vertę ir reikšmę jų Lietuvos istorijoje. Ir reikšmę Lietuvos istorijoje tikrai nenusako dabartinė būklė. Pirmiausiai reikšmę nusako tai, kas ten gyveno, kokius darbus kūrė, kaip tai susiję su valstybės raida. Ir visi šitie dalykai yra pirmiausiai dvaro vertė. Yra labai gera, kai jie yra sutvarkyti, atstatyti, bet vis dėlto istorinį reikšmingumą sudaro ne grožis fasado, o tai, kas ten vyko ir koks gyvenimas ten klostėsi šimtmečiais.
2: Tai gal kiek atskleisite tą paslapties šydą ir papasakote savo planus, kas ten planuojama ateityje, kaip naudosite sodą, nes aš augęs tuose kraštuose ir dar puikiai atsimenu tą vadinamą 100 obelų sodą.
3: 650 obelų
2: taip,
3: sodas.
2: Mūsų ten kažkodėl vadindavo 100 obelų sodą. Ir aš puikiai žinau, kokia jo būklė ir kaip dabar atrodo visos sodas ir kaip visa aplinka pasikeitė ir kas ten ateityje planuojama.
3: Na, jeigu jau apie sodą, tai reiktų pasakyti, kad tai yra tikras dvaro sodas. Tai nėra tarybinis sovietmečio sodas, tai yra dvarininkų zanų dar įkurtas sodas. Obelis yra šimtametės ir vyresnės, tai yra iš tikrųjų, na, tam tikras gamtos paminklas. Ir šitą sodą visų pirma mes matome irgi kaip parką, kaip viešą erdvę, kur žmonės gali atkeliauti, mėgautis piknikais, būti čia. Na ir visoje dvaro erdvėje, kuri šiandien dienai, jos likutis yra 18 hektarų, didelis plotas. Ir mes įsivaizduojam, kad vienai šeimai tokio ploto tikrai nereikia. Dėl to mes čia kuriam viešą atvirą erdvę žmonėms, kurie nori pažinti Lietuvos istoriją. Nes žemoji Panemunė kalba ne apie vieną regioną, ne apie vieną šeimą. Žemoji Panemunė kalba apie Lietuvos valstybės raidos istoriją. Nuo 17 amžiaus iki pat šių moderniųjų laikų. Tai yra paminklas, kuris išgyveno visą valstybės kaitą. Jis matė įvairias santvarkas nuo LDK, vėliau abiejų tautų respubliką, vėliau carinė okupacija, tada nepriklausoma 18 Lietuva, tada vėl sovietinė okupacija ir vėl moderni šių laikų Lietuva. Na, tai iš tikrųjų per vieno kiemo istoriją mes galim papasakoti viską, kas atsitiko mūsų valstybėje ir kaip jį vystėsi. Ir kalbėdami apie žemąją Panemunę, būtinai turim pasakyti, kad mes kalbam apie sapiegas, mes kalbam apie aristokratus, apie aukščiausio rango didikus, kurie ir buvo tie žmonės, kurie kūrė valstybę. Jie nebuvo šiaip žemvaldžiai, jie kūrė valstybę.
0: Violeta, aš teisingai suprantu, kad jūs specialistai manėt, kad tai yra 20 amžiaus dvaras ir staiga ten pradėjus jį tvarkyti, paaiškėjo, kad 17 amžiaus. Taip?
4: Taip, iš tikrųjų.
0: Kaip taip gali būti?
4: Na, matot, tai yra tikrai reikalingos didelės pajėgos vykdyti istoriniam tyrimam. Reikia važiuoti į užsienio šalis, reikia peržiūrėti archyvinius duomenis. Mūsų kultūros vertybių registre yra pirminiai tokie duomenys surinkti, prieinami šiuo metu, nes yra tam tikri planai, per metus kiek reikia apskaityti kultūros paveldo objektų, patikslinti vertingasias savybės. Taip kad pirminiai duomenys iš kraštotyros muziejų, iš kitų surenkami, o paskui jau, kaip ateina valdytojas, tada jisai užsako, kaip ir gerbiamas Rasas sako, arba patys vykdo istorinius tyrimus, architektūrinius, konstrukcinius, polichrominius ir visa eilėtų tyrimų, kadangi čia ponas yra paveldas ir reikia sustoti ir jį įsižiūrėti.
0: Mes labai dažnai girdėm žmonių, kurie atkūrinėja dvarus, kitaip tariant, objektus, kurie įtraukti kultūros paveldo sąrašą, kad jiem jau bloga nuo jūsų reikalavimų, nuo jūsų kontrolės ir po to, kai jie nori ką nors pakeisti, viskas daug brangiau kainuoja ir panašiai. Kaip jūs vertindama šio krašto dvarus tą dermę vertinat galų gale, ar pavyksta susitarti su tais, kurie kiša nagus prie dvaro ir kiša taip, kaip reikia, o ne bet kaip?
4: Na, žinot, aš prisimenu iš savo mokslo metų mūsų chemijos mokytojai sakydavo, kai niekas nepadeda, reikia žiūrėti instrukciją. Taip, tai žinot, tai aš va tą instrukciją atsinešiau. Čia ką reikia, turi žinot, prieš įsigydamos kultūros paveldo objektą. Tai yra ne šiaip, kad aš dabar sugalvojau, nusipirkau ir aš darysiu, pritaikysiu pagal save, kad man būtų patogu gyvent, patogu mano šeimoje atostogaut. Tai taip nėra, nes čia yra, kaip ir gerbiamas Rasas sakė, visos valstybės istorinis paveldas, kultūrinis paveldas. Todėl tam tikrų reikalavimų tikrai visada bus. Na ir prieš įsigydamas, dabar jau tikrai gauname skambučių, sako, noriu įsigyti, aš nesu valdytojas, bet noriu įsigyti, kaip jūs įsivaizduojat, ką čia bus galima padaryti. Na ir yra, aišku, yra priedermės valdytojo, ką mes tikrai pasakome, kad turėsit pirmiausia išsaugoti autentiškumą. Nes kiekvienas praradimas autentiškų detalių, ar tai būtų polichromija, ar tai puošyba, ar kas menkina kultūros paveldo objektą. Ir tikrai šitie dalykai, na, mūsų yra pareiga pasakyti, ko bus reikalaujama.
2: Tai ir dabar pabaigai, Kokia dvarų ateitis Lietuvoje? Kokia jūs ją matote? Tai verslas, tai dvaras kaip dvaras, lankytinas objektas. Ir iš viso, kokia padėtis su dvarais Lietuvoje?
4: Na, yra, sakykime, dvi dalys klausimo ir atsakymo tuo pačiu. Tai yra, pradėkime nuo problemų, tai yra ūkiniai dvarų pastatai, kurių tikrai yra daug ir daugelį atvejų neišlikę pagrindiniai, reprezentaciniai, kaip čia matome, Gelgaudiškyje, paminklo statuso turintys rūmai, bet yra likę tik tai ūkiniai pastatai ir kurie šiai dienai neturi tokio pritaikymo. Įsigyja žemės sklypą, ūkininkai įsigyja tuo pačiu ir ūkinį pastatą, kuris tarsi nereikalingas jiem ir jie nenori daug investuoti ir sunku prižiūrėti. Kitas yra tikrai pozityvus, ką mes ir girdėjom čia, ateina nauji valdytojai, kurie tikrai žino, ką perka, tikrai nori sustoti, įsižiūrėti į tą paveldo objektą, istoriją, pažinti, neskuba iš karto jį kažkaip tvarkyti, remontuoti, kaip ir važiuojamosius Panemunės atveju.
0: Taip, kągi, ačiū judviems kultūros paveldo departamento Alytaus Marijampolės teritorinio skyriaus patarėja Violeta Kasparavičiūtė ir žemosios Panemunės dvaro valdytoja Rasa Jakelienė. Šakiai, dvarų kraštas, čia faktas. Sauliau, keletai sakinių, ar labai buvo baisu čia kalbinti žmonės šitam mūsų autobuse?
2: Iš tikrųjų, tai nėra baisu, gal kiek nejauku ta pradžia, nes tai yra visgi nauja ir nežinomybė. Bet įmanoma įveikti šitas.
0: Tai ir įveikėt ir kalbinot, ir prikalbinot. Ačiū Jums, Saulius Urbanavičius, Gelgaudiškietis, Seniūnaitis. Čia LRT radijas laida 10.12, tiesiog iš Gelgaudiškio. Mes su Jumis dar visą valandą ir netrukus po žinių kalbėsim apie Jurbarko ir Gelgaudiškio uostus. Ir jau bus kita vedėja vietoj Sauliaus, taigi likit kartu.
2: Ačiū.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos pareigūnai teigia, kad į šalies teritoriją įskridęs dronas buvo numuštas virš Rugajų gyvenvietės miškingoje vietovėje, todėl nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, Lietuvoje radarai grėsmių nefiksavo. Tuo metu Vilniaus savivaldybė teigia, kad ketinama sostinėje esančioms priedangoms skirti papildomą finansavimą bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Administracijos direktorius Adomas Bužinskas pabrėžia, kad gegužė kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas. Vilniaus savivaldybė skelbė jau parengusi rekomendacijas. Susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Savivaldybė dar šiemet planuoja paskelbti priedangų paramos programą, kurios lėšomis bus galima pasirūpinti nuotolinio atrakinimo galimybėmis. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad anot savivaldybės kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad Ukrainos dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje, kuriame veikia naftos terminalas. Pasak gubernatoriaus, bepiločiai sukėlė gaisrą, visame regione esą numušta daugiau nei 50 dronų. Savo ruoštų tvėręs gubernatorius skelbė, kad šiąnakt regione apšaudytas bendrovės Wildberries logistikos sandėlis. Tuo metu Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo žmogus, dar bent 15 sužeista. Zaporižioje per ataką sužeisti 2 gyventojai. Policijos departamentas praneša, kad sukčiai iš 3 moterų išviliojo 150 000 eurų. Vilniaus ir Kauno policijai 3 moterys pranešė, kad joms buvo siūloma investuoti, taip pat paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais ir įtikino vieną moterį parduoti butą. Taip pat dar vienai vilnietei, bandant prisijungti prie efektyvios banko svetainės, nuskaičiuota beveik 10 000 eurų. Savaitgalį pareigūnai sostinėje tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi paspirtukų ir įvairių dviračių transporto priemonių vairuotojai. Vilniaus apskrities kelių policijos skyriaus atstovė Inga Šablinskienė sako, kad šį kartą su specialiu įrenginiu bus galima patikrinti greitį.

0: tačiau ribotuvus.
1: Tikrinsime dviratininkų ir paspirtukininkų girtumą, važiavimą dviese, techninę būklę, kaip praleidžia pėsčiuosius, kaip laikosi šviesoforo signalų, na ir žinoma saugos priemonės, tai yra šalmai, liemenės, žibintai, ruošiamės, kur yra didžiausia judėjimo vieta, tos vietos galimai bus Gedimino prospektas, Neries krantinė, Vilniaus gatvė, na, pagrindinis reidas turbūt bus Baltasis tiltas. Šeštadienį planuojame po pietų vykdyti priemonės, tai šis bus ypatingesnis tuo, jog kolegos įsigijo elektrinių paspirtukų greičio ribotuvo patikros įrenginį.
0: Vilniaus apskrities kelių policijos skyriaus atstovė Inga Šablinskienė. Brazilijos pareigūnai rado 8 tapytojo Henri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienose namuose netoli San Paulo. Juos turėjęs vyras sulaikytas. Jis apie 200 tūkstančių dolerių vertinamą kolekciją saugojo plėšimo organizatoriui, kuris jau buvo sulaikytas balandį. Per apiplėšimą pernai taip pat pavogti 5 Brazilijos menininko Candido Portinario kūriniai, kurie iki šiol nerasti. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio. Šiandien be lietaus. Temperatūra 22-27 šilumos. 11:05.
2: 10:12. Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, čia Edvardas Kubilius, o laida 10.12 šiuo metu svečiuojasi Gelgaudiškyje Šakių rajone ir tai yra mūsų jau ketvirtoji išvyka LRT šiemet minint šimtmetį ir įdomybė ta, na, kad šią radio laidą man padeda vesti vis koks nors kitas vietas žmogus ir dabar antra valanda vadinasi naujas vedėjas ir tas naujas vedėjas yra Šakių rajono Gotlibiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė. Sveiki, Violeta.
3: Labą dieną.
2: Aš klausytojam pasakysiu, kodėl jūs pasikviečiau, todėl kad, žinot, aš mėgstu žmonės tokius nesuprasi kokius. Ir kai aš išgirdau, kad jūs savo namuose, jau dabar skaičiuokim taip, 23 metus vėl iš naujo statysit kalėdų namelį, ne, miestelį, kuris net netelpa nei namo viduj, dabar jau vos telpa ir ūkiniam pastate, nu tai yra tiesiog neįtikėtina. Papasakot greitai, kas čia per dalykas toks?
3: Tai yra kalėdų miestas, kuris kiekvienais metais yra pastatomas iš naujo ir gruodžio pradžioje aš paskelbiu žinia, kad kalėdų miestas atidaro vartus. Ir tada visi norintis gali jame apsilankyti iki vasario pabaigos.
2: Gerai, bet iš ko tas miestas pastatytas?
3: Miestas pastatytas yra iš namelių, kurie yra kalėdiniai, žieminiai. Jeigu kada nors matysit vasarinį namelį, kalėdų mieste jisai netiks.
2: Bet jie nevalgomi tie nameliai.
3: Jie nevalgomi.
2: Moliniai.
3: Taip, tai yra žvakidės, tai yra padaryti, nu, taip meno kūriniai, bet viską tai yra žiema.
2: Šiaip labai sunku yra klausytojams per radiją nupasakot, kaip atrodo, bet aš esu matęs filmuotą medžiagą, nu, tai atrodo iš tikrųjų kaip tikras miestas, jeigu taip prisertins ir atrodo kalėdos mieste.
3: Taip, jos ir yra kalėdos ir visi džiaugiasi, kada praeina kalėdinis laikotarpis, tai čia miestelių vinis yra, kad iki vasario mėnesio žmonės dar gali atsisukti atgal ir ramiai pasėdėti kalėdų mieste, kalėdų dvasio ir paklausyti kalėdų pasakos.
2: Jūsų šeima tame Gotlibiškių kaime yra, na, galima taip sakyti, ūkininkų šeima. Vyras ūkininkas, 3 sūnus, dirba ūkyje ir štai jūs esat. Ir jūs, nežinau, kiek prie ūkio prisidedat, matyt, savaip prisidedat, bet čia pat irgi nenustykstat vietoj, esat subūrusi mamų ir dukrų kvartetą. Papasakokit apie šitą.
3: Taip, tai mamų ir dukrų kvartetas dainuoja jau 14 metų ir 2012 metais mes padainavom pirmą dainą Zanavykų balsų koncerte Šakiuose. Ir nuo to veikla įsibėgėjo ir dabar ji ritasi tiek metų.
2: Ir tai yra mamų ir dukrų, vadinasi, jūsų dukra ir jūsų kaimynė su dukra.
3: Taip, mes esam
2: 14 metų.
3: Taip. Ir pagrindinis klausimas būna toks, kaip jūs priverčiate dukras dainuoti? Nereikia versti jų, jos
2: nori,
3: jos nori, jos šalia mūsų stovi ir jos noriai dainuoja ir niekada nepasakė, nedainuosim. Aišku, konfliktų būna, bet konfliktai būna ne tarp mamų ir dukrų, bet tarp atlikėjų.
2: Ir dabar mes su klausytojais išgirsim dainą toli toli, keliais sakiniais, kokia čia daina.
3: Daina, kuri jau tikriausiai tapo mūsų vizitinė kortelė, tai yra gerbiamo jau išėjusio Anapilin dainininko ir muzikos kūrėjos Vidinsko daina, mum dovanota kaip, ir kaip leidimas dainuoti, kadangi autorius turi sutikti ir mes siuntėm įrašą, kaip mes ją dainuojam. Ir autorius sakė, taip, jūs galite ją dainuoti. Ir mes ją dainuojam visoje Lietuvoje ir kaip tik pradedam dainuoti toli toli tuos kelius žodžius. Ir visi žiūrovai žino, visi linguoja ir visiems smagu, kad viskas tik toli toli.
2: Taip, ir paklausom tos dainos, kurią jūs sudainavot prieš kažkiek laiko mūsų laidoj Duokim garo.

0: truputį ką nors apie muziką nusimanantis žmogus iškart supranta, kad čia tam kvartete jūs ir dainuojat kiekviena savo balsu. Keturi balsai, tai yra gana sudėtingas matematikos kūrinys, jeigu taip galima sakyti. Kaip čia dabar kaime mamos dukros varo kiekviena po savo balsą?
1: Tai jau yra tikriausiai taip mums duota, todėl kvartetas tiek ilgai ir gyvuoja, kad balsų dermė ir tas suderinamumas, jis yra, nu, toks labai atrodo paprastas, bet jis taip ir yra. Mes daug nerepetuojam, bet skamba muzika, va taip kaip skamba, ir visiems patinka, ir visi sako gražu.
0: Gyvenat Šakių rajone, kažkokį tai Kalėdų miestelį 23 metus iš eilės statot, tada dabar kvartetą čia subūrusi kaimynę su dukrom 14 metų. Kažkaip sugebat, Violetą, savo kasdienybėj kažką tokio nesuprasi kokio veikti, ir smagu jum matyti dėl to?
1: Taip, labai smagu, ir dabar va, kai tie metai taip ritasi, jau mano galveliai sukasi nauja mintis, o kągi dabar šitame metų amžiaus tarpsnyje dar galėčiau sugalvoti
0: ir pateikti. O dar ką? Dar nesugalvojat?
1: Dar truputėlį sugalvoju, bet ne šiandien.
0: Bet nesakysit.
1: Nesakysiu šiandien.
0: O čia neperšokus griovą nesakyk ko, arba jeigu dar nepagavai žvirblio, nesakyk, kad pagausi, tai. Nes kaip tyčia nepagausi.
1: Tai būna ir taip.
0: Taip, tai Violeta Simonavičienė jungiasi prie manęs ir mes su ja visą šią valandą su jumis, mėly klausytojai, bendrausim. Ir dabar pristatykim temą. Kas dabar bus?
1: O šiandien, šiame pusvalandyje, noriu pasisveikinti su dviem garbiais merais. Tai yra Jurbarko rajono meras Skirmantas
0: Mockevičius.
1: Mockevičius, visada vadinu Skirmantu, atsiprašau. Ir mūsų Šakių rajono savivaldybės meras Raimundas Januševičius.
2: Labadiena.
1: Ir šiandien mes kalbėsime apie upę, apie vandenį ir apie judėjimą upe, ko tikriausiai mes neturėjom iki šiol. Ir tai bus pramoninių uostų statyba. Ir prašau pasakyti, kodėl jum atėjo tokia mintis ir ką tai duos kraštui ir Jurbarko, ir Šakių.
0: Tai jūs pradėkat, šeimininkas, esam jūsų rajone, jūs pradėkat.
2: Tai dar kartelį laba diena visiems, klausantiems ir žiūrintiems. Sveikinu visus Zanavykijos sostinėje, Šakių krašte, ir žinoma Nemunas. Nemuną, kurį turime vieną didžiausių upių, ir taip sudėliojo mūsų regioną, kad mes turime 71 km Šakių rajone vandens kelio, ir natūralu, kad tą potencialą išnaudoti ir gamtinę, ir pačio vandens kelio, jolab, kad ir valstybės, ir Europos Sąjungos investicijos atkeliavusios į vagos gilinimą ir infrastruktūrą, kad visgi atsirastų vandens kelias, atsirastų laivyba Nemune, tas diktuoja, kad laivybai būtinybė, kad būtų įrengiami logistikos centrai, tai uostai, uosteliai, krantinės, kurios užtikrintų tą veiklą ir tos pačios Nemuno žaliosios ekonomikos prasme, tai nu, visiškai nėra kažkokia rožinė
0: svajonė.
2: Nu, idėja apie laivybos upės, tai potenciali nauja Lietuvos logistikos, naujas logistikos koridorius, kuris užtikrintų ir ekonominę, ir atlieptų Europos Sąjungos žaliosios krypties investicijas ir žinoma potencialą mūsų abiejų krantų apjungimo, kaimyninių skirtingų apskričių sujungimą su kaimyniniu rajonu ir dešiniajame, kairiajame krante turėti krovos centrus, kurie atidarytų kelius mums į Baltijos jūrą ir žinoma į visą pasaulį.
1: Taip, ačiū, merė. Čia yra vizija. Bet dabar dar pasakykit prieš tai, kol kalbės Jurbarko rajono meras, kokie konkretūs darbai jau yra padaryti. Taip, kad klausytojai girdėtų, kad tai ne vien tik tai teorija, o jau kas yra padaryta ir kaip.
2: Tai padaryta galimybių studija, įvertintos biometriniai matavimai padaryti, pavo poveikio aplinkos vertinimo analizė, būtent dėl Gelgaudiškio įrengimo vidinio pramoginio, pramoninio uosto. Taip pat yra aiški tendencija, kad šiuo metu esantys neišeksploatuoti karjerai, žvyro karjeras, ten mes turime virš 500 tūkstančių kubų neišeksploatuoto žvyro, kurio ekvatorijoje ir galėtų atsirasti būtent vidinio uosto infrastruktūra. Ir vienas iš esminių turbūt žingsnių, tai pasirašytas su Klaipėdos jūrų uosto direkcija, vadovybė pasirašytas memorandumas dėl kairiajame krante vystymo infrastruktūros uosto perspektyvų.
0: O ko trūksta, kad jau būtų pradėta vystyti? Ar Klaipėdos uostas dar sako, jiegi patys dabar investuoja labai daug į Klaipėdoj, ten naują krantinę ir labai daug kainuos ir milžiniška paskola jiems, ten milijardinis biuros projektas. Ar jie dabar neturi pinigų čia imti šitų darbų? Ar leidimų dar kažkokių galutinių nėra, kad jau realiai mes eitumėm į kitą etapą ir jau galėtumėm realiai kalbėti apie tą uostą čia Gelgaudiškį?
2: Taip, tai vizijos sena vizija iš tikrųjų uosto yra, nes Gelgaudiškis yra ir formuotas dar prie signataro Vailaukaičio, tai kaip pramonės miestas, keramikos gamykla ir uosto krantinės perspektyva, jinai nėra kažkaip tai čia ištraukta iš kažkur, tai yra tos iš ilgos istorijos. Ir taip, mes esame prie viso to, kad turime 71 km vandens, Nemono ruožo turime ir Natūra 2000, turime saugomų teritorijų šitą visą
0: tarnybą ir visas tvarkas.
2: Ir tvarkas ir saugomų teritorijų būtent apimančią teritoriją. Tad šiuo metu, kos yra didelės apimties dokumentas, kur saugomų teritorijų tarnyba užsakiusi tvarkybos planą, kuris keičiamas kas 10 metų, jisai paskutinį kartą buvo peržiūrėtas ir koreguotas 2013 metais, tai jau daugiau nei 10 metų netikslintas ir nekoreguotas tvarkybos planas, ko pasiekvėjoje šiuo metu ir vyksta derybos, diskusijos, argumentai dėl teritorijos mes turime suformuotą savivaldybės. Taip, tai vienas iš dar argumentų, tai yra 43 hektarų suformuotą savivaldybės sklypas, kuris šiuo metu yra saugomų teritorijų teritorijoje.
0: Ir prašote išimti ar kažkaip pakoreguoti, kad realiai galėtumėt pradėti statyti uostą, ar ne?
2: Tai dabar patys tie žingsniai, kadangi tai didelės apimties dokumentas, tvarkybos keitimo, koregavimo planas, tai jeigu šiuo etapu mes nepadarytume, tai kita perspektyva artimiausia tik po dešimtmečio.
1: Ačiū, merė. O dabar meras Skirmantas klausosi ir jis tikriausiai jau praėjęs visus tuos etapus, ką dabar kalba mūsų meras ir žino, kaip tai yra sunku ir kaip tai yra, kiek kainuoja daug darbo tai vykdyti. Prašom, merė, jūs dabar pasakykit savo žingsnius, kuriuos jau esat padarę, kad laivai plauktų Nemunu.
0: Pirmiausia, jie jau plaukia.
3: Tai pirmiausia, ačiū už kvietimą į gražų Gelgaudiškio miestelį, nes Nemunas, dažnai sako, Nemunas skiria Jurbarką ir Šakius, aš sakau, jis jungia, nes yra jungiamoji grandis, kurie jungia ne tik mūsų miestus, bet visą Lietuvą ir visi pro čia keliauja į gražiąją Klaipėdą prie jūros. Kodėl Jurbarkio uostas? Todėl, kad prieš 100 metų pirmasis burlaivis su Lietuvos vėliava buvo registruotas Jurbarke, nuplaukė į tuometinį Klaipėdos uostą, kuris buvo tuometinį Vokietijoje. Tai ta istorija, čia prasidėjo Lietuvos laivininkystės istorija. Sovietiniais metais Jurbarke buvo didžiulis uostas, iš kurio buvo plukdoma mediena. Na ir apie 2000 metus jisai buvo vėl išformuoti kranai, potiltiniai keliai visi.
0: Na, visiškai.
3: Visiškai buvo išformuota ir matyt, dažnai reikia žiūrėti, kas yra seniau padaryta, kokios buvo prielaidos, ką žmonės darė prieš 100 metų ir kodėl darė. Ir kada Nemunų laivyba buvo atgaivinta arba sudarytos sąlygos laivybai, kada buvo pastatytos bunos, kurios sėkmingai funkcionavo mūsų dalyje, vokiškoje dalyje nuo Smalininkų, kur buvo prieš kelis šimtus metų. tiesiog diskusijose su Klaipėdos uostu buvo po truputį, na, žinote, būna visokios sutikimai, pasitarimai ir tikrai išvalgus Klaipėdos uostas pradėjo kalbėti apie tai, kad čia būtų galima vystyti naujai uostą, nes tuo metu jau buvo nuleista pirmoji barža į vandenį 1000 tonų talpos ir realiai jau 2 metai, kai grūdai plaukė Jurbarke. Ir tada prieš 2 metus mes pasirašėme memorandumą su Klaipėdos uostu, su generaliniu direktoriumi gerbimu Algiu Lataku. Ir ten buvo sutarti 2 labai svarbus dalykai, kad tiek savivaldybė, tiek Klaipėdos uostas daro savo namų darbus. Ir pirmiausia, namų darbus padaro savivaldybė, reiškia, sudaro visas sąlygas uostui vystyti, nes niekada investuotojas turbūt nedaro nepaskaičiavęs rentabilumo, kiekių ir taip toliau. Ir sudarius sąlygas arba parengus dokumentus techninius pačiai teritorijoje, Klaipėdos uostas atliko skaičiavimus, ar ta investicija apsimokės, nes tikrai pirminiam prašymė nebuvo derinta, kad tikrai mes pastatysime uostą. Buvo pasakyta aiškiai, jūs darykite sąlygas, mes apskaičiuosime, po to jie skaičiavo galimybių studiją, ją derino savo valdybą ir šiuo metu mes jau esame praeitais metais išnomavę jiems krantinę, išnomavę sklypą šalia krantinės ir visiškai baigiamas arba jau padarytas projektas pirmo etapo, kuriame bus realiai grūdų terminalas. Grūdų terminalas, kuriame bus 210 metų krantinė atnaujinta, 7 grūdų silos kiekvienas po 1000 tonų, reiškia, talpos ir ten bus sąlygos atvežti grūdus ir transportuoti į, reiškia, laivus, kurio našumas 300 tonų per valandą. Tai toks cirkuliavimas didžiulis būtų ir tai būtų galimybė visam šitam regionui transportuoti grūdus
0: gerokai arčiau.
3: Gerokai arčiau, gerokai pigiau, gerokai ekologiškiau ir daug dalykų, tai tas būtų, na, galimybė didžiulė visam ūkininkam ir, aišku, be jokios abejonės, nauja kryptis arba naujas istorijos puslapis Jurbarko savivaldybėje.
1: Ačiū, mere. Jūsų dabar nuskambėjo kalboje tokie niuansai apie didelius laivus, nu, daug tonų gabenančius ir grūdų, ar žvyro, ar kokių kitokių dalykų. Tai yra gerai. Bet dabar mūsų Šakių rajono savivaldybės mero vizijoje yra uostas, pramoginė prieplauka ir perkela. Ar tai yra įmanoma tiek padaryti darbų?
2: Viskas įmanoma. Noro ir pastangų klausimas. Žinoma, pirmas žingsnis tai yra saugomų teritorijų tarnyba. Yra saugomų teritorijų plano koregavimas. Jei šitoje žingsniai bus įvykdyti, mes turėjome praeitą savaitę su aplinkos ministerijoje susitikimą šiuo klausimu. Įsivežėme namų darbus, šiuo metu ruošiame ekonominį ir socialinį pagrindimą būtent aplinkos ministerijai, kad jie galėtų taip pat svariai įsivertinti ir atstovauti šiuo krašto lūkesčius, regiono politiką ir, žinoma, čia gyvenančių ir šį kraštą norinčių reprezentuoti ir aplankyti, išplėsti galimybes ir turizme, ir, žinoma, verslo prasme, nes mes turime pasidarę ir apklausas, aišku, jos kol kas yra preliminarios, bet būtent birių ir stambiagabaričių krova, kurie pirmojo etapo matytume, kad būtų apie 500 tūkstančių tonų per metus, tai yra preliminarų skaičiai, kuo remiantis šita investicija ir žiūrint iš Klaipėdos jūro uosto, jie mato perspektyvą ir galimybę investuoti į abu uostus, į abiejose krantuose, tai visgi atsiranda tokia graži tendencija, kryptis, būtent Kaunas, Šakiai, Jurbarkas, Klaipėda ir aišku, jūrų laivyba į visą Europą ir pasaulio šalis. Tai čia tie žingsniai, kurie daromi, jei ilgi, kad ir kaip bebūtume mes su kolega mero valdininkai, tai vis tiek to biurokratinio proceso yra labai daug, bet manau, kad jau mes pasistumėjom, juolab, kad jau bent Klaipėdos jūrų uostas kalba prieš 2 metus kolega Skirmantas, kad jie pasirašė memorandumą ir prasidėjo žingsniai. Mes pasirašėme šiemet memorandumą, tai po 2 metų turbūt galėsime irgi kalbėti jau apie realius tolimesnius žingsnius, projektinius sprendinius ar prieš projektinės investicijas.
1: Aišku, ačiū. Bet yra, merai, abiem dabar sakau, yra toks reiškinys, kurio jūs negalėtumėt suvaldyti nei planais, nei investicijom šiek tiek. Mes visi matome, kad orai karštėja ir klimatas keičiasi. Ir iškyla problema, kad upėse mažėja vandens. Jeigu mažės vandens, laivai su dideliais kroviniais nepraplauks. Jie sustos. Ar jūs galvojate ir svarstėte tokią galimybę, nors tai aišku gamtos reikalas, bet jis jau yra. Ir ar tai palikot ateičiai?
2: Matot, geriausias turbūt tas Lietuvos modelis ne didieji laivai. Tai yra vis tiek ir Europos Sąjungos direktyvos ir žalesis kursas visgi elektra varomų baržų, mažos grimzlės stumiamų baržų. Tai turbūt čia ir būtų tas Nemuno išskirtinumas, kad visgi atsinaujinančiai šaltiniais ir būtent su nulimne emisija mažiausių CO2 išmetimu, jeigu kalbame mes proporcingai, bet kuriuo atveju į vieną baržą nuo tonos iki tonos 200 krova, tai kas atliepia apytiksliai 50-52 vilkikų kiekį. Tai paskaičiavus vien tik tai pagal emisiją, pagal kuro sąnaudos, pagal investicijas į kelius, manau, kad pritaikius ir nuosekliai valstybės mastu žiūrint į Nemuną kaip į logistikos kelią, tai ir pritaikius tą praktiką, kad visgi keliaujame su mažos grimzlės elektra varomais, juolab, kad gelgudiški mes turime perspektyvą ir norą pasinaudoti turimais čia jau ištyrinėtais geologiniais resursais, tai yra būtent šitos geotermijos galimybės, kurios yra 3 kilometrų gylyje čia gelgaudiškė ir iš jo šilti pakėlus garą, pateikti šilumą namų ūkiams, taip pat gaminti elektrą, kuri tam pačiame uoste būtų su nulinė misija teikiama elektra į tas pačias baržas, į kranus elektrinius ir žinoma pramoginius laivelius, kurie atvyktų čia galimybę švartuotis, įsijungti į dviračių takų infrastruktūrą, kurią taip pat su regionu...
0: Taip, pagyvinti visą čia turizmą ir panašiai.
2: Ir apjungti būtent dvarus ir... Žinoma, mūsų kaimyninį rajoną su perkyla, su krantine, persikelti į Šilinę, keliauti į visą jau sukurtą Jurbarko infrastruktūrą.
0: Pone Vatkevičiau, kiek, pavyzdžiui, vis tiek bendravojo su Klaipėdos uostu, jis sako, tie labai kruopščiai vertino ir skaičiavo, ar ta investicija, ar ne, kurią jie darys, atsipirks. Pavyzdžiui, ar yra toje diskusijoje toks klausimas klimato kaita ir tai, kad galbūt ateis diena, kai savaitė, dvi, taip kaip dabar yra Dunojus nusekęs, valstybė savo atominės elektrinės išjungia, nebepasigamina elektros, nes nebeturi kuo aušinti. Ar toks rakursas yra toje diskusijoje, pavyzdžiui?
3: Be abejo, kadangi techniniam projekte, kuris yra atliktas, yra 2 dalykai. Ne tik tai vasaros metas, bet ir žiemos metu, tai yra polaidžio laikas, arba kiek tuos uostus galimybė užlieti vandeniui, nes tiek Gelgudiškis, tiek Jurbarkas yra žemupyje iš principo. Tai būtent planuojamos arba projektuojamos su projektuotos krantinės yra atsižvelgta į tai, į abu variantus. Ir tarkim, Jurbarko atveju tie bokštai arba vadinami grūdų silosai, bokštai taip vadinami, kuriuose 1000 tonų talpos laikoma grūdai, tuo laiką galėtų pralaukti. Bet aš tik tai noriu dar papildyti tai, kad Jurbarke vienu metu yra žiotis į Nemuną, arba uostas bus 2 pusės. Viena pusė, kuri investuoja Klaipėdos uostas, kita pusė, pramoginė pusė, yra Jurbarko savivaldybės, kur investuojame 5,5 milijono, tai abi pusės bus, reiškia, šiuo metu mažų lavelių prieplauka jau yra, bet jinai bus praplėsta, pritaikyta atvyksta vykstantiems, tai vienu metu bus ir vieni, ir kiti darys, ir tai labai bus tokia graži sinergija.
0: Dar labai trupai, labai keičia Jurbarko vaizdą tas uostas. Aš neįsivaizduoju, jis labiau mieste yra, labiau už miesto, nes tik
3: jis šiaip mieste. Jis,
0: tai jisai visiškai pakeis miesto veidą.
3: Be abejo, kad keis, bet turbūt visi, na, žinot, turbūt čia yra sutarimo reikalas. Ar mes norime turėti visiškai miestą, kuriame nieko nėra, ar mes turime turėti miestą kaip Antverpenas, kaip kiti Belgijos, Olandijos miestai, kurie yra gyvi, kuriuose yra šalia visas miestas, yra krantinės kanalai, kuriuose juda. Tai tikrai teko na, daugybės sutikimų ir tikrai visi laukia, kuo greičiau, kad tik tai miestas būtų gyvesnis, nes tai susiję su miesto plėtra, su paslaugų plėtra, nes kiekvienas uosto apskaičiuota arba studijos labai aiškiai pasakyta, kad tai yra, uostas yra gravitacija verslams, gravitacija darbo vietoms ir tada automatiškai atsenda aptarnaujantis personalas reikalingas, jo labiau, kad mes turime šalia uosto plėtojimą pramoninę zoną, kuriame galėtų būti įmonės kurtis tos, kurios gamina produkciją, kurią galima patogiau vežti tik laivais, tai yra negabaritiniai gaminiai, stambus metalų gaminiai, betonų gaminiai ir visa kita. Tai labai gražiai dera, nes mes ir toje zonoje investuojame, tai visa tai būtų tokia sinergija. Ir dar ką aš noriu pastebėti, turbūt Klaipėdos uostas yra pirmoji, bent mano žiniom, Lietuvos valstybinė įmonė, kuri suprato, kad valstybė turi padėti regionams per verslą. Nes vien tik kalbėti neužtenka, reikia kažką daryti, tai tiek Šakiam, tiek Jurbarkui, jeigu viskas tai bus padaryta, tai bus parodymas, kaip galima skatinti regionus, kurti juose darbo vietas, tam valstybė per savo įmonės turi atlikti tam tikrus veiksmus.
1: Ačiū labai, jūs beveik atsakėte į mano klausimą, kurį dabar norėjau užduoti. Jūs abu esate už pramoninį uostą savo rajone. Skiria jūs 15 kilometrų, gal panašiai upės kelias. Na kaip galvojat, vat ir apginkite tą nuomonę, kad tų dviejų uostų būtinai reikia.
3: Gal aš pasakysiu, aš pabandysiu atsakyti Klaipėdos uosto žodžiais, kuriuos jie atsakė mūsų vienam vietos laikraščiui. Jie atsakė taip, Klaipėdos uosto patirtis sako, kad pavieni projektai nėra labai sėkmingi, daug sėkmingesni, kada yra visa jų seka. Todėl jie tikrai nemato konkurencijos tarp šitų uostų, nes gali būti skirtingi kroviniai, tai tikrai pasakau visiems, kad dėl konkurencijos mes tikrai nekonkuruojam niekada savivaldybės, mes džiaugiamės vieni kitų sėkme ir Klaipėdos uostas taip pat, jie vysto daugybę projektų ir jie nemato jokios konkurencijos, tai šitoje vietoje nematom jokios takoskiros arba tai, kas mus galėtų skirti.
2: Tai mes su kolega mero tikrai nematome kažkokio tai konkurencijos jokiame, juolab, kad Klaipėdos jūrų uostas pasiruošęs investuoti į abu. Į abie infrastruktūras ir natūralu, kadangi atsiradus daugiau logistikos, atsiranda ir kainų skirtumas, yra konkurencija, galimybės ir bet kuriuo atveju vienas galimybės turi Jurbarkas. Šakių rajonas Gelgaudiškis turi, taip, turi didžiulį 43 hektarų plotą, turi dar apleistas teritorijas virš 3 hektarų buvusių keramikos gamyklų, kur taip pat gali kurtis logistikos sandėliavimo patalpos. Tai rodos, kaip ir panašumas yra, bet krovinių seko ir visame kitame tikrai yra skirtumas, juolab, kad ir būtent mažųjų laivų vidaus vandenų direktyvoje, kurią iškeliauja iš Europos Sąjungos, tai būtent iki 2030 metų padidinti iki 25%, iki 50-ųjų 50% padidinti vandens kelių
0: intensyvumą.
2: Tai mes tą ir atliepiame, kadangi tai yra jau suplanuotas planas 21-27 ir jis toliau bus tęsiamas. Tai mes taip pat norime, kaip ir kolega Skirmantas, kad čia regione kurtųsi verslas, grįžtų čia jau užaugusios, baigusios mokslos šeimos ir kad regionas nebūtų tik tai.
0: Taip, kitaip tariant, merė, į ką investuoti yra, klausimas, ką investuoti. Bet čia, matyt, su laiku atsiras ir pinigai ir idėjos.
2: Ką investuoti turi valstybinė įstaiga, pasiruošusi investuoti, taip. Bet kuriuo atveju, kaip ir kolega sako, be savivaldybės prisidėjimo to nepavyks, taip. Bet mes Šakių rajone turime dar sunešioti kurpaitės su saugomų teritorijų tarnybą.
0: Deja, ištekėjo mūsų laikas. Ačiū judviem. Šakių rajono meras Raimundas Januševičius, Jurbarko rajono meras Skirmantas Moskevičius apie uostų galimybės. Čia Nemune, Jurbarke uostas jau statomas. Šakiai taip pat bando gauti saugomų teritorijų leidimą. Su Klaipėdos uostu jau tarsi sutarta, kad čia Gelgaudiškėje irgi galbūt kada ateityje galėtų atsirasti uostas. Čia LRT radijas, laida 10.12 iš Gelgaudiškio. Mes netrukus su Violeta sugrįšim.
4: Žinios trumpai.
5: Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį, pagal kurią Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Kaip skelbta, Prienų rajone netoli Balbieriškio bus statomas modernus amunicijos surinkimo cechas, o Alytaus pramonės parke gaminamos metalinės šaudmenų dalys. Latvijos gynybos ministras patvirtina, kad į šalies teritoriją įskridęs dronas buvo numuštas virš Rugajų gyvenvietės miškingoje vietovėje, todėl nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų. Centrinėje Anglijoje išgyvenusioje karščiausią metų dieną ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti vietos gyventojus, pranešama apie didelę žalą. Į ligoninę išvežti 3 ugnegesiai, 6 gyventojai apsinuodijo dūmais. Kroatijoje ugnegesiai taip pat tebekovojo su sparčiai plintančiais miškų gaisrais. Stichija šią naktį privertė 100 žmonių evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugnis čia sunaikino dalį namų ir transporto priemonių. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje, Utenoje ir Alytuje 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 23 šilumos. Šiandien be lietaus temperatūra 22-27 laipsniai. 7 minutės po pusės 12.
6: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis – tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
7: Lietuva greičiausia interneto šalis, dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
8: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai. Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
9: Vakar LRT radijo žodis buvo Nendrė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: LRT radijas ir 10.12.

0: Violeta.
1: Mes pusantros valandos kalbėjom visokiausiomis temomis, bet judėjimo, sporto, sveikatos temos dar nebuvo. Ir šiandien pas mus svečiuose dvi žavios jaunos mamos. Ir aš norėčiau paklausti, kaip susiklosė jūsų gyvenimas? Ar jūs esate Gelgaudiškio ar Šakių krašto gyventojos? Kaip jūs čia gyvenate? Ir nuo kada, jeigu ne?
0: Taip, tik pristatykim, kas čia tokios policijos bendruomenės pareigūnė, akušerė Laura Dabašinskienė. Pasakykit ką nors, pasisveikinkit, kad klausyti balsą išgirstų.
2: Sveiki, labai malonu čia.
0: Taip, čia Laura, visuomenės sveikatos specialistė Justė Šilingė. Sveiki, Justė.
3: Sveiki.
0: Nu ir, Laura, atsakykit į Violetos klausimą, ką jūs čia veikia Šakiuose?
2: Taip, mano iš tikrųjų ilgas labai kelias buvo link Šakių, bet jisai visada kryptingai ėjo link to. Mano vyras gelgaudiškietis, tai šitas kraštas man labai išties yra artimas. Ir manau, kryptingai vyras siekė, kad aš atsidurčiau šiame labai puikiame krašte. Tai viskas prasidėjo nuo mūsų pažinties. Aš esu miestietė, su kaunietė, 100%. Ir apie 10 metų mes keliavome, kol būtent atsidūrėm čia Šakių rajone. Šiai dienai gyvename mes Šakiuose, Šakių mieste. Ir ne Šakių mieste, Giedručių kaime. Tai va, esu visiška kaimietė. Iš tikrųjų labai, labai tuo didžiuojasi ir man labai, labai fainai būti šioje bendruomenėje.
0: Nuo pažinties Kaune su savo vyru dar kai gyvenot, kiek gyvenamųjų vietų pakeitėt, nes pakeitėt ne vieną?
2: Taip.
0: Vardykit.
2: Kaune, Klaipėdoje, Jurbarke, Gelgaudiškyje šiek tiek mėnesį. Ir finale jau mes gyvenam Šakiuose.
1: Labai malonu. Juste, o jūs dabar?
3: O aš esu šakietė iš pačio miesto, gimus, augus. Ir studijų laikais išvažiavau į Klaipėdą. Niekad nepatiko dideli miestai, tai Klaipėda galvočiau jūros, ten žinot, rinkdavausi ar studijos, ar jūra, dažniausiai dviratis ir jūra. Bet po ilgų keliavimų grįžau atgal į Lietuvą, į Šakius, nes ir mano vyras iš Šakių rajono, tai va taip gavosi, kad...
1: Taip, o jūsų darbas, jūs esat policijos, kaip čia vadinasi?
0: Bendruomenės pareigūnė.
1: O jūs, jūs...
3: Visuomenės sveikatos specialistė.
1: Taip. Ir norėčiau jūsų paklausti, kas įeina į tokias pareigas solidžias, jūsų pareigas?
0: Laura, jūsų Laura. Policijos bendruomenės pareigūnė, ką jis daro?
1: Tai griežtos pareigos ar kaip?
2: Labai griežtos. Šviečiu žmonės prevenciniais klausimais, kuriu saugia aplinka, bendrausiu žmonėm, labai man svarbu atrasti ryšį tarp žmogaus, kad tarp žmogaus ir policijos pareigūno taip pat ir prezentuoju tą policijos profesiją, kas yra išties, manau, labai atsakingas darbas. Ir mano pareigos yra Šakių bendruomenės pareigūnė, ta, kuri jungia bendruomenę kartu su policija.
0: Bet čia vėl turbūt reikia paaiškinti, jūs realiai esate įdarbinta policijoje, jūs dirbat Šakių policijos komisariete.
2: Aš turiu
0: ne šiaip kažkokia savanorė, užsidedant į lėmenę, kažkur eina su vaikučiai žaidžia ir aiškina, kad jeigu kalba rusiškai, tai sukčiai ar nepaskambinę. Jūs esat normali rimta policijos pareigūnė.
2: Su nemažai praktikos turinti.
0: Taip, budėjusi, patruliavusi, važiavusi, mačiusi viską, ką įmanoma matyti.
2: Žudystės forminusi viską, sudarius nuo A iki Z. Taip, kaip sakant, tikrai praktikos turiu.
0: Ir čia pat klausytai, jeigu dar neužfiksavo, atsiprašau, Violeta, jūs, policijos pareigūnė, esat dar ir akušerė.
2: Taip.
0: Nei šis, nei tas.
2: Nei šis, papasakokit. Tas. Daug kas taip sako. Esu nestereotipas. Visiškas. Ir sako, ką dabar pasirinktum, ar akušerija, ar policija,
0: abu.
2: Ar sportą. Abu, nes aš manau, akušerija mane išmokė empatijos, atsakomybės, policija, disciplinos, kai sakau, to griežto kartais tono. Tai manau, visos šitos savybės tarpusavį labai dera ir nematau tame jokios problemos.
1: Ačiū. O dabar Justės norėčiau paklausti. Justė, o jūs sveikatos biure? Biure. Kokios jūsų ten yra pareigos? Ar jūs draugaujate pagal pareigas ar pagal pažintį abi?
3: Mes pradėjom draugauti kaip mamytės per asociaciją, bet mes labai dabar gražiai supinam visas tas veiklas ir į darbinės.
2: Taip, galiu.

0: pasakyti, jūs tai yra policijos savanorė ir kartais būna amsiumi.
1: Labai mėgstu vaidinti, nes mano darbas yra, aš ne tik dirbu biure kaip sveikatos stiprinimo specialistė, bet ir kaip priežiūros specialistė mokyklose ugdymo įstaigo. Tai man priklauso darželis, tai net ir ta pradžia mano buvo, kaip aš darželėje pradėjau savo veiklas vesti. Tai visi, žinot, auklės ateini ir sako, daktariukė atėjo vaikai ir tie vaikai be, o dar tada pati neturėjau vaikų. Ir galvoju, ką čia daryti, ką daryti. Tai būdavo ir princesė, ir klaunų, ir tuo šuniuku, nu visai, prieit prie tų vaikų.
2: Ir ką jūs su jais darydavot? Jūs sakot, jūs šviečiat iš esmės, ar ne?
1: Taip, nu irgi yra prevencinė.
2: Pavyzdžiui, kaip plaut rankas, jūs tokį dalyką aiškinat,
1: ar ne? Būtent, kaip plaut rankas, kaip valyt dantukus, kaip fiziškai būti aktyviems, mankštą daryti. Nu daug visokiausių veiklų. Susijęsiu su prevencija, kad nesirgtume. Taip ir su suaugusiais žmonėmis, ir su seniorais dirbu, mankštas vedu.
0: Šiaip, mus jungia asociacija Mano Mama Juda, tai pirmoji mankšta, kuri įvyko Gelgaudiškyje.
2: Pabaikit mes su Violeta, papasakosim bairių.
0: Taip, Gelgaudiškyje pakviečiau mamytės prisijungti ir sportuoti su vežimėliu. Ir Justė, aš atsimenu, atvyko į vieną iš tų treniruočių, mes tenais iš tikrųjų susipažinome. Truputį keli įsiskyrė, nes aš išvykau gyventi į Jurbarką, bet vis atvažiuodavau čionais. Bet iš tikrųjų, po truputį tas sportas mūsų jungia, nes aš manau, tuos žmonės, sportas, bendri tikslai, hobiai tikrai apjungia ir padaro tokią labai stiprią bendruomenę.
3: Aha, labai, labai smagu.
0: Iš ko ten juokėtės dabar, papasakokit?
3: Negaliu nei sakyti, biški nepadorų, bet vakar mes kalbėjom su Edvardu apie laidą. Ir
2: mes ruošėmės pokalbiui apie Laurą.
3: Taip, apie Laurą.
2: Ir tada?
3: Ir aš sakau Edvardui, sakau, aš žinau, kad yra judėjimas Mano Mama Juda. Ir po kiek laiko jisai klausia, nu tai pasakysi, kaip ta tavo mama juda. Jis galvo, kad čia Mano Mama Juda. Va matot, koks yra paveikus.
2: Aš tiesiog girdėjau per ausį, sakau, Mano Mama Juda. Ir galvoju, nu tai gerai, tai vos galvo, gal į laidą pakvieskim.
3: Taip, sakau,
2: Violetos mama, kuri juda, žodžiu, čia per jūsų tą, o Violetos mama seniausiai mirusi.
3: Nu ne visai seniausiai, bet tam žinatilsi jau. Tai ta mama, jūsų judėjimas net ir ją pakrutino. Kaip turi būti. O dabar noriu, vat, ir noriu paklausti jūsų, sportas. Dabar yra nemažai žmonių tinginių ir ypač mamos su vaikais, kaip jum pavyko prikviesti į tą bendruomenę mamas, vaikus, ar jos atsiveda juos, ar tie vaikai kartu sportuoja, ar jie tarpusavį žaidžia, kaip tai vyksta?
0: Iš tikrųjų, viskas prasidėjo nuo to, kad tikrai nebuvo lengva suburti tą bendruomenę, bet manau, kad viskas priklauso nuo pačio to motivatoriaus. Aš save laikau motivatorę, kuri bandau, ne tai, kad bandau, bet atveriu savo širdį. Ir ta širdis parodo tie žmonės, kurie nori būti su tavimi, kurie nori judėti. Ir man sėkmės istorijos, kaip mama 12 metų, kuri niekada taip neskyrė laiko sportui, sau, tik tai viskas aplink vaiką ir panašiai. Ir šią dieną jinai bėga ir 10 km ir viską ir greičiausiai tikiuosi jinai klausosi mane ir girdi, nes tokios istorijos išties dar sustiprina tą norą toliau daryti tokius gerus darbus ir kad žmonės pajustų tą sporto laisvę ir džiaugsmą.
2: Gerai, aš nusidėkit, Mano Mama Juda, toks čia pavadinimas, jūsų iniciatyvos, jūs iš Akių rajono ir ne tik kviečiat ką, mamas su vežimėliais, be vežimėlių
0: sportuoti, jau labai stipriai.
2: Žiūrėkit, kiek jūs judat, apie kokio rimtumo mes šią sportą kalbam, ar čia nuėjau iki aibės ir atgal 30 kartų ir jau čia Mano Mama Juda, ar ten dviračiais važiuoja po 100 km?
0: O, vaikyti.
1: 100 km senai pamiršta.
2: Tai jūs iš tikrųjų judat.
0: Iš tikrųjų judam ir iš ties reguliarias tinklinio treniruotės organizuojam salėje žiemos ir rudens metu. Vasarą žaidžiam papludimį, susiburiam su vaikais, aplink vaikai zuja, jie turi savo gyvenimą, jie žaidžia, jie aktyviai kartais įsijungia, nori ir tą kamolį pamuš, nori kartu su mumis prabėgti, nes mes ir bėgam. Mano tikslas yra sveikatingumas. tinklinis, bėgimas, plaukimas, triatlonas, ane,
1: visur dviračiai. Mėgėjų lygoje.
0: Jo, mėgėjų lygoje. Rezultatai tai yra elito sportininkų tikslas, ane, o mano tikslas yra tiesiog, kad žmonės jaustųsi gerai, kad jie pajudintų visus raumenukus ir mėgautųsi. To bendrystė.
3: Mėgėjų lyga yra gerai, jie irgi turi aukščiausių įvertinimų. Bet dabar aš norėčiau tokį truputėlį...
0: Jau mes dabar jau į antrą levelį šaunamės.
3: Aš dabar norėčiau tokį klausimą užduoti. Kada yra mamos judančios, besirūpinančios savo išvaizdą figūrom, ką daro jų vyrai?
0: Prisijungia prie mūsų.
3: Tikrai?
0: Tikrai, vat istoriją papasakot.
3: Na, prašau, papasakokit.
1: Nu, aš galvoju, gal mes nesam tos mamos, kurios tik savo išvaizdą rūpinamės ir dėl to sporto. Mes turbūt gal dėl tos geros savijautos, nes jau tas, bent jau tas amžius atėjo, mes turbūt praėjom jau tą, kur buvo pirmenybės tik tai grožis, lieknai atrodyti, mes turbūt jau per tą praėjom.
2: Dabar ir prasmės norisi, ne tik grožio.
1: Ir dabar jau norisi to tokio ir sveikatos, ir geros savijautos, ir... Kaip atrodo, mums nėra gėda po kažkokių varžybų nueiti į kavinę ar į naktinį klubą pašokti su treningais, visos prakaituotos arba įsimaudžiusios kokiam ežere. Tai iš tikrųjų mes jau apie kitą. Ir mano vyras, jis irgi gal anksčiau nu, šiek tiek sportuodavo viską, bet... Labai ilgai reikėjo šnekyti, kad sudalyvautų va, tinklinį, važiuotų, nes aš jau kaip ir su vaikais važiuoju, ten žaidžiam. Ir gal po kokių metų jis pradėjo žaisti ir dabar nu, taip užsikabino, kad jau arba kartu važiuojam, arba jeigu aš nevažiuoju, jis vienas važiuoja. Ir labai iš tikrųjų tas yra džiugu, nes mes jau draugaujam šeimomis. Mūsų vaikai lanko tas pačias klases, tas pačias grupes. Mums reikia kažkokios pagalbos, mes viena kitai skambinam. Yra mūsų čia, ne mes tik dvi, yra daugiau. Tai iš tikrųjų jau yra ta bendruomenė, kur tikrai vat, paskambinsi, paprašysi ir padėsi.
0: Gal gali vaiką biškį pažiūrėti, man ten reikia kažkur nulėkti. Gerai, vešk visus vaikus.
2: Taip, ir aš užsirašiau, kai mes Laura su jumis telefonu pirmą kartą kalbėjom, jūs pasakė tokią mintį. Faina rajone gyventi, kai tu susikuri bendruomenę, kurią nori. Tai ar jau galima sakyti, kad jūs abi jaunos Šakių rajono gyventojos turi savo šeimas, vaikus, rūpešių begalybę, profesijos irgi ne pačios lengviausios. Jau gali taip drąsiai ir pasakyti, kad susikūrėt savo burbuliuką, kuriame jums gera?
0: Labai gera. Man aš atvykusi į rajoną, pirmais metais iš tiesi išgyvenau tokį laikotarpį, kad norėjau dingti iš čia, bet man vienas žmogus pasakė, sako, kokią bendruomenę susikursi, nes nu, tu aktyvi, tokia ir turėsi, tokia ir gyvenimą turėsi. Na ir aš su tą mintim sakau, reikia nepasiduoti savo emocijom mane, noru išvykti ir pradėjau burti ir dabar manau, kad manęs niekas neištemtų būtent iš čia. Turbūt kažkas mane tiesiog norės išvyti.
2: Pasikeitė jūsų gyvenimas, vat atsiradus jai ir čia pradėjus nuo mamų judėti, įsiplėtus ir...
1: Na jo, man toks jausmas, aš prieš tai labai daug keliavau su dviračiu po pasaulį, vis ieškojau tos vat sielos draugės, tos kompanijos. Ir dabar, pavyzdžiui, būna vat kartais tingi ar nenori, ir ten Laura sako, varom, nu ir žinau, kad bus faina. Ir pasiduodu tiems iššūkiams. Tai tikrai, sakau, kiekviena diena yra apie tai, kad mes vis susitinkam su visais ir bendraujam, veikiam kažką. Ir...
0: Nu, dabar žiūriu, četas vyksta, šiandien tinklinis, viską, aš jau nebegaliu, jau mane nervasima. Jau jie patys organizuojasi veiklas, susitikimus, šiandien vakare piratų vakarėlis laukia, rytoj vėl vestuvės mes su vyru turim išvykti. Tai sakau, labai taip intensyvus tas ganėtinai gyvenimas verda, ne?
1: Taip.
3: Laura, dabar norėčiau jūsų paklausti. Vat kam teikiate šiuo metu pirmą vietą? Akušerijai ar policijos darbui?
0: Kadangi dirbu čia rajone, akušerija truputį atidėta į šoną, nors ir aš dirbu
2: truputį dirbat Tauragės ligoninėje akušerė. Jūs priimat
0: aš dirbu
2: vaikus.
0: Po gimdyviniam skyriui, naujagimių skyriui dirbau su naujagimiais, ane, iš tikrųjų pareigos labai labai atsakingos ir nenoriu to pamesti, ką jau keletą metų prisiminiau ir dariau. Ir manau, ta vis tiek akušerija kartu labai susijusi su mano kuriama bendruomenė. Tos pačios mamos irgi kartais net pamatai Tauragės ligoninė ir sako, čia jūs, Laura, ir jos net apsidžiaugia. Tai iš tiesų matau, kad kiek aš ir ten to indėlio, to savo širdies įdedu, jos žmonės laimingi. Tai mano tikslas, ane, kad visi būtų laimingi, saugus ir dėl to nenoriu nei vieno pamest.
2: Jūs dar esat pavyzdys, Laura, to, kad galima, kaip čia, vienu ypu per gyvenimą net dvi svajones įgyvendinti. Suprantu, jūs norėjot būti medikė, akušerė ar negi, mokslai ten sudėtingi ir taip toliau ir taip toliau. Jau dirbat akušerė realiai. Taip. Ir tada prisimenat, kad jūsų svajonė arba didelis noras pabūt policininkė. Ir jie tampate, ar ne?
0: Labą dieną, kai gimsta pirmas vaikas, iš tiesų labai daug įvairių minčių pradeda dėliotis galvoje, kai tu būni su vaiku. Ir kai buvo dukrytį 1,5 metų, pamačiau, iš tiesų, mano visada širdy buvo policija ir aš svajojau būti, tiesiog susiklostė tokios aplinkybės, negalėjau įstoti tuo laikotarpiu, kai reikėjo rinktis profesiją ir pasirinkau akušeriją.
2: O kodėl negalėjot? Netitikot kokių normatyvų?
0: Taip, truputį tenais jo netitiko, pasikeitė reikalavimai.
2: O dabar jau atitikot?
0: Jau atitikau, va dabar.
1: Pasitreniravau.
0: Bet tai sukėlė iš tikrųjų labai daug mums keblumų, ta policija, bet tas siekimas savo svajonės, tai ir buvo, kad man 1,5 metų vyrui sakau, tu gal galėtum mane išleisti tarnauti Klaipėdą, aš įstojau į policiją. Jo akis tokios, tai mūsų Kaune nekilnojamas turtas, 1,5 metų mergytė ir kaip tu čia viską įsivaizduoji. Taigi nieko, išnuomuosim tenais, Klaipėdą išsinuomuosim, pagyvensim, bet su sąlyga, kad grįši gyventi čia. Ir jo, tas sakau, kryptingas, gerai, aš išleidžiu, bet tu tada jau turi orientuotis į šitą rajoną, nes čia akušerinio darbo kaip ir nebuvo negalimybės dirbti, nebent tik poliklinikoj, bet aš nenorėjau tokio darbo ir sako, gerai. Ir po metų aš jau nenoriu iš tos Klaipėdos važiuoti atgal į šitą rajoną, man ten gerai, hebra, faina, viską, mes ten judam. Ir reikėjo pasirinkti ar šeimą, ar tarnystę, tai aš pasirinkau šeimą, nes man tai yra prioritetas. Ir atvykus šenais, kaip sakau, vyras irgi pasistengė, kad ir mes tą gerbuvį susikurtume ir kad aš gerai jaučiuosi, dėl to jis man netrukdo visiškai, tu tik daryk, tu tik judėk, organizuok. Tik manęs nekiškai. Gerai, bet įsikišo ir jisai.
3: Taip, ačiū, Laura, labai. Juste, kai jūs kalbėjote, nuskambėjo toks sakinys trumputis. Aš apkeliavau daug pasaulio. Ką tai galėtų reikšti išplėstai?
1: Išplėstai, nu gal čia biškį primelavau, gal nedaug pasaulio.
0: Daug.
1: Aš ilgą laiką buvau Sveikuolių sąjungos savanorė. Ir man labai buvo įdomu tas sveikos gyvensenos, sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas. Ir aš net studijas rinkausi irgi kryptingai. Man patiko ir net dabar vat, mano darbas, jis kaip ir mano ir pomėgis, nes viskas susijęs su fiziniu aktyvumu, su renginiais, su sveikata. Ir gavosi, kad aš baigus studijas, iškeliavau piligriminę kelionę Ispanijai. Aš ėjau ten mėnesį pėsčiomis ir aš labai norėjau keliauti tą piligrimų kelią su dviračiu. Ir man vienas dviratininkas davė dviratį, tai aš pravažiavau Ispaniją, tada Portugaliją, gražinau jam tą dviratį. Ir dar buvo širdyje tas toksai noras, kad aš dar noriu labai Pietų Ameriką su tuo dviračiu.
2: Ir su dviračiu ir Pietų Ameriką važiavau?
1: Jo, vat kažkoks toks jausmas buvo. Tada aš grįžau į Lietuvą, nes neturėjau pinigų. Galvojau, kad neturiu pinigų, bet iš tikrųjų, čia kita istorija. Ir aš dar metus padirbau Sveikuolių sąjungų kaip projektų vadovė. Ir ten susipažinau su savo vyru, bet aš jau buvau visiškai suplanavus, kad atidirbu, užsidirbu ir varau į Pietų Ameriką. Ir 2 savaitės prieš mano skrydį mes su mano vyru, taip kažkokia įvyko chemija, bilietai supirkti, viską, lagaminai sukrauti, dviratis paruoštas. Ir, nu sako, skrisk, po pusės metų grįžk, lauksiu. Tai aš pusę metų keliavau.
2: Ir laukia.
1: Ir laukia.
2: Ir čia jūs tai ir dėja turim dėti tašką. Vat sakiau, kad reikia daugiau laiko skirti tam pokalbiui. Su jumis galima visą parą, mėnesį ar savaitę išnekėti. Ačiū judviems visuomenės sveikatos specialistė Justė Šilingė ir policijos bendruomenės pareigūnė akušerė Laura Dabašinskienė apie gyvenimą čia Šakių rajone. Viena šakietė, kita iš Kauno, atkakusi akušerė policininkė, kas tik nori. Žodžiu, gero jum gyvenimo, ačiū mili klausytojai, kad klausėt. Mes Violeta Simonavičė, Edvardas Kubilius atsisveikinam su laida 10.12 tiesiogiai iš Gelgaudiškio. Kita tokia transliacija su vietos žmonėmis iš Lazdijų rugsėjo 25. Iki.

0: LRT radijas.
1: NATO naikintuvai pareičiais numušė į Latviją įskridusį droną. Pareigūnų teigimu, bepilotis greičiausiai įskrido iš Baltarusijos pusės. Ukrainiečių gamykla Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Manoma, kad bus sukurta puspenkto šimto darbo vietų. Europoje įsižiebė nauji miškų gaisrai. Keliose šalyse iš gyvenviečių evakuota žmonių. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos gynybos ministras patvirtina, kad į šalies teritoriją įskridusį droną numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Pasak Latvijos pareigūnų, bepilotis buvo numuštas virš Rugajų gyvenvietės miškingoje vietovėje, todėl nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Latvijos kariuomenės teigimų bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, Lietuvoje radarai grėsmių nefiksavo. Vilmantas Vitkauskas sako, kad dronas Latviją greičiausiai pasiekė iš Baltarusijos pusės.
2: Kaip žinia, yra bendra radarų sistema, kuri padeda iš tokius incidentus fiksuoti. Pagal radarų duomenis ir buvo toks priimtas sprendimas, kad reikia aktyvuoti oro gynybos misiją naikintuvus, kurie kilo iš Šiaulių būtent dėl to, kad pagal skrydžio trajektoriją, pagal greitį, manoma buvo, kad tai yra dronas ir buvo pakankamai toli nuo mūsų teritorijos. Buvo vienintelis turbūt toks klausimas nežinomumas, kur tas sienos kirtimas įvyko, ar tai iš Baltarusijos ar iš Rusijos. Panašu, kad tai įvyko iš Baltarusijos pusės ir per 15 minučių pakankamai greitai pavyko identifikuoti šitą taikinį ir jį neutralizuoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Drono ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad tokiose situacijose svarbiausias klausimas Baltijos šalims – tinkama oro gynyba.
3: Mes per daug susikoncentruojame į tuos dalykus, kurie mums yra ne tokie aktualūs. Tai prasme, koks skirtumas yra, kokiu būdu jisai pateko į Latvijos oro erdvę. Esmė yra, ar mes turim priemonės su to kovoti, aptikti, sekti ir neutralizuoti. Esmės nekeičia, ar jisai buvo paveiktas, ar jisai svetimos vėliavos operacijos dalis yra, ar kažkokiu tai kitu būdu.
1: Drono ekspertas Arūnas Kumpis. Lietuvos krašto apsaugos ministras teigia, kad į Latviją įskridusio drono kilmė aiškinamasi. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas buvo sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad Ukrainos dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje, kuriame veikia naftos terminalas. Pasak gubernatoriaus, bepiločiai sukėlė gaisrą visame regione, sanumušta daugiau nei 50 dronų. Savo ruoštų tverės gubernatorius skelbė, kad šią naktį regione apšaudytas bendrovės Wildberries logistikos sandėlis. Tuo metu Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste, žuvo žmogus dar bent 15 sužeista. Zaporižioje per ataką sužeisti du gyventojai. Ukrainiečių gamykla DEMS netoli Balbieriškio Prienų rajone gamins amuniciją, o Alytuje šaudmenų dalis. Toks susitarimas šiandien pasirašytas vyriausybėje. Produkcija atitiks NATO standartus. Ukrainiečių investicijų suma viešai neskelbiama. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad bus sukurta iki 450 darbo vietų.
4: Šiek tiek patvirausiu, tai tikrai įmonė dairėsi į daugybė kitų valstybių. Tai Lietuvos geografinė lokacija ir mūsų lankstumas bei dinamiškumas, kai kalbam apie galimybę ateiti su investicija, nes mes turim žalį koridorių gynybos saugumo pramonės projektams, tai reiškia, kad nuo sutarties pasirašymo iki jau veikiančios gamyklos, jau gaminamos produkcijos galima susisukti greičiau nei per metus. Tai čia mūsų pranašumas yra dėl to Lietuva, na ir žinoma, Lietuvos ir Ukrainos santykis, na jis tikrai yra pavyzdinis tiek ir mūsų paramą Ukrainai, tiek ir Ukraina atsiliepia apie Lietuvą kaip apie esminį sąjungininką, tai irgi įtakos turėjo.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Balbieriškio gyventojai sako, kad į žiniasklaidos sužinoja apie ukrainiečių investicijas miestelyje. Balbieriškis juda pirmininkas Algis Marcinkevičius teigia, kad gyventojai turėjo būti anksčiau apie tai informuoti.
0: komunikacijos klaida, o kas iš to toliau išeis, nežinau, sunku atsakyti, kaip viskas toliau klostys. Komunikacija tokia, man atrodo, turėtų būti pirmiausia sužinoti, aptarti, o po to priimti sprendimus.
1: Balbieriškis juda pirmininkas Algis Marcinkevičius. Tuo metu sklypas Balbieriškyje Ingridos Šimonytės vyriausybės buvo pažadėtas šauliams. Jame norėta įkurti šaudyklą ir dronų treniruočių bazę. Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Laimonas Vaškys.
5: Mes turėjom gautą sklypą. To sklypo perdavimas užtrukdė, kažkuri tai ministerija užstabdė. Šiai dienai mes to sklypo negaunam. Kada neturi ir nestatai planų ant to, ko neturi. Ir viskas. Labai paprastas dalykas. Kita mes esam nusižiūrėję patys privačių verslo pagalbą, privataus verslo. Tai dėl šito tai, va, sakau, tai jo mums nepaskyrė, neperdavė ir mes jau, nu, tai yra ne mūsų daiktas, tai yra valstybės valdomas daiktas ir valstybė sprendžia, kam jie skiria tą dalyką. Tikrai nedarom tragedijos.
1: Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Raimonas Vaškys. Žiniasklaida skelbė, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Tai skelbė portalas El Rytas, remdamasi šaltiniais. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelių išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė portalui nurodė, kad šios informacijos nekomentuos, nes dėl minėto incidento atliekami ikiteisminiai tyrimai. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako nežinantis, kiek laiko užtruks tarnybinis patikrinimas dėl pasieniečių vado Rustamo Liubajevo. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę, vadui išsamei neinformavus ministro apie pareigūnų susidūrimą su migrantais.
6: Kiek jis gali trukti, nežinau, aš visiškai nesikišu į tą procesą. Jisai pradėtas po to, kuomet viešoje erdvėje pasirodė informacija apie vieną įvykį, apie kurį aš nebuvau informuotas, tai yra siekis išsiaiškinti, kas visgi įvyko ir kaip to išvengti ateityje.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Iki teisminį tyrimą atlieka ir Kauno prokurorai. Incidentas pasienyje su Baltarusija įvyko prieš kelias savaites. Keturi pasieniečiai pasaloje laukė migrantų išsikasusių tunelį. Pirmuosius surakino antrankiais, tačiau pasieniečiai atsitraukė. Pamatę, kad iš tunelio lenda daugiau migrantų. Visi migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo pernai spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atvejų. Tačiau centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius ragina neskubėti pervesti pinigų.
7: Paslauga patvirtina, kad tas asmuo ar įmonė, į kurios sąskaitą norima pervesti pinigus, ir yra savininkas tos sąskaitos, bet jokių būdų nereiškia, kad tai negali būti sukčius. Todėl sukčiai kartais naudojasi tuo, įtikina mokėtojus, kad pervestų pinigus. Todėl ypatingai reikia atkreipdėmėsi į tai, koks pasiūlymas yra. Ir jeigu jisai tikrai yra labai geras ir skamba per daug geras, tai tikėtina, kad jūs susidūrėt su sukčiumi ir tokiu būdu reikėtų dar kartą pasitikrinti ir neskubėti pervesti pinigų.
1: Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinę kaitrų. Centrinėje Anglijoje, išgyvenusioje karščiausią metų dieną, ugnis suniokojo kelis namus. Teko evakuoti vietos gyventojus, pranešama apie didelę žalą. Į ligoninę išvežti 3 ugniagesiai, 6 gyventojai apsinuodijo dūmais. Šią vasarą britų ugniagesiai daugiausiai kovoja su gamtiniais gaisrais. Ministras pirmininkas Andis Bernamas paragino apriboti vienkartinių kepsninių pardavimą. Su sparčiai plintančiais miškų gaisrais kovoja ir Kroatijos ugniagesiai. Stichija šią nakt privertė 100 žmonių evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugnis čia sunaikino dalį namų ir transporto priemonių. Japonijos rytuose per itin smarkės liūtį žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai priversti praleisti naktį oro uoste. Dėl stichijos taip pat sutriko transporto eismas, paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, sutriko elektros tiekimas. Regione apsemta 50 namų. Jungtinės karalystės Klangtono apygardos rinkimuose į šalies parlamentą nugalėtojų paskelbtas reformų partijos lyderis Nigelas Faradžas. Jis surinko daugiau nei 22 tūkstančius balsų. Antras liko humoristinis komiko Džono Harvio personažas, grafas Šiukšlė dėžė galvis su 0,5 tūkstančio balsų. Faradžas rezultatų paskelbimo ceremonijoje nedalyvavo, nes teigė sulaukęs policijos perspėjimo, kad scenoje jį planuojama pažeminti. Rinkimai Klangtono apygardoje surengti, kai dėl pradėto parlamentinio tyrimo nedeklaravus 5 milijonų svarų dovanų iš kriptovaliutų verslininko, mandato atsisakė čia anksčiau laimėjęs Nigelas Faradžas. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate rytinėje programoje jau pasirodė lietuviai. Apie jų rezultatus kalbame su Prancūzijos sostinėje dirbančiu kolega Benu Klimaičiu. Benai, kaip šį ryt sekėsi Lietuvos plaukikams ir ko laukti šį vakar?
8: Labas, Odeta. Na, Lietuvos plaukikai dar tęsia pasirodymą šiandien rytinėje programoje, nors jau 4 iš jų pasirodė, bet dar visai netrukus už maždaug 10 minučių išvysime ir Džiugo Miškinį plaukiantį kilometrą 500 metrų laisvuoju stiliumi. Kviečiu stebėti per LRT Plus šią transliaciją. Na, o viskas prasidėjo nuo Barboros Milišytės plaukimo 50 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje. Ji karjeros rezultato nepagerino ir į pusfinalį nepateko. Tuo metu du krūtinė plaukikai, Andrius Šidlauskas ir Aleksas Savickas, na, lyg broliai prasibrovė į pusfinalį, užėmė paskutines 2 vietas garantavusias patekimą į pusfinalį ir juos išvysime šiandien vakare. Po jų Emilija Pociūtė, Lietuvos nugaro plaukimo rekordininkė, taip pat šoko į baseiną 100 metrų rungtyje, bet jai iki asmeninio rezultato ir kartu šalies rekordo pritrūko ir pusfinalyje jos neišvysime. Na, mes be abejo laukime Džiugo Miškinio starto ir vakare priminsiu Tomo Navikonio bei Kotrynos Cerevkovos finalai, kuriuose abu sportininkai kovos dėl medalių. Taigi, tiek įvykių iš Paryžiaus, Odeta.
1: Ačiū tau, tiesiog iš Paryžiaus sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Europos lengvosios atletikos čempionate sidabrą iškovojęs disko metikas Mykolas Alekna dėkoja už palaikymą, tačiau priduria, kad nėra patenkintas savo pasirodymu. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, diską numetęs 69 metrus 89 centimetrus, bet vėliau slovėnas Kristijanas Čechas įrankį nusviedė daugiau nei 72 metrus ir tapo čempionu.
9: Truputį, aišku, norėjusi aukso, manau, kaip ir visi tikėjusi aukso, tai gal nesu tiek patenkintas, kiek norėčiau būti, bet sugrįžimas po traumos, sezonas vis dėlto geras, dar jis nesibaigė tik į pusėją, tai judam toliau. Jaučiau, kad galiu mes tikrai toli, tas pirmas bandymas nebuvo labai vykęs, tik 90 metrų ribos diskas, tai nepavyko pirmo, tada keli nesėkmingi bandymai ir išsimušė truputį iš vėžių, Kristijanas gerai jautėsi, užmetė labai toli, tai aišku, kad buvo nelengva.
1: Disko metikas Mykolas Alekna Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuoja LRT. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 21-23 šilumos. Šiandien be lietaus temperatūra dar kils iki 27 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad savaitgalis bus šiltas.
10: Šeštadienį liksime dar tolstančio aukšto sūkurio įtakoje. Naktis daugiausiai turėtų būti giedra ir sausa, su silpnu vėju ir temperatūra pareičiais vėsta iki 11-16 laipsnių šilumos. Dieną debesų taip šiek tiek padaugės, ypač antroje dienos pusėje, tačiau jie lietaus taip pat neatneš. Vėjas vėlgi dienos metu bus juntamesnis, 50 metrų per sekundę stiprumo ir pietvakarių pietų krypties. Na ir į šalį tikrai plūstelės dar didesnė šiluma. Šeštadienio dieną aukščiausia temperatūra turėtų pasiskirstyti tarp 25-30 laipsnių karščio. Sekmanis taip pat iš tiesų lieka pas mus karštas, nors dienos metu iš vakarų jau artinasi naujas ciklonas su frontinė sistema. Tai kalbant apie naktį, tai naktis išlieka dar be lietaus, na, o dieną vėlgi turint omeny antrą dienos pusę, vietomis turėtų jau iš tankesnių debesų pasirodyti trumpas lietus. Na ir su tais aktyvesniais tokiais debesimis tik yra tikėtina, kad kai kur gali sugriaudėti ir viena kita perkūnija. Vėjas toliau laikosi iš tiesų pietų pietvakarių, naktį jis aprimsta, dieną stipresnis jau pūstels, bet pavojingų vėjo sustiprėjimų neturėtų būti. Na ir naktis šilta, tarp 13-18 laipsnių šilumos, pajūryje turėtų laikytis apie 20 laipsnių, nu, o dieną vėl sugrįžta 25-30 laipsnių.
1: Sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
11: Lietuvos diena.
12: NATO oro policijos misijos naikintuvai šįryt sėkmingai numušė užsienio droną virš Latvijos, Lietuvoje grėsmės nefiksuota. Ukrainiečiams rengiantis netoli Balbieriškio statyti amunicijos gamyklą, vietos bendruomenė sako nieko apie tai nežinojusi. Kaune nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje prasideda tradicinė suburtynė, renginys, kurio metu 24 valandas giedamos sutartinės. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, čia Darius Matas, laida Lietuvos diena. Latvijos teritorijoje šiąnakt numuštas įskridęs dronas, Suomija buvo apribojusi oro erdvę virš Baltijos jūros. Tuo metu Ukraina šiąnakt surengė naują drono ataką prieš Rusijos energetikos taikinius, atakuotas Ust-Lugos uostas prie Sankt Peterburgo. Išsamiau apie tai Vytautas Jakubauskas.
13: Neatpažintas objektas Latvijos oro erdvę pažeidė apie 4 valandą ryto. Dar keliomis minutėmis anksčiau gyventojai į telefonus gavo įspėjimą apie artėjančią grėsmę ir nurodymus slėptis. Praėjus maždaug 45 minutėms, Latvijos kariuomenės paskyra tinkle X pranešė, kad grėsmės nebėra, o dronas buvo numuštas. Oro pavojus buvo paskelbtas 5 savivaldybėse prie Rusijos pasienio – Aukšdauguvos, Preilio, Rėzeknės, Aluksnės ir Balvio. Virš pastarosios dronas ir buvo numuštas. Latvijos kariuomenės atstovės spaudai Iveta Berzinė sakė, kad jis numuštas šalia Rugai gyvenvietės Latgalės regione. Kaip skelbia Latvijos portalas Delfi, jis perimtas virš miškingos vietovės, maždaug 5 km atstumu nuo Rugai miestelio, prie Boževos ežero. Dronas numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti plačioje teritorijoje. Ja dabar apžiūri kariai, nacionalinė gvardija, taip pat policijos atstovai. Anot Latvijos kariuomenės atstovų, dronas veikiausiai buvo paveiktas elektroninės karybos priemonių ir nukreiptas nuo kurso. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad Latvijos teritoriją kirtusiam dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių.
14: Įvyko šį rytą sėkminga oro gynybos operacija, kuomet dronas galimai Ukrainos, kuris buvo paveiktas Rusijos radioelektroninės kovos priemonių, nukrypo nuo kurso ir įskrido į NATO erdvę, konkrečiai Latvijos teritoriją, manoma iš Baltarusijos. Ir kaip reakcija į šitą incidentą buvo aktyvuota oro gynybos misija, naikintuvai Šiauliuose ir pakilo oro šiek tiek keletą minučių prieš ketvirtą ryto. Per 14 minučių buvo identifikuotas objektas ir jisai sėkmingai neutralizuotas. Tai manom, kad tai sėkminga operacija, kuri užtikrino mūsų oro erdvę. Daugiau kažkokių tai objektų įskridusių iš Rusijos ar Baltarusijos šį rytą fiksuota nebuvo.
13: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Latvijos užsienio reikalų ministrė padėkojo Italijos naikintuvams už apsaugą. Ta pati padarė ir premjeras Andris Kulbergs, kurio teigimu tai rodo, jog Latvijos teritorija yra ginama ir saugoma. Suomija šį rytą buvo laikinai apribojusi aviacijos ir jūrų eismo zonas rytinėje Suomijos įlankos dalyje. Tai tinkle X pranešė kariuomenės paskyra. Atsargumo priemonių imtasi dėl galimos oro grėsmės dėl dronų. Ji kilo, nes Ukraina šį rytą vėl atakavo Rusijos Ust-Lugos uostą Leningrado regione. Tai vienas svarbiausių Rusijos naftos eksporto terminalų, kuris atakuotas jau ne kartą. Regiono gubernatorius skelbė, kad regione numušta apie 50 ukrainietiškų dronų, o uosto teritorijoje kilo gaisras. Ankstesniais atvejais, kai dronai kirto Baltijos šalių oro erdvę, Ukraina taip pat rengė atakas prieš taikinius Leningrado regione. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad tokiose situacijose svarbiausias klausimas Baltijos šalims – tinkama oro gynyba.
3: Mes per daug susikoncentruojame į tuos dalykus, kurie mums yra ne tokie aktualūs. Tai prasme, koks skirtumas yra, kokiu būdu jisai pateko į Latvijos oro erdvę. Esmė yra, ar mes turim priemonės su to kovoti, aptikti, sekti ir neutralizuoti. Esmės nekeičia, ar jisai buvo paveiktas, ar jisai svetimos vėliavos operacijos dalis yra, ar kažkokiu tai kitu būdu.
13: Karybos ekspertas Arūnas Kumpis. Atakas prieš Ukrainą tęsė Rusija. Tik šiuo atveju taikinys čia civiliai gyventojai. Vakar Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovė spaudai Daniela Gross de Almeida konferencijoje sakė, kad Liepos mėnesį Ukrainoje žuvo daugiau civilių nei per bet kurį kitą mėnesį nuo invazijos pradžios.
15: Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija šiandien pranešė, kad šių metų Liepą šalyje žuvo arba buvo sužeista daugiau civilių gyventojų nei per bet kurį kitą mėnesį nuo 2022 kovo, o tai žymi naują šių metų civilių gyventojų sužalojimo rekordą. Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija patvirtino, kad Liepą Ukrainoje žuvo mažiausiai 437 civiliai ir 2610 buvo sužeisti, 30% daugiau nei ankstesnių mėnesių ir 70% daugiau nei pernai Liepą. Tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes stebėjimo misija toliau tikrina informaciją.
13: Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovė spaudai Daniela Gross de Almeida. Dažnėjančias atakas prieš civilinę infrastruktūrą pailiustruoja vakarykštės atakos Odesos regione. Čia reaktyvinis dronas rėžėsi į keleivinį traukinį su daugiau nei 300 keleivių, iš kurių maždaug ketvirtadalis buvo vaikai. Keleivė Natalija žurnalistams pasakojo apie savo išgyvenimus.
16: Keliavau iš Dnipro į Odesą. Maniau, kad Dnipre bus baisu, nes ten lankiausi pirmą kartą. Maniau, kad tai bus baisiausia dalis. Bet pakeliui į miestą teko 2 valandoms evakuotis iš traukinio. Turėjau iššokti iš traukinio ant uolų. Įkritau į dilgelės. Buvau viename iš galinių vagonų, todėl smūgio stipriai nejutau. Pabudau tik išgirdusi sprogimą. Iš pradžių nereagavome, nes galvojau, kad kažkas sprogo netoliese. Bet tada paaiškėjo, kad smogė į mūsų traukinį. Tada, maždaug po valandos, sužinojome, kad traukinio mašinistas ir jo padėjėjas žuvo.
13: Atakuota traukinio keleivė Natalija. Netrukus po šios atakos Odesos regione apšaudytas dar vienas keleivinis traukinys su beveik 500 žmonių. Aukų čia pavyko išvengti. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
12: O mes pratęskime temą ir aš sveikinuosi su karybos tyrinėtoju Giedriumi Petkevičiumi. Sveiki.
17: Labą dieną.
12: Sėkminga operacija, tiesa, kai kurie pastebi, kad vis dar nedaug kainuojančius dronus numušinėjame brangiomis raketomis.
17: Taip, tikrai, na, kol kas tokia yra realybė ir mūsuose, mūsų platumuose, tiesiog numušti naikintuvo raketą, tokį droną yra pakankamai, na, pakankamai efektyvų, tai pavadinčiau, apie kainą kalbėti reikėtų atskirai.
12: Baltijos šalis vis dar nepakankamai įvertina Rusijos karinę grėsmę ir tinkamai jai nesirengia. Tai pareiškė Ukrainos dronų pajėgų vadas majoras Robertas Provdis interviu Estijos dienraščiui Postimės ir taip pat pateikė, kaip jis pats sako, 5 žingsnių tokį planą Baltijos šalims, ką reikėtų padaryti ir kaip pats pastebi, jeigu būtų noro, tą galima būtų padaryti dar šiemet. Tarp tų

0: 5 punktų yra tokia rekomendacija įrengti 2, 3, 5 galbūt kilometrų pločio palei pasienį besidriekiančią juostą, kuri būtų tokia na, mirties zona, kurioje būtų galbūt iškristi visi ir miškai, viskas, tiesiog tam toks paliktas plynas laukas, kad būtų galima pastebėti kažkokius įsibrovėlius, juos atakuoti iš karto dronais, taip pat nutiesti infrastruktūrą, tai visų pirma šviesolaidinį kabelį tam, kad būtų galima iš esmės technologijas ten dislokuoti, taip pat sukurti efektyvę trumpojo nuotolio gynybą, kuri būtų išrikiuota palei tokią juostą. Na, be abejo, sukurti dronų brigadą, kuri irgi padėtų smogti ir turėti daug tolimojo nuotolio dronų. Kaip jūs vertinat, iš esmės, štai tokius siūlymus, tai yra realu, tai yra būtina reikalinga dabar?
1: Žinot, aš truputį gal kitaip pasakyčiau, kai tokios žinios patenka į socialinius tinklus, tiesiog paskleidžiamos žiniasklaidoje, paprastai civiliai žmonės, kurie skaito, pasidalina labai greitai 2 stovyklas ir tos stovyklos yra, demonstruoja viena kitai priešpriešą. Vieni sako, kad šitą planą reikia tiesiog įgyvendinti vos neparaidžiui, kiti sako, kad planas iš vis yra neįgyvendinamas ir mes apie tai neturėtume galvoti. Tiesa, kai visada slypi kažkur tai ko gero per vidurį. Aš dar kitaip pasakysiu, kad mes tą planą ir be pono Mavrodžio rekomendacijų jau įgyvendinome šiek tiek dalinai, įgyvendiname dabar ir pilnai įgyvendinsime artimoje ateityje. Tiesa, tas planas bus su tam tikrais lietuviškais niuansais. Na, jeigu kalbėti kritiškai arba kaip tik pritarti, reikėtų paminėti, kad tarkime tos zonos sukūrimas, jeigu žiūrėsime į tos 2.5 km, jis yra na, mažai realus. Kodėl? Todėl, kad mums reikėtų, na, mums tiesiog reikėtų iškeldinti Nidos miestą, mums reikėtų iškeldinti ir sugriauti, taip vaizdžiai tariant, Pagėgius, Kudirkos Naumiestį, Eišiškės ir nežinau, tūkstančius namų sodybų ir infrastruktūrinių objektų. Tai šitoj vietoj, vat, jeigu žiūrint paraidžiui, tai, kas siūlo ponas Mavrodis, tai yra visiškai nerealu. Tačiau iš kitos pusės, kodėl aš sakau, kad mes tą planą įgyvendiname, na, einant per visus 5 punktus, aš matau, kad mes judame, ne, kaip sakiau, ir be šio ukrainiečio patarimų, būtent tą kryptimį. Na, tikriausiai girdėjo daug kas iš klausytojų, kad prieš kelias dienas vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui ir ten figuruoja ne tik tų kontramobilumo, tarkime, parkų steigimas, tačiau pati kariuomenė siūlo ir yra tam pritarta, kad daryti 20, nuo 20 iki 150 metrų pločio tokios savotiškas kill zonas, kaip aš sakau, tai yra kontramobilumo zonas, žemės ruožus, tai šiek tiek atliepia pono Mavrodžio siūlymą. Tarkime, kalbais apie brigadą, iš vienos pusės, norint prieštarauti, galima pasakyti, kad visose Lietuvos ginkluotosiose pajėgose apskritai yra 3 brigados, iš kurių viena rezervinė ir sukurti tarsi atskirą dronų brigadą, tai na, būtų toksai perteklinis ir sunkiai manomas pajėgumas. Bet iš kitos pusės, vat, yra egzistuoja ANBO trumpinys, abreviatūra, tai yra Lietuvos kariuomenės sukurtas junginys ir tiek mokymų doktrinų valdyba, tiek šio junginio pagalba jau yra paruošta per vienus metus daugiau kaip 600 dronų specialistų, aš kalbu apie karius. Tai jeigu imsim tokį tandemą kaip dronus, o Mažodis kalba apie 300 specialistų, tai savotiškai galima teikti, kad kiekybiškai mes tokią brigadą tarsi ir turime jau kariuomenės viduje. Taigi, kaip sakiau, ta teisybė ir tas tai, ką įvardina ponas Mavrodis, yra tiesa, tik jinai yra ir yra, ir ją reikėtų stipriai modifikuoti pagal lietuviškas realijas.
0: Dar labai trumpai, šie dronai tikėtina vėlgi buvo nukreipti, kaip kad pasitaikydavo ir anksčiau, ir dėl to įskriejo į Latvijos teritoriją, kaip įtariama iš Baltarusijos pusės. Jūsų manimu, štai šios nukreipimo technologijos, galbūt jos galėtų būti naudojamos kažkaip apsaugant Baltijos šalis?
1: Na, mes kalbame tiesiog apie elektroninės kovos priemonės ir šitas rytis yra na, savotiškai dar ir tik tai užuomazgoje Lietuvos kariuomenėje, tačiau mes turime ir informacinių ryšių batalioną, kurio užduotis yra iš dalies tinkamai reaguoti tokias situacijas, užtikrinti ryšį tarp kariuomenės dalinių, tarp jungtinio štabo, neutralizuoti tokio tipo grėsmės, tačiau būtent šitoje vietoje mums dar reiktų pakankamai stipriai padirbėti, tai tiesa.
0: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius.
2: Lietuvos diena.
0: Pasiėmė atostogų įkarštyje sezono įsiveržusi Etna Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje sukūrė nemažai problemų poilsiautojams ir keliautojams. Čia įsikūręs Katanijos oro uostas vis dar išlieka uždarytas, dėl to jo nepatogumų patiria tūkstančiai keliautojų ir iš Lietuvos, ir iš kitų pasaulio šalių, ir kol kas ekspertai nežino, kiek dar tęsis Etnos įsiveržimai, kiek laiko šis aktyvus laikotarpis gali trukti ir kiek dėl to gali vėliau strikti ir eismas būtent per šį oro uostą. Mes kalbame su Sicilijoje gyvenančia Simona Grisafulė. Labą dieną.
2: Sveiki, labą dieną.
0: Jūs taip pat rašote ir savo socialiniame tinkle apie lietuvių vargus, nes jūs priimat ne vieną ir menininkų rezidentūrą, ir kitus atvykstančius lietuvius. Kokia situacija yra šiandien jūsų akimis? Suprantu, kad jūs gyvenate kelios dešimtys kilometrų nuo Etnos.
2: Taip, 70 km nuo Etnos. Kiek aš laiko turiu, nes šiek tiek pasiruošiu informacijos apie šitą situaciją dabar. Tarkim, kaip teigia Italijos nacionalinės geofizikos vulkanologijos instituto Etnėjo observatorijos darbuotojai, šiuo metu Etnos ugnikalnis veržės iš skirtingų kraterių. Italai jas buitiškai vadina gerklėmis. Ir jos yra virš 1900 metrų virš jūros lygio, 2750 metrų virš jūros lygio ir iš didžiausių tų dviejų centrinių, Voradžinė ir Boka Nuova. Ir jos yra virš 3000 metrų virš jūros lygio. Penktas krateris, kuris yra beveik 2 km 100 metrų virš jūros lygio aukštyje, šiek tiek aprimo. Ir visa tai yra netoli gyvenamųjų vietovių. Visa tai sukelia labai didelį chaosą. Nes, kaip sako Salvo Gambino, kuris yra Etnėjo observatorijos direktorius, panašus ir taip ilgai trunkantis aktyvumas buvo tik tai maždaug prieš 50 metų. Tai yra 8-ame dešimtmetyje. Jau daugiau negu savaitė vyksta šitie išsiveržimai. Ir atsižvelgiant į drebėjimų tą elektrogramą, mokslininkas Stefano Branka sako, kad netrodo, kad kažkokių pakitimų greičiausių metu bus. Nes šiuo metu drebėjimai Etnoje yra linkę tik stiprėti. Ir aišku, tai sukėlė didelį chaosą, pirmiausia Katanijos oro uoste. Ir kaip nurodoma oficialiame Vincenzo Bellini Katanijos oro uosto puslapyje, tai yra pati sudėtingiausia krizė, kurią jie patiria per paskutinius 20 metų. Ir tai veikia ne tik oro uosto infrastruktūrą, bet ir trukdo aktyvuoti skrydžio alternatyvas ir jų valdymą. Ir tas pats Katanijos oro uostas praneša, jog iš 1974 skrydžių turėjus įvykti laikotarpiu tarp 6 ir 12 rugpjūčio, net 36% buvo skrydžių atšaukti. 630 skrydžių nukreipti į kitus oro uostus. O ar buvo įvykdyti likę tie 633 skrydžiai, neaišku. Į kur buvo nukreipti skrydžiai? Į Komiso, Palermo, Trapani oro uostus. Ir tiesą pasakius, mano pačios klientai turėjo labai rimtų problemų, nes kai kas turėjo pasiimti papildomas nakvines ir dvi paras kažkur miegoti už savo pinigus. Neaišku, ar bus draudimas ar padengs. Kiti už milžiniškus pinigus turėjo nuomotis automobilius. Automobilių nuomotis neįmanoma dabar. Aš pati su kompanijomis įvairiomis dirbu, sakė, neturim nei vieno automobilio pasiūlyti. Aišku, oro uostas kažką yra suorganizavęs, oro kompanijos, avialinijos yra suorganizavę pervežimus, bet to neužtenka. Tai žmonės turi patys organizuotis. Tarkim, šiandieniniai mano klientai, kurie turėjo išskristi iš Katanijos į Sardiniją, į Kalierį, turi važiuoti traukiniu 8-9 valandas iki Romos, kad galėtų nuskristi į Sardiniją. Tai va, tai situacija tokia. Bet ką aš norėjau pasakyti, nes iš tiesų labai įdomu yra. Ten arčiausiai dabar besileidžiančios lavos yra toks Fornaco miestelis. Ir panaši situacija, kaip dabar, yra buvusi 1979 metais, kada iš jo buvo evakuoti gyventojai. Šiuo metu ten tikrai nėra tokio pavojaus, nes yra susidariusios tam tikros kaip čia, užtvaros, kurios sustabdo lavą ir ta lava nėra tokia glotni, kaip pasakyti, ir jinai sustoja pati. Bet tas miestelis labai daug pritraukia smalsuolių, kurie nori pažiūrėti tos lavos. Ir tai sukelia labai didelius transporto kamščius, trukdo pagalbos automobiliams, dėl to yra nuspręsta uždaryti ten vieną gatvę, kurią žmonės gali įvažiuoti. Žmonės šiaip tikrai važiuoja nelabai proto turėdamis, nes atvyksta iš paplūdimio tiesiog su šlepetėmis, su, nu, žodžiu, ten situacija, tai pakraupia patys vietiniai gelbėtojai, gidai sako, negalima šitai daryti savarankiškai, tu keliaut prie lavos gali tik tai su specialiais gidais.
0: Na taip, be abejo, pavojus yra tikrai nemenkas. Dar atsiprašau, vis tai kokios yra rekomendacijos? Pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie galbūt turi dar tą kelionę ateityje suplanuotą, artimoje ateityje į Kataniją, ko tikėtis, kam ruoštis ir kaip apsidrausti?
2: Nežinom, jeigu atvirai pasakius, stebėti oro uosto reiškia, veiklą, stebėti avialinijų puslapius, laukti informacijos iš kiekvieno skrydžio, nes tiesą pasakius, pačios avialinijos nežino, ką daryti. Nežino, ką daryti. Jie jums pasiūlys, ar ten robotai pasiūlys skrydžius į vieną oro uostą, paskui atšauks, pasiūlys į kitą oro uostą. Tai galbūt žmonės turėtų pasiruošti, kad gali visko nutikti, kad Etna jau šimtus tūkstančių metų yra, Katanijos oro uostas jaunesnis, tai tiesiog pasiruošti bet kokiam nuotykiui ir galbūt pagalvoti apie alternatyvą. Aš tai siūlyčiau alternatyvą, gal nusipirkti net ir skrydžius į tos pusiasalio Italijos dalies, reiškia oro uostus, tarkim, į Neapolį arba į Romą ir iš ten į Mesiną Kataniją galima atvykti traukiniu, tai vykti traukiniu tokiu atveju. Kitu atveju tiesiog žinot, kad chaosas bus didelis, dabar Katanijos oro uostas tuščias yra, nes natūralu daugiau negu 100 tūkstančių turistų negalėjo išskristi arba išskrido iš kitų oro uostų, arba tada nusiteik tam, kad gali tekti ir labai brangiai už bilietų susimokėti, nes buvo tokiu atveju, kai ir po 1,5 tūkstančio iš Palermo, kur nors į Romą ar kažkur kainavo bilietai.
0: Taip. Tai dėkoju labai už jūsų skirtą laiką ir ramaus, kiek to įmanomo buvimo netoli Etnos jums, tai Sicilijoje gyvenanti Simona Kristofuli. Šiuo metu yra 12 valandų 36 minutės ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Kalbėsime apie gamyklą, kuri turėtų išdykti netoli Balbieriškio. Čia jie ruošiasi statytis ukrainiečiai, o vietos bendruomenė sako apie tai nieko anksčiau nėra, išgirdus ir žinojusi. Taip pat aptarsime ir apie Kaune prasidėjusias suburtinės renginio dienas. Čia 24 valandas bus giedamos sutartinės.
3: Tas noras, kad visi paaugliai jau žinotų, bent žinotų, tiesa, kaip nors vienas sutartinės, kamp yra čia moku parodyti draugams.
0: Lietuvos diena atrėjo iki 13 valandos, o prie mikrofono Darius Matas. Ukrainiečio gamykla netoli Balbieriškio Prienų rajone gamins amuniciją, o Alytuje šaudmenų dalis. Toks susitarimas šiandien pasirašytas vyriausybėje. Įsamiau šią temą domėjosi Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, ką mes žinome apie ukrainiečių gamybos pramonės bendrovės investicijas Lietuvoje?
4: Tai ukrainiečių gamykla DEMS netoli Balbieriškio Prienų rajone gamins amuniciją, o Alytuje šaudmenų dalis, ką tu ir paminėjai. Kaip teigiama, produkcija turėtų atitikti NATO standartus. Ukrainiečių investicijų suma neatskleidžiama. Statybos darbų pradžia Lietuvoje numatoma šį rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimo Lietuvoje turėtų būti sukurta iki 450 darbo vietų.
5: Šiek tiek patvirausiu, tai tikrai įmonė dairėsi į daugybę kitų valstybių. Tai Lietuvos geografinė lokacija ir mūsų lankstumas bei dinamiškumas, kai kalbam apie galimybę ateiti su investicija, nes mes turim žalį koridorių gynybos saugumo pramonės projektams, tai reiškia, kad nuo sutarties pasirašymo iki jau veikiančios gamyklos, jau gaminamos produkcijos galima susisukti greičiau nei per metus. Tai čia mūsų pranašumas yra dėl to Lietuva, na ir žinoma, Lietuvos ir Ukrainos santykis, na jis tikrai yra pavyzdinis tiek ir mūsų paramą Ukrainai, tiek ir Ukraina atsiliepia apie Lietuvą kaip apie esminį sąjungininką, tai irgi įtakos turėjo.
4: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Dabar apie gyventojų informavimą trumpai. Kaip antai dalis kalbintų Balbieriškio gyventojų sako, kad tik iš žiniasklaidos sužinojo apie susitarimą, tai yra apie ukrainiečių investicijas netoli miestelio. Asociacijos Balbieriškis juda pirmininkas Algis Marcinkevičius sako, kad gyventojai turėjo būti anksčiau informuoti apie investicijas.
6: Komunikacijos klaida, o kas iš to toliau išeis, nežinau, sunku atsakyti, kaip viskas toliau klostysis. Komunikacija tokia, man atrodo, turėtų būti pirmiausia sužinoti, aptarti, o po to priimti sprendimus.
4: Asociacijos Balbieriškis juda pirmininkas ir Prienų rajono savivaldybės tarybos narys demokratas Algis Marcinkevičius. Jo komentaras iliustruoja situaciją, tai yra, kad ne visi gyventojai yra informuoti, kurie turėtų žinoti apie ukrainiečių investicijas, apie naujus.

0: ir nestatai planų ant to, ko neturės. Ir viskas. Labai paprastas dalykas. Kita mes esam nusižiūrėję patys privačių verslo pagalbą, privataus verslo. Tai dėl šito tai, va, sakau, tai jo mums nepaskyrė, neperdavė ir mes jau, nu, tai yra ne mūsų daiktas, tai yra valstybės valdomas daiktas ir valstybė nusprendžia, kam jie skiria tą dalyką. Tikrai nedarom tragedijos.
1: Šiaulių sąjungos vado pavaduotojas Laimonas Vaškys. Kalbinome merus po vyriausybėje pasirašyto, kai buvo vyriausybėje pasirašytas susitarimas su ukrainiečių gamykla DEMS, kuri netoli, priminsiu dar kartelį, Balbieriškio Prienų rajone gamins amuniciją, o Alytuje šaudmenų dalis. Alytaus meras Nerijus Cesiulis sako, kad gamyba bus pramonės teritorijoje.
2: Buvo įsikurs minėtas investuotojas, investuos 10 milijonų pramonės teritorijoje. Tai buvo buvusi gamykla, gal nenorėčiau įvardinti konkrečiai kurioje vietoje, bet yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esama gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai, ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs šimtus darbo vietų. Šiek tiek negalim visų detalių atskleisti ir nėra dar tų padaryta investicijų, nes negalim pasakyti, kiek tiksliai investuota bus, nes tai bus suskaičiuota tada, kada gamykla pradės veikti. Galbūt mūsų gamykla galės pradėti veikti anksčiau, po to atsiras ir Prienų padalinys ir panašiai. Tai šitoje vietoje mes esam pasiruošę, mes ir galbame apie specialistus, apie specialistų ruošimą, kai atsidarys gamykla, kad mes galėtume pateikti ir esamus specialistus, ar pritraukti iš kitų regionų, arba galbūt susigražinti ūsinį išvykusius mūsų diasporos atstovus, mūsų žmonės, kurie grįžta šiuo metu į Alytų.
1: Alytaus meras Nerijus Cesiulis apie planus netoli Balbieriškio gaminti šaudmenų dalis kalbėjo ir Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, kuris žada, kad su gyventojais apie planus bus kalbamasi.
3: Turbūt ne paslaptis, mes apie objektus ir karinius objektus šnekėjom anksčiau, mes pavasarį siuntėm žinutę, kad atsiras dronų mokymo centras, planai keitėsi, dabar šiandien po sutarties pasirašymo galima konstatuoti, kad bus vykdomas šitas projektas. Tai karinis objektas, įmonė. Šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų, kur, manau, tokiam objektui tinkama vieta. Gyventojams visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt, tą žinutę reikės jam pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas. Tai susitarsim, tikrai dar, kai aptarsim, kai gyventojų noras, mačiau vakar po žiniasklaidos informacijos, kai kurių nerimo atsirado, tai susitarsim ramiai ir susitiksim su gyventojais.
1: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas apie planus netoli Balbieriškio gaminti amuniciją. Jis kalbėjo, tai čia tik pasitikslino, šaudmenų dalys bus gaminamos Alytaus pramonės teritorijoje, kaip minėjo Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Tai apibendrinant, dariau, apie ukrainiečių investicijas Lietuvoje, kol kas žinome dar labai nedaug.
4: Dėkui tam. Vaidotas Burokas domėjosi šią temą.
5: Lietuvos diena.
4: Nusikelkime į Kauną, čia nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje prasidėjo tradicinė suburtynė renginys, kurio metu 24 valandas giedamos sutartinės. 2026 yra paskelbti kanklių metais, todėl dėmesys bus skiriamas ir šiam lietuvių liaudės instrumentui. Su mumis yra Dominikas Rimaitis, kuris šiuo metu yra būtent nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje, kur skamba sutartinės. Tie, kurie šią laidą stebite, įsijungę LRT LT portalą, galite matyti ir mano kolegą iš Kauno, ir jo už nugaros taip pat matote jau ir giedamas sutartinės. Tai Dominikai, papasakok išsamiau.
6: Taip, tai nuo vidurdienio čia jau gėdamos sutartinės ir bus jos gėdamos visą parą iki rytojus 12 valandos, tai 7 kartą vykstantis renginys su burtinė, ir šiuo metu esu prie įėjimo į kryžių kiemelį muziejaus, kur ir gėdamos yra sutartinės. Na, bet prieš tai kviečiu paklausyti, ką apie šį renginį sako viena jo iniciatorių, Skaidra Jančaitė. Iš tiesų, aš jos paklausiu, ar tai yra toks savotiškas sutartinių maratonas. Tai mane jinai pataisė, sakė, ne, čia labiau tokia kelionė, į kurią gali prisijungti visi norintys. Paklausykim.
7: Mes išbūname, tai labiau jaučiamės keliaujantis, nes 24 valandas turėti procesą, tai tikrai kaip kelionė. Tai vat mums labiausiai tai yra sutartinės kelionė. Ir aš po to pajutau, kad tas noras, kad visi paaugliai jau žinotų, bent žinotų, tiesa, kaip nors vienas

0: vertinė. Skambi ir aš čia moku parodyti draugams. Ir sėdam va ir pagėdam, ar ne? Tai toks vat noras mūsų yra. Tai aš labai daug keliauju, tai ir kelionėse lietuvius susirandu ir žiūriu, kad ne tik lietuviams labai eina tos sutartinės, labai įdomus procesas. Labai žmogų keičia, atpalaiduoja. Žmonės labai gražius įvardina išgyvenimus ir pasikeitimus savyje po 2 valandų gėdojimo arba to, kad jie išmoko sutartinę, kai vyksta didžioji šitą jau suburtinės 24 valandų eiga, tai labai įvairių žmonių ateina. Labai.
1: Taip, apie tradicinį renginį suburtinę kalbėjo jo viena iš organizatorių Skaidra Janšaitina ir dabar galim paklausyti ir stebėti, kai tie, kurie stebi transliaciją portale LRT.lt, kaip čia viskas atrodo ir kaip viskas skamba. Taip atrodo renginys suburtynė Kaune nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje ir čia na, matom ne tik gėdamos sutartinės, bet ir tam tikri choreografijos žingsniai. Na ir renginys tęsis iki rytojaus 12 valandos. Per visą naktį čia gėdos žmonės sutartinės prisijungti gali visi norintys, renginys visiškai nemokamas.
2: Taip, tai suskupti tikrai gali visų Lietuvos miestelių gyventojai, nes per 24 valandas tikrai pavyks pasiekti Kauną ir prisijungti prie šios gražios iniciatyvos. Dėkui tau, Dominikas Rimaitis iš Kauno.
3: Lietuvos diena.
2: O toliau LRT radio eteryje komentaras. Šiandien jį paruošė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
4: Prokurorų paskelbta žinia apie kaltinimus kunigams patvirtino tai, kas buvo nujaučiama. Bažnyčia dangsto savo darbininkų nusikaltimus, netaikydama išimties net ir pedofilijai, seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus. Kaip nors kitaip paaiškinti situaciją, nenusižengiant vienam iš 10 Dievo įsakymų, būtų sunku. Vienoje iš bylų Vilniaus arkivyskupijos kunigas kaltinamas 34 tyčiniais seksualiniais nusikaltimais. Veiksmas vyko 23 metus. Būtų tikras stebuklas, tik ne Dievo velnio, jeigu per ištisą pirmąjį šio amžiaus ketvirtį vykdyti priekabiavimai, tvirkinimai, prievartavimai niekaip nebūtų pasiekę nė vienos šventos ausies. Veiksmas vyko 6 kaltinamojo buveinėse, kurios visos priklausė bažnyčiai, kodėl liepė jas keisti taip dažnai. Ką besakytų arkivyskupija, neįmanoma pabėgti nuo minties. Bažnyčios biurokratai perkeliami į kitą parapiją, tikintis palaidoti jų nuodėmes. Kristina Miškinienė, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė, žodžių į vatą nevinioja. Ji tai vertintų vos ne kaip sekso turizmą, nes perkeliant pedofilus į kitą vietą, suteikiama galimybių pasiekti daugiau nieko neįtariančių aukų. Bažnyčia prieštarautų, dangstydama nusikaltimus ir slėpdama nusikaltusiųjų vardus, ji bando tai pateikti kaip aukų apsaugą arba nelaimę, su kuria esą dorojasi pati, pagal savo kanonus. Gal ir galima būtų dėl to nesiginčyti, jeigu reikalas viestų pavogtą žvakę? Galbūt, bet tik ne tuomet, kai aukos yra mažamečiai ar kiti, ateinantis į bažnyčią ieškoti tiesos, doros ir paguodos. Kai sako, kad bažnyčia išgyvena didžiulio skausmo akimirką, tai skamba įdomiai. Skausmo dėl ko? Dėl to, kad bažnyčia bjauroja nuodėmė? Dėl prievartautų vaikų? Ar dėl to, kad dar viena yla išlindo iš maišo? Kai kviečia melstis, taip pat norisi pasitikslinti. Ar melstis, kad paslaptys liktų saugios ar prašyti į šventus namus ateinančio vaikų budrumo? Anksčiau kaip ir dabar, istorijos liudija vieną tiesą. Bažnyčia įsivaizduoja esanti uždara galių sistema. Nusikaltimas tarytum dar viena jos nuosavybė. Lenkija giliai katalikiška šalis turi precedentą, kuris bando griauti tokį mąstymą. Šįmet prieš teismą stojo vyskupas, pirmasis hierarchas, kuriam patikti kaltinimai kunigų pedofilijos slėpimu. Kol nuo atsakomybės gali išsisukti žinantis, bet tylintis, tol jokia nulinės tolerancijos seksualiniams nusikaltimams doktrina neveiks ir ji ir bažnytinės pagalbos aukoms iniciatyvos labiau tarnaus kaip dūmų uždanga. Jeigu bažnyčia yra Dievo žodžio namai, jos tarnai turėtų imtis griežčiausių veiksmų, ne dėl menko įtarimo, uždara, paslaptis rakinanti, nusikaltusius savo klebonus įkaitais paverčianti bažnyčia yra patogi turintiems liguistų polinkių, todėl pavojinga. Kol aukos bijo, kol zakristijonai, vargonininkai, choristai, parapiečiai nemato, o hierarchai tyli, per mišes neturėtų kunigams patarnauti vaikai, tai turėtų būti uždrausta. Toks gali būti bažnyčios pirmasis žingsnis, konkretus atsakas, jeigu tikrai skauda, o tada jau galima ir pasimelsti. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
2: Sportas. Disko metikas Mykolas Alekna Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, bet po jo į sektorių žengęs slovėnas Kristijanas Čechas iš karto užfiksavo dar geresnį rezultatą, o trečiuoju mėginimu diską numetė daugiau nei 72 metrus, bei tapo čempionu. Pirmąjį Europos čempionato sidabrą karjeroje iškovojęs Alekna pripažįsta, tikėjosi geresnio rezultato. Na, o lietuvė aplenkęs Čechas teigia, kad šiuo metu disko metimo sektoriuje konkurencija yra didesnė, nei bet kada anksčiau, išsamiau Mykolas Jankaitis.
3: Galit biškį pikt, nepikt, bet atpūskit plauti, hebra, biškį. Nu, 23 metai, pasaulio rekordininkas, tiek medalių, tiek titulų, kokios čia, bet kuris kas pasakys, kad Mykolas prastai pasirodė, tai eik ten kur nors į laukus ir nebegrįžk.
5: Taip, 7-ame Europos čempionate dalyvavęs Andrius Gudžius pakomentavo pasirodžiusius nuogastavimus, kad Mykolui Aleknai nepavyko vėl iškovoti Europos čempiono titulo. 2022 Europos čempionas Birmingame pirmuoju mėginimu diskas sviedė 69 metrus 89 centimetrus bei pagerino Europos čempionatų rekordą, tačiau po lietuvio į sektorių žengęs Kristijanas Čechas pademonstravo aukščiausio lygio varžybose neregėtą klasę. Trys pirmi slovėno mėginimai skriejo virš 70 metrų, o trečiasis net 72 metrus 51 centimetrą. Pasivyti Čechą mėginusio Aleknos trys mėginimai buvo nesėkmingi. Du pasaulio čempionatų bei vieno olimpinį sidabrą savo medalių kolekcijoje turintis Mykolas Alekna ją pridės ir Europos čempionato sidabrą.
6: Jaučiau, kad galiu mesti tikrai toli. Tas pirmas bandymas nebuvo labai vykęs, atsiprašau, 70 metrų ribos viskas, tai tikrai formai buvo puikioj, bet nepavyko pirmo, keli nesėkmingi bandymai ir išsimušiu truputį iš vėžių. Kristijanas gerai jautėsi, užmetė labai toli, tai aišku, kad buvo nelengva.
5: Vien tai, kad Alekna dalyvavo šiame čempionate, neįtikėtinas pasiekimas. Lietuvis įspūdingai greitai atsigavo po plyšusio krūtinės raumens traumos, tačiau sportininkas pripažįsta, kad norėjosi daugiau.
6: Truputį, aišku, norėjosi aukso, manau, kaip ir visi tikėjosi aukso, tai truputį gal nesu tiek patenkintas, kiek norėčiau būti, bet sugrįžimas po traumos. Sezonas vis dėlto geras, dar jis nesibaigė tik pusėje, tai judam toliau.
5: 35 Andrius Gudžius sėkmingiausių savo mėginimų diską nusvedė 63 metrus ir 99 centimetrus bei liko devintas. Sportininkas sako, būtų patenkintas užfiksavęs 65 metrų rezultatą. Gudžius džiaugiasi Aleknos iškovotų sidabru.
3: Vyrai kosmonautai ten išsidirbinėja jaunimas, tyčiajasi iš disko metimo veteranų. Bet džiugu, medalis į Lietuvą važiuoja, trispalvė, buvo ant trijų krūtinių.
5: 12 finale likęs ir geriausių mėginimų 61 metrų 78 centimetrų rezultatą fiksavęs Martynas Alekna akcentavo, kad Birmingame kilę vėjo gūsiai suteikia galimybę itin geriems rezultatams. Tautiečiui pritarė ir Gudžius.
6: Sąlygos šiaip buvo žiauri geras, būtų taip labai stiprus vėjas, sakyčiau, tai tikrai tie, kurie sugebėjo įtaikyti tą vėją, tai tikrai toli ir numetė. O man tai truputėlį pritrūko, gal nežinau ko, bet kažko pritrūko.
3: Aš kalbu apie toliausiai numetus vyrus, kad vieniem buvo geresnis iš kitas vėjas, kitiem prastesnis, ta kryptis irgi keitinėjęs, tiek biškis iš dešinės, tiek iš kairės. Na, žinot, čia nėra, kad visus vienu metu paleidžia. Per tas kelias minutes sąlygos pasikeičia daug kartų.
5: Europos čempiono titulą apgynęs čechas tikėjosi sėkmingo savo pasirodymo, bet pabrėžia, tokios konkurencijos disko metimo sektoriuje dar niekada nebuvo.
7: Visi žinome, kad disko metimas dabar yra nematytose aukštumose. Žmonės meta 70 metrų, tarsi tai nieko nereikštų. Tai labai ypatinga, tačiau tuo pačiu labai sunku. Sakyčiau, kad kol mes mesim toli, mes motyvuosime vienas kitą, plėsime vienas kito galimybių ribas.
5: Lietuviams savo galimybių ribas plėsti padėjo ir gausus palaikymas Birmingemo stadiono tribūnose.
6: Labai tikrai esu dėkingas, kad esu iš tokios šalies, kurioje visi taip palaiko sportininkus ir disko metimą. Tai iš tikrųjų džiugu ją atstovau tokią šalį ir tai yra, kaip ir minėjau anksčiau, privilegija.
5: Mykolas Alekna šį sezoną dar varžysis dviejose deimantinės lygos etapuose – Lenkijoje ir Briuselyje. Juos, taip pat kaip ir lengvosios atletikos čempionatą, transliuoja LRT.
2: Mykolas Jankaitis paruošė šią informaciją.
8: Lietuvos diena.
2: Šiuo metu Lietuvoje saulėta, temperatūra maždaug 20-23 laipsnį šilumos, tačiau savaitgalį žada būti šiltesnis, išsamiau apie tai su sinoptiku Pauliumi Starkumi kalbame. Labą dieną.
9: Labą dieną.
2: Tad koks tas savaitgalis?
9: Savaitgalis gana kontrastingas bus, nes būtent šiltoji ta diena numatoma rytoj, šeštadienį. Visa para bus sausa Lietuvoje, naktį tokia mažai debesuota, gal ir dar kiek vėsesnė, tarp 10-15 laipsnių šilumos laikysis, ne tik pajūrėje daugiau. Bet dieną oras lems anticiklonas ir į mūsų regioną keliauja šilta oro masė, tad netruks ir saulės, tikrai bus sausa diena, nestiprus ir pietų vakarių vėjas ir temperatūra rytoj turėtų jau pakilti net iki 25-30 laipsnių. Tačiau toliau savaitgalis, tai yra sekmadienis, jau keičiasi tie orai, nes jau nakties metu priartėjo prie Lietuvos atmosferos frontas iš vakarų šaltasis, tad jis jau ir lems šiokias tokias permainas, tai naktį vakarinėje šalies pusėje jau debesuotumas didės ir antroje nakties pusėje, ypač ryto valandomis, jau tose vakarinėse rajonuose ir trumpai palis. Tiesa, naktis gana šilta bus, temperatūra nekris žemiau 14-19 laipsnių šilumos, o vėliau dieną atmosferos frontas toliau keliaus per šalį, tad jau daugelį rajonų numatomas toksai trumpalaikis lietus, kai kur sugriaudės ir per kūniją. Taip pat stiprės ir pietvakarių vakarų krypties vėjas, pajūrėje jau netgi kūsiai antroje dienos dalyje galės pasiekti ir 16 metrų per sekundę. Ir temperatūra dar didesnėje šalies dalyje bus tarp 19-24 laipsnių šilumos, vėsiausiai jau žinoma pačiose vakarinėse rajonuose. Na ir rytuose dar spės šilti iki lietaus kiek daugiau, tad čia rytinėse rajonuose dar bus 25-28 laipsniai, tačiau irgi daugiau tik pirmoji dienos pusėje ir vėliau ir šiose regionuose jau ta temperatūra žemės.
2: Dėkuoju iš pokalbį, sinoptikas Paulius Starkus. Na, o tiem, kam aktualu ir vandens temperatūra šio ryto duomenimis, Nemune ties Druskininkais 17 laipsnių, Neryje ties Vilniumi beveik 18, Kauno Mariose ties Birštinu 20, Tauragno ežere ties Tauragnais kiek daugiau nei 19 laipsnių, Kuršių Mariose ties Nida 20,5, Baltijos jūroje ties Nida ties Klaipėda maždaug 19,5 laipsnio. Tad tie, kurie planuojate maudytis, štai tokia informacija, bet būkite atsargus, kaip ir visuomet įspėja gelbėtojai. 12:58 mes priartėjome prie laidos pabaigos. Čia su jumis bendravau aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius, visai netrukus, įsamios LRT radijo žinios, kurias paruošė kolegos, o kiek vėliau dienos programą tęs laida Žmogus iš arčiau ir vedėja Lavija Šurnaitė, ji kalbins alpinistą Vilių Jorudą apie kalnų taisyklės. Pašnekovas sako, kad vienas susirgęs žmogus dažnai reiškia, kad visa ekspedicija apsigrėžė ir grįžta namo. Tad likite su Lietuvos radiju ir visą svarbiausią informaciją sužinosite pirmieji. Gražiosiams dienos ir gražaus artėjančio savaitgalio. Kiek.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: tūkstančiai 26-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.

0: radijas.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Socialinėme tinkle Facebook Martynas Katelynas teigė, kad procesinį sprendimą dėl vykstančio tyrimo priims prokuratūra. Premjeras savo ruoštų ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti dėl pasienio vadovybės veiksmų atliekamo tyrimo rezultato. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu ankstyvas. Naujienų portalas Elrytas skelbė, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Vėliau visi užsieniečiai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Lietuvos krašto apsaugos ministras teigia, kad į Latviją įskridusio drono kilmė aiškinamasi. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas buvo sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Į Latvijos teritoriją įskridusi droną numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Pasak Latvijos pareigūnų, bepilotis buvo numuštas virš Rūgajų gyvenvietės miškingoje vietovėje, todėl nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Latvijos nacionalinės gvardijos majoras Martinas Kaparsmitas sako, kad šiuo metu vykdoma bepiločio nuolaužų paieška.
2: Šiuo metu esame nustatę apytikrę vietą, kur galėjo dužti dronas, ir pradėjome ieškoti nuolaužų. Ši teritorija labai miškinga, o sodybų palyginti nedaug, reljefas sudėtingas. Miškai, pelkės ir įvairi augmenyje reiškia, kad paieška toli gražu nėra lengva.
1: Latvijos nacionalinės gvardijos majoras Martinas Kaparsmitas. Latvijos kariuomenės teigimu bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį, pagal kurią Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Kaip skelbta, Prienų rajone netoli Balbieriškio bus statomas modernus amunicijos surinkimo cechas, o Alytaus pramonės parke gaminamos metalinės šaudmenų dalys. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie galbūt netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvolio elgesį, užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos, darbuotojų profesinės sąjungos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamentų atstovai. Apie skundus dėl galbūt netinkamo Varvolio elgesio darbe, remdamasi šaltiniais, praėjusią savaitę pranešė naujienų portalas Delfi. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų pranešė apie nepagarbų Varvolio elgesį, keliamą balsą ir ilgas darbo valandas. Tyrimas dėl ambasadoriaus nebuvo pradėtas. Informacijos apie skundus nebuvo linkęs komentuoti ir pats Varvuolis. Kauno apylinkės teismas nusprendė panaikinti asociacijos Lietuvos krepšinis sprendimą buvusiam krepšininkui Robertui Javtokui už netišką pasisakymą skirti 858 eurų baudą. Javtokui bauda buvo skirta už pokalbių laidoje pavartotą netišką pasisakymą apie Lietuvos rinktinę žaidėją Kamilę Nacickaitę van der Horst ir jos vyrą Nyderlandų krepšininką. Javtokas teigė, žodžius ištaręs nežinodamas, kad yra filmuojamas ir vėliau atsiprašė. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-24 šilumos, ateinančią parą Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18 šilumos, rytojaus dieną bus 25-30 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau. Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau, yra šios autorė ir vedėja Lavija Šurnaitė. Šiandien į studiją pasikviečiau Vilių Jorudą. Sveiki, Viliu.
3: Sveiki.
0: Vilius, daug turite įvairių tų tokių interesų laukų, bet turbūt toks labiausiai išplėtotas ir talpinantis daugiausiai įvairiausių jūsų patirčių, tai yra alpinizmas, visom prasmėm ir tiesioginis alpinizmas ir galbūt gidavimas ir tiesiog buvimas galbūt ir kvėpavimas nuostabių kalnų orų kalnuose, tai pasižiūrėsime. Tai esate tikrai žinomas alpinistas, bent jau tame tarpe žmonių, kurie to domisi.
3: Lietuviškame lygiai.
0: Lietuviškame, tai gerai, čia mūsų kol kas neverčiam laidos į kitas kalbas, bet nu ką gali žinot, kiek jums metų jo vėliau?
3: Aš esu truputį už Jėzų vyresnis.
0: Tai kiek čia?
3: 34.
0: Taip, nu tai žiūrėkit, tai dar labai daug yra dalykų prieš akis. Ką gali žinoti, gal ir į tarptautinį įsiliesite alpinizmo būrelį.
3: Taip.
0: Gerai, tai Viliau, tai mes tikrai pakalbėsime apie tai ir kokias jūs esate viršūnės įveikęs ir kokių esate nuotykių turėjęs ir kokių esate turėjęs iššūkių pačių rimčiausių, nes nu kalnuose nepajokausi su kalnais, reikia žinoti, ten yra savo taisyklės, ar ne?
3: Jo, ir yra tas teisingas labai posakis, kad žmogų kalnuose pažinsi, nes visos ribos yra ištestuojamos ir už tam tikrų ribų kas nors pasirodo naujo.
0: Tai va, tai žodžiu, visi ten yra apnuoginti ir kurie kažką supranta ir kurie nesupranta. Bet pradžia, pati alpinizmo pradžia, kodėl apskritai patraukė, nes nu, kalnai gražu, visiems gražu, bet lipti kalnus, tapti alpinistu, nu, tai čia jau tikrai ne kiekvieno pasirinkimas.
3: Ypač kai gyvenam tokioj šaly, kuri, kaip aš mėgstu sakyti, yra plokščia kaip blynas, iš angliško posakio verčiant, tai taip, tuos kalnus atrasti daugumai gali būti šiek tiek sunku, o aš turėjau tokį lengvumą šitoje srityje, nes mano tėvai buvo keliautojai, baidarininkai, tai kaip ir su kalnais tiesiog nesusiję, bet tas toks kelionių genas manyje yra. Ir pirmas tik su šeima į kalnus išvažiavo, man metų buvo 7. Važiavom į artimiausiai esančius, tai Slovakijos Tatrus. Nu ir ten ėjom pasivaikščiot, visiems viskas labai tiko, patiko. O pagrindinis turbūt postumis buvo mano brolis, kuris yra 9 metais vyresnis už mane. Ir studijavimo laikais jis prisijungė prie Vilniaus universiteto žygeivių klubo, kuris tuo metu ir vis dar yra tokia viena galbūt netgi iš rimčiausių bendruomenių ugdanti alpinistus, gal tai būtų galima pasakyti. O aš su to broliu kontaktuodamas turėjau tokią galimybę paskui jį net ir nuo ankstesnių laikų pradėti tuos kalnus eiti. Tai turėjau tokį gerą pavyzdį, brolį alpinistą, ir kadangi man brolis yra pavyzdys, paskui jį aš šituos kalnus vienaip ar kitaip vis kartais atsirasdavau ir atsidurdavau.
0: Tai žinau, kad gana ankstyvame amžiuje jūs turėjote jau pirmuosius savo tokius patyrimus ir nuotykius. Kaip tai, kiek jums buvo 7?
3: Tai 7 metų buvo tie tokie pirmi pasivaikščiojimai, tie hikingai vadinami kalnuose, paskui ten kas 2, kas 3 metus viskas nors panašaus pasisekdavo man. O jau tokiu su alpinizmu pirmą patirtį, tai apturėjau 14 metų, vat kada brolis išsivežė mane į tokią žiemos kalnų stovyklą, kur jau pačiupinėjau ledkirtį, pačiupinėjau kates, pasivaikščiau per sniegą.
0: Kates, čia ne apie gyvūnus kalbam.
3: Ne apie gyvūnus, čia tos tokios naginės dedamos ant kojų, kad nenuslystum per aplėdėjusius visokius šlaitus eidamas. Tai va, tai ten apturėjau tą tokią pirmą alpinistinę patirtį, jinai man žinoma patiko. Nu ir tada vis ieškojau kelių visokių įvairių, kaip į tuos kalnus labiau papult, daugiau papult ir aukščiau papult.
0: O 14-mečiui, vat atsirasti tuose kalnuose, taigi vis tiek dar toks, nu, vaikas, leidžiu savo taip
3: nu,
0: sakyti.
3: Nu, toks paauglys, jo, toks aikštingas paauglys.
0: Toks, kur galvoja, kad gali daugiau, negu galbūt iš tikrųjų gali ir tie, galbūt, tos ambicijos tokios dar nepamatuotos, kaip prisimenat tą pirmą kelionę?
3: Prisimenu, kad labai gerai sekėsi, kadangi važiavau su tokiais kaip ir irgi pirmą karčiais į kalnus važiuojančiais, tai tas, sakykime, amžiaus skirtumas tarp manęs ir galbūt ten 10 metų vyresnių žmonių nelabai jautėsi iš patirties sąlygos, nes visi pirmą kartą kalnuose buvom tokiose rimtesniuose. Mano brolis tuo metu važiavo kaip grupės vadas, dėl ko ten mane ir įpaišė. Ir sekėsi lygiai taip pat gerai, ar net vietomis geriau, negu kad kitiems pirmakarčiams kalnuose, kadangi šiaip daugiau mažiau net ir jau tada galėjau sakyti, kad visą gyvenimą sportuoju vienai par kitaip, nuo bėgiojimų iki šiaip aktyvaus laisvalaikio. Tai fiziškai buvau gerai pasiruošęs, o ten kiek aš buvau aikštingas ir kiek kam nors gadinau nuotaiką kokiais nors kaprizais, pats neatsimenu. Atsimenu, kad brolis pasiskūsdavo ir vis dar kartais pasiskundžia. Nu, bet čia toks gal broliškas dalykas labiau.
0: Kiek brolis vyresnis?
3: 9 metais
0: vyresnis. Ai, nu tai toks jau šiek tiek jau kaip ir pagloboja jūs, ne, toks kaip ir tėvų funkcija.
3: Paauklėjo, taip,
0: tėvų funkcija atliko. Ir paskui jau universiteto laikais jau vėl toks buvo, kaip antras išsiliejimas toks į alpinizmą.
3: Taip, tai tada jau, vat, kai pats pradėjau studijuoti Vilniaus universitete, tai prie to pačio Vilniaus universiteto žygeivių klubo ir prisijungiau.
0: O ką studijavo tarp kitų?
3: Studijavau meteorologiją ir hidrologiją tuo metu, tai čia vat prieisim ir prie tos temos, kad šiek tiek gamtininkas, galima sakyti, esu ir ta klimato kaita yra aktualus dalykas, ką irgi man kalnai gerai parodo. Bet va būtent studentavimo laikais rimčiau pradėjau tai užsiminėti ir tada po biškį vis koks rimtesnis kalnas pasitaikydavo mano kelyje.
0: Dar turėjau tokios patirties, turbūt, kur irgi svarbu, kad padirbėjot alpinizmo įrangos parduotuvėje. Tai čia vėl, ar kažkas liepė, ar pats nusprendėt?
3: Ne, tai čia jau buvo mano sprendimas ir toks kaip ir kelias tolygus dėliojamas, kad noriu, kad tie kalnai ir alpinizmas būtų mano gyvenimo dalis vienai par kitaip. Ir neužteko gal man vien tik tais tos studentų bendruomenės šitoje vietoje, norėjosi įsilieti platesnę. Ir viena iš tų bendruomenių telkėsi būtent aplink kalnų kelionių įrangos parduotuvę. Aš ten kažkokiu būdu pasiprašiau, sakau, aš čia gan išmanau šitus dalykus, gal aš jim tinkamas kaip darbuotojas konsultantas būčiau. Sakė, tinkamas, tai ir dirbau tenai. Šiaip ilgą laiką aš tenai dirbau 4 metus. Kadangi tai yra visa ta įranga, kurią aš naudoju kalnuose, tai man labai įdomu, aktualu buvo, iš daug savo patirties galėjau ir klientams daug pasakoti, tai toks visai nusisekęs ten buvo mano toks darbas, aš taip įsivaizduočiau.
0: Tai galim dabar šiek tiek grįžti vėl į tuos tokius pirmuosius kartus, kuriuos jau jūs vertinate ne kaip tiesiog pasivaikščiojimą ar nepasilabinimą su kalnų aplinka, kad kokia graži atmosfera, kaip čia koks geras oras ir kaip čia yra nuostabu. 17 metų, čia buvo tas atvejis, kai jūs sakot, kad kuprinė vos ne tiek pats svėrė, kiek jūsų tuometinis svoris buvo.
3: Tai lygiai per tą patį ir brolį, ir tą patį kalnų Vilniaus universiteto žygeivių klubą pakvietė mane prisijungti prie vienos jau ekspedicijos į Tian Šanio kalnus, vykti vieną tokį specifinį regioną, kuris yra lietuvių labai pamėgtas nuo seno ir tenais yra nemažai lietuviškais pavadinimais užvardintų viršūnių. Tai reiškia, kad į tą slėnį pirmieji lietuvių alpinistai yra atėję, atradę ir kas pirmas užlipa į viršūnę, gali į kokį nori pavadinimą suteikti.
0: O kokiu dar trupučiuką, va tas formalumas, kaip tai įvyksta? Tu ateini pirmas, ką levėlės meigi, kur tu kreipiesi, kažkokiu telefonu skamini, e-mailą siunti iš
3: tai
0: kalnų?
3: Tai prieš darydamas jau tokią kaip po ekspediciją, ypač jeigu tai yra su tikslu užkopti kokią nors neįkoptą viršūnę, tai prisiduodi vietiniams ten kokiams nors skaičiuotojams šitų dalykų, būna kokios nors ar alpinizmo asociacijos, ar kiti valstybiniai organai. Ir pasakai savo tikslus ir jeigu pavyksta tau tą viršūnę užlipti, grįžti su įrodymais, nuotrauką kokią parodai, ant tos viršūnės palieki raštelį, yra tokia tradicija, kad sekantiems užlipusiems, kad būtų aišku, kada čia kas buvo ir kokia yra šito kalno istorija, ir tokiu būdu tos viršūnės pasivadina net ir oficialiai. Tai tame regione, pavyzdžiui, yra Čiurlionio viršūnė, yra kitų žinomų Lietuvos žmonių, o kodėl mes į tą regioną keliavom, tai dėl Žalgirio viršūnės, nes tuo metu kaip tik buvo Žalgirio 600-osios metinės, mes ir dabar, kai laidą filmuojam, tai čia yra nesenai Žalgirio mūšio metinės irgi praėjusios, ir joms su tikslu užkopti tą Žalgirio viršūnę, kuri prieš daugelį metų jau buvo taip pavadinta, kad paminėti tą Žalgirio mūšio 600-osios metinės.
0: O tai Viliu, jeigu jūs kur nors įkoptumėte, kur dar nieks nebuvęs, tai ar duotumėt kažkokį vat, Lietuvą garsinantį vardą, ar vat, Viliaus Jorudo būtų tas?
3: Labai priklauso, kokio tipo tai būtų ekspedicija. Jeigu turi ekspediciją sponsorių, kartais gali sponsoriai tą pavadinimą diktuoti.
0: Aha.
3: Taip galėtų būti LRT viršūnė netgi irgi.
0: Mes nieko prieš.
3: Bet tai čia yra susitarimų reikalas. Taip, bet dėja, tų viršūnė viršūnių nepavadintų ir ypač tokių, kurias būtų verta lipti, kuo toliau, tuo mažiau vis pasaulyje yra. Ir čia retėjanti tokia yra pramoga, arba reikia kur nors labai atokiai, kur apskritai niekam neįdomu ir tik dėl to ten nieks neįlipta. Tai toks atskiras sportinis interesas nemen gali būti.
0: Ai, tai visokių, bet jūs asmeniškai, tai pusiau juokauju, bet galvoju, ar jums būtų smagu kur nors savo vardą palikti. Gal ir ten kokiai labai mažo ir niekam neįdomioj vietoj, bet netrastoj dar.
3: Smagu gal ir būtų, bet intereso tokio šiai dienai neturiu ir tikslo išsikelto nėra.
0: Tai žodžiu, ego jūs yra pamatuojamas.
3: Žiūrint kurioje vietoje, bet čia taip. Taip, gerai. Savo vardo viršūnės nėra, kad labai degčių noru turėti.
0: Gerai, žiūrėsim tada, kur tas ego nepamatuojamas, nes pats tikrai turite tokį labai neblogą humoro jausmą, kuris yra savironija, vadinamas tokia jo forma, ir pasitaikė. Tikrai turite apie ką papasakoti. Taigi, apie tą kuprinę.
3: Taip.
0: Jums buvo tada kiek metų, priminkit?
3: Man buvo metų 17.
0: 17.
3: Aš pats svėriau tuo metu, jeigu teisingai pamenu, 55 kilogramus. Buvau toks smulkus vaikas paauglys. O kuprinė sunkiausių momentų mano svėrė 36 kilogramus. Ir tai buvo vienas iš faktorių tas, kad nešiausi tuo metu fotoaparatą. Tada aš buvau pradantį save atrast truputėlį kaip fotografą ir ėjau į tą ekspediciją kaip ekspedicijos fotografas. Tokia net ir pareigą turėjau oficialią, kad dokumentuočiau tą ekspediciją ir tuos ir įrodymus, kad užlipome tą viršūnę ir ten irgi kažkokiems galbūt sponsoriams atraportuotume ir kad paminėjom tą Žalgirio 600-asias metinės. Tai vien fotoaparatas svėrė papildomus 1,5 kilogramo ir visa tam skirta įranga. Tai vien dėl to šiek tiek sunkesnė kuprinė buvo, bet apskritai einant į kalnų žygį, būtent tokio tipo, į kokį mes ten įsėjom, bėda yra ta, kad išeini į kalnus 2,5 ar net 3 savaitėm ir išeini į apskritai civilizacijos nepaliestą kažkokią tais teritoriją. Ir viską reikia neštis tom 3 savaitėm ant pečių. Viską, tai reiškia ne tik tais įrangą, virves ar aprangą, kurios tau ten reikia, bet ir maistą. Ir viską tą maistui pasiruošti, ir palapinę, ir kitus dalykus. Tai iš to tas svoris ir susidaro. Tai tenais taip dažniausiai yra skaičiuojama, kad nesėjo ir moterų toje ekspedicijoje, mes iš viso 8 buvome. Kaip tada mėgdavau sakyti, buvo 4 vyrai, 3 moteris ir aš.
0: Ir jūs kaip džentelmenai turbūt vis tiek moterų kuprinės nešit.
3: Tai vat ne tai, kad moterų kuprinės nešim, bet moterų kuprinės lengvesnės dažniausiai yra. Ir tas bendras inventorius, kai yra skirstomas, yra taip primesta, kad pagal pajėgumus ir tą patį kūno svorį yra skaičiuojama, kas kiek neša.
0: Reikia palapinės, pavyzdžiui, keliems žmonėms, tai neš kažkuris vienas.
3: Greičiausiai taip. Tai moterų kuprinės svėrė iki 30 kg, vyrų aplink 35. O aš sakiau, aš irgi vyras ir nesvarbu, kad aš čia mažas, jaunas ir silpnesnis, sakiau, nešu tiek pat, kiek vyras ir dar plius fotoaparatas man buvo.
0: O tada galima gal trupučiuk ir pasismulkinti dabar, nes turbūt vis tiek, nežinau, galbūt priklauso tos ekspedicijos pagal sudėtingumą ar galbūt gali būti ir tas turinys kuprinėse skirtingas, bet va toks jau visiškai toks esmė, basicas, kitaip tariant, ar ne, vat, kas įeina. Dabar jūs taip pasakėte, nu taip labai aiškiai tas, bet įranga. O ką reiškia tai įranga? Ar galime pasmulkinti vėliau?
3: Įranga priklauso nuo to, į kokio sudėtingumo viršūnės galbūt bus lipama, ar kokio sudėtingumo žygis. Jie net ir skirstosi pagal savo kategorijas, bet jeigu tai yra toks tiesiog ilgesnis pasivaikščiojimas po kalnus, tai jums tokių dalykų kaip virves, karabinai, apraišai ir kita tokia jau alpinistinė įranga yra nebūtina.
0: Ir kačių tu nereikia.
3: Ir kačių, katės greičiausiai bus reikalingos vien dėl to, kad kalnuose vis tiek yra sniegas, ledas ir jos yra dėl stabilumo naudojamos. O tenais, kadangi jau mums nusimatė kopimas ir į viršūnę ir kelios sudėtingos perėjos tokios, kurias reikėjo įveikti kalnų, tai ten mes tą įrangą jau nešėmės ir tai būtent ir buvo ir ledkirčiai, ir karabinai, ir virvės, ir įvairūs įtaisai tomis virvėmis kilti, tai dėl to tas svoris kuprinės ir buvo gan didelis.
0: Gerai, kaip atrodo tada ta vieta, kaip jūs miegat, kokie jūsų patogumai yra?
3: Aš tik priminsiu, kad šitas konkretus žygis vyko jau prieš metų, čia beveik 20 gaunasi, tai patogumai tam metui buvo labai neblogi, bet viskas yra labai panašiai kaip stovyklaujant Lietuvoje prie ežero, kuomet nėra galimybės prisivežti su automobiliu labai daug daiktų. Tai yra palapinė, žinoma, geriau kuo lengvesnė, kuo kompaktiškesnė, kuo jinai kompaktiškesnė, tojo ir viduj vietos mažiau, tai komfortas šiek tiek dingsta. Tada turi kilimėlį, kuris šiek tiek nuo šalčio saugo iš apačios.
0: Bet specialus kažkoks šildantis?
3: tiesiog storas, kad nesijaustų šalčio nuo žemės. Ir tada miegmaišis. Ir miegmaišis tada jau turi būti storas, geriausia pukinis, su kuriuo prie minus 10 kalnuose, kas naktimis būna, jau tu nesušaltų miegodamas.
0: Kiek tokia įranga gali kainuoti? Nes apskritai apie tas ekspedicijas, kai kalba, tai vis neveltui turbūt paminit remėjus, nes čia turbūt nėra pats pigiausias malonumas ir užsiėmimas.
3: Kartais gali atrodyti, kad nereik mokėti už viešbutį jokį, ne, nereik mokėti už ten vakarienės, all inclusive'us ir panašius dalykus, tai labai pigu viskas yra.
0: Tarsi.
3: Bet tas pigumas dingsta tada, kada reikia pirmas į kitą įrangą susipirkti. Tai įranga priklausomai nuo to, kiek gali sau leisti to biudžeto tenais taškytis, jinai gali kainuoti ir net kelis tūkstančius eurų, šiai dienai eurais kalbant, nes brangesnė įranga yra lengvesnė įranga, o lengvesnė įranga reiškia lengvesnė kuprinė neši, mažiau pavargsi, toliau nueisi, būsi labiau patenkintas gyvenimu, nes nenuspaudė kažkas pečių. Tai labai platus yra tas, sakykime, rėžis, kiek tai įranga kainuoja.
0: Nu, kiek vat nuo iki, kaip sakote, jau ta tokia visiškai tos grindis, kad su mažesniu biudžetu net nesvajokit susiruošti ir jau kur galima taškyti, saky, kiek?
3: Tai tam ir egzistuoja galbūt visokie klubai keliautojų, kur galbūt tai įranga yra bendra ir jie galima net skolintis ar nuomotis, ypač tokias kaip palapinė, kurios, nu, tai nėra kažkoks higieninis dalykas, kur tik tais aš vienintelis tokią turiu ir tik aš ją naudoju. Bet tokiom ekonomiškesnėms sąlygom keliaujant, kaip mes tada keliavom, tai irgi įrangos didelė dalis buvo įmama būtent iš to Vilniaus universiteto žygeivių klubo, nes jie turi savo sandėlį ir net ir miegmaišiai tie patys buvo nuomojami kabutėse už gerą žodį grubį tarinti ir naudojami tokį. Bet šiai dienai geras miegmaišis kainuoja, sakykime, 300 eurų.
0: Taip.
3: Toks, kur jau tinkamas kalnų va tokiom ekspedicijom. Tikrai yra ir pigesnių, su kuriais galima išsiversti, bet jie, sakykime, šiek tiek daugiau svers, daugiau vietos užims. Tikrai yra ir iki begalybės, jeigu čia, nu, čia kaip su automobiliais turbūt. Yra, kuris važiuoja, o yra, kuris dar ir fokusus rodo be važiuodamas. Ne?
0: Tai iš tos jūsų tokios rimtesnės pirmos kelionės ekspedicijos, turbūt reikėtų taip vadinti, ar ne, kelionė ne į kalnus. Kelionė į kalnus yra kokia? Kai jinai pasivaikščiai, turi edelvai surinkti. Va tai yra kelionė į kalnus.
3: Ne, kelionė į kalnus yra, kuomet būni kalnuose. O ekspedicija yra, kai jau eini į kalnus ir tenais žadi praleisti daug laiko ir turi galbūt kažkokį konkretų tikslą ir nešies viską ant pečių ir nebus pakeliui parduotuvės.
0: Tai jūs į tokias vaikštot, ekspedicijas?
3: Įvairias. Tai čia buvo mano pirmoji ekspedicija, o tos kalnų kelionės jos gali būti labai labai įvairios. Tai gali būti sportinio intereso kelionės, kur turi labai tam tikrą galbūt viršūnę, ar net specifinį maršrutą, arba net specifinį laiko tikslą išsikėlęs, per kiek tu tą maršrutą nori užlipti, nes galbūt nori kokį nors kolegą aplenkti, arba iš viso galbūt to maršruto rekordą pagerinti. Tai ir tokių gali būti tikslų, bet šiaip kelionį kalnus yra kelionį kalnus.
0: Tai iš tos pirmos rimtesnės ekspedicijos kažkokių neatsimenat, tokių, kaip suprantu, nežinau, kažkokių tokių iššūkių per didelių, kažkokių nesėkmių, kažkokių
3: atsimenu ir gal
0: buvo?
3: Net ir labai nemažai. Tai iš tokių įdomesnių momentų, tai kažkur kalnuose, neaišku kur, nes einam vos nepraeitais takais vietomis, radome žmogaus skeletą. Tiesiog. Matosi labai senas, sutrūnyjas, galbūt net kelių šimtų metų, ką mes čia žinom, paskui grįžę pas kažkokį tais vietinių alpinistą, kuris kuravo mus tais visais logistiniais klausimais, pasiklausėm, sakė, ai jo, žinau, kad ten yra toksai, bet iš kuris ten atsiradęs?
0: Nu, alpinistas turbūt, ar ne? Nu, juokas
3: galbūt, o gal vietinis piemuo per aukštai užsilipo, nes tuos kalnus iki alpinistam ten ateinant, kurie eina dėl kalnų, tai pagrinde piemenys yra išvaikščioje, ganantis ten avis, arklius ar dar ką nors.
0: Nu, ieškojo kokios paklydėlės ar va pabaigės.
3: Galbūt, tai va.
0: Taip, o tai čia toksai galbūt kaip ir toks dirbiklis.
3: Nuotrauką parsinešiau to nelaimėlio. Taip, turiu, buvo parodoje tada eksponuojamoje tą nuotrauką.
0: Toks dirbiklis iš išorės, o pačiam viduje ar buvo kažkokių, vat, šiaip užduodu klausimą, žinokit, ir tardama, kad atsakymas bus ne. Kodėl? Nes, nu, jeigu šitaip pasinėrėte, tai tikriausiai nebuvo, kas išgazdintų, kas atbaidytų, kas galbūt kažkoks supratimas ateitų, kad čia ne jums. Čia gal buvo kaip atvirkštytas pirmas, kad patvirtinimas.
3: Labiau atvirkščiai buvo patvirtinimas, kad rodžiau savo, kad galiu ir netgi būdamas toks gležnas, neš tokią pat sunkią kuprinę kaip ir rimti vyrai, bet tokių momentų tai buvo įvairių ir šiek tiek baisių. Vienoje vietoje teko kristi nuo šlaito man pačiam. Ir tada čia atsiranda tas momentas, o kam tie alpinistai susirišė virvėm, tai jeigu viens kristai visus nusitems. Taip, tai nenusitems, nes jeigu žino žmonės, ką daro, tai moka vieni kitus sustabdyti. Ir tada aš ten ritausi, mane pagavo ir viskas toks net nelabai jisai išraiškingas tas momentas buvo ir vis įprasta daugmaž praktika iš tikrųjų kalnuose yra, kad taip retkarčiais nutinka, bet man kaip tokiam jaunam buvo pirmas kartas ir įsimintinesnis. Pagavo, užlipau atgal, ėjom toliau, lyg niekur nieko.
0: O tai komanda čia turi būti, nu, kaip kumštis?
3: Komandos vadas šitoje vietoje yra svarbu, ypač einant į ekspedicijas, turi būti vienas žmogus, kuris priminėja sprendimus, turi tos daug patirties, žino kur, ką ir kada daryti, ir yra kiti kokiom nors kitokiom šiek tiek, sakykime, roliam pasiskirsti, kaip aš va, turėjau fotografo rolę, yra kažkas, kas gal labiau atsakingas, yra už būti stovyklavietė jau įsikūrus, yra žmogus atsakingas labiau už remontą, jeigu, sakykime, palapinė suplyšta kažkam, katės sulūžta.
0: Bet nereikėtų po to stumdyti, eik tu daryk,
3: taip,
0: tu daryk.
3: Ir visi tie dalykai yra susitariami prieš einant į žygį, būna tokie ir apsitarimai susirinkimai daromi, visus šitus dalykus apspręsti. Žinoma, ir maršrutas nusidėliojimas. Tai toks gaunas kaip...
0: Labai sveika pasimokyti iš jūsų alpinistų, bet kokioje srityje, ar šeimoje, ar kolektyve, bet kur.
3: Čia toks projekto valdymas gaunasi.
0: Iš karto, kad ir važiuojant į kokias nors, pavyzdžiui, atostogas, ar ne?
3: Taip, taip.
0: Ne tada spręsti, bet nu, jeigu ką, tai žiūrėk, tu atsakingas už vieną, aš už kitą, aš už trečią.
3: Ir taip, tai yra atostogos. Kaip be būtų keista, atostogos. Žmonės taip atostogavo. Čia yra pasirinkimas, kad savo atostogų metu, kurių ten kiekvienas turi, kiek turi po kokias nors keturias savaitės, žmonės renkasi net ir tokias ekspedicijas, kur dvi savaitės būna be patogumų, dvi savaitės be dušo, nesiprausęs normaliai, bet tai atostogos ir žmonės pailsi mentaliai ir tada su naujom jėgom į darbus grįžta.
0: Nes juokiasi žmonės, kad motinystės atostogos atostogom vadinamos, tai pasirodo, kad alpinistai irgi savotiškas atostogas renkasi, ar ne?
3: Savotiškai. Atostogos, po kurių reikia palisėti, tai fiziškai.
0: Palisėti fiziškai, bet kaip sakote, turbūt protas visiškai nuskaidrėja.
3: Taip, tikrai taip. Priklausomai vėlgi nuo to, kokio tipo tai yra kelionė. Aš tikiu, kad šitokios ekspedicijos vadui tai gali protas ir ne per daug nuskaidrėti, nes jis vis tiek rūpinasi komanda, ir taip, tai yra savotiškas darbas, bet nu, tai yra pasirinkimas ir tai yra tai, kas žmogų džiugina. Nes vienam eiti iš paskos galbūt yra nelygis ir jis nori tik tai svesti ir būti, sakykime, tos grupės vadas. Ir tai jam duoda vienokių ar kitokių pasididžiavimų ir tokiu būdu jisai pailsi.
0: Irgi labai įdomus pastebėjimas. Viliau, tai dabar pavardinkime apskritai tokį jūsų kaip alpinisto dosiją, galime per jį praseiti, po to vėl galėsim nardyti po skirtingas ekspedicijas ir rankiotis tuos perliukus įdomiausios tokias patirtis, ar ne. Jolab, kad jūs dabar taip pat jau esate gidas, ne tas, kur iš paskos tempiate savo svorio kūno kuprinę, bet jau pats, kur einate pirmas vedat ir prieš tai mokymus vedate.
3: Taip. Taip.
0: Taip va. Taigi, dabar tada trupučiuką apie jūsų tą geografinius pasiekimus. Kur jūs buvęs, ką įsirašęs į savo dosiją? Kokias?
3: Tai visi visą laiką klausė, tai ar buvai Himalajuose, kada Everestas,
0: nežinau,
3: ar aplinkė Everestą. Tai Himalajuose nebuvau, iškart pasakau, Everesto planuose nėra, nes tai yra labai kitokio tipo kelionės, negu kad aš šiuo metu esu suinteresuotas vykdyti ir keliauti. Tai į rytus toliausiai ir buvau tame Tian Šanyje iš tikrųjų, tai čia tokie artimieji rytai skaitosi, Kirgizija. Bet į kitą pusę yra tekę toliau nusigauti, tai kopiau Argentinoje į Akonkagvos viršukalnę, kas yra aukščiausia Pietų Amerikos viršūnė ir dar į taip įdomiai vadinama aukščiausia viršūnė esanti ne Himalajuose. Tai tokia išskirtinumo truputį daugiau jai duoda. Valujevičius čia visai nesenai išpopuliarino su savo kelionė tenais ir besiruošimu į ją lipti ir paskui Everestą. Tai va, tai tenais... Irgi buvo jau ekspedicija, irgi tokia pati 3 savaičių, kuomet reikia daug nešti tas palapinėse gyvenimas ir panašiai. Tai čia toks galbūt viena iš egzotiškesnių tokių kelionių, bet pagrindinė destinacija yra Alpės, tai pagrindė Prancūzijos Alpės ir neveltui alpinistai vadinasi.
0: Ten nuolat grįžtat.
3: Ten nuolat grįžtų, nes alpinistai yra nuo Alpių pavadinimų kilę, nes ten tas toksai kaip kalnų sportas pagrindė yra užgimęs.
0: O kaip gražu, šitą nežinom, kas nežinojo, sužinosite.
3: Jo, kad žodis alpinistas ne nuo alpimo yra, nes būna žmonės kalnuose ir alpsta, bet nuo žodžio alpės. Taip.
0: Gerai, dar apie alpimą. Tai alpsta, ar dėl to, kad dabar galvoju,
3: degonės
0: iš tikrųjų trūksta, ar nuo to ai kaip gražu, ar nuo to ai kaip baisu?
3: Turbūt įvairių yra atvejų pasitaikę, bet dažniausiai nuo degonies trūkumo. Mhm. Taip, nes kuo aukščiau kylame, tuo atmosferos sluoksnis yra plonesnis ir automatiškai mes mažiau to degonies gauname ir yra toks žodis, aklimatizacija. Mhm. O jausmas, kai pakyli pirmas į kitą aukštį
0: tas pojūtis
3: yra toks posakis alpinistų mėgstamas, kad jaučias visą laiką kaip pagirios. Mm. Tai galbūt vat, žmogui, kuris nėra buvęs kalnuose, galbūt arčiausiai jausmas, kad tokios pagirios. Sunki galva, skauda galva, lietai judasi, truputį kapykina, apetito nėra. Tai vat, toks yra...
0: Atostogauja žmonės
3: šitai. Ir pirmas porą dienų būnant aukštėje yra net ir normalu taip jaustis ir nuo to nelabai pabėgsi.
0: Tai turi tiesiog būti tam pasiruošęs. Ir tie, kurie, pavyzdžiui, yra pirmą kartiniai tokie alpinistai, tai jie tiesiog turi žinot, kad nepaisant to, kad koks tavo galbūt stiprus organizmas ir kad tavęs niekada niekur neužsupa ir tavęs nepykina ten,
3: taip.
0: Teks pereiti.
3: Ir tam reikia būti psichologiškai pasiruošus ir nusiteikus ir žinot, kad man šiandien blogai, o rytoj jau bus geriau, nes šis yra tas atvejis, kad tiesiog reikia išlaukti, kad organizmas prie to pristaikytų. Aišku, tas blogumas gali ir toliau likti, jeigu toliau vis kyli aukščiau ir tos aklimatizacijos neprisirenki pakankamai, bet taip yra. Žinoma, yra dalis žmonių, kurie nelabai tai gali pernešti, yra keli procentai, tai pagrinde dėl kraujo spaudimo, kokių nors galbūt sąlygų įdomesnių šitas gali nutikti, kur tiesiog neišeina pilnai pristaikyti ir visą laiką tas blogas pojūtis jaučiasi, nu tai tie žmonės turbūt labiau vengia į kalnus aukštai kopti.
0: Aš esu girdėjusi, kad kalnų liga yra vadinama. Tai čia tai, ką jūs ir sakote, ar čia yra dar kažkas papildomai?
3: Yra dvi kalnų lygos. Viena kalnų lyga yra nuvažiau vieną kartą į kalnus ir daugiau niekur kitur nenoriu tik į kalnus.
0: Ai, priklausomybė.
3: Priklausomybė. Tai čia šita sergu taip. Aš turbūt ir kiti alpinistai. O ta kalnų lyga...
0: Bet čia tokia malonė,
3: čia
0: ne,
3: ta malonesnė. Taip. O ta malonesnė, kaip tik atvirkštinė, yra ta kalnų lyga, kuomet tie simptomai būtent jie nepraina, o jie tik blogėja. Tai čia jau yra atskiras momentas, to aklimatizacinio pasikeitimo kalnų lyga nevadiname, kalnų lyga yra, kai neįvyksta tas pokytis organizme dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir daros tik blogiau, o ne geriau.
0: Tai vėliau, kiek, pavyzdžiui, gali tada užtrukti, tai juk dabar neapsisuksi ir negrįši su troleibusu namo.
3: Tai tik apsisuksi ir grįši. Ir tada per tas visus vargus ir galvos skausmus leidies žemyn, nes vienintelis vaistas yra leistis žemyn. O jeigu galimybės fizinės galbūt to padaryti pėsčiomis nėra, tada egzistuoja gelbėjimo tarnybos, sraigtasparniai ir kitokie dalykai.
0: Bet visa kompanija lieka, tu vienas šitaip grįžti.
3: Priklausomai nuo to, kokia ta kompanija ir kokie ten jų lūkesčiai. Jeigu einate dviesi į kalnus, tai vieno žmogaus kalnuose nieks nepaliks, nebent ten jau kažkokie kitokie niuansai. Bet dažniausiai visi kartu grįžta.
0: Aha.
3: Nes reikia pasirūpinti tuo žmogumi, o ypač jeigu tai yra kokia nors nepažįstama egzotinė šalis, tai ten vieną paleidus ir prapuls, nes jis galbūt ne iki galo net aplinkoje gali orientuotis.
0: Labai stipri bendruomenė. Tokie įvykiai yra įvykę iš jūsų patirčių, kad vat dėl kažko teko apsigręžti ir grįžti kokio dydžio grupiai, pavyzdžiui?
3: Mano asmeniai patirti tik vienas panašus atvejis yra buvęs ir tai toks labai lengvas, sakykime, kuomet jau besileidžiant nuo viršūnės, vienai kolegijai, mes tuo metu trysia lipome, keturiesa, vienai kolegijai pasidarė negerą, tiesiog tas, vat, atėjo tokia pirminė kalnų lygos stadija ir mes tuo metu priėmėm sprendimą iškviesti sraigtasparnį ir vėlgi tai buvo Prancūzijos Alpės, kur tas sraigtasparnis yra lygiai tas pats, kas greitoji medicinos pagalba Lietuvoje, kuris gan paprastai išsikviečiamas ir ten jokių didelių vargų dėl to nėra. Tai ją iškart surinko, aš pasakiau, kad aš lieku su kitais žmonėmis, ją nuskraidino žemynį miestelį, ji tą patį vakarą jau sėdėjo kavinėje
0: ir normaliai atostogavo,
3: nes tiesiog nusileistų šteko, kad tie simptomai praeitų.
0: O esate gal girdėjęs iš kolegų, vat kaip tada atrodo, psichologiniai, emociniai viražai grupės viduje, jeigu tai yra tik kilimas į kalnus, visi tiek laiko ruošiasi, tiek suplanuota tam skirti laiko, pasiekti kažkokį tikslą ir dabar dėl vieno žmogaus, vat, yra toks garbės kodeksas, kad visi leisis žemyn.
3: Tai irgi priklauso nuo susitarimo. Tai kaip minėjau, prieš tą pačią ekspediciją susirenka visa grupė ir susitarė, o kas jeigu, ir daug tokių, o kas jeigu jie yra susitarę, o kas jeigu palapinė sulūžta viena ir kažkas kažkur netelpa miegoti, ką darom, lygiai toks pats, o kas jeigu yra, jeigu kažkam visgi ištinka ta kalnų liga ir reikia kažką daryti. Tai dažniausiai grupė į dvi dalis pasiskiria, vieni grįžta su tuo ligoniu, sakykime, kiti galbūt tęsia, bet yra. Kaip buvo susitarta iš pradžių?
0: Ar daug matot žmonių, kurie Atėjo, nes labai norėjo ir tarsi ruošėsi, rengėsi, apie tai irgi pasikalbėsime. Ne tai, kad šiandien sugalvojau, rytoj prisijungiau, last minute, žodžiu, nusipirkau kelialapį ir keliausiu dabar su grupe, kurie nu, nusivilia, kurie vis dėlto nepamilsta vat, to, tokios pramogos, tokio laiko praleidimo, net gal kalnų nepamilsta ir niekada daugiau to nebedaro.
3: Pasitaiko. Bet tai dažniau būna susiję arba su per dideliu fiziniu krūviu, kur nesitikėjo, kad bus taip sunku į tuos kalnus lipti, neįvertino. Ne tai, kad neįvertino, bet net negalvojo, kad gali taip skirtis lipimas į kalną nuo lipimo laiptais, pavyzdžiui. Netrodytų, kas čia tas pats pastatėjimas, tik tiek, kad ilgiau reikia tą daryti, aš sako. Sporto salėje ant stepmasterio 2 valandas praleidžiu, bėdos nėra, bet čia aukštėje pusvalandį palipa ir jau atrodo, kad dūsti negali. Tai tas turbūt yra vienas iš dažniausių atvejų, kodėl žmonės visgi kalnus negrįžta, arba jeigu grįžta, tai grįžta iš tolo pasižiūrėti, bet kad sakytų, kad fu, man kalnai negražu ir nesuprantu, ko čia žmonės eina, nu, nėra tekę susidurti.
0: Vis tie kalnai turi tą savo magiją, jie
3: ypač užbūrė. Mums lietuviams, kur mes aukščiau debesų nieko nesam matę. O kai kalnuose pats virš tų debesų aukščiau išlipi kartais, tai tas suteikia tokio wow įspūdžio.
0: O kas dar kas jums ten yra va, tokio patrauklaus tas magnetas, vat be to vaizdo, kaip sakote, kai užlipat ir tavo po kojom žodžiu tau yra visi debesis.
3: Man asmeniškai turbūt pirmiausia, kuo tie kalnai taip įstrigo, tai galbūt išskirtinumas, ypač tokiame lietuviškame kontekste. Būdamas paauglys jautiesi, vat aš čia geresnis už kokius nors savo klasiokus, nes klasiokai mano tai taip tikrai nėra darę. Galbūt kažkokią tokią mintį savo iš jaunystės prisimenu. O kuo toliau, tuo vis tiek grinai fiziniai pasiekimai džiugina. Tai čia galima tą sulyginti su kokiais nors bėgikais ar maratono bėgikais, kurie bėga, atrodo, o ko tu ten bėgi, o jis tiesiog savo laiką gerina ir jam tai kelia, džiaugiasi. Taip, taip. Tai lygiai taip pat ir su ėjimu į kalnus, kad vat, anas įklipau į tokio sudėtingumo viršūnę, dabar lipsiu į sudėtingesnę ir tos, ne tai, kad savo ribos ieškojimas, bet vis tos savo kartelės kelimas, kur galiu dar geriau ir tas išsikrovimas fizinis ir įrodymas savo, kad aš galėjau ir va tokį sunkumą išgyvenau, kur buvo nepatogu šalta šlapia skaudėjo, duoda tai, kad paskui būni čia vat Lietuvoj ir atrodo lyja dabar, čia man kaip ir nepatogu, čia gal skūstis reikėtų, bet tada atsimeni, kad buvo daug blogiau ir nieko tokio.
0: Taigi
3: už pusvalandžio namuose būsiu, taip užgrūdina turbūt.
0: Ar sunku pasiruošti tokiai ekspedicijai tokiam numėgėjui, kuris niekada to nedarė, bet labai užsimanė? Ir kokių reikia, nežinau, kokius kriterijus pereiti testus ar kažkokį pokalbį visų pirma?
3: Tai priklauso nuo kokio sudėtingumo bus ta kelionė. Tikrai yra kelionių, kurios gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti, kad oi, labai dideli baisuliniai kalnai ir mes ten siaubingus dalykus darom, bet tas pasiruošimas, jisai gali net ir minimalus būti tinkamas fizinis, nes yra dalykai išmokstami, tai yra visi techniniai dalykai, kaip elgti su įranga, elgti su virvėma, praišais ir panašiai, tai čia jau arba pasimokė, arba nepasimokė, arba išmokai vietoje, o tokio jau pasiruošimo, tai yra fizinis pasirengimas. Ir aš dažnai sakau, kad jeigu prabėga žmogus 10 km per valandą laiko ir nesijaučia, kad beveik numiriau, tai jis tokiam vidutinio sunkumo kalnų žygiui daugiau mažiau yra pasiruošęs. Ir ten grubiai yra iki 5 km aukščio, vadinasi, jam turėtų būti ne per nelyg sudėtinga. Su tinkamu pasiruošimu dar ten aklimatizacija ir kitais dalykais.
0: Dar svarbus tikslas jums einant į kalnus fotografija. Kaip sakote, jau tada, būdamas paauglys, tysėte daug sunkesnę kuprinę, kurią pasunkino fotoaparatas.
3: Taip, tai mano viena
0: iš... Esate profesionalus fotografas.
3: Taip, vienas iš mano išsimokslinimų yra taip fotografija ir čia kalnai ir fotografija susieina gražiai tokias dvi mano aistros į vieną krūvą, kuomet būdamas kalnuose dažnai nešuosi fotoaparatą ir fotografuoju tuos kalnų peizažus, kurie vienai par kitai paskui kažkur atsiranda, ar parodose, ar pas kažką ant sienos namuose, ar tiesiog savo foto albumuose turimuose. Tai norisi tų kalnų grožio parsivežti į Lietuvą ir ne tik tais akmenukų kokiu nors nuo viršūnės, bet ir kitokiais vizualiais prisiminimais. Tai kadangi tie kalnai vizualiai džiugina.
0: Ar noriu sakyti, lengva fotografuoti kalną? Žinot, kaip būna vienas kadras ir geras iš karto.
3: Kartais būna taip, nes tie kalnai patys iš savęs yra gražus, tai ten kažko jau labai nepridirbsi papildomai, kad būtų dar daug gražiau. Galbūt džiaugiuosi savo nuotraukų išskirtinumu tuo, kad tai yra iš alpinisto perspektyvos darytos nuotraukos ir dauguma nemato kalnų iš tokių rakusų ar kampų, iš kurių aš tas nuotraukas padarau. Tai tas šiek tiek mane džiugina ir tai, nes kartais sunku užsimotyvuoti, ypač vat, apie visokius menus ir fotografijas kalbant, visą laiką pagalvoju, ai, taigi pilna tų nuotraukų internete, kiekvienas su telefonu dabar prifotografuoja.
0: O ir dar tikrai, ir dirbtinis intelektas nesnaudžia.
3: Nu, ir dirbtinis intelektas nesnaudžia ir tikrai tie telefonai labai gerai tas nuotraukas daro, turbūt geriau negu ką aš ten prieš 20 metų nešiausi veidrodinį fotoaparatą ir fotografavau tame ten Žanyje. Bet čia vat, yra toks truputį išskirtinumas, nes iš šitos vietos nuo kalno žemyn mažiau kas tu matė šitą vaizdą ir gali tą vaizdą atnešti žmonėms, kurie į kalnus neina, nenori, negali ar dar kažką ir parodyti. O ne iš papėdės į viršų, taip, iš priešingos pusės.
0: Tai jums įdomiau, ar peizažus, ar vis dėlto fotografuoti besikankinančius kolegas?
3: Visgi peizažus.
0: Ten grožio daugiau, ne?
3: Besikankinančius kolegas irgi

0: pafotografuoju labiau tam, kad paskui jam parodžiu, o žiūrėk, atsimeni, kaip tau čia buvo blogai, baisu.
1: Ir... Taip draugiškai.
0: Taip draugiškai, taip. Bet labiau stengiuos šiek tiek į tą tokią meninę peizažų pusę žiūrėt, kai kalba eina apie

0: Aišku, klimato kaita, visa tai jums yra aišku ir matosi kaip ant delno būtent kalnuose. Taip esat užsiminęs man prieš pokalbis.
1: Taip.
0: Tai ką tie kalnai kalba apie tą kaitą?
1: Kalnai kalba, kad kalnai turi ledynus. Ne? Mes esam girdėję, matę bent jau nuotraukų, tokie ledo liežuviai nutysia iš kalnų, kurie kažkaip ten formuojasi, kažkas su jais vyksta, jie kažkur juda, iš lėto auga ar tirpsta. Tai kas labai matosi kalnuose ir pirmas indikatorius apie galbūt šylantį klimatą yra būtent ledynų atsitraukinėjimas. Ir tas net mano jau patirtyje, kur yra vat, kalnuose 20 ar 15 metų, matosi plika akimi, nes kuomet pirmą kartą buvau Šamoni, tai yra Prancūzijos Alpių kalnų kurortas, ledynas buvo vienoje vietoje, arčiau miestelio, dabar vat, šiemet jau tenais 19 kartą sugrįžus, aš matau, kad jis yra per daugiau negu 10 metrų atsitraukęs atgal per šitus vat, 10 ar 15
0: tai
1: metų.
0: Tai nutirpęs tiek.
1: Nu, tiesiog nutirpęs, taip. Ir tai sąlygoja tai, jog žiemos yra silpnesnės, šiltesnės, to sniego viršuje kalnuose neprisikaupė tiek daug, kad tą ledyną užaugintų, o karščio bangos, su kuriomis vat, dabar šiom dienom vis kariaujam, tuos ledynus tirpdo ir jie atsitraukinėja. Tai toks labai labai aiškus indikatorius, kur matosi ta klimato kaita ir liūdna dėl to.
0: Ir tai kitas dalykas, kaip sakote, tai ne tai, kad vizualiai, ar ne, jūs jau kaip liudijate tai, bet tai labai ir alpinizmą irgi taip pat jam daro įtaką.
1: Alpinizmui taip pat daro įtaką, tai maršrutai keičiasi, jeigu buvo maršrutas eiti ledynų iki viršūnės, pavyzdžiui, tai to nebegali daryti, reikia ieškoti kitų kelių, mažiau saugių kelių, nutirpęs ledynas atidengia uolų šlaitus, nuo kurių akmenys byra, tai tas saugumas kalnuose jisai mažėja, bet iš tiesų yra smulkmena, kad ten mes, vat, alpinistai, turim kažkaip adaptuotis prie to, tai nieko prisiadaptuosim, kad ten slidininkam galbūt sezonas trumpėja slidinėjimo irgi čia yra, nu, komforto grubiai tariant reikalas. Taip, bet net ir su tais pačiais ledynais yra rimtesnė bėda, kad jie yra nemažai daliai net ir Europos gyventojų pagrindinis gėlo vandens šaltinis. Tai jie veikia kaip didžiuliai rezervuarai, kurie vat, žiemą prisikaupia, o tada per vasarą žmonės tiesiog į tą vandenį geria. Ir jeigu tie rezervuarai išnyks, kas dabar jau pradeda vykti, tai kažkur, iš kažkur žmonės tą vandenį turės gauti. Tai arba vandens kokybė ženkliai suprastės, arba iš viso gali tekti apleisti vienokias ar kitokias gyvenvietės. Mums Lietuvoje čia gyvenant to labai nesijaučia. Mes iškasėm duobę žemėje, ten turim vandens. Ir viskas labai paprasta, ir tas vanduo tikrai ilgai dar niekur nedings. Bet pavyzdžiui, didžioji dalis Šiaurės Italijos, jie yra priklausomi nuo tų ledynų. Ir visiems galbūt žinomas Komo ežeras, jo pagrindinis šaltinis, iš kuris gauna vandenį, yra iš Alpių tirpstantis sniegas ledas. Ir kai jo nebeliks, su Komo ežeras pradės sekti.
0: Džiūt, tiesiog, va šitai, ir čia visai netoli tokie dalykai vyksta. Mes su jumis prieš ir aš irgi pasikalbėjom, ir aš sakau, nu taip, aš suprantu klimato kaitą, ir bet vat, jeigu kažkoks vienas milijonierius išvengtų vienos kelionės su private jetu kažkur, tai gal mes galėtume 10 metų į priekį visi gerti gėrimus šaltus ne iš papirinių šiaudelių, ir jūs labai gražiai paaiškinote, kaip tai vis dėlto yra nesusiję. Susiję su klimato kaita, bet netiesiogiai vis dėlto paaiškinkit, kartais labai reikia suvokti, kartais žmonės iš tikrųjų jiems pritrūksta kantrybės ir jie sako, va, fabrikai rūksta, tos rūksta, o mes čia kankiname su tais papiriniais šiaudeliais, iš kurių neįmanoma pasirpčio to gėrimo, nes susiploja labai greitai.
1: Taip, tai plastikiniai šiaudeliai tiesiogiai su klimato kaita ryšio labai ir neturi, kaip ir minėjote, kad tas ten CO2 pėdsakas tiesiog iš to šiaudelio. Jis minimalus yra, bet tai nėra tas faktorius, dėl ko mes jų norime atsisakyti. Tai labiau yra dėl fizinės taršos, nes tas šiaudelis tampa šiukšlė, kuri 500 metų yra plastikas pas mus gamtoje, toks kaip šiaudelis normaliom sąlygom. Ir jų tiesiog kaupiasi milžiniški kiekiai, ne vien tik šiaudelių, žinoma, ir kitų vienkartinių plastikinių pakuočių, sakykime, ir tai įtakoja ne klimatą, o jau pačią mūsų aplinką. Tai jeigu mes ekosistema, jeigu mes kaip žmonės prie visko galim prisitaikyti, ne pasistatyti bunkerius, apsisaugot nuo šiukšlių lavinų, tai yra visa kita ekosistema ir aplinka, kuri negali prie to prisitaikyti. Tai čia kalbam tiek apie gyvūnus, tiek apie augmeniją visą. Ir norėtųsi tikėti, kad dauguma žmonių supranta tą mūsų atsakomybę nešamą šitokio vartotojiškumo. Tai patirti diskomfortą, kad šiaudelis galbūt per greit ištirpo stiklinėje, bet žinant, jog tas pats šiaudelis lygiai taip pat greit ištirpo ir aplinkoje, jeigu mes jo labai specifiškai teisingai nesuprantame,

0: sutvarkėm, gal šiek tiek gali tai kompensuoti.
1: Nes kur tie plastikiniai šiaudeliai ir visos kitos smulkios šiukšlės, būtent iš plastiko, nes stambesnės, tai lengviau ir surinkti, jos gerai matomos, ar ne, o va tos tokios kamšteliai, šiaudeliai, šaukšteliai, kas ten, šakutėlės, nu visokia taip. Tokia. Tai jie, vat, kaip sakote, atsiranda tiesiog kitų gyvūnų organizmuose, kūnuose.
0: Tai čia apie šiaudelius, kaip sakė, vienas vėžlys padarė daugiau įtakos aplinkos tvarkyme, negu visos Europos Sąjungos direktyvos, kuomet buvo išpopuliarėjęs video, kaip vėžliui iš nervės ištraukė tą plastikinį šiaudelį. Visiems labai pagailo to vėžlio ir tai irgi iš tikrųjų šiek tiek paitakojo perėjimą prie popierinių šiaudelių. Lygiai taip pat yra su kitus smulkių plastikų, dabar irgi visi labai pyksta ant tų prikabintų kamštelių prie buteliuko, nes o kam čia ir specialiai nulupa ir taip kariauja prieš sistemą, bet kuomet mes jį nulupa, mes nebegarantuojame, kad jis bus perdirbtas kartu su visu buteliu ir jisai gali atsirasti kokio nors paukščio skrandė, kuris pagalvo, kad čia labai fainas raudonas vikšras yra, kurį aš sulėsiu.
1: Tai va, tai dabar man atrodo, kad pora tokių vaizdų, labai tokių aiškių vizualių gali tikrai šiek tiek to tokio žmogiško egoizmo nuimti, kaip man čia nepatogu, ar čia kažkoks tai tabaluoja kamštelis ar kažkoks šiaudelis.
0: Aš tik dar... kiekimės. Taip. Bet nebūtinai kiekvienam tai gali būti argumentas. Vienam argumentas yra kenčiantys gyvūnai, kitam argumentas yra vandens stokojantys žmonės Šiaurės Italijoje, o galbūt tretiem argumentas yra, kad vynas brangs dėl to, kad Šiaurės Italija stokoja vandens ir neturės iš ko laistyti savo vynogių laukų. Tai tų argumentų labai daug įvairių gali būti.
1: Nu, tikrai, vat.
0: Ir visiems jie veikia skirtingi.
1: Taip, svarbu pataikyti. Turim dar truputėlį kelias minutės, tai bandykime susitalpinti. Tikrai turi tokį labai smagų savo nuotykį epizodą gyvenime, kuris ir išduoda tą jūsų tokį gerą požiūrį į save, sveiką požiūrį į save. Kaip jūs galvojote, buvote įsitikinęs, kad jūs čia tapsite, nežinau, kokios ant tos pajėgos, pačios stipriausios, žodžiu,
0: specialių operacijų
1: ten, koks ruonis, ar kas jūs čia norėjot būti pagal amerikietiškus ar netitikmenis. Ir yra, kad apie ruonius daugiau kalbat, negu pas jų esate. Tai vėliau taip, jeigu pabandyti kokias 5-6 minutės, ta jūsų istorija, kuri yra virtus net jūsų stand-up comedy formatu.
0: Saliginai, taip. Tekę ant scenos yra ją pasakoti. Vėlgi, tai galim privesti prie kalnų. Kadangi esu alpinistas, tai mano fizinis pasirengimas yra, įsivaizduočiau, kad labai geras. Ir tada man knietėjo pasimatuoti savo fizinių pasirengimų su Lietuvos kariuomenės personalu. Tai aš jau būdamas per senas būt pakviestu priverstiniu šauktiniu nuėjau savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Tuo metu man 25 buvo ir buvo antroji banga šaukimo. Sakiau, kam nors užimsiu kieno nors vietą ir ko nors nepakviesti, galės neliūdėt. Tai vat norėjau pasižiūrėti, kiek ta mūsų Lietuvos kariuomenė yra fiziškai pasiruošus ir kiek mano kaip alpinisto pasirengimas yra tinkamas Lietuvos kariuomenei. Ėjau tenais taip, grubiai tariant, meruoti su tuo personalu ir praeit visas atrankas buvo mano tikslas. Tai praėjau žvalgų atranką, praėjau snaiperių atranką ir tada sakiau, aš gal net ir specialių operacijų pajėgų atranką galiu praeiti. Tai
1: čia aras, kas čia?
0: Ne, čia yra, čia labiau aitvaras galėtų būti, bet tai nesideda jokius rėmus, tai tiesiog specialių operacijų pajėgos.
1: Labai rimta.
0: Labai rimčiausia, kas yra Lietuvos kariuomenėje.
1: Čia jau dabar aiškiau.
0: Taip. Tai turiu savo kaktos štampą užsidės, kad esu tam bent jau saliginai tinkamas, tiek kiek jie man tam kartui galėjo pasakyti. Atranką praėjau, gavau pasiūlymą prisijungti prie jų būrio ir dirbti kaip profesinė karo tarnyboje, o bet tačiau atsimušiau į šiokias tokias biurokratijos džiunglės ir sienas, kuomet buvau pripažintas fiziškai nepajėgus pakelti didelių krūvių, nes esu praeitie susilaužęs koją, dėl ko turiu kelis varžtus kojoje ir pagal reglamentą tiesiog, jeigu yra varžtai, vadinas, yra fizinis nepajėgumas. Nesvarbu, kad esu greičiausias batalione, nesvarbu, kad esu alpinistas, kad praėjau fizinę specialių operacijų pajėgų atranką.
1: Bet popierius sako taip.
0: Tai buvo įvairių bandymų tai ir apeiti, net ir popierių pakeist buvo bandymų, kreipiantis į krašto apsaugos ministeriją, bet
1: ir krašto apsaugos ministerija nuomet tarsi ir buvo visai pasiryžusi kažkokius pokyčius
0: buvo,
1: dėl
0: buvo suinteresuota,
1: daryti.
0: Buvo pradėta iniciatyva tos pokyčius daryti, tam metui tai neįvyko, bet įdomus faktas, kad pasikeitė visgi tas statutas prieš porą metų ir jeigu eičiau dabar, tai jau galimai, kad praeičiau, bet tiesą sakant, esu per senas jau šitam, o ir kitaip gyvenimo keliai susiklostė, tai ta karjera šiuo metu nebėra aktuali.
1: O kaip reikėjo va, tą priimti vis dėlto, nes jūs labai daug tokių kaip ir tarsi patvirtinimo gavote ir tokio kaip ir pažado, ar ne, kad nu, žiūrėk, ir būryje stipriausias, ir tas, ir anas, ir viskas taip klojasi, ir viskas čia gerai, ir net su plaukimu turėjot problemų, bet ir ten išsisprendė.
0: Taip.
1: Ir tada, bum, ta siena, nes jūs labai ilgai beldėte tą duris. Tiksliau, net ne į duris iki čia beldėt, bet kaip sako, su kakta siena daužė,
0: taip,
1: tikrai ilgai.
0: Daužiau, pramušiau visas sienas, kol priejau tą sieną, kuri nebeprasimuša. Tai čia tokio, galbūt... Neveltusio alpinistas, nes turiu atkaklumo, tai kaip ir viršūnė reikia pasiekti daug, daug kliučių įveikti. Tai ir čia tas visas kliūtis, kokias sutikau kelyje, tai įveikinėjau, kol priejau tą kliūtį, kur iš tikrųjų nebegali įveikti, kur baigėsi variantai, ką daryti. Tai
1: šiuo kiek laiko užtruko? Kiek kažkoks periodas čia gavosi metai?
0: Aš 9 mėnesius tam laukime tokiam buvau, kur vis bandžiau ir... Tie patys specialių operacijų personalas manęs laukė, buvo vieta man paruošyti irgi iš savo pusės, bandė dalykus daryti, kas man dar labiau užtvirtino, kad ten iš tikrųjų aš jiems galbūt reikalingas.
1: Taip, taip.
0: Tai tas džiugino, o dabar kartais prisiminu šią istoriją, tai tokio motivacijos sau duodu, kad galiu būti tiek atkaklus, tai ir kitose galbūt vietose galiu papildomai dar pasistengti, kad visgi kažkas pavyktų. O ir šiaip įvertinimas toksai, kad esu tinkamas net ir tam, tai visa kita yra turbūt daug paprasčiau.
1: Ir 9 tuos mėnesius jūs buvot sustabdėt savo gyvenimą, ar ne, jūs ten kažkaip nei darbo ieškojot, nes jums atrodo, kad tuoj,
0: taip,
1: čia
0: man,
1: aš jau...
0: Man kas mėnesį buvo sakoma, kad už mėnesio jau, bet tada ai visgi ne, tai bandom dar šitaip.
1: Bet tuo pačiu, kaip sakote, pasitvirtinote, kad vat, esate stiprus, žodžiu, laukia tokie rimti, žodžiu, žmonės taip. Priimtų į savo kompaniją ir būrį, bet vat, nu, popieriai netitinka. Bet lygiai taip pat reikėjo priimti faktą, nu, kad tu nieko nebegali pakeisti, nu, kad vat, ta siena neprasidaužo. Ir ar turėjote kažkokiu vėlgi, nežinau, susitaikymo periodą, kažką, vat, nes dabar, kai taip smagu, kai kalbate apie tas nesėkmes, kas yra taip normalizuojama, juk normalu, kad tau gali kažkur nepasisekti, nepaisant netgi tavo pastangų.
0: Taip, ne viskas nuo tavęs priklauso. Ir aš vėl čia galiu grįžti prie alpinizmo patirčių, nes tu gali kartais lipti kalną, būti tobulai pasiruošęs, turėti tobulą įrangą, turėti tobulus pakeleivius. Bet jeigu užeis blogas oras, kurio tu visiškai nekontroliuoji, ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas įtakoja tavo kopimą, apsisuksi reisi atgal ir galbūt lauksi kitų metų, arba galbūt tai buvo vienintelė proga gyvenime į tą kalną užlipti ir tu ją neužlipai. Bet žinosi, kad padarė viską. Tai šitoje vietoje irgi pat žinau, kad padariau viską ties specialių operacijų pajėgom. Ir tuometinio krašto apsaugos ministro parašas, kad šiai dienai nieko neišeina pakeisti asmeniškai man skirtas, buvo tas rodiklis, kur jau gerai, dabar jau viską padariau ir galiu ramiai sakyti ačiū viso gero. Niekad nebegalvosiu, kad gal dar kažką galėjau.
1: Pabandėt, svarbiausia pabandyti, ar nepraleisti progos taip. Pabandyti. Tai ačiū, manau, kad iš tikrųjų va, taip, tai, ką moko kalnai ekspedicijos, kad būk pasiruošęs. Bet neturėk lūkesčių, manau, kad galima pritaikyti šitą principą visam gyvenimui ir tada žmogui seksis kur kas geriau.
0: Lūkesčių galima turėti.
1: Būk pasiruošęs, bet neturėk lūkesčių, būk atviras.
0: Bet mokėk suvaldyti tos lūkesčius.
1: Mokėk suvaldyti ir žinot, kada vis dėlto reikia ir galvą pasaugot, nustoti tą sieną trankyti. Ačiū labai už pokalbį. Laidoje žmogus iš arčiau viešėjo Vilius Jorudas, alpinistas, klimatologas, teisingai sakau,
0: tvarumo ekspertas galbūt.
1: Tvarumo
0: labiau,
1: ekspertas, tai žodžiai, jeigu ką, tai kreipkitės į Vilių, pakonsultuos labai daug klausimų iš įvairių sričių, nes žinau, kad ir mokote, ir ruošiate, ir fotografuoti žmonės mokote, tai žodžiu, labai prašom turbūt Viliau, nesupyksit, jeigu susiras jūs socialiniuose tinkluose.
0: Turbūt taip.
1: Aš kartu irgi su jumis buvau šioje laidoje, Lavija Šurnaitė, o įrašą rasite patogiai lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Iki.

0: Stokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Lietuva greičiausia interneto šalis, dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
4: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai. Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis, tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
6: Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmolavičiūte. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radio eteryje rytoj 16.30.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti droną priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos Latvijos gyventojams. Pasak Raivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris kur nors pelkėje ir miške, nepadarydama žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogastavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtui žalos nepadaryta. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos ieškoma drono nuolaužų. Latvijos kariuomenės teigimu bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų, kaip nurodoma, iš Baltarusijos pusės. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius pabrėžė, kad šis rytis Lietuvoje dar tik tobulinama.
2: Kalbame tiesiog apie elektroninės kovos priemonės ir šitas rytis yra savotiškai dar tik tai užuomazgoje Lietuvos kariuomenėje, tačiau mes turime informacinių ryšių batalioną, kurio užduotis yra iš dalies tinkamai reaguoti tokias situacijas, užtikrinti ryšį tarp kariuomenės dalinių, tarp jungtinio štabo, neutralizuoti tokio tipo grėsmės, tačiau šitoje vietoje mums dar reiktų pakankamai stipriai padirbėti, tai tiesa.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Lietuva bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS pasirašė sutartį, pagal kurią Ukrainos įmonė Lietuvoje turėtų gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis. Tokiai veiklai numatyta Alytaus pramonės teritorija, taip pat sklypas netoli Balbieriškio Prienų rajone. Ukrainiečių investicijų suma išlieka neaiški. Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
3: Tai yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esamo gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai. Ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs 100 darbo vietų. Nėra dar tų padaryta investicijų, nes negalim pasakyti, kiek tiksliai investuota bus, nes tai bus suskaičiuota tada, kada gamykla pradės veikti. Galbūt mūsų gamykla galės pradėti veikti anksčiau, po to atsiras ir Prienų padalinys ir panašiai.
1: Alytaus meras Nerijus Cesiulis, Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ramina apie ukrainiečių investicijas mažai informuotus gyventojus, kad objektas netoli Balbieriškio, kur turėtų būti gaminama karinė amunicija, grėsmės nekels.
4: Šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų. Gyventojam visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt tą žinutę reikės jam pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas.
1: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Tuo metu dalis Balbieriškio gyventojų sako, kad apie planus netoli miestelio gaminti amuniciją turėjo būti pranešta anksčiau. Kai kurie apie ukrainiečių investiciją sužinojo tik iš žiniasklaidos. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo medžių plaušų plokščių gamybos bendrovė Homanit Lietuva laikinai stabdo veiklą. Teigiama, kad bendrovės vadovybės sprendimą priėmė dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio rezultatų. Gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma iki metų arba beveik dviejų. Dėl to bus nutraukta per 200 darbo sutarčių. Pereinamojų laikotarpių įmonėje dirbs apie 20 darbuotojų. Skelbiama, kad bendrovės prastesnius rezultatus lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir dėl artimųjų rytų konflikto smarkiai išaugusios energijos, medienos, cheminių medžiagų ir transporto sąnaudos. Netoli Ukmergės vidudienį įvyko didelė avarija, kur susidūrė du automobiliai. Kaip praneša portalas Delfi, vienoje mašinų prispaustas žmogus, jis perduotas medikams. Nelaimė įvyko Ukmergės rajone Pivonijos seniūnijoje, maždaug 28 km nuo Ukmergės. 7 metus iš eilės Kaune nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje vyksta renginys Suburtynė. Nuo šiandien vidudienio visą parą muziejus kiemelyje giedamos lietuviškos sutartinės. Viena renginio iniciatorius Skaidra Jančaitė teigia, kad tai savotiška kelionė, o prisijungti gali visi norintieji.
5: 24 valandas turėti procesą tai tikrai kaip kelionė. Tai vat mums labiausiai tai yra sutartinės kelionė. Tas noras, kad visi paaugliai jau žinotų, bent žinotų, tiesa, kaip nors viena sutartinė. Skamp ir aš jai moku parodyti draugams. Ir sėdam va ir pagėdam, ar ne? Tai toks vat noras mūsų yra. Tos sutartinės labai įdomus procesas. Labai žmogų keičia, atpalaiduoja. Žmonės labai gražius įvardina išgyvenimus ir pasikeitimus savyje.
1: Viena iš suburtinės organizatorių Skaidra Jančaitė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-24 šilumos. Ateinančią parą Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10-15, diena bus 25-30 laipsnių. 14:05 minutės.

0: popietė.
1: Vasaros popietė, penktadienis, kjūrai dainuoja apie tai, kad penktadienį visi mes esam čia stipriau įsimylėti. Aišku, linkėjimai visiems, kas buvote kjūrų koncertuose, gražiai apsirėdę, pakius pasidažę ir dainavote savo paauglystės ir ne tik paauglystės dainas. Viskas, dainos baigėsi, metas surimtėti. Ar toliau
2: kas
1: dainuoti?
2: Kažin, žinok, ar surimtėsim.
1: Toliau dainuoti reikia.
2: Labadiena, LRT radio klausytojai. Vasaros popietė pradedam draugę su Richardu. Mano vardas Ignas Andriukevičius ir šiandien bandysim smagiai praleisti artimiausias dvi valandas. Tadienį žiūriu, oras neblogas, aš galvoju, net susiplanavau dieną taip, kad savo bėgimo treniruotę turėčiau pirmoji dienos pusėje, kad tik tai vakaras būtų kuo smagesnis, kuo ilgesnis penktadienis, juk žinai, gali kažkaip pasinaudoti.
1: Taip, ir ką gali žinoti, gal mūsų pagrindinės šios dienos pašnekovas, keliautojas, žurnalistas Orijus Gasanovas, gal netgi tam pačiam penktadieniu jums ir kokių idėjų pasiūlys, arba kokia netikėta kryptimi Lietuvoje nuvažiuoti, arba dar ką nors nuveikti, kas jau kas, bet šis vyrutis tikrai nemažai keliauja ir galima jam kartais to ir pavydėti.
2: Taip, pasikalbėsim ir apie keliones ir matyt apie kelionėse sutiktų žmonės ir jų istorijas, kaip pavyksta prakalbinti žmonės, kurie galbūt nelinkia kalbėtis. Visą tai jau netrukus pasikalbėsime ir aptarsime su Orijum Gasanovu. Na, o taip pat šiandien laidoje kalbėsime apie tai, jog Marijampolėje prasideda 13-asis vasaros muzikos festivalis Marijampolė Music Park. Tai profesionaliosios muzikos koncertais atgaivinsiantis įspūdingas miesto erdves festivalis, tad apžvelgsime jį šiandien. Šiemet ir šio savaitgalio festivalio šūkis apsiriboja ir standartais, ir nestandartais, tad pasižiūrėsim ir pasidomėsim, kur čia tas nestandartiškumas šį savaitgalį Marijampolėje laukia, kurios erdėse.
1: Taip, keliausime į Antazavę, ten vyksta jau 10-ąjį kartą rengima tokia labai įdomi sporto meno bendruomeniškumo ir tikriausiai ir bendravimo stovykla. Draugystė Marius Lucka, šios stovyklos organizatorius, šiaip labai labai iniciatyvus vyrutis, mums apie tą stovyklą papasakos ir kas dar joje laukia šį savaitgalį.
2: Ir žinoma, paskutinį pusvalandį, tai maždaug nuo 15.30 mes kviečiame jūs dalyvauti edukaciniai Viktorinoje Pagauk žodį. Jums reikėtų užsiregistruoti, kad būtumėt ramūs artimiausią valandą, kad jūs jau dalyvausite šiame žaidime. Tai galite padaryti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Galite paskambinti ir užsiregistruoti, kad ir dabar ir ramiausiai tą valandėlę klausytis vasaros popietės, o tada, kai ateis laikas, jau ir sudalyvauti žaidime. Šiandien mes turime jums dovanų LRT kuprinė, tam, kuris teisingai įmins arba pagaus tą mūsų paslėptą žodį.
1: Skambinkite, registruokitės, galėsite laimėti LRT kuprinę. O dabar pasikalbėkime apie muziką. Šią vasarą daug apie ją kalbame. LRT radijas mini šimtmetį. Mes renkame 100 populiariausių mūsų šalyje dainų. Na, tiksliau tariant, mes pasiūlome, jūs renkate ir vakar pasiūlėme 3 tokias lyriškas, gražias lietuviškas dainas. Empty, 4 milimetrai, Kamanių šilelis, Paleisk mane namo ir Baltos varnos dalyje. Viena daina iškrito.
2: Taip, Baltų varnų kūrinys dalyje į šį simbolinį šimtuką dėje nepateko, tačiau daina tikrai neabejotinai puiki, o šiame šimtuke savo pozicijas ir klausytojų širdis pavergusios dainos MT 4 mm ir Kamanių šilelis Paleisk mane namo. Šiandien mes jums vėl pristatome tris išskirtinės dainas, kurios pretenduoja į LRT radio visų laikų skambiausių dainų šimtuką ir šiandien pirmasis kūrinys, už kurį kviečiame balsuoti LRT Facebook'o paskyroje, yra Roko Jan ir Jevgenijos Redko daina Melodramos. Tai 2023 metais išleistas itin sėkmingas Roko Jan ir Jevgenijos Redko bendras darbas. Kartu su juo atlikėjai klausytojams pristatė ir meksikietiškų telenovelių įkvėptą vaizdo klipą. Pristatydami šį singlą, Rokas Jan ir Jevgenija Redko neslėpė, kad šis bendradarbiavimas jiems atnešė daug kūrybinio džiaugsmo ir įsimintiniausio akimirkų, tad trumpas dainos fragmentas kūrinio Melodramos. No.

0: Taip, dar vieną dainą jums pasiūlysime ir ši daina sugrįžins mūsų pačią Sauliaus Prūsaičio solinės karjeros pradžią. Pirmiausia, ši daina buvo sukurta garsiajam Oskaro Koršuninovo spektaklio Išvarymas. Sulaukęs didžiulio žiūrovo palaikymo, atlikėjas ją nusprendė įrašyti studijoje ir 2012-aisiais klausytojams pristatė kaip savo pirmąjį solinį singlą. Vėliau ši daina buvo įtraukta ir į debiutinį albumą Vaikas iš didelės raidės. Prisiminkime šį laiko patikrintą hitą, jūsų dėmesiui Sauliaus Prūsaičio Meilė tu fragmentas.
1: Eik

Na ir trečiasis kūrinys, už kurį taip pat kviečiame balsuoti, tai Leono Somovo ir džiazų bendras darbas Po mano oda. Tai neįtikėtinai jautri, gilių išgyvenimų kupina ir didžiulio populiarumo sulaukusi daina, išleista 2015 metais. Nors Leonas Somovas ir džiazų savo kelius išskyrė, jie dabar koncertuoja atskirai, šis hitas neprarado savo populiarumo ir iki šiol virpina tūkstančių klausytojų širdis. Tad trumpas priminimas, trumpas dainos fragmentas.

0: Išskirtiniai kūriniai melodramos, meilė tu ir po mano oda, kiekvienas iš jų turi ypatingą skambesį ir emociją, už visus juos galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje ir išrinkite iš šio trejeto dvejetą, kuris keliaus į šį simbolinį LRT radio šimtmečio dainų šimtuką.
1: Taip, na, jau po kelių minutėlių mes pasisveikinsime su mūsų svečiu Orijumi Gasanovu ir žiūrėsime, kur jo vasariški keliai, keleliai veda ir kokių savaitgalinių rekomendacijų jis turi. Likite drauge.

0: Пока аж ёлчу. Na ką, čia Biplanai apie kelius dainavo, o mūsų šios dienos vasaros popietės pašnekovas panašu šios dainos įkvėptas irgi nusprendė, kad jiem reikia eiti keliais žaliais ir nežinomais. Tai yra keliautojas, žurnalistas, mūsų geras bičiulis Orijus Gasanovas. Orijus, sveikas gyvas.
1: Sveiki, sveiki vyrai, sveika Lietuva.
0: Taip, galite ir matyti, ne tik girdėti mus, jeigu įsijungsite LRT LT programėlę arba puslapį.
2: Kai mes kvietėm Orijų, mes neturėjom net vilčių, kad mums pavyks jį prisikviesti į studiją, nes jis visada kažkur keliauja, jo gyvenimo būdas yra keliauti, jo darbas yra keliauti, ir jis dabar kaip tik kažkur vaikštinėja, matau aplink statybas, galit matyti tai su vaizdu portale LRT LT. Orijau, aš nežinau, ar tave kas nors įspėjo, bet reikės tą telefoną, kurį laikai rankoj ilgokai palaikyti, tad patikrinsim tavo peties tvirtumą, ar esi pasiruošęs?
1: Aš atsirėmėsi tvorą, iš tikrųjų, tai aš buvau nustatęs labai gražų vaizdą, buvau prie labai gražaus baseino, bet tada prasidėjo statybų garsai, matyt, statybininkai pietavo ir grįžo į aikštelę. Dabar tas namas, kuris yra šalia manęs, jis yra statomas ir ten dabar labai grežia. Ir dėl radio švaros eterio aš pasitraukiau nuo gražaus baseino. Dėja.
0: Akivaizdu, kad ir kiek statybininkai beskubėtų, bet šiai vasarai savo projektą užbaigti jau nebepavyksta į pajūriui, kitai vasarėlį, galbūt tu pajūryje.
1: Taip, aš esu pajūry, šiuo metu esu Kunigiškėse, aš taip vadinu, oficialiai reikėtų sakyti Kunigiškiuose, vyriška giminėje. Tai aš esu Kunigiškėse ir čia yra nesibaigianti statybo aikštelė, nežinau, kas buvo čia vasarą ar praeitą vasarą, čia jau kaip 5 metus tiesiog nesibaigia statybos ir aš va, tarp statybų visų pusių, kur beičiau dabar visų kažkas kažką.
2: Bet Orijau, o kiek ilgam tu čia nusėdęs vienoj vietoj?
1: Aš praėjusią savaitę, tiksliau šią savaitę, man maišos dienas, pirmadienį vėlai vakare grįžau iš Londono, kur filmavau naujas neemigrantų istorijas. Laida neemigrantai LRT eterį sugrįžo nuo rugsėjo, tai ką tik pargrįžom ir antradienį vakare aš atvažiavau į pajūrį. Tai va tik rytoj išskrendu toliau.
0: Išskrendi su laidos neemigrantai darbais ar kažkuriais kitais?
1: Ne, išskrendi filmuoti savo kelionių laidų.
0: Wow. Orijau, gerai, mes apie neemigrantus ir apie tai, kokias pirmasis istorijas jau tau pavyko užfiksuoti, mes būtinai pasikalbėsime ir apie tai, kokių žmonių sutikai Londone ir kodėl jį tu vis grįžti, bet dabar mums apie tą pajūrį papasakok, kaip tie kunigiškiai to taip stipriai įsirėžė ir ką aplinkui tyrinėjai, ką atrandė?
1: Kunigiškės ir Palanga ir Šventoji ir visas Lietuvos pajūris man yra didžiulė meilė. Kiekvieną vasarą aš vis planuoju, kad skrisiu gal į Italiją, gal dar kur nors vieni draugai Amerikoje išvyksta visada į vasarą į Lietuvą atostogauti. Jie kaip tik šiuo metu yra Niujorko lietuviai čia pas mane svečiuose ir jie palieka būtą savo Niujorke ir vis siūlo draugams važiuoti tenais ir aš svajoju, kad aš ten nuvažiuosiu, bet tada aš pradu galvoti ir suprantu, kad nei Niujorkas, nei Italija, nei niekas nėra taip gerai, kaip lietuviškas pajūrys vasaros mėnesiais. Nors oras jau antrą vasarą iš eilės nėra labai nuostabus pajūry, bet vis tiek čia yra nuostabu ir gera, jeigu tik nelyja, jau yra gerai. Ir aš tai visiems tai bandau įtikinti, kad nebūtinai saulė, bet svarbu, kad nelytų. Tai tokių dienų yra ir aš važinėjau dviračiu visur pirmyn atgal.
0: A, tai tu jau ir iš dalies atsakėjai mano kitą klausimą, tai važinėjai dviračiu, iš ko dar susideda tavo vasarą pajūrė? Dviratis, kaip suprantu, labai svarbu.
1: Jo, kadangi aš metų bėgėje labai daug visur keliauju, aš nespėjau susitikti su draugais, tai pajūrys ir laikas čia yra pagrindinė vieta, kur aš pamatau didžiąją dalį savo draugų ir giminių ir su kai kuriais tikrai nesimatėm nuo praėjusios vasaros, kiekvienais metais susitinkam tose pačiose kavinėse, tose pačiose kopose, tose pačiose vietose pajūryje. Tai man tai yra vieta, kai galiu pabūti su visais artimiausiais žmonėmis. Dauguma žmonių per kalėdą susitinka ar kaip tik būdami Vilniuje namuose, aš kadangi labai probėgom būnu Vilniuje, tai pajūryje yra tas sėsliausias laikas metuose.
2: O jau šiandien penktadienio popietė, žolinių savaitgalis, čia pat jaučiasi tie savaitgalio srautai? Dabar gal jie kaip tik jau ir plūsta į Palangą?
1: Labai jaučiasi, aš 10 ryto sugalvojau nuvažiuoti į didžiasias parduotuves Palangos centre, tai kamščiuose stovėjau apie valandą, nes visiškai Vytauto gatvė Palangoje ir išsukimai į link didžiųjų parduotuvių prie stoties autobusų, ten yra visiškai viskas sustoja. tai labai labai aktyviai važiuoja žmonės ir nuo ryto iš tikrųjų, aš gyvenu aikštelė automobilių pildosi nuo ankstyvo ryto. Jau vakar vakare, 11 vakaro, aš vakar dviračių parmyniau namo ir aikštelė sutikau kaimynus, kurie iš Kauno atvažiavo. Tai tikrai bus, aš manau, kad bus paskutinis toks aktyvus savaitgalis pajūryje.
0: Taip, na, palankios sinoptikų prognozės ir tokia net ir tradicija dažnu atveju pajūryje buvo netgi ir tie, kas kokius nors verslus palangoje sakydavo, na tai kad tas sezonas yra nuo joninio iki žolinės.
1: Taip, tiesa, jo žolinės ir tada baiginėjasi visi dalykai, net vakar kavinėje su padavėja kalbėjau, sakau, na tai vakar, iki kada čia dirbsiu, sako, aš tai dirbsiu iki pirmadienio, nes išvykstu į kažkur, kur nestudijuoja odontologiją, Mažeikiuose, sakė, darbuosis, tai va, tai žmonės jau ir net darbus pajūryje metą.
2: Aš suprantu, kad tavo natūra iš esmės yra kalbinti žmonės ir dalį tu jau kalbini savo istorijoms, kurias mums transliuoji per įvairiausias savo kūriamas laidas, bet vat štai pasakoji, kad ir su padavėja pasišneki, tau tiesiog įdomu bendrauti su žmonėm?
1: Taip, man labai įdomu, aš turiu tokį senuko, savyje senuką vidinį, senukai būna žmonės, kurie dažnai mėgsta kalbinti visus poliklinikoje, parduotuvėse, tai aš nuo vaikystės esu toks, mane draugai vadina Palangos meru, nes Palangoje aš kalbinu visus, mane kalbina žmonės, apie viską mes čia kalbamės, kadangi žmonės iš visos Lietuvos suvažiuoja, tai mes čia visai kalbam. Tai visi juokais, sako Palangos meras, nes aš einu ir klausinėjau žmonių apie problemas, apie gyvenimą, bet į Palangos merus nesiruošėjai, jeigu būna ramus meras.
0: Gerai, tu informuok mus, nes reikės žinoti, ar čia agitacinė laida, ar ne agitacinė.
1: Ne, tikrai ne, prašau.
0: Oriau, apie naujas vietas, apie kažkokias apskritai gal atsiradusias naujoves papasakot, nes šiaip pajūrė karts nuo karto gi būna, kad tik vasarai atsiranda kokia nors tendencija nauja, ar kokia nors vafliai šitie su burbuliukais, ar dar kas nors.
2: Burbulinė arbata.
1: Šiais metais tokio kažkokio naujo keistumo ar kažkokio deserto užsienietiško aš nemačiau, atsidaro naujų kavinių, tai jų yra tikrai daug, vienos skaičius susidaro, kitos atsidaro ir Palanga valosi toliau. Basnevičiaus gatvė, kurios daug mano tarpo žmonių nemėgsta, sako, per triukšmingą, per daug betvarkės, tai jinai labai tvarkosi ir ten tikrai vietoje kažkokių, sakykim, tokių chaotiškų vietelių atsidaro gražios, tvarkingos ir skanios svarbiausia. Nes anksčiau Basanavičiaus gatvė man neturėjo asociacijos apie gerą maistą, tai dabar tokių vietelių atsiranda tikrai daugiau.
2: Man smalsu, kai tu derini savo gyvenimą su kelionėm ir darbu, ar tu apskritai dar moki keliauti be kameros ir minčių, kad tai gali tapti istorija? Gal tu, pavyzdžiui, kalbindamas tą pačią padavėją galvoji, kad štai gal čia visai tema?
1: Jo, aš turiu tokią lygą, aš visą laiką su visais kalbėdamas, iš karto galvoju, čia reikėtų nufilmuoti, straipsnį parašyti. Ir paskutinė instancija pas mane yra tai socialiniai tinklai, aš tiesiog nusifotkinu ir aprašau Facebook'e arba Instagram'e žmonių papasakotas istorijas. Tai ne visur su kamera keliauju, bet savo vidinio žurnalisto išjungti aš niekada nemoku, arba užsirašau kontaktus ir ateitį susitinkam. Pavyzdžiui, dabar Londone aš susitikau su lietuvių fotografu, kuris ten daug visokių apdovanojimų gavęs, o su juo susipažinau visiškai netyčia Los Andželė. Tiesiog lietuvis pasisveikinom, svendravom, tada jis papasako, kad jis yra laimėjęs tam visokiausių apdovanojimų. Užsirašiau jo kontaktą ir vat dabar po kokių 3 metų aš jam jį prisiminiau, parašiau ir mes susitikom Londone.
2: O būna, kad tos istorijos atrodo bus labai tokios aukso vertės, o štai pradedi filmuoti, pamatai, kad nelabai įdomu ir taip tarsi pats nusivili, kad tos istorijos čia tiek tėra.
1: Gal ne taip būna, nes aš darau namų darbus ir tas istorijas lūkštenu telefonu ar kažkaip tai iš anksto, bet būna, kad atvažiuoja ir supranti, kad pašnekovas nėra toks geras kalbėtojas, kaip kad reikėtų televizijai. Tai vat tokių būna ir tada bandai drąsinti žmonės, nes laida Nemigrantai turi tokią specifiką, kad beveik visi mano kalbinami žmonės duoda dažnai pirmą ir paskutinį savo gyvenimo interviu. Nežinau, ar paskutinį, bet pirmą tai dažnai tikrai. Ir tikrai reikia drąsinti kalbėti prieš kamerą, bet per daug metų, dabar aš jau 15 metus, 15 sezoną Nemigrantų laidos pradėsiu, tai išmokstu visokiausių kalbėjimo pralaužimo triukų, taip pavadinkim.
0: Taip, taip, mokamės visi, ar ne, kurie dirbam šitoje sferoje, išgauti tą informaciją ir gal netgi pakartot klausimą, kad visgi gautumėm tą reikalingą sakinį. O jau, sakai, 15 metų egzistuoja ne emigrantai, prieš tai buvo emigrantai, dabar jau ne emigrantai. Gal pastebėjai kažkokią tendenciją tarp tų žmonių, kuriuos kalbini, gal vis daugiau atsiranda, pavyzdžiui, pamąstymų grįžti į Lietuvą? Ar nėra tokios tendencijos?
1: Taip, aš jau nuo praeitų metų Didžiojoje Britanijoje tai labai ryškiai jaučiasi tendencija. Anksčiau lietuviai labai atsiliepdavo apie Lietuvą, kaip tamsiai, kritiškai, dabar yra visiškai kita tendencija ir nufilmavau vieną istoriją, vyruką, kuris prieš 20 metų gyveno Londone ir jeigu anksčiau visi kritikuodavo Lietuvą, kad ten mokesčiai blogi, politikai blogi, kažkas blogai, tai dabar atvirkščiai, begalingai varo ant Didžiosios Britanijos ir labai gyrė Lietuvą. Tai tendencija yra grįžimo, būtent kalbant apie Didžiąją Britaniją, tikrai labai labai daug žmonių grįžta, jeigu dar negrįžta, tai yra planai, nes anksčiau labai daug kas sakydavo, negrįšiu, nėra ko, o dabar visi kartoja, kad grįšiu, Lietuvoje tikrai gerai, tai tik viduje esantis lietuviai ne visą laiką supranta, kad pas mus tikrai yra labai labai gerai, ir vat mes kalbėjom su Amerikos lietuviais, čia šią vasarą irgi kunigiškėse su žmonėmis, kuriuos esu anksčiau filmavęs, ir jie irgi sako, kad absoliučiai visam pasaulyje žmonės turi tą pačią tendenciją kritikuoti savo šalį, kritikuoti savo valdžią ir skūstis viskuo, mokesčiais, kainomis ir taip toliau. Tai yra visur, kuris bebūtumėt, amerikiečiai skundžias, šveicarai skundžias, belgai skundžias, prancūzai skundžias, tai lietuviai nėra išimtis. Tik tai iš kai kurių žmonių atrodo taip jau, kad mes visai tragedija, ne šalis. Tai labai norėčiau, kad šitą žmonės suprastų, kad taip nėra. Reikėtų jos turbūt ekskursijas gal vežti kokias. Reikia sugalvoti tokį, su jumis galėtume bendrą padaryti ekskursiją, kad kitur blogiau nei Lietuvoje, kad žmonės suprastų.
2: Na, taip, tu daug keliauji, tikrai gali šitą palyginti, bet man ar jau dar smalsu, ar nenutinka kartais kokių nors istorijų, kai tu nusprendi, pavyzdžiui, jų neviešinti dėl kokių nors etinių peržengtų ribų, gal nebūtinai pačios visos istorijos, bet tam tikrų momentų, kaip čia, ar nebūna su etika tam tikrų klausimų?
1: Yra buvę istorija viena, filmavom vieną merginą, nu ir po interviu jinai ten užsirūkė žolės suktinę, kas yra legalu toj šaly, kur mes filmavom, bet tada jinai pradėjo jau ne į kamerą vis daugiau detalių apie savo asmeninį gyvenimą pasakoti. Ir aš supratau, kad čia jau darosi negerai. Na, tai paaiškėjo, kad jos papildomas darbas yra nusirenginėjimas telefonu, ten kažkaip programėlę naudoja, vyrukai moka pinigus ir nusiminėja rūbus, toks striptizas telefonu. Ir aš supratau, kad čia jau nebėra mūsų laidos specifika. Šiaip buvo įdomu susipažinti, bet ta laida neišvydo eterio, nes aš pagavau, kad ne tik dėl to, ką jinai dirba, bet ir dėl tam tikrų jos pasisakymų pradėjau abejoti, ar tai yra gerai.
0: Ar tai yra tiesa, ar tai kažkokia poza? Na, aišku, tu dabar tu padarėjai tokį intro, kur bet koks komercinis kanalas sakytų, rodom. Orijau, galėsi dabar truputėlį rankas pailsinti ir atsipūsti, mes turėsime muzikinę pertrauką, pasiklausysime vieno kūrinio, klausytojams primename, kad laukime jūsų besiregistruojančių mūsų edukacinėje Viktorinoje. Pagauk žodį.
2: Taip, telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, trumpam atsikvėpkim, pasiklausykim dainos, o tada pratęsim pokalbį su Orijum Gasanovu.

0: Cheers.
1: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Žiogai sveikina žolinės puokščių rinkėjus.
4: Ką veikia čiurliai, naujienos iš jų pasaulio.
3: Žuvintas dar neskuba į rudenį.
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
5: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13.10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė, Ignas ir Richardas čia ir mes turime puikų pašnekovą. Aišku, nuotoliu, nes jį pagauk, kad gudrus.
2: Ir jis vėl bėga, tu pasižiūrėk, jis į vietoj nenustovė.
1: Orijus Gasanovas, čia galite jį ne tik girdėti, bet ir matyti. Orijau, nuo ko dabar bėgi? Jau kiti statybininkai, ar jie tave dabar veis dėl kritikos, ar kas yra?
3: Aš iš tikrųjų vėl bandžiau jums baseiną parodyt, nes taip gražu. Ir vėl pradėjo gręžti, aš vėl bėgau. Vėl atbėgau, žodžiu, į tylą.
1: Gerai, Orijau, mes kalbėjome apie jau 15 sezonų egzistuojančią laidą Neemigrantai. Jie vėl matysime LRT televizijos eteryje ir, kaip supratau, šio sezono filmavimas pradėjote nuo Jungtinės karalystės ir tu rašai, kad Londonas yra tas, na, megapolis, tas miestas, į kurį tu vis grįžti ir grįžti filmuoti istoriją. Tai kodėl ten sugrįžti ir nežinau, kokios tos emocijos Londone didžiuliame mieste?
3: Tai grįžtu todėl, kad daugybę metų Didžioji Britanija buvo pagrindinė migracijos kryptis ir šią vasarą, jau pernai iš tikrųjų turėjau suprasti, bet šią vasarą galutinai supratau, kad viskas baigėsi, nes į Didžiąją Britaniją migruoti yra taip pat sudėtinga kaip į Jungtinės Amerikos valstijas, reikia daug visokiausių dalykų, tai dažniausiai dabar emigruoja karjeros žmonės, darbininkai nebemigruoja, nes tą padaryti sunku, tai nebent nelegaliai, tą kai kurie daro, bet nerekomenduojam. Tai viskas Didžioji Britanija savo populiarumu jau nebe žavi lietuvių, nes sunku, o dabar turbūt Norvegija, Airija, tos šalis yra. Bet apskritai emigracija iš Lietuvos stipriai mažėja, tas yra labai smagu. Ir dabar nebe taip masiškai žmonės migruoja ir migruoja gal labiau nebe finansiniai emigrantai, o tie, kas nori. Va kaip Ignas, pavyzdžiui, buvo išmigravęs į Afriką. Tai nežinau, dėl finansų, turbūt labiau dėl nuotykių ir aplinkos pakeitimo, ne? Tai va tokių emigrantų sutinku. Zanzibarė, aš va sutikau, Afrikoje, Pietų Afrikos Respublikoje lietuviai verslus savo daro, tai tokie dabar žmonės daugiau keliauja.
2: Žinai, Orijau, atrodo, kad tiem, kurie mažiau skraido, na, pavyzdžiui, ir mes su Richardu turbūt patenkam į tą kategoriją, kur mažiau skraidom lyginant su tavim, atrodo labai romantiškas užsiėmimas. Keliauji savo pasaulį, kalbini lietuvius visame pasaulyje ir tas istorijas viešini. Bet kiek yra neįdomiosios dalies šitose kelionėse?
1: Su Orijum šiaip lyginant, tai atrodo, kad visi pasaulio žmonės skraido mažiau, nebent pilotai prilyksta.
3: yra karjeros žmonių, kurie nuolatos iš oro uoste jau jos kai kurios atpažįstų, bendraujam. Neįdomioji dalis, nėra neįdomios dalies, yra sudėtinga fiziškai ir nervinanti, jei turi silpnus nervus. Aš savo silpnais nepavadinčiau, bet erzina oro uostinės procedūras. Šiaip aš oro uostus labai mėgstu, bet kai kurie dideli oro uostai, tos eilės, tos patikros, kai kurių oro uostų darbuotojų pasipūtimas. Didžioji Britanija man išsiskiria tuo, kad ten dažnai darbuotojai būna tokie, atrodo, kad mes esame, nežinau, kokių nors vergų stovyklą ir jie

0: komforte, nes esi visą laiką svetimo aplinkoje, neturi artimųjų šalia, jeigu kas atsitiktų, tai reikėtų kažkaip tai suktis. Tai va tie dalykai kelia daug visokių jausmų ir tikrai ne kiekvienam tai patiktų. Na ir kitas dalykas, tu visą laiką būni toli nuo savo artimųjų, nuo savo aplinkos, nuo savo namų ir panašiai. Tai tas irgi nėra dažno keliavimo privalumas.
1: Mes čia su Richardu svarstėm, gal tu ar jau kažkaip kitaip savo lagaminą pakuoji, gal mes su Richardu kažko nežinom, gal kažko neverta dėtis ir kažką gal kaip tik verta įsidėti su savimi turėti.
0: Aš esu iš tų žmonių, kurie lagaminą labai stipriai prisikrauna, nes aš mėgstu, kadangi keliauju po skirtingas geografinės zonas, kur būna arba karšta, arba šalta, arba taip toliau, aš mėgstu turėti savo komfortiškus namų dalykus, tai šlepetės aš skraidinuosi, turiu vienas iš keiščiausių dalykų, kas juokina kai kurios mano pažįstamus, aš visada paskaičiuoju, kiek dienų keliausiu, tai aš skraidinu lygiai tiek apatinių kelnaičių. Plius dvi, visai plus dvi, nes jeigu keliauju į Afriką, ten gali prireikti netikėtų apatinių, netikėtėm atvejam, bet vat, apatinių būna labai daug, kojinių mažiau, kojinės aš skalbiuosi, marškinėlių, aš mėgstu pirkti marškinėlių visokių prisiminimams, tai paskui juos dalinu arba kažkam tai atiduodu. Tai mano lagaminas būna pilnas visko, visiems orams, kad aš visko turėčiau, nes kai būnu kokiose šalyse, kur labai lengvai neapsipirksi, tai tada erzina kažkokio daikto neturėjimas labai stipriai. Tai aš turiu ten ir visokius adapterius elektros ir vaistų, labai labai daug vaistų skraidinu su savim nuo visų dalykų ir dažniausiai esu atsakingas ne tik už save, bet ir už komandos narius. Tai turiu ir tai, ko man pačiam gyvenime neprireikia, bet prireikia operatoriui, pavyzdžiui. Tai man, pavyzdžiui, rėmens niekada neėda, aš net nesprendu, kas tas yra, bet mano operatorių kūna, tai aš turiu vaistų nuo to ir nuo to kitų dalykų.
1: Aš dar pagalvojau, Orijau, tu čia pasakoji kartais, kas erzina oro uosto procedūros, bet turbūt skiriasi ir kontingentas lėktuve priklausomai nuo reiso krypties.
0: Skiriasi, žmonės aišku skiriasi, yra šalių, į kurias keliaujant pasidedi savo kuprinę ir asmeninius daiktus kuo arčiau savęs. Ir yra žmonių, kurie skleidžia visokiausius stiprius kvapus, ne pačius maloniausius, lėktuvose visko įmanoma sutikti. Tai man teko sutikti absoliučiai visko. Lėktuvė yra ir mirčių buvę, praėjusiais Šiais metais skridau Vietname ir turėjau tokį juokingą atvejį, kai šalia pasidėjau striukytę per vidurį, kėdė buvo laisva, ir aš žiūriu, mano striukė pradėjo judėti, ir aš nesuprantu, kas čia darosi. Aš ją pakėliau ir žiūriu, ten moteriškė už eilė už manęs, jinai tiesiog iškišo kojas savo su tokiais labai labai padėvėtais nagais, tokiais labai atsilupusiais nagais, pavadinkim, ir jinai tiesiog judina tas kojas, aš taip ją pažiūrėjau, rodau, kad matau, ir ne, ha, vietnamietė moteriškė, ir jinai visiškai niekaip nereagavo ir toliau tas kojas laikė. Tai
1: šildės
0: buvo tikrai
1: nereagavo.
0: Tame skrydyje skrido ir mano mama, jinai buvo kito eilėj, ir jinai rodo, nu, taip. O ta moteris, taip pradėjo juoktis ir tiek. Tai va tokių situacijų juokingų būna, bet tai yra kultūriniai skirtumai, kur lietuvis taip gal nepadarytų, nebent labai išgėręs, o ten va tiesiog pensinio amžiaus tetutė, štai taip iškojas.
2: Bet šiaip labai įdomu, ne taip toli skrenda nuo Vietnamo, sakykime, jau kokia nors Malaizija ar Indonezija, ir su kojom nieko tu negali liesti, nes jau islamas ir ten visai būtų nepagarbu.
0: Ai, va, nepagavau net šitą, taip.
2: Taip, taip.
0: Bet iš Kinijos, kai skrendi, tai visada būna labai kvapų iš maisto. Žmonės Kinijos regione ir Honkonge, va, buvau šiemet, tai žmonės labai valgo keistų dalykų, tai pats toks populiariausias užkandis lėktuvose yra vištų pėdutės tokios su nagais. Jos būna tokios glazūroje ir jas graužia. Ignas juokiasi. Bet čia labai populiarus užkandis. Richardai, gal tu ragavai, tu ten Azijai labai maleisi daug.
2: Aš matydavau, bet kažkaip užteko ir kitų labai keistų dalykų. Tai tu pėdučių, ne, jos tokios.
0: Tikrai, labai tokios neskaniai atrodo man. Aš esu ragavęs, bet esu ragavęs tokias džiovintas, tai jos taip kaip kukurūzas sutraška, o ten tokios būna su tokia motelėm, net plaukučiai tokie lieka. Tai man jos nelabai, bet žmonės va sėdi, valgo šalia.
1: O tu šiaip ar jau gurmanas visokiuose keistenybių priragavęs?
0: Ragavęs taip, ar man patinka, ne, bet aš visą sakau, kad nėra šlikštų nevalgyti

0: tų visokių svirplių, specialiai auginamų maistų ir panašių reikalų, šlikščiau yra valgyti kažką gal įprasto, bet pagaminto labai nehigieniškom sąlygom. Tai man tenka ir tai valgyti. Praėjusiais metais iškeliavau po Mongoliją ir ten žmonės gyvenantis toliau nuo civilizacijos tikrai nėra labai higieniški ir kai gamina ką nors, nesistengia labai išplauti puodų, kai ten kažkas priskretė nuo praeito gaminimo visiškai tai ignoruoja, pila vandens ir verda naują sriubą. Tai vat, tai būna šlikščiau, negu kad valgyti kokį nors ten vabzdį, kuris nėra skanus, bet iš mandagumo ar iš įdomumo galiu suvalgyti.
1: Orijau, o kaip tu toje visoje savotiškoje suirutėje atrandi kažkokį balansą ir palaikai, na, kad ir tokį, nežinau, pusiau sveiką gyvenimo būdą, atrodytų, ragauji viską, maitinimas jis atsitiktinis, kad ir dabar štai įkėlė, kad ten filmavot visą dieną, vakare valgi burgerius ir bulvytės. Na, burgerius ir bulvytės valgydamas toli brulyti nenuvažiuosi.
2: Su dviračiu.
1: Ir svirplius. Tai ar yra kažkokio pastovumo visoje šitoje abstrakcijai?
0: Pastovumas yra namuose. Aš namuose stengiuosi valgyti sveikuoliškai, pas mane nebūna net duonos, nors aš labai mėgstu duoną, bet supratęs rimtumą situacijos, kad viskas darosi labai sudėtinga ir ant dviračio gal nebeužlipsiu. Tai namuose aš labai stengiuosi prisižiūrėti, o štai kai keliauji, tai dažnai būna neįmanoma, nes tiesiog esi labai alkanas, visą dieną nevalgęs. Ir aš tą dieną, dabar Londone, kai filmavom, iš tikrųjų tas burgeris vakare buvo mano pirmas ir paskutinis dienos maistas, nes ryte mes nespėjom, tada važinėjom po lietuvių namus, gėrėm kavos ir gal valgėm kokį ten šokoladuką ir viskas. Ir tada vakare, 11 vakaro Londone tik tą ir parduoda burgerius, kažkokias tik pizzas ar dar kažkokį greitą maistą, arčiausiai mūsų buvo burgerinė, tai valgyt burgeriu. Tai nėra kad mano mėgstamiausias maistas, bet valgyt noris.
1: Orijau, pasidalink patarimais. Žmonės, štai kažkas tikrai pavydi tavo kelionių gausos per tuos metus. Ką tu galėtum rekomenduoti? Ar kažkokias, nežinau, trumpas išvykas, ar gaudyti paskutinės minutės akcijų, žiūrėti, skristi vienur, grįžti iš kitur, kokių greitų arba netikėtų krypčių gal turi?
0: Aš labiausiai rekomenduoju tai, ką visiems kartuoju pastovi žmonėms keisti vietas. Labai daug lietuvių keliauja ten pat, kai pamato ar fainą viešbutį, ar gražų krantą kažkokį, grįžta metų iš metų ten pat. Aš turiu draugę, kuri skraido tik į Meksiką. Turiu draugus, kurie tik į Turkiją. Mano kirpėja, pavyzdžiui, keliauja tik į Turkiją ir daugiau niekur. Ir šiemet jie pirmą kartą dukros įsitempė į Italiją, jai buvo stebuklas. Tai pirmas dalykas, aš labai rekomenduoju suprasti, kad pasaulis yra didelis ir įvairus. Ir net jeigu viena šalis labai labai labai patiko, aš irgi turiu tokių numylėtų šalių, bet vis tiek bandykit matyti kitų vietų, pažinti kitų kultūrų, tai svarbiausia. O apie keliones dar kitas dalykas, žmonės turėtų suprasti, daug kas iš vyresnės kartos ypatingai bijo keliauti, nes jie mano, kad nemokėdami už užsienio kalbų, jie pražus. Tai aš parašęs vaikams knygą apie keliones ir ten vienas toks patarimas, kurį aš dalinu ir seniorų savaitėje praėjusiais metais buvau Palangoje. Aš kartuoju visiems, kad jokia kalba pagrindinė pasaulyje neegzistuoja. Nei anglų, nei kinų, nei ispanų. Pagrindinė kalba yra šypsenos kalba. Ir reikia su žmonėmis nebijoti kalbėti gestais, yra telefono programėlės. Galima rodyti visokius ženklus, nes Japonijoje, Kinijoje, Lotino Amerikoje žmonės nesupranta, nei angliškai, nei kaip nors kaip aš suprantu, tai ten tenka suktis visai originaliai. Tai dėl to žmonės turėtų nebijoti keliauti, nemokėdami galbūt jokios kalbos išskyrus lietuvių, vis tiek įmanoma keliauti be pagalbininkų. Tai tą žmonės turėtų suprasti ir tikrai turėkite išmanųjį telefoną. Va tai būtų svarbu turbūt ir ten yra daugybė programėlių, kurios dabar netgi ir esamuoju laiku verčia, jeigu jums, va aš kalbu lietuviškai, o suprantate tik ispaniškai, bet einamų laiku iš karto išsiversti, jausi girdėti vertimą per programėlės, gal jis nebus 100% tikslus, bet žmonės supranta, ką nori pasakyti. Pavyzdžiui, Vietname taksistai visiškai nekalba jokiom kalbom, tik vietnamietiškai, bet jie puikiai paklausė, iš kur aš esu, įsijungę programėlę, sako vietnamietiškai, man lietuviškai tekstai iš karto paprašo. Aš suprantu iš karto, ko jis klausia. Arba būna juokingai, išverčia kažkokią nesąmonę, bet tada suprantu, kad, sakau, kažkoks blogas vertimas, pakartokit.
1: O Vietname taksistai irgi kojas iškišę ant tavo kėdės?
0: Ne, šiaip visai mandagus. Vietname mandagus žmonės, Azijoje man patinka, draugiški žmonės. Lyginant Aziją ir Pietų Ameriką, aš labai mėgstu abu šitos pasaulio regionus, tai Azijoje, sakyčiau, žmonės draugiškesni ir Azija yra pigesnė negu Lotino Amerika, nes Lotino Amerikoje, kad yra pigių labai šalių, bet ten daug amerikiečių, o kur amerikiečiai, ten kainos iškart šoka į viršų.
1: Oriau, tu aišku esi mūsų

0: ambasadorius pajūrėje, kokia Baltijos jūros temperatūra ties kunigiškiais?
1: Oi, nu prigavosi dabar. Tai žinau, kad rytoj bus 25 šilumos laukia. Aš maudžiu šiam baseine, ten 25 laipsniai. O kiek jūra šiandien, nežinau, nors aš vakar buvau prie jūros, žmonės maudėsi vakare, tai reiškia, kad galima maudytis. Svarbiausia, žinot, ar galima maudytis. Nesvarbu, kiek ten laipsnių. Žmonės maudosi ir netrodo, kad jie būtų kažkokie ten labai užsigrūdinę. Paprasti žmonės maudosi, reiškia, važiuokit visi prie jūros.
2: Taip, svarbu, vėliava tinkama ir bangos ne per didelės.
1: Tas irgi labai svarbu, taip.
2: Dėkojam tau, Orijus Gesanovas, kelionių žurnalistas, laidų kūrėjas buvo su mumis tiesiogiai iš Palangos, Kunigiškių mikrorajono, siunčiam linkėjimus į Palangą.
0: Ir sėkmės visiems, kurie važiuojate, neužtrukite per daug Vilnius pajūrys.
2: Mūsų klausosi, o kaip būtų įdomu, ar ne?
0: Mes jums stengsimės gerą nuotaiką palaikyti, kad tas kelelis neprailgtų ir, aišku, pasimėgaukite žolinių savaitgalių ir panašu, kad sinoptikai tą tvirtina ar ne, gražių savaitgalių mes taip pat pratęsim.
3: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
4: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai? Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Vasaros popietė.
2: Tęsiame vasaros popietę. Norime priminti studijos telefoną, kuriuo kviečiame jūs registruotis. Mūsų Viktorinai pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 05. Užsiregistruokit ir sudalyvaukit jau kitą valandą. O šią valandą dar turime jums ką parekomenduoti, ką galite išgirsti LRT radiotekoje.
0: Taip, labai patogus įrankis, nes bet kur būdami, norėdami pasiklausyti kažko įdomaus, rasite daug šimtus tiesiog laidų ir tinklalaidžių, daug turinio, kurį galite perklausyti, kad ir pavyzdžiui, laida, kurią tikrai visada galite klausyti ir saugoti 5 kilometrai. Noriu reabilituoti požiūrį į darbo žmonės, sako save staliumi vadinantis medžio meistras Pavelas Denisovas. Pats Pavelas ne tik kuria baldus ir rengia meninės instaliacijas, bet ir ne vienerius metus rūpinasi laukinėmis katėmis, joms gamina namus. Tokių namų visame Vilniaus mieste Pavelas yra pastatęs per 90. Į pasivaikščiojimą su Pavelu tinklalaidėje 5 kilometrai leidusi Ignas Klėjus ir Silvestras Dikčius.
6: Aš amatininkas, darbo žmogus.
7: Stalius.
6: Ta mano pozicija laukia tam tikro atgimimo, nes žmonės vis labiau pradės vertinti tai, kas yra rankom sukurta. O su laiku žmonės kaip tik norės to prierašo lipduko, kad tai padaryta be dirbtinio intelekto, tai padaryta žmogaus intelekto ar žmogaus rankų pagalba. Šuo yra, turi kažkokį kitokį statusą, tai, nežinau. O vat katės yra nieko nepastavęs tokios paraštėse. Ir vat man tas kelia labai daug klausimų, aš neturiu tam atsakymo, bet kodėl jas yra tokios nepastebimus.
2: Bet tu sėdi, galvoji, kaip čia turėtų atrodyti, ar sudomėsi.
6: Begalės laiko skiriu tam įsivaizdavimui, kaip katė jaustųsi ir taip toliau. Nes tu visą laiką esi tam tikroji nežinomybėj darydamas, ar jom patiks ar nepatiks, ar jos apsigyvens ar neapsigyvens. Jis gali atrodyti, kad nu čia aš pats gyvenčiau, bet jom taip netrodo. Ir tu daryk, ką nori. Už kiekvieną katiną yra dažnai, jeigu tu ilgą laiką stebi ir šeri, tai yra kažkokia istorija ir ji būna labai dažnai atveju įdomi.
0: Kviečiame išgirsti apie ypatingą staliaus ryšį su katėmis, visas pokalbis radiotekoje.
2: Dar viena rekomendacija – tai pokalbis su dailės istoriku ir varpų tyrinėtoju, kampanologu, daktaru Gintautu Žalėnu. Apie Lietuvos ir pasaulio varpus, jų istorijas, apsaugą ir daug žinių reikalaujantį tyrinėtojo darbą. Ekspertas žurnalistui Donatui Šukeliui laidoje be kaukių pasakojo, kuo užsiima kampanologai ir kodėl Lietuvoje jų tėra 16.
8: Dalis kampanologų patys dar nežino, kas yra kampanologija, kadangi tai yra faktiškai trys specialybės vienoje vietoje. Pirma pagrindinė specialybė, su kuria dažniausiai žmonės susiduria, tai yra techniko, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje vienas vienintelis technikas yra Saulius Tulpinas, kampanologas, kuris gali pakabinti varpą, pataisyti, jeigu ten varpas neskamba, kitus techninius dalykus atlikti. Tai labai svarbi specialybė, be kurios varpai negali gyventi, kadangi varpas

0: darbams, kaip ir žmonėms reikalingas gydytojas. Antra specialybė tai yra istoriko, eksperto, kuris gali pasakyti, kada varpas gamintas, nes dažnai ant varpų nėra užrašų, nėra ornamentų ir galima net iš formos pasakyti, kada vienas ar kitas instrumentas yra pagamintas. Ir mes tokią situaciją turėjome su seniausiu Lietuvoje kriaunų varpu, kurio ekspertizė buvo labai ypatingai sunki, kadangi jokių ornamentų, jokių užrašų nėra. Ir teko tik iš formos, iš pagaminimo technologijos datuoti šitą instrumentą. Ir trečia specialybė tai yra akustika. Nes varpas visų pirma yra muzikos instrumentas. Signalinis instrumentas taip pat yra. Ir varpa Lietuvoje mes neturim ne vieno akustiko, kuris užsiimtų varpais. Lietuvoje iki šios dienos net, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas, kuris registruoja istorinius varpus, juos saugo, priežiūri, nu nėra įrašų kolekcijos, ne vienas varpo skambesys neįrašytas.
1: Garso įrašo.
0: Taip, nėra jų.
2: Tai pasakojo Gintautas Žalėnas. Visas interviu LRT radiotekoje.
3: 8000 eurų už rankinę. Investicija ar tiesiog finansinė kvailystė? Kodėl brangus laikrodžiai, dizainerių rankinės ir net auksiniai papuošalai iš tiesų yra investavimo iliuzija, kuri subliūkšta bandant juos parduoti? Kodėl automobilis yra pati prasčiausia idėja investuoti pinigus? Ir ar tikrai galite sau leisti tą, kurį dabar turite? Nes finansų ekspertai sako, kad jo kaina neturėtų viršyti 6 mėnesių atlygį. Laidos žmonės klausė vedėja Sandra Vilimaitė teiraujasi investavimo stratego Vytenio Šimkaus.
4: Tokios kaip vardymos egzotinės turto klasės, kaip menas, kažkokie antikvariniai dirbiniai, papuošalai, rankinės, laikrodžiai, jos egzistuoja, jos sekami yra jų kainų indeksai, taip būna rekordų, kartais kažkokie išskirtiniai objektai tikrai labai stipriai pabrangsta, mes girdim apie ten, nežinau, kažkokius Da Vinčio paveikslus, kurie rekordiškai pabrangstantis yra ir panašius dalykus, bet didžiai dalim, na, tai yra prabangos vartojimas ir kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jisai turi pinigų tokiai prabangai ir jos vartojimui. Ir dažniausiai tai nėra investicija, arba bent jau lyginant su kitomis tokiomis tradicinėmis investicijomis, tai yra prasta investicija.
5: Tai dabar moteris klauso prisipirkusios tur prabangių rankinių, ypatingai influencerė socialiniuose tinkluose, tai negi dabar negalės jų parduoti brangiau, negu nusipirko. Nes kalbant apie investiciją tai ir turi būti, kad tu investuoji ir uždirbi.
4: Turbūt reikėtų įvertinti, turbūt pakalbėti, kas yra investicija, kas yra spekuliacija. Čia kalbant apie tokias tradicinės investicijas, mes kalbame apie nekilnojamą turtą, apie akcijas, apie obligacijas, tai yra kažkas, kas neša nuolatinį pinigų srautą. Na, rankinė mums nei dividendų, nei palūkanų nemoka ir mes kaip ir su auksu ar kažkokiam ten kriptovaliutomis ar kitais dalykais mes tikimės, kad kas nors už tą rankinę norės mokėti daugiau ateityje negu aš mokėjau už ją.
3: Tai štai tokie dalykai ir tokie atsakymai su investavimo strategu Vyteniu Šimkumi. Laida vadinasi Žmonės klausia ir ją rasite LRT radiotekoje.
2: Po 30 sekundžių girdėsite naujausias LRT radio žinias, po jų pratęsime laidą vasaros popietę, kelsimės ir į Marijampolę, čia prasideda Marijampolė Music Park festivalis ir taip pat domėsimės, ką reiškia stovykla draugystė.
3: Taip, kad ten žmonės veikia, kokie chorai spontaniškai susibūrė, kokios pramogos, na ir kodėl apskritai šiais laikais žmonės nori vykti į stovyklą, kurioje ne tik pramogos, na bet pavyzdžiui ir kokie nors sportiniai intensyvi tokia fiziškai net sunki veikla.
2: Taip, aš mačiau aktyviai sportuoja kolektyvas, apie tai jau kitą valandą likit draugės su LRT radiju.
3: Pip.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Socialinėme tinkle Facebook Martynas Katelynas

0: teigė, kad procesinį sprendimą dėl vykstančio tyrimo priims prokuratūra. Premjeras savo ruoštų ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu ankstyvas.
1: Manau, kad atsakomybės klausimas šiai dienai yra ir pono Liubajevo atveju yra perteklinis ir dar per ankstyvas. Aš manau, kad reikia sulaukti objektyvaus, nešališko tarnybinio tyrimo išvadų ir turint dokumentinę formą tyrimo išvados, tada jau spręsti, ar reikia kažkokių tai vertinimų tame tarpe ir vadovybės.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naujienų portalas Elrytas skelbė, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Vėliau visi užsieniečiai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Tokį įsaką pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras. Pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Registrų centro vadovo konkursas paskelbtas gegužę, kai viešai paskelbus apie didelę duomenų vagystę iš pareigų pasitraukė Adrijus Jusas. Vadinamosiose čekiukų bylose įtarimų sulaukė du buvę Telšių rajono tarybos nariai. Kaip skelbė specialiųjų tyrimų tarnyba, įtarimai dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo pareikšti Petrui Kuizinui ir Stanislovui Čekanauskui. Kuizinas Telšių rajono savivaldybės administracijai galbūt padarė pusketvirto tūkstančio eurų žalą, o Čekanauskas daugiau nei 4 000. Tuo metu dėl dabartinio savivaldybės tarybos nario Lino Šedvilo veiksmų. Iki teisminis tyrimas nutrauktas, politikas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kurią platina erkės. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonėje Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems asmenims. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. 2022 metų tyrimo duomenimis daugiau nei 14% pasaulio gyventojų yra persirgę šią ligą ir įspėjama, kad perdavimo mastai gali tik padidėti, nes dėl klimato kaitos vasaros ilgesnės ir sausesnės. Italijos Sicilijos saloje išsiveržus Etnos ugnikalniui atostogų planus tenka keisti tūkstančiams keliautojų. Saloje esantis Katanijos oro uostas lieka vis dar uždarytas, skelbiama, kad tokio išsiveržimo nebuvo kelis dešimtmečius. Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafulį.
2: Šiuo metu Etnos ugnikalnis veržiasi iš skirtingų kraterių. Italai jas buitiškai vadina gerklėmis. Visa tai yra netoli gyvenamųjų vietovių. Visa tai sukelia labai didelį chaosą. Nes, kaip sako Salvo Gambino, kuris yra Etnio observatorijos direktorius, panašus ir taip ilgai trunkantis aktyvumas buvo tik tai maždaug prieš 50 metų. Jau daugiau negu savaitė vyksta šitie išsiveržimai ir atsižvelgiant į drebėjimų tą elektrogramą, netrodo, kad kažkokių pakitimų greičiausių metu bus. Nes šiuo metu drebėjimai Etnoje yra linkę tik stiprėti. Ir aišku, tai sukėlė didelį chaosą. Pirmiausia, Katanijos oro uoste. Tai yra pati sudėtingiausia krizė, kurią jie patiria per paskutinius 20 metų.
0: Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafulį. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-25 šilumos. Ateinančią parą Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18 šilumos, rytojus dieną bus 25-30 laipsnių. 15:05.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Prie mikrofono Richardas Jonaitis ir Ignas Andriukevičius. Ir dabar pasidairykime po kultūrinės erdves ir po Lietuvos miestus. Kelkimės nuotoliu, jau matom su vaizdu mūsų Marijampolės gražius vaizdus, kurioje prasideda 13-asis vasaros muzikos festivalis pavadinimu Marijampolė Music Park. Profesionaliosios muzikos koncertais atgaivinsiantis įspūdingas miesto erdves. Tad jeigu stebite transliaciją su vaizdu, vieną tų miesto erdvių kaip tik ekrane ir mato. O su mumis nuotoliu festivalio meno vadovė Eglė Kastatskaitė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Eglė, papasakokit, kokį mes čia vaizdą matom. Scena puikiai gražiai paruošta, žiūrovai dar neužsėdė kėdžių, bet panašu, kad jau viskas paruošta.
2: Taip, jau viskas paruošta ir ši spūdinga ir graži vieta, tai yra poezijos parkas, kuris ir įtakojo šio festivalio pavadinimą ir pačią idėją ir gimimą. Ir visuomet festivalio atidarimo koncertas ir vyksta šiame gražiame poezijos parke.
3: Poezijos parkas keletų dienų, praktiškai dviem savaitėm taps muzikos parku, taip?
2: Ne tik šis parkas, šiame parke atidarimas, rytoj Vytauto didžiojo parkas perims estafetę ir skambės džiazo naktis. Kaip ir visuomet, nes jau yra tam tikros nusistovėjusios ir tradicijos ir vietos ir netgi rubrikos koncertų pavadinimai, tai džiazo naktis visuomet vyksta Vytauto didžiojo parke. Na ir po to turėsime ir Gedimino pasažą, irgi tokia kaip ir nauja erdvė, galbūt sakyčiau tik tai antrą kartą atveriama. Taigi Marijampolės daug yra vietų gražių nuostabių ir kiekvieną kartą jos kinta.
3: Kiek parkų turite Marijampolėje?
2: Iš tikrųjų, jūs labai gražiai pasakęs turite, aš nesu Marijampolietė. Tai taip, tai turime, net nežinočiau kiek suskaičiuoti, bet na, manau, tas poezijos parkas didysis, kuris paleišė šupę visą, puikuojasi užtvanka gražioji šalia ir Vytauto didžiojo parkas.
1: Taip, čia ne auksinis protas, nebūtina teisingai atsakyti.
3: Viskas gerai, Eglė, jūs neiškritote.
1: Taip.
3: Pokalbis tęsiasi.
1: Ir šių metų jūsų festivalio tema yra nestandartas, tą ne, talpinant į skliaustelius. Kiek čia to nestandartiškumo šių metų programoje ir ar tas nestandartiškumas yra jūsų pačių programos rėmuose, ar apskritai žmonės ateis ir sakys, kas čia per nestandartas, nieko nesupratau.
2: Ne, tai yra galbūt pačioj programoje ir tarkim, na, jūs įsivaizduojat, kad tarkim, instrumentas kontrabosas, jisai šiaip yra orkestro dalis ir pagrindas ir tikrai galbūt nėra kaip solinis instrumentas, ar ne? Tai šį vakarą atidarimo koncerte skambės vienintelis Lietuvoje kontrabosų kvartetas, kurie būtent ir pademonstruos, ką gali tas kontrabosas. Iš kitos pusės, vat, rytojaus, pavyzdžiui, koncertas džiazo naktis, na, nežinau, kaip jūs įsivaizduojat, kokie instrumentai džiazo muzika standartiškai atlieka. Nu, greičiausiai, kad ne akordionai, tiesa.
1: Dažnai
2: tai vėlgi,
1: ne.
2: Nu, taip. Tai vėlgi kažkoks, vėlgi nestandartas. Tuomet, jeigu keliausim per programą tolyn, tai turėsim ir meditacijos tokį vakarą, kaip požeminė upė, kurioje susipins ir Čiurlionio muzika, ir jaunojo kompozitoriaus Domanto Pūro muzika, ir tai bus vargonai ir elektronika. Tai vėlgi nėra toksai dažnas reiškinys. Ir manau, toksai galbūt didžiausias nestandartas, tai nežinau, ar jūs esate girdėję krištolinės taurės atliekant klasikinę muziką kartu su orkestru. Ir tai skambės ne šiaip kokia pop muzika, bet tai bus klasikos kūriniai, kuriuos atliks Lenkų duetas Glas Duo taurėmis. O standartas, galėčiau pasakyti, kad vėlgi, kur irgi galbūt šiek tiek ir žodis ne tiktų, tai vėlgi premjera Rūpyčio 21 dieną Antano Jasenkos kompozitoriaus ir žinau, kad tik mes ir mokėsi pas.
1: Taip, teko.
2: Taip va. Ir iš tikrųjų tai vėlgi nestandartas, nes tai nėra standartinis koncertas, kai tarsi varžytuvės tarp orkestro ir solisto. Tai yra, na, dviejų lygiaverčių muzikos instrumentų dialogas.
3: Labai gražus, jaukus vakarai ir netgi, sakyčiau, akiratį plečiantys vakarai, ar ne, ir net į tokį muzikinį suvokimą. Jūsų publika gal jau ir kažkokia nusistovėjusi ir tikriausiai atvykstanti ne tik iš Marijampolės, ne tik kurie gyvena aplink poezijos parkelį.
2: Tikrai jūs esate visiškai teisus. Ir publika jau nusistovėjęs ir ji vis plečiasi ir aš tai matau netgi iš Facebook'o paskyros ir tikrai labai gaunu ir didelį palaikymą ir žmonės labai laukia jau šio festivalio, nes tai yra susieta jau ir su vasaros pabaiga tradiciškai ir be abejonės, kuo toliau, tuo daugiau atvyksta žmonių ir iš kitų Lietuvos miestų ir ne iš šalia poezijos parkelio, bet iš tikrųjų labai gražiai jūs pasakėt, bet ir iš Vilniaus, iš Kauno ir iš Klaipėdos, iš Alytaus, iš Birštono. Tai labai mane džiugina iš tiesų ir žmonės planuoja savo savaitgalius ir atvyksta čia, kaip aš sakau, kultūrinį turizmą savo pratesti. Tai labai yra, nu, tokia, sakyčiau, nu, graži idėja.
1: Eglė, aš matau kėdes už jūsų, tris eilės kėdžių matau ir aš galvoju, kai jūs planuojate programą, kaip jūs apsprendžiate, kiek tų kėdžių reikės sudėti, ar tas pasirodymas sulauks populiarumo, nesulauks, kaip įvertinti?
2: Žinokit, labai paprastas atsakymas, iš tikrųjų, kiek yra kėdžių, tiek ir sudedam.
1: Ai, kaip viskas paprasta.
2: Taip, taip.
3: Paprasta, kaip ir dainoje, kurios mes taip pat klausysimės, Flash Voyage, taip ir vadinasi, kūrinys paprasta. O jums dėkojame už pokalbį ir labai labai džiugu, kad tikrai galvojate apie tokias įdomias programas, kurios praplečia susirinkusių akiratį Marijampolė Music Park. Jau jisai nuo šiandien iki pat rugpjūčio 27 dienos nestandartas muzikinių inovacijų ir tradicijų sintezė. O mes atsipūtę šiek tiek nukeliausime... Ne tik į Marijampolę, nukeliausime ir į Aukštaitiją, į Antazavę ir pasižiūrėsime, kaip atrodo ten vykstanti stovykla draugystė.

0: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Vasaros popietė.
5: Tęsiame vasaros popietę. 15 valandų 21 minutė. Tikiuosi, kad prasmingai leidžiant penktadienio popietę. Ir mes kviečiame jūs išklausyti pokalbio apie vasaros stovyklas. Būdami vaikais, mes tikriausiai visi esam dalyvavę vienoje ar kitoje stovykloje, bet galima stovykloje būti ir suaugusiam. Ką ten veikti dabar ir pasižiūrėkim konkrečiai.
6: Taip, ir aš galvoju, gal stovyklos draugystė organizatorius, šiaip labai labai įdomus žmogus Marius Lauska mums ir papasakos, gal irgi būnant toje stovykloje kažko kitą buvimą vaikų ir nustebimą galima prisiminti. Marius, sveikas gyvas.
7: Labą dieną, malonu.
6: Keliavome į Aukštaitiją, į Antazavę. Nu, tu pasakėjai, ką tu stebi iš tavo stovyklos lankytojų? Ar yra kažkokių naujovių, nežinau, stoja visi kartu, dainuoja, ar kokį teatrą žiūri, prie laužo galbūt sėda? Gal iš tikrųjų galimybė kaip vaikams pasijusti gerų draugų apsuptyje?
7: O ką reiškia pasijusti vaikų? Geras klausimas. Aš manau, aš daug apie tai galvoju, būdamas stovykloje ir kažkaip tikrai, manau, galima ten apčiuopti šitą kažkokią laisvę, gal tokį neįsipareigojimą kažkam. Tai programa tai mūsų labai plati, ir kultūrinė, ir sportinė, ir visokiausių veiklų nuo teatrų, iki žygių su gamtininkais, mokslininkais, poezijos vakarai, spektakliai, bendras mūsų stovyklos choras, taip jisai sujungia tikrai visus į vieną vietą, padainuoti kažkokias senas lietuvių dainas, yra tikrai daugam nepatirtas, toks naujas, tame tarpe turbūt ir manęs, chorą turime tik 2 metais stovyklos, tai aplanko, tas jausmas, kažkoks prisiminimas, vaikystės, kad tiek kažkokių bendraminčių yra kartu su tavim, yra tiek daug laiko, tai ne festivalis, ne vakarėlis, kur ten vienai nakčiai ir 2 atvažiuoja, o čia visi gyvena nuo 2 iki sekmadienio, tai kiekvienas eina per įvairiausias ir emocijas, turbūt ir patyrimus, bet turėti laiko būnant suaugusiu žmogum yra geras dalykas.
6: Ir mokytis naujų dalykų, nėra jokių svaigalų, eina žmonės dainuoja, plečia akiratį, štai sakai su kokiais botanikais, gal tikrai kažko panašu, nu, kaip vaikai eini, žiūri draugelį, mokiniesi, lengva
7: taip,
6: būti.
7: Taip, tam laiko jau sunku rasti, kai užaugi, tai kiekvienas atvažiavęs čia va turi tą tokį ilgą gražų vasaros laiką, kur gali ir paplepėti, negalvot, kad rytoj jau reikia kažkur išvažiuoti ar poryt. O toks, nepasakyčiau, kad tai yra atostogos kažkokios, kur tu suplanuoji. Atostogos irgi, važiuoji, palsėti kažkur, ilsėtis, ar tu keliauji. Čia kažkaip kitaip truputį, bet
5: Mariau, jūs šitą stovyklą vadinat asmeninio ir bendruomeninio augimo eksperimentu. Tai reiškia, kad jūs niekada nežinot, kur tai nuves, kuo tai baigsis. Iš vis gal tai ne apie rezultatą, o apie procesą.
7: Na, norėčiau taip dabar kalbėti, taip madinga, kad procesas svarbiausia. Nu taip, čia toks eksperimentas, eksperimentuojam ir su tom veiklom, ir su pačiu požiūriu tuos dalykus, nes nori kažkaip žmonių linksminti, nori atsitraukti nuo tos pramoginės kažkokios veiklos, kur žmonėm duodi koncertus, kur tik tai jie turi ploti arba neploti, nori tos žmonės labiau traukti, kad jie taptų tas stovyklos dalimi, dalintus iš tiesų, ką jiems pavyko šiame gyvenime patirti. Tai turime labai įdomų nuo praeitų metų tokį dalyką, jis vadinasi atviroji erdvė. Tai 15 valandą, kiekvieną dieną mes neturime jokios programos. Yra vieta, kur žmonės visi susirenka ir kiekvienas dalyvis gali užrašyti ant lapo į vietą, į kurią jisai tuo jaus eis ir dalyką, apie kurį pakalbės. Ir praeitais metais tarp stovyklos dalyvių atradome žmogų lietuvį, kuris, pavyzdžiui, pirmasis panėrė be jokių balionų freedivingą, laisvasis nerimas, į 100 metrų. Nardo dabar į 130 metrų be jokios įrangos. Ir kartais atrodo, galvoja apie kažkokius mokytojus, vedlius, o visai pamiršti, kad aplinkui yra nuostabiausi žmonių. Tai vat šitas atradimas ir man pačiam toje stovykloje buvo tikrai pasakiškas. Tai labai mėgaujuosi juo ir dabar kiekvieną dieną tiesiog stebėdamas, kas per žmonės atvažiuoja stovyklauti, kiek kiekvienas turi kažką kuo pasidalinti, išmano kažkokią nišą, apie kurią daug kas net nėra girdėjęs. Tai smagu taip su žmonėms susipažinti. Kartais gal pritrūksta tokių vietų ir kažkaip, nežinau, reikštis, kai kiti neranda tokios vietos, aš nežinau, bet tai mane stebina ir labai džiugina, teikia vilties.
6: Mario, 10 metų, ar ne, šiai stovyklai ir tavo paties istorija, taigi tu Antazavę pats kažkada atvykai, ieškodamas šiek tiek tokio ramesnio laiko, ar ne, ir kaip dabar ta Antazavė atrodo, kai tiek daug žmonių atvažiuoja ir štai ieško savęs, ieško visokių naujų veiklų, edukuojasi, kažką išbando.
7: Irgi teikia vilties, nes kaimas tikrai atgyja, turime visokių vietų ir kur pavalgyti skaniai ir kur kažką pažiūrėti, nu, skirtingų lokacijų po visą kaimą ir tada atrodo, kad tokia idilė, nu, vat, kiek nedaug trūksta, kad tai vyktų. Tai trūksta tų kelių šimtų žmonių, vat, kurie pastoviai čia gyventų, kažką dirbtų, turėtų laisvo laiko, su kuriais galėtum kažką kurti bendrai. Ir tada ta vieta, tas kaimas net netrodo toks kaimas, tai atrodo iš vis kažkokia pasakiška vieta, kurioje įmanoma gyventi. Tai vat stovykla parodo kažkokią perspektyvą gal kaimo, bet realu, reikia tiesiog žmonių, kurie norėtų atvažiuoti, nu, kartu visą tą vystyti, daryti ir ne tik vasarą pasimaudyti ežere, bet ir kažką vat, bendrai sukurti. Tai irgi motyvuoja, atrodo, kad vat, gal judam link to su kiekviena ta stovykla, užkabinam vis daugiau žmonių, kad vat, yra tokia galimybė gyventi vat, taip, gal ne. Tai gal kažkaip net ir vat kuriam tą naują konceptą, naują viziją, kad tas kaimas nenumirtų ir žmonės čia norėtų ne tik atvažiuoti ežere pasimaudyti vasarą, bet ir pagyventi visus metus.
6: Mariau, dar viena graži iniciatyva, tai yra šviesių žmonių parkelis. Tas parkelis gimė tavo iniciatyva, būtent Antazavėj. Ir žinau, kad jūs vakar prisiminėte, na, tokį neužmirštamą žmogų, kurį mes taip gerai susikaupė, įsiklausė, dar jo net balsą galime girdėti ir, aišku, išmintį ir ramybę, tai yra Leonidas Donskis.
7: Taip, tai vakar buvo Leonido gimtadienis ir gavosi taip, kad pagalvojau, kad jis labai laukiamas tame parkelėje, čia puiki proga, reikia tą padaryti per draugystę, nes pamačiau, kad net data jo gimimo dubliuojasi su draugystė, tai sudėjome visas jėgas su bendraminčiais draugais ir vat Leonidą atidengėm vakar. Tai, nu, manau irgi čia toks, man tas parkelis toks savotiškas universitetas atrodo, kur irgi gali ateiti, pažiūrėti, kas ten per žmonės ir man atrodo, su kiekvienu žmogum ten susipažinus, gali vat tikrai kažkokį žingsnių priartėti prie kažkokios šviesos, prie kažkokio, nežinau. Tai va, tai buvo daug ir svečių, buvo Leonido žmona Jolanta, labai irgi buvo faina ir miela, nes aš jos nepažinojau ir mes va taip per šitą visą reikalą susipažinome. Ir tas atminimas svarbu, manau. Nes, pavyzdžiui, daug žmonių, net ir mano rato žmonių, kur atrodo ir gyvena panašiai ir turi galimybės visas visko domėtis ir kartais sutinku, kad nežino Leonido Donskio. Ir atrodo blogai. Kažkaip reikia kalbėti apie tai, priminti, dalintis tais tekstais, pokalbiais, mokytis iš tokių žmonių. Tai taip ar kelio idėja tokia, taip kažkas tokia.
5: Gražiai, jūs čia, Mariau, taip sudėliojo tas mintis, taip atrodo, kad net nesinori čia gal labai Richardai čia mum ir dabar bandyti skatinti džiaugtis ar linksmintis, nes galima matyti penktadienio popietės įvairiai praleisti ir masliau ir linksmiau, kaip tik tai kiekvienas geidžia. Bet Mariau, dar pabaiga jūsų draugystės stovykla, suprantu, paskutinės dienos lieka.
7: Šiandien, rytoj ir poryt važiuojam namo.

0: Aha. Ir kokia dabar yra ta, nežinau, bendra, bendruomenės bendra emocija? Ar jūs ją jaučiat, tarsi ties viduriu esat, jaučiat kažkokį lūžį, kol pradžioj visi tarsi susijungia?
1: Taip, labai įdomus momentas, va šiandien ryte irgi su draugu kalbėjau, kad ta pirma, antra diena būna tokios, kur jau tik, kad dar visi kampuoti, kažkas neišsimiega pirmą naktį palapiniai, daug ten ar sportus pasiduoda, ar nori visur suspėti. Ir jauti tokį kažkokį, va, dar, kad kažkas ne taip. Ir va, ketvirtadienį, plius minus, vakare jau pajauti, kad tas tėkmė tokia važiuoja. Ir žmonės jau ir supranta lokaciją, kurioje yra, ta geografija visa. Tai va, penktadienis irgi tokia, penktadienis gal labiau net apie kažkokį dar lūžį, kad irgi jau daug pavargsta žmonių. Jau ir zilesni pasidaro, jau pradeda galvoti, kad jau sekmadienį namo važiuos tuoj. O šiandien dar bus poezijos pavasaris, poezijos vakaras, tai labai laukiam ir pats paskaitysiu poezijos ir turėsime Giedrių Alkauską poetą, Saulių Bagaliūną, tai...
2: O šeštadienį, sekmadienį?
1: O šeštadienį eisime į žygį, bus žygis, tai lauks ten ir staigmena šiokia tokia, laužai, pagulėsim prie laužo, pasvajosim, aptarsim, kas čia įvyko.
0: Ir jis įskirstys.
2: Kaip gerai skamba, klausyk, skamba. Žiūrėk, gerai, pagulėt prie laužo, yra rūpjūtis, yra rūpjūčio dangus, ir, na, ir aš prisimenu, aišku, kaip tu po stovyklo ar sanatorijų būdavo, kad atrodo su tai žmonėm, kur susitikai moksleiviškam amžiui, atrodo, kad tu liksi draugais visą gyvenimą ir ten laiškai susirašinėsi. Na, gal iš tikrųjų to ir palinkėsi, kad stovyklos draugystė visi lankytojai liktų bičiuliais ir išsineštų tas geras pamokas ir sugrįžtų į kitas stovyklas draugystė. Marius Lūska iš Antazavės mums apie šią stovyklą draugystę pasakoja. Mariu, visokiojo pasiekmės. Mes truputėlį atsipučiame ir nersime, kaip į tą kokį nors aplink Antazavę esantį ežerą, tiesia galvą į Viktoriną, pagauk žodį.
0: Likit draugė.

0: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis – tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
1: Žiogai sveikina žolinės puokščių rinkėjus.
2: Ką veikia čiurliai, naujienos iš jų pasaulio.
1: Žuvintas dar neskuba į rudenį.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Vasaros popietė.
4: 37 minutės po 3 valandos metas sužaisti mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir joje šiandien susitinka du dalyviai. Pasisveikinkim su pirmuoju ir tai yra ponia Zita iš Marijampolės. Labadiena.
5: Labadiena.
6: Zita, sveiki, įsivaizduot, kiek mes daug dėmesio šiandien jūsų puikiam miestui paskyrėme, nes ir apie renginį Marijampolė Music Park visai neseniai kalbėjomės. Ar jūs girdėjote?
5: Girdėjau ir tik galiu pritarti, bet ne vien tik tai muzikinis parkas, mes turim ir cukrinį festivalį, mes turim Švento Jurgio festivalį, pas mus ir stavyšnių suvalkyjų.
6: Zita, tai jūs klausykit, jūs kaip vietinė, dabar mums atsakykit, nes Eglė tai organizatorė ir nebūtinai žino, kiek ten tų parkų yra Mariukėje, tai kiek pas jūs parkų?
5: O aš galiu pasakyti, kad aš gyvenu Pašešupio parke.
4: Parke gyvenat?
6: Pašešupio.
5: Praktiškai taip, ant tvorų.
4: Tai spėjau, kad prie Šešupės.
5: Prie Šešupės mes turim Marių salą, mes turim tokį vargšėlį Vaižgantų parką. Mes turtingi, mes su valkiečiai, pavydėkit mums.
6: Mes pavydė, mes jau pavydė. Reikės visus jūsų išvardytus parkus aplankyti.
4: Aš jau beveik įsivaizduoju, ponia Zita, kur jūs gyvenat. Ten netoli tilto, ne, per Šešupę.
5: Nu, taip,
6: degučiuosiu. Signai, gal svečiuosi buvęs pas Zitą?
5: Gal ir giminys, palaukit čia, mes susipažinsim. Atvažiuokit ir susipažinsim.
4: Gerai, atvažiuosim, kaip tik į Marijampolė Music Park festivalį galbūt atvažiuosim, bet dabar keliaukim į Kupiškį, nes ponė Zita, jūsų oponentas.
5: Oi, kaip gražu.
4: Oponentas šiandien, ponas Arūnas iš Kupiškio, sveiki.
7: Labas.
4: Arūnai, kaip laikotės?
7: Labai puikiai.
4: Kaip šiandien Kupiški žmonės pasiruošę penktadienį praleist kaip nors ypatingai?
7: Nu, kaip kas?
4: O jūs?
7: Aš ir dabar vasėdžiu gamtoj, labai gražus vaizdas, žinu.
4: Kur jūs dabar žiūrit? Nu, pasakokit mums vaizdą, kurį matote.
6: Ką matote, taip?
7: Nu, Žiūriu, va čia netoli mano namų, labai gražios karvytės ganos, nedidelės, tokios, kaip jos tos iš įraidės kažkios veislės labai.
6: Nu mes...
4: Jau mūsų neklauskite.
6: Taip, mūsų neklauskite, žinokit, mes su Ignu kol kas karvyčių nelaikom, bet čia laiko klausimas. Klausykit, bet Kupiškis tai Kupiškis, mes visai neseniai buvome Kupiškyje su laida Draugiška Lietuva. Gal jūs matėte, mes...
5: Ir uošvės liežuvį matėte.
6: Tai uošvės liežuvis, tai taip, bet mes ir skanių piragėlių valgyme, tokių specifinių, kur tik pas jūs būna, kaip jie vadinasi?
7: Ai, žinokit, aš pavadinimu nelabai, bet ir gragavęs.
4: Bet skanus, valgot skanus, tik nežinot, kaip vadinas.
7: Jo.
6: Svarbu, kad yra piragėlio, kaip jie vadina. Žinai, blogiau būtų, kad jeigu žinai pavadinimą, o piragėlių nėra.
4: Tai visa laimė, kad yra atvirkščiai.
7: Va.
4: Gerai, ponia Arūnai, ponia Zita, dabar jau pereikim prie mūsų žaidimo reikalų. Trumpai apie taisyklės, Richardai.
6: Taip. Zita yra

0: pateiks, tas turės pirmenybę tą žodį ir spėti. Žodžiu, visi klausimai kažkaip su tuo dienos žodžiu bus susiję. Klausimai užves jūs ant kelio, o pradžioje turime tokį palengvinimą. Zita ir Arūnai kviečiame pasirinkti bet kokią lietuviškos abicelės raidę, o mes pasakysime, ar žodyje ta raidė yra ar nėra. Zita, jūsų pasirinkimas.
1: Ieva arba inkilas.
0: Na, ką tu, Ignai, galvoji?
2: Nu, ponia Zita, žiūriu, kad yra. Taip. Raidė I.
1: Ir Ignas yra.
2: Ir Zitos varde yra I raidė.
0: Taip, bet ne Zita bus atsakymas.
2: Taip, tikriausiai.
0: Taip, Arūnai, jūs kokią raidę iš lietuviškos abicelės renkatės?
3: Na, aš sakyčiau, kaip ryklys.
0: Kaip ryklys, aha,
2: kaip
0: gerai.
2: Antroji vardo raidė, Arūnas.
0: Taip, ryklio nėra anei Lietuvoje, anei Kupiškio Mariuose, tai ir šiame, žinokite,
3: nėra.
0: Nėra, ar ne pas jūs ryklių lygtai saugų maudytis?
3: Jo.
0: Gerai, tai žodyje nėra R raidės, bet I raidė yra, o dabar dėmesio pirmas klausimas, išklausykite visiškai iki galo ir jau tada spėkite.
2: Dėmesio klausimas. Angliškas žodis salary, reiškiantis atlyginimą, savo kilme siekia senovės Roma. Tačiau iš pradžių jis buvo susijęs visai ne su pinigais, o su produktu, be kurio anuomet buvo sunku įsivaizduoti kasdienį gyvenimą ir maisto atsargų kaupimą. Koks tai produktas? Pabandykite atspėti, ponia Zita arba ponia Arūnai.
1: Druska.
0: Sako Zita. Gerai, fiksuojame. Arūnai, ką jūs?
3: Na, tiesiog nesigalvoju dabar.
0: Nu gerai, ir tai yra atsakymas. Gerai, užfiksavom.
2: Pasižiūrim, koks yra teisingas atsakymas. Senovės Romoje šis produktas buvo būtinas ne tik maistui gardinti, bet ir jam išsaugoti. Todėl buvo laikomas itin vertingu. Pagal populiarų, nors istorikų nepatvirtintą aiškinimą, romėnų kariams galėjo būti skiriama išmoka šiam produktui įsigyti. Dėl to, kaip teigiama, angliškas žodis salary arba atlyginimas yra kilęs iš lotyniško žodžio salarium – druska. Teisingas atsakymas yra druska, ponia Zita, jūs galėsite atidengti antrąją raidę, kai tam bus laikas. Tad ir į kitą klausimą jūs
0: pirmenybę
2: spėti pirmoji, taip. Ponia Arūnai, taip inteligentiškai išlaukit savo eilės ir dabar judėkim prie kito klausimo.
0: Taip, išklausykite klausimą iki galo, Zita spės pirmoji. Miškininkai sako, kad rudenį vienas nedidelis miško vaisius tampa tikra puota daugeliu gyvūnų. Juo minta šernai, voverės, pelės, kėkštai ir dar dešimtis kitų rūšių. Įdomu tai, kad vieni paukščiai dalį atsargų pamiršta, tai padeda miškui aukti ir plėstis. Koks tai vaisius pirmoji spėja Zita?
1: Riešutai.
0: Gerai, užfiksavome. Arūnai, ką sakote jūs?
3: Kankorėžiai.
0: Nu, užfiksavome. Riešutai ir kankorėžiai. Nu gerai, kėkštai rudenį paslėpia tūkstančius šių vaisių, tačiau ne visus juos vėliau suranda. Iš pamirštų išauga nauji medžiai, todėl šie paukščiai laikomi vienai svarbiausių natūralių ažuolynų sodintojų. O ažuolai, žiniai, išauga iš ko?
1: Gėlių.
0: Taip, ne iš riešutų, ne iš kankorėžių, ne iš augintume mažulų. Teisingo atsakymo neišgirdome, kitam klausimui pirmenybės niekas nebeturite, svarbiausia išklausykite iki galo.
2: Taip, tad spėkite, tiesiog kas turėsite atsakymą, tas pirmesnis ir spėkite, dėmesio dar vienas klausimas. Šis Italijos miestas garsėja tuo, kad čia susitinka mokslas, muzika ir gastronomija. Čia įsikūrusi Europos maisto saugos tarnyba. Veikia beveik tūkstantmetį skaičiuojantis universitetas, netoliese gimė ir kūrė Giuseppe Verdis, o miesto vardas gerai žinomas kiekvienam itališkos virtuvės mėgėjui. Koks tai miestas? Prašau, bandykit spėti.
0: Neapolis, sako Arūnas. Gerai, Arūnai, užfiksavome Neapolį.
2: Taip, ponia Zita.
1: Galvoju.
2: Pagalvokit porą sekundžių. Galbūt būtų logiška kitą sakyti miesto pavadinimą, mažą ką?
1: Taip. O ten, kažin, žuvies maistas daugiau.
2: Nu, vat reikėtų nuvažiuoti, ten turbūt rastume ir žuvies, rastume ne tik žuvies. Kaip, nu,
1: bet... Aš jau tai norėčiau. Gastronomija.
0: Kur norėtumėt?
2: Sakyk, ten, kur norėtumėt nuvykti,
1: į Veneciją norėčiau.
0: Į kur? Veneciją.
2: Į Veneciją, važiuokim.
0: Turime Neapolį, turime Veneciją, atsakymą išfiksuoti dėmesį teisingasis.
2: Miestas įsikūręs Emilijos.

0: Italijos Romanijos regione, viename turtingiausių Italijos gastronominių kraštų. Čia šimtmečius puoselėjamos maisto gamybos tradicijos, todėl daugelis vietinių produktų saugomi ES kilmės nuorodomis. Dėl stipraus kulinarinio paveldo miestas priklauso UNESCO kūrybinių miestų tinklui kaip gastronomijos miestas ir yra laikomas vienu svarbiausių Italijos gastronomijos centrų ir tai yra Parma.
1: Taip, linkime, Arūnai ir Zita, jums nuvykti ne tik į Veneciją ir Neapolį, bet ir į Parmą, to paties linkime ir sau.
0: Taip.
1: Ir teisingo atsakymo neišgirdome, pirmenybės niekas neturite, dabar dėmesio ketvirtasis klausimas, išklausykite iki galo, kas pirmasis, tas gudresnis. Archeologai ir istorikai teigia, kad vienas naminis gyvūnas buvo prijaukintas maždaug prieš 9000 metų artimuosiuose rytuose. Nuo tada jis paplito beveik visame pasaulyje ir tapo vienu svarbiausiu žmogaus auginamų gyvūnų. Koks tai gyvūnas?
0: Taip, ponia Zita, ponia Arūnai, spėkit.
2: Galėtų būti karvė.
1: Karvė, gerai, fiksuojame. Arūnai?
0: Jūs kaip tik karvės matot, gal Arūnai? Taip. Dabar ar karvės rinksitės, ar kitą variantą?
3: Nu, gal ne. Žinokit, gal šuo.
0: Šuo.
1: Karvės ir šunys jūsų dėmesio centre. Gerai, per tūkstančius metų žmonės išvedė šimtus skirtingų šio gyvūno veislių, nuo mažų vietinių iki stambių pramoniniuose ūkiuose auginamo. Tačiau jo laukinis protėvis iki šiol gyvena ir Lietuvos miškuose, tai šernas, iš kurio kilo visos šiandieninės naminės kiaulės. Tai kiaulė buvo teisingas atsakymas, o mes tokio atsakymo dėja neišgirdome. Arūnai, Zita, teisingo atsakymo neturime. Paskutinysis klausimas.
0: Taip, ir kol kas apžvelgiant bendrą jūsų teisingų ir neteisingų atsakymų sąskaitą, tai ponia Zita, jūs kol kas vienintelį atsakėt teisingai į vieną klausimą, dėl to jums priklauso antroji raidė. Kol kas, ponia Arūnai, jūsų teisingų atsakymų dar negirdėjom, bet dabar klausimas, kuris galbūt viską pakeis. Dėmesio. Šiandien tai vienas garsiausių pusryčių patiekalų pasaulyje, tačiau jo kilmė iki šiol išlieka kulinarinė myslė. Vieni teigia, kad jis atsirado prabangiame New Yorko viešbutyje, kiti, kad garsiame restorane, o abi istorijos siejamos su ta pačia pavarde. Kokia pavardė suteikė vardą šiam patiekalui?
1: Pusryčių patiekalas ir tikrai Lietuvoje galime pasakyti, kad kiaušinė, populiarus.
2: Bet kiaušinės aš... Bet dabar pavardė.
0: Na, kažkaip reikėtų su pavardė sujungti. Aš nebūtinai sakau, kad ir kiaušinis čia tinka.
2: Aš žinau, kad kiaušinis, bet pavardė.
0: Jūs žinot. Gerai, tai dabar pavardė.
1: Gal, gerai, žinot, bet pavardė tokia gal nei šiokia, nei tokia, ponas
0: kiaušinis.
1: Gali būti.
0: Taip, spėkit.
1: Zita,
0: Arūnai.
1: Arūnai. Kupiškyje, kur pusryčius einat?
0: Kokį nors, nežinau, pusryčių patiekalą pabandykit susieti su kokia nors pavarde. Gal kažkas įdomogus gausis.
1: Gali būti ten kokios įdėta šiek tiek lašišos, gal kokios donės.
3: Sendvičis, ne.
1: Kas?
3: Sendvičis, kaip ten vadina, sendvičis.
0: Sendvičis.
1: Angliškas sumuštinio pavadinimas. Pavardė galėtų galbūt?
0: Galėtų. Kokio amerikiečių kilmės.
1: Animacinio filmuko personažą. Arūnai, viskas čia galutinis jūsų atsakymas?
3: Jo.
0: Ponia Zita.
1: Zita.
0: Ką jūs?
2: Nežinau.
0: Gerai. Tai...
2: Pasuojat.
1: Be pusryčių, žodžiu.
0: Be pusryčių, pasižiūrėkim. Man atrodo, kad viskas čia kur kas paprasčiau. Taigi, istorija pasakoja, kad 19 amžiaus pabaigoje viename New Yorko viešbutyje pavargęs biržos makleris paprašė jam paruošti skrudintos duonos, kumpio, kiaušinių ir olandiško padažo derinį. Patiekalas neva taip patiko viešbučio šefui, kad netrukus atsirado valgiaraštyje. Tiesa, kita istorija pasakojo, kad tai buvo šeima atradusi šį derinį. Nežinia, kuri versija yra tikroji, tačiau abi jas vienyje ta pati pavardė ir tai yra Benedikt. Benedikto kiaušiniai.
2: Nu, Benedikto kiaušinis, taip. Aišku, žinau, kaip yra. Ir kiek žinau, net kiek kainuoja.
1: Ar mokat, kiek kainuoja šitą Marijampolėje? Visai...
2: Marijampolėje, nežinau, šalytui labai skanų valgiau, patariu visiems.
0: Kiek kainuoja?
2: Brango.
0: Taip. Pasakykit,
2: mane vaišinu.
0: Ai, bet sakėt, žinot, kiek kainuoja?
2: Na, nes negaliu išduot paslapčių.
1: Taip, taip. Mokėtumėt pati tokį pagaminti? Žinokite, nėra taip sudėtinga, kaip atrodo.
2: Ne, tik reikia turėti.
1: Kai ko.
2: Gražiai skamba ir aš pagalvoju apie
1: Benedikto kiaušinį. Ko reikia turėti, kad pagamintum Benedikto kiaušinį, nes

0: kiaušinių.
1: Astor kiaušinių.
0: Truputėlį verdančio vandens. Kiaušinių būtų gerai turėti. Turite kiaušinių namuose?
2: Šiaip tai jisai pagal mane yra jisai kažkaip kepamas ar kaip nors. Reikia nuvažiuoti į tą tokį gražų vagonėlį Alytui. Ir jie ten nuostabiai pagamina.
3: Aš žinokit, esu iš Alytaus, rytoj važiuosiu, tai pasipilsiu.
2: Į tą, žinot, prie to tą...
3: Gerai, ponia Zita, mes susitarsim
0: asmeniškai. Ačiū, ačiū. Viskas gerai.
2: Rekomenduoju.
0: Gerai. Ačiū, viskas, man atrodo, tas vagonėlis, jeigu jūs kitą kartą į Alytų atvyksit, tai jūs ir tikrai tiesiog pavaišins. O dabar grįžkime prie mūsų žaidimo. Jums reikia įvardyti dienos žodį. Prisiminkime, apie ką šiandien mes kalbėjome, nes tikrai apie daug įdomių dalykų pasikalbėjome. Štai apie tą Benedikto kiaušinį kalbėjomės kažkodėl tai apie gyvūnus ar net tuose artimuosiuose rytuose, apie kiaules, kurios daug visokiausių rūšių ir veislių turi.
3: Parmos miestas Italijoje, tada apie giles, apie druską, kuri senovės Romoje buvo būtinas produktas maistui gardinti.
0: Taip, ir dabar jeigu prisiminsime, pačioje pradžioje mes jums siūlėme pasirinkti po dvi abėcėlės raidės, Zita pasirinko raidę I, tai raidė I trumpoji dienos žodėje yra, Arūnas rinkosi raidę R. Tokios raidės žodyje nėra. Zita, jūs mums pateikėte vieną teisingą atsakymą, tai už tai mes jums atverčiame antrąją šios dienos žodžio raidę. Jūs pasižymėkite, ta antroji dienos žodžio raidė yra U trumpoji.
3: Ir tai viskas, ką mes turim kol kas.
0: Viskas.
3: Tai, ponia Zita, jūs...
4: Galima atsakyti.
0: Arūnai, lūkterkite, Zita... Kadangi turi daugiau atsakymą negu jūs, Zita turi pirmenybę. Jūs, Arūnai, dabar būkite...
3: Kantrus, pažiūrėkite dar į karves tas laukose.
0: Kaip Kupiškio Marios vėjų nepučiant, būkite tylus ir ramus. Jeigu Zita atsakys neteisingai, jūs šansą savo turėsite. Zita, laukim jūsų atsakymo.
2: Tegul ima Arūnas, aš nepavydėt, net paskui sakys...
0: Tai jūs variantų neturite, čia skupumu nieko nesusiję, jūs tiesiog neturite variantų.
2: Ne, tegul žmogus ima.
0: Nu tegul ima.
3: Ponia Zita, ar jūs žinot iš vis koks prizas?
2: Žinau, kad kupriniai būtų į tą parką nuėjus, kad jis būtų matė.
3: Bet dabar atiduodat spėjimą Arūnai.
0: Arūnai, sakykit. Vienas, du, trys, Arūnai.
4: Nu, bandysiu spėti.
3: Bandykit.
0: Kumpis yra jūsų atsakymas, o mesgi kalbėjome apie pačius įvairiausius dalykus, pasirodo gilės, Iberijos kiaulės, ar ne, kur mes iš Ispanijos kartais matome Iberijos kumpį, paskutiniais gyvenimo mėnesiais laisvai ganose žulynos ir gilės yra pagrindinis jų racionas. Na, druska aišku, ar ne, yra pagrindinis dalykas vytinant ir brandinant kumpį, Parmos kumpis.
3: Parmos
0: mes dažnai girdim apie Parmą. Į Benediktų patiekalą kiaušinių galima gal tą kumpį dėti, galima nedėti, lašišą kiti renkasi.
3: Taip, druska taip pat irgi, na, koks kumpis be druskos, ne kumpis.
0: Taip, čia jau su augienė tikrai nepadarysi. Arūnai, sveikiname, LRT kuprinė keliauja į Kupiškį, vaikščiukite su jie iš didžiai.
2: O aš labai džiaugiuosi.
3: Ačiū, ponia Zita, jūs labai maloni. Man atrodo, kad jūs esat žaidus ir net gal ir laimėjus kažką šitam žaidime, ar ne?
2: Nenoriu būti išpuikus. Ačiū.
3: Ačiū, sėkmės.
0: Ačiū, Zita, lauksime jūsų ir kitą kartą. Arūną sveikiname. Na, o vasaros popietė sugrįž pirmadienį ir žinoma, kad kol vasarėlė tęsiasi, nes rugsėjį jau kažier mes vasaros popietę betransliuosime, tai jūs taip pat galite dalyvauti edukacinėje Viktorinoje Pagauk žodį, registruokitės ir kitomis dienomis. Gražus savaitgalis, priminame, kad LRT radiotekoje galite rasti pačių įvairiausių pokalbių, daugybę laidų, o ir tikrai įdomų pokalbį apie keliones. Pavyzdžiui, į Afriką ir tai, ką keliaudamas į Afrikos žemyną pasiema Orijus Gasanovas, puikiai žinomas žurnalistas ir keliautojas, tikrai rasite, o ir šiaip kokių tų istorijų kelionėse nutinka.
3: Taip, aš priminsiu, kad mes šiandien praktiškai su Richardu ir su renginio organizatorio ponia Egle atidarėm Marijampolės Music Park festivalį, kuris šiandien prasideda, tai profesionaliosios muzikos koncertais atgaivinsiantis įspūdingas miesto erdves festivalis, startuojantis jau šiandien. Na ir pasikalbėjome apie suaugusiųjų vasaros stovyklą draugystė, tai 5 dienas trunkantis ir jau įpusėjęs asmeninio ir bendruomeninio augimo eksperimentas, kuris vyksta Antazavėje.
0: Taip, laidoje vasaros popietė šiandien su jumis buvo Ignas ir Richardas. Visokiojo pasėkmės, gražaus savaitgalio.
3: Laimingai, iki.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Džiugu, kad tai darote, nes šiuo metu eteryje prasideda laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo klausimo arba nuo situacijos, netgi, kad pasirodo, tyrimai rodo, europiečiai sakosi per daug dirbantys, per daug viršvalandžių dirbantys ir kad tie darbdaviai nenaudėliai juos visaip kaip erzina nedarbo metu. Tai pasiaiškinsime, kas čia per situacija.
0: Toliau keliausime pasikalbėti apie internetą, tokį įprastą dalyką šiandien, bet kažkada buvusią naujovę ir absoliučią revoliuciją, tai pasikalbėsime, kaipgi Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakeitė šalies verslą.
1: O pabaigoje Jurga jums papasakos apie faksą. Jeigu jūs nežinote, kas tai yra, tai tikrai sužinosite, o jeigu tie, kurie žino, galvojate, kad jisai išnyko ir išėjo į technologijų amžinuosius žaliuosius laukus, tai pasirodo ne, jis veržiasi atgal į mūsų darbovietas.
0: Tad likit su laida.

0: Kas penktas ES darbuotojas sako, kad kelis kartus per mėnesį su juo po darbo valandų arba savaitgaliai susisiekiama dėl darbinių priežasčių. Taip skelbia Eurofound tyrimas. Kas čia vyksta? Gal tiesiog be priežasties skundžiamės? Nuotolinis darbas kartu su augančiais atleidimais visame pasaulyje vis labiau išblukino darbo valandų ribas. Teigiama, kad dėl to milijonai europiečių pastebi, kad jų darbas nuolat atima dalį asmeninio laiko. 60% europiečių sako, kad jie visuomet patiria stresą darbe. Tyrimas parodė, kad dažnumas, kuriuo su darbuotojais buvo susisiekima neįprastomis darbo valandomis, susijęs su didesniu streso lygiu. Panašiai remiantis Britų profesinių sąjungų kongreso analizę, maždaug 3,5 milijonų Britų darbuotojų arba 1 iš 8 pernai reguliariai dirbo neapmokamus viršvalandžius, o tai sudarė apie 33 milijardus eurų neapmokamo darbo. Ypač nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojai sunkiai išlaiko darbo ribas ir dažniau susiduria su viršvalandžiais, nereguliariu darbo grafiku ir darbu persidengiančiu su jų laisvalaikiu, kartu tikintis, kad jie turėtų būti nuolat pasiekimi. Bet gal tai ir yra nuotolinio darbo, na, kita monetos pusė. Remiantis kitomis ataskaitomis, daugiau kaip 90% Britų, pavyzdžiui, sunkiai atsijungia per laisvalaikį nuo darbo, o tai virš Europos vidurkį beveik 80%. Panašiai beveik 90% sako, kad prašydami atostogų jaučia nerimą ar kaltę. Visiškai atsijungti darbuotojams neleidžia ir baime praleisti kažką svarbaus arba parodyti, kad yra lengvai pakeičiami. Prancūzija, Italija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Airija, Graikija ir Liuksemburgas įvedė teisinės priemonės, kuriomis siekiama apriboti kontaktus nedarbo valandomis ir apsaugoti darbuotojų teisę į poilsį. Iš kitos pusės yra ir kitoks požiūris. Šį vasarį Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas maždaug 46 milijonų Vokietijos darbo jėgai pareiškė, kad čia dirba per mažai valandų ir ima per daug nedarbingumo dienų, taip stabdant ekonomikos augimą. Merco raginimą žmonėms dirbti sunkiau pasirodė, na, stengiantis atgaivinti stagnuojančią Vokietijos ekonomiką ir skatinant rinkos politiką, kuria siekiama padidinti konkurencingumą, iš dalies sprendžiant kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą tiek šalyje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Ir būtent šios produktyvumo problemos, stabdant ekonomikos augimą, liečia tikrai nemažai Europos šalių. Tad visuomet yra kelios medalio pusės. Vieni sako, netrukdykite man ilsėtis, kiti sako, ir taip dirbi per mažai.
1: Tiek šioje temoje, dabar keliaujam pasikalbėti apie dalyką, kuris mums yra it vanduo. Apie internetą ir kaip jis atsirado Lietuvoje. Lietuva greičiausio interneto šalis. Tikrai ne vienas yra išdidžiai pasakęs kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje tas internetas atsirado, kaip jis įvestas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį. Apie tai pasikalbėsime su Telia komunikacijos vadovu Audriumi Stasiulaičiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Interneto Lietuvoje pradžia. Kaip jinai atrodė, pirmiausia, galbūt, sakykim, politiškai?
2: Aš manau, kad pagrindinį dalyką, nuo kurio reikia pradėti pasakoti apie internetą Lietuvoje, tai yra neatsiejama nuo mūsų valstybės atsikūrimo istorijos. Tai yra praktiškai kartu ėję dalykai. Ir kaip tik čia galbūt ir atsiranda pirmasis internetas. 91 metais, spalio 10 dieną, yra laikoma oficialiu Lietuvos interneto gimtadieniu. Tai yra tada, kada norvegų dovanota palydovinio ryšio sistema sujungė Seimą ir tai buvo pirmasis kanalas, kuris nepriklauso nuo Maskvos, nes Lietuva tuo metu visa telekomunikacija vyko per Maskvą. Jeigu jūs norėjot pasiskambinti į užsienį, tai turėjo atrinkti pirmiausiai Maskvos numerį, laukti, kol operatorė sujungs, ir tas sujungimas, pavyzdžiui, galėjo būti jums pasakyta. Tai rytoj 8 valandą vakare, bandysim jungti. Ir tada, tarkim, toks skambutis vykdavo, arba neįvykdavo, nes čia praktiškai buvo loterija. Nes čia reikia irgi turėti mintį, kad dar iki nepriklausomybės laikų, jau prasidėjus tai perestroikai vadinamai, tas poreikis jungti su vakarais išaugęs buvo visoje Sovietų Sąjungoje. Tai gal tuo metu nebuvo tokia specifinė iš kaip politinio bandymo trukdyti susijungimus, tiesiog tai buvo neefektyvi sovietinė sistema, kuri tiesiog taip ir veikia. Bet po 90 metų, kai Lietuva paskelbė apie savo nepriklausomybę susigražinimą, tai prasidėjo ir politiškai bandymas trukdyti. Tai Lietuvai reikėjo būtinai kažkokio kanalo, kuris nepriklausė politiškai. Ir tai buvo atsijungimo nuo rytų pradžia ir grįžimas į vakarų civilizacijai, vakarų valstybės, į tas sistemas, kurioje mes ir priklausome. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų tai kanalų minėtas tas

0: Skandinavų dovanotas ryšys, visų pirma, jis tarnavo politiniai šalies vyriausybės susijungti su kalbėtis. Bet natūralu netrukus atsirado ir privačios iniciatyvos. Ir viena iš tų iniciatyvų buvo lietuvių išeivijos verslininko, milijonierius Juozo Kazicko iniciatyva. Jis tuo metu jau grįžęs į Lietuvą daug prisidėjo prie pačios Lietuvos ekonominio vystymosi. Ir jo mintise buvo vėlgi ta pati mintis, kaip padaryti nepriklausomą ryšį be Maskvos. Nes jis pats savo atsiminimų knygoje yra labai smulkiai papasakęs, kaip ir jo sekretoriams atsibosdavo laukti, ir natūralu jam pačiam atsibosdavo laukti. Ir 95 metais, kovo 16 dieną, įvyko istorinis skambutis, tai kai ponas Kazickas ir tuometinis ryšio informatikos ministras Gintautas Žentelis padarė pirmąją skambutį ir 10 valandą ryte New York'e Kazickui suskambo telefonas, kurio antrame gale buvo tuometinis Lietuvos ministras. Ir tai buvo galbūt vienas iš tų istorinių skambučių, kuris tuo metu Omnitelis pirmoji nepriklausoma privati telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje pradėjo savo, kaip sakyt, privačią telekomunikacijų istoriją. Netrukus tais pačiais metais atsirado ir kitos konkurentas Bitė, dar po 5 metų atsirado Tele 2 ir kaip ir pats Kazickas sakė, aš labai norėjau, kad Lietuvoje būtų operatorių konkurencija. Nes jis matė tame didelę naudą ir iš tikrųjų ta nauda buvo visokeriopa, ne tik tai vartotojams per kainų konkurenciją, per jų kainų mažėjimą, nes čia, jeigu tikriausiai prisimintume, kiek kainavo tuo metu telefonas, tai aš galiu tiesiog kaip pavyzdį pasakyti, kad jeigu, tarkim, telefonas kainavo 4 vidutinės algas, o, tarkim, jeigu nepažiūrėsi į skambučio laiką, tai galėjai ten per dieną praktiškai visą algą prašnekėti, tiek kiek kainuodavo, tai paverskis šio laikiniais pinigais. Suprasit, ką reiškia tuo metu ant stalo pasidėti mobilų į telefoną.
1: Tai ką jūs sakote, kad internetas neatsiejamas nuo mobilio ryšio ir telekomunikacijų. Taip, kad jie čia kojo kojonėjo. Arba tiesiog, kad būtent telekomunikacijų bendrovės ir galiausiai pradėjo siūlyti interneto paslaugas.
0: Taip, bet tai nebuvo iš karto. Aš čia galbūt irgi dar šiek tiek iš perspektyvos pažiūrėsiu apie pačią. Vėlgi grįžtu prie tos pačios konkurencijos. Lietuvoje konkuravo ir konkurencija buvo iš tikrųjų labai sveika ir iki šiol yra tokia, kad konkuruojama buvo ne tik tai kainomis, bet ir technologijomis. Pačios technologijos, telekomunikacijų ryšio technologijos konkuravo viena su kita. Iš pradžių, aišku, visa tai prasidėjo nuo pirmųjų mobiliųjų, net ne mobiliųjų, o palydovinio ryšio tinklų, kurie, čia kalbėkime apie tą laikotarpį 91-ieji, 95-ieji, tai čia tie vadinamieji pionierių metai. Tuo metu interneto ryšį turėjo galbūt tik tai mokslo institucijos, Vilniaus, Kauno universitetas, KTU, buvo vieni iš tų pirmųjų, kurie turėjo savo tinklus ir per kuriuos jungdavosi į užsienį. Ir aišku, čia buvo mūsų karto žmonės prisimina ir Atviros Lietuvos fondo indėlį, kai ten duodavo kelias valandas pasiskambinti, prisijungti prie ryšio. Tuo metu ryšys buvo, veikdavo per telefoną ir tikriausiai paminat, tai jeigu tos kartos mažiau žmonės, tą jungimas į modemo, kur bet koks skambutis į tą telefoną nutraukdavo tavo bendravimą su pasauliu, kuris vėlgi buvo labai ribotas. Bet nuo 95 metų tai ne mobiliosios technologijos. Jos to iš pradžių nekonkuravo, interneto ten nebuvo, internetas praktiškai mobiliajam telefone atsiranda nuo 2006 metų. Tai pakankamai vėlai. Bet šiaip internetas iš pradžių konkuravo, vėlgi, kaip ir sakiau, buvo palydovinis, tada buvo varinis internetas, atėjo šviesolaidžio metas ir šviesolaidis galbūt buvo didžiausias proveržis. Nes jeigu turėtume iš istorinės perspektyvos, Lietuva savo telekomunikacijomis, būdama sovietinės imperijos dalimi, nebuvo tikrai ir buvo pakankamai atsilikusi, nebuvo didelės skverbties. Žmonės turėjo telefoną vienas į kitą, kas kalintas ūkis. Pas mus ateidavo į namus pasiskambinti kaimynai, savo giminėms, laukdavo skambučio, kol jiems kažkas paskambinti, žmonės taip dalindavosi. Atsiradus pirmiesiems plačiajuošiams internetams, irgi buvo toks vešėjimas tokių, kaip sakyt, mikrobendruomenių, kada, vat mano draugas pasakojo iš Kauno, kaip jis, būdamas moksleivis, dalindavo kaimynams internetą. Ten Kalniečių mikrorajone buvo mikrobendruomenės, kur žmonės pasiėmė vieną liniją, dalindavosi ant daugybės. Tai vėlgi tos technologijos labai konkuravo viena su kita. Ir, ir galima sakyti, kad Lietuva tik tai su šviesolaidžiu išsiveržė į vakarų Europos lygį ir daugelį atvejų pralenkė. Ir čia yra tas fenomenas, kada mes iš principo, kaip savo, mums šiuo atveju pasisekė, nes mes savo atsilikimą pavertėm pirmavimu. Neturėdami plačiai išvystytos varinės infrastruktūros, iš

0: kainos nebuvo didelės, tai Lietuva iš tikrųjų tuometiniai Teo vadovai padarė milžinišką paslaugą šaliai, plėsdami būtent krizės metu. Ir jau tada buvo padėti dauguma šviesolaidžių kilometrai, tai dabar galiu pasakyti, kad Lietuvoje vien Telia valdo 40 beveik tūkstančių kilometrų šviesolaidžių. Iš viso Lietuvoje apie 50 tūkstančių. Tai čia užtektų aplink žemę apjuosti tiek, kiek yra Lietuvoje vien šviesolaidžių. Ir ta šviesolaidžio plėtra 6 metus Lietuvą padarė pirmaujančią Europoje valstybę. Ir ką mes turime, kalbėdami apie šviesolaidį, visą laiką reikia turėti mintyti, kad šviesolaidis nėra tas, ta technologija, kuri jungia namus, butus tiesiog greitesniu internetu. Tai visų pirma yra visų telekomunikacijų stubų. Dabartinės mobilio ryšio technologijos ir visi mobilio ryšio operatoriai naudoja šviesolaidinę struktūrą kaip savo, kaip sakyt, pagrindinę duomenų perdavimo magistralę. Lygiai taip pat duomenys perdodomis jungtimis su kitomis šalimis per Lenkiją, per Baltijos jūrą į Švediją ir visas kitas jungtis. Tai yra vėlgi ta tuo metu susiformavo tas Lietuvos telekomunikacijų stuburas, ant kurio iki šiol Lietuva ir stovi ir kuris gal gale tapo kažkada tikrai vienu iš patraukliausių pasiūlymų investuoti Lietuvoje ir ateiti čia kurti verslą.
1: Tai galima sakyti, kad tai iš esmės pakėlė Lietuvos verslą į visai kitą lygį, kai toks kiek atsilikęs technologiškai kraštas, tai kad tapo jau visai patraukliu.
0: Aš manau, kad būtų labai paprasta pasakyti taip, bet tai jokių būdų nėra vienintelė priežastis. Lietuva visų pirma turėjo labai labai aukštos kvalifikacijos universitetus baigusių žmonių. Lietuva turėjo galimybę integruotis į Europos Sąjungą ir naudotis atvira rinka. Lietuvoje buvo daug verslių žmonių, Lietuvoje atėjo kapitalas. Ir be viso šito buvo puiki šviesolaidinė ir ryšio infrastruktūra. Tai man atrodo, kad tai yra tokia higiena, be kurios galbūt nebūtų įvykę kiti, bet tai jokių būdų nėra vienintelė priežastis, dėl ko Lietuva tikrai tapo vienu metu iš pirmaujančių šitoj technologinį strytį šalių.
2: O kada įvyko lūžis iš valstybės požiūrio perspektyvos į šitą technologiją? Nes jūs ir pats minėjote tą pradžią ir kad didžiąją dalim tai iš pradžių buvo privačios iniciatyvos, o kada valstybė pagalvojo, kad mums čia reikia investuoti ir tos tinklus sukurti ir statyti savo šalį ant interneto.
0: Na, manau, kad čia valstybės indėlis šiuo atveju gal netgi priešingas, jeigu taip pradėtume nuo pat pradžių, nes visą interneto pradžią Lietuvoje visgi kūrė arba privatus verslininkai su vėlgi Jungtinių Amerikos valstijų, Skandinavijos šalių pagalba, be jų pagalbos tikrai nebūtų buvę Lietuvos interneto pradžios. Pati Lietuvos valstybė kaip tokia tuo metu gal buvo šiek tiek kitur dėmesį nukreipus, pavadinkim taip švelniai tariant, nes vien Lietuvos telekomo privatizavimas įvyko 98 metais, kai estai savo telekomą pardavė 92 metais. Tai Lietuva ilgai labai neapsisprendė, kaip parduoti, kam parduoti, už kiek parduoti, tas aišku turėjo įtakos, kad tai vėlino technologijų diegimą. Ir estai tikrai galbūt pirmuosius savo e-valstybės žingsnius pradėjo dėti ir tas jų vadinamasis Tiger Leap, tas tigro šuolis, kuris įvyko 95 metais, buvo visgi pagrįstas jau ant kitų technologinių sprendimų, kai Lietuva vis dar sprendė, kam čia už kiek parduoti. Tai čia šiuo atveju valstybės indėlis nebuvo labai didelis. Jo nebuvo labai didelio ir vystantis toms technologijoms, nes pavadinkim, tiesiog pažiūrėkim skaičius. Dabartinė Telia, kas yra buvęs Lietuvos telekomas ir Omnitelis sujungtas švedų investuotojai, vien iš savo veiklos į savo tinklus investavo 1 milijardą eurų. Tai nėra užsienio investuotojų pinigai, tai yra tie pinigai, kuriuos pati įmonė iš savo veiklos sugebėjo Lietuvoje investuoti. 1 milijardas eurų yra daug ir dar yra visi mūsų konkurentai, tai iš tikrųjų tai yra didžiulės privačios investicijos. Bet Lietuva irgi nėra čia be indėlio. Lietuvos indėlis buvo svarbus, kai jau telekomunikacijų privatus verslas pakankamai išsivystė, kad padengtų didžiąją dalį žmonių poreikių, nes Lietuvoje tas diegimas interneto buvo labai greitas. Yra daug daugiabučių namų, labai paprasta atvesti vieną liniją ir tarkim ta šviesolaidinė plėtra jinai sprogo tiesiog, nes vieną liniją sujungdavo visus butus. Bet kur Lietuvos indėlis buvo, tai kai valstybė jau pradėjo skirti pinigus ir nutolusiems vietovėms. Tai jie sukūrė tokį REIN projektą, kuris iš valstybės finansuojamų ir Europos Sąjungos to pačiu lėšų pasiekdavo nuo atokiausias vietovės ir tada operatoriams tekdavo tą paskutinę mylę, kur jau tik tai

0: iki pat namo atvesti liniją, nes pagrindinė, tai čia irgi Lietuvos valstybė yra tuo tarpu prisidėjęs. Ir natūralu, kad tas konkurencijos tokių sąlygų sukūrimas, kad ateitų investuotojai ir čia investuotų, tai vėlgi yra tos pačios Lietuvos valstybė, Lietuvos nuopilnas. Ir kai investuotojai, kurie traukdavo Investuok Lietuvai, kurie pristatydavo Lietuvą kaip šalį, tai tikrai jos ryšių ir technologinė pažanga būdavo viena, jeigu ne top trejetas, tai top penketas.
1: Nekartais juokinga yra pagalvojęs, kad kai esi giliausia miške, jo vidury turi ryšį ir internetą ir viską gali padaryti.
0: Aukštumalos kur... pelkiai prie Šilutės yra 200 megabitų per sekundę.
2: Ir kuris dažnai būna geresnis tas ryšys, negu, pavyzdžiui, ne vienoje vakarų valstybėje sostinėje, kur nors ten sostinės pakraštyje. Tai tikrai. O gyventojai, kada jau ir kaip vyko tas gyventojų į internetinimą, sakykim, taip, ne tada, kada jau tai pasidarė tokių savaime suprantamų dalykų, bet kiek laiko ėjo iki kol pasidarė tuo savaime suprantamų dalykų? Kaip gyventojai tai žiūrėjo?
0: Aš manau, kad čia didysis lūžis yra apie 2000-uosius, kai Lietuvoje buvo didžiausias šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius ir šio amžiaus pradžioje šviesolaidinis internetas pasiekė savo piką. Tada prasidėjo mobilio telefono era ir ypatingai nuo 2006 metų, kada prasidėjo 3G technologijos laikas. Tai yra pirmoji mobilio ryšio technologija, kuri atnešė realų mobilų internetą. Ir su šita technologija atėjo visai kitos galimybės, visai kitos ekosistemos, pradėjo kurtis programėlės, pradėjo kurtis e-komercija, pradėjo atsirasti tie dalykai, be kurių mes dabar neįsivaizduojam gyvenimą. Ir jeigu prisimintume interneto pradžią, kai mums reikėdavo jungtis prie interneto, kad jame pabūtume, tai dabar mes praktiškai iš jo neišeinam ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Tai netgi mobilio ryšio bendrovės, tokia kaip Telia, pradėjo kampanijas, kaip išeiti iš interneto, kaip pasidėti telefoną, kad žmonės pabūtų ir be interneto. Tai jau gal esam irgi tam tikra prasme pasiekę tą ribą, kada internetas tampa tam tikra problema.
1: O žinoma yra, ką žmonės veikdavo, kam naudodavo internetą 2000-aisiais metais. Nes dabar net sunku pagalvoti, kam jis buvo skirtas.
0: Aš galiu pasakyti, kam jis buvo skirtas. Prisiminkim tos pačius interneto pradžios laikus, kai, kaip ir minėjau, Lietuvos telekomas apskritai iki 99 metų neteikė privatiems asmenims interneto. Tai čia iki kol jie nebuvo privatizuoti. Tai buvo valstybės valdoma įmonė, kuri užsiėmė kitais dalykais, o ne gyventojų. Ir tarkim, didžią dalį to interneto tiekėjų buvo smulkieji interneto tiekėjai, vadinami tie LAN tinklai, kurie kabelinės televizijos pranašus, kurie buvo labai nedideli ir vat, vėlgi bičiulis iš Kauno pasakojo, kad Kalniečių mikrorajone buvo tinklas, kuriame tas vietinis tuo metu tiekėjas tiekdavo ir internetą, ir tuo pačiu buvo FTP serveris. Tai nei filmų, nei muzikos, nei ten knygų kažkokių nereikėdavo pirkti. Viskas buvo padėta mikrorajono interneto paslaugų tiekėjo FTP serveryje. Tai jeigu tau reikėdavo muzikos, filmų, iš ten ir pasimodai. Tai internetas susipirmodavo tam ir naudojamas. Buvo didžiuliai piratavimo mastai, taip kaip jūs mes dabar įvardinam kaip piratavimą, bet tuo metu tai buvo gal tam tikra prasme ir normalus dalykas, kad nebuvo gulgaliai ir pasiūlos kur įsigyti, nes alternatyva buvo tik tai video įrašai, kuriuos reikėjo videomagnetofonais įrašinėti ar kasetėmis, ar vėliau kompaktais, bet tai buvo visų pirma dalinimosi žinių, pramogų ir viso ko įrankis.
1: Ir pirmieji pirmosios
2: bendravimo. Paštas, one.lt.
1: Ir bendravimo.
0: Tai buvo mirk, vėlgi mirk ir daugybė kitų tokių. Dabartinės gal telegramas veikia panašių principų, tik jisai veikdavo elektroninio pašto principu, kada tu savo elektroniniu paštu galėdavai prisijungti prie tam tikros grupės, užduoti klausimą ir tu gaudavai bendravimas vykto. Galbūt sakau, labiausiai panašu į telegram programėlę dabar, kur tuo metu tai jau buvo irgi pasiekima. Mikro bendruomenės, mikro interesai, šaunus laikas.
2: Dėl to atsilikimo, kažkada buvom tikrai atsilikę ir bandėm pasivyti technologiškai vakarus, o šiandien yra dar kažkas, ko mes vis dėl to dar mum reikia biškį vytis? Ar kiti jau mus vejas?
0: Aš manau, kad esminis dalykas, apie kurį čia reikėtų kalbėti, tai nėra, kad Lietuva nieko nesukūrė iš esmės, nei interneto, nei kažkokių kitų internetinių stebuklų. Mes tiesiog laiku spėjom įdėkti ir pasinaudoti tuo. Tai dabartiniam dirbtinio intelekto amžiuje tai galioja lygiai taip pat. Lietuvoje nebus galbūt sukurta tokių technologijų, kokias kuria Amerikos ar Kinijos bendrovės, bet mūsų galbūt galimybė ir verslui žmonėms yra sugebėti greitai prisitaikyti jas, panaudoti jas verslui, panaudoti jas mokslui. Tai lygiai taip pat atsitiko ir su internetu. Mes nesukūrė interneto, mes tapome viena labiausiai interneto srityje pažengusių šalių. Tai dabar gali būti ir tas pats modelis lygiai taip pat. Mes tiesiog esam maži ir turim būti tokie pat greiti, kaip ir kažkada buvom su internetu.
2: Prisitaikant.
0: O vytis mes turime ką, nes vėlgi reikia būti labai realistais. Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta šalis. Tarkim, jeigu paimtume mes kai kurias, ar ypatingai Azijos įmonės, tai ten, kur yra milijoniniai miestai, interneto plėtra ir interneto technologijos yra gerokai labiau pažengusios negu Lietuvoje, o Lietuvoje norint būti pirmiesiems įsidėkti naujas technologijas, tai kainuoja. Tai turint mintį, kad Lietuvoje jau yra pakankamai aukštų darbo sąnaudų šalis, kad turime nedaug gyventojų ir norime būti pirmi, tai tas pirmumas kartais mums gali tam tikrą prasme būti ribojančių faktorių, bet mes tikrai nesam tie, kurie save ribotume, mes tikrai neatsiliekam, tai tikrai, o kad vėlgi yra objektyvus veiksniai, kurie tiek kapitalo prasme, tiek gyventojų prasme, tai manau, kad čia irgi nebūtinai pralaimime.
2: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su Telia komunikacijos vadovu Audriumi Stasiulaičiu, o PIN kodas tęsis.
1: Ar esate kada nors siuntę faksą, jei gimėte jau nepriklausomybės laikais? Tikėtina, kad ne. Pasirodo, kad faksai ne tik nemirė, bet ir vėl tampa labai reikalingi. Kodėl? Pasakoja Jurga.
2: Nepaisant to, kad tikėtina, jog fakso aparato nematę nesate jau daugybę metų, ši technologija anaip tol neišnyko. Ir manoma, kad šis 160 metų senumo aparatas dar ilgai išliks. Net ir internetinio failų dalijimosi bei elektroninių parašų amžyje. Taigi, kodėl įmonės vis dar siunčia faksus? Pasaulinė faksų paslaugų rinka rodo, kad ši technologija tebėra aktuali. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų ji ūktels 5% ir pasieks ko ne puspenkto milijardo dolerių. Kita išsami rinkos analizė rodo, kad faksų paslaugų rinka iki 2020-ųjų galėtų pasiekti pusseptinto milijardo dolerių, o sudėtinis metinis augimo tempas būtų dar didesnis per 11%. Įdomu tai, kad vystantis technologijoms, daugeliui įmonių faksų siuntimas tampa vis aktualesnis, todėl kai kurios ima ir vėl pirkti fakso aparatus, kurių kadaise buvo atsisakę. Remiantis statistą 2024-ųjų ataskaitą, maždaug kas šešta įmonė visame pasaulyje vis dar naudoja faksą, vykdydama svarbiausias operacijas. O jo naudojimo lygis yra žymiai aukštesnis tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, teisinės paslaugos ir viešasis sektorius. Ir pasirodo, tam yra labai svarbių priežasčių. Pirmiausia, pati technologija yra be galo saugi ir paprasta. Šiais kibernetinių atakų laikais ypač svarbu, kad siunčiamų dokumentų negalėtų perimti tretieji asmenys. Įsibrauti į fakso siuntimo procesą beveik neįmanoma, o kai kurie procesai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje ar teisinėme sektoriuje, reikalauja siunčiant dokumentus išlaikyti tarptautinius saugumo standartus, kurių įgyvendinti be fakso neįmanoma. Be to, technologija yra tiek paprasta ir standartizuota, kad iš naujausio fakso aparato siųstą dokumentą tikrai gausite nupūtę dulkes nuo savo 1980-aisiais pagaminto fakso. Svarbus momentas ir tas, kad tarptautiniuose verslo santykiuose faksų siuntimas niekada ir nebuvo išnykęs, o pastaruoju metu yra vis labiau gaivinamas. Pavyzdžiui, 2021-aisiais Japonijos vyriausybė buvo priversta atsisakyti plano pašalinti faksus iš vyriausybinių įstaigų. Šį projektą sėkmingai sužlugdė šalies faksomanai, kurie vis dar laiko fakso siuntimą būtinu. Daugelis Japonijos įmonių vis dar naudoja faksus, todėl kiekvienas norintis su jomis veiksmingai bendrauti, turėtų perimti jų dokumentų dalijimosi strategijas. Panašiai ir Vokietijoje. Pagal Bitkom tyrimą, ketvirtadalį šalies įmonių vis dar labai dažnai naudoja faksą. 8 iš 10 turinčių 20 ar daugiau darbuotojų vis dar naudoja faksą, o trečdalis dažnai arba labai dažnai. Ir dar. Tradiciniai fakso aparatai atspausdina kvitą, patvirtinantį, kada, kam ir koks dokumentas buvo išsiųstas. Taigi šiais pasiklydusių laiškų laikais toks siuntimo patvirtinimas kai kurioms įmonėms labai svarbus. Dėl viso to, ekspertai sako, kad faksai ne tik nenumirė, bet gal greitų metu ir jums teks nupūsti dulkes nuo to vienintelio, stovinčio giliai įmonės sandėliuke.
1: Tad tiek šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofono buvome, kaip įprasta, mes, Mindaugas ir Jurga.
2: Čia buvo kaip įprasta laida PIN kodas, kurią galite girdėti penktadienį 16.30, laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas LRT LT radiotekoje. Mes jums linkim gražaus savaitgalio.
1: Iki!

Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.

0: Pasirašykime sutartį. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais. O penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis – tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
3: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Dėkite radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijoje šiandien ryte NATO pajėgoms numušus užsienio droną, premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad toks likimas lauktų ir į Lietuvą įskridusio bepiločio. Taip ministras pirmininkas kalbėjo LNK televizijai. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis tikėtina, kad dronas, greičiausiai iš Baltarusijos pusės, į Latviją galėjo įskristi paveiktas Rusijos elektroninės kovos priemonių. Galimų grėsmių Lietuvoje nefiksuota. Latvijoje numušto bepiločio liekonos kol kas nėra rastos. Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis. Dėl to vyriausybėje pasirašyta sutartis, o tokiai veiklai tvarkoma gamykla Alytaus pramonės teritorijoje. Taip pat bus statomas naujas objektas netoli Balbieriškio Prienų rajone. Statybos darbai turėtų prasidėti rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje. Kokią amuniciją ketinama gaminti ir kam ji bus naudojama, neatskleidžiama dėl saugumo sumetimų. Taip pat neaišku, kokio dydžio bus ukrainiečių investicijos. Tikimasi, kad jos sukurs iki 500 darbo vietų. Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
2: Tai yra pramonės teritorija, Alytaus mieste yra esamo gamyklo, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama tiesiami keliai ir panašiai. Ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs 100 darbo vietų. Nėra dar tų padaryta investicijų, nes negalim pasakyti, kiek tiksliai investuota bus, nes tai bus suskaičiuota tada, kada gamykla pradės veikti. Galbūt mūsų gamykla galės pradėti veikti anksčiau, po to atsiras ir Prienų padalinys ir panašiai.
1: Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ramina apie ukrainiečių investicijas mažai informuotus gyventojus, kad planuojamas objektas netoli Balbieriškio, kur turėtų būti gaminama karinė amunicija, grėsmės nekels.
3: Šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų. Gyventojams visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt tą žinutę reikės jam pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas.
1: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Tuo metu dalis Balbieriškio gyventojų sako, kad apie planus netoli miestelio gaminti amuniciją turėjo būti pranešta anksčiau. Kai kurie apie ukrainiečių investicijas sužinojo tik iš žiniasklaidos. Krašto apsaugos ministras su Birštono mere pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Planus dėl paslaugų teikimo ministras tikisi paviešinti iki šių metų pabaigos. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Savo ruoštų Birštono merė pabrėžė, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybes. Pietų Australijoje kupranugarių mėšlas naudojamas alaus gamybai. Robo miestelio alaus darykla juo rūko salyklą, iš kurio verdamas stiprus porteris. Alaus daryklos savininkas Merisas Biezaitis.
4: Po alaus gamybos lieka grūdų, juose dar yra maistingųjų medžiagų. Nuvežame tuos grūdus į kupranugarių ūkį, sušeriame, o paskui pasiimame kupranugarių mėšlo ir naudojame į salyklų rūkyti. Iš to salyklo verdame alų, bet mėšlo skonio jis tikrai neturi. Skoniu ir kvapu labiau primena durpėmis rūkytą salyklą, tiesiog dūminės alus.
1: Robo miestelio alaus daryklos savininkas Merisas Biezaitis. Kupranugariai į Australiją buvo atgabenti 19 amžiuje transportui, tačiau atsiradus automobiliams, daugelis jų paleisti į laisvę. Dabar, skirtingais skaičiavimais, šalyje gyvena nuo maždaug 300 tūkstančių iki milijono kupranugarių. Šią valandą Klaipėdoje yra 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Ateinančią parą šalyje bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 17 valandų beveik 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien išklausė karinės žvalgybos informaciją apie galimas Rusijos provokacijas. Laidoje aptarsime, ar bus politinių sprendimų po to. Latvijoje praėjusią naktį numuštas dronas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas nebeslepia. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas gali būti atleistas. O taip pat laidoje apie tai, kad Ukrainos įmonė ketina gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis Lietuvoje. Taip pat išgirsite ir apie 4 dienas trukusią sėkmingą pasiklydusios uogautojos paiešką, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien susitiko su karinės žvalgybos vadovais ir išklausė informaciją apie Rusijos planuojamas provokacijas, tarp jų ir galimas slaptos vėliavos operacijas. Su mumis du komiteto nariai, tai valdančiųjų atstovas valstietis Dainius Gaižauskas, sveiki.
5: Labą dieną.
0: Ir taip pat opozicijos atstovas konservatorius Arvydas Pocius, sveiki.
6: Sveiki.
0: Pone Gaižauskai, tai ar išgirdot ką nors naują, kas dar nepasiekė žiniasklaidos?
5: Iš ties ir neišgirdom nieko naujo, ką būtume jau žinoję. Ši informacija, kuri pasirodė rugpjūčio pabaigoje, komitetui dar buvo žinoma birželio mėnesį. Taip, grėsmės jos realios nuo 22, 3, 4, 5 metų ir jos nekintančios. Valstybė tas grėsmės identifikuoja ir jom ruošiasi. Kas įvyko šiuo atveju, tai mano galva, ir šiandien mes tikrai visi įsiaiškinom būtent komitete, kad tai buvo galbūt

0: galbūt labai neprofesionalus arba gal sakyčiau net nevykęs informacijos pakartojimas, kuriame yra buvo žinoma iš mūsų žvalgybų visam komitetui dar birželio mėnesį. Pasakė, bandė priminti apie tam tikrą situaciją, bet pasakydami A, pamiršo pasakyti ir B. Ne tik, kad pasakyti B, bet ir galbūt parodyti, kokį veiksmą jau padaryti nuo birželio, ką valstybė yra padarius, kokias priemonės yra sustiprinus. Šį kartą manau, kad paskubėjo tiek prezidentūra, tiek krašto apsaugos ministras iš paskos mūsų kolegom, kur informacija panaši buvo pasirodus tiek iš Lenkijos politikų, tiek iš Vokietijos. Tai va toks ir rezultatas, kad pavojaus daug, baimės buvo atrodytų daug, gal galvojom, kad kažkas tai naujo sužinota, bet iš tiesų nieko naujo nepasakyta, kas buvo jau žinoma, tą sakau, vasaros pradžioje.
1: Pone Pociau, ar sutiktumėte, kad viskas tai, kas žinoma, buvo tik tai pakartota, ar visgi buvo pateikta naujų detalių komiteto nariams?
2: Na, galiu sutikti, kad didžioji dalis informacijos tikrai buvo jau žinoma. Bet tai, ką pakomentavo tiek mūsų ekscelencija prezidentas, tiek krašto apsaugos ministras apie grėsmių lygį, na, sakyčiau, čia kaip su ta stiklinė, kai gali būti, reiškia, beveik pilna arba beveik, reiškia, tuščia, tai pusė stiklinės, kai įpili. Na, tai va čia buvo pasakyta, kad jį pilna, tai tų grėsmių turbūčiuką buvo galbūt per daug pasakyta, kad jų lygis yra, na, gerokai didesnis negu iš tikrųjų yra. Na ir šiandien išklausė tiek krašto apsaugos ministro, tiek vidaus reikalų ministro, abiejų žvalgybų direktorius, tai susidarėme būtent tą bendrą vaizdą, kad na, situacija nėra pablogėjusi, pakitusi, na ir grėsmių lygis jisai kol kas išlieka toks, koks ir buvo. Taip kad teorinės galimybės sulaukti kažkokių tai provokacijų, taip kaip buvo, taip ir yra. Ir, kaip sakant, čia be reikalo galbūt nereikėjo kelti tiek tų vėjų tokių, reiškia, informuojant visuomenę.
1: Pone Gaižauskai, apie tą visuomenės informavimą ir pakalbėkim, čia daug kalbėta apie tai, kad gali būti paleistas, na, tas slaptos vėliavos, svetimos vėliavos operacija gali būti sukurta, paleidžiant tariamai ukrainietišką droną į Baltijos šalis arba Lenkiją. Ir šią nakt, kai Latvijoje buvo numuštas dronas, turbūt daliai žmonių ir kilo klausimas, ar čia būtent tai ir įvyko, net premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kol kas negalim pasakyti, reikia rasti drono dalis, pamatyti, kur jis skrido.
0: Aš tai pasikartosiu. Informacijos iš ties mūsų žvalgybos gauna labai daug ir įvairios. Juolab, kad ir kitos valstybės, NATO valstybės, gauna tą informaciją tarpusavį dalinasi. Bet kai paruošiamas, va toks neparuoštas, aš gal pasakysiu, komunikacinis planas, kada išimami tik fragmentai iš tam tikros krūvos arba masės informacijos ir bandoma pa žmonėms tą budrumo galbūt lygį dar labiau pakelti arba kad žmonės neusimirštų. Ir kada ta informacija pateikiama be konkrečių jau priemonių, kas yra padaryta, nesuprantat, žmonės jau nenori girdėti, kas bus daryta, planuojama taip toliau, žmonės jau po tiek metų, kiek mes ruošiamės įvairiom grėsmėm, jau nori matyti rezultatus. Tai aš tokios informacijos tiklą suprasčiau, kad informuoja visuomenę dar apie tas pačias grėsmės, kurios yra, jos nepakitė, jos tokios pačios ir buvo, bet ir jau parodai, kaip valstybė pasiruošus jas atremti, jau ką mes turim, kokios tos priemonės, kiek pajėgumų, kokių sistemų jau aktyvavę, ar jos veikia, kokio efektyvumų, tada aš suprasčiau tos komunikacinės tokios žinutės svarbą arba tikslą. Bet kaip jos tos komunikacijos eina su broku, kaip jos vieną kitą lydi jau antri metai arba treti metai, tas ir rezultatas lygiai toks pat, ir paskui naudos jokios nėra. Todėl kiekvienas atvejis, kaip dabar Latvijos dronas įskridęs, jisai praktiškai vėliau hiperbolizuojamas, galima tam tikrom detalėm priklijuoti vienokį ar kitokį atvejį prie šito atveju ir to žmonės dar labiau tik tai gazdina ir atrodo tas valstybės nepasirengimas tik dar gilesnis. O iš ties taip, turim problemų, reikia tą pripažinti, kad ne tik tai politiniam lygmenį, bet ir pasirengime dar mes šiek tiek vėluojam. Bet NATO visai tai reaguoja ir visa NATO iš tikrųjų susirėmus pečius bando tas naujausias grėsmės atremti. Bet kartais Lietuvoje va, vis dar mes turim politikus, dėja ir prezidentūra padaro tokią kliauzą, kurios tikrai iš tikrųjų neturėtų daryti. Tai vat man mano toks ir komentaras, šiek tiek gal per daug kritiškas atrodytų, bet kaip valdančiosios koalicijos narių, bet iš tiesų taip ir yra, kaip yra, taip ir sakau.
1: Pone Pociau, čia apskritai kyla klausimas, kiek žvalgyba sudėlioja visą paveikslą, ar šiandien, pavyzdžiui, jums pateikė žvalgyba daugiau informacijos apie įvykius ir Leipcigo oro uoste, kai buvo rastas dronas su sprogmenimis šalia Ukrainos lėktuvo ir Vokietijos žiniasklaida paskelbė, kad šis incidentas susijęs su Lietuva. Ar jūs apie tai išgirdot ką nors daugiau šiandien?
2: Na, žiūrėkite, kadangi šis pasitarimas vyko su žyma slaptai, tikrai detalių aš negaliu atskleisti, bet vėlgi noriu paminėti, kad situacija buvo mums pristatyta, buvo įvardinti tam tikri faktai, na ir, kaip sakiau, tam tikri momentai buvo galbūt šiek tiek paryškinti ir ką aš jau prieš tai sakiau, čia turbūt reikia suprasti, kad na, visko pasakyti mūsų žvalgai viešai tikrai negali, nes yra tam tikri šaltiniai, kuriuos mes gauname ne iš tik tai savo žvalgybų, bet kadangi esame NATO nariai, tam tikri duomenys yra gaunami ir iš kitų valstybių, tai nenorint atskleisti tų kaip sakant, šaltinių, iš kur ta informacija yra, todėl ir viešai negalima komentuoti tos informacijos.
1: Taip, pone Gaižauskai, apskritai, na, apibendrinant gal, ar reikia kokiu nors politinių sprendimų užbėgant už akių galimoms provokacijoms ir apskritai, ar įmanoma pasirengti viskam, kas apriepia hibridinį karą?
0: Kai ruošiesi jau beveik 5 metus, aš takau, taip, įmanoma. Reikia siekti maksimumų. Bet kai pas mus dar po 4 to karo, ar jau beveik plus 5 ar nedalis pasako, kad ruošiamės ir dar pamatom, kad pavyzdžiui tam tikri faktai, kai pasienyje nepabėga pasieniečiai nuo migrantų ir bandomis tokius atvejus slėpti ir panašus, tai jie tik diskredituoja mūsų pasirengimo lygį. Iš ties mes turim sistemų, tikrai reaguojam į tam tikras grėsmes pakankamai taiklė ir gerai, bet mes jų nemokam arba nerodom, tik aš nesuprantu, kodėl. Politikai, dabartiniai politikai kažkur tai labiau mėgsta hiperbolizuoti tam tikras grėsmes, pakabinti žmonėm baubus ir jie galvoja, kad tik daugiau susilaukia dėmesio, kažką tai gero daro. Aš taip nemanau. Manau, kad šiandieną abu ministrai gavo šitiek iš komitetų narių ir pastabų, ir pylos, ir manau, kad savo išvadas padarė. O gal ir padarys. Jeigu vėl komunikacija bus panašaus lygmens, bus ne tik tai kritika, bet bus ko gero ir visai kitokie veiksmai, kurie gal pasirodys rudeniop. Šiai dienai kokie įstatymai, kokios pataisos visos reikalingos mums yra žinomos, jos yra daromos, bus nešami ir nauji kažkokie pakeitimai, bet jie visiškai nesusiję su ta informacija, kuri buvo dabar mums sužinota, neva nauja rugpjūčio mėnesį.
1: Kokius politinius veiksmus jūs kalbat, leiskit paklaus? Sako, rudenį gali būti kitokių politinių veiksmų.
0: Daugiausiai susifokusuosim į vidaus saugumo užtikrinimo klausimus. Išties turim ir VST klausimų, tikrai, kur jau seniai vadovybė sakė, nes iš dėl to ir strateginius objektus reikia apsaugoti. Mes matom ir su migrantais įvairiausiai iššūkė ir pareigūnai komunikavo visą laiką, kad mums reikalingi vienokiai ar kitokį sprendimą arba pokyčiai, kad sustiprinti tarnybas. SATAS lygiai taip pat po dabartinių skandalų, ko gero, šiek tiek daugiau atsivers ir mes tikrai žinosim tikrai didesnė tiesa, kad iš ties tiek, kiek mes skirim dėmesio išorės grėsmėm atremti, valstybė gali susitelkus, manau, kad tiek pat turės dabar tai susitelkti ir vidaus saugumui. Aš manau, kad artimiausių metų mes matysim šiokią tokią konkurenciją tarp vidaus reikalų ministro ir krašto apsaugos ministro dėl tam tikro finansavimo, galbūt pasiskirstimo, bet man džiugu išgirsti, kad tiek abu ministrai šiandieną suprasdami grėsmės, tiek išorės, tiek vidaus pažadėjo mums, kad ieškos bendrų sprendimų. Čia yra pozityvas ir manau, jisai tikrai labai laiku ir laukiamas mūsų visos visuomenės, norint atliepti grėsmės tiek išorės, tiek vidaus.
1: Mes apie pasienį dar kalbėsime šitoj laidoj, bet ponia Pociu, ar tai, ką aš girdžiu, yra ir tai, ką jūs išgirdote, kad gali ir viešojo saugumo tarnybos vadas būti keičiamas ir sienos apsaugos tarnybos vadas?
2: Na, tikrai negaliu nieko patvirtinti. Vyksta tarnybiniai tyrimai. O apie viešojo saugumo tarnybos vadą, tikrai negaliu nieko pasakyti blogo. Prisimenu jį, kaip buvusį aro vadą, tai tikrai puikus specialistas, puikus savo srities žinovas. Tai aš manau, kad jam tik tai padėti dabar reikia, kadangi pakankamai dar visiškai, sakyčiau, nesenai perėmęs yra šią tarnybą, tai joje ten tikrai nemažai problemų jisai yra paveldėjęs. Tai aš manau, kaip tik reikia sustiprinti šią tarnybą ir padėti būtent Viktorui Grabauskui būtent šią tarnybą stiprinti.
1: Ačiū Jums, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, tai valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Arvydas Pocius. O Latvijoje šiąnakt numuštas įskridęs dronas, Suomija buvo apribojusi oro erdvę virš Baltijos jūros, tuo metu Ukraina surengė naują dronų ataką prieš Rusijos energetikos taikinius, atakuotas Ustlugos uostas prie Sankt Peterburgo. Išsamiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
3: Neatpažintas objektas Latvijos oro erdvę pažeidė apie 4 valandą ryto. Dar keliomis minutėmis anksčiau gyventojai į telefonus gavo įspėjimą apie artėjančią grėsmę ir nurodymus slėptis. Praėjus maždaug 45 minutėms, Latvijos kariuomenės paskyra tinkle X pranešė, kad grėsmės nebėra, o dronas buvo numuštas. Oro pavojus buvo paskelbtas 5 savivaldybėse prie Rusijos pasienio. Aukšdauguvos, Preilio, Rėzeknės, Aluksnės ir Balvio. Virš pastarosios dronas ir buvo numuštas. Latvijos kariuomenės atstovė spaudai Iveta Berzinė sakė, kad jis numuštas šalia Rugai gyvenvietės Latgalės regione. Dronas numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti plačioje teritorijoje. Ja dabar apžiūri kariai, nacionalinė gvardija, taip pat policijos atstovai. 31-ojo nacionalinės gvardijos pėstininkų bataliono vadas Martins Kaparsmits sako, kad dronas buvo numuštas virš miškingos teritorijos.
4: Šiuo metu esame nustatę apytikrę vietą, kur galėjo dužti dronas, ir pradėjome ieškoti nuolaužų. Ši teritorija labai miškinga, o sodybų palyginti nedaug, reljefas sudėtingas. Miškai, pelkės ir įvairi augmenyje reiškia, kad paieška toli gražu nėra lengva.
3: Anot Latvijos kariuomenės atstovų, dronas veikiausiai buvo paveiktas elektroninės karybos priemonių ir nukreiptas nuo kurso. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad Latvijos teritoriją kirtusiam dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių.
5: Jie pakilo oras šiek tiek keletą minučių prieš 4 ryto. Per 14 minučių buvo identifikuotas objektas ir jisai sėkmingai neutralizuotas. Tai manom, kad tai sėkminga operacija, kuri užtikrino mūsų oro erdvę. Daugiau kažkokių tai objektų įskridusių iš Rusijos ar Baltarusijos.
3: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Latvijos užsienio reikalų ministrė padėkojo Italijos naikintuvams už apsaugą. Ta pati padarė ir premjeras Andris Kulbergs, kurio teigimu tai rodo, jog Latvijos teritorija yra ginama ir saugoma. Suomija šį rytą buvo laikinai apribojusi aviacijos ir jūrų eismo zonas rytinėje Suomijos įlankos dalyje. Tai tinkle X pranešė kariuomenės paskyra. Atsargumo priemonių imtasi dėl galimos oro grėsmės dėl dronų. Ji kilo, nes Ukraina šį rytą vėl atakavo Rusijos Ustlugos uostą Leningrado regione. Tai vienas svarbiausių Rusijos naftos eksporto terminalų, kuris atakuotas jau ne kartą. Regiono gubernatorius skelbė, kad regione numušta apie 50 ukrainietiškų dronų, o uosto teritorijoje kilo gaisras. Ankstesniais atvejais, kai dronai kirto Baltijos šalių oro erdvę, Ukraina taip pat rengė atakas prieš taikinius Leningrado regione. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad tokiose situacijose svarbiausias klausimas Baltijos šalims – tinkama oro gynyba.
6: Mes per daug susikoncentruojame į tuos dalykus, kurie mums yra ne tokie aktualūs. Tai prasme, koks skirtumas yra, kokiu būdu jisai pateko į Latvijos oro erdvę. Esmė yra, ar mes turim priemonės su to kovoti, aptikti, sekti ir neutralizuoti. Esmės nekeičia, ar jisai buvo paveiktas, ar jisai svetimos vėliavos operacijos dalis yra, ar kažkokiu tai kitu būdu.
3: Karybos ekspertas Arūnas Kumpis. Atakas prieš Ukrainą tęsė Rusija. Tik šiuo atveju taikinys čia – civiliai gyventojai. Vakar Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovė spaudai Daniela Gross de Almeida konferencijoje sakė, kad Liepos mėnesį Ukrainoje žuvo daugiau civilių nei per bet kurį kitą mėnesį nuo invazijos pradžios.
7: Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija šiandien pranešė, kad šių metų Liepą šalyje žuvo arba buvo sužeista daugiau civilių gyventojų nei per bet kurį kitą mėnesį nuo 2022 kovo, o tai žymi naują šių metų civilių gyventojų sužalojimo rekordą. Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija patvirtino, kad Liepą Ukrainoje žuvo mažiausiai 437 civiliai ir 2610 buvo sužeisti. Tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes stebėjimo misija toliau tikrina informaciją.
3: Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovė spaudai Daniela Gross de Almeida. Dažnėjančias atakas prieš civilinę infrastruktūrą pailiustruoja vakarykštės atakos Odesos regione. Čia reaktyvinis dronas rėžėsi į keleivinį traukinį su daugiau nei 300 keleivių, iš kurių maždaug ketvirtadalis buvo vaikai. Keleivė Natalija žurnalistams pasakojo apie savo išgyvenimus.
8: Keliavau iš Dnipro į Odesą. Maniau, kad Dnipre bus baisu, nes ten lankiausi pirmą kartą. Maniau, kad tai bus baisiausia dalis. Bet pakeliui į miestą teko 2 valandoms evakuotis iš traukinio. Turėjau iššokti iš traukinio ant uolų. Įkritau į dilgeles. Buvau viename iš galinių vagonų, todėl smūgio stipriai nejutau. Pabudau tik išgirdusi sprogimą. Iš pradžių nereagavome, nes galvojau, kad kažkas sprogo netoliese. Bet tada paaiškėjo, kad smogė į mūsų traukinį. Tada, maždaug po valandos, sužinojome, kad traukinio mašinistas ir jo padėjėjas žuvo.
3: Atakuota traukinio keleivė Natalija. Netrukus po šios atakos Odesos regione apšaudytas dar vienas keleivinis traukinys su beveik 500 žmonių. Aukų čia pavyko išvengti. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
9: 60 minučių.
1: Ukrainiečių gynybos pramonės įmonė DEMS ketina Lietuvoje gaminti amuniciją bei šaudmenų dalis. Veiklai numatyta Alytaus pramonės teritorija, taip pat sklypas netoli Balbieriškio Prienų rajone. Studijoje Vaidotas Burokas, tai Vaidotai, kas bus gaminama Alytuje ir Prienų rajone?
10: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad negali pakomentuoti, kokią amuniciją planuojama gaminti ir kam ji bus naudojama.
11: Tai jau labai techninės detalės, vėlgi tai yra ir dėl saugumo ir kitų klausimų, nenorėčiau labai to komentuoti, bet tai yra naudinga investicija ne tik kaip parama Ukrainai, tai reiškia saugioje aplinkoje jie gali gaminti technologiją, kuri yra reikalinga jų gynybai, bet ir mūsų bendradarbiavimo reikmėm.
10: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Bet gal atskleidė, kiek turėtų būti sukurta naujų darbo vietų Lietuvoje įrengus šias, kaip suprantu, 2 gamyklas?
10: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad iki 450.
12: Planuojama, kad bus iki 450 darbo vietų. Tai aktualu viso regiono gyventojams. Darbo vietos planuojamos tiek ir žemesnės kvalifikacijos, tiek ir aukštos kvalifikacijos, nes tai yra dirbamoji gamyba. Tai mūsų manimų tai padengs ir Alytaus miestą, Alytaus rajoną, Prienus, sieks netgi ir Varėnos rajoną.
10: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
1: Ir čia dabar jau kai kurie Balbieriškio gyventojai sako, kad apie šias ukrainiečių investicijas ir planus netoli miestelio turėjo būti pranešta anksčiau ir kelia klausimą, kodėl tylėta. Dalis vietinių taip pat sako, kad naujieną sužino apskritai tik iš žiniasklaidos, koks Prienų rajono mero atsakas jiems.
10: Taip tenka girdėti, kad ne vienas vietinis yra nustebęs, kai kalbam apie Balbieriškį, apie jo gyventojus. Nekartą teko girdėti, kad žmonės apie naujieną sužinojo tik iš žiniasklaidos, ką tu ir pasakėjai. Kalbėjausi su Balbieriškio gyventoju apie tą naują informaciją, jog yra planuojamas objektas netoli miestelio, kur būtų gaminama amunicija. Pašnekovas paprašė neviešinti jo tapatybės, taip pat pakeisti balsą.
13: Iš viso mes kaip gyventojai nieko nežinojom. Tiesiog vakar benaršant socialiniuose tinkluose pastebėjau straipsnį, kad bus statoma gamykla apie 11 nakties. Tiesiog labai šokiravo. Žiūriu, kad žmonės diskutuoja. Nuomonių yra visokių. Vieni patenkinti dėl darbo vietų, dauguma žmonių bijo dėl galimų pasekmių.
10: Sako Balbieriškio gyventojas. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas teigia, kad su gyventojais bus kalbamasi apie netoli Balbieriškio planuojamą objektą, kur būtų gaminama amunicija.
14: Tai karinis objektas. Šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų, kur, manau, tokiam objektui tinkama vieta. Gyventojams visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt, tą žinutę reikės jam pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas.
10: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, tos pačios savivaldybės, tai yra Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Algis Marcinkevičius, sako, kad apie naujienas Balbieriškio gyventojai turėjo sužinoti anksčiau.
15: Tai irgi šiek tiek įvardinčiau komunikacijos klaida, o kas iš to toliau išeis, nežinau, sunku atsakyti, kaip viskas toliau klostys. Bet komunikacija tokia, man atrodo, turėtų būti pirmiausia sužinoti, aptarti, o po to priimti sprendimus.
10: Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Algis Marcinkevičius.
1: Sklypas netoli Balbieriškio, kur planuojama gaminti amuniciją, anksčiau buvo pažadėta šauliams. Ką apie tai sako Šaulių sąjunga?
10: Tame sklype norėta įkurti šaudyklą ir dronų treniruočių bazę. Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Laimonas Vaškys.
16: Tai yra ne mūsų daiktas, tai yra valstybės valdomas daiktas ir valstybė nusprendžia, kam jie skiria tą dalyką. Tikrai nedarom tragedijos.
10: Tokia esmė ir čia buvo Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Laimonas Vaškys.
1: Alytaus pramonės teritorijoje turėtų būti gaminamos šaudmenų dalys. Ar Alytaus meras pateikė daugiau informacijos apie tai ir gyventojai čia gal mažiau turi klausimų?
10: Galime išgirsti Nerijų Cesiulę.
17: Investuotojas investuos 10 milijonų pramonės teritorijoje. Tai buvo buvusi gamykla, gal nenorėčiau įvardinti konkrečiai kurioje vietoje, bet yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esama gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai, ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs šimtus darbo vietų. Šiek tiek negalim visų detalių atskleisti ir nėra dar tų padaryta investicijų, nes negalim pasakyti, kiek tiksliai investuota bus, nes tai bus suskaičiuota tada, kada gamykla pradės veikti. Galbūt mūsų gamykla galės pradėti veikti anksčiau, po to atsiras ir Prienų padalinys ir panašiai.
10: Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Tai apibendrinam labai trumpai. Netoli Balbieriškio Prienų rajone gali būti statomas naujas objektas, kur būtų gaminama amunicija. Alytaus pramonės teritorijoje, kaip girdėjome ką tik kalbėjusi Nerijų Cesiulį, tai yra Alytaus mera, yra tvarkoma gamykla, kur ten būtų daromi darbai, kalbant apie šaudmenų dalis ir taip toliau. Tai belieka toliau stebėti ir domėtis, kaip čia bus toliau su tais planais gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis, kaip antai Alytaus pramonės teritorijoje ir Prienų rajone netoli Balbieriškio.
1: Dėkui tau, Vaidotas Burokas. Dabar 17 valandų ir beveik 30 minučių. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie tai, kad vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas jau atvirai sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas gali būti atleistas. Išgirsite ir apie sėkmingą miške pasiklydusios moters paiešką trukusią 4 paras ir taip pat kelis patarimus, kaip elgtis, jeigu pasiklydote. Taip pat laidoje apie Kaune visą parą skambančias sutartines, o įdomių faktų rubrikoje šiandien istorija apie tai, kaip Michaelas Jacksonas pirko bitlų muziką. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos.
9: 60 minučių.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebegalės eiti pareigų, jeigu pasitvirtins šiandien portalo LRytas LT paskelbta informacija esą Liepos pabaigoje būrio tuneliu į Lietuvą prasikasusių migrantų pasieniečiai buvo ne tik užpulti, bet viena iš jų esą bandyta ir nusitemti į Baltarusiją. Šiandien ministras dėl to susitiko su prokurore ir po šio susitikimo būtent ir paskelbė pageidavimą, kad tyrimą dėl šio atveju vykdytų ne sienos apsaugos tarnyba, bet kita institucija. Tyrimą dėl informavimo apie incidentą yra pradėjusi ir pati ministerija. Neskubėti ir palaukti tyrimų išvadų ragina premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu prokuratūra naujienų agentūrai BNS teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą, apie pareigūnų nedarbingumą gautą po šio įvykio ar vieno iš jų tempimo. Su mumis advokatas ir buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Labą vakarą.
18: Labas vakaras.
1: Pone Misiūnai, tai kaip jums atrodo, jau suskaičiuotos Liubajevo dienos poste po tokio ministro pareiškimo?
18: Nu, jeigu ministras nori ieškoti priežasčių, kad atleisti generolą, tai manyčiau, galbūt šis įvykis yra toks menka galimybė visgi bandyti susidoroti su generolu, bet objektyviai vertinant situaciją, aš manyčiau, su išvadom tikrai nereikėtų skubėti.
1: Kas jums leidžia sakyti, kad nereikėtų skubėti, kaip apskritai vyksta informavimas apie tokius įvykius, jūs pats buvot vidaus reikalų ministras, tai dabar vat štai Rustamas Liubajevas sako, kad čia buvo eilinis migrantų pasipriešinimas, su kuriuo susiduria pareigūnai kone kasdien, tokia kasdienybė, apie kurią jis nematė reikalo, gal išsamei komentuoti, pasakyti ministrui ir taip pat sako, kad daug netiesos apie šį įvykį. Iki yra skelbiama žiniasklaidoje.
18: Aš ministru spėjau pabūti 3 metus, tai kada buvau ministru, tai tikrai mes su generolais buvom praktiškai kaip viena komanda. Aš sunkiai įsivaizduočiau darbą su generolais, jeigu tyčia generolas nuslėptų kažkokią svarbią, jautrią informaciją, ypatingai, sakykime, ministrui politinėme lauke. Na, kad va tokiu atveju, sakykime, kaip va dabar įvykęs, ministras nežino, jeigu žurnalistai paklausė, neturi ką atsakyti. Tai tikrai neįsivaizduoju, kaip taip galėtų būti, bet įvertinu šią situaciją. Pasižiūrėkime, ministras paskirtas 26 metų Liepos vidurio. Įvykis atsitikęs Liepos pabaigoje. Ar buvo dar atvirų pokalbių su generolais? Ar buvo pačiam generolui Liubajevui galimybė papasakoti apie įvykį? Juolab, aš įsivaizduoju, tarnybos veikloje įvairių atsitinka įvykių. Ir dabar, kiekvieną smulkmeną galbūt, arba, gal čia nėra smulkmeną, tokia paprasta situacija. Aš dar teisiškai galėčiau įvertinti kitų aspektų, bet šito atveju gal ir generolas ir nespėjo visų detalių pasakyti, o dabar ministras išgirdęs, kad o, žiūrėkite, dabar čia tempė, kažko tai toks įvykis buvo, aš dabar įsižeidęs labai ir čia generolas man primelavo ir aš dabar noriu atleisti. Nemanyčiau, kad generolas turėjo dabar tyčinį norą nuo ministro nuslėpti patį įvykį. Gal pasižiūrėkime, kada nebuvo galimybės, gal pats generolas nežino visos informacijos, tikrai įvykė nedalyvavo, gal jisai daro kažkokį tyrimą, kad jisai pats susirinktų visą, kaip iš tikrųjų buvo, nes ten paskalų gal įvairių visokių yra, gal ten tikros informacijos, netikros. Nes, priežasčių meloti generolui apie kažką, tai kad štai, buvo įvykis, o jisai ateina mižiui savo, ne, tokio įvykio nebuvo, tai koks tikslas?
1: Kita vertus, gal garbės nedaro, būtent tai, kad jeigu iš tikrųjų pareigūnams teko bėgti nuo migrantų, jeigu vienas iš jų tuo labiau, jeigu pastvirtintų šitą informaciją, kad vienas iš jų buvo tempiamas į Baltarusiją, tai naujas etapas, nauji įvykiai, taip nebūdavo gal anksčiau, kad pareigūnas būtų bandoma tempti į Baltarusiją.
18: Labai geras klausimas, va tas teisinis aspektas, bet čia žiūrėkit, ne tai, kad negarbė, bet čia mes matome visai kažkokį tai kitą, kitokį epizodą, kaip anksčiau būdavo veržimasi atvirai per tvorą, arba dar tuo met, kai nebuvo tvorų, visi mato, žino, pasiruošia, atvažiuoja pajėgos, ten naudoja specialiasias priemonės, o čia slapta įsiveržia, ten, kiek suprantu, ten ne vienas, ne du, bet daugiau žmonių, ir valstybės sienos apsaugos pareigūnai sugebėjo juos sustabdyti, sugebėjo kažkokiu būdu užkirsti kelią, ten, sakykime, platesniam įsiveržimui. Aišku, štai rodo šitą problemą, šitas įvykis vieną problemą, kad visgi pareigūnai bijo naudoti prievartos priemonės ir šaunamąjį ginklą. Nors, aišku, nėra paprasta situacija. Pavyzdžiui, valstybės sienos tarnybos įstatyme numatyta šaunamo ginklo naudojimo atvejis ir parašyta naudoti šaunamą ginklą galima tuomet, kai reikia atremti ginkluotą įsiveržimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, tai ginkluotą įsiveržimą, bet jeigu dabar migrantai neginkluoti arba ginkluoti lazdomis, akmenimis veržiasi, tai čia iššūkis ir pareigūnams, kaip vertinti situaciją. Bet mano požiūriu, tai kada valstybės sienos pareigūnai susidorojo situaciją, migrantai neįsiveržė, pareigūno neištempė kažkur tai, tai reiškia užduotis atlikta, siena apsaugota. Tai čia, na, įvykis tikrai neblogas ir negali vertinti, kad nepasisekė. Būtų kur kas prasčiau, jeigu ten 20-30 asmenų įsiveržė ir pasieniečiai net nematė, pro kur jie atsirado, pateko į Lietuvos teritoriją. Pražiopsojo, vat, įvykį, vat, tada, sakytum, nu, atsiprašome, turime geriausiai vos ne saugomą Europos Sąjungą išorinę sieną Lietuvoje, ne su kamerom, su visois jautikliais kabeliais ir čia štai 30 asmenų nematomi prasidėti. Bet čia atvirkščiai buvo sustabdyta, užkardinta. Taip, gal tik tai 2-3 pareigūnai ten tuo metu buvo, nespėjo daugiau atvažiuoti, tai čia jau truputėlį kita problema. Bet čia ką rodo, reikia rodo situaciją, kad reikia tokių būtent tokių, na, treniruočių, tokių iš principo galbūt, na, treniruotis, kaip reaguoti tokius įvykius ir kaip greičiau pasitelkti komandą, kad, vat, 20-30 nelegalių migrantų sustabdytų, pavyzdžiui, vat, veržinčius per šunį, per kažkokius tai tunelius į Lietuvą.
1: Kaip apskritai, na, pačius pareigūnus paveiks visa šita istorija, nes jų darbas dabar irgi ant tokio, na, po padidinamuoju stiklu atsidūrė ir net dėl jų konkrečiai pareigų atlikimo dabar, na, galima sakyti, pakibo paties valstybės sienos apsaugos tarnybos vado likimas. Kaip juos paveiks? Ar tos drąsos, kaip jūs sakote, aktyviau ginti sieną, priimti sprendimus, atsiras daugiau, gal kaip tik tada kiekvieną kartą galvosi, kaip čia dabar pasielgt, kad tik tai, na, viskas pasibaigtų taip, kad nereikėtų patekti į žiniasklaidą?
18: Nu, matot, jeigu pareigūnai bus įsigandę ir veiks pasyviau, veiks kažkaip atsargiau, tai bus rezultatas toks, kad mes turėsime į Lietuvos teritoriją patekusių dešimtis nelegalių migrantų. Tai šiuo atveju, aš sakyčiau, pareigūnai pasielgė puikiai, sustabdė, aišku, įvykio detalių aš nežinau, man sunku komentuoti, ten bandė kažkas tai pareigūnai įsitempti į kitą valstybės teritoriją, bet apsigynė. Tai aš manau, kad kaip tik šis įvykis rodo, kad reikia pratybų, reikia ir politinės komandos, galbūt komentarų, instrukcijų, išaiškinti pareigūnam galimybės, sakykime, naudoti specialiasias priemonės. Reikia galbūt tam tikrose valstybės sienos teritorijose stiprinti pareigūnų pajėgas. O norėčiau pabrėžti, kad, na, generolas Liubajevas tai yra vienas iš kompetentingiausių valstybės sienos apsaugos pareigūnų. Nuo 92 metų dirbantis, sakykim, pasienietis ir tokiais, na, profesionalai švaistytis vien tik dėl kažkokio tai įvykio, kuris, nu, kaip ir buvo suvaldytas. Gal ten, aišku, kilo iššūkių, mes matome, bet iš principo buvo suvaldytas ir na, aš nežinau, ministras kaltina generolą nepateikus visos informacijos, bet įvertinkime situaciją, kad, nu, ministras mėnesį tik tai pareigose, ar jisai jau pažįsta generolus, ar jisai pažįsta komandą, ar jisai supranta tarnybų, sakykime, veiklos specifiką, yra informacijos, kurios ir ministras galėtų nežinoti, ten, pavyzdžiui, kriminalinės žvalgybos metu gautos, tai čia nereikia labai čia iš karto jaustis, kad aš čia ministras, aš čia galiu kažką atleisti, atkreipkim dėmesį, generolas yra statutinis valstybės tarnautojas, jam galioja statutas valstybės tarnybos statutas ir jį atleisti galima tik tai statuto pagrindais, kad nebūtų po to taip, kaip kai kurie
1: teismų ir viso kito,
18: jo,
1: ar ne?
18: Prisikalbė apie politinį atšalimą ir po to jo politinio atstovo komanda ateina į teismus ir neturi kuo pagrįsti, kas tas yra politinis atšalimas. Tai čia labai svarbus aspektas.
1: Dėkui jums, tai buvęs vidaus reikalų ministras, o dabar advokatas Eimutis Misiūnas.
9: 60 minučių.
1: Sekmadienį su artimaisiais uogauti Kazlų Rūdos apylinkėse išėjusi ir pasiklydusi 74 metų moteris rasta vakar, ketvirtą intensyvių paieškų dieną. Šią moterį surado didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono kariai, Raudonojo kryžiaus, krizių ir ekstremalių situacijų valdymo departamento savanorių koordinatorius Mantas Kazlauskas sako, kad šis atvejis yra išskirtinis, nes moteris miške 4 paras išgyveno, maitindamasi tik uogomis. Ar tai buvo išskirtinis atvejis, kai pasiklydusio žmogaus ieškoma 4 paras?
19: Ne pirmas ir ne paskutinis kartas, bet išskirtinis tom, kad buvo gyvas rastas žmogus po tiek parų praleista miške, naktim, be maisto, be vandens. Tai va čia turbūt vienas išskirtiniausių įvykių.
1: Vis dėlto, kaip pavyko išgyventi moterį, jūs kaip ir sakot, 4 naktis praleido ji miške, nebuvo pasiėmusi maisto, tai kaip pavyko išgyventi, ar jūs žinot?
19: Tikėtina, nes ką uogavo dabar mėlynių metas, tai valgydama uogas, nedaug įdėdama, neikvodama be reikalo jėgų, išgyveno.
1: Ar žinoma, ką ji veikia, ar va?

0: aikščiojo, ar toliau
1: ne,
0: tik
1: pagal...
0: Nepavyko pasikalbėti, ar ne, po to?
1: Ne.
0: Kiek žmonių apskritai įsitraukė į paieškas, kurios buvo pradėtos sekmadienį?
1: Įsitraukusių žmonių buvo tik...

0: ilgai pirmo vietos užčiuopti tuos pirminius žingsnius padaryti. Nepavykus, tada jau įsitraukė bendruomenės socialinio tinklų ir šeimos nariai kvietė žmonės. Policija dirbo savo ruoštų, taip pat kvietė visas institucijas, bendradarbiavo, koordinavo visus veiksmus su institucijom. Taip pat, aišku, visos nevyriausybinės organizacijos, Lietuvos Raudonas Kryžius, visos Vilko draugijos, Šaulių sąjunga labai stipriai prisidėjo. Dronų, visos organizacijos, kurie žmonės turi dronų, mūsų dronopsis Edvinas, kuris ir net samdėsi ir jėmėsi iniciatyvos technologijas panaudoti, kaip atpažinti šviesos, tai kiekvienas plotas buvo tikrinamas įvairiai, paieška buvo vykdoma tiek žemėje, pieškumi, šukuojant mišką, tiek iš oro dronais, skraidant vietovę, tiek transportu važinėjant miško keliukais ir aplinkinius vis plotus didinti.
1: Tada kodėl tiek užtruko ta paieška, nes iš ties 4 dienos yra daug ir atrodo pranešant, kad už 2 kilometrų nuo tos pradinės dingimo vietos.
0: Užtruko dėl pačios vietovės sudėtingumo. Labai miškinga vietovė, miško masyvai dideli, yra daug plotų sunkiai praeinamų, daug kanalų, kanaliukų. Sunkiai praeinamo paieškos metu, kol susidūrėme. Dronai stebėti irgi miškingos ryšio sistemos, kada dronai skraido labai buvo vietomis, kur nėra ryšio, negalėjo skristi, dronas neveikdavo. Visos sąlygos susidėdavo į vieną, nebuvo žinoma tiksli kryptis, į kurią pusę paėjo. Tai buvo tikrinama tokiu spinduliu nuo vienos vietos, vieną plotą, kitą po plotelį, po kvadratą. Neaišku, kiek jinai tenais to vietoje buvo, kad rasta už 2 kilometrų, bet 3 paras jinai dar vaikščiojo, tai galėjo judėti. Tai nereiškia, kad toj vietoje jinai visas 4 paras ir praėjo. Taip pat ir buvo ir dronų skrista žvalgyta. Galbūt jinai to vietoje ir nebuvo tuo metu. Tai va, šitos visos sąlygos susideda į tą sunku laiko ašį.
1: Kiek apskritai tokių paieškų per grybavimo, uogavimo sezoną būna?
0: Įvairiai būna jų tikrai nemažai, kai prasideda grybavimo gamos sezonas, tai jų atsiranda. Tai tikrai nėra statistiškai, negaliu pasakyti kiek, bet taip būna.
1: Atvykus grybauti ar uogauti į nepažįstamą mišką, kokių patarimų turit? Ką daryti, kaip nusistatyti orientyrus, kad nepasiklystų žmonės?
0: Pirmiausia, turbūt reiktų žinoti, kuri mišką važiuoja, ar aš esu gerai žinoma vietoj, kur aš būsiu, ar aš tą mišką gerai pažįstu. Svertinti ir sveikatos būklę, kiek aš galiu toliau nueiti nuo automobilio vietos ar nuo kažkurios vietos. Svarbiausia, turbūt, kaip vis laik sakom, turėkite telefono ryšį, mobilų ryšį, kažkokį, kad galima būtų susisiekti įvykus kažkokią nelaimę, nes mažų sveikatą pablogėja, mažų kažkokią traumą, kad galima būtų įsikviesti pagalbą. Ir tuo labiau būtų galima rasti pagal telefono buvimo vietą, lengviau aptikti. Faktas ir visos kitos priemonės, kurios galima kaip čipus, kažkokius GPS sekiklius naudoti, kad jeigu artimieji žino, kad mėgstantis yra grybauti senyvo amžiaus žmonės ir mėgsta vaikščioti, tai artimiesiems įduokit, įsiūkit į drabužius sekiklius ir taip visą laiką galima bus kažkaip lengviau surasti.
1: Šiuo atveju moteris atvyko su šeimos nariais, kaip jis sugebėjo nuo jų pasiklysti ir ar iš vis turėjo telefoną?
0: Na, šito aplinkybės, kai pasiklydo, tai paprasčiausiai vienas nuo kito nutolo. Moteris truputėlį dėl sveikatos problemų turėjo ir pasidavė, nes miškas vienodi medžiai atrodo, tie patys nei tą pusę nuėjo, nutolo, paskui šukumas negirdėjo, tai tas aplinkybės matyt miške labai greitai galima į vieną pusę į kitą ir žiūri, kad išeini nei tą pusę.
1: Jeigu jau pasiklysti, ką tada daryti, kaip nepulti į paniką ir pačiam susirasti pagalbą?
0: Tai pirmiausia, ką sakote, tai tikrai nepulti į paniką, o ramiai eiti orientuotis, jeigu yra saulės, jeigu atsimenu, iš kurios pusės švietė saulė, link saulės ar nuo saulės, kurioje buvo buvimo vieta, eiti ant keliuko ir bandyti keliukais eiti ir išeisim vis tiek į gyvenvietę, sutiksim žmonę ir prašytis pagalbos. Jeigu neturim jokios ryšio priemonės, aišku, tai pirmiausiai susisiekti, jeigu turim ryšio priemonės ir tada keliukais, takeliais bandyti išeiti į gyvenvietės, ant didesnio kelio pravažiuojama, sutikti žmonių aplinkui ir prašytis pagalbos.
1: Dėkui jums, tai

0: Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento savanorių koordinatorius Mantas Kazlauskas.
1: 60 minučių.
0: Kaune nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje jau 7 metus vyksta renginys suburtynė. Jame nuo vidurdienio iki vidurdienio, tai yra visą parą giedamos lietuviškos sutartinės. Anot organizatorių dėmesys skiriamas ir kanklėms, nes 2026-ieji paskelbti šio lietuviško instrumento metais. Šį renginį plačiau apžvelgsime su kolega Kaune Dominyku Rimaičiu. Dominykai, tai labas ir papasakok išsamiau, kas ta suburtynė.
2: Labas Liepa, na, suburtinė tai yra 7 metus, kaip ir minėjai, vykstantis renginys ir jis prasidėjo šiais metais šiandien vidurdienį Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje ir visą parą iki rytojaus vidurdienio giedamos lietuviškos sutartinės gali prisijungti visi norintys, tiek profesionalai, tiek tie, kurie nėra gyvenime giedoję sutartinės, ten mokomasi, šokama, improvizuojama ir aišku giedamos sutartinės, jos giedamos muziejaus kiemelyje, kurioje vyksta ir Kryžių Lietuva ekspozicija. Tai šis renginys tarsi sujungia dvi UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą įtrauktas vertybės, būtent lietuviškas sutartines ir kryždirbystę. Suburtinėje sutartinės giedamos visą parą 24 valandas nepertraukiamai, kaip ir minėjau, iki vidurdienio, visi gali prisijungti, kad ir naktį. Organizatoriai sako, kad čia galima improvizuoti, šokti, laukiami visi ir taip pat svarbu paminėti, kad renginys visiškai nemokamas. Na ir trumpai siūlau paklausyti, kaip skambėjo, šiandien po pietų apsilankiau, kaip skambėjo viena iš sutartinių.

0: Tai čia tik viena ištrauka iš daugybės sutartinių renginio organizatorė, kūrėja Skaidra Jančaitė sako, kad iš viso suburtinėje per parą suskamba apie 200 sutartinių ir ji taip pat įvardyja tą bendrystę giedant sutartines kaip kelionę.
1: Mes išbūname, tai labiau jaučiamės keliaujantis, nes 24 valandas turėti procesą, tai tikrai kaip kelionė. Tai vat mums labiausiai tai yra sutartinės kelionė. Ir aš po to pajutau, kad tas noras, kad visi paaugliai jau žinotų, bent žinotų, tiesa, kaip nors viena sutartinė skamba ir aš jai moku parodyti draugams. Jūs sėdam va ir pagėdam, ar ne? Tai toks vat noras mūsų yra. Tai aš labai daug keliauju, tai ir kelionėse lietuvius susirandu ir žiūriu, kad ne tik lietuviams labai eina tos sutartinės, labai įdomus procesas. Labai žmogų keičia, atpalaidu. Žmonės labai gražius įvardina išgyvenimus ir pasikeitimus savyje po 2 valandų gėdojimo arba to, kad jie išmoko sutartinę, kai vyksta didžioji šita jau suburtinės 24 valandų eiga, tai labai įvairių žmonių ateina, labai.
0: Renginio suburtinės organizatorė Skaidra Jančaitė. Na ir sutartinės, jų sutartinių ekspertai sako, kad tarsi gali atrodyti, kad sutartinės turi griežtą struktūrą ir kad žmonės naujai prisijungia, na tarsi bijo suklysti. Visgi dauguma dalyvaujančių vėliau dalyjasi su organizatoriais savo patirtimis ir sako, kad tai veikia kaip relaksacinė priemonė, tarsi skubančiame pasaulyje galima na, sustoti, įsiklausyti ir tie pasikartojantys garsai na, tarsi padeda atsipalaiduoti, pajausti ritmą ir svarbiausia būti toje bendrystėje ir kaip sutartinėse yra žodis, veiksmažodis sutarti, tarsi būti bendrystė ir sutarti su aplink kitais gėdančiais.
2: Dėkui tau iš ties, tai tam tikra gal lietuviška tokia senovinė meditacijos forma, tikrai kas norite Kaune, Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje galite prisijungti, girdėjom, kad renginys visiškai nemokamas ir turėtų būti įdomu jį pamatyti.
3: 60 minučių.
2: Šią dieną prieš 41 metus dainininkas Michaelas Jacksonas įsigijo teisės į grupės The Beatles muziką. Tai laikoma viena sėkmingiausių investicijų muzikos istorijoje. Visgi šis žingsnis kainavo Jacksonui draugystę su Paulu McCartneyu, kuris pats tiesa ir papasakojo pop karaliui apie tokį verslo modelį. Istorija apie tai, kaip vienas verslo patarimas baigėsi milijoninių sandorių ir kartu nutrūkusią draugystę net trukus papasakos Justas Buividas ir tai bus viskas šiandien laidoje, kurią 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis, bet aš kviečiu jūs ir toliau likti su LRT radiju, nes iškart po įdomių faktų išgirsite naujausias išsames žinias, o po jų žydinti sodai papasakos apie šaltalankius. Tad tikrai linkiu gražaus, įdomaus vakaro ir gražių žolinių. Iki.
4: Įdomus faktai.
5: Sveikas, Polai. Gal turi kokį patarimą, kaip uždirbti daugiau pinigų muzikos versle?
6: Labas, Maiklai. Žinoma, pirk muzikos leidybos teisės. Labai geras verslas.
5: O geras, tuomet nusipirksiu teisės į tavo paties sukurtas The Beatles dainas.
6: Grinai.
5: Jau nusipirkau.
6: Ką?
5: Už 47,5 milijono dolerių.
6: Maiklai, aš juokavau.
5: Na gal ne visai tikslus Paulo McCartneyo ir Michaelo Jacksono pokalbio išrašas, bet jūs suprantate linko su kuo.
6: M. rugpjūčio 14-ąją pasaulis sužinojo apie vieną garsiausių muzikos verslo sandorių istorijoje. Michaelas Jacksonas už kiek daugiau nei 47 milijonus dolerių įsigijo kompaniją ATV Music, o kartu su ja ir didžiulį grupės The Beatles dainų katalogą. Kalbame apie maždaug 250 dainų. Jacksonas įsigijo dainų leidybos teisės, kitaip tariant, teisę uždirbti iš to, kai šios dainos naudojamos filmuose, reklamuose ir kitur. O įdomiausia šioje istorijoje, kad Michaelas Jacksonas apie muzikos leidybos verslą daug sužinojo būtent iš Polo McCartnio. Jiedu buvo gan artimi. Jacksonas su McCartniu susipažino 90-ojo dešimtmečio pradžioje. Kartu kūrė ir įrašė tokius hitus kaip The Girl Is Mine ir Say, Say, Say. Jie leisdavo laiką kartu. Jacksonas lankydavosi McCartnio namuose, bendravo su jo šeima. Ir viename iš jų pokalbių McCartney Michaelui papasakojo, kad muzikos kūrinių leidybos teisės gali būti aukso kasykla. McCartney pats tuo metu uždirbdavo nemažus pinigus ne tik atlikdamas ir kurdamas muziką, bet ir valdydamas kitų dainų leidybos teisės. Jacksonas susidomėjo ir paklausė, kaip apskritai galima tokias teisės nusipirkti. O tada Michaelas, kaip pasakojama, mestelėjo draugui. Aš vieną dieną nusipirksiu tavo dainas. Polas nusijokė, bet Michaelas nejokavo. Kai 1985 metais atsirado galimybė įsigyti ATV Music, Jacksonas per savo teisininką pradėjo derybas. Sandoriui galiausiai įvykus, muzikantų draugystei atėjo labai nemalonus momentas. Polas žinia, kad būtent MJ nusipirko teisės į jo kūrinius, priėmė kaip asmeninį išdavystę. Draugystė, kuri prasidėjo nuo bendrų dainų ir šeimininių apsilankymų, iš esmės nutrūko. Bet tuo istorija nesibaigė. 95 metais Jacksono įsigyta ATV buvo sujungta su Sony Music leidybos verslu ir taip atsirado Sony ATV. Dar po 20 metų Sony už maždaug 750 milijonų dolerių iš Jacksono palikimo išpirko likusią kompanijos dalį. Pats Sony tuomet pabrėžė, kad Jacksono nupirktas ATV katalogas buvo viena protingiausių investicijų muzikos istorijoje. Dabar išgirskime Michaelo Jacksono ir Polo McCartnio dainą Say, Say, Say, o daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: Vidaus reikalų ministras sako, kad pasieniečių vadui gali tekti pasitraukti, jei pasitvirtins informacija, jog per incidentą Liepą migrantai užpuolė pasieniečius. Latvijoje vis dar ieškoma šįryt numušto drono detalių. Kaune nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje vyksta renginys su burtynė. Čia visą parą bus giedamos lietuviškos sutartinės. Dabar 18 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių tunelių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad jeigu informacija pasitvirtins, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas neteks pareigų. Premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu per ankstyvas.
2: Manau, kad atsakomybės klausimas šiai dienai yra ir pono Liubajevo atveju yra perteklinis ir dar per ankstyvas. Aš manau, kad reikia sulaukti objektyvaus, nešališko tarnybinio tyrimo išvadų ir turint dokumentinę formą tyrimo išvados, tada jau spręsti, ar reikia kažkokių tai vertinimų tame tarp ir vadovybės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naujienų portalas LRytas skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Generalinė prokuratūra praneša, kad visi pasaloje buvę pasieniečiai apklausti ir neturima duomenų, kad pasienieti tunelių bandyta nusitemti į Baltarusiją. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti naktį į šalį skridusį droną priimtas, jog nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Raivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške, nepadarydama žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogastavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtui žalos nepadaryta. Šiuo metu įvykio vietoje ieškoma drono nuolaužų. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis. Dėl to vyriausybėje pasirašyta sutartis, o tokiai veiklai tvarkoma gamykla Alytaus pramonės teritorijoje. Taip pat bus statomas naujas objektas netoli Balbieriškio Prienų rajone. Statybos darbai turėtų prasidėti rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje. Kokią amuniciją ketinama gaminti ir kam ji bus naudojama, neatskleidžiama dėl saugumo sumetimų. Taip pat neaišku, kokio dydžio bus ukrainiečių investicijos. Tikimasi, kad jos sukurs iki 500 darbo vietų. Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
3: Tai yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esama gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai. Ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs 100 darbo vietų. Nėra dar tų padaryta investicijų, nes negalim pasakyti, kiek tiksliai investuota bus, nes tai bus suskaičiuota tada, kada gamykla pradės veikti. Galbūt mūsų gamykla galės pradėti veikti anksčiau, po to atsiras ir Prienų padalinys ir panašiai.
1: Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ramina apie ukrainiečių investicijas mažai informuotus gyventojus. Jis sako, kad planuojamas objektas netoli Balbieriškio, kur turėtų būti gaminama karinė amunicija, grėsmės nekels.
4: Šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų. Gyventojams visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt tą žinutę reikės jam pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas.
1: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Tuo metu dalis Balbieriškio gyventojų sako, kad apie planus netoli miestelio gaminti amuniciją turėjo būti pranešta anksčiau. Kai kurie apie ukrainiečių investiciją sužinojo tik žiniasklaidos. Nacionalinė vežėjų asociacija Linava teigia, kad iš Baltarusijos dar neatgauta maždaug 100 vilkikų ir puspriekabių. Pasak asociacijos, susigražinti jų neapsimokėjo, o nuostoliai dar bus vertinami. Asociacija prašo Europos komisijos kompensuoti žalą. Linavos generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
0: kaina buvo dienos pakelta iki 120, nors realiai ten kaina ten ar 10 ar 15 eurų, tai vežėjai per tą laiką, kai buvo 5 mėnesiai sulaikytas ta transporto priemonė be pagrindo, išaugo nuo sąstato iki 5000 eurų, tai ne visi ir pajėgė tą susimokėti. Tai priežastys yra tos pagrindinės, dėl pinigų stygiaus.
1: LRT televizijai teigia asociacijos Linava generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis. Minsko režimas vilkikus sulaikė pernai rudenį, Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų antskrydžių. Buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Tokį įsaką pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras. Pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksiantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Registrų centro vadovo konkursas paskelbtas gegužę, kai viešai paskelbus apie didelę duomenų vagystę, iš pareigų pasitraukė Adrijus Jusas. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokojo miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl sausros, kurią dar labiau pablogino daugybė kaitrų. Centrinėje Anglijoje, išgyvenusioje karščiausią metų dieną, ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti vietos gyventojus, pranešama apie didelę žalą. Daugiau kaip pusšimčių žmonių suteikta medikų pagalba, 20 gydomi ligoninėje. Šią vasarą britų ugnegesiai daugiausia kovoja su gamtiniais gaisrais. Ministras pirmininkas Endis Bernamas paragino apriboti vienkartinių kepsninių pardavimą. Su sparčiai plintančiais miškų gaisrais kovoja ir Kroatijos ugnegesiai. Pranešama apie gaisrų vietoje rastą kūną. Dėl stichijos daugiau kaip 30 žmonių sužeisti. Šimtams reikėjo evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugnis čia sunaikino dalį namų ir transporto priemonių. Tai naujausias gaisras kilęs Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščio banga. Per itin smarkias liūtis Japonijos rytuose žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 8. Tūkstančiai žmonių priversti praleisti naktį oro uoste. Dėl stichijos taip pat sutriko transporto eismas, paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų sutriko elektros tiekimas. Evakuota per 100 000 namų ūkių. LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva.
5: Tai beprecedentis įvykis Japonijoje. Čibos prefektūros Čibos mieste išlėjo 367 mm lietaus per 24 valandas, o tai yra 3 kart daugiau nei per visą vidutinį rugpjūtį. Daug buvo apsemtų kelių, juose gausų automobilių, kuriuose ir žmonės, ir daliai dėja jų nepavyko išsigelbėti. Taip pat reikia paminėti ir apie atšauktus traukinius. Žmonės buvo užstrigę ir Naritos oro uoste, taip pat buvo žmonių, kurie pasiliko evakuacijos centruose ir negalėjo grįžti namo. Ir toliau daugybė įspėjimų yra apie galimas ir esamas nuošliaužas, todėl žmonės turi išlaikyti budrumą ir būti pasiruošę šitai nelaimiai.
1: LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. 7 metus iš eilės Kaune nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje vyksta renginys suburtynė. Nuo šiandien vidurdienio visą parą muziejaus kiemelyje giedomos lietuviškos sutartinės. Viena renginio iniciatorius Skaidra Janšaitė teigia, kad tai savotiška kelionė, o prisijungti gali visi norintys.
6: 24 valandas turėti procesą, tai tikrai kaip kelionė. Tai vat mums labiausiai tai yra sutartinės kelionė. Tas noras, kad visi paaugliai jau žinotų, bent žinotų, tiesa, kaip nors viena sutartinė. Skamba ir aš jai moku parodyti draugams. Ir sėdam va ir pagėdam, ar ne? Tai toks vat noras mūsų yra. Tos sutartinės labai įdomus procesas. Labai žmogų keičia, atpalaiduoja. Žmonės labai gražius įvardina išgyvenimus ir pasikeitimus savyje.
1: Viena iš suburtinės organizatorių Skaidra Janšaitė. 2026 paskelbti kanklių metais. Pasak organizatorių, dėmesys šių metų suburtinėje skiriamas ir šiam lietuvių instrumentui. Paryžiuje Europos plaukimo čempionato pusfinalių ir finalų sesijoje šį vakarą pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. 2 iš jų varžysis finaluose, kiti pusfinaliuose. Prancūzijos sostinėje vieši ir LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Tai Benai, ar naivu būtų šį vakarą tikėtis medalių?
7: Labas, Juste. Na, Lietuvos plaukimo rinktinės treneriai prieš čempionatą bendravę su LRT, būtent Kotrinos Aterevkovos starto šioje rungtyje įvardijo kaip vieną didžiausių vilčių kartu su Rūtos Meilutytės startu, kuris vyks rytoj ir poryt. Tikėkimės, taigi, ne, turbūt nebūtų naivu, nes praeisiais metais gruodžio mėnesį prieš kiek daugiau nei pusę metų Kotrina Aterevkova trumpojo baseino Europos čempionate iškovojo bronzos apdovanojimą. Na ir dabar matant rezultatus, kuriuos užfiksavo plaukikės atrankoje ir pusfinaliuose, tikrai jei Kotrina plauks arti savo Lietuvos rekordo, arba galbūt jį gerins, tikrai galima kabintis už bronzos apdovanojimo. Kalbant apie Tomą Navikonį, abu jo pasiekti finalai šiame čempionate buvo šiokie tokie netikėtumai, tai čia jau didelis pasiekimas, kad jis plaukė tarp 8 greičiausių Europos plaukikų savo distancijose, tai čia medalio siekti bus kiek sunkiau. Nu, dar reikėtų palinkėti didelės sėkmės mūsų dviems panevežiečiams, kurie plaukė krūtine. Sprinto distancija bus šiandien ryte atrankoje plaukė arti Andriaus Šidlausko Lietuvos rekordo. Aleksas Savickas taip pat gerino karjeros rezultatą. Tai finalas taip pat būtų ten geras pasiekimas. Sirgsime, palaikysime, stebėkite viską per LRT televiziją. Vakar Mykolas Alekna lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Tikėsimės, pradės lyti medaliais ir Paryžyje iš mūsų plaukikų.
1: Ačiū sporto žurnalistui Benui Klimaičiui, kuris šiuo metu dirba Prancūzijos sostinėje, kur vyksta Europos plaukimo čempionato pusfinalių ir finalų sesija. Šią valandą Klaipėdoje yra 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, bus silpnas vėjas, naktį bus 10-15, kiek šilčiau pajūryje, čia iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
8: Žydintis sodas.
9: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų.
10: Sveikinuosi su visais LRT radijo klausytojais. Be abejonės šio penktadienio žydinčio sodo laida

0: bus skirta šaltalankiams. Uogai, kuri yra tikras vitaminų šaltinis. Šiuo metu šalyje intensyviai renkamas šaltalankių derlius. O kiek įmanoma išsamei apie šaltalankių auginimą, gali papasakoti Gediminas Radzevičius. Šios uogos auginimui paskyręs kone 20 metus. Kaip paruošti lauką, norint auginti šaltalankius? Kokias veisles rinktis? Kada galima sulaukti pirmo derliaus? Kokios ligos puola šaltalankius? Ir koks platus šios uogos panaudojimas? Į visus šiuos klausimus ir dar daugiau atsakymus išgirsite laidoje Žydintis sodas. Laidą vedu aš, Rūta Simanavičinė. Ūkyje Amberį, Alytaus rajone, lankiausi rugpjūčio pradžioje.
1: Taip, atvažiavom į pačias šaltalankių plantacijas, kitaip nepavadinsi.
2: Čia kairiai pusėje matot trečiamečius, čia penkiamečiai. Pats geriausias derlius prasideda nuo ketvirtųjų metų. Ketvirtaisiais metais medis jau būda subrendęs, jo netgi, sakau, kamienas pasidaro maždaug 5-6 centimetrai, tada jis jau gali leisti būti karpumas. Dabar būtent tas laikotarpis, kada mes turim praktiškai 20-25 dienas visam derliui nuimti.
1: Ir pradėkim viską nuo pat pradžių, kad suprastumėm, koks yra mastas šaltalankių ūkio ir kas už visą šitą ūkį atsako.
2: Esam Daivos Kvedaraitės ūkyje, šiaip esam Amberi grupėje, kuri vienyje 3 ūkininkus, kurie bendroje sumoje turi 110 hektarų šaltalankių plantaciją. Vienoje iš plantacijų mes esam, šitoje vietoje yra 20 hektarų vienoje vietoje. Aš esu Gediminas Radzevičius, esu vieno iš ūkio savininkas ir taip pat esu šaltalankių asociacijos prezidentas. 17 metų paskyriau šitai uogai, prieš 17 metų pirmą kartą pasodinau, dar prieš tai galima sakyti, porą metų reiktų dėdėti, kai rinkau informaciją. Ir po to šitą visi 17 metų buvo ir klaidos, už kurias reikėjo pačiam susimokėti, buvo ir sėkmės. Buvo pažiūrėti visi ūkiai Europoje, kurie yra didesni negu 40 hektarų, buvo susipažinta su jų patirtimi ir iš to padarytos tam tikros išvados ir šiandien galim tikrai teikti, kad žinom, kaip auginti šaltalankį ir žinom, kaip gauti iš jo normalų derlių.
1: Kas yra šaltalankių auginimo profesionalai pasaulyje?
2: Pirmoje vietoje yra rusai. Jie turi tradiciją. Sibire šaltalankis visais laikais buvo sveikatą užtikrinanti uoga ir ją ten žmonės labai vertina. Na, Barnaule buvo specialus institutas, kuris būtent tyrinėjo šaltalankį ir šaltalankis buvo naudojamas tame tarpe gynybos pramonėje, kareivių imuninės sistemos stiprinimui, taip pat tokiuose kenksmingose gamybose kaip chemijos pramonė, kaip urano kasyba, urano perdirbimas. Šaltalankio produktai buvo duodami kaip papildai tam, kad sustiprinti žmonių sveikatą. Ir tai buvo irgi vienas iš motyvų, kuris pastūmėjo šitą uogą domėtis, nes jinai yra pagrindas taip pat stiprinant imuninę sistemą žmonėms, kurie turi problemų po kažkokių tai intervencijų, sakykim, ar onkologinių ligų, ar operacijų. Norint atsistatyti, naudokite šaltalankį ir jisai padės geriau negu bet kokie papildai.
1: Tai čia dabar yra 20 hektarų sveikatos, bet tam, kad tai taptų sveikatingų produktų žmogui, kelionė labai ilga.
2: Kelionė prasideda tada, kada tu ruoši lauką. Lauką šaltalankiams reikia paruošti panašiai kaip kviečiams. Tai yra, kad jame nebūtų jokių pikdžolių, kad pirmaisiais porą metų pats šaltalankis neturėtų arba turėtų minimaliai konkurentų. Tada tame lauke sodini patikrintų veislių, pabrėžiu vėlgi šaltalankius, nes veislės skiriasi labai stipriai. Čia jeigu matoma uogas, kurios dabar ant medžio yra maždaug iki 1,5 centimetro dydžio, tai laukinės, jeigu prisiminsim, jie dažnai būna 3-5 mm dydžio. Tai tą lemia pirmoje vietoje veislį. Ir reikia pasirinkti teisingą veislę ir reikia žinoti, kad šitas augalas taip pat yra dvilytis. Tai yra ir vyriškas, ir moteriškas. Mes irgi lauke čia galim pastebėti atskiros eilės, kuriuose nėra uogų. Tai ten vyriškiai jau savo darbą pavasarį atliko, dabar merginos jau augina uogytės.
1: Juokingas klausimas, gal vyriškos lyties šaltalankis jis niekada neturi uogų?
2: Kažkaip tai nematėm, sakykime taip. Jie specializuojasi būtent žiedų turėjimų pavasarį, kurie dar balandžio mėnesį, kada nėra nei vabzdžių, nei nieko, tik vėjas, jisai būtent tas dulkė perkelia nuo vieno augalo ant kito

0: Ir moteriškus žiedus pamatyti ypatingai sunku, nes jie yra tik 0,2 mm dydžio. Todėl, nes jie jau būtų didesnė, tai mes negalėtume matyti tokių kekių šaltalankių, nes neišsitektų viena uogytė šalia kitos. Jų yra tiek daug, kad matom, uogytės netgi susispaudė kaip troleibuse.
1: Konkuruojant šakelės vietos.
0: Taip, taip. Toliau pirmas derlius atsiranda trečiaisiais metais, pramoninis derlius, kaip mes jau matom iš tą lauką, kuriame pirmą kartą imam derlių, tai yra ketvirtieji metai. Paprastai ketvirtaisiais metais jau būna derlius, nuo kurio pradedama skaičiuoti komercinį iš to augalo naudą. 3 metus prižiūri, ketvirtais gauni pirmą derlių.
1: 3 metus investuoji ir tik ketvirtais sužinai, ar čia tau pasiteisino.
0: Taip, nes tu turi prižiūrėti ir tarpueilius, turi šienauti, turi apkaupti ir taip toliau. Toliau, kada uogytės mes matom, jau šiandien manau, kad jūs irgi pamatėte, kaip yra nukerpami šakomis šaltalankių uogos. Po to žmonės eina, surenka juos į atitinkamai dėžutes, dedasi ant palečių, transportuojama į šaldytuvus. Jau ryte šitos uogytės, kurios šiandien buvo nuskintos, bus šaldiklyje prie minus 20 temperatūros. Nes greitas sušaldymas padeda išsaugoti visas maistingasias savybes ir leidžia išsaugoti tame tarpe ir uogytės formą. Nebereikalo, daug kas vadina šaltalankį gintarinę uogą. Ir mūsų grupės firminis vardas Amberry yra Amberberry, jeigu išverstumėm, tai ir yra gintarinė uoga. Ir tada jau su įrengimų pagalba sušaldytas uogas mes atskiriam nuo šakelių, atskiriam nuo šapų lapų ir tada jau turim produktą, kurį galime laikyti šaldytuvė per visą žiemą, jo savybės neblogėja ir mes visada išėjame uogas, jas atitirpdę, iš karto pagaminam šviežio šaltalankio turintį produktą.
1: Tikrai reikia rankų darbo, čia nepaleisi kombaino, kuris padarytų tą darbą už žmogų.
0: Deja, kombaino nėra. Aš paminėjau, kad, va, sakykime, labiausiai šaltalankius augina Rusija, tame tarpe reikia paminėti ir Kiniją. Daug pažangos, technologinės pažangos turi Vokietija, tačiau būtent kombaino nepavyko niekam sukurti, nes mes susidurėm su konkrečiu medžiu, kuris kiekvienas yra absoliučiai kitoks viena, ir jeigu matom, jie yra ir pakankamai aukšti. Jie yra beveik 3 metrų aukščio. Tai rasti kombainą, kuris 3 metrų aukštyje pravažiuotų, būtų sudėtinga. Iš kitos pusės, visi žinote, kad šaltalankis kiekvienais metais paauga po pusę arba metrą į viršų ir dar po vienų metų mes čia jokių kombainų nepravažiuotume. Kaip minėjau, mes derlių nuiminėjom nukirpdami šakeles. Ir tas šakelių nukirpimas augalams šiaip nekenkia. Augalas atjaunėja. Čia kaip po kosmetikos procedūrų.
1: Genėjimas toksai
0: gaunasi tikslingas genėjimas ir esmė yra nepadaryti klaidų, at būtent dabar, kada imam derlių, neapgenėti per daug, nes tokiu atveju tada augalas miršta.
1: Gerai, o tai kaip neapgenėti per daug, nes uogų visur, čia jų aplipė ir visas tas šakelės norėtųsi nuimti.
0: Taip, ir dar reikia pastebėti, kad lapeliai yra tik tai už uogyčių.
1: Taip.
0: Prieš uogytės nėra jokių lapelių. Ir čia yra viena iš dilemų imant derlių. Šiaip bendroji taisyklė yra taip, kad ant augalo privalo likti 20% pirminės lapijos. Ir pagal tai atitinkamai lieka ir uogų. Mes šitoj vietoje esam draugiški gamtai ir dalinamės su paukščiukais, su stirniukais ir mūsų lauke netgi galima pamatyti ir stirną su stirniukais ir man pamatyti gana daug paukščių, kurie atliekė čia kartais pakankamai dideliais pulkais, bet kadangi pakankamai daug uogų lieka, visiems jų užtenka.
1: Pasakyt, tos lapijos 20% turi likti. Ar yra skirtumas kur? Ar apačioje, ar viršuje?
0: Nėra skirtumo. Šitoje vietoje visų pirmoje eilėje reikia nukirpti šakas, kurios yra viršuje, taip paskatinant augalo šakojimąsi. Naujai leidžiamų šakų, naujų ataugų, kaip tik tai bus kitų metų derlius. Ir va mes matom jau šimet, kadangi labai drėgna yra, tai jau dabar matom virš pusės metro yra nauji ūgliai ir iki rudens jie gali, jeigu oras bus palankus, išaukti iki metro 20, o tai reiškia, taip sprendžia kitų metų derlių. Aišku, kai mes imam šį derlių, kitais metais tie laukai, kuriuose imame, jie ilsėsis. Kitais metais, čia derlius neimamas kiekvienais metais. Čia derlius
1: tai tada viskas lieka gamtai, metais. Kas uždera.
0: Kitais metais uždarės santykinai nedaug. Kitais metais būtent ūgliai tvirtės ir tada iš jų dar kitais metais mes jau imsime derlių.
1: Nes dabar augalas atiduoda geriausią savo versiją.
0: Taip, savo geriausią versiją, mes jį priverčiam leisti ūglius, tada jis tuos ūglius turi sustiprinti ir ant jų dar kitais metais tada jau bus tikrai derlius, kurį galėsime imti.
1: Na ir suprantu, jūs kalbat, jūs šitiek daug žinot, išmanot, bet na, pačius šaltalankius skina žmonės, kurie tiesiog nori užsidirbti ir tos tiek informacijos neturi. Tai vadinasi, priekyje turi būti vedlys ir šiandien kaip ir kalbėjomės, kad Daiva negali atitrūkti nei minutėlį iš proceso, nes jinai toje skinimo linijoje yra vedlys skinantiems.
0: Taip, jinai ir būtent tai grupiai, kuri karpo šakas, ar mes šios dar galėčiau pavadinti botanikais, tai yra, jie turi atsižvelgti į augalo struktūrą ir nukirti taip, kad kitais metais mes turėtumėm derlių. Jinai kaip tik su ta grupė dirba ir mes šiais metais turim biškį sunkesnį atvejį, kada pora mūsų labai nešiai dirbusių būtent šitą grandiją žmonių, jų nebeliko, viena susirgo, kita nebeliko ir tai vėlgi labai apsunkina darbą ir kada žinai, kad keturiems skinant šakas iš paskos tavo eina 20 žmonių renkančių uogas, jau sustoti ir kalbėti nėra didelio noro ir nėra tos galimybės, reikia tik tai suktis, kad nečiekšėtų sekatoriai tau ant užkulnių.
1: Tai žodžiu, laikas yra didžiulė prabanga derliaus rinkimo metu.
0: Ir laikas apsprendžia tai, kokį derlių mes nuimsim. Tai labai priklauso nuo temperatūros. Esant aukštai temperatūrai, derliaus ėmimo laikas trumpėja. Pernai mes turėjom rekordinį derliaus ėmimo laiką, tai buvo 45 dienos, o šįmet mano prognozė yra, kad mes pradėję rugpjūčio 7, aš manau, kad apie 27 bus pabaiga, nes uogos pačios pradės tekėti nuo šakelių. Viskas tada yra pabaiga. Tai neapsprendžia mūsų noras, tai apsprendžia gamta.
2: Žydintis sodas.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Toliau su Gediminu Radzevičiumi kalbuosi apie šaltalankių veisles, kokias jis rekomenduoja auginti, o kokios visgi per ilgametę patirtį nepasiteisino.
0: Visiškai nepasiteisino rumunų veislės ir visiškai nepasiteisino vokiečių veislės. Abi veislės mūsų trijo maždaug su ne po kelis hektarus, tai pilnai išnyko. Čia yra, sakykim, tam tikra patirtis vėlgi. Nes dabar mes jau galim rinktis tarp veislių, nes yra, kas jas daugina. Mes, kai pradėjom šitą veiklą, praktiškai buvo sunku surasti atitinkamas veislės. Mes dirbom ir su botanikos sodais, ir su privačiais daugintojais, ir privatus daugintojai dažniausiai buvo tik Rumunijoje ir Vokietijoje. Jų patirtis mums nepadėjo. Mes galop iš tartų gavom pakankamai nemažą kolekciją rusiškų veislių, kurios yra būtent adaptuotos Pabaltijo regionui. Ir būtent šitos veislės yra labiausiai šiuo metu geriausiai derančios. Ir jų uogos, tarp kitko, irgi pačios skaniausios. Taip pat perkam ir pirkom paskutinius laukus, veisim, pirkdami sodinukus iš Latvijos, iš pono Briuvelio, kuris yra europinio lygmens selekcininkas. Jisai kaip tik tai turi labai gerą, gražią kolekciją ir kuris gali užtikrinti pakankamą didelį kiekį sodinukų, jeigu norite įsiveisti plantaciją. Pirkom pagrinde veislę Mariją, kuri tikrai save pasiteisino, o jeigu žiūrėti iš rusiškų veislių, tai botaničiai Liubitelskaja ir Trofimovskaja taip pat buvo tarp lyderių, kurios pas mus šiandien laukuose yra. Šiaip visam mes savo laukuose turim 15 veislių.
1: Ir jūs paminėjote, čia yra 20 hektarų plotas, kuriame dabar esam, o bendrai viso ūkio
0: 110.
1: 110, tai yra 3 ūkiai, kaip ir paminėjote. Jeigu kalbėtume apie tą derlių, tai pavyzdžiui, vienas krūmelis, kiek iš jo galima nuimti to derliaus, nes dalį palikti reikia.
0: Taip, bet čia yra labai klasingas klausimas, labai netgi ir šiandien atsakyti į vienareikšmiai būtų sudėtinga. Jeigu jūs augalą gražiai prižiūrėsite ir jį aplinkį šokinėsite, jūs iš vieno augalo galite gauti 25-30 kg uogų. Mes turim visokio apribojimų. Sakykime, šitas laukas yra ekologinis. Mes neturim galimybės jo trešti arba trešiam trašomis, kurios, kaip čia švelniai pasakius, kažkiek padeda, negaliu sakyti, kad kenkia, bet padeda labai nedaug. Ir dar vienas momentas, kas susijęs su šaltalankiu, jam labai svarbi drėgmė. Ir jeigu mes nagrinėtumėm mūsų šitos laukus, mes juose turim 60 hektarų hektarų iš bendro ploto jau iriguotų. Tai yra tų, kuriuose yra išvedžioti vamzdeliai, tarp kitko šičia irgi visur yra išvedžioti vamzdeliai.
1: Laistymas?
0: Laistymas prie kiekvieno medželio, kaip Turkijoje, yra patiekiamas vanduo, nes mes pasimokėm 4 metus iki už pernai. Buvo psichinė sausra, galima sakyti, ir kai kuriuose laukuose buvo taip, kad nebuvo nei lašo lietaus, jeigu 25 metų gylyje mes turim artezinius gręžinius, nebebuvo vandens, tai rodo, kokia buvo sudėtinga situacija. Žemė viršuje buvo suskilusi, plyšiai buvo 10 cm. Šaknys buvo augalų nutrauktos. Viskas priklauso nuo to, kaip yra aplinka ir taip sprendžia derlių. Jeigu mes turim laistumą laukę, jame yra garantija, kad kiekvienais metais turėsi bent jau tikrai kažkokį tai derlių, didesnį, mažesnį, bet daugiau vienodą. Jeigu tai chemizuotas ūkis, tai sakau, chemizuotuose ūkiuose galima gauti ir 30 ir daugiau, netgi priklauso nuo augalo dydžio. Kadangi augalai nuo 4 metų yra apipjaustomi, tai jie paskui kiekvienais metais daugmaž pasidaro vienodį. Ir jeigu aš pasakiau derlingumą, tai aš pasakiau va tokio augalo, kuris yra iki 3 metrų aukščio. Tai jo toks yra derlingumas. Tačiau kiekvienais metais dar skiriasi nuo to, kokia dirva. Mes šalia irgi matom lauko dalį, kuriame augalai, nors atrodo, šalia va auga. Bet žemė čia yra kita, čia buvo grynai smėlis ir mes matom, kad tie augaliukai, jie nepaisant to, kad gauna ir drėgmės, ir gal nepaisant to, kad yra pamaitinami kažkiek, kiek mes ekologiškai galime, jie auga labai nenoriai. Bet tai čia mes matom, kaip yra.
1: Skirtinga žemė.
0: Skirtinga žemė. Dar yra labai svarbu, yra tai, kas buvo šįmet, labai toksai pirmą kartą toks reiškinys, kada buvo ilgas rudu. Ir po to užėjo dideli šalčiai. Tai paveikė ir mūsų plantacijas, mes turim laukus, kuriuose, čia mes dabar toj vietoj nesame, galėčiau jau nuvežti, biškį vėliau parodysiu, kur atskiri hektarai praktiškai yra žuvę. Atsitiko situacija, kada augalas rudenį, turėdamas pakankamą aukštą temperatūrą dirvoje, tęsė vegetaciją, nesustojo miegoti ir tada užėjo dideli šalčiai ir jie sudraskė kaip tik tai visus kapiliarus augalo viduje. Ir pavyzdžiui, apie Joniškėlį, mes turim asociacijų narius, kurie atsiuntė nuotraukas, kurioje atskiri hektarai yra kaip po stichinės nelaimės, vien tik sausi medžiai, netgi nėra ataugančių atžalų. Ir mes turim irgi porą tokių laukų, kurie irgi žuvo ir mums juos vienintelis būdas bus tik atsodinti, o tai yra vėl dideli kaštai ir labai didelė problema tada, kada tu esi ekologiškai ūkininkauji, nes neturi galimybės kovoti su pikžolėm ir taip toliau.
1: Sakot, kad drėgmės reikia tam augalui, jūs ir laistymo sistemas turit. Bet ar nebūna to tokio užmirkimo rizikos, to labiau, kad čia yra tokia kalnė. Tai atrodo, kaip tie krumeliai apačioje? Kažkuo skiriasi?
0: Tie krumeliai apačioje, jie natūraliai savo gauna drėgmę ir jie pasiima. Bet paklauskite va šito augaliukų, kurie yra ant kalno viršaus. Okay. Jeigu jie negautų gerti, tai jie būtų va tokie. Va kaip ten mes matome. Va tie mažaliukai iki 1,5 metro. Nepaisant to, kad čia irgi yra jiems jau 4 metai.
1: Skirtumas yra čia, kaip diena ir naktis.
0: O diena ir naktis. Ten čia matom pilnai aplipus į uogom augalą, ten matome vieną kitą uogytę ir vos gyvus augaliukus, kurių nepaisant visų mūsų pastangų mes negalim davesti iki kondicijos, kada jis gali duoti jau pramoninį.
1: Tai čia derimą. Trūkumas tai yra kaip drėgmės ar žemės?
0: Čia ir žemės. Taip. Nes čia yra grynas smėlis. Netgi nepaisant to, kad mes duodam tam tikrų ekologinių trašų, kai matote rezultatas, čia jau yra 3 metai šeilės trešta. Ir matom, koks rezultat.
1: Taip. Reikia daug kantrybės. O čia sako, žemės struktūra, kaip jinai yra?
0: Žemė aplamai Dzūkijoje yra ne vienalytė. Jinai eina sluoksnis. Ir jeigu padarytumėm nuotrauką iš dronų, tai jis akivaizdžiai matytumėt pagal augalus, pagal jų spalvą, kur yra drėgmė, kur yra molis, kur yra smėlis, tą viską gali nustatyti.
1: Nes pavyzdžiui, čia uogos jos yra labai ryškios tokios, labai sodrios spalvos, o čia yra žymiai šviesesnės.
0: Nu ir šviesesnės. Čia dar priklauso nuo veislės. Kuo šviesesnė veislė, tai reiškia, jinai yra daugiau turinti vitamino C ir kuo tamsesnė, tuo daugiau karotinoidų. Galite imti, pabandyti, paragauti, galite iš karto jos visiškai maloniai valgomos.
1: Viskas. Vienas desertas.
0: Taip, čia galima tiesiogiai valgyti jas ir mūsų darbuotojai pirmiausia, kol atsivalgo, o paskui jau gali ramiai dirbti.
1: Bet ko gero daug nesuvalgysi, kažkuriuo metu ateina rūgštumas.
0: Taip, bet iš kitos pusės, ypač antroji dienos pusėje, tai yra ir energijos šaltinis. Jos paimė, jeigu dar turi vandenėlį užsigeri, tai gauna kaip sulčių išgėrės.
1: Ir spalva.
0: Ir plius spalva.
1: Žodžiu, jūsų skiniai, ko gero yra, bet jie matyt skina su pirštinėmis, nes čia
0: tikrai taip.
1: Augalas dyglus.
0: Nors palyginus, vat, jeigu jūs paimsite atsargiai, aišku, rankę braukite, kultūrinės veislės dažniausiai aštrių spyglių neturi. Spygliais tampa tik taip praeitų metų šakelis, ant kurių buvo uogytės. Va čia jums pavyzdys. Va šitos, čia buvo šakelis, čia buvo pilna uogų pernai.
1: Bet
0: jos buvo nenuskystos, kurios liko. Ir jos suformuoja tada spyglį. Ir ant to spyglio gali užsinerti rimtai. Ta prasme, gali pasidaryti dūrį iki kaulo netgi. Yra ir tokių atvejų.
1: Bet dar apie tą derlių kalbant, sakot, kad praeiti metai buvo rekordiniai. Kaip dabar matot iš to derėjimo?
0: Šiais metais iš derėjimo galiu pasakyti, kad tai labai priklauso nuo laukų. Tie laukai, kurie neišalo, juose derlius bus, sakyčiau, vidutinis. Yra laukai, kurie išalo ir kuriuose praktiškai yra pavieniai uogos. Ten nebus jokio derliaus. Ir trečias kategorija yra laukai, kurie net neišleido atžalų. Tai reiškia, jie mirė. Ir reiks galvoti, kaip atskiro lauko dalis arba net visus laukus iš naujo sodinti, nes čia vėlgi yra tam tikrys įpareigojimai ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir pačiam nesinori laikyti laukų, kurie yra tušti, norisi, kad jie visi duotų derlių. Čia yra antra kelionės dalis, pirmiausia reikia pasiruošti žaliavą. Ta žaliava dabar mes ruošiame ir jinai bus paruošta rugsėjo galui, o tada jau užsandėliuose, kada atguls sušaldytos uogytės, jas bet kada galima imti ir tada leisti į gamybą. Mes turim savo gamybos liniją ir praktiškai visą paletę produktų gaminam savo ūkį.
1: Visas tas uogas paskiriat produktų gamybai ar dar jas parduodat atskirai kaip uogas?
0: Mes iš savo uogų perdirbam maždaug vieną trečdalį. O du trečdaliai dažniausiai yra parduodami didmeninį. Paprasčiausiai sušaldytų uogų pavidalu.
1: Ir tada jau nežinot tos kelionės, ar į užsienį iškeliauja, ar čia Lietuvoje lieka?
0: Kaip taisyklė į užsienį. Lietuvoje praktiškai, kiek aš esu informuotas, nelieka. Visi, ką Lietuvoje sauginam, viskas išvažiuoja į Skandinaviją. Dalinai į Vokietiją, taip pat dvi kryptys, kur yra pagrindiniai šiandien mūsų vartotojai. Eksperimentinės siuntas esam siuntę į Ameriką, tačiau tai tik buvo eksperimentai.
1: O įdomu, kodėl skandinavai? Jiems iš esmės būtų sunku užsiauginti šaltalankių.
0: Ir taip ir ne, jie turi tradiciją, jie augina, jų žmonės žino apie šitą produktą, čia yra pagrindinė problema, nes vakarų Europa ženkliai mažiau žino apie šaltalankį, negu kad žino rytų Europą. Ir čia yra didelė problema, didinant rinkų apimtis, tačiau skandinavai patys pas save turėjo šaltalankius tradiciškai į Baltijos veislės. Jie žino šitą produktą, nori kokybiškesnių, geresnių žaliavos šaltinių, jie tada ieško jų po Pabaltį ir kiek aš žinau, vat ir estai, ir latviai, ir mes tikrai į Skandinaviją didžiąją dalį savo produkcijos eksportuojame.
1: Ir įdomu, pavyzdžiui, ta Lietuvos rinka, vis tiek esat asociacijos prezidentas ir žinot tas gretas augintojų. Ir kiek jų yra, ir čia sakytumėt kaip Lietuvai, ar jau pakanka, ar dar yra vietos, kur plėstis ir galėtų atsiras daugiau tokių ūkių?
0: Šiuo metu tai aktyviau veikiančių yra 200 ūkių. Bendras Lietuvoje šaltalankių plotas siekia apie 2000 hektarų. Kalbant apie rinkos prisotinimą, galiu pasakyti, kad vietos pasaulio dar yra visiems. Šiaip žiūrint tarptautiniu mastu mes esam maži gamintojai, nes mes eksportui kas metai atiduodam vidutiniškai apie 500-600 tonų produkcijos eksportui. Čia tokie ekspertinis vertinimas pagal tai, kokią informaciją mes susirenkame. Ir tai nėra dideli kiekiai vertinant pasaulinių rinkų mastu. Mes turėjom prieš 5 metus vieną klientą iš Kinijos, kuris norėjo iš Lietuvos pirkti produkcijos, bet jie pasakė, mums reikalinga 200 tūkstančių indelių kiekvieną savaitę. Tai mes visą Lietuvą būtum 2 savaitės dirbę, o paskui net. Vienu žodžiu, tas susakymas taip ir liko neįgyvendintas, bet tai čia mes galim pasakyti, kokie yra mastai užsakymų, jeigu tai kalbė apie tarptautinę rinką. Mes jokie ne konkurentai, mums reikia kaip tik tai bendradarbiauti ir bendrai eiti į rinkas ir siūlyti kuo didesnį produkcijos kiekį. Tokiu būdu mes tikrai ir ją parduosime ir tikrai turėsim pelningą verslą.
2: Žydintis sodas.
3: Jūs girdite pokalbį su Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentu Gediminu Radzevičiumi, kuris tikina, kad iš šaltalankių galima sukurti daug įvairių ir itin sveikatai palankių produktų.
0: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų. Šitos uogos perdirbimas, aišku, pirmiausia orientuojantis į tai, kad išsaugoti tai, kas jau yra geriausia, yra pagrindinis tikslas ir iš jos tikrai gaminam viską, pradedant sultimis, kur pats veikingiausias produktas ir aš, pavyzdžiui, tikrai rekomenduočiau, kas neparagavot, paragaukite. Skonis yra kitoks negu daugelis pasakoja. Daugelis pasakoja, kad ir turi kvapą vaistų, kad ir sviesto atsiduoda. Visiškai ne, tai yra senovinio prisiminimo, kada uogas buvo skinamos rugsėjo mėnesį. Šiuo metu rugsėjo mėnesį skirti šaltalankių uogas jau aš nebepatariu, nes saulės aktyvumas Lietuvos geografinį juostoj pasidarė ženkliai didesnis ir daugelis uogų jūs galite pamatyti rugsėjo antroje pusėje. Viena pusėje uogos pradeda balti, o tai reiškia, kad joje prasideda natūralus rūgimas, o tai jau reiškia, kad uoga sugedo. Todėl tokių uogų stenkitės nerinkti ir jų nevartoti. O jeigu imsite uogas, kurias mes paėmėm, pagaminom produktą, jisai neturi to specifinio kvapo, jisai turi tikrai malonų skonį ir galima pasirinkti tai, ką jūs mėgstat su šaltalankiu. Šaltalankis pats, kaip žinote, yra labai rūgštus, tačiau jūs jį galite skiesti pirmiausia vandeniu, gazuotu, negazuotu. Galite biškį, galite daug pagal skonį, tai yra jūsų kūrybos dalykas. Ir aš šioje vietoje pasakyčiau, žmonės gali leisti savo paieškoti, o ką jie patys mėgsta. Ir labai skanu, kai jūs skiesite tai ir su saldžiomis obolių natūraliomis sultimis, kai su kriaušėmis, kai kas mėgsta su bananais, kažkas dar su kažkuo. Labai skanu šaltalankį įsipilti į jogurtus, jisai duoda ir spalvą, ir kvapą. Su varške labai gražu ir skanu. Kepiniams labai tinka. Tai čia aš galėčiau vardinti daug produktų. Čia pirmoje vietoje sirupai. Sirupai irgi dėkingi tuo, kad praktiškai reikia tik vandens, o turi iš karto skanę arbatą. Svarbu pačiam nesunaikinti tos arbatos su per daug karštų vandeniu. Toliau gaminam mes skaidulas, kas populiaru tarp jaunimo, sakykime. Gaminame saldainius, kuriuose stengiamės nenaudoti absoliučiai jokių konservantų, apart cukraus. Nes šaltalankių be cukraus neina kitaip konservuoti, čia jau dėja taip. Toliau yra kūrybos dalykas. Kiekvienas žmogus gali dėti savo širdies dalį ir pasigaminti tą produktą, kuris jam labiausiai patinka.
1: O galima liofilizuoti?
0: Galima, bet nereikia. Aš nelabai suprantu pačio liofilizavimo naudą, tą madą. Aš už tikrą produktą, kurį aš noriu pajusti savo visais jūslės instrumentais, kuriuos aš turiu, tai yra aš noriu jausti ir faktūrą, aš noriu jausti ir skonį. Ne taip, kad aš kažkokius miltelius susipilsiu bilekuo ir gausiu McDonald'ą. Taip, tai gali būti masinio naudojimo, tai gali būti tai, ką aš darau su širdimi ir darau savo. Ir šitas produktas, jis yra tuo žavus, kad jis suteikia mūsų skoniams spalvas. Linkiu, kad visi valgykim, mėgaukimės, imkime naujus produktus, tame tarpe ir šaltalankį, ir su jais bandykime daryti įvairiausius eksperimentus. Tarp kitko, šaltalankių uogieniai ypatingai skani su lašinukais, ypatingai skani su rūkintais gaminiais, niekada nepabandyt. Pabandykit.
1: Jūs, kaip suprantu, dabar tiek visko pripasakojot, tai jūsų racione ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai būna šaltalankių?
0: Būna priklausomai nuo kokią nuotaiką. Mes pagal nuotaiką renkamės ir prieskonius, mes renkamės tai, ką mes dedam į savo lėkštę. Tik tai darykim tą lėkštę labiau spalvotą ir mėgaukimės tuo, ką mums gamta atneša ant lėkštutės.
1: Gamta atneša, gamta duoda, bet kartais gamta ir pasiima.
0: Taip, gamta kartais ir pasiima, kai matom, mes pirmiausia ir atiduodam gamtai, mes sakom ir stirnutėm užteks uogyčių, kurios lieka, ir lapelių, kurie lieka, užteks ir paukščiams, kurie praskrensdami kartais paima visą derlių iš lauko, iš 3 hektarų, iš vakaro atvažiavus apsižiūrėjus lauką, sekančią dieną nuvažiavus, mes neradom nei vienos uogos.
1: Tai kas čia labiausiai mėgsta, kurie čia tie paukščiai?
0: Varnėnai. Čia varnėnai, praskrinant pulkas, kaimynai papasakojo, sako, debesys nusileido ir pakilo. Nu ir taip pasidalinom, nu ką darysi.
1: Veiki varnienai bus.
0: Taip, jie žino, kas veika.
1: Gerai, o tai čia gyvūnijos pasaulis, bet pavyzdžiui, ligos. Ar jau šaltalankis toks stiprus pat savaime, kad jokios ligos jam nebaisiu?
0: Čia yra kaip ir viskas gamtoj. Šaltalankis turi savo specifines ligas, turi savo specifines kenkėjus. Ir įvertinant tai, kad mes čia turime didelės plantacijas vienoje vietoje, mes sukuriam sąlygas tiems kenkėjams puotauti. Jie susirenka čia kaip į didelį barą. Savo patirtį perduoda, jie veisėsi čia padidintų tempų ir taip toliau. Todėl yra tikrai nemažai problemų ir su kenkėjais susijusiais, ir susijusių su ligomis. Nežinia, iš kur jos atsiranda, nežinia, iš kur jos ateina, bet maždaug 2% plantacijos kiekvienais metais nyksta dėl ligos.
1: O kokios tos ligos, jeigu paminėtume?
0: Pagrindinės tai yra vytulys ir fuzariozė. Tai yra dvi pagrindinės ligos, kai augalas auga. Čia galbūt netgi parodysiu, kažkur mačiau yra. Augalas auga ir staiga lapeliai viršuje pradeda gelsti. Va, jeigu mažiūrėtume ten toliau, matote, va, pageltęs aukštas atrodo, sveikas, bet jisai

0: Jo negalima karpyti tom pačiom žyklėm, kur nu, mes vat, karpom augalus, mes negalim karpyti, nes mes su sekatoriumi pernešame ligą tame tarpe. Todėl žmonės turi būti labai atsargus. Aplamai patariu, kada jie turi ligas šaltalankio, augalus toje vietoje išrauti ir būtinai sudeginti.
1: Kaip ir su būtinai, rožėmis.
0: Taip ir toje vietoje nesodinti, stengtis tada sodinti bent už metro arba dviejų nuo tos vietos, kur buvo ligos šaltinis.
1: Daryti pertrauką.
0: Daryti pertrauką. Savo laiku netgi buvo rekomendacijos iš augalininkystės tarnybos daryti 5 metų pertrauką. Ta prasme, kad aš turėjau tokią liūną patirtį pačiam pirmajam lauke, kurį aš įveičiau Kalvarijoje. Buvo nupirkti sodinukai iš Lenkijos ir 80% sodinukų buvo ligoti. Visa plantacija žuvo pirmaisiais metais. Tai iš plantacijos nieko nebeliko, plus tada buvo tyrimas atliktas ir pateiktos rekomendacijos, kad tą lauką geriau atiduoti kviečiams ir tame lauke geriau šitos veislės jau nebe, nes jau per didelis intensyvumas įvežtos ligos.
1: Bebaigiant, paminėkit, šaltalankio uoga, ką jums tai reiškia? Šitiek metų auginat šitą uogą ir nėra tai atsitiktinė kelionė?
0: Tai nėra atsitiktinė kelionė. Šitą uogą galbūt realizuoja viltį, kad tu savo veikla gali prisidėti kažkiek tai prie to, kad mes maitintumėmės sveikiau, kad aplinkui būtų daugiau sveikų žmonių, kad žmonės, kurie naudos šitą produktą, galėtų juo džiaugtis ir džiaugtis ne vien skoniu, bet ir savo fizinę jėgą ir vidinę jėgą, kurias šitą uogą padeda formuoti kiekvieno žmogaus viduje. Sako, sveikas kūnas pirmoje vietoje, sveika dvasia antroje.
1: Ten sako, sveikam kūne, sveika siela.
0: Taip, sveika siela. Todėl aš bent maniau, kai pradėjom, kad būtent pradėdami šitą sunkų verslą, aišku, tada nežinojom, kad jis toks sunkus. Dabar jau žinom, kad jisai labai sunkus. Mes siekime, kad žmonėms pateikti produktą, kuris galėtų juos sustiprinti, juolab, kad ir mano šeimoje buvo žmonių sergančių sunkiomis ligomis ir būtent vartojimas šito produkto padėjo jiems išsikapstyti ir aš pats naudoju jau 15 metų kiekvieną dieną. Ir galiu sakyti taip, tai yra energijos šaltinis. Tai yra tam tikras užtaisas, kurį ryte išgėręs, tu matai pasaulį spalvotesnį, saulę skaistesnę ir aplinkui esančius žmonės geresniais.
2: Taip pozityviai apie šaltalankių auginimą, derliaus rinkimą ir uogų perdirbimą mums pasakojo Gediminas Radzevičius, kartu su dar keliais augintojais puoselėjantis ūkį Amberį. Pokalbį girdėjote iš Alytaus rajone esančios šaltalankių plantacijos. Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius sako, kad vietos po saulę užteks visiems. Kuo daugiau bus šaltalankių augintojų, tuos sveikesni būsime. Visa ko gero linkėdama, aš Rūta su jumis jau atsisveikinu. Ačiū, kad klausotės. Na, o jeigu nespėjote išklausyti žydinčio sodo laidos nuo pat pradžių, įrašą jau netrukus galėsite rasti LRT LT radiotekoje. Iki.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo kumpis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Žiogai sveikina žolinės puokščių rinkėjus.
2: Ką veikia čiurliai, naujienos iš jų pasaulio.
1: Žuvintas dar neskuba į rudenį.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13.10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.
4: Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmalavičiūte.

0: Jagelavičiūtė. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radio eteryje rytoj 16.30.
1: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė. Geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.

0: Este radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių tunelių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad jeigu informacija pasitvirtins, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas neteks pareigų. Premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu per ankstyvas.
2: Manau, kad atsakomybės klausimas šiai dienai yra ir pono Liubajevo atveju yra perteklinis ir dar per ankstyvas. Aš manau, kad reikia sulaukti objektyvaus, nešališko tarnybinio tyrimo išvadų ir turint dokumentinę formą tyrimo išvados, tada jau spręsti, ar reikia kažkokių tai vertinimų tame tarpe ir vadovybės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naujienų portalas El Rytas skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Generalinė prokuratūra praneša, kad visi pasaloje buvę pasieniečiai apklausti ir neturima duomenų, kad pasienieti tunelių bandyta nusitemti į Baltarusiją. Nacionalinė vežėjų asociacija Linava teigia, kad iš Baltarusijos dar neatgauta maždaug 100 vilkikų ir puspriekabių. Pasak asociacijos, susigražinti jų neapsimokėjo, o nuostoliai dar bus vertinami. Asociacija prašo Europos komisijos kompensuoti žalą. Linavos generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
3: Kaina buvo dienos pakelta iki 120, nors realiai ten kaina ten ar 10 ar 15 eurų. Tai vežėjai per tą laiką, kai buvo apie 5 mėnesiai sulaikytas transporto priemonė be pagrindo, išaugo nuo sąstato iki 5000 eurų, tai ne visi ir pajėgite susimokėti. Tai priežastys yra tos pagrindinės, dėl pinigų stygios.
1: LRT televizijai teigia asociacijos Linava generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis. Minsko režimas vilkikus sulaikė pernai rudenį, Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų antskrydžių. Pirmieji Lietuvos įmonių vilkikai maždaug 4 mėnesius stovėję specialiose aikštelėse Baltarusijoje, sieną kirto kovo viduryje. Prancūzijos aukščiausia konstitucinė institucija panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Pasak tarybos, įstatymas pažeidžia saviraiškos laisvę ir yra neproporcingas. Siūlymą drausti socialinius tinklus vaikams itin rėmė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pavedė premjerui parengti naują projektą. Vis daugiau šalių imasi priemonių siekdamos apriboti prieigą prie socialinių tinklų, daugėjant įspėjimų apie jų žalingą poveikį vaikams. Šią valandą Paryžiuje Europos plaukimo čempionato pusfinalių ir finalų sesijoje pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. 2 iš jų varžysis finaluose, kiti pusfinaliuose. Iš Paryžiaus praneša LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
4: Lietuvos plaukimo rinktinės treneriai prieš čempionatą bendravę su LRT, būtent Kotryna Soterevkova starto šioje rungtyje įvardijo kaip vieną didžiausių vilčių kartu su Rūtos Meilutytės startu, kuris vyks rytoj ir poryt. Gruodžio mėnesį prieš kiek daugiau nei pusę metų Kotryna Soterevkova trumpojo baseino Europos čempionate iškovojo bronzos apdovanojimą. Na ir dabar matant rezultatus, kuriuos užfiksavo plaukikės atrankoje ir pusfinaliuose, tikrai jei Kotryna plauks arti savo Lietuvos rekordo arba galbūt jį gerins, tikrai galima kabintis už bronzos apdovanojimą. Kalbant apie Tomą Navikonį, abu jo pasiekti finalai šiame čempionate buvo šiokie tokie netikėtumai, tai čia jau didelis pasiekimas, kad jis plaukė tarp 8 greičiausių Europos plaukikų savo distancijose, tai čia medalio siekti bus kiek sunkiau. Nu, dar reikėtų palinkėti didelės sėkmės mūsų dviems panevėžiečiams, kurie plaukė krūtine, tai finalas taip pat būtų ten geras pasiekimas. Sirksime, palaikysime, stebėkite viską per LRT televiziją. Vakar Mykolas Alekna, lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą, tikėsimės, pradės lyti medaliais ir Paryžyje iš mūsų plaukikų.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 21, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 19 valandų beveik 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: Penktojo dešimtmečio hitai.

0: versiją Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą,

0: LRT Radioteka.
1: Žiogai sveikina žolinės puokščių rinkėjus.
2: Ką veikia čiurliai, naujienos iš jų pasaulio.
1: Žuvintas dar neskuba į rudenį.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13.10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.

LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate iškovojo sidabro medalį. 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi distanciją jis įveikė per minutę bei 44,55 sekundės. Šiuo rezultatu Navikonis pagerino savo asmeninį rekordą. Auksą šioje rungtyje iškovojo rumunas Davidas Popovicius. Moterų 200 plaukimo krūtine finale Lietuvos plaukikė Kotryna Teterevkova atplaukė 6. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Tačiau jėgainė laikinai stabdys šiukšlių priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas šiandien priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Rumunijoje Tulčos apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina nukrito dronas. Jis esą dėl žemo skrydžio aukščio nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasis Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu. Dronas nukrito miškingoje vietovėje. Preliminariais duomenimis niekas nenukentėjo ir nebuvo padaryta jokios materialinės žalos. Tuo metu Latvijoje šiandien NATO pajėgos numušė droną. Kam priklauso ši bepilotė skraidyklė, kol kas neaišku. Numušto dronų nuolaužų vis dar ieškoma. Latvijos kariuomenės teigimu, bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų, kaip manoma, iš Baltarusijos pusės. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius pabrėžė, kad šis rytis Lietuvoje dar tik tobulinama.
2: Kalbame tiesiog apie elektroninės kovos priemonės ir šitas rytis yra savotiškai dar tik tai užuomazgoje Lietuvos kariuomenėje, tačiau mes turime informacinių ryšių batalioną, kurio užduotis yra iš dalies tinkamai reaguoti tokią situaciją, užtikrinti ryšį tarp kariuomenės dalinių, tarp jungtinio štabo, neutralizuoti tokio tipo grėsmės, tačiau šitoje vietoje mums dar reiktų pakankamai stipriai padirbėti, tai tiesa.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas skelbė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį, kuris Rusijos specialiųjų tarnybų buvo pasamdytas Varšuvoje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių valstijų pilietį. Pasak Tusko, kėsintasi į Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritiką, tačiau jo tapatybė neatskleidžiama.
3: Reikia manyti, kad Putino režimas toliau sieks pašalinti žmonės, kurie jam dėl įvairių priežasčių atrodo nepatogus įvairiose pasaulio vietose. Imsimės itin ryžtingų veiksmų šio klausimu.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Birželį rytų Lenkijoje nušautas rusų karikatūrininkas ir Putino kritikas Semionovas Krepeckis. Italijos Sicilijos saloje išsiveržus Etnos ugnikalniui, atostogų planus tenka keisti tūkstančiams keliautojų. Saloje esantis Katanijos oro uostas vis dar uždarytas. Skelbiama, kad tokio išsiveržimo nebuvo kelis dešimtmečius. Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Karisa Fuli.
4: Šiuo metu Etnos ugnikalnis veržiasi iš skirtingų kraterių. Italai jas buitiškai vadina gerklėmis. Visa tai yra netoli gyvenamųjų vietovių. Visa tai sukelia labai didelį chaosą. Nes, kaip sako Salvo Gambino, kuris yra Etnio observatorijos direktorius, panašus ir taip ilgai trunkantis aktyvumas buvo tik tai maždaug prieš 50 metų. Jau daugiau negu savaitę vyksta šitie išsiveržimai ir atsižvelgiant į drebėjimų tą elektrogramą, netrodo, kad kažkokių pakitimų greičiausių metu bus. Nes šiuo metu drebėjimai Etnoje yra linkę tik stiprėti. Ir aišku, tai sukėlė didelį chaosą. Pirmiausia, Katanijos oro uoste. Tai yra pati sudėtingiausia krizė, kurią jie patiria per paskutinius 20 metų.
1: Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafuli. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 8:05.
0: vakaro pasaka.

Ina Oginskienė. Pasakos su paveikslėliais. Pasaka apie skraidantį paršelį. Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo ir padarė atradimą. Albertas Einšteinas. Sauliukui 5 metai. Žaidžia su maža plastikine figūrėle ir pasakoja. Tu pažiūrėk, tas senučiukas toks kvailas, kad net moka skraidyti. O kaip tai susiję? Tai jis toks kvailas, kad net nežino, jog žmonės neskraido. O iš tikrųjų, kartą mieste gyveno paršelis. Labai laimingas paršelis. Tame mieste gyveno daug paršelių, paršų ir paršių. Gyveno jie paprasčiausiai, kaip ir visi žmonės, dirbo, ėjo į mokyklą, pramogavo, skaitė knygas ir kopė karjeros laiptais. Kiekvienas paršelis stengėsi užaugęs būti neprastesnis už savo gentainius. Turėti gerą darbą, šeimą, namus, gerovę sau kurtis. Kaip ir priklauso kiekvienam padoriam paršeliui. O štai mūsų paršelis buvo visai kitoks. Tai buvo kitoks paršelis. Gyveno jis pačiame miesto viduryje, paprastame name, turėjo tėtį paršą, mamą paršę, brolius, kaip ir priklausė. Bet kitoks paršelis skraidė. Kiekvieną ankstų rytą jis tylutėliai atsikeldavo, išeidavo į kiemą ir skrisdavo. Visiškai rimtai ir iš tiesų. Pariesdavo visas 4 kojytes ir sklandydavo virš namų ir medžių. Paršelis buvo dar mažas, jis nėjo į mokyklą ir net į darželį nėjo. Augo namuose su mama paršė ir broliais. Vakarais pareidavo tėtis. Mama stebėjosi, kad jos paršelis skraido. Bet ir džiaugėsi, matydama, koks jis tuo metu laimingas. Kaimynai stebėjo skraidantį paršelį ir šnibždėjosi. Oi, sunku bus jai su tuo vaiku, kas iš jo išauks, juk paršeliai neskraido. Jie juk negali skraidyti. Na, argi iš mūsų kas nors skraido? Mesgi nesparnų neturime, tik normalias 4 kojytės. Paršelis visiškai neėmė į galvą tų kalbų. Kiekvieną rytą jis tylutėliai pakildavo ir pasitikdavo saulę kartu su ryto paukščiais. Mama paršė kartais suklusdavo, kartais sunerimdavo, kas bus iš to vaiko. Bet pamačiusi laimingas grįžtančio sūnaus akis, nieko nebesakydavo. Tegu skraido. Tėtis nerimavo labiau. Paršelių skraidyt vis dėlto netvarka. Nepriklauso. Ir kasgi bus iš to vaiko? Ką kaimynai šnekės? Ką paršeliui paaugus mokytojai pasakys? Jis kartais bandydavo sudrausminti sūnų. Tu, paršeli, susiimk, liaukis skraidęs, tu turi galvoti apie ateitį, mokytis. Paršeliai negali skraidyti, surimtik pagaliau, jau nebemažas. Paršelis pažiūrėdavo į jį skaičiai žydromis akimis, nusišypsodavo ir parietęs visas 4 kojeles pakildavo virš medžių.

augo paršelis. Atėjo laikas eiti į mokyklą. Pirmąją dieną į mokyklą jį išlydėjo visa šeima. Buvo gražios iškilmės, kalbėjo direktorius, direktoriaus pavaduotoja, visi dovanojo gėles, vyresni paršeliai skaitė eiles ir dainavo dainas. Kitoks paršelis klausė ir nė pats nepajuto, kaip parėtė visas keturias kojytės ir nuskrido. Negalima sakyti, kad kilo kažkoks sujudimas ar sąmyšis. To miesto paršai, paršeliai ir paršės buvo išauklėti, santūrus ir kultūringi. Visi tik susižvalgė, direktorius reikšmingai kriuktelėjo ir iškilmės vyko toliau. Bet paršelio mokytoja suprato, kad su šituo vaiku reikės rimtai padirbėti. Kur tai matyta, paršelis ir skraido? Kaip jis mokysis? Gal jis labai kvailas? Pradėjo paršelis lankyti mokyklą. Viskas ten būtų buvę gerai. Jai ne viena bėda. Pabūdęs anksti ryte, jis labai norėdavo truputį paskraidyti. Sutikti danguje saulę, debesį, paukštį. O reikėjo labai skubiai pusryčiauti, susikrauti knygeles ir bėgti į mokyklą. Paršelis tikrai stengiasi būti tvarkingas ir pareigingas, bet jam nesisekė. Tai žiūrėk, valgydamas pariečia kojytės ir pakyla, tai pakeliu į mokyklą visai ne į tą pusę nuskrenda. Vėluodavo paršelis pats to nenorėdamas. Mokytoja barė naują mokinį, gėdydavo. Tu, paršeli, esi labai nekultūringas. Tu gaišini pamoką ir trukdai savo draugams paršeliams mokytis. Kodėl tu skraidai? Tu tuo savo skraidymu gyvenime nieko nepasieksi. Kuogi tu ketini būti užaugęs? Ar tu matei, kad garbingi teisininkai, gydytojai ir verslininkai skraidytų? Dirbt reikia, paršeli, dirbt. Paršelis visada stengdavosi išklausyti mokytoją. Tikrai stengdavosi. Bet po pirmo sakinio jis visai netyčia ramiai pažiūrėdavo į mokytoją savo skaiščiai mėlynomis akimis, pariesdavo kojytės ir nuskrisdavo. Jei klasėje būdavo praviras langas, net pro jį skrisdavo ir kildavo link debesų, nors ir visai trumpam. Mokytoja buvo griežta. Vieną dieną ji nustojo atidarinėti langą. Klasėje buvo tvanku ir karšta, bet užtat paršelis galėdavo pakilti tik iki lubų. Ir tuoj pat būdavo nuleidžiamas į suolą. Kartą mokytoja sugalvojo tikrai veiksmingą būdą paršelį sutramdyti. Ji pririšo dirželiu jo kojeles prie suolo. Tik paršelis nori pakilt, trukt, trukt ir vėl suole. Atrodo, ko norit, klasėje ramybė, skraidančiam paršeliui turi pradėti sektis matematika ir rašymas, bet jam nesisekė. Visai niekas nesisekė. Visas pamokas jis tik laukdavo, kada išlėks į lauką, paries kojeles ir nuskris. O namie net mama pradėjo drausminti paršelį. Jei tu, vaikė, nors gerai mokytumėsi, tai skraidy kiek nori. O dabar kas? Kokie tavo sąsiuviniai, kokie vadovėliai susiraitė? Kur tu matei skraidantį paršelį? Kas bus iš tavęs? Kaimynai jau šaiposi. Ir paršelis mėgino paklusti. Jis aplenkė pilkais aplankalais savo vadovėlius, pradėjo rašyti nuo puslapio pradžios, net pradėjo girdėti, ką mokytoja aiškina, ir labai stengiasi neskraidyti. Labai stengiasi. Paršeliui pavyko. Vis rečiau ir rečiau jis pariesdavo kojeles ir pakildavo. Kol vieną kartą padaręs visas pamokas, jis parėtė visas keturias kojeles ir liko savo vietoje. Nebegalėjo pakilti paršelis. Tėvai paršai džiaugėsi ir didžiavosi. Jų paršelis beveik pirmūnas.
Kaimynai nustojo grėžiotis ir šnipždėtis. Juk auga normalus paršelis, nei skraido, nei ką. Ir mokytoja nurimo. Savo darbą jie atliko tobulai. Juk svarbiausia tvarka. Taip ir augo paršelis. Drausmingas, tvarkingas, siekė mokslo aukštumų ir svarstė apie naudingą profesiją. Tik neliko tų skaisčiai žydrų akių. Į pasaulį jį žvelgė paprastomis, pilkomis, paršo akimis. Visi buvo laimingi. Paršelis puikiai baigė mokyklą, tapo garbingu jaunu miesto piliečiu. Po darbo pasakojo jaunesniems paršeliams, koks nelygus buvo jo karjeros kelias. Sutiko gražią paršelę, pamilo ją ir susitokė. Viskas kaip priklauso. Tik vis dažniau paršelis užsižiūrėdavo į dangų. Su ilgesiu, su nerimu pilkose akise. Ir atėjo tokia diena, kai jaunai porai gimė nuostabus mažas paršelis. Naujutėlis, rausvutėlis, skaičiai žydromis akimis. Jaunieji paršeliai labai rūpinosi pirmagimiu, mylėjo jį ir didžiavosi. Tik kartą, įėjęs į sūnaus kambarį, tėtis paršelis lovelėje nerado savo mažojo paršelio. Jis apsidairė ir net pro langą pažvelgė. O ten, aukštai danguje, su paukščiais pamatė savo vaiką. Jis skraidė, parietęs visas keturias kojeles ir žvelgė į paršelį tėtį savo skaisčiai žydromis akimis ir šypsojosi. Taip, vaike, tu skraidysi, staiga nudžiugę suprato paršelis. Skraidysi kada nori, kiek nori ir žiūrėsi į pasaulį savo skaisčiai mėlynomis akimis. Ir aš kada nors pakilsiu su tavim, paprasčiausiai. Pariesiu visas keturias kojeles ir nuskrisiu. Ir galbūt net su mama paršele pamatysi. Tik tu, vaike, skraidyk.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo kumpis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Žiogai sveikina žolinės puokščių rinkėjus.
2: Ką veikia čiurliai, naujienos iš jų pasaulio.
1: Žuvintas dar neskuba į rudenį.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos odisėjos garso takelis, kritinis, žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13.10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.

0: Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija ir kviečia pasiklausyti kasdienių Dievo žodžio skaitimų, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Šiandien mūsų laidoje dar vienas jau prieš paskutinį susitikimą su kunigu Antanu Saulaičiu. Pasirinkau šiam kartui mums abiems labai savą ir pažįstamą temą – kunigystę. Kodėl vis dėlto pasirenkamas šis kelias? Nei jis lengvas, nei madingas, nei šiuo metu labai pelningas, nei pati bažnyčia pagaliau visuomet patraukliai atrodo, o vis dėlto nenutrūksta pašaukimai į dvasininkų luomą. Kasgi yra tėve Antanai?
1: Mane irgi visada sujaudina kunigų šventimai, nors esu gan daug kartų dalyvavęs, ne tik savo, bet ir kitų šventimuose. Ir tikrai sujaudina, kad kas nors ryštasi tokiu būdu tarnauti. Ir ne dėl to, kad pagal vakarų bažnyčios tvarką žmogus neturėtų savo šeimos, bet kad pasiryšta tarnauti Dievo tautai, Dievo žmonėms, tokioje tarnyboje, kuri išsemia žmogų arba tiek pat reikalauja ne mažiau negu pasišventusio gydytojo, visuomeninko ar kitos tokios profesijos, kuri yra kartu ir pašaukimas arba ir mokytojo.
0: Bet kas tada tas kunigystės pašaukimas?
1: Mes kartais šypsomės, kad bažnyčioje yra tiek daug taisyklių. Dabar išėjo naujos taisyklės mišių ir sakramentų šventimui, kur stovėti, kaip judėti ir kaip apsirengti. O pašaukimo atveju nėra jokių taisyklių, nėra jokių nuostatų. Yra tiesiog, galim sakyti, beveik spėliojimas ir iš žmogaus pusės, ir iš seminarijos ar vienuolijos vadovybės ar vyskupo rektoriaus, kas yra atsakingi, iš jų pusės spėliojimas, ar šitas žmogus tikrai jaučia ar išgyvena Dievo šaukimą šitokiai tarnystei.
0: O tu pats kaip tu savo pašaukimą suvokė, kaip tu jį auginai, ar taip jau nuo kūdikystės girdėjai, ir kad tave šaukė, suvokė ir kryptingai jai ten, ir ar buvo kokie nors įvykiai žmonės. Man tas įdomu jo labiau, kadangi išeivijoje nebuvo daug pašaukimų į kunigus, nors veikė parapijos, atrodo, ir viskas yra labai katalikiška veikla, bet nesirado daug tų pašauktųjų.
1: Taip.
0: Kasgi tau vyko, kad tu tapai kunigu?
1: Gal reikėtų pradėti nuo to, kad tiek jungtinių valstybių ir kai kurių kitų šalių bažnyčiose buvo labai daug pašaukimų maždaug 30 metais. Ir tada buvo pasaulinė ekonominė krizė, jau čia reikėtų gilių mokslinių studijų. Bet kaip nors ryšasi su tą padėtim, kad šeimos buvo didesnės ir ekonominiai sunkumai, ir tas kaip ir nulėmė, nenulėmė arba paveikė tą kunigystę šiais laikais, nėra nei ekonominių priežasčių, nei daug kur socialinių, kodėl žmogus siektų kunigystės. Mano paties, kiek aš atsimenu, buvo mažas vaikas, kai man atrodė, kad tas tiktų, kokia 5 metų vaiko nuovoka ar supratimas, šiandieną labai sunku pasakyti. O paskui jau galutinai rimtai apsigalvojau, ne kad apsigalvojau, bet nusprendžiau, jau baigdamas universitetą ir net pasiėmęs popierėlį susirašiau už ar prieš, jau taip labai moksliškai atsakymas buvo už. Ir daugiau buvo už, braukiau ir parašiau prašymą. Ir kiti žmonės visai kitaip išgyvena. Yra buvę per 2. pasaulinį karą, kad apkasuose tenai guli ir staiga paaiškėja, kad čia yra tas, ką norėtų daryti, sustabdyti, padėti sustabdyti žiaurumus arba paguosti žmonės, kurie neturi kur prisiglausti ar dėl kitos priežasties.
0: Sakėjai, kad pasiėmės sąsvinį rašėjau už ir prieš, ir tu už buvo daugiau. Vienas mano pažįstamas pranciškonas irgi, kai nuvažiavo į noviciatą Italijoje, ir jis gavo dar laišką prieš noviciatą jo, ir jis

0: irgi panašiai sakė, kad mėgino suprast, kodėl jis čia. Ir sako, viskas prieš. Ir man patinka gyvenimas, ir patinka merginos, ir esu vienturtis tėvų vaikas. Bet sako, man atrodo, kad Dievas mane šaukia. Ir to vienintelio užteko, kad jis tęstų tą kelią.
1: Taip. Kartais būna, kad žmogus ne dėl tos priežasties ateina. Galim sakyti, per klaidą. Aš atsimenu, Naujokyne buvo toks juokingas pavyzdys. Ten kepdavo labai skanius blynus antradienį ir penktadienį. Tai sako, gal jūs atėjo dėl blynų, bet pasilikit dėl kitos priežasties.
0: Palietė tą man irgi įdomią temą. Kartais sako, nu ir matai, kad žmogus atėjo dėl kitų priežasčių, arba nerado tuo metu vietos savo gyvenime, baigęs vidurinę mokyklą, arba kartais ten kažkas nesusiklostė santykiai, kažkokia nelaiminga meilė. Ar tiki, kad iš tokių pašaukimų, net kaip jau sakytų, seminarijos vadovybė netobulų pašaukimų, nes tobulas turi būti kitoks pašaukimas. Gali išėti kas nors gero.
1: O, taip. Ir aš pats pažįstu kunigų, kurie net visą gyvenimą nebuvo tikri, ar jie visai tinkami arba tinka kažkokiam idealui ir vis vien ištvermingai savo tarnybą atliko. Nėra tokio dalyko kaip kunigystės modelis, lygiai kaip motinos ar tėvo ar mokytojo. Kiekvienas žmogus tą bendrą dalyką įgyvendina kitaip.
0: O dar klausimas, kas sunkiausia kunigystė yra tau, kas sunkiausia, celibatas, ar darbų gausumas, ar gyvenimas bendruomenė, kas tau yra sunkiausia?
1: Turbūt sunkiausia yra, kad negali visiems žmonėms padėti tiek, kiek jiems reikėtų, kad galėtų ant kojų atsistoti arba tvirtai stovėti. Aš manau, kad tas ir nėra tik tai išmanimo ar mokslo dalykas. Turi pripažinti, kad mes visi riboti ir tik galim būti šalia, negalim už kitą žmogų ką nors ar išvargti, iškentėti, atsiekti.
0: Gal tai ir yra kunigo vaidmo būti šalia?
1: Būti šalia, taip, aš turėjau draugą, jezuitą, jis dirbo parapijoj Amazonės upinė, 29 kaimai ar parapijos palei upė, ir žinoma, negalėdavo pilnai aptarnauti. Aš klausiu, kaip tu gali ištverti? Jis sako, aš esu šalia tų žmonių. Ne viską išsprendžia, ne viską daro, ne visur, kas sekmadienį apsilanko, bet aš esu šalia.
0: Iš mažosios studijos tęsėme pokalbį su kunigu Saulaičiu. Jis vienas iš tų dvasininkų, kuriuos gali pavadinti populiariais ar žmonių mėgiamais. Tad ir pasiteiraukime ir sveika kunigui būti populiariam. Turbūt jauti tą populiarumo naštą kartais.
1: Žinoma, ypač kai kviečia kur nors kalbėti, reikia daugiau negu dviejose vietose iš karto būti, tada jau yra sunku pasakyti ne.
0: Dažnai ir seminarijoje kalbu visur, reiškia, moko, kad kunigas turi traukti prie Dievo, ne prie save žmonės. Bet ką daryti, jeigu kunigas yra iškalbingas ir darbštus, ir paslaugus, ir žmonių mėgiamas? Kaip galima, reiškia, užtekti kitą, neįdedant savęs ten?
1: Čia ir yra toks savotiškas posakis. Ir už tai kartais sakoma, kad kunigas, kaip pavyzdžiui, laiko mišes, kad jis nieko nedarytų, kas neparašyta, arba ten nenusišypsotų, ar kitaip nepadarytų, negu parašyta, o taip, kaip mumija mišes atlaikytų, kadangi traukia žmonės prie Kristaus, o ne prie savęs. Bet kai pagalvoji normaliam gyvenime šeimoj, vaikas auga ir jam tėvai yra viskas. Jam tėvai yra populiariausi žmonės pasaulyje, jeigu Dievas duoda gražią šeimą. Ir vaikas savo pirmą ir pagrindinį įspūdį apie Dievą susidaro iš tų pačių tėvų, kurie jo gyvenime yra populiariausi žmonės. Čia priklauso prie tos visos visuomeninės dinamikos, kad kai kurie žmonės mum yra pavyzdžiai. Pavyzdžiui, keliauji po Lietuvą ir sutinki žmonių, kurie neša sunkią naštą arba turi keblų klausimą arba turėjo. Ir jie sako, aš nuvažiavau pas kunigą Stanislovą tūkstančiais girdi. Arba su prelatu Vasiliausku kalbėjosi. Ir koks džiaugsmas yra žinot, kad šitas žmogus, tas kunigas galėjo patarnauti žmogui, kuriam labai labai buvo svarbu, jis nežinojo, kur kitur kreiptis.
0: O pas tas faktas, na, galim sutikti, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra gal tie keli 3, 4, 5, kurių vardai dažniausiai minimi ir kurios žmonės dažniausiai kreipiasi ar kur nors į kokius renginius kviečia. Ką tai reiškia?
1: Yra kunigų, kaip ir žmonių, kurie labai savo laiką ir jėgas riboja, nenori užsiimti. O vis dėlto mums visiems krikščionim ir tuo labiau kunigam rūpi žmonių naštą palengvinti. Tai aš labai gerbiu tuos, kurie sugeba tai daryti. Ir tas populiarumas yra būdas prieiti prie įvairiausių žmonių ir tų, kurie yra ir žymus arba nedrasus. Čia yra ta visa įvairovė kunigų, kurie kukliai dirba kažkokiam kaime ar miesto parapijoje, yra kiti, kurie labiau švyti kaip žvaigždės mūsų danguje. Čia yra jų toksai vaidmuo ir tuo pačiu, aš manau, ir jiem našta.
0: Kitiem atrodo, kad tie populiarieji kunigai pataikauja liaudžiai, kad ten kalba apie Dievo gailestingumą, mažai kada užsimena apie kokias nuodėmes, žodžiu, visą laiką tarsi kalba tai, ko nori žmonės išgirsti.
1: Taip.
0: Ar tu su tuo sutiktum?
1: Aišku, sakoma, kad pataikauja žmonėms savo elgesio. Aš vis atsimenu kunigą Mikutavičių, kur jo bažnyčioje ar Vytauto, ar Įgulos bažnyčioje Kaune visada būdavo pilna augalų. Prieit prie altoriaus tai buvo kaip per minų lauką neužlipti ant tulpių ir visokių kitokių gėlių. Ir žmonės nešė ir tas buvo daugam gražu. Arba ta visa muzika, kaip jis sugebėjo supinti, labai taip savotiškai iš šalies žiūrint, bet buvo daugybė žmonių, kuriem tas buvo būdas prieiti prie Dievo, išgyventi bažnyčią, savo nelengvam gyvenime surasti šviesos. Yra ta didžiulė ir žmonių, ir kunigų įvairovė, kur kiekvienas vis skirtingų būdų gali patarnauti žmonėms.
0: Aš dar pastebėjau, kad tie populiarieji kunigai vienu ar kitu būdu yra arti žmonių.
1: Taip, čia yra pagrindinis
0: dalykas. Štai jų tas būtent savybė vertinama, kad jie nepasistato sienų. Ar tai jie nuoširdžiai labai, ar tai jie, žodžiu, tokį įspūdį sudaro, nesvarbu, bet jie tą nuolat skelbia ir skleidžia iš savęs, kad jie yra žmonių pusėje.
1: Ir aš manau, kad kai daugiau žmonių sutinka, tuo labiau jie patys jaučia, kas žmonių tarpė darosi, kas rūpi, kur einama, kokie klausimai iškyla ir pamažu išmoksta, kaip atsiliepti, atsakyti, išklausyti.
0: Na, vis dėlto, ar įmanoma, kaip tu galvoji, būnant populiariam, mėgiamam ir žinant apie tai, vis dėlto traukti ne prie savęs, o prie Dievo žmonės?
1: Aš manyčiau, evangelija yra visom sąlygom. Tai galima, ar esi mėgstamas, ar nemėgstamas, ar koks bebūtum, vis vien galioja pagrindiniai dėsniai ir mums patiems sekti Kristų ir kitus prie jo pritraukti tose sąlygose, kuriuose esame. Aš įsivaizduoju, kad labai populiariam kunigui gali kartais būti sunku arba manytų, kad čia yra jo nuopelnas arba jam skirta, arba tas populiarumas jo nuosavybė vietoj kaip tam tikra priemonė ar aplinkybė, kuri palengvina kai kurių žmonių troškimą Dievą sutikti, išgyvent bažnyčią, išsiaiškinti savo gyvenimo klausimas.
0: O tu užsiminė, kad vis tiek tas populiarumas yra tam tikra našta kryžius.
1: Žinoma.
0: Ką tu turi galvoje?
1: Aš manau, kad gali atitraukti žmogų nuo rūpestingų studijų arba įsigilinimo į klausimus, nes daug kartų galim tik atsakyti oficialiai ir standartinius atsakymus, neatsižvelgiant į kiekvieną žmogų paviršutiniškai. Ir gali būti tiek daug įsipareigojimų arba galimybių pasireikšti, kad jau nebežiūri, ką sakai arba ką darai. Ir reikia tam tikros savitvardos, kad laikytum tyrą širdį. Ir taip pat, kaip jau minėjau, tai, kad visa tai nėra žmogaus nuosavybė arba būtinai nuopelnas, bet yra aplinkybė, kurie kitiem padeda. Čia yra kaip su dailininkais. Yra dailininkų, kurie išlieka kruopštus visą gyvenimą ir labai mėgstami visų kitų. O kiti, kurie pasidarė populiarus gerų menų, o paskui pradėjo tapyti ar daryti tokius dalykus, kur nei jie, nei kas nors kitas nesupranta, bet kadangi išpopuliarėjo, tai visi moka milijonus už tuos paveikslus ir iš šalies žiūrint neaišku kam.
0: Žodžiu, prasideda netikri dalykai.
1: Taip, taip.
0: Tai ką tu linkėtum, kad Lietuvoje kuo daugiau būtų populiarių kunigų turbūt?
1: Taip, kurie būtų arti žmonių ir tokiu būdu galėtų žmonėm daugiau padėti, surasti gyvenime šviesos arba geriau atpažinti tą gėrį, kurį jie turi savo širdyje ir kurio gali su kitais dalytis.
0: Malonus klausytojai, perdavėme kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Ačiū, kad esate kartu su Mažąja studija. Iki rytojaus, sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį skridusi droną priimtas, jog nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Raivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške, nepadarydamas žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogastavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo, bei turtui žalos nepadaryta. Įvykio vietoje vis dar ieškoma drono nuolaužų. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Nacionalinė vežėjų asociacija Linava teigia, kad iš Baltarusijos dar neatgauta maždaug 100 vilkikų ir puspriekabių. Pasak asociacijos, susigražinti jų neapsimokėjo, o nuostoliai dar bus vertinami. Asociacija prašo Europos komisijos kompensuoti žalą. Linavos generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
2: Kaina buvo dienos pakelta iki 120, nors realiai ten kaina ten ar 10 ar 15 eurų. Tai vežėjai per tą laiką, kai buvo 5 mėnesiai sulaikytas ta transporto priemonė be pagrindo, išaugo nuo sąstato iki 5000 eurų, tai ne visi ir pajėgite susimokėti. Tai priežastys yra tos pagrindinės dėl pinigų stygiaus.
1: LRT televizijai teigia asociacijos Linava generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis. Minsko režimas vilkikus sulaikė pernai rudenį Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų antskrydžių. Pirmieji Lietuvos įmonių vilkikai, maždaug 4 mėnesius stovėję specialiose aikštelėse Baltarusijoje, sieną kirto kovo viduryje. Vienos Jungtinių valstijų sveikatos draudimo bendrovės vadovo nužudimu kaltinamas Luigi's Mangione teisme pripažino savo kaltę. Šis nusikaltimas sukrėtė Amerikos verslo pasaulį bei visą šalį. 28 metų Mangione įtariamas 2024 metų gruodį nušovęs United Healthcare generalinį direktorių 50-metį Brianą Thompsoną, protestuodamas prieš Jungtinių valstijų sveikatos draudimo sistemą. Bausmė Mangionei bus paskirta gruodžio 18-ąją. Prokurorų teigimu, kaltinamajam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Jungtinės karalystės policija praneša, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys. Tai jau antras toks incidentas per 2 dienas. Apie sužeistuosius nepranešama. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose apvirto 3 keleivinio traukinio vagonai. Per itin smarkias liūtis Japonijos rytuose žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 8. Tūkstančiai žmonių priversti praleisti naktį oro uoste. Dėl stichijos taip pat sutriko transporto eismas, paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, sutriko elektros tiekimas. Evakuota per 100 000 namų ūkių. LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva.
3: Tai beprecedentis įvykis Japonijoje. Čibos prefektūros Čibos mieste išlėjo 367 mm lietaus per 24 valandas, o tai yra 3 kart daugiau nei per visą vidutinį rugpjūtį. Daug buvo apsemtų kelių, juose gausų automobilių, kuriuose ir žmonės, ir daliai dėja jų nepavyko išsigelbėti. Taip pat reikia paminėti ir apie atšauktus traukinius. Žmonės buvo užstrigę ir Naritos oro uoste, taip pat buvo žmonių, kurie pasiliko evakuacijos centruose ir negalėjo grįžti namo. Ir toliau daugybė įspėjimų yra apie galimas ir esamas nuošliaužas, todėl žmonės turi išlaikyti budrumą ir būti pasiruošę šitai nelaimiai.
1: LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kurią platina erkės. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems asmenims. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Šiauliuose ir Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 10-15, kiek šilčiau pajūryje, čia iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 9 valandos beveik 5 minutės.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai, man labai smagu šiandien savo studijoje priimti svečiuose Stano. Labas, sveikas.
0: Labas rytas, labas vakaras ir laba diena.
4: Laba diena, gal turbūt reikėtų sakyti taip, nes iš tikrųjų mūsų laidą galima rasti kaip visuomet ir mediatekoje, radiotekoje, bet transliacija vyksta ketvirtadieniais po 13 valandos žinių, tai laba diena.
0: Tai tada laba diena. Žinok, aš visiškai neįsivaizduoju, apie ką yra laida.
4: Aha, kaip smagu.
0: Aš atėjau tam, kad tu nepakviestum Zvonkaus.
4: O Zvonko aš jau pakviečiau anksčiau.
0: Nes pagal pavadinimą jisai tikrai netinka šitai laidai.
4: Žinok, Deividas puikiausiai tiko.
0: Buvo, ne? Jis...
4: Ir buvo toj laidoj, ir buvo tikrai nepaprastai įdomus pokalbis. Ir netgi tos laidos su Deividu ir ta, kuri dabar bus su tavimi, kažkuo jos siesis. Žinai, paprastai aš siūlau žmogui atspėti, į kieno kailį pasiūlysiu įsisukti, bet matau, kad tu esi tokiam šokė, kad aš gal net nebandysiu. Tu esi dainų kūrėjas, kompozitorius, dainų atlikėjas,
0: taip.
4: Lietuvos...
0: Taip.
4: Ir štai lygiai tokį patį herojų, genijų, sakyčiau, Lietuvos labai garsų kompozitorių, dainų kūrėją, kartais net atlikėją, aš tau ir pasiūlysiu. Gal dabar bandysi spėti? Tai nėra Zvonkus.
0: Ačiū Dievui.
4: Ne.
0: Bet... Jisai populiarų dainų kūrėjas?
4: Nepaprastai populiarų.
0: Nepaprastai populiarų dainų. Nu, sakyk.
4: Benjaminas Garbulskis.
0: Taip.
4: Taip, taip ir galvoju turbūt, ar ne?
0: Negalvojau.
4: Ir dėl ko sakau, kad jūsų su Deividu Zvonkum laidos bus šiek tiek panašios, nes Deividas Zvonkus įsisuko į Mikalojaus Noviko kailį. Ir buvo nepaprastai įdomu mums tuomet pasikalbėti tą temą, taip kad šiandien tu pasikalbėsi su manim per Benjamino Gorbulskio gyvenimą, sakykim, taip įsivaizduoji. Turbūt, na, nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų, tu ateik į pasimatį, arba
0: gerai,
4: ant senos palangės kokie ten kaktusai žydės.
0: Bet, nu, matai, aš prisipažinsiu apie jo gyvenimą, kūrybą viskas okei, daug maž įsivaizduoju, bet apie gyvenimą aš nedaug žinau.
4: Bet žinok, ir nereikia labai stengtis žinoti, reikia pažaisti, paspėlioti. Nes, kaip sakiau, yra klausimai, yra atsakymo variantai, ir, kaip jau sakiau, kas svarbiausia, o kaip tau? Gal yra atsitikė kažkas panašaus, kaip kad gerbiamam kompozitoriui? Bandom. Stano. Pradėkime taip. Iš Benjamino Gorbulskio autobiografijos. Jis buvo parašęs tokią labai neilgą, bet labai įspūdingą, kurioje iš karto atsispindėjo jo nepaprastai šmaikštus charakteris ir puikus humoro jausmas. Jis rašė, gimiau 1925 metų rugsėjo 14 dieną savo tėvų iniciatyva laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. 41 metais baigiau Kauno 12 vidurinę mokyklą ir... Klausimas. Kur baigęs mokyklą atsidūrė Benjaminas Gorbulskis? Variantai. Rusų kariuomenės dainų ir šokio ansamblyje, konservatorijoje kompozicijos klasėje, ar Argentinos skerdykloje?
0: 41 metai.
4: Taip.
0: Žinau, kur atsidūrė Lietuva tuo metu.
4: Taip, teisingai galvoju viską.
0: Taip. Aš labai norėčiau, kad jis būtų atsidūręs kur nors Argentinoje skerdykloje, bet greičiausiai ne ten jis atsidūrė.
4: Taip, ne ten.
0: O rusų šitoj nezamonėj.
4: Taip, ir iš tikrųjų tokia buvo situacija, tu labai teisingai išmastė, žinoma, toks laikmetis. Iš tiesų, jo šeima, jo tėtis, Jokūbas ir mama, jie, Ida Gorbulskienė ir Jokūbas Gorbulskis, jie buvo Lietuvos žydai, ir tai jau iš karto pasako, kas per situaciją galėjo būti. Žodžiu, Benjaminas pasitraukė į rytus ir taip iš

0: išvengė tėvų likimo, žodžiu, išgyveno baisų holokaustą ši šeima, o Benjaminas, būdamas maždaug 15 metų, pasitraukė gilin į Rusiją. Ir ten jam teko būti ir kariuomeniai, ir prieš tai dar darbuotis, ir taip toliau išgyventi visą tą, na, dalyką, kurį tik galim įsivaizduoti, ką jam teko išgyventi.
1: Tais pačiais metais, žinok, irgi buvo pasitraukimas į Rusiją ir mano šeimoje. Tik tai tas pasitraukimas nebuvo labai toks...
0: Iš Lietuvos?
1: Taip, nelabai jisai savanoriškas buvo.
0: Taip.
1: Nes birželio 14 dieną prasidėjo masiniai trėmimai.
0: Taip.
1: Ir mano močiutės visa pusė, šeima, jie buvo mokytojai, inteligentai, žodžiu, irgi pasitraukė kabutėse į Sibirą, į
0: Komijos, taip.
1: Kaip tiksliai varinasi, Komi SSR ir ten, žodžiu, prasidėjo jų tremtis gyvenimas. Gal būtų, žinai, toks liūdnas biografijos puslapis, bet nebūtų jo, nebūtų manęs. Nes
0: taip.
1: Būtent iš tos Komi, iš Sibiro, jau gimus tėvui, jie važiuodavo vasarą atostogauti į Sočį. O Sočį susipažino tėvas su mano mama, kuri buvo iš ten, iš Sočio. Taip, kad ta birželio 14-1 metų buvo lemtinga. Kaip ir jam, taip ir mano šeimai.
0: Tai va, būtent, tu įsivaizduoji, kokios sąsajos, net, tiesą sakant, aš galvodama, net šito momento kažkaip neprisigalvoju, nes turbūt tiek nežinojau.
1: Irgi pasitraukė.
0: Taip. Tai, žodžiu, tavo tėčio šeima yra iš Lietuvos, ir kai išvežti buvo į Sibirą iš tos Komijos, į Sibirę turbūt daug laiko praleido, ar ne?
1: Taip, Sibirė daug laiko praleido.
0: Taip, ir žodžiu, iš tos Komijos važinėtavo atostogauti ir tėtis jau būdamas, na, jaunuolis, susipažino ten Sočyje su tavo mama,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Ir susituokė ir liko gyventi, ar ne, tenai?
1: Ten iš viso labai įdomi istorija yra. Mano mama prižiūrėjo tokį senuką, o tas senukas buvo mokslininkas. Jisai buvo astrofizikas, kuris tyrinėjo saulės dėmių poveikį žmogaus sveikatai. O mano senelis buvo toks poliglotas architektas ir labai intelektualus žmogus, kuris labai daug turėjo toj Tarybų sąjungoj tokių vat, pažįstamų mokslininkų visokių.
0: Tai čia senelis tai mamos tėvas ar
1: tėčio tėvas?
0: Tėčio tėvas. Iš Lietuvos.
1: Jo, iš Lietuvos. Mhm. Tik tai jisai buvo ne tėčio tėvas, jisai buvo antras vyras mano močiutės. O jisai buvo kilęs iš Prancūzijos, iš Versalio. Richardas jo vardas buvo ir jisai buvo iš Versalio. Ir antro pasaulinio karo metais jisai pakliuvo į nelaisvę pas rusus. Jie ten, iš pažiūrėjau, kaip ir daugelį nešnekančių rusiškai laikė šnipu Vokietijos. Po to kažkada išsiaiškino, paleido, bet buvo per vėlų. Ir tokiu būdu, žodžiu, mano močiutė tremtyje ir jisai irgi buvo tremtyje. Tai buvo labai, o mano tikras senelis jau buvo miręs tuo metu ir močiutė susipažino su to mano Richardu. Ir Richardas tapo mano tikruoju, sakyčiau, seneliu, pačiu geriausiu, kuris tik tai gali būti, kuriuo aš labai didžiavausi ir didžiuojusi ir iki šiol saugo visojų knygų biblioteką ir mano vyriausias sūnus yra vardu Richardas.
0: Richardas, taip, dabar aš iš karto išgirdau tą vardą, supratau, kad tavo vaiko va iš kur tas vardas,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, tai ir vat jie, tie vat mano senelis ir tas
0: mamos prižiūrėtas,
1: kurį prižiūrėjo mama, vat bendravo ir tokiu būdu susipažino, jeigu taip jau visai smulkiai.
0: Kaip įdomu, tai čia toks, nu, tiesiog fantastiškos istorijos.
1: Taip.
0: Iš tikrųjų, tai tie seneliai per savo tokį, nu, tai įsivaizduoju mokslinės diskusijas,
1: taip,
0: tos jaunuolius suvedė tavo
1: taip
0: tėvus į šeimą, į porą,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Kaip neįtikėtina, ar ne?
1: Ja.
0: Tai, žinai, aš šiaip ir labai įdomiai čia pakrypo mūsų pokalbis, nes aš galvau, žinai, paklausiu tavęs, kaip tu atemigravai į Lietuvą iš Sočio, kur tu gimėjai, ar ne, bet jau smarkiai tolimesnė istorija, va, nuo ko pradėjom, nuo tavo tėvelių susipažinimo. Bet žodžiu, kaip jau sakei, tėtė su mama tokiu būdu susipažino ir pradėjo gyvenimą Sočyje ir tu gimėjai.
1: Ir aš gimiau
0: gan
1: greitai
0: Sočyje ir gyvenot ten visi iki
1: jo,
0: tau...
1: 91 metų.
0: Taip.
1: 91 metais irgi atsitinka lemtingi įvykiai
0: taip.
1: Lietuvai.

0: Ir atsidaro tokia mokykla – Lietuvių namai.
1: Taip, Lietuvoj
0: žmonių… Lietuvių namai tai yra mokykla skirta pasaulio lietuvių vaikams. Lietuvių kilmės vaikams. Tai yra ir tremtiniai, ir išeiviai, ir pabėgėliai, politiniai. Nu, visi tie, kurie buvo priversti išvykti iš Lietuvos tarybiniais metais arba ištremti. Ir toje mokykloje mokėsi vaikai iš viso pasaulio. Mano klasė buvo ir iš tolimo į Sibiro, ir iš ten Uralo, ir iš Kazachstano tremtinių palikuonis, o kiti buvo iš Argentinos, iš Pietų Amerikos visokių šalių, jo, iš Jungtinių valstybių, iš Australijos pas mūsų mokyklą mokėsi. Pas mūsų mokykla netgi yra vėliavos iškabintos, iš kiek šalių vaikai mokosi, ten tikrai neprisiminsiu kiek, bet kelios dešimtys tų vėliavų yra šalių. Labai žodžiai įdomi, tokie hebros rinkdavosi. Vaikai gyvena patys, bendrabutis, mokykla, internatas, tėvai gyvena savo tose šalyse, nes dar neturėjo galimybės grįžti.
1: Tai vat man tas momentas, aš įsivaizduoju, na, toks tikrai yra tau labai svarbus gyvenime, žinai, nes tau, kiek sakai, 9-10 metų buvo, 10 metų, ir tėvai, kieno sprendimas buvo įsiųsti tave į Lietuvą mokytis, nes jūs nutarsi gyvenat ten Rusijoje?
0: Tėvo sprendimas, kad su atsidarėte mokykla, tu čia lietuvis.
1: Jis išgirdo, kad yra tokia mokykla.
0: Taip,
1: ir tada...
0: Tu žinojo, kad yra tokia mokykla ir kad aš turiu teisę čia mokytis, nes esu tremtinių palikonis ir išgrūdo mane ištrėmę.
1: Tremtinių palikonį ištrėmė
0: atgal visiškai, į tuo metu man taip atrodė, nes aš gyvenau Sočyje. Tai yra palmės, tai yra toks klimatas, kur kai iškrenta sniegas, mes bėgdavom žiūrėti tą sniegą kaip pasaulio stebuklą, nes jo ten nebūna. Tai yra vasara, kuri ne taip kaip Lietuvoje 2 mėnesius geriausiu atveju, o yra 9 mėnesiai vasaros tikros, kai, nu, tarsime, pagal lietuviškus standartus. Tai ir aš buvau ištremtas, be mano sprendimo buvo labai liūdna iš pradžių, labai sudėtinga, nes ir kalbos reikėjo mokytis.
1: Tu visai nekalbėjai lietuviškai, būdamas sočiai.
0: Aš visiškai nekalbėjau lietuviškai. Visiškai, ne? Bet tėvas visą laiką man sakė, tu esi lietuvis, tu esi lietuvis. Ir mokino tu kai kurių žodžių. Ir aš atsimenu, kaip savo draugelimą ten pasakodavau, kad aš lietuvis. Ir kad, nu, va,
1: yra, čia kieme, ar ne?
0: Kieme, ir kad yra tokia lietuvių kalba. Ir sakydavau ten, labas, namas, ten koks nors myliu žodžius. Ir niekas manim netikėjo. Visi galvojo, kad aš išsigalvojau.
1: Kad kuri kažkokia čia išgalvota kalba.
0: Tokios šalies nėra ir tokios kalbos nėra, nes kalba atrodė per daug tokia kalba, nu, per daug graži tokia, per daug kažkokia daininga, nu, labai nenaturali. Netikėjo...
1: Tam ruso...
0: Jo, ruso vaiko ausiai, tai buvo, nu, neįmanoma kalba. Vat, o aš žinau, kad aš esu lietuvis, kad yra Lietuva, ir man taip, nu, kažkoks buvo toks fainas jausmas būti kažkokiu išskirtiniu, kitokiu. Manęs neleido į pionierius eiti, buvo...
1: Neleido? Irgi čia tėtis, ar ne?
0: Tėvas
1: neleido. Tenai Rusijoje dar būna.
0: Taip, Rusijoje.
1: Tai kaip jam pavyko, kaip čia jis...
0: Nu, paprastai sakė, neįsi.
1: Ir turėjo kažkokios pasiekmes būti, žinai.
0: Nu, pasiekmes buvo, aš sėdėjau ir verkiau. aš atsimenu šitą, labai puikiai atsimenu. Aš ir tokia mergaitė, Nastė, ir tarp kitko vieninteliai iš tos klasės, kur dar kažkiek į žmonės pavirto po nu, ateitį. Jinai į Ameriką emigravo, irgi jos tėvai neleido jie pionierium būti. O aš, vat, Lietuva. Žodžiu, tai tikrai buvo ir ta tremtis iš Sočio į Lietuvą, ir tas draudimas būti pionierium, ir tas visas išmušinėjimas iš galvos tos meilės Leninui, kurie bandė ten nuo pirmos klasės skėpyti, tai man visą laiką išmušinėdavo. Neaiškinau, kad čia yra nesąmonė. Tai man visą tai buvo toks dvilypas dalykas. Iš vienos pusės kaip ir, aš išskirtinis, aš kitoks, aš lietuvis, aš ten vat, čia kažkokių žodžių moku, tokios kalbos, kurios niekas netikėtai egzistuoja. Iš kitos pusės norėjusi būti su tais visais vaikais, ant tos pačios bangos. Bet, dabar, aišku, kai žiūri į tą visą situaciją, tai suprantu, kiek buvo drąsus tas tėvas, kad,
1: kad išsiųstų vieną vaiką.
0: Ne, iš pačių, kad drąsiai aiškintų, kad ne iki pionierius, neužsiimk šitom nesąmonėm čia, nedalyvauk šito veikloj. Bet jisai aiškiai vis laik, nuo pat pradžių žinojo, kas yra Rusija, kas yra tas komunizmas ir, aišku, jie labai daug kentėjo. Tam Sibire, tai tikrai paragavo visos tos Stalino ideologijos su kaupu.
1: O išsiųsti tave iš tenai, iš Rusijos, tėvams kaip tu, nežinau, žinai, ar nebuvo problema, nebuvo sunku, sudėtinga, jie kartu nevažiavo, aš kaip suprantu, ar ne?
0: Ne, jie iš pradžių nevažiavo, vėliau po kelių metų, kaip tremtiniai, jie gavo būtą. Buvo tokia programa, kad tremtiniai, kurie nori grįžti į Lietuvą, gaudavo būtus čia Vilniuje ar kitur, kurie ten, iš kurį buvo ištremti. Tai vat gavo būtą po kelių metų ir atvažiavo, bet iš pradžių aš gyvenau vienas Naujininkuose. Aš, kada supratau, aš savo vaikam taip nepadaryčiau. Nes tai tikrai, tokia patirtis, kad nelinkėčiau tikrai kažkam kamyliu per tai pereiti. Bet, o tai nežinau, kaip vertinti iki galo, nes jeigu aš būčiau likęs Sočyje, aš žinau, kas manęs lauktų, nes jau baigiant tom, kas vyksta dabar ten, bet ir prieš tai ten nebuvo daug geriau. Aš kažkada lankiau mamą ir stotelė kažkoks bomžas prie manęs priejo. Stasi, kad tai ir kažkas ten šneka su manim. Ir aš suprantu, kad čia mano geriausias vaikystės draugas, Matvėjus, jo vardas, nusigėręs, nusinarkašinęs. Ir labai panašiai lemtis laukia visų, kurie ten liko. Nes Sočis tai yra kurortinis miestas. Be jokių galimybių gauti gerą išsilavinimą, be jokių galimybių kažkur įsidarbinti gerose pozicijose. Tai labai teisingas buvo tėvo žingsnis, techniškai žiūrint, tikrai ir išsilavinimas toje mokykloje lietuvių namuose buvo nuostabus, ir mokytojai nuostabus, ir ta ateitis, visai kitokia.
1: Visai kitokia. Žinai, dar vienas klausimas. Tęsiame Benjamino Gorbulskio autobiografiją. Po kariuomenės grįžau į Vilnių, kur visus metus praleidau grodamas ir gerdamas restoranuose, kol nutariau mokytis muzikos. Muzikos mokyklą baigiau, kaipgi Benjaminas Gorbulskis pasakoja, baigęs Tallat Kelpšos muzikos technikumas, turbūt tuomet taip vadinosi. Ar jis rašė, kad jis baigė su daina, ar su pagiriojimu ir pagirimu, ar su sudaužyta širdimi?
0: Aš manau, kad su pagiriojimu ir pagirimu.
1: Taip, tai jis taip būtent, šmaikščiai išsireiškė ir, kaip tu supranti, žmogus turėjo nepaprastai puikų humoro jausmą, nepaprastai...
0: Čia ne humoro jausmas, čia yra realybė. Tai,
1: bet ir, žinai, apie save tai parašyti galėjogi rimčiau parašyti.
0: Taip, bet faktas yra tas, kad tais laikais, tarybiniais laikais, viskas, kas susijęs su muzika... buvo labai stipriai susijęs su alkoholiu, su restoranais, su to visko, apie ką jis ir pasakoja.
1: Taip.
0: Su tom tusovkiam. Ir mano tėvas realiai ir prasigėrė. Mano tėvas buvo muzikantas.
1: Muzikantas ir ne?
0: Taip. Aha. Ir jisai mane pirmas ir išmokino su gitara groti, parodė pirmus akordus, viską pamokino, kaip reikia daryti. Ir kai mama pamatė, kad aš laikau rankose gitarą, jinai apsiverkė ir sako, kad jokiais būdais negrok, nesimokink, nes nežinojo, kas su tėvu padarė šitas
1: gyvenimas muzikanto
0: gyvenimas.
1: Ir... O tai tėtis, palauk, tai jisai Rusijoje buvo muzikantas, Sočyje, kai gyveno?
0: Ne, jisai,
1: ar čia, kai
0: jisai nebuvo muzikantas, jisai lakūnas buvo pagal išsilavinimą, bet jo pagrindinė tokia vat, laisvalaikio veikla, tai yra gitara su Hebra ten kažkur groti, turėjo grupę savo ten surinkęs, kur rock'n'rollus visokius grojo. Ir mama žinojo, kad, jai taip atrodė, kad visas jo prasigėrimas yra dėl gitaros, dėl muzikos.
1: Linksmybės ir linksmybės, kaip sakant, nesibaigiančios.
0: Jo, dėl to ir kai jinai pamatė, kad aš mokosi su gitara groti, jinai labai buvo nerimastinga.
1: Aha, tai žodžiu, jinai netgi, kaip tu supratai, turbūt labai nenorėjo, kad tu pasuktum į tą kelią.
0: Jo.
1: Ir ar dėl to tu stojai į filologiją lietuvių po mokyklos? Kad nors nežinau, gal tu jautėjai, kad tu nori būti muzikantas, bet kažkodėl rinkaisi, bet kodėl lietuvių kalba, man labai smalsu.
0: Jo. Aš pirmoje vietoje parašiau tarptautinius santykius.
1: Aha.
0: Antroje vietoje parašiau teisę.
1: Aha.
0: Nes, tais laikais visi norėjo būti arba diplomatai, arba teisininkais. Tai. Visi stojo į teisę tada. O trečią vietą parašiau lietuvių kalbą.
1: Mm-hmm.
0: Ir aš turėjau antrą ar trečią vietą olimpiados lietuvių kalbos laimėjimą. Ir tais laikais būdavo, kad jeigu tu turi olimpiados tą laimėjimą, prizinės vietos, tai tu ten kažkaip labai tam konkursai į viršų gali pasistumėti.
1: Žodžiu, prideda balų labai.
0: Labai stipriai prideda balų. Aš turėjau tą, ir dėl to ir stojau, ne dėl to, kad pirmoje vietoje norėjau.
1: Ai, čia va, kaip...
0: Aš iš tikrųjų norėjau ten, į tarptautinius santykius ir į teisę, nes visi nori, nes o... rašyti, man vis laik labai patikdavo. Mes turėjom tam internate savo grafiką griežtą, 10 valandą vakaro skambutis ir visiems mėgoti, ar pusę 10, neatsimenu. Ir mes tada rinkdavomės su keliais draugeliais į savo slapto būrelį.
1: Kažkur ten mėgamosiuose, nežinau?
0: Taip, ten kambariuose, literatūros, kur dalindavomės, kas ten ką prirašė, kokių poezijų ar prozų. Toks filomato filaretų
1: slaptas,
0: slaptoji draugija, vakarais. Tai aš visą laiką mėgdavau rašyti, skaityti. Aš, kai likau vienas toj Lietuvoj, tai mano pagrindinis išsigelbėjimas buvo knygos.
1: Mm-hmm.
0: Ir prieš tai aš skaitydavau labai daug.
1: Bet skaitydavai prieš tai rusiškai, ar ne, namuose?
0: Taip, prieš tai skaitydavau rusiškai.
1: O čia lietuviškai?
0: Taip, ten po 3-4 mėnesių.
1: Tai tu gabus kalbom iš
0: tikrųjų? Ne. Visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, atsiprašau, visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, per kūčių vakarienę, tai gruodžio pradžioj, gruodžio gal vidury kažkur būdavo mūsų mokykloj kūčių vakarienę, šnekėdavo lietuviškai.
1: Nuo rugsėjo, ar ne?
0: Taip, nuo rugsėjo. 3-4 mėnesiai. Ir šneka žmogus lietuviškai, todėl dabar, kai aš matau tos visus baltistus, visus kitus emigrantus, kurie čia atvaro, ir pasakoja pasakas apie tai, kaip neįmanoma išmokti lietuvių kalbos ir panašiai, tai, su visiškai ramia sąžine sakau, kad jūs esat melagiai ir apsimetėliai, kad tikrai įmanoma, sudėtinga, bet įmanoma.
1: Dar viena Benjamino Gorbulskio autobiografijos citata. Gana ilgai blaškiausi ir eksperimentavau šeimos klausimais, kol 63 metų vieną dieną gimė duktė ir buvau priversta savo noru sukurti šeimą, kuriai esu ištikimas iki šiol. Ir dabar klausimas, koks buvo jo, Benjamino, ir jo mylimos moters Marinos pasimatymas, po kurio ji atsikraustė gyventi pas Benjaminą. Labai įdomi istorija. Variantai. Ar... jis įsiveržė į jos namus su draugu orkestrėliu ir grojo jai iki ryto? Ar jis įsisodino ją Vilniuje į taksi ir nusivežė į Palangą, liepęs vairuotojui važiuoti visą kelią atbulai? Ar jis atėjo į jos namus, atidarius jos vyrui duris, pareikalavo Marinos, tos moters, ir vežiojo ją su sunkvežimiu, kuriame buvo stalas su šampanu? Ir per visą naktį jie taip važinės. Va tokiais
0: tai kažkuriais. Tai pirmas variantas.
1: Pirmas variantas su orkestrėlis.
0: Teiška.
1: Nežinok.
0: Negali būti su šampanu, kad vežiuoju.
1: Gali. gali, yra neįtikėtina istorija. Ir aš va pacituosiu Ingos Liutkevičinės knygą Bravo Estradai. Tikrai nuostabu, kad jis surinko visus tuos nepaprastus nuotykius mūsų supergrandų. Duris atidarė Marinos sutuoktinis ir Benjaminas trumpai drūtai tarė. Atvažiavau Marinos. Moteriai liepė neimti jokių daiktų, tik leistis žemyn, kur laukianti mašina. Marina, nors gailėjo savo vyro, visgi ryžosi avantiūrai ir išėjo pro duris kartu su Gorbulskiu. Laukė išvydo didžiulę mašiną su buda ir užrašu chleb. Duona. Gorbulskis atidaro mašinos duris, pakviečia vidun, o ten baltas staltėse užtiestas staliukas užkandžiais šampanu. Mašina su užrašu chleb po

0: Vėliau juodu važinėjo iki 6 ryto, kol vairuotojas pasakė, kad balius baigtas, mat jam metas vežioti į parduotuvės duoną. Po tos nakties Marina persikraustė pas Benjaminą, daug kartų tiesa dar grįždavo pas savo vyrą, bet, bet nuo to prasidėjo jų bendras gyvenimas. Va tokia yra istorija. Įsivaizduoji, koks polikis. Koks polikis.
1: Nenoriu komentuoti šito. Nenorėčiau aš taip sukurti savo šeimos tokiam aplinkybėm.
0: Žinai, apie tą šeimą mes tikrai dar galėsim sužinoti. Nuostabiai mylinti buvo šeima ir turbūt linkėjimas, jeigu galėčiau, tai tikrai norėčiau perduoti gerbiamai Marinai ir dukrai beje Benjamino Karinai. Bet žinai, grįžkime dabar truputėlį ir prie tavęs. Nu va taip, vyrai, jeigu labai siekdavo mylimos moters, o taip ir buvo Benjamino atveju, va taip darydavo tokius žygdarbius. Klausimas, o kaip tu užkariavai Beto širdį? Koks tavo buvo, nežinau, nuotykis, polėkis, ar koks nors veiksmas padarytas įspūdingas, kaip tau pasisekė?
1: Mano yra toks įsitikinimas, jisai kažkoks niekom nepagristas, bet jisai egzistuoja, kad nėra nieko neįmanomo. Kad, suprasme, kad vat, jeigu tu nori į kosmosą skristi, tai tiesiog reikia ten ruoštis daryti. Jeigu nori maratoną prabėgti, reikia pradėti vat, nuo tiek. Jeigu ten nori iškelti 100 kilogramų, tai reikia, nėra, neturiu galvoju kažkokio stop, kad, kad tai nepasiekiama. Nei dėl pinigų, nei dėl rezultatų, nei dėl kūrybos ar dar dėl kažko. Lygiai taip pat ir čia. Man, kai aš matau, kad žmogų, jeigu įsimyliu, kaip buvo su Beata, man netrodo, aš nematau prieš jo, kodėl ne, kodėl mes, kas čia galėtų būti, kad ne, jeigu yra tokia meilė, jeigu taip faina, kodėl mes nenorėsime būti kartu. Ir visko buvo. Ir buvo po koncertų ten kokia, aš atsimenu, antrą nakties. Mes dar nedraugaujam, mes tik tai ten susirašinėjom kažką atsivilkęs pas ją į namus, jinai su savo pusės ir ten kažkas sėdėjo vakarojo. Tai taip, ta buvo labai nustebusi pusės ir nes, matau, čia stauno atvaro, nei iš to, jis nieko nežinojo. Tipo iš koncerto pakeliui užsukęs su gėlėm, man atrodo. Tai tokių dalykų nedariau. Ir nedaryčiau, nes man yra svarbu ta pagarba bendra. Jeigu yra žmogus su šeima, turi šeimą, turi vyrą, negalėčiau aš taip pasielgti.
0: Taip matai, didžiulė tokia meilė buvo didžiulė.
1: Galima, taip, viskas gerai, galima gražiai išspręsti kažkaip, bet yra, negalima skaudinti kitų žmonių. Tai niekada neatsigrėžia į tave geruoju. Reikia stengtis krikščioniškai elgtis taip, kaip vat, norėtum, kad su tai elgtųsi. Čia matyt atėję iš to, kad aš kai kažkur nuo 10 iki 12 metų patarnavau bažnyčiai. Mane...
0: Čia kai atvažiavai į Lietuvą?
1: Taip, giminės, kur Lietuvoje gyveno, kur mušytė sesė, pradėjo vežioti į bažnyčią. Man visai patiko.
0: Tai žodžiu, tai kaip supratau, tau labai daug pastangų užkariauti Beto širdį neprireikė.
1: Prireikė. Ir laiko, ir pastangų ten, Bet ten tikrai buvo tokios labai... savotiškos aplinkybės, nes pas jie buvo labai didelė nelaimė šeimoje nutikusi. Ir aš buvau ten išsiskyręs tik pusmetį, tai irgi labai sunku buvo.
0: Tai jūs tokie du ne iš pačių smagiausių gyvenimo situacijų susitikot, ar ne?
1: Ne iš pačių smagiausių, bet tai ir gal ir gerai, nes tada, kai tu esi labiausiai pažeidžiamas, tada gal esi tikras toks, koks ir būsi po ten 3 metų bendravimo.
0: Žinai, tęsiant pasakojimą apie tą įstabę porą, įstabę šeimą Benjamino Gorbulskio ir jo žmonos Marinos, jie tikrai labai aistringi žmonės buvo ir labai dažnai vaidydavosi, kaip pasakojama. Ir kartą Gorbulskis išėjo iš namų paliko viską, išėjo kaip stovi. Ir kaip teigiama knygoje, čia priejo Gorbulskis, Baranauskaitės knygoje, išėjo pas draugą, apsigyveno pas jį, per dieną nusipirko baldų komplektą, atsivarė fortepijoną į penktą aukštą ir ten gyveno. Ir štai klausimas, o kaipgi baigėsi Benjamino ir jo žmonos Marinos konfliktas tuomet? Ar jie vėliau susitaikė ir antrą kartą atšoko vestuves? Ar jie daugiau po to konflikto nesimatė, žmona su dukra išvyko iš Lietuvos? Ar partija jiems liepė susitaikyti?
1: Aš galiu pasakyti, kaip man baigėsi.
0: Aha.
1: Baigėsi taip, kaip čia pirmas variantas yra.
0: Mhm. Na, tai čia mes, aišku, turbūt visi žinom, apie ką tu kalbi, nes tau teko susituokti, pavyko susituokti, nežinau, kaip pavadinti, su savo pirmąją žmoną išsiskyrus antrą kartą. Na, tai gerai, spėk, kuris variantas Benjamino.
1: Tai aš linkėčiau jiems šito.
0: Žinok, šitas? Tai įsivaizduoji, taip, ir man taip nuostabu buvo sužinoti, kad ir šitoj vietoj sutampa kažkaip tie jūsų likimai, nes iš tiesų dukra pasakojo, kad taip, jie buvo labai susipykę ir ilgokai gyveno kompozitorius atskirai pas draugus, bet vėliau po įsiskirimo susitaikė ir netgi atšoko antrą kartą, kaip ir stano, su ta pačia žmona vestuves. Tai įsivaizduoju, va toks sutapimas ir tokia aistringa ta meilė tarp žmonių būna kartais.
1: Ne, pas mus gal buvo, meilė buvo, viskas gerai, bet priežastys šiek tiek kitokios. Pirmą kartą išsiskyrėm, kaip išsiskyrėm. Mhm. Kaip būna, ten po 2 metų, tiesiog,
0: A, po 2 tik metų, ar ne? Taip,
1: jo.
0: Aha, okei. Okay.
1: Mhm. Po 2 metų, pusantro. Mhm. Nepasakosiu ten, kodėl ir kas, bet po 1,5 metų vėl kartu. Ir tada nusprendėm, kad nereikia čia tuoktis.
0: Mhm. Susėjom ir susėjom.
1: Susėjom, jo. Gimė dar 2 vaikai.
0: Mhm.
1: Čia 10 metų.
0: Čia jau išsiskyrus.
1: Jau tarsi susijęs, bet...
0: Bet dokumentai išsiskyrybos.
1: Dokumentai
0: išsiskyrybos.
1: Mhm. Ir gimė dar 2 vaikai. Ir viskas tikrai laimingai, fainai gyvenom, kol aš nesusirgau. Susirgau aš vėžiu.
0: Taip.
1: Ir tada galvoju, kad užsilenksiu aš čia jau toj.
0: Mhm.
1: Kad to jau mirsiu. Kiek čia man beliko tų mėnesių, čia taip galvoju visi, kurie gauna diagnozę.
0: Taip, šokas, taip.
1: Taip. Ir po to prasidėjo gydymas, žiūriu, kad nemirsiu dar kažkaip artimiausiu metu. Ir buvo toks tarpas, mėnesio tarpas, kada gydymas baigėsi ir menuo ar pusantro mėnesio laukti rezultato. Padaryti tokį pozitronų emisijos tyrimas, kuris parodo, ar vėžys atsitraukė.
0: Mhm.
1: Ir per tą mėnesį aš tiesiog šneku su teisininkis, galvoju, ką daryti, jeigu neatsitraukia, jeigu ten vis tiek mirsiu. Kaip čia 3 vaikai, žmona, ne žmona, jeigu manęs nėra, kaip tada ten tą namą palikti, kaip vaikam ten kažkokias pajamas, kaip ten net iš banko sąskaitos mano, sakant, čia siaubas bus, techninis, nes reikės įrodinėti, nešti į teismą, ten pilname tystės, kol sulauks ir panašiai. Net jeigu aš pasirašau ten kokį nors
0: įgaliojimą.
1: Neįgaliojimą, kas ten rašo.
0: Testamentą?
1: Testamentą. Testamentą, jeigu parašau, vis tiek sako, kad problematiška. Sako, paprasčiausia yra susituokti. Ir paskambino mes į metrikacijos skyrių, sako, norim susitokti. Sako, čia, patikėt prašymą, po mėnesio susitoksim ar po 2, kažką galim susitoks, kur ne, aš čia, turiu aplinkybės, man teko į tą metrikacijos skyrių nešti išrašą iš ligoninės, kad man yra vėžys, kad man yra ragai ir kad, man reikia vestuvių kitą savaitę vos, ne.
0: Aha.
1: Ir ačiū Dievui, ten priėmė metrikacijoje, sutokė. Tai antras vestuvės buvo dėl to.
0: Supratau, tai dabar viskas taip susiveda, kad čia labai toks
1: praktiškas
0: sumąstymas. Bet santykiai jūsų tuomet, kaip suprantu, vis tiek buvo normalus, ar ne? Tiesiog dėl tų teisinių dalykų
1: jo.
0: Tau apgalvojus rimtai taip. Savo situaciją jūs tai padarėte.
1: Tai lygiai taip pat ir dabar ir bet kuriam vyrui turinčiam moterį, kurią myli ir su kuria gyvena kartu, tai tikrai linkėčiau, nu, nedaryti nesąmonio, imti ir vesti savo moterį. Nes, nu, jai tai svarbu ir jum tai svarbu teisiškai. Nu, tarsime, tikrai.
0: O jeigu dar vaikai, tai
1: apskritai. O jeigu dar vaikai, tai kalbos net. Negaliu suprast, kaip gali vat, žmonės. Ir kokia prasme vat, gyventi kartu ir nesusitokti. Jeigu vienas iš, pavyzdžiui, nori. Nu, vat, moteris nori, o vyras neveda. Ir tiek daug situacijų tu žinau. Ir taip keista, ką tau sunku paimti ir vesti. Ir, nu, tipo...
0: Bet ne veltui kažkodėl dvejoja žmogus. Kažkas jam yra.
1: Durnas yra. Jeigu dvejoja, kam gyvena tada?
0: Negaliu ginčytis.
1: Nu, jeigu dvejoja, jeigu tau neaišku kažkas, tai nutvarkykis su savo mintim, o ne kankink žmogaus, leisk jai tada gyventi taip, kaip jinai nori. Nes nu, daugelį moterų tai yra labai svarbu. Taip, kad visiems vyram gyvenantiem nesantokoj, didelė nepagarba. Ypač, nu, tik, na, aišku, jeigu moteris to nori, o jūs to nepadarot.
0: Žinai, kompozitorius namuose, o jis kaip tikrai labai, labai žymus kompozitorius, tuomet tais laikais gavo kompozitorių namuose čia Žvėryne butą, kas buvo, na, išskirtinis dalykas, iki šiol žmona ten ir gyvena, bet ten yra ir vienas paslaptingas kambarys. Kas tai per vieta? Ar spiritizmo seansų kambarys, kuriame rinkdavosi slaptas būrelis žmonių bendravusių su dvasiamis? Ar Benjamino kūrybinis kabinetukas ištapytas draugo dailininko impresionistinėmis freskomis, kuriame jam ateidavo į galvą idėjos muzikinės? Ar juodas rūsio kambarėlis yra su išpieštais Vilnių siluetais ant sienų ir baru, kurį su draugais nuo šaliau, nuo šeimos pabaliavodavo smagiai?
1: Tai aišku, kad baras.
0: Kaip sunku tave suvedžioti, tai. Taip, taip.
1: Pas kiekvieną normalų kompozitorių, taip yra. Pas žvagulį yra. Pas zvonku kažkada buvo, kai dar gėrė. Ir pas mane buvo praeitam name toks, vat, nu, savo kamurkė, savo kambarys su baru.
0: Rimtai.
1: Taip.
0: Klausyk, matai, aš galvoju, čia toks išskirtinis, ne, tiek toksai, turbūt perėjot visi per šitą etapą linksmybių, nes dabar žiūrėk ir Zvonkus nebegeria, Jampolskis nebegeria nei lašo, kaip suprantu, tu irgi turbūt ar ne.
1: Aš geriu.
0: Ai, tu prasme, tau nėra visiškai toks kryžius uždėtas.
1: Kryžius nėra, bet jau.
0: Bet nėra ir problema.
1: Nėra problema. Ir aš visą laiką labai bijojau. Ir tas mane ir apsaugojo. Bijojau, kad turiu genetinį polinkį prie ko nors priprasti.
0: Ačiū, dėl tėčio, ar ne?
1: Dėl tėčio, jo, kad, nu, galvojau. Ir man sakė, kad ir senelis mano, tas tikrasis biologinis, irgi gėrė. Tai aš labai, nu, vis laik bijojau, kad...
0: Gali būti paveldimumas.
1: Kad gali būti paveldimumas.
0: Taip, taip.
1: Bet... Jampolskis kažkada iš mane žengė, sako, pas tave nėra tikrai jokio paveldimumo, nes tu išgeri ten nedaug ir tau prasideda jau pagirios po kelių valandų. Nu, ten vos ne po 2 valandų, jau to bloga darosi. Nu, kad
0: nelemta tau
1: organizmas
0: panirti.
1: Netoleruoja alkoholiu.
0: Aha, o žinai, dar vienas nuotykis. Literatų svetainė. Jis sėdėjo, šnekučiuojasi su draugais, vaišinasi. Ir prie kito stalelio sėdėjo žmogus, kurį, sakoma, visas Vilnius pažinojo kaip tokį, na, išsišokantį prikabiautoje. Nu, toksai persona tokia nemaloni. Ir ta žmogus netrukus pradėjo replikuoti. Atėjo, matai, Gorbulskis, tik pamanykit, kas čia toks. Ir ėmė į kompozitorių svaidyti sūrio gabalėlius. Kaip pasielgė Gorbulskis? Ar jis nuėjo parduotuvę, parsinešė visą sūrio galvą ir uždėjo skriaudikui ant galvos? Ar paskambino milicijai ir pranešė, kad kavinėje buržazinis vienetas tyčiojas iš tarybinio pieno produkto šedevro?
1: Ar... Čia tu rašai šitas?
0: Šiaip aš viską rašau, bet kažkur yra tiesa. Ar trečias variantas? Ar ėmė kompozitorius burną gaudyti gabalėlius ir juokinti visą kavinę?
1: Tai aišku, trečias.
0: Ne.
1: Ką?
0: Pagavau nors kartą stano. Čia aš sugalvau, ne šitas variantas. Ne. Jis iš tikrųjų atsistojo, išėjo kažkur, grįžo į salę su didžiuliu sūrio, na, ta galva sūrio, su to, žinai, didžiuliu sūrio rutuliu, priejas prie to vyruko, kuris jį žemino, uždėjo tą luitą sūrio jam ant galvos ir garsiai pasakė, mėtytis galite, bet jei mėtote, tai prašom va tokiais gabalais. Žodžiu, tai va, tai žodžiu, va šitaip susidoroju su savo tokiu įžeidinėtoju. Kaip tau va sekasi atlaikyti įvairius tuos polėjus, žinai, va tuos, kurie mėtosi, nu gal nesūrio gabalėlis, bet vis kažko, žinai, priekabiauja, žinai.
1: Kaip stipriai pasikeitė laikai?

Nes man toks vat jo poilgis su sūriu uždėjimo ant galvos atrodo labai, nu, šiais laikais atrodo labai neteisingas ir kaip tik galima daryti viską.

0: Nu, arba jeigu ten kažkur labai jau drąsiai ir garsiai, tai tiesiog kaip nors pasijokti arba dar kažkas. Bet ne imtis veiksmų. Vienintelis dalykas, kurio nori visi šitie, tai gauti tavo reakciją. Bet kokio pikto žmogaus, arba tiesiog nuliūdusio, kuris ten viešoje erdvėje kažką komentuoja, arba ne viešoje erdvėje, ten kur nors koncertų metu. Pagrindinis noras yra sulaukti reakcijos. Mhm. Į savo nesąmonę sulaukti reakcijos. Tik tada jis yra svarbus. O geriausias būdas tą žmogų pamokyti, paauklėti, ar nežinau, atsakyti jam, tai yra nereaguoti. Mhm.
1: Ką ligoninėje jau labai sunkiai sirgdamas vėžiu veikia Gorbulskis, nes jis išgyveno dėja iki 61 metų, susirgo žarnyno vėžiu ir va, tokia nelaimė įvyko, nepavyko išgelbėti medikams, bet apie tą klausimą, ką jis veikia ligoninėje. Ar jis sudarinėjo sąrašą savo dainų, kurios turi būti sunaikintos, nes jam nepatiko? Ar piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir dalino draugams? Ar organizavo baliukus su dainom ligoniams?
0: Aš atsimenu, mane pakvietė koncertuoti Sandriškise. Mm-hmm. Jo po to, kai išsigydžiau, reanimacijai.
1: Reanimacija.
0: Sandriškių pirmoji ir antroji reanimacijai.
1: Aha.
0: Nes ten tokia vyko pas jos programa, kad nu, muzika jinai gydo. Ir vat, nu, tiesiog su gitara atsisėdė. Mm-hmm. Toks buvo keistas jausmas, mhm. Koncertuoti žmonės, kai kurie komoj, kai kurie
1: prijungti prie aparato,
0: mhm. visi prijungti prie aparato. Kai kurios atvežė su lovom, kurie atsigavė, vat, toks jaunas vaikinukas po infarkto. Mhm. Nu ir toks keistas jausmas, jiems svarbu, jie, nu, vaikinų katvežė su lovą, mm-hmm. prijungti prie visų tų aparatų. Sako, o, blama, kaip faina, kad čia taip vat teigimų kažkokiu šviesių akimirkų į visą šitą istoriją. Ta pačią dieną dar nuėjau į savo skyrių, kur aš gulėjau, mm-hmm. kai vėžius sirgau, mm-hmm. į tiesiog koridoriui pradėjo groti, jie ten iš palatų išlindo likimo broliai ir seseris. Mm-hmm. Tai... Žodžiu, aš labai norėčiau, kad jisai tą patį būtų daręs, kai gulėjo ligoninėje. Manau, ne?
1: Žinai, taip, čia tas baliukai tie su dainom ligoniams, čia aš sugalvojau, bet jis iš tiesų piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir vienas draugas parsinešęs po to rodė, žodžiu. Na, iš tiesų, turbūt to norima pasakyti, kad na, labai, labai neleido savo ūpui, kaip sakant, nukristi, labai nenorėjo artimųjų savo mylimų žmonos ir dukters ypač liūdinti, kažkaip pats savo kėlė ūpą. O tau, Stano, kas tą optimizmą padėjo išlaikyti, kaip tu galvoji, kai jau ten tikrai buvo na, tų liūdnų tokių dienų, kai sirgai? Kas buvo, vat, iš ko tu sėmėsi?
0: Aš nežinau, koks buvo ten jo vaikų amžių situacija šeimininė Gorbulskio, bet aš turėjau pusės metų Joaną. Mhm. Adomui buvo 6, Richardui, nežinau, 9 metai. Mhm. Aš, nu, tarsi, neturėjau kada galvoti, kaip čia mane laidos per daug, nu, mhm. užsisukti šito mintim. Nu, aš turėjau labai aiškiai priežastį, dėl ko reikia gyventi. Mhm. Tai, nu, ta prasme, buvo baisu ir panašiai, bet visos mano mintis buvo, blema, tai kaip jie čia, vat, nu, o ką jie darys, o kaip jie, o kaip čia sutvarkys, o kaip čia dabar padaryti. Aš per nu, kai vyko gydymas, chemoterapija, dienos centre ten nuvažiuoju, tau įlašina tą chemiją, pasėdė ant tos kėdės, ir aš varydavau į studiją ir vis bandžiau vis kažką padaryti, padirbti, daugiau, kad, nu, galvoju, jeigu draug užsilenksiu, kad būtų ten jiems kažko dar daugiau.
1: Dar išleista kūrinių.
0: Jo, išleista kūrinių, dar kažko. Tai tiesiog aš neturėjau tuo metu progos, nu, tavrasme, žinai, pasiparinti per daug, pagalvoti, nes, nu, va, ten šeima ir jos žiūri ir galvoja, tai kaip čia jie gyvens. Manau, kad svarbiausias dalykas gyvenimo turėti vardan ko gyventi.
1: Tai, žinai, Stano, labai linkiu išklausyti laidą su Zvonkum ir Mikaloju.
0: Gerai, Nuotiku. Gerai. Aš taip, dabar supratau bent jau, kas per laidą, žinai.
1: Va. O tau

0: noriu tikrai, na, beprotiškai padėkoti už tokį šiltą pokalbį, už tokias, žinai, detalės įdomias, už tokį, nu, natūralų, kaip sakant, įsiklausimą į kito žmogaus gyvenimą. Žodžiu, smagus tas Benjaminas Gorbulskis buvo.
1: Jo, daug panašumų.
0: Daug panašumų, netikėtų tikrai. Ir žinai, ir linkiu, ir tau, va, niekada neprarasti to smagumo, to humoro jausmo ir to gyvenimo džiaugsmo, kurį dalino kompozitorius. O svarbiausia, tai tau, aišku, žinoma, sveikatos ir, nu kaip čia, kada tos vestuvės, gerų tų vestuvių.
1: Taip, vasaros gale.
0: O, kaip smagu. Oi, tikiuosi tą laidą, kaip tik gal ant vestuvių ir pasirodys. Oi, kaip būtų smagu.
1: Gerai, padarom ant vestuvių.
0: Nuostabu, tai linkėjimai tavo būsimai žmonai ir ačiū tau dar kartą.
1: Ačiū Jums.
0: O visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visuomet, rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki ketvirtadienio.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate iškovojo sidabro medalį. 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi distanciją jis įveikė per minutę bei 44,55 sekundės ir pagerino savo asmeninį rekordą. Tai pirmasis Lietuvos medalis šiame čempionate. Šiuo rezultatu Navikonis pagerino savo asmeninį rekordą iki Danui Rapšiui priklausančio Lietuvos rekordo, pagerinimo Navikoniui pritrūko vos 17 šimtųjų sekundės. Europos vicečempionas Tomas Navikonis sako tokio rezultato nesitikėjęs.
2: Šiaip pats nežinau, tiesiog. Tai man atrodo, kad aš tie 7-5 galvoju, na čia reikia kažką daryti, arba aš tiesiog liksiu paskutinis ir kažkaip kažkas galvosiu super, tiesiog pradėjau, tiesiog einu, nebegau net. Nustebis buvo labai, 4-5, na čia ir kosmosas, negalvau, kad tiek padarysi šiandien tikrai. Treneris Paulius sakė, kad gerai atrodo viskas, okei, kaip ir tiesiog stengiuosi pasitikėti, nes prieš porą dienų 100 laisvų prieš pusfinalį kažkaip nesijautė irgi ypatingai, bet treneris Laurynas sako, viskas šiliuks, gerai atrodo, gerai tau šeinas, tai ir pasitikėjau kažkaip ir dabar tą pačią bandžių mentį palaikyti.
1: Europos plaukimo vicečempionas Tomas Navikonis. Moterų 200 plaukimo krūtinė finale Lietuvos plaukikė Kotryna Teterevkova atplaukė šešta. Vyrų 50 metrų plaukimo krūtinė pusfinaliuose pasirodžiusiems Lietuvos plaukikams Aleksui Savickui ir Andriui Šidlauskui į finalą patekti nepavyko. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių tunelių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad jeigu informacija pasitvirtins, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas neteks pareigų. Premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu per ankstyvas.
3: Manau, kad atsakomybės klausimas šiai dienai yra ir pono Liubajevo atveju yra perteklinis ir dar per ankstyvas. Aš manau, kad reikia sulaukti objektyvaus, nešališko tarnybinio tyrimo išvadų ir turint dokumentinę formą tyrimo išvados, tada jau spręsti, ar reikia kažkokių tai vertinimų tame tarp ir vadovybės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naujienų portalas LRytas skelbė, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Generalinė prokuratūra praneša, kad visi pasaloje buvę pasieniečiai apklausti ir neturima duomenų, kad pasienieti tunelių bandyta nusitemti į Baltarusiją. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį įskridusį droną priimtas, jog nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Raivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške, nepadarydama žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogastavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje. Žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Įvykio vietoje vis dar ieškoma drono nuolaužų. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Latvijos kariuomenės teigimu, bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų, kaip manoma, iš Baltarusijos pusės. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius pabrėžė, kad šis rytis Lietuvoje dar tik tobulinama.
4: Kalbame tiesiog apie elektroninės kovos priemonės ir šitas rytis yra savotiškai dar tik tai užuomazgoje Lietuvos kariuomenėje, tačiau mes turime informacinių ryšių batalioną, kurio užduotis yra iš dalies tinkamai reaguoti tokias situacijas, užtikrinti ryšį tarp kariuomenės dalinių, tarp jungtinio štabo, neutralizuoti tokio tipo grėsmės, tačiau šitoje vietoje mums dar reiktų pakankamai stipriai padirbėti, tai tiesa.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Taip pat pranešama, kad Rumunijoje Tučkos apskrityje rastas nukritęs dronas. Bepilotė skraidyklė pastebėta už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina. Dėl žemo skrydžio aukščio dronas nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis. Dėl to vyriausybėje pasirašyta sutartis, o tokiai veiklai tvarkoma gamykla Alytaus pramonės teritorijoje. Taip pat bus statomas naujas objektas netoli Balbieriškio, Prienų rajone. Statybos darbai turėtų prasidėti rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje. Kokią amuniciją ketinama gaminti ir kam ji bus naudojama?

0: neatskleidžiama dėl saugumo sumetimų. Taip pat neaišku, kokio dydžio bus ukrainiečių investicijos. Tikimasi, kad jos sukurs iki 500 darbo vietų. Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
1: Tai yra pramonės teritorija Alytaus mieste, yra esama gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai. Ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs 100 darbo vietų. Nėra dar tų padaryta investicijų, nes negalim pasakyti, kiek tiksliai investuota bus, nes tai bus suskaičiuota tada, kada gamykla pradės veikti. Galbūt mūsų gamykla galės pradėti veikti anksčiau, po to atsiras ir Prienų padalinys ir panašiai.
0: Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ramina apie ukrainiečių investicijas mažai informuotus gyventojus, kad planuojamos objektas netoli Balbieriškio, kur turėtų būti gaminama karinė amunicija, grėsmės nekels.
2: Šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų. Gyventojams visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt tą žinutę reikės jam pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas.
0: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Valstybės kontroliai abejojant Igničio planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu, ministerijoje tebeanalizuojama Igničio pateikta informacija.
3: Perskaityta ir ne kartą, tačiau kol kas tai yra vienas iš daugelio projektų, kurie galimai gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo ir prie to klausimo grįšime, kai turėsime galutinius sprendimus. Darbas vyksta intensyviai, nėra jokių argumentų vilkinti procesą, kai tik bus paruošta, iš karto informuosim. Svarbiausia yra užtikrinti strateginių tikslų pasiekimą. Visos priemonės, kurios prie to gali prisidėti, prie konkurencingos kainos, prie mūsų stabilios generacijos yra vertinamos ir atitinkamai, kai bus priimti sprendimai, informuosim.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga. Ukraina ir Rusija apsikeitė kandžiomis replikomis socialiniuose tinkluose. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Rusijos gynybos ministerija savo paskyroje telegrame paskelbė trijų šahed tipo dronų nuotrauką su antrašte kaip sniegas ant jūsų galvos. Po nuotrauką buvo parašyta, žiemą jums bus užšaldymas. Šio įrašu primenama apie ankstesnius Rusijos bandymus sunaikinti Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Tarptautinė humanitarinė teisė tokius tyčinius smūgius civilinė infrastruktūrai laiko karo nusikaltimais. Reaguodamas į įrašą, Ukrainos ginkluotojų pajėgų strateginės komunikacijos departamentas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti deganti Rusijos naftos perdirbimo gamykla, su antrašte susišildykime Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ugnimi. Pastaruoju metu Ukraina vykdo tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos naftos pramonę. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas skelbė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį, kuris Rusijos specialiųjų tarnybų buvo pasamdytas Varšuvoje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių valstijų pilietį. Pasak Tusko, kesintasi į Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritiką, tačiau jo tapatybė neatskleidžiama.
4: Reikia manyti, kad Putino režimas toliau sieks pašalinti žmonės, kurie jam dėl įvairių priežasčių atrodo nepatogus įvairiose pasaulio vietose. Imsimės itin ryžtingų veiksmų šio klausimu.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl sausros, kurią dar labiau pablogino daugybė kaitrų. Centrinėje Anglijoje išgyvenusioje karščiausią metų dieną ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti vietos gyventojus. Pranešama apie didelę žalą. Daugiau kaip pusšimčiui žmonių suteikta medikų pagalba. 20 gydomi ligoninėje. Su sparčiai plintančiais miškų gaisrais kovoja ir Kroatijos ugniagesiai. Pranešama apie gaisrų vietoje rastą kūną. Dėl stichijos daugiau kaip 30 žmonių sužeisti. Šimtams reikėjo evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Italijos Sicilijos saloje išsiveržus Etnos ugnikalniui, atostogų planus tenka keisti tūkstančiams keliautojų. Saloje esantis Katanijos oro uostas vis dar uždarytas. Skelbiama, kad tokio išsiveržimo nebuvo kelis dešimtmečius. Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafuli.
5: Šiuo metu Etnos ugnikalnis veržiasi iš skirtingų kraterių. Italai jas buitiškai vadina gerklėmis. Visa tai yra netoli gyvenamųjų vietovių. Visa tai sukelia labai didelį chaosą. Nes, kaip sako Salvo Gambino, kuris yra Etnio observatorijos direktorius, panašus ir taip ilgai trunkantis aktyvumas buvo tik tai maždaug prieš 50 metų. Jau daugiau negu savaitė vyksta šitie išsiveržimai ir atsižvelgiant į drebėjimų tą elektrogramą, netrodo, kad kažkokių pakitimų greičiausių metu bus. Nes šiuo metu drebėjimai Etnoje yra linkę tik stiprėti. Ir aišku, tai sukėlė didelį chaosą. Pirmiausia, Katanijos oro uoste. Tai yra pati sudėtingiausia krizė, kurią jie patiria per paskutinius 20 metų.
0: Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafulė. Eidama 83 metus mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja ir nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Šią žinią portalui LRT LT patvirtino šeima. Palčinskaitė 1960-64 metais studijavo Vilniaus universitete. Ji baigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Palčinskaitė įvertinta Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė premija. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 10 valandų beveik 12 minučių.
6: Radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

Jaukintojo metai. Dresuodavau vakarus, šokti, tarnauti ir uosti, surasti ir vokti po žodį vilties kontrabandą. Ir Dievas man leisdavęs tai vis bijojo pabosti, tik plodamas jausdavo perštinčią vinį kaip randą. Arenose krito ruduo, pasirodymai truko nuo sutemų ligi tavęs, nuo tavęs iki kranto, kur angelas sargas ties perėja tyliai parūko, atleistas kadaise, bet mūsų stebėt neatpranta. Atleisti ir mums, nors komuniją pavertėm vynu, save išpažinom tada, kai nebuvo kur dėti, kai šitiek tylos nuo užgintojo miego nuskynę, išmokome kalbą ir skirti rankas nuo turėti. Dresuodavau vakarus, jau nebepamenu triukų, ten užantį sykį man vagiančią ranką privėrė. Jaukinti užtrunka ilgiau nei dresuoti, užtruko, glaudžiu nepagaunamą, vienišą, tykantį žvėrį. Ilgėtis tai vaikščioti rankomis. Atleisk, nepasakiau, užaugau cirke. Mane paliko mokytis pasmaga, kaip iš nakties ištraukti saują triušių. Ten bilieto kažkas nenusipirkęs mane išmokė, sutemas prasegęs. Išdryskis kilti, niekad nesuduši. Mane augino 10 liliputų. Padėdavau jiems rengtis bei grimuotis ir pasilenkusi klausiau lopšinių. Praugau juos ir savo laiką būti. Kartojo man keliauti tai vėluoti į tas vietas, kurios tavęs nežino. Mane augino aklas akrobatas, įpratino pamiršti žemės trauką ir eiti rankomis per slėnio miestus. Batus prisemdavau dangaus. Iš ratų mažėjimo tvarka sudėjęs lauką, mane paliko taikiniu ir liestis tada nebuvo galima prie nieko, prie sienų, svetimų balsų ir baimės, kol mokė išstovėti skriejant peiliams. Kas ašmenis prisijaukina, lieka. Ir jie įsiminė mane savaime. Prašau, tik pasakyk, kad tau negaila. Plunksnos ant juodo drabužio. Atrodo, kad visa tik prielipos, lipė, prilipė, kol jom per miestą nešiodami seną žibintą. Žiūrėk, mūsų nugaros liko nuo laiko iškrypę, tačiau nesuradome nieko, kas būtų užginta. Neklausiu, kiek laiko, tai 1000 metų paradas. Už mudvėjų sliūkina, eina visi prisidėję, ir moteris, kalbančios taip, tarsi būtų bežadės, ir miesto skerdikai, ir senos bedarbės būrėjos, ir vyrai, iš įpročio stebintys laikrodžių veidus, įraudę vaikigaliai, elgetos, kekšės, fakyrai, kepiai ir stikliai, ir šunys, visi pasileidę, iš gatvių kaip intakų plaukti, visi nusijyrę nuo prieplaukų, savo palangių, jie teka į žiotis, kur speigas per dangų nusijose vakaro žarą. Kažkas čia sustoja ir pradeda gailiai šipsotis. Kažkas užsimerkia ir malda po skiemenį taria. Atrodo, kad visa tik plunksnos ant juodo drabužio. Nubrauksi ranka ir nelieka šokėjų nei fleitų. Girdžiu paskutinį vėluojantį varpinės dūžį, o pelenus vėjas išpusto į smegduobius kreitą. Dresūra. Nežiūrėk traukiniams į akis per ilgai, išbaidysi. Ir neglostik į tiltų turėklų, jie jau prijaukinti. Te prisimena eiseną vieną ir delną kaip mintį, tarsi cukraus kubelį, kai einantis pereina visą. Nusisuk, nuo aptingusių parko aikštingų pavėsių, ir nustebę jie patys atseks ir glaustysis į kojas. Ir galėsi klausytis, kaip kantriai nuo perėjų šluojas pavėlavusios pūgos ir jas. Aš lietai užkalbėsiu. Pasiklydę vasarį gėdos paskui tylinčią fleitą, kol išvesiu iš miesto skandinti greitkelių žiotis, kad šviesų apsemti karavanai nustotų kartotis, pamesti labirintai vieni nemokėtų pareiti. Tau į užantį verkia, pavargęs, bebalsis karvelis. Užsimerk ir palieski pirštų apsitrynusi brylių. Aš nespėsiu, į savąją kelią kaip smėlį supyliau. Pasislėpki bent tu, tai dresuotojas eina pro šalį. Mergaitės prie taikinio. Jos pakelia nepakeliamai gėlas, praeivių prisigėrusias akis ir stebi dangų tartum paviljoną, didžiausią gaubtą, dengianti kitus. Tai mugė baigės. Tai diena iškėlus varinį raktą tikrina duris ir atsišlyja į vežimo šoną, kol vakaras bučiuoja jai pečius. Jos pakelia nepakeliamai tyras, žalias akis, prinokusios naktų, laužų, gašlių šnekų, tylos ir juoko. Kažkas tarp vagonėlių pasirinkti.

klausimas, kažkas stovės sulaikęs kvapą, miręs, prie užvertų, nemiegančių langų. Kažkas kažką laimėjo, nieko tokio, jos renka išbarstytas tuteles. Senos traukos, aš tau dovanočiau po kabantį sodą už naktį, paskui patikėsiu, kad tu man visus dovanojai, jei sėščiau ir jočiau, ir žinginę duštų į taktą, koralai degėsiu, prilimpantis vėtrai prie kojų. Iš tarpupio miestų išsinešu kvapnų aliejų, jis primena odą, kurią glamonėjo dievybės, galiu atsisėsti ant kelių išdžiūvusiam vėjui, mane tai išduoda šešėlis, po kūnų pakibęs. Dabar aš tik smėlis, manęs nebeklausia gyvatės, kas dangų išskynė, kas nusmeigė vanagų liūtį. Aš niekam negėliau, aš laukiu, kol eisime patys į kitą žemyną ir nešime laiko likutį iš tūkstančių žemių, kurias apkeliausime tyčia, kur mūsų meilužiai lydėdami mos mums pareiti. Ar daug užgyvenom, vien tai, ko daugiau nedaryčiau, net šarvo drabužį ir tą susidėjau į kraitį. Suvinėjimas peilių sode. Aš moteris, praviras langas, po benkartą skersvėj nuoga, kas naktį vis pakasų tyliai sode ir nusikerpus sruoga plaukų, prisigėrusių kvapo, tų rankų, kurios ir neliestų, ir kasos trumpėja kas kartą. O mano arklidėse piestų žirgai pasistoja, pajutę, kad miegas artėja ginkluotas ir vedinas vyrų be veido, neuždraustas jis ir neduotas, nei man, nei kitoms, ir nereikia. Bičiulė, užsek man korsetą, kad aš nesilenkčiau pro langą žiūrėti, kaip auga iš lėto sode mano skersvėjų peiliai, kaip ašmenys kyla iš grunto ir pilnatis kelia į delčią. Net šunis ir tie nepajunta, kad miegas jau pradeda šturmą. Mieloji, paduok man dėžutę su siūlais ir adata, noriu rankas prie sapnų prisisiūti. Nemigos kvapas. Naktis atitinka žemėlapį, sąsiaurių metas, užliejamos pervalkos žemė po vandeniu, pusė, trijų, tarsi pusė rugpjūčio, net laikrodžiai meta, rūkyti, kalbėti ir eiti. Daugiau nepajusi, nei turinio glėbio, nei turinio miegančių piesių. Tai šitaip teisinga, net šventrašti šito nerasi. Užmigsi per nykščius sparnus po savim pasitiesęs, kol vėjo tarpekliuose auks tavo baimės ir drąsos. Tai viskas, ir viskas fosilija spaudžiasi klinti. Čia kūnas, te buvo nesužaisto judesio kapas. Ir niekas, ir nieko paskui jau negali priminti, tik greitai pamirštama nemigos skonį ir kvapą. Miegančio kardo periodas. Dar gimęs nebuvo ne vienas drakonas, ir kelias ne vienas nebuvo išmintas į miestus, kurių dar nebuvo neplano ant sukuisto smėlio, kur tąsik miegota, kai tylai prie šono vaikais prisiglaudę dar bandėme pinti iš jūržolių lyną, nuo sapno ligdenio, paskui atsikėliai. Tik dvasių juokai tau iš paskos it upės, paplauto krantinė ir tiltai pamiršta, ten savo kariaunas į žemę įterpę daiginome karui. Į plaukus tada pabudai susisupęs, į mano rankas, tarsi tūkstančiai pirštų tau šilka iš sutemų būtų suverpę. Galėjau ištarus grifus užkerėti, kad giesmės išlytų ir giriose tiltų žiedais orchidėjų, kur pėtsakos debesis sekančios lapės liepsnotų it peiliai. Tik žodžiai jau buvo nuo laiko dantyti, kaip ašmenis savo kelius jau nuėję, ir vėjas atsainiai po pėdą užtapė hieroglifais gaila.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių tunelių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad jeigu informacija pasitvirtins, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas neteks pareigų. Premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu per ankstyvas.
2: Manau, kad atsakomybės klausimas šiai dienai yra ir pono Liubajevo atveju yra perteklinis ir dar per ankstyvas. Aš manau, kad reikia sulaukti objektyvaus, nešališko tarnybinio tyrimo išvadų ir turint dokumentinę formą tyrimo išvados, tada jau spręsti, ar reikia kažkokių tai vertinimų tame tarpe ir vadovybės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naujienų portalas EL Rytas skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Generalinė prokuratūra praneša, kad visi pasaloje buvo pasieniečiai apklausti ir neturima duomenų, kad pasienieti tuneliu bandyta nusitemti į Baltarusiją. Latvijos kariuomenė praneša, kad šį vakar Latvijos teritorijoje bus neutralizuotas šįryt numuštas bepilotis orlaivis. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį skridusi droną priimtas, kad nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Kreivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške. Ir nepadarys žalos, ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžime, kad dronas nukrito miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo ir turtui žalos nepadaryta. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate iškovojo sidabro medalį. 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi distanciją jis įveikė per minutę bei 44 ir 55 šimtasias sekundės ir pagerino savo asmeninį rekordą. Tai pirmasis Lietuvos medalis šiame čempionate. Iki Danui Rapšiui priklausančio Lietuvos rekordo pagerinimo Navikoniui pritrūko vos 17 šimtųjų sekundės. Europos vicečempionas Tomas Navikonis sako, tokio rezultato nesitikėjęs.
3: Šiaip pats nežinau, tiesiog. Tai man atrodo, kad aš tie 7-5 galvoju, na čia reikia kažką daryti, arba aš tiesiog liksiu paskutinis ir kažkaip kažkas galvosiu super, tiesiog pradėjau, tiesiog ein, nebegalvoju net. Nustebis buvo labai. 4-5, na čia ir kosmosas, negalvoju, kad tiek padarysiu šiandien tikrai. Treneris Paulius sakė, kad gerai atrodo viskas, okei, kaip ir tiesiog stengiuos pasitikėti, nes prieš porą dienų 100 laisvų prieš pusfinalį kažkaip nesijautė irgi ypatingai, bet treneris Laurynas sako, viskas šiliuks gerai atrodo, gerai to šeinas, tai ir pasitikėjau kažkaip ir dabar tą pačią bandžiu mentį palaikyti.
1: Europos plaukimo vicečempionas Tomas Navikonis. Moterų 200 metrų plaukimo krūtinė finale Lietuvos plaukikė Kotrina Teterevkova atplaukė šešta. Vyrų 50 metrų plaukimo krūtinė pusfinaliuose pasirodžiusiems Lietuvos plaukikams Aleksui Savickui ir Andriui Šidlauskui į finalą patekti nepavyko. Italijos Sicilijos saloje išsivežus Etnos ugnikalniui atostogų planus tenka keisti tūkstančiams keliautojų. Saloje esantis Katanijos oro uostas vis dar uždarytas, skelbiama, kad tokio išsiveržimo nebuvo kelis dešimtmečius. Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafuli.
4: Šiuo metu Etnos ugnikalnis veržiasi iš skirtingų kraterių. Italai jas buitiškai vadina gerklėmis. Visa tai yra netoli gyvenamųjų vietovių. Visa tai sukelia labai didelį chaosą. Nes, kaip sako Salvo Gambino, kuris yra Etnio observatorijos direktorius, panašus ir taip ilgai trunkantis aktyvumas buvo tik tai maždaug prieš 50 metų. Jau daugiau negu savaitę vyksta šitie išsiveržimai ir atsižvelgiant į drebėjimų tą elektrogramą, netrodo, kad kažkokių pakitimų greičiausių metu bus. Nes šiuo metu drebėjimai Etnoje yra linkę tik stiprėti. Ir aišku, tai sukėlė didelį chaosą. Pirmiausia, Katanijos oro uoste. Tai yra pati sudėtingiausia krizė, kurią jie patiria per paskutinius 20 metų.
1: Sicilijoje gyvenanti lietuvė Simona Krisafuli. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas, naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valanda nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Eidama 83 metus mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Šią žinią portalui LRT LT patvirtino šeima. Palčinskaitė 60-64 studijavo Vilniaus universitete. Ji baigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Palčinskaitė vertinta Vytauto didžiojo ordino ir Riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija ir Lietuvos nacionalinė premija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Facebook paskyroje reiškia užuojautą poetės šeimai ir skaitytojams. Jis teigia, kad Violetos Palčinskaitės kūryba lydėjo ir augino ne vieną skaitytojų kartą ir paliko kūrinius bei savitą žaismingą vaizduotę skupiną kūrybos pasaulį. Latvijos kariuomenė praneša, kad šį vakar Latvijos teritorijoje bus neutralizuotas šįryt numuštas bepilotis orlaivis. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį skridusį droną priimtas, kad nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Raivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške, nepadarydama žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogastavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas nukrito miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Latvijos kariuomenės teigimu bepilotis skrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų, kaip manoma, iš Baltarusijos pusės. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius pabrėžė, kad šis rytis Lietuvoje dar tik tobulinama.
2: Kalbame tiesiog apie elektroninės kovos priemonės ir šitas rytis yra savotiškai dar tik tai užuomazgoje Lietuvos kariuomenėje, tačiau mes turime informacinių ryšių batalioną, kurio užduotis yra iš dalies tinkamai reaguoti tokias situacijas, užtikrinti ryšį tarp kariuomenės dalinių, tarp jungtinio štabo, neutralizuoti tokio tipo grėsmės, tačiau šitoje vietoje, būtent šitoje vietoje mums dar reiktų pakankamai stipriai padirbėti, tai tiesa.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Taip pat pranešama, kad nukritęs dronas rastas Rumunijos joje Tulčios apskrityje. Bepilotės skraidyklė pastebėta už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina. Dėl žemos skrydžio aukščio dronas nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gabija Galvydytė varžėsi 800 metrų bėgimo finale. 26-erių sportininkė distanciją įveikė per 1 minutę 59 sekundės 12 dešimtųjų ir finale užėmė 4-ąją vietą. Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate iškovojo sidabro medalį. 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi distanciją įsiveikė per minutę bei 44 ir 55 sekundės ir pagerino savo asmeninį rekordą. Tai pirmasis Lietuvos medalis šiame čempionate. Iki Danui Rapšiui priklausančio Lietuvos rekordo pagerinimo Navikoniui pritrūko vos 17 sekundės. Europos vicečempionas Tomas Navikonis sako, tokio rezultato nesitikėjęs.
3: Šiaip pats nežinau, tiesiog. Man atrodo, kad aš 7-5 galvoju, na čia reikia kažką daryti, arba aš tiesiog liksiu paskutinis ir kažkaip kažkas galvosiu super, tiesiog pradėjau, tiesiog einu. Nebegau net. Nustebis buvo labai. 4-5, na čia ir kosmosas. Negalvoju, kad tiek padarysi šiandien tikrai. Treneris Paulius sakė, kad gerai atrodo viskas, okei, kaip ir tiesiog stengiuosi pasitikėti, nes prieš porą dienų 100 laisvų prieš pusfinalį kažkaip nesijautė irgi ypatingai, bet treneris Laurynas sako, viskas šiliuks, gerai atrodo, gerai to šeinas, tai ir pasitikėjau kažkaip ir dabar tą pačią bandžiau mintį palaikyti.
1: Europos plaukimo vicečempionas Tomas Navikonis. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai sparčiai plintantys dėl sausros, kurią dar labiau pablogino daugybę kaitrų. Centrinėje Anglijoje, išgyvenusioje karščiausią metų dieną, ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti vietos gyventojus. Pranešama apie didelę žalą. Daugiau kaip 100 žmonių suteikta medikų pagalba, 20 gydomi ligoninėje. Šią vasarą britų ugniagesiai daugiausiai kovoja su gamtiniais gaisrais. Ministras pirmininkas Andis Bernamas paragino apriboti vienkartinių kepsninių pardavimą. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas, naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: Žydintis sodas.
4: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų.
5: Sveikinuosi su visais LRT radio klausytojais. Be abejonės šio penktadienio žydinčio sodo laida bus skirta šaltalankiams. Uogai, kuri yra tikras vitaminų šaltinis. Šiuo metu šalyje intensyviai renkamas šaltalankių derlius. O kiek įmanoma išsamei apie šaltalankių auginimą, gali papasakoti Gediminas Radzevičius. Šios uogos auginimui paskyręs kone 2 dešimtmečius. Kaip paruošti lauką, norint auginti šaltalankius? Kokias veisles rinktis? Kada galima sulaukti pirmo derliaus? Kokios ligos puola šaltalankius? Ir koks platus šios uogos panaudojimas? Į visus šiuos klausimus ir dar daugiau atsakymus išgirsite laidoje Žydintis sodas. Laidą vedu aš, Rūta Simanavičinė. Ūkyje Amberį, Alytaus rajone, lankiausi rugpjūčio pradžioje.
6: Taip, atvažiavom į pačias šaltalankių plantacijas, kitaip nepavadinsi.
4: Čia kairiai pusėje matot trečiamečius, čia penkiamečiai. Pats geriausias derlius prasideda nuo 4 metų. 4 metais medis jau būda subrendęs, jo netgi, sakau, kamienas pasidaro maždaug 5-6 centimetrai, tada jis jau gali leisti būti karpumas. Dabar būtent tas laikotarpis, kada mes turim praktiškai 20-25 dienas visam derliui nuimti.
6: Ir pradėkim viską nuo pat pradžių, kad suprastumėm, koks yra mastas šaltalankių ūkio ir kas už visą šitą ūkį atsako.
4: Esam Daivos Kvedaraitės ūkyje, šiaip esam Amberi grupėje, kuri vienyje 3 ūkininkus, kurie bendroje sumoje turi 110 hektarų šaltalankių plantaciją. Vienoje iš plantacijų mes esam, šitoje vietoje yra 20 hektarų vienoje vietoje. Aš esu Gediminas Radzevičius, esu vieno iš ūkio savininkas ir taip pat esu šaltalankio asociacijos prezidentas. 17 metų paskyriau šitai uogai, prieš 17 metų pirmą kartą pasodinau, dar prieš tai galima sakyti, porą metų reiktų dėdėti, kai rinkau informaciją. Ir po to šitą visi 17 metų buvo ir klaidos, už kurias reikėjo pačiam susimokėti, buvo ir sėkmės. Buvo pažiūrėti visi ūkiai Europoje, kurie yra didesni negu 40 hektarų, buvo susipažinta su jų patirtimi ir iš to padarytos tam tikros išvados ir šiandien galim tikrai teikti, kad žinom, kaip auginti šaltalankį ir žinom, kaip gauti iš jo normalų derlių.
6: Kas yra šaltalankių auginimo profesionalai pasaulyje?
4: Pirmoje vietoje yra rusai. Jie turi tradiciją. Sibire šaltalankis visais laikais buvo sveikatą užtikrinanti uoga ir ją ten žmonės labai vertina. Na, Barnaulė buvo specialus institutas, kuris būtent tyrinėjo šaltalankį ir šaltalankis buvo naudojamas tame tarpe gynybos pramonėje, kareivių imuninės sistemos stiprinimui, taip pat tokiuose kenksmingose gamybose kaip chemijos pramonė, kaip urano kasyba, urano perdirbimas. Šaltalankio produktai buvo duodami kaip papildai tam, kad sustiprinti žmonių sveikatą. Ir tai buvo irgi vienas iš motyvų, kuris pastūmėjo šitą uogą domėtis, nes jinai yra pagrindas taip pat stiprinant imuninę sistemą žmonėms, kurie turi problemų po kažkokių tai intervencijų, sakykime, ar onkologinių ligų, ar operacijų. Norint atsistatyti, naudokite šaltalankį ir jisai padės geriau negu bet kokie papildai.
6: Tai čia dabar yra 20 hektarų sveikatos, bet tam, kad tai taptų sveikatingų produktų žmogui, kelionė labai ilga.
4: Kelionė prasideda tada, kada tu ruoši lauką. Lauką šaltalankiams reikia paruošti panašiai kaip kviečiams. Tai yra, kad jame nebūtų jokių pikdžolių, kad pirmaisiais porą metų pats šaltalankis neturėtų arba turėtų minimaliai konkurentų. Tada tame lauke sodini patikrintų veislių, pabrėžiu vėlgi šaltalankius, nes veislės skiriasi labai stipriai. Čia jeigu matoma uogas, kurios dabar ant medžio yra maždaug iki 1,5 cm dydžio, tai laukinės, jeigu prisiminsim, jie dažnai būna 3-5 mm dydžio. Tai tą lemia pirmoje vietoje veislį. Ir reikia pasirinkti teisingą veislę ir reikia žinoti, kad šitas augalas taip pat yra dvilytis. Tai yra ir vyriškas, ir moteriškas. Mes irgi laukia čia galim pastebėti atskiros eilės, kuriuose nėra uogų. Tai ten vyriškiai jau savo darbą pavasarį atliko, dabar merginos jau augina uogytės.
6: Juokingas klausimas, gal vyriškos lyties šaltalankis jis niekada neturi uogų?
4: Kažkaip tai nematėm, sakykime taip. Jie specializuojasi būtent žiedų turėjimų pavasarį, kurie dar balandžio mėnesį, kada nėra nei vabzdžių, nei nieko, tik vėjas, jisai būtent tas dulkelės perkelia nuo vieno augalo ant kito. Ir moteriškus žiedus pamatyti ypatingai sunku, nes jie yra tik 0,2 mm dydžio. Todėl, nes jie jau būtų didesni, tai da mes negalėtume matyti tokių kekių šaltalankių, nes neišsitektų viena uogytė šalia kitos. Jų yra ant tiek daug, kad matom, uogytės netgi susispaudė kaip troleibuse.
6: Konkuruojant šakelės vietos.
4: Taip.

0: Taip. Toliau pirmas derlius atsiranda trečiaisiais metais, pramoninis derlius, kaip mes matom iš tą lauką, kuriame pirmą kartą imam derlių, tai yra ketvirtieji metai. Paprastai ketvirtaisiais metais jau būna derlius, nuo kurio pradedama skaičiuoti komercinį iš to augalo naudą. Tris metus prižiūri, ketvirtais gauni pirmą derlių.
1: Tris metus investuoji ir tik ketvirtais sužinai, ar čia tau pasiteisino.
0: Taip, nes tu turi prižiūrėti ir tarpueilius, turi šienauti, turi apkaupti ir taip toliau. Toliau, kada uogytės mes matom, jau šiandien manau, kad jūs irgi pamatėte, kaip yra nukerpami šakomis šaltalankių uogos. Po to žmonės eina, surenka juos į atitinkamai dėžutes, dedasi ant palečių, transportuojama į šaldytuvus. Jau ryte šitos uogytės, kurios šiandien buvo nuskintos, bus šaldiklyje prie minus 20 temperatūros. Nes greitas sušaldymas padeda išsaugoti visas maistingasias savybes ir leidžia išsaugoti tame tarpe ir uogytės formą. Nebereikalo, daug kas vadina šaltalankį gintarinę uogą ir mūsų grupės firminis vardas Amberry yra Amberberry, jeigu išverstumėm, tai ir yra gintarinė uoga. Ir tada jau su įrengimų pagalba sušaldytas uogas mes atskiriam nuo šakelių, atskiriam nuo šapų lapų ir tada jau turim produktą, kurį galime laikyti šaldytuvę per visą žiemą, jo savybės neblogėja ir mes visada išėjame uogas, jas atitirpdę, iš karto pagaminam šviežio šaltalankio turintį produktą.
1: Tikrai reikia rankų darbo, čia nepaleisi kombaino, kuris padarytų tą darbą už žmogų.
0: Deja, kombaino nėra. Aš paminėjau, kad, va, sakykime, labiausiai šaltalankius augina Rusija, tame tarpe reikia paminėti ir Kiniją. Daug pažangos, technologinės pažangos turi Vokietija, tačiau būtent kombaino nepavyko niekam sukurti, nes mes susidurėm su konkrečiu medžiu, kuris kiekvienas yra absoliučiai kitoks viena, ir jeigu matom, jie yra ir pakankamai aukšti. Jie yra beveik 3 metrų aukščio. Tai rasti kombainą, kuris 3 metrų aukštyje pravažiuotų, būtų sudėtinga. Iš kitos pusės, visi žinote, kad šaltalankis kiekvienais metais paauga po pusę arba metrą į viršų ir dar po vienų metų mes čia jokių kombainų nepravažiuotume. Kaip minėjau, mes derlių nuiminėjom nukirpdami šakeles. Ir tas šakelių nukirpimas augalams šiaip nekenkia. Augalas atjaunėja. Čia kaip po kosmetikos procedūrų.
1: Genėjimas toksai.
0: Toksai gaunasi tikslingas genėjimas ir esmė yra nepadaryti klaidų, būtent dabar, kada imam derlių, neapgenėti per daug, nes tokiu atveju tada augalas miršta.
1: Gerai, o tai kaip neapgenėti per daug, nes uogų visur, čia jų aplipė ir visas tas šakelės norėtųsi nuimti.
0: Taip, ir dar reikia pastebėti, kad lapeliai yra tik tai už uogyčių.
1: Taip.
0: Prieš uogytės nėra jokių lapelių. Ir čia yra viena iš dilemų imant derlių. Šiaip bendroji taisyklė yra taip, kad ant augalo privalo likti 20% pirminės lapijos. Ir pagal tai atitinkamai lieka ir uogų. Mes šitoj vietoje esam draugiški gamtai ir dalinamės su paukščiukais, su stirniukais ir mūsų lauke netgi galima pamatyti ir stirną su stirniukais ir man pamatyti gana daug paukščių, kurie atliekė čia kartais pakankamai dideliais pulkais, bet kadangi pakankamai daug uogų lieka, visiems jų užtenka.
1: Pasakyt, tos lapijos 20% turi likti. Ar yra skirtumas kur? Ar apačioje, ar viršuje?
0: Nėra skirtumo. Šitoje vietoje visų pirmoje eilėje reikia nukirpti šakas, kurios yra viršuje, taip paskatinant augalo šakojimąsi. Naujai leidžiamų šakų, naujų ataugų, kaip tik tai bus kitų metų derlius. Ir mes matom jau šimet, kadangi labai drėgna yra, tai jau dabar matom virš pusės metro yra nauji ūgliai ir iki rudens jie gali, jeigu oras bus palankus, išaugti iki metro, metro 20, o tai reiškia, taip sprendžia kitų metų derlių. Aišku, kai mes imam šimę derlių, kitais metais tie laukai, kuriuose imame, jie ilsėsis. Kitais metais, čia derlius neimamas kiekvienais metais. Čia derlius
1: tai
0: imamas
1: kas antraisiais metais. Tai tada viskas lieka gamtai, kas uždera.
0: Kitais metais uždarės santykinai nedaug. Kitais metais būtent ūgliai tvirtės ir tada iš jų dar kitais metais mes jau imsime derlių.
1: Nes dabar augalas atiduoda geriausią savo versiją.
0: Taip, savo geriausią versiją, mes jį priverčiam leisti ūglius, tada jis tuos ūglius turi sustiprinti ir ant jų dar kitais metais tada jau bus tikrai derlius, kurį galėsime imti.
1: Na ir suprantu, jūs kalbat, jūs šitiek daug žinot, išmanot, bet, na, pačius šaltalankius skina žmonės, kurie tiesiog nori užsidirbti ir tos tiek informacijos neturi. Tai vadinasi, priekyje turi būti vedlys ir šiandien kaip ir kalbėjomės, kad Daiva negali atitrūkti nei minutėlį iš proceso, nes jinai toje skinimo linijoje yra vedlys skinantiems.
0: Taip, jinai ir būtent tai grupiai, kuri karpo šakas, ar mes šios dar galėčiau pavadinti botanikais, tai yra, jie turi atsižvelgti į augalo struktūrą ir nukirti taip, kad kitais metais mes turėtumėm derlių. Jinai kaip tik su ta grupė dirba ir mes šiais metais turim biškį sunkesnį atvejį, kada pora mūsų labai našiai dirbusių būtent šitą grandiją žmonių, jų nebeliko, viena susirgo, kita nebeliko ir tai vėlgi labai apsunkina darbą ir kada žinai, kad keturiems skinant šakas iš paskos tavo eina 20 žmonių renkančių uogas, jau sustoti ir kalbėti nėra didelio noro ir nėra tos galimybės, reikia tik tai suktis, kad nečiekšėtų sekatoriai tau ant užkulnių.
1: Tai žodžiu, laikas yra didžiulė prabanga derliaus rinkimo metu.
0: Ir laikas apsprendžia tai, kokį derlių mes nuimsim. Tai labai priklauso nuo temperatūros. Esant aukštai temperatūrai, derliaus ėmimo laikas trumpėja. Pernai mes turėjom rekordinį derliaus ėmimo laiką, tai buvo 45 dienos, o šįmet mano prognozė yra, kad mes pradėję rugpjūčio 7, aš manau, kad apie 27 bus pabaiga, nes uogos pačios pradės tekėti nuo šakelių. Viskas tada yra pabaiga. Tai neapsprendžia mūsų noras, tai apsprendžia gamta.
2: Žydintis sodas.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Toliau su Gediminu Radzevičiumi kalbuosi apie šaltalankių veisles, kokias jis rekomenduoja auginti, o kokios visgi per ilgametę patirtį nepasiteisino.
0: Visiškai nepasiteisino rumunų veislės ir visiškai nepasiteisino vokiečių veislės. Abi veislės mūsų trijo maždaug su ne po kelis hektarus tai pilnai išnyko. Čia yra, sakykime, tam tikra patirtis vėlgi. Nes dabar mes jau galim rinktis tarp veislių, nes yra, kas jas daugina. Mes, kai pradėjom šitą veiklą, praktiškai buvo sunku surasti atitinkamas veisles. Mes dirbom ir su botanikos sodais, ir su privačiais daugintojais, ir privatus daugintojai dažniausiai buvo tik Rumunijoje ir Vokietijoje. Jų patirtis mums nepadėjo. Mes galop iš Tartų gavom pakankamai nemažą kolekciją rusiškų veislių, kurios yra būtent adaptuotos Pabaltijo regionui. Ir būtent šitos veislės yra labiausiai šiuo metu geriausiai derančios. Ir jų uogos, tarp kitko, irgi pačios skaniausios. Taip pat perkam ir pirkom paskutinius laukus, veisim, pirkdami sodinukus iš Latvijos, iš pono Briuvelio, kuris yra europinio lygmens selekcininkas. Jisai kaip tik tai turi labai gerą, gražią kolekciją ir kuris gali užtikrinti pakankamą didelį kiekį sodinukų, jeigu norite įsiveisti plantaciją. Pirkom pagrindę veislę Mariją, kuri tikrai save pasiteisino, o jeigu žiūrėti iš rusiškų veislių, tai botaničiai Skaja, Liubitelskaja, į Trafimovskaja taip pat buvo tarp lyderių, kurios pas mus šiandien laukuose yra. Šiaip visam, mes savo laukuose turim 15 veislių.
1: Ir jūs paminėjot, čia yra 20 hektarų plotas, kuriame dabar esam, o bendrai viso ūkio?
0: 110.
1: 110, tai yra 3 ūkiai, kaip ir paminėjot. Taip. Jeigu kalbėtume apie tą derlių, tai pavyzdžiui, vienas krumelis, kiek iš jo galima nuimti to derliaus, nes dalį palikti reikia?
0: Taip, bet čia yra labai klasingas klausimas, labai netgi ir šiandien atsakyti į vienareikšmį būtų sudėtinga. Jeigu jūs augalą gražiai prižiūrėsite ir jį aplinkį šokinėsite, jūs iš vieno augalo galite gauti 25-30 kg uogų. Mes turim visokių apribojimų. Sakykime, šitas laukas yra ekologinis. Mes neturim galimybės jo trešti arba trešiam trašomis, kurios, kaip čia švelniai pasakius, kažkiek padeda, negaliu sakyti, kad kenkia, bet padeda labai nedaug. Ir dar vienas momentas, kas susijęs su šaltalankiu, jam labai svarbi drėgmė. Ir jeigu mes nagrinėtumėm mūsų šitos laukus, mes juose turim 60 hektarų iš bendro ploto jau iriguotų. Tai yra tų, kuriuose yra išvežioti vamzdeliai, tarp kitko šičia irgi visur yra išvežioti vamzdeliai.
1: Laistymas?
0: Laistymas prie kiekvieno medželio, kaip Turkijoje, yra patiekiamas vanduo, nes mes pasimokėm 4 metus iki užpernai. Buvo psichinė sausra, galima sakyti, ir kai kuriuose laukuose buvo taip, kad nebuvo nei lašų lietaus, jeigu 25 metų gylyje mes turim artezinius gręžinius, nebebuvo vandens, tai rodo, kokia buvo sudėtinga situacija. Žemė viršuje buvo suskilusi, plyšiai buvo 10 cm. Šaknys buvo augalų nutrauktos. Viskas priklauso nuo to, kaip yra aplinka ir taip sprendžia derlių. Jeigu mes turim laistumą laukę, jame yra garantija, kad kiekvienais metais turėsi bent jau tikrai kažkokį tai derlių. Didesnį, mažesnį, bet daugiau vienodą. Jeigu tai chemizuotas ūkis, tai sakau, chemizuotuose ūkiuose galima gauti ir 30 ir daugiau netgi. Priklauso nuo augalo dydžio. Kadangi

0: Galai nuo 4 metų yra apipjaustomi, tai jie paskui kiekvienais metais daugmaž pasidaro vienodi. Ir jeigu aš pasakiau derlingumą, tai aš pasakiau va tokio augalo, kuris yra iki 3 metrų aukščio. Tai jo toks yra derlingumas. Tačiau kiekvienais metais dar skiriasi nuo to, kokia dirva. Bet mes šalia irgi matom lauko dalį, kuriame augalai, nors atrodo šalia va auga. Bet žemė čia yra kita, čia buvo grynai smėlis ir mes matom, kad tie augaliukai, jie nepaisant to, kad gauna ir drėgmės, ir gal nepaisant to, kad yra pamaitinami, kažkiek, kiek mes ekologiškai galime, jie auga labai nenoriai. Bet tai čia mes matom, kaip yra.
1: Skirtinga žemė.
0: Skirtinga žemė. Dar yra labai svarbu, yra tai, kas buvo šįmet. Labai toksai pirmą kartą toks reiškinys, kada buvo ilgas ruduo ir po to užėjo dideli šalčiai. Tai paveikė ir mūsų plantacijas. Mes turim laukus, kuriuose, čia mes dabar toj vietoj nesame, galėčiau jau nuvežti, biškį vėliau parodysiu, kur atskiri hektarai praktiškai yra žuvę. Atsitiko situacija, kada augalas rudenį ir turėdamas pakankamai aukštą temperatūrą dirvoje tęsė vegetaciją, nesustojo miegoti ir tada užėjo dideli šalčiai ir jie sudraskė kaip tik tai visus kapiliarus augalo viduje. Ir pavyzdžiui, apie joniškėlį, mes turim asociacijoje narius, kurie atsiuntė nuotraukas, kurioje atskiri hektarai yra kaip po stichinės nelaimės, vien tik sausi medžiai, netgi nėra ataugančių atžalų. Ir mes turim irgi porą tokių laukų, kurie irgi žuvo ir mums juos vienintelis būdas bus tik atsodinti, o tai yra vėl dideli kaštai ir labai didelė problema tada, kada tu esi ekologiškai ūkininkauji, nes neturi galimybės kovoti su pikžolėm ir taip toliau.
1: Sakot, kad drėgmės reikia tam augalui, jūs ir laistymo sistemas turit, bet ar nebūna to tokio užmirkimo rizikos, to labiau, kad čia yra tokia nuokalnė, tai atrodo, kaip tie krumeliai apačioje, kažkuo skiriasi?
0: Tie krumeliai apačioje, jie natūraliai savo gauna drėgmę ir jie pasiima. Bet paklauskit va šito augaliukų, kurie yra ant kalno viršaus, jeigu jie negautų gerti, tai jie būtų va tokie. Va kaip ten mes matome. Va tie mažaliukai iki 1,5 metro. Nepaisant to, kad čia irgi yra jiems jau 4 metai.
1: Skirtumas yra čia, kaip diena ir naktis.
0: O diena ir naktis. Ten čia matom pilnai aplipusį uogom augalą, ten matome vieną kitą uogytę ir vos gyvus augaliukus, kurių nepaisant visų mūsų pastangų mes negalim davesti iki kondicijos, kada jis gali duoti jau pramoninį.
1: Tai čia trūkumas tai yra kaip drėgmės ar žemės.
0: Čia ir žemės. Taip. Nes čia yra grynas smėlis. Netgi nepaisant to, kad mes duodam tam tikrų ekologinių trašų, kai matote rezultatas, čia jau yra 3 metai šeilės trešta. Ir matom, koks rezultat.
1: Taip, reikia daug kantrybės. O čia sako, žemės struktūra, kaip jinai yra?
0: Žemė aplamai Dzūkijoje yra ne vienalytė. Jinai eina sluoksnis. Ir jeigu padarytumėm nuotrauką iš dronų, tai jis akivaizdžiai matytumėt pagal augalus, pagal jų spalvą, kur yra drėgmė, kur yra molis, kur yra smėlis, tą viską gali nustatyti.
1: Nes pavyzdžiui, čia uogos jos yra labai ryškios tokios, labai sodrios spalvos, o čia yra žymiai šviesesnės.
0: Nu ir šviesesnės. Čia dar priklauso nuo veislės. Kuo šviesesnė veislė, tai reiškia, jinai yra daugiau turinti vitamino C ir kuo tamsesnė, tuo daugiau karotinoidų. Galite imti, pabandyti, paragauti, galite iš karto jos visiškai maloniai valgomos.
1: Viskas. Vienas desertas.
0: Taip, čia galima tiesiogiai valgyti jas ir mūsų darbuotojai pirmiausia, kol atsivalgo, o paskui jau gali ramiai dirbti.
1: Bet ko gero daug nesuvalgysi, kažkuriuo metu ateina rūgštumas.
0: Taip, bet iš kitos pusės, ypač antroj dienos pusėj, tai yra ir energijos šaltinis. Jos paimė, jeigu dar turi vandenėlį užsigeri, tai gauna kaip sulčių išgėrės.
1: Ir spalva.
0: Ir plius spalva.
1: Žodžiu, jūsų skiniai, ko gero yra, bet jie matyt skina su pirštinėmis, nes čia
0: tikrai, taip.
1: Augalas dyglus.
0: Nors palyginus, vat, jeigu jūs paimsite atsargiai, aišku, rankę braukite, kultūrinės veislės dažniausiai aštrių spyglių neturi. Spygliais tampa tik taip praeitų metų šakelis, ant kurių buvo uogytės. Va čia jums pavyzdys. O šitos, čia buvo šakelis, čia buvo pilna uogų pernai.
1: Bet
0: jos buvo nenuskystos, kurios liko. Ir jos suformuoja tada spyglį. Ir ant to spyglio gali užsinerti rimtai. Ta prasme, gali pasidaryti dūrį iki kaulo netgi. Yra ir tokių atvejų.
1: Bet dar apie tą derlių, kalbant, sakot, kad praeiti metai buvo rekordiniai. Kaip dabar matot iš to derėjimo?
0: Šiais metais iš derėjimo galiu pasakyti, kad tai labai priklauso nuo laukų. Tie laukai, kurie neišalo, juose derlius bus, sakyčiau, vidutinis. Yra laukai, kurie išalo ir kuriuose praktiškai yra pavieniai uogos. Ten nebus jokio derliaus. Ir trečias kategorija yra laukai, kurie net neišleido atžalų, tai reiškia, jie mirė. Ir reiks galvoti, kaip atskiro lauko dalis arba net visus laukus iš naujo sodinti, nes čia vėlgi yra tam tikri įsipareigojimai ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir pačiam nesinori laikyti laukų, kurie yra tušti, norisi, kad jie visi duotų derlių. Čia yra antra kelionės dalis, pirmiausia reikia pasiruošti žaliavą. Ta žaliava dabar mes ruošiame ir jinai bus paruošta rugsėjo galui, o tada jau sandėliuose, kada atguls sušaldytos uogytės, jas bet kada galima imti ir tada leisti į gamybą. Mes turim savo gamybos liniją ir praktiškai visą paletę produktų gaminam savo ūkį.
1: Visas tas uogas paskiriat produktų gamybai ar dar jas parduodat atskirai kaip uogas?
0: Mes iš savo uogų perdirbam maždaug vieną trečdalį. O du trečdaliai dažniausiai yra parduodami didmeninį. Paprasčiausiai sušaldytų uogų pavidalu.
1: Ir tada jau nežinot tos kelionės, ar į užsienį iškeliauja, ar čia Lietuvoje
0: lieka? Kaip taisyklė į užsienį. Lietuvoje praktiškai, kiek aš esu informuotas, nelieka. Visi, ką Lietuvoje sauginam, viskas išvažiuoja į Skandinaviją. Dalinai į Vokietiją, taip pat dvi kryptys, kur yra pagrindiniai šiandien mūsų vartotojai. Eksperimentinės siuntas esam siuntę į Ameriką, tačiau tai tik buvo eksperimentai.
1: O įdomu, kodėl skandinavai, jiems iš esmės būtų sunku užsiauginti šaltalankių.
0: Ir taip ir ne, jie turi tradiciją, jie augina, jų žmonės žino apie šitą produktą, čia yra pagrindinė problema, nes vakarų Europa ženkliai mažiau žino apie šaltalankį, negu kad žino rytų Europą. Ir čia yra didelė problema, didinant rinkų apimtis, tačiau skandinavai patys pas save turėjo šaltalankius tradiciškai į Baltijos veislės. Jie žino šitą produktą, nori kokybiškesnių, geresnių žaliavo šaltinių, jie tada ieško jų po Pabaltį ir kiek aš žinau, vat ir Estai, ir Latvijai, ir mes tikrai į Skandinaviją didžiąją dalį savo produkcijos eksportuojame.
1: Ir įdomu, pavyzdžiui, ta Lietuvos rinka, vis tiek esat asociacijos prezidentas ir žinot tas gretas augintojų. Ir kiek jų yra, ir čia sakytumėt kaip Lietuvai, ar jau pakanka, ar dar yra vietos, kur plėstis ir galėtų atsiras daugiau tokių ūkių?
0: Šiuo metu tai aktyviau veikiančių yra 200 ūkių. Bendras Lietuvoje šaltalankių plotas siekia apie 2000 hektarų. Kalbant apie rinkos prisotinimą, galiu pasakyti, kad vietos pasaulio dar yra visiems. Šiaip žiūrint tarptautiniu mastu mes esam maži gamintojai, nes mes eksportui kas metai atiduodam vidutiniškai apie 500-600 tonų produkcijos eksportui. Čia tokie ekspertinis vertinimas pagal tai, kokią informaciją mes susirenkame. Ir tai nėra dideli kiekiai vertinant pasaulinių rinkų mastu. Mes turėjom prieš 5 metus vieną klientą iš Kinijos, kuris norėjo iš Lietuvos pirkti produkcijos, bet jie pasakė, mums reikalinga 200 tūkstančių indelių kiekvieną savaitę. Tai mes visą Lietuvą būtum 2 savaitės dirbę, o paskui ne. Tai vienu žodžiu, tas susakymas taip ir liko neįgyvendintas. Bet tai čia mes galim pasakyti, kokie yra mastai užsakymų, jeigu tai kalbė apie tarptautinę rinką. Mes jokie ne konkurentai, mums reikia kaip tik tai bendradarbiauti ir bendrai eiti į rinkas ir siūlyti kuo didesnį produkcijos kiekį. Tokiu būdu mes tikrai ir ją parduosime ir tikrai turėsim pelningą verslą.
2: Žydintis sodas. Jūs girdite pokalbį su Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentu Gediminu Radzevičiumi, kuris tikina, kad iš šaltalankių galima sukurti daug įvairių ir itin sveikatai palankių produktų.
0: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų. Šitos uogos perdirbimas, aišku, pirmiausia orientuojantis į tai, kad išsaugoti tai, kas jau yra geriausia, yra pagrindinis tikslas ir iš jos tikrai gaminam viską, pradedant sultimis, kur pats sveikingiausias produktas ir aš, pavyzdžiui, tikrai rekomenduočiau, kas neparagavot, paragaukite. Skonis yra kitoks negu daugelis pasakoja. Daugelis pasakoja, kad ir turi kvapą vaistų, kad ir sviesto atsiduoda. Visiškai ne, tai yra senovinio prisiminimo, kada uogas buvo buvo skinamos rugsėjo mėnesį. Šiuo metu rugsėjo mėnesį skirti šaltalankių uogas jau aš nebepatariu, nes saulės aktyvumas Lietuvos geografinį juostoj pasidarė ženkliai didesnis ir daugelis uogų jūs galite

0: pamatyti rugsėjo antroje pusėje, viena pusėje uogos pradeda balti. O tai reiškia, kad joje prasideda natūralus rūgimas, o tai jau reiškia, kad uoga sugedo. Todėl tokių uogų stenkitės nerinkti ir jų nevartoti. O jeigu imsite uogas, kurias mes paėmėm, pagaminom produktą, jisai neturi to specifinio kvapo, jisai turi tikrai malonų skonį ir galima pasirinkti tai, ką jūs mėgstat su šaltalankiu. Šaltalankis pats, kaip žinote, yra labai rūgštus, tačiau jūs jį galite skiesti pirmiausia vandeniu, gazuotu, negazuotu. Galite biškį, galite daug pagal skonį, tai yra jūsų kūrybos dalykas. Ir aš šioje vietoje pasakyčiau, žmonės gali leisti savo paieškoti, o ką jie patys mėgsta. Ir labai skanu, kai jūs skiesite tai ir su saldžiomis obolių natūraliomis sultimis, kai su kriaušėmis, kai kas mėgsta su bananais, kažkas dar su kažkuo. Labai skanu šaltalankį įsipilti į jogurtus, jisai duoda ir spalvą, ir kvapą. Su varške labai gražu ir skanu. Kepiniams labai tinka. Tai čia aš galėčiau vardinti daug produktų. Čia pirmo vietoj sirupai. Sirupai irgi dėkingi tuo, kad praktiškai reikia tik vandens, o turi iš karto skanę arbatą. Svarbu pačiam nesunaikinti tos arbatos su per daug karštų vandeniu. Toliau gaminam mes skaidulas, kas populiaru tarp jaunimo, sakykime. Gaminame saldainius, kuriuose stengiamės nenaudoti absoliučiai jokių konservantų, apart cukraus. Nes šaltalankių be cukraus neina kitaip konservuoti, čia jau dėja taip. Toliau yra kūrybos dalykas. Kiekvienas žmogus gali dėti savo širdies dalį ir pasigaminti tą produktą, kuris jam labiausiai patinka.
1: O galima liofilizuoti?
0: Galima, bet nereikia. Aš nelabai suprantu pačio liofilizavimo naudą, tą madą. Aš už tikrą produktą, kurį aš noriu pajusti savo visais juslės instrumentais, kuriuos aš turiu, tai yra aš noriu jausti ir faktūrą, aš noriu jausti ir skonį. Ne taip, kad aš kažkokius miltelius susipilsiu bilekuo ir gausiu McDonald'ą. Taip, tai gali būti masinio naudojimo, tai gali būti tai, ką aš darau su širdimi ir darau savo. Ir šitas produktas, jis yra tuo žavus, kad jis suteikia mūsų skoniams spalvas. Linkiu, kad visi valgykim, mėgaukimės, imkime naujus produktus, tame tarpe ir šaltalankį, ir su jais bandykime daryti įvairiausius eksperimentus. Tarp kitko, šaltalankių uogieniai ypatingai skani su lašinukais, ypatingai skani su rūkintais gaminiais, niekada nepabandyt. Pabandykit.
1: Jūs, kaip suprantu, dabar tiek visko pripasakojot, tai jūsų racione ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai būna šaltalankių?
0: Būna priklausomai nuo kokią nuotaiką. Mes pagal nuotaiką renkamės ir prieskonius, mes renkamės tai, ką mes dedam į savo lėkštę. Tik tai darykim tą lėkštę labiau spalvotą ir mėgaukimės tuo, ką mums gamta atneša ant lėkštutės.
1: Gamta atneša, gamta duoda, bet kartais gamta ir pasiima.
0: Taip, gamta kartais ir pasiima, kai matom, mes pirmiausia ir atiduodam gamtai, mes sakom, ir stirnutėm užteks uogyčių, kurios lieka, ir lapelių, kurie lieka, užteks ir paukščiams, kurie praskrensdami kartais paima visą derlių iš lauko, iš 3 hektarų, iš vakaro atvažiavus apsižiūrėjus lauką, sekančią dieną nuvažiavus, mes neradom nei vienos uogos.
1: Tai kas čia labiausiai mėgsta, kurie čia tie paukščiai?
0: Varnėnai. Čia varnėnai, praskrinant pulkas, kaimynai papasakojo, sako, debesys nusileido ir pakilo, nu ir taip. Pasidalinom, nu ką darysi.
1: Veiki varnėnai bus.
0: Taip, jie žino, kas veika.
1: Gerai, o tai čia gyvūnijos pasaulis, bet pavyzdžiui, ligos. Ar jau šaltalankis toks stiprus pat savaime, kad jokios ligos jam nebaisiu?
0: Čia yra kaip ir viskas gamtoj. Šaltalankis turi savo specifines ligas, turi savo specifinius kenkėjus. Ir įvertinant tai, kad mes čia turime didelės plantacijas vienoje vietoje, mes sukuriam sąlygas tiems kenkėjams puotauti. Jie susirenka čia kaip į didelį barą. Savo patirtį perduoda, jie veisėsi čia padidintų tempų ir taip toliau. Todėl yra tikrai nemažai problemų ir su kenkėjais susijusiais, ir susijusių su ligomis. Nežinia, iš kur jos atsiranda, nežinia, iš kur jos ateina, bet maždaug 2% plantacijos kiekvienais metais nyksta dėl ligos.
1: Ir kokios tos ligos, jeigu paminėtume?
0: Pagrindinis tai yra vytulys ir fuzariozė. Tai yra 2 pagrindinės ligos, kai augalas auga. Čia galbūt netgi parodysiu, kažkur mačiau yra. Augalas auga ir staiga lapeliai viršuje pradeda gelsti. Vat jeigu mažiūrėtume ten toliau, matote, pagelsti. apkeltęs. Aukštas atrodo, taip, sveikas, bet jisai kitais metais bus numiręs.
1: Tai čia kuri lyga dabar yra?
0: Čia yra fuzariozė. O vytulys mes irgi...
1: Bet kas atsitinka, kai tas vytulys?
0: Vytulys, tai pagal žodį vyt.
1: Nuvysta.
0: Ta lapelė pradeda masiškai suktis ir vysti. Jau po to ir gels. Kaip taisyklį dar būna užmėgstos uogytės, jos jau toliau nebesivysto, jos irgi atmiršta. Nu ir tokiu būdu augalas miršta ir čia didžioji problema yra tame, kad jis yra užkratus. Jo negalima karpyti tom pačiom žirklėm, kur nu, mes vat, karpom augalus. Mes negalim karpyti, nes mes su sekatoriumi pernešame ligą tame tarpe. Todėl žmonės turi būti labai atsargus. Aplamai patariu, kada jie turi ligas šaltalankio, augalus toje vietoje išrauti ir būtinai sudeginti.
1: Kaip ir su būtinai, rožėmis.
0: Taip ir toje vietoje nesodinti, stengtis tada sodinti bent už metro arba dviejų nuo tos vietos, kur buvo ligos šaltinis.
1: Daryti pertrauką.
0: Daryti pertrauką. Savo laiku netgi buvo rekomendacijos iš augalininkystės tarnybos daryti 5 metų pertrauką. Ta prasme, kad aš turėjau tokią liūną patirtį pačiam pirmajam lauke, kurį aš įveičiau Kalvarijoje. Buvo nupirkti sodinukai iš Lenkijos ir 80% sodinukų buvo ligoti. Visa plantacija žuvo pirmaisiais metais. Tai iš plantacijos nieko nebeliko, plus tada buvo tyrimas atliktas ir pateiktos rekomendacijos, kad tą lauką geriau atiduoti kviečiams ir tame lauke geriau šitos veislės jau nebe, nes jau per didelis intensyvumas įvežtos ligoti.
1: Bebaigiant, paminėkit, šaltalankio uoga, ką jums tai reiškia? Šitiek metų auginat šitą uogą ir nėra tai atsitiktinė kelionė?
0: Tai nėra atsitiktinė kelionė. Šitą uogą galbūt realizuoja viltį, kad tu savo veikla gali prisidėti kažkiek tai prie to, kad mes maitintumėmės sveikiau, kad aplinkui būtų daugiau sveikų žmonių, kad žmonės, kurie naudos šitą produktą, galėtų juo džiaugtis ir džiaugtis ne vien skoniu, bet ir savo fizinę jėgą ir vidinę jėgą, kurias šitą uogą padeda formuoti kiekvieno žmogaus viduje. Sako, sveikas kūnas pirmoje vietoje, sveika dvasia antroje.
1: Ten sako, sveikam kūne, sveika siela.
0: Taip, sveika siela. Todėl aš bent maniau, kai pradėjom, kad būtent pradėdami šitą sunkų verslą, aišku, tada nežinojom, kad jis toks sunkus. Dabar jau žinom, kad jisai labai sunkus. Mes siekime, kad žmonėms pateikti produktą, kuris galėtų juos sustiprinti, juolab, kad ir mano šeimoje buvo žmonių sergančių sunkiomis ligomis ir būtent vartojimas šito produkto padėjo jiems išsikapstyti ir aš pats naudoju jau 15 metų kiekvieną dieną. Ir galiu sakyti taip, tai yra energijos šaltinis. Tai yra tam tikras užtaisas, kurį ryte išgėręs. Tu matai pasaulį spalvotesnį, saulę skaistesnę ir aplinkui esančius žmonės geresniais.
1: Taip pozityviai apie šaltalankių auginimą, derliaus rinkimą ir uogų perdirbimą mums pasakojo Gediminas Radzevičius, kartu su dar keliais augintojais puoselėjantis ūkį Amberį. Pokalbį girdėjote iš Alytaus rajone esančios šaltalankių plantacijos. Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius sako, kad vietos po saulę užteks visiems. Kuo daugiau bus šaltalankių augintojų, tuos sveikesni būsime. Visa ko gero linkėdama, aš Rūta su jumis jau atsisveikinu. Ačiū, kad klausotės. Na, o jeigu nespėjote išklausyti žydinčio sodo laidos nuo pat pradžių, įrašą jau netrukus galėsite rasti LRT LT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gabija Galvydytė 800 metrų bėgimo finale užėmė 4 vietą. 26 sportininkė distanciją įveikė per minutę 59,12 sekundės. Pirmąją vietą iškovojo Šveicarė Audrey Vero, Britė olimpinė čempionė Kelly Hutchinson finišavo antra, bronza atiteko Olandijai Femkei Broiders Ball. Žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių tunelių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad jeigu informacija pasitvirtins, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas neteks pareigų. Premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu per ankstyvas.
2: Manau, kad atsakomybės klausimas šiai dienai yra ir pono Libajevo atveju yra perteklinis ir dar per ankstyvas. Aš manau, kad reikia sulaukti objektyvaus, nešališko tarnybinio tyrimo išvadų ir turint dokumentinę formą tyrimo išvados, tada jau spręsti, ar reikia kažkokių tai vertinimų tame tarp ir vadovybės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Naujienų portalas LRytas skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Generalinė prokuratūra praneša, kad visi pasaloje buvę pasieniečiai apklausti ir neturima duomenų, kad pasienietį tuneliu bandyta nusitemti

0: į Baltarusiją. Latvijos kariuomenė praneša, kad šį vakar Latvijos teritorijoje bus neutralizuotas šįryt numuštas bepilotis orlaivis. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį skridusi droną priimtas, kad nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Kreivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške ir nepadarys žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas nukrito miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Per itin smarkės liūtis Japonijos rytuose žuvo mažiausiai 8 žmonės. Dėl stichijos taip pat sutriko transporto eismas, paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, sutriko elektros tiekimas. Evakuota per 100 tūkstančių namų ūkių. LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva.
1: Tai beprecedentis įvykis Japonijoje. Čibos prefektūros Čibos mieste išlėjo 367 mm lietaus per 24 valandas, o tai yra 3 kart daugiau nei per visą vidutinį rugpjūtį. Daug buvo apsemtų kelių, juose gausų automobilių, kuriuose ir žmonės, ir daliai dėja jų nepavyko išsigelbėti. Taip pat reikia paminėti ir apie atšauktus traukinius. Žmonės buvo užstrigę ir Naritos oro uoste, taip pat buvo žmonių, kurie pasiliko evakuacijos centruose ir negalėjo grįžti namo. Ir toliau daugybė įspėjimų yra apie galimas ir esamas nuošliaužas, todėl žmonės turi išlaikyti budrumą ir būti pasiruošę šitai nelaimiai.
0: LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva. Vienos Jungtinių valstijų sveikatos draudimo bendrovės vadovo nužudimu kaltinamas Luigi Mangione teisme pripažino savo kaltę. Šis nusikaltimas sukrėtė Amerikos verslo pasaulį ir visą šalį. 28 metų Mangione įtariamas 2024 metų gruodį, nušovęs United Healthcare generalinį direktorių 50-metį Brianą Thompsoną. Mangione taip pasielgė protestuodamas prieš Jungtinių valstijų sveikatos draudimo sistemą. Bausmė Mangionei bus paskirta gruodžio 18-ąją. Prokurorų teigimu, kaltinamajam gresia laisvės atimimas iki gyvos galvos. Eidama 83-osius metus mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Šią žinią portalui LRT LT patvirtino šeima. Palčinskaitė 60-64-aisiais studijavo Vilniaus universitete. Jį baigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare, Palčinskaitė įvertinta Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi vaikų literatūros premija, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija ir Lietuvos nacionalinė premija. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas, naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 1:05.
2: Žmogus iš arčiau.
3: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos autorė ir vedėja Lavija Šurnaitė. Šiandien į studiją pasikviečiau Vilių Jorudą. Sveiki, Viliu.
4: Sveiki.
3: Vilius, daug turite įvairių tų tokių interesų laukų, bet turbūt toks labiausiai išplėtotas ir talpinantis daugiausiai įvairiausių jūsų patirčių, tai yra alpinizmas. Visom prasmėm ir tiesioginis alpinizmas ir galbūt gidavimas ir tiesiog buvimas galbūt ir kvepavimas nuostabių kalnų orų kalnuose, tai pasižiūrėsime. Tai esate tikrai žinomas alpinistas, bent jau tame tarpe žmonių, kurie to domisi.
4: Lietuviškame lygyje.
3: Lietuviškame, tai gerai, čia mūsų kol kas neverčiam laidos į kitas kalbas, bet nu ką gali žinot, kiek jums metų jo vėliau?
4: Aš esu truputį už Jėzų vyresnis.
3: Tai kiek čia?
4: 34.
3: Taip, nu tai žiūrėkit, tai dar labai daug yra dalykų prieš akis. Ką gali žinoti, gal ir į tarptautinį įsiliesite alpinizmo būrelį.
4: Taip.
3: Gerai, tai Viliau, tai mes tikrai pakalbėsime apie tai ir kokias jūs esate viršūnės įveikęs ir kokių esate nuotykių turėjęs ir kokių esate turėjęs iššūkių pačių rimčiausių, nes nu kalnuose nepajokausi su kalnais, reikia žinoti, ten yra savo taisyklės, ar ne?
4: Jo, ir yra tas teisingas labai posakis, kad žmogų kalnuose pažinsi, nes visos ribos yra ištestuojamos ir už tam tikrų ribų kas nors pasirodo naujo.
3: Tai va, tai žodžiu, visi ten yra apnuoginti ir kurie kažką supranta ir kurie nesupranta. Bet pradžia, pati alpinizmo pradžia, kodėl apskritai patraukė, nes nu, kalnai gražu, visiems gražu, bet lipti kalnus, tapti alpinistu, nu, tai čia jau tikrai ne kiekvieno pasirinkimas.
4: Ypač kai gyvenam tokioj šaly, kuri, kaip aš mėgstu sakyti, yra plokščia kaip blynas, iš angliško posakio verčiant, tai taip, tos kalnus atrasti daugumai gali būti šiek tiek sunku, o aš turėjau tokį lengvumą šitoje srityje, nes mano tėvai buvo keliautojai, baidarininkai, tai kaip ir su kalnais tiesiog nesusiję, bet tas toks kelionių genas manyje yra. Ir pirmas tik su šeima į kalnus išvažiavo, man metų buvo 7. Važiavom į artimiausiai esančius, tai Slovakijos Tatrus. Nu ir ten ėjom pasivaikščiot, visiems viskas labai tiko, patiko. O pagrindinis turbūt postumis buvo mano brolis, kuris yra 9 metais vyresnis už mane. Ir studijavimo laikais jis prisijungė prie Vilniaus universiteto žygeivių klubo, kuris tuo metu ir vis dar yra tokia viena galbūt netgi iš rimčiausių bendruomenių ugdanti alpinistus, gal tai būtų galima pasakyti. O aš su to broliu kontaktuodamas turėjau tokią galimybę paskui jį net ir nuo ankstesnių laikų pradėti tuos kalnus eiti. Tai turėjau tokį gerą pavyzdį, brolį alpinistą, ir kadangi man brolis yra pavyzdys, paskui jį aš šitos kalnus vienaip ar kitaip vis kartais atsirasdavau ir atsidurdavau.
3: Tai žinau, kad gana ankstyvame amžiuje jūs turėjote jau pirmuosius savo tokius patyrimus ir nuotykius. Kaip tai, kiek jums buvo 7?
4: Tai 7 metų tai buvo tie tokie pirmi pasivaikščiojimai, tie hikingai vadinami kalnuose, paskui ten kas 2, kas 3 metus viskas nors panašaus pasisekdavo man. O jau tokiu su alpinizmu pirmą patirtį, tai apturėjau 14 metų, vat kada brolis išsivežė mane į tokią žiemos kalnų stovyklą, kur jau pačiupinėjau ledkirtį, pačiupinėjau kates, pasivaikščiau per sniegą.
3: Kates, čia ne apie gyvūnus kalbam.
4: Ne apie gyvūnus, čia tos tokios naginės dedamos ant kojų, kad nenuslystum per aplėdėjusius visokius šlaitus eidamas. Tai va, tai ten apturėjau tą tokią pirmą alpinistinę patirtį, jinai man žinoma patiko. Nu ir tada vis ieškojau kelių visokių įvairių, kaip į tuos kalnus labiau papult, daugiau papult ir aukščiau papult.
3: O 14-mečiui atsirasti tuose kalnuose, taigi vis tiek dar toks nu, vaikas, leidžiu savo taip
4: nu,
3: sakyti.
4: Toks paauglys, jo, toks aikštingas paauglys.
3: Toks, kur galvoja, kad gali daugiau, negu galbūt iš tikrųjų gali ir tie galbūt tos ambicijos tokios dar nepamatuotos, kaip prisimenat tą pirmą kelionę.
4: Prisimenu, kad labai gerai sekėsi, kadangi važiavau su tokiais kaip ir irgi pirmą karčiais į kalnus važiuojančiais, tai tas, sakykime, amžiaus skirtumas tarp manęs ir galbūt ten 10 metų vyresnių žmonių nelabai jautėsi iš patirties sąlygos, nes visi pirmą kartą kalnuose buvom tokiuose rimtesniuose. Mano brolis tuo metu važiavo kaip grupės vadas, dėl ko ten mane ir įpaišė. Ir sekėsi lygiai taip pat gerai, ar net vietomis geriau negu kad kitiems pirmą karščiams kalnuose, kadangi šiaip daugiau mažiau net ir jau tada galėjau sakyti, kad visą gyvenimą sportuoju vienaip ar kitaip, nuo bėgiojimų iki šiaip aktyvaus laisvalaikio. Tai fiziškai buvau gerai pasiruošęs, o ten kiek aš buvau aikštingas ir kiek kam nors gadinau nuotaiką kokiais nors kaprizais, pats neatsimenu. Atsimenu, kad brolis pasiskūsdavo ir vis dar kartais pasiskundžia. Nu, bet čia toks gal broliškas dalykas labiau.
3: Kiek brolis vyresnis?
4: 9 metais vyresnis.
3: Ai, nu tai toks jau šiek tiek jau kaip taip. Ir paglobojo jūs, ne, toks kaip ir tėvų funkcija.
4: Paauklėjo, taip.
3: Atliko. Ir paskui jau universiteto laikais jau vėl toks buvo kaip antras išsiliejimas toks į alpinizmą.
4: Taip, tai tada jau, vat, kai pats pradėjau studijuoti Vilniaus universitete, tai prie to pačio Vilniaus universiteto žygeivių klubo ir prisijungiau.
3: O ką studijavo tarp kitų?
4: Studijavau meteorologiją ir hidrologiją tuo metu, tai čia vat prieisim ir prie tos temos, kad šiek tiek gamtininkas, galima sakyti, esu ir ta klimato kaita yra aktualus dalykas, ką irgi man kalnai gerai parodo. Bet va būtent studentavimo laikais rimčiau pradėjau tai užsiminėti ir tada po biškį vis koks rimtesnis kalnas pasitaikydavo mano kelyje.
3: Dar turėjau tokios patirties, turbūt, kur irgi svarbu, kad padirbėjot alpinizmo įrangos parduotuvėje. Tai čia vėl, ar kažkas liepė, ar pats nusprendėt?
4: Ne, tai čia jau buvo mano sprendimas ir toks kaip ir kelias tolygus dėliojamas, kad noriu, kad tie kalnai ir alpinizmas būtų mano gyvenimo dalis vienaip ar kitaip. Ir neužteko gal man vien tik tais tos studentų bendruomenės šitoje vietoje, norėjosi įsilieti platesnę. Ir viena iš tų bendruomenių telkėsi būtent aplink kalnų kelionių įrangos parduotuvę. Mhm. Aš ten kažkokiu būdu pasiprašiau, sakau, aš čia gan išmanau šitus dalykus, gal aš jums tinkamas kaip darbuotojas konsultantas būčiau. Sakė, tinkamas, tai ir dirbau tenai. Šiaip ilgą laiką aš tenais dirbau, keturis metus. Mhm. Kadangi tai yra visa ta įranga, kurią aš naudoju kalnuose, tai man labai įdomu, aktualu buvo, iš daug savo patirties galėjau ir klientams daug pasakoti, tai toks visai nusisekęs ten buvo mano toks darbas, aš taip įsivaizduočiau.
3: Tai galim dabar šiek tiek grįžti vėl į tuos tokius pirmuosius kartus, kuriuos jau jūs vertinate ne kaip tiesiog pasivaikščiojimą ar nepasilabinimą su kalnų aplinka, kad kokia graži atmosfera, kaip čia koks geras oras ir kaip čia yra nuostabu. 17 metų, čia buvo tas atvejis, kai jūs sakot, kad kuprinė vos ne tiek pats svėrė, kiek jūsų tuometinis svoris buvo.
4: Tai lygiai per tą patį ir brolį, ir tą patį kalnų Vilniaus universiteto žygeivių klubą pakvietė mane prisijungti prie vienos jau ekspedicijos į Tian Šanio kalnus, vykti vieną tokį specifinį regioną, kuris yra lietuvių labai pamėgtas nuo seno ir tenais yra nemažai lietuviškais pavadinimais užvardintų viršūnių. Tai reiškia, kad į tą slėnį pirmieji lietuvių alpinistai yra atėję, atradę ir kas pirmas užlipa į viršūnę, gali į kokį nori pavadinimą suteikti.
3: O kokiu dar trupučiuką, va tas formalumas, kaip tai įvyksta? Tu ateini pirmas, ką levėlės meigi, kur tu kreipiesi, kažkokiu telefonu skamini, e-mailą siunti iš
4: tai
3: kalnų?
4: Tai prieš darydamas jau tokią kaip po ekspediciją, ypač jeigu tai yra su tikslu užkopti kokią nors neįkoptą viršūnę, tai prisiduodi vietiniams ten kokiems nors skaičiuotojams šitų dalykų, būna kokios nors alpinizmo asociacijos ar kiti valstybiniai organai. Ir pasakai savo tikslus ir jeigu pavyksta tau tą viršūnę užlipti, grįžti su įrodymais, nuotrauką kokią parodai, ant tos viršūnės palieki raštelį, yra tokia tradicija, kad sekantiems užlipusiems, kad būtų aišku, kada čia kas buvo ir kokia yra šito kalno istorija, ir tokiu būdu tos viršūnės pasivadina net ir oficialiai. Tai tame regione, pavyzdžiui, yra Čiurlionio viršūnė, yra kitų žinomų Lietuvos žmonių, o kodėl mes į tą regioną keliavom, tai dėl Žalgirio viršūnės, nes tuo metu kaip tik buvo Žalgirio 600-osios metinės, mes ir dabar, kai laidą filmuojam, tai čia yra nesenai Žalgirio mūšio metinės irgi praėjusios, ir joms su tikslu užkopti tą Žalgirio viršūnę, kuri prieš daugelį metų jau buvo taip pavadinta, kad paminėti tą Žalgirio mūšio 600-osios metinės.
3: O tai Viliau, jeigu jūs kur nors įkoptumėte, kur dar nieks nebuvęs, tai ar duotumėt kažkokį vat, Lietuvą garsinantį vardą, ar vat, Viliaus Jorudo būtų tas?
4: Labai priklauso, kokio tipo tai būtų ekspedicija. Jeigu turi ekspediciją sponsorių, kartais gali sponsoriai tą pavadinimą diktuoti.
3: Aha.
4: Taip galėtų būti LRT viršūnė netgi irgi.
3: Mes nieko prieš.
4: Bet tai čia yra susitarimų reikalas. Taip, bet dėja tų viršūnių nepavadintų ir ypač tokių, kurias būtų verta lipti, kuo toliau, tuo mažiau vis pasaulyje yra. Ir čia retėjanti tokia yra pramoga, arba reikia kur nors labai atokiai, kur apskritai niekam neįdomu ir tik dėl to ten nieks neįlipta. Tai toks atskiras sportinis interesas nemet gali būti.
3: Ai, tai visokių, bet jūs asmeniškai, tai pusiau juokauju, bet galvoju, ar jums būtų smagu kur nors savo vardą palikti. Gal ir ten kokiai labai mažo ir niekam neįdomioj vietoj, bet netrastoj dar.
4: Smagu gal ir būtų, bet intereso tokio šiai dienai neturiu ir tikslo išsikelto nėra.
3: Tai žodžiu, ego jūs yra pamatuojamas.
4: Žiūrint kurioje vietoje, bet čia taip. Taip, gerai. Savo vardo viršūnės nėra, kad labai degčių noriu turėti.
3: Gerai, žiūrėsim tada, kur tas ego nepamatuojamas, nes pats tikrai turite tokį labai neblogą humoro jausmą, kuris yra savironija, vadinamas tokia jo forma ir pasitaikė. Tikrai turite apie ką papasakoti. Taigi, apie tą kuprinę.
4: Taip.
3: Jums buvo tada kiek metų, priminkit?
4: Man buvo metų 17.
3: 17.
4: Aš pats svėriau tuo metu, jeigu teisingai pamenu, 55 kilogramus. Buvau toks smulkus vaikas paauglys. O kuprinė sunkiausių momentų mano svėrė 36 kilogramus. Ir tai buvo vienas iš faktorių tas, kad nešiausi tuo metu fotoaparatą. Tada aš buvau pradantį save atrast truputėlį kaip fotografą ir ėjau į tą ekspediciją kaip ekspedicijos fotografas. Tokia net ir pareigą turėjau oficialią, kad dokumentuočiau tą ekspediciją ir tuos ir įrodymus, kad užlipome tą viršūnę ir ten irgi kažkokiems galbūt sponsoriams atraportuotume ir kad paminėjom tą Žalgirio 600-osios metinės. Tai vien fotoaparatas svėrė papildomus 1,5 kilogramo ir visa tam skirta įranga. Tai vien dėl to šiek tiek sunkesnė kuprinė buvo, bet apskritai einant į kalnų žygį, būtent tokio tipo, į kokį mes ten įsėjom, bėda yra ta, kad išeini kalnus 2,5 ar net 3 savaitėm ir išeini į apskritai civilizacijos nepaliestą kažkokią tais teritoriją. Ir viską reikia neštis tom trim savaitėm ant pečių. Viską, tai reiškia ne tik tais įrangą, virves ar aprangą, kurios tau ten reikia, bet ir maistą ir viską tam maistui pasiruošti ir palapinę ir kitus dalykus. Tai iš to tas svoris ir susidaro. Tai tenais taip dažniausiai yra skaičiuojama, kad nesėjo ir moterų toje ekspedicijoje, mes iš viso 8 buvome. Kaip tada mėgdavau sakyti, buvo 4 vyrai, 3 moteris ir aš.
3: Ir jūs toks... kaip džentelmenai turbūt vis tiek moterų kuprinės nešėt.
4: Tai va, ne tai, kad moterų kuprinės nešėm, bet moterų kuprinės lengvesnės dažniausiai yra. Ir tas bendras inventorius, kai yra skirstomas, yra taip primesta, kad pagal pajėgumus ir tą patį kūno svorį yra skaičiuojama, kas kiek neša.
3: Aš tai jeigu reikia palapinės, pavyzdžiui, keliems žmonėms, tai neš kažkuris vienas.
4: Greičiausiai taip. Mhm. Tai moterų kuprinė svėrė iki 30 kg, vyrų aplink 35. O aš sakiau, aš irgi vyras ir nesvarbu, kad aš čia mažas, jaunas ir silpnesnis. Sakiau, nešu tiek pat, kiek vyras ir dar plius fotoaparatas man buvo.
3: Tai... Taip. Taip, o tada galima gal trupučiu ir pasismulkinti dabar, nes turbūt vis tiek, nežinau, galbūt priklauso tos ekspedicijos pagal sudėtingumą, ar galbūt gali būti ir tas turinys kuprinėse skirtingas, bet va toks jau visiškai toks esmė, basicas, kitaip tariant, ar ne, vat ką, kas įeina. Dabar jūs taip pasakėte, nu taip labai aiškiai tas, bet įranga, o ką reiškia tai įranga, ar galime pasmulkinti vėliau?
4: Įranga priklauso nuo to, į kokio sudėtingumo viršūnės galbūt bus lipama, ar kokio sudėtingumo žygis, jie net ir skirstosi pagal savo kategorijas, bet jeigu tai yra toks tiesiog ilgesnis pasivaikščiojimas po kalnus, tai jums tokių dalykų kaip virvės, karabinai, apraišai ir kita tokia jau alpinistinė įranga yra nebūtina.
3: Ir kačių tu nereikia.
4: Ir kačių, nu, katės greičiausiai bus reikalingos vien dėl to, kad kalnuose vis tiek yra sniegas ledas ir jos yra dėl stabilumo naudojamos. O tenais, kadangi jau mum nusimatė kopimas ir į viršūnę ir kelios sudėtingos perėjos tokios, kurias reikėjo įveikti, kalnų, tai ten mes tą įrangą jau nešėmės. Ir tai būtent ir buvo ir ledkirčiai, ir karabinai, ir virvės, ir įvairūs įtaisai tomis virvėmis kilti. Tai dėl to tas svoris kuprinės ir buvo gan didelis.
3: Gerai, kaip atrodo tada ta vieta, kaip jūs miegat, kokie jūsų patogumai yra?
4: Aš tik priminsiu, kad šitas konkretus žygis vyko jau prieš metų, čia beveik 20 gaunasi. Tai patogumai tam metui buvo labai neblogi, bet viskas yra labai panašiai kaip stovyklaujant Lietuvoje prie ežero, kuomet nėra galimybės prisivežti su automobiliu labai daug daiktų. Tai yra palapinė, žinoma, geriau kuo lengvesnė, kuo kompaktiškesnė, kuo jinai kompaktiškesnė, to jo ir viduj vietos mažiau, tai komfortas šiek tiek dingsta. Tada turi kilimėlį, kuris šiek tiek nuo šalčio saugo iš apačios.
3: Mes specialus kažkoks šildantis?
4: Tiesiog storas, kad nesijaustų šalčio nuo žemės. Ir tada miegmaišis. Ir miegmaišis tada jau turi būti storas, geriausia pukinis, su kuriuo prie -10 kalnuose, kas naktimis būna, jau tu nesušaltum miegodamas.
3: Kiek tokia įranga gali kainuoti? Nes apskritai apie tas ekspedicijas, kai kalba, tai vis neveltui turbūt paminit remėjus, nes čia turbūt nėra pats pigiausias malonumas ir užsiėmimas.
4: Kartais gali atrodyti, kad nereik mokėti už viešbutį jokį, ne, nereik mokėti už ten vakarienės, all inclusive'us ir panašius dalykus, tai labai pigu viskas yra.
3: Tarsi.
4: Bet tas pigumas dingsta tada, kada reikia pirmas į kitą įrangą susipirkti. Tai įranga priklausomai nuo to, kiek gali sau leisti to biudžeto tenais taškytis, jinai gali kainuoti ir net kelis tūkstančius eurų, šiai dienai eurais kalbant, nes brangesnė įranga yra lengvesnė įranga, o lengvesnė įranga reiškia lengvesnė kuprinė neši, mažiau pavargsi, toliau nueisi, būsi labiau patenkintas gyvenimu, nes nenuspaudė kažkas pečių. Tai labai platus yra tas, sakykime, rėžis, kiek ta įranga kainuoja.
3: Nu, kiek vat nuo iki, kaip sakote, jau ta tokia visiškai tos grindis, kad su mažesniu biudžetu net nesvajokit susiruošti ir jau kur galima taškyti, saky, kiek?
4: Tai tam ir egzistuoja galbūt visokie klubai keliautojų, kur galbūt ta įranga yra bendra ir jie galima net skolintis ar nuomotis, ypač tokias kaip palapinė, kurios, nu, tai nėra kažkoks hygieninis dalykas, kur tik tais aš vienintelis tokią turiu ir tik aš ją naudoju. Bet tokiom ekonomiškesnėms sąlygom keliaujant, kaip mes tada keliavom, tai irgi įrangos didelė dalis buvo įmama būtent iš to Vilniaus universiteto žygeivių klubo, nes jie turi savo sandėlį ir net ir miegmaišiai tie patys buvo nuomojami kabutėse už gerą žodį grubį tariant ir naudojami tokį. Bet šiai dienai geras miegmaišis kainuoja, sakykime, 300 eurų.
3: Taip.
4: Toks, kur jau tinkamas kalnų va tokiom ekspedicijom. Tikrai yra ir pigesnių, su kuriais galima išsiversti, bet jie, sakykime, šiek tiek daugiau svers, daugiau vietos užims, tikrai yra ir iki begalybės, jeigu čia, nu čia kaip su automobiliais turbūt. Mm-hmm. Yra, kuris važiuoja, o yra, kuris dar ir fokusus rodo bevažiuodamas. Ne?
3: Tai iš tos jūsų tokios rimtesnės pirmos kelionės ekspedicijos, turbūt reikėtų taip vadinti, ar ne, kelionė ne į kalnus. Kelionė į kalnus yra kokia? Kai jinai pasivaikščia, turi dalyvai surinkti. Va tai yra kelionė į kalnus.
4: Ne, kelionė į kalnus yra, kuomet būni kalnuose, o ekspedicija yra, kai jau eini į kalnus ir tenais žadi praleisti daug laiko ir turi galbūt kažkokį konkretų tikslą ir nešies viską ant pečių ir nebus pakeliui parduotuvės.
3: Tai jūs į tokias vaikštot, ekspedicijas?
4: Įvairias. Tai čia buvo mano pirmoji ekspedicija, o tos kalnų kelionės jos gali būti labai labai įvairios. Tai gali būti sportinio intereso kelionės, kur turi labai tam tikrą galbūt viršūnę, ar net specifinį maršrutą, arba net specifinį laiko tikslą išsikėlęs, per kiek tu tą maršrutą nori užlipti, nes galbūt nori kokį nors kolegą aplenkti, arba iš viso galbūt to maršruto rekordą pagerinti. Tai ir tokių gali būti tikslų, bet šiaip kelionį kalnus yra kelionį kalnus.
3: Tai iš tos pirmos rimtesnės ekspedicijos kažkokių neatsimenat, tokių, kaip suprantu, nežinau, kažkokių tokių iššūkių per didelių, kažkokių nesėkmių, kažkokių
4: atsimenu ir gal buvo? Net ir labai nemažai. Tai iš tokių įdomesnių momentų, tai kažkur kalnuose, neaišku kur, nes einam vos nepraeitais takais vietomis, radome žmogaus skeletą. Tiesiog. Matosi labai senas, sutrūnyjas, galbūt net kelių šimtų metų, ką mes čia žinom, paskui grįžę pas kažkokį tais vietinių alpinista, kuris kuravo mus tais visais logistiniais klausimais, pasiklausėm, sakė, ai jo, žinau, kad ten yra toksai, bet iš kuris ten atsiradęs?
3: Nu, alpinistas turbūt, ar ne? Nu, juokas,
4: galbūt, o gal vietinis piemuo per aukštai užsilipo, nes tai tuos kalnus iki alpinistam ten ateinant, kurie eina dėl kalnų, tai pagrinde piemenys yra išvaikščioje, ganantis ten avis, arklius ar dar ką nors.
3: Nu, ieškojo kokios paklydėlės ar va,
4: galbūt, tai va.
3: Taip, o tai čia toksai galbūt kaip ir toks dirbiklis.
4: Nuotrauką parsinešiau to nelaimėlio. Taip, turiu, buvo parodoje tada eksponuojama ta nuotrauka.
3: Toks dirbiklis iš išorės, o pačiam viduje ar buvo kažkokių, vat, šiaip užduodu klausimą, žinokit, ir tardama, kad atsakymas bus ne. Kodėl? Nes, nu, jeigu šitaip pasinėrėte, tai tikriausiai nebuvo, kas išgazdintų, kas atbaidytų, kas galbūt kažkoks supratimas ateitų, kad čia ne jums. Čia gal buvo kaip atvirkščytas pirmas, kad patvirtinimas.
4: Labiau atvirkščiai buvo patvirtinimas, kad rodžiau savo, kad galiu ir netgi būdamas toks gležnas, neš tokią pat sunkią kuprinę kaip ir rimti vyrai. Bet tokių momentų tai buvo įvairių ir šiek tiek baisių. Vienoj vietoj teko kristi nuo šlaito man pačiam ir tada čia atsiranda tas momentas, o kam tie alpinistai susirišė virvėm, tai jeigu viens kristai tarpus, visus nusitems. Taip, tai nenusitems, nes jeigu žino žmonės, ką daro, tai moka vieni kitus sustabdyti. Ir tada aš ten ritausi, mane pagavo ir viskas toks net nelabai jisai išraiškingas tas momentas buvo ir vis įprasta daug maž praktika iš tikrųjų kalnuos yra, kad taip retkarčiais nutinka, bet man kaip tokiam jaunam buvo pirmas kartas ir įsimintinesnis. Pagavo, užlipau atgal, ėjom toliau, lyg niekur nieko.
3: O tai komanda čia turi būti, nu, kaip kumštis?
4: Komandos vadas šitoje vietoje yra svarbu, ypač einant į ekspedicijas, turi būti vienas žmogus, kuris priminėja sprendimus, turi tos daug patirties, žino kur, ką ir kada daryti ir yra kiti kokiam nors kitokiam šiek tiek, sakykime, roliam pasiskirsti, kaip aš va, turėjau fotografo rolę, yra kažkas, kas gal labiau atsakingas, yra už būti stovyklavietė jau įsikūrus, yra žmogus atsakingas labiau už remontą, jeigu, sakykime, palapinė suplyšta kažkam, katės sulūžta.
3: Bet nereikėtų po to stumdyti, eik tu daryk,
4: taip, taip. Ir visi tie dalykai yra susitariami prieš einant į žygį, būna tokie ir apsitarimai susirinkimai daromi, visus šitus dalykus apspręsti. Žinoma, ir maršrutas nusidėliojimas. Tai toks,
3: gaunas kaip... Labai sveika pasimokyti iš jūsų alpinistų, bet kokioje srity, ar šeimoje, ar kolektyve, bet kur...
4: Čia toks projekto valdymas gaunasi.
3: Iš karto, kad ir važiuojant į kokias nors, pavyzdžiui, atostogas, ar ne?
4: Taip, taip.
3: Ne tada spręsti, bet nu, jeigu ką, tai žiūrėk, tu atsakingas už vieną, aš už kitą, aš už trečią.
4: Ir taip, tai yra atostogos. Kaip be būtų keista, atostogos. Žmonės taip atostogavo. Čia yra pasirinkimas, kad savo atostogų metu, kurių ten kiekvienas turi, kiek turi po kokias nors keturias savaitės žmonės renkasi net ir tokias ekspedicijas, kur dvi savaitės būna be patogumų, dvi savaitės be dušo, nesiprausęs normaliai, bet tai atostogos ir žmonės pailsi mentaliai ir tada su naujom jėgom į darbus grįžta.
3: Nes juokiasi žmonės, kad motinystės atostogos atostogom vadinamos, tai pasirodo, kad alpinistai irgi savotiškas atostogas renkasi, ar ne?
4: Savotiškai. Atostogos, po kurių reikia pailsėti, tai fiziškai.
3: Pailsėti fiziškai, bet kaip sakote, turbūt protas visiškai nuskaidrėja.
4: Taip, tikrai taip. Priklausomai vėlgi nuo to, kokio tipo tai yra kelionė. Aš tikiu, kad šitokios ekspedicijos vadui tai gali protas ir ne per daug nuskaidrėti, nes jis vis tiek rūpinasi komanda ir taip, tai yra savotiškas darbas. Bet nu, tai yra pasirinkimas ir tai yra tai, kas žmogų džiugina. Nes vienam eiti iš paskos galbūt yra nelygis ir jis nori tik tai svesti ir būti, sakykime, tos grupės vadas. Ir tai jam duoda vienokių ar kitokių pasididžiavimų ir tokiu būdu jisai pailsi.
3: Irgi labai įdomus pastebėjimas. Viliau, tai dabar pavardinkime apskritai tokį jūsų kaip alpinisto dosiją, galime per jį praseiti, po to vėl galėsim nardyti po skirtingas ekspedicijas ir rankiotis tuos perliukus, įdomiausios tokias patirtis, ar ne. Juolab, kad jūs dabar taip pat jau esate gidas, ne tas, kur iš paskos tempiate savo svorio kūno kuprinę, bet jau pats, kur einate pirmas, vedat ir prieš tai mokymus vedate.
4: Taip. Taip.
3: Taip va. Taigi, dabar tada trupučiuką apie jūsų tą geografinius pasiekimus. Kur jūs buvęs, ką įsirašęs į savo dosiją? Kokias?
4: Tai visi visą laiką klausė, tai ar buvai Himalajuose, kada Everestas,
3: nežinau,
4: ar aplinkė Everestą. Tai Himalajuose nebuvau, iškart pasakau, Everesto planuose nėra, nes tai yra labai kitokio tipo kelionės, negu kad aš šiuo metu esu suinteresuotas vykdyti ir keliauti. Tai į rytus toliausiai ir buvau tame Tian Šanyje iš tikrųjų, tai čia tokie artimieji rytai skaitosi, Kirgizija. Bet į kitą pusę yra tekę toliau nusigauti, tai kopiau Argentinoje į Akonkagvos viršukalnę, kas yra aukščiausia Pietų Amerikos viršūnė ir dar į taip įdomiai vadinama aukščiausia viršūnė esanti ne Himalajuose. Tai tokia išskirtinumo truputį daugiau jai duoda. Valujevičius čia visai nesenai išpopuliarino su savo kelionė tenais ir besiruošimu į ją lipti ir paskui ją verestą. Tai va, tai tenais... Irgi buvo jau ekspedicija, irgi tokia pati 3 savaičių, kuomet reikia daug nešti tas palapinėse gyvenimas ir panašiai. Tai čia toks galbūt viena iš egzotiškesnių tokių kelionių, bet pagrindinė destinacija yra Alpės, tai pagrindė Prancūzijos Alpės ir neveltui alpinistai vadinasi.
3: Ten nuolat grįžtat.
4: Ten nuolat grįžtų, nes alpinistai yra nuo Alpių pavadinimų kilę, nes ten tas toksai kaip kalnų sportas pagrindė yra užgimęs.
3: O, kaip gražu, iš tavo nežinom, kas nežinojo, sužinojo.
4: Jo, kad žodis alpinistas ne nuo alpimo yra, nes būna žmonės kalnuose ir alpsta, bet nuo žodžio Alpės. Taip.
3: Gerai, dar apie alpimą. Tai alpsta ar dėl to, kad dabar galvoju, degonės iš tikrųjų trūksta, ar nuo to ai kaip gražu, ar nuo to ai kaip baisu?
4: Turbūt įvairių yra atvejų pasitaikę, bet dažniausiai nuo degonies trūkumo. Mm-hmm. Taip, nes kuo aukščiau kylame, tuo atmosferos sluoksnis yra plonesnis ir automatiškai mes mažiau to degonies gauname ir yra toks žodis aklimatizacija. Mm-hmm. O jausmas, kaip pakyli pirmas į kitą aukštį
3: tas pojūtis
4: yra toks posakis alpinistų mėgstamas, kad jaučias visą laiką kaip pagirios. Mm. Tai galbūt vat, žmogui, kuris nėra buvęs kalnuose, galbūt arčiausiai jausmas, kad tokios pagirios. Sunki galva, skauda galva, lėtai judasi, truputį kapykina, apetito nėra. Tai vat, toks yra...
3: Atostogauja žmonės šitaip.
4: Ir pirmas porą dienų būnant aukštėje yra net ir normalu taip jaustis ir nuo to nelabai pabėgsi.
3: Tai turi tiesiog būti tam pasiruošęs. Ir tie, kurie, pavyzdžiui, yra pirmą kartiniai tokie alpinistai, tai jie tiesiog turi žinot, kad nepaisant to, kad koks tavo galbūt stiprus organizmas ir kad tavęs niekada niekur neužsupa ir tavęs nepykina ten,
4: taip.
3: Teks pereiti.
4: Ir tam reikia būti psichologiškai pasiruošti ir nusiteikus ir žinot, kad man šiandien blogai, o rytoj jau bus geriau, nes šis yra tas atvejis, kad tiesiog reikia išlaukti, kad organizmas prie to pristaikytų. Aišku, tas blogumas gali ir toliau likti, jeigu toliau vis kylė aukščiau ir aukščiau ir aukščiau ir tos aklimatizacijos neprisirenki pakankamai, bet taip yra. Žinoma, yra dalis žmonių, kurie nelabai tai gali pernešti, yra 2%, tai pagrinde dėl kraujo spaudimo, kokių nors galbūt sąlygų įdomesnių šitas gali nutikti, kur tiesiog neišeina pilnai pristaikyti ir visą laiką tas blogas pojūtis jaučiasi, nu tai tie žmonės turbūt labiau vengia į kalnus aukštai kopti.
3: Aš esu girdėjusi, kad kalnų liga yra vadinama. Taip. Tai čia tai, ką jūs ir sakote, ar čia yra dar kažkas papildomai?
4: Yra 2 kalnų ligos. Viena kalnų liga yra nuvažiau vieną kartą į kalnus ir daugiau niekur kitur nenoriu tik į kalnus.
3: Ai, priklausomybė.
4: Priklausomybė. Tai čia šita sergu taip. Aš turbūt ir kiti alpinistai, o ta kalnų liga...
3: Bet čia tokia malonė,
4: ta malonesnė, taip. O ta malonesnė, ne malonesnė, kaip tik atvirkštinė yra ta kalnų liga, kuomet tie simptomai būtent jie nepraeina, o jie tik blogėja. Tai čia jau yra atskiras momentas, to aklimatizacinio pasikeitimo kalnų liga nevadiname. Kalnų liga yra, kai neįvyksta tas pokytis organizme dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir daros tik blogiau, o ne geriau.
3: Tai Viliau, kiek, pavyzdžiui, gali tada užtrukti, tai juk dabar neapsisuks ir negrįši su troleibusu
4: namo. Tai tik apsisuksi ir grįši. Ar ir tada šitai? Per tas visus vargus ir galvos skausmus leidies žemyn, nes vienintelis vaistas yra leistis žemyn. O jeigu galimybės fizinės galbūt to padaryti pėsčiomis nėra, tada egzistuoja gelbėjimo tarnybos, sraigtasparniai ir kitokie dalykai.
3: Bet visa kompanija lieka, tu vienas šitaip grįžti?
4: Priklausomai nuo to, kokia ta kompanija ir kokie ten jų lūkesčiai. Jeigu einate dviesiai kalnus, tai vieno žmogaus kalnuose nieks nepaliks, nu nebent ten jau kažkokie kitokie...

0: niuansai. Bet dažniausiai visi kartu grįžta.
1: Aha.
0: Nes reikia pasirūpinti tuo žmogumi, o ypač jeigu tai yra kokia nors nepažįstama egzotinė šalis, tai ten vieną paleidus ir prapuls, nes jis galbūt ne iki galo net aplinkoje gali orientuotis.
1: Labai stipri bendruomenė. Tokie įvykiai yra įvykę jūsų, iš jūsų patirčių, kad va, dėl kažko teko apsigręžti ir grįžti kokio dydžio grupiai, pavyzdžiui?
0: Mano asmeniai patirti tik vienas panašus atvejis yra buvęs ir tai toks labai lengvas, sakykime, kuomet jau besileidžiant nuo viršūnės, vienai kolegijai, mes tuo metu trysia lipome, ne, meluoju, keturiesa, vienai kolegijai pasidarė negerą, tiesiog tas, vat, atėjo tokia pirminė kalnų lygos stadija ir mes tuo metu priėmėm sprendimą iškvies sraigtasparnį ir vėlgi tai buvo Prancūzijos Alpės, kur tas sraigtasparnis yra lygiai tas pats, kas greitoji medicinos pagalba Lietuvoje, kuris gan paprastai išsikviečiamas ir ten jokių didelių vargų dėl to nėra. Tai ją iškart surinko, aš pasakiau, kad aš lieku su kitais žmonėmis, ją nuskraidino žemynį miestelį, į tą patį vakarą jau sėdėjo kaviniai
1: ir
0: normaliai atostogavo, nes tiesiog nusileistų šteko, kad tie simptomai praeitų.
1: O esate gal girdėjęs iš kolegų, vat kaip tada atrodo, na, nežinau, psichologiniai, emociniai viražai grupės viduje, jeigu tai yra tik kilimas į kalnus, visi tiek laiko ruošiasi, tiek suplanuota tam skirti laiko, pasiekti kažkokį tikslą ir dabar dėl vieno žmogaus, vat, yra toks garbės kodeksas, kad visi leisis žemyn.
0: Tai irgi priklauso nuo susitarimo. Tai kaip minėjau, prieš tą pačią ekspediciją susirenka visa grupė ir susitarė, o kas jeigu, ir daug tokių, o kas jeigu jie yra susitarę, o kas jeigu palapinė sulūžta viena ir kažkas kažkur netelpa miegoti, ką darom, lygiai toks pats, o kas jeigu yra, jeigu kažkam visgi ištinka ta kalnų liga ir reikia kažką daryti. Tai dažniausiai grupė į dvi dalis pasiskiria, vieni grįžta su tuo ligoniu, sakykime, kiti galbūt tęsia, bet yra. Kaip buvo susitarta iš pradžių?
1: Ar daug matot žmonių, kurie atėjo, nes labai norėjo ir tarsi ruošėsi, rengėsi, apie tai irgi pasikalbėsime, ne tai, kad šiandien sugalvojau, rytoj prisijungiau, last minute, žodžiu, nusipirkau kelialapį ir keliausiu dabar su grupe, kurie nusivilia, kurie vis dėlto nepamilsta vat, tokios pramogos, tokio laiko praleidimo, net gal kalnų nepamilsta ir niekada daugiau to nebedaro.
0: Pasitaiko, bet tai dažniau būna susiję arba su per dideliu fiziniu krūviu, kur nesitikėjo, kad bus taip sunku į tuos kalnus lipti, neįvertino, ne tai, kad neįvertino, bet net negalvo, kad gali taip skirtis lipimas į kalną nuo lipimo laiptais, pavyzdžiui. Netrodytų, kas čia tas pats pastatėjimas, tik tiek, kad ilgiau reikia tą daryti, aš sako. Sporto salėje ant stepmasterio 2 valandas praleidžiu, bėdos nėra, bet čia aukštyje pusvalandį palipa ir jau atrodo, kad dūsti negali. Tai tas turbūt yra vienas iš dažniausių atvejų, kodėl žmonės visgi kalnus negrįžta, arba jeigu grįžta, tai grįžta iš tolo pasižiūrėti, bet kad sakytų, kad fu, man kalnai negražu ir nesuprantu, ko čia žmonės eina, nu, nėra tekę susidurti.
1: Vis tie kalnai turi tą savo magiją, jie užbūrė.
0: Ypač mums lietuviams, kur mes aukščiau debesų nieko nesam matę. O kai kalnuose pats virš tų debesų aukščiau išlipi kartais, tai tas suteikia tokio wow įspūdžio.
1: O kas dar kas jums ten yra va, tokio patrauklaus tas magnetas, vat be to vaizdo, kaip sakote, kai užlipat ir tavo po kojom, žodžiu, tau yra visi debesis.
0: Man asmeniškai turbūt pirmiausia, kuo tie kalnai taip įstrigo, tai galbūt išskirtinumas, ypač tokiame lietuviškame kontekste. Būdamas paauglys jautiesi, vat aš čia geresnis už kokius nors savo klasiokus, nes klasiokai mano tai taip tikrai nėra darę. Galbūt kažkokią tokią mintį savo iš jaunystės prisimenu. O kuo toliau, tuo vis tiek grinai fiziniai pasiekimai džiugina. Tai čia galima tą sulyginti su kokiais nors bėgikais ar maratono bėgikais, kurie bėga, atrodo, o ko tu ten bėgi, o jis tiesiog savo laiką gerina ir jam tai kelia džiaugiasi. Taip. Tai lygiai taip pat ir su ėjimu į kalnus, kad vat, anasik lipau į tokio sudėtingumo viršūnę, dabar lipsiu į sudėtingesnę ir tos, ne tai, kad savo ribos ieškojimas, bet vis tos savo kartelės kelimas, kur galiu dar geriau ir tas išsikrovimas fizinis ir įrodymas savo, kad aš galėjau ir va tokį sunkumą išgyvenau, kur buvo nepatogu, šalta, šlapia, skaudėjo, duoda tai, kad paskui būni čia vat Lietuvoj ir atrodo lyja dabar, čia man kaip ir nepatogu, čia gal skūstis reikėtų, bet tada atsimeni, kad buvo daug blogiau ir nieko tokio.
1: Taigi
0: už pusvalandžio namuose būsiu, taip, užgrūdina turbūt.
1: Ar sunku pasiruošti tokiai ekspedicijai tokiam numegėjui, kuris niekada to nedarė, bet labai užsimanė? ir kokių reikia, nežinau, kokius kriterijus pereiti, testus ar kažkokį pokalbį visų pirma.
0: Tai priklauso nuo kokio sudėtingumo bus ta kelionė. Tikrai yra kelionių, kurios gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti, kad oi, labai dideli baisuliniai kalnai ir mes ten siaubingus dalykus darom, bet tas pasiruošimas, jisai gali net ir minimalus būti tinkamas fizinis, nes yra dalykai išmokstami, tai yra visi techniniai dalykai, kaip elgti su įranga, elgti su virvėma, praišais ir panašiai, tai čia jau arba pasimokai, arba nepasimokai, arba išmokai vietoje, o tokio jau pasiruošimo, tai yra fizinis pasirengimas. Ir aš dažnai sakau, kad jeigu prabėga žmogus 10 km per valandą laiko ir nesijaučia, kad beveik numiriau, tai jis tokiam vidutinio sunkumo kalnų žygiui daugiau mažiau yra pasiruošęs. Ir ten grubiai yra iki 5 km aukščio, vadinasi, jam turėtų būti ne pernelyg sudėtinga. Sutinkamų pasiruošimų dar ten aklimatizacija ir kitais tai. Dalykais.
1: Dar svarbus tikslas jums einant į kalnus fotografija. Kaip sakote, jau tada, būdamas paauglys, tysėte daug sunkesnę kuprinę, kurią pasunkino fotoaparatas.
0: Taip, tai mano viena iš...
1: Esate profesionalus fotografas.
0: Taip, vienas iš mano išsimokslinimų yra taip fotografija ir čia kalnai ir fotografija susieina gražiai tokias dvi mano aistros į vieną krūvą, kuomet būdamas kalnuose dažnai nešuosi fotoaparatą ir fotografuoju tuos kalnų peizažus, kurie vienai par kitai paskui kažkur atsiranda, ar parodose, ar pas kažką ant sienos namuose, ar tiesiog savo foto albumuose turimuose. Tai norisi tų kalnų grožio parsivežti į Lietuvą ir ne tik tais akmenukų kokiu nors nuo viršūnės, bet ir kitokiais vizualiais prisiminimais. Tai kadangi tie kalnai vizualiai džiugina.
1: Ar noriu sakyti, lengva fotografuoti kalną? Žinot, kaip būna vienas kadras ir geras iš karto.
0: Kartais būna taip, nes tie kalnai patys iš savęs yra gražus, tai ten kažko jau labai nepridirbsi papildomai, kad būtų dar daug gražiau. Galbūt džiaugiuosi savo nuotraukų išskirtinumu tuo, kad tai yra iš alpinisto perspektyvos darytos nuotraukos ir dauguma nemato kalnų iš tokių rakusų ar kampų, iš kurių aš tas nuotraukas padarau. Tai tas šiek tiek mane džiugina ir tai, nes kartais sunku užsimotyvuoti, ypač vat, apie visokius menus ir fotografijas kalbant, vis laik pagalvoju, ai, taigi pilna tų nuotraukų internete, kiekvienas su telefonu dabar prifotografuoja.
1: Ir dar tikrai, ir dirbtinis intelektas nesnaudžia.
0: Ir dirbtinis intelektas nesnaudžia ir tikrai tie telefonai labai gerai tas nuotraukas daro, turbūt geriau negu ką aš ten prieš 20 metų nešiausi veidrodinį fotoaparatą ir fotografavau tame ten Šanyje. Bet čia vat, yra toks truputį išskirtinumas, nes iš šitos vietos nuo kalno žemyn mažiau kas tu matė šitą vaizdą ir gali tą vaizdą atnešti žmonėms, kurie į kalnus neina, nenori, negali ar dar kažką ir parodyti. O ne iš papėdės į viršų, taip, iš priešingos pusės.
1: Tai jums įdomiau, ar peizažus, ar vis dėlto fotografuoti besikankinančius kolegas?
0: Visgi peizažus.
1: Ten grožio daugiau, ne?
0: Besikankinančius kolegas irgi pafotografuoju labiau tam, kad paskui jam parodžiu, o žiūrėk, atsimeni, kaip tau čia buvo blogai, baisu.
1: Ir taip draugiškai.
0: Taip draugiškai, taip. Bet labiau stengios šiek tiek į tą tokią meninę peizažų pusę žiūrėt, kai kalba eina apie kalnų fotografiją.
1: Jūs dabar vat įtraukime jūsų irgi dar kitą išsimokslinimo, ar ne, sritį, kuri irgi kalnuose atsiskleidžia ir jums tampa ir svarbi ir labai akivaizdi. Jūs baigėte, priminkit, kaip vadinasi jūsų kryptis?
0: Studijavau meteorologiją ir hidrologiją, taip. Tai jinai yra gamtos mokslai,
1: ir aišku, klimato kaita, visa tai jums yra aišku ir matosi kaip ant delno būtent kalnuose. Taip esat užsiminęs man prieš pokalbis.
0: Taip.
1: Tai ką tie kalnai kalba apie tą kaitą?
0: Kalnai kalba, kad kalnai turi ledynus, ne? Mes esam girdėję, matę bent jau nuotraukų, tokie ledo liežuviai nutysia iš kalnų, kurie kažkaip ten formuojasi, kažkas su jais vyksta, jie kažkur juda, iš lėto auga ar tirpsta. Tai kas labai matosi kalnuose ir pirmas indikatorius apie galbūt šylantį klimatą yra būtent ledynų atsitraukinėjimas. Ir tas net mano jau patirtyje, kur yra vat, kalnuose 20 ar 15 metų, matosi plika akimi, nes kuomet pirmą kartą buvau Šamony, tai yra Prancūzijos Alpių kalnų kurortas, ledynas buvo vienoje vietoje, arčiau miestelio, dabar vat, šiemet jau tenais 19 kartą sugrįžus, aš matau, kad jis yra per daugiau negu 10 metrų atsitraukęs atgal per šitus vat, 10 ar 15 metų.
1: Tai nutirpęs tiek.
0: Nu, tiesiog nutirpęs, taip. Ir tai sąlygoja tai, jog žiemos yra silpnesnės, šiltesnės, to sniego viršuje kalnuose neprisikaupė tiek daug, kad tą ledyną užaugintų, o karščio bangos, su kuriomis vat, dabar šiom dienom visi kariaujam, tuos ledynus tirpdo ir jie atsitraukinėja. Tai tai labai labai aiškus indikatorius, kur matosi ta klimato kaita ir liūdna dėl to.
1: Ir tai kitas dalykas, kaip sakote, tai ne tai, kad vizualiai, ar ne, jūs jau kaip liudijate tai, bet tai labai ir alpinizmą irgi taip pat jam daro įtaką.
0: Alpinizmui taip pat daro įtaką, tai maršrutai keičiasi, jeigu buvo maršrutas eiti ledynų iki viršūnės, pavyzdžiui, tai to nebegali daryti, reikia ieškoti kitų kelių, mažiau saugių kelių, nutirpęs ledynas atidengia uolų šlaitus, nuo kurių akmenys byra, tai tas saugumas kalnuose jisai mažėja, bet iš tiesų yra smulkmena, kad ten mes, vat, alpinistai, turim kažkaip adaptuotis prie to, tai nieko prisiadaptuosim, kad ten slidininkam galbūt sezonas trumpėja slidinėjimo irgi čia yra, nu, komforto grubiai tariant reikalas.
1: Taip, pramoga.
0: Taip, bet net ir su tais pačiais ledynais yra rimtesnė bėda, kad jie yra nemažai daliai net ir Europos gyventojų pagrindinis gėlo vandens šaltinis. Tai jie veikia kaip didžiuliai rezervuarai, kurie vat, žiemą prisikaupia, o tada per vasarą žmonės tiesiog į tą vandenį geria. Mhm. Ir jeigu tie rezervuarai išnyks, kas dabar jau pradeda vykti, tai kažkur, iš kažkur žmonės tą vandenį turės gauti. Tai arba vandens kokybė ženkliai suprastės, arba iš viso gali tekti apleisti vienokias ar kitokias gyvenvietės. Mums Lietuvoje čia gyvenant to labai nesijaučia. Mes iškasėm duobę žemėje, ten turim vandens. Ir viskas labai paprasta, ir tas vanduo tikrai ilgai dar niekur nedings. Bet, pavyzdžiui, didžioji dalis Šiaurės Italijos, jie yra priklausomi nuo tų ledynų. Ir visiems galbūt žinomas Komo ežeras, jo pagrindinis šaltinis, iš kuris gauna vandenį, yra iš Alpių tirpstantis sniegas ledas. Ir kai jo nebeliks, su Komo ežeras pradės sekti.
1: Džiūt, tiesiog, va šitaip, ir čia visai netoli tokie dalykai vyksta. Mes su jumis prieš ir aš irgi pasikalbėjom, ir aš sakau, nu taip, aš suprantu klimato kaitą, ir bet vat, jeigu kažkoks vienas milijonierius išvengtų vienos kelionės su private jetu kažkur, tai gal mes galėtume 10 metų į priekį visi gerti gėrimus šaltus ne iš papirinių šiaudelių, ir jūs labai gražiai paaiškinote, kaip tai vis dėlto yra nesusiję. Susiję su klimato kaita, bet netiesiogiai vis dėlto paaiškinkit, kartais labai reikia suvokti, kartais žmonės iš tikrųjų jiems pritrūksta kantrybės ir jie sako, va, fabrikai rūksta, tos rūksta, o mes čia kankiname su tais papiriniais šiaudeliais, iš kurių neįmanoma pasirpčio to gėrimo, nes susiploja labai greitai.
0: Taip, tai plastikiniai šiaudeliai tiesiogiai su klimato kaita ryšio labai ir neturi, kaip ir minėjote, tas ten CO2 pėdsakas tiesiog iš to šiaudelio. Jis minimalus yra, bet tai nėra tas faktorius, dėl ko mes jų norime atsisakyti. Tai labiau yra dėl fizinės taršos, nes tas šiaudelis tampa šiukšlė, kuri 500 metų yra plastikas pas mus gamtoje, toks kaip šiaudelis normaliom sąlygom. Ir jų tiesiog kaupiasi milžiniški kiekiai, ne vien tik šiaudelių, žinoma, ir kitų vienkartinių plastikinių pakuočių, sakykime, ir tai įtakoja ne klimatą, o jau pačią mūsų aplinką. Tai jeigu mes ekosistemą, jeigu mes kaip žmonės prie visko galim prisitaikyti, ne pasistatyti bunkerius, apsisaugot nuo šiukšlių lavinų, tai yra visa kita ekosistema ir aplinka, kuri negali prie to prisitaikyti. Tai čia kalbam tiek apie gyvūnus, tiek apie augmeniją visą. Ir norėtųsi tikėti, kad dauguma žmonių supranta tą mūsų atsakomybę nešamą šitokio vartotojiškumo. Tai patirti diskomfortą, kad šiaudelis galbūt per greit ištirpo stiklinėje, bet žinant, jog tas pats šiaudelis lygiai taip pat greit ištirpo ir aplinkoje, jeigu mes jo labai specifiškai teisingai nesutvarkiam, gal šiek tiek gali tai kompensuoti.
1: Nes kur tie plastikiniai šiaudeliai ir visos kitos smulkos šiukšlės, būtent iš plastiko, nes stambesnės, tai lengviau ir surinkti, jos gerai matomos ar ne, o tos tokios kamšteliai, šiaudeliai, šaukšteliai, kas ten šakutėlės, nu visokia tokia. Tai jie, vat, kaip sakote, atsiranda tiesiog kitų gyvūnų organizmuose, kūnuose.
0: Tai čia apie šiaudelius, kaip sakė, vienas vėžlys padarė daugiau įtakos aplinkos tvarkyme negu visos Europos Sąjungos direktyvos, kuomet buvo išpopuliarėjęs video, kaip vėžliui iš nervės ištraukė tą plastikinį šiaudelį. Visiems labai pagailo to vėžlio ir tai irgi iš tikrųjų šiek tiek paitakojo perėjimą prie popierinių šiaudelių. Lygiai taip pat yra su kitų smulkių plastikų, dabar irgi visi labai pyksta ant tų prikabintų kamštelių prie buteliuko, nes o kam čia ir specialiai nulupa ir taip kariauja prieš sistemą, bet kuomet mes jį nulupa, mes nebegarantuojame, kad jis bus perdirbtas kartu su visu buteliu ir jisai gali atsirasti kokio nors paukščio skrandyje, kuris pagalvo, kad čia labai fainas raudonas vikšras yra, kurį aš sulėsiu.
1: Tai va, tai dabar man atrodo, kad poro tokių vaizdų, labai tokių aiškių vizualių gali tikrai šiek tiek to tokio žmogiško egoizmo nuimti, kaip man čia nepatogu, ar čia kažkoks tai tabaluoja kamštelis, ar kažkoks šiaudelis.
0: Tikėkimės. Taip. Bet nebūtinai kiekvienam tai gali būti argumentas. Vienam argumentas yra kenčiantis gyvūnai, kitam argumentas yra vandens stokojantis žmonės Šiaurės Italijoje, o galbūt tretiem argumentas yra, kad vynas brangs dėl to, kad Šiaurės Italija stokoja vandens ir neturės iš ko laistyti savo vynogių laukų. Tai tu

0: tiškus ar netitikmenis. Ir yra, kad apie ruonius daugiau kalbat, negu pats jau esate. Tai vėliau, taip, jeigu pabandyti kokias 5-6 minutės, ta jūsų istorija, kuri yra virtus net jūsų stand-up comedy
1: formatu. Saliginai, taip. Tekę ant scenos yra ją pasakoti. Vėlgi, tai galim privesti prie kalnų. Kadangi esu alpinistas, tai mano fizinis pasirengimas yra, įsivaizduočiau, kad labai geras. Ir tada man knietėjo pasimatuoti savo fizinių pasirengimų su Lietuvos kariuomenės personalu. Tai aš, jau būdamas per senas, būt pakviestu priverstinių šauktinių, nuėjau savanorių Lietuvos kariuomenę. Tuo metu man 25 buvo ir buvo antroji banga šaukimo. Sakiau, kam nors užimsiu kieno nors vietą ir ko nors nepakviesti, galės neliūdėti. Tai vat norėjau pasižiūrėti, kiek ta mūsų Lietuvos kariuomenė yra fiziškai pasiruošus ir kiek mano kaip alpinisto pasirengimas yra tinkamas Lietuvos kariuomenei. Ėjau tenais taip, grubiai tariant, meruoti su tuo personalu ir praeit visas atrankas buvo mano tikslas. Tai praėjau žvalgų atranką, praėjau snaiperių atranką ir tada sakiau, aš gal net ir specialių operacijų pajėgų atranką galiu praeiti. Tai
0: čia aras, kas čia?
1: Ne, čia yra, čia labiau aitvaras galėtų būti, bet tai nesideda jokius rėmus, tai tiesiog specialių operacijų pajėgos.
0: Labai rimta.
1: Labai rimčiausia, kas yra Lietuvos kariuomenėje.
0: Sakykime, dabar
1: taip. Tai turiu savo kaktos štampą užsidės, kad esu tam bent jau saliginai tinkamas, tiek kiek jie man tam kartui galėjo pasakyti. Atranką praėjau, gavau pasiūlymą prisijungti prie jų būrio ir dirbti kaip profesinė karo tarnyboje, o bet tačiau atsimušiau į šiokias tokias biurokratijos džiunglės ir sienas, kuomet buvau pripažintas fiziškai nepajėgus pakelti didelių krūvių, nes esu praeitie susilaužęs koją, dėl ko turiu kelis varžtus kojoje ir pagal reglamentą tiesiog, jeigu yra varžtai, vadinasi, yra fizinis nepajėgumas. Nesvarbu, kad esu greičiausias batalione, nesvarbu, kad esu alpinistas, kad praėjau fizinę specialių operacijų pajėgų atranką.
0: Bet popierius sako taip.
1: Tai buvo įvairių bandymų tai ir apeiti, net ir popierių pakeist buvo bandymų, kreipiantis į krašto apsaugos ministeriją, bet
0: ir krašto apsaugos ministerija nuomet tarsi ir buvo visai pasiryžusi kažkokius pokyčius
1: buvo,
0: dėl jūsų
1: suinteresuota,
0: daryti.
1: Buvo pradėta iniciatyva tos pokyčius daryti, tam metui tai neįvyko. Bet įdomus faktas, kad pasikeitė visgi tas statutas prieš porą metų ir jeigu eičiau dabar, tai jau galimai, kad praeičiau. Bet tiesą sakant, esu per senas jau šitam, o ir kitaip gyvenimo keliai susiklostė, tai ta karjera šiuo metu nebėra aktuali.
0: O kaip reikėjo va, tą priimti vis dėlto, nes jūs labai daug tokių kaip ir tarsi patvirtinimo gavote ir tokio kaip ir pažado, ar ne, kad nu, žiūrėk, ir būryje stipriausias, ir tas, ir anas, ir viskas taip klojasi, ir viskas čia gerai, ir net su plaukimu turėjot problemų, bet ir ten išsisprendė.
1: Taip.
0: Ir tada, bum, ta siena, nes jūs labai ilgai beldėte tą duris. Tiksliau, net ne į duris iki čia beldėt, bet kaip sako, su kakta siena daužė,
1: taip,
0: tikrai ilgai.
1: Daužiau, pramušiau visas sienas, kol priejau tą sieną, kuri nebeprasimuša. Tai čia tokio, galbūt neveltusio alpinistas, nes turiu atkaklumo, tai kaip ir viršūnė reikia pasiekti daug kliučių įveikti. Tai ir čia tas visas kliūtis, kokias sutikau kelyje, tai įveikinėjau, kol priejau tą kliūtį, kur iš tikrųjų nebegali įveikti, kur baigėsi variantai, ką daryti. Tai
0: kiek atveju laiko užtruko? Kiek kažkoks periodas čia gavosi
1: aš
0: metai?
1: Aš 9 mėnesius tam laukime tokiam buvau, kur vis bandžiau ir tie patys specialių operacijų personalas manęs laukė, buvo vieta man paruošęs irgi iš savo pusės, bandė dalykus daryti, kas man dar labiau užtvirtino, kad ten iš tikrųjų aš jiems galbūt reikalingas.
0: Taip.
1: Tai tas džiugino, o dabar kartais prisiminu šią istoriją, tai tokio motivacijos sau duodu, kad galiu būti tiek atkaklus, tai ir kitose galbūt vietose galiu papildomai dar pasistengti, kad visgi kažkas pavyktų. O ir šiaip įvertinimas toksai, kad esu tinkamas net ir tam, tai visa kita yra turbūt daug paprasčiau.
0: Ir 9 mėnesius jūs buvot sustabdęs savo gyvenimą, ar ne, jūs ten kažkaip nei darbo ieškojot, nes jums atrodo, kad tuoj,
1: taip,
0: čia
1: man,
0: aš jau
1: man kas mėnesį buvo sakoma, kad už mėnesio jau. Bet tada, ai visgi ne, tai bandom dar šitaip.
0: Bet tuo pačiu, kaip sakote, pasitvirtinote, kad va, esate stiprus, žodžiu, laukia tokie rimti, žodžiu, žmonės priimtų į savo kompaniją ir būrį, bet va, nu, popieriai netitinka. Bet lygiai taip pat reikėjo priimti faktą, nu, kad tu nieko nebegali pakeisti, nu, kad va, ta siena neprasidaužo.
1: Taip.
0: Ar turėjote kažkokiu vėlgi, nežinau, susitaikymo periodą, kažką, va, nes dabar, kai taip smagu, kaip kalbate apie tas nesėkmes, kas yra taip normalizuojama, juk normalu

0: tau gali kažkur nepasisekti, nepaisant netgi tavo pastangų.
1: Taip, ne viskas nuo tavęs priklauso. Ir aš vėl čia galiu grįžti prie alpinizmo patirčių, nes tu gali kartais lipti į kalną, būti tobulai pasiruošęs, turėti tobulą įrangą, turėti tobulus pakeleivius. Bet jeigu užeis blogas oras, kurio tu visiškai nekontroliuoji, ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas įtakoja tavo kopimą, apsisuksi reisi atgal ir galbūt lauksi kitų metų, arba galbūt tai buvo vienintelė proga gyvenime į tą kalną užlipti ir tu ją neužlipai. Bet pats žinosi, kad padarė viską. Tai šitoj vietoj irgi pats žinau, kad padariau viską ties specialių operacijų pajėgom. Ir tuometinio krašto apsaugos ministro parašas, kad šiai dienai nieko neišeina pakeisti asmeniškai man skirtas, buvo tas rodiklis, kur jau gerai, dabar jau viską padariau ir galiu ramiai sakyti ačiū viso gero. Niekad nebegalvosiu, kad gal dar kažką galėjau.
0: Pabandėt, svarbiausia pabandyti. Nepraleisti progos pabandyti. Tai ačiū, manau, kad iš tikrųjų va, taip, tai, ką moko kalnai ekspedicijos, kad būk pasiruošęs, bet neturėk lūkesčių, manau, kad galima pritaikyti šitą principą visam gyvenimui ir tada žmogui seksis kur kas geriau.
1: Lūkesčių galima turėti.
0: Būk pasiruošęs, bet neturėk lūkesčių, būk atviras.
1: Bet mokėk suvaldyti tos lūkesčius.
0: Mokėk suvaldyti ir žinot, kada vis dėlto reikia ir galvą pasaugot, nustoti tą sieną trankyti. Ačiū labai už pokalbį. Laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Vilius Jorudas, alpinistas, klimatologas, teisingai sakau,
1: tvarumo ekspertas galbūt.
0: Tvarumo labai, ekspertas, tai žodžiu, jeigu ką, tai kreipkite į Vilių, pakonsultuos labai daug klausimų iš įvairių sričių, nes žinau, kad ir mokote, ir ruošiate, ir fotografuoti žmonės mokote, tai žodžiu, labai prašom turbūt Viliau, nesupyksit, jeigu susiras jūs socialiniuose tinkluose.
1: Turbūt taip.
0: Aš kartu irgi su jumis buvau šioje laidoje, Lavija Šurnaitė. O įrašą rasite patogiai lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu antra valanda nakties, žinios skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijos kariuomenė teigia, kad šį vakar Latvijos teritorijoje buvo neutralizuotas šįryt numuštas bepilotis orlaivis. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį skridusi droną priimtas, kad nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Reivio Mirnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ar miške nepadarydama žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas nukrito miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Latvijos kariuomenės teigimu bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų, kaip manoma iš Baltarusijos pusės. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius pabrėžė, kad šis rytis Lietuvoje dar tik tobulinama.
2: Kalbame tiesiog apie elektroninės kovos priemonės ir šitas rytis yra savotiškai dar tik tai užuomazgoje Lietuvos kariuomenėje, tačiau mes turime informacinių ryšių batalioną, kurio užduotis yra iš dalies tinkamai reaguoti tokias situacijas, užtikrinti ryšį tarp kariuomenės dalinių, tarp jungtinio štabo, neutralizuoti tokio tipo grėsmės, tačiau šitoje vietoje mums dar reiktų pakankamai stipriai padirbėti, tai tiesa.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius taip pat pranešama, kad nukritęs dronas rastas Rumunijoje, Tulčios apskrityje. Bepilotė skraidyklė pastebėta už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina. Dėl žemo skrydžio aukščio dronas nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Vienos Jungtinių valstijų sveikatos draudimų bendrovės vadovo nužudimu kaltinamas Luigis Mangione teisme pripažino savo kaltę. Šis nusikaltimas sukrėtė Amerikos verslo pasaulį ir visą šalį. 28 metų Mangione, įtariamas 2024 metų gruodį nušovęs United Healthcare generalinį direktorių 50-metį Brianą Thompsoną. Mangione taip pasielgė protestuodamas prieš Jungtinių valstijų sveikatos draudimo sistemą. Bausmė Mangionei bus paskirta gruodžio 18-ąją. Prokurorų teigimu kaltinamajam gresia laisvės atimimas iki gyvos galvos. Per itin smarkias liūtis Japonijos rytuose žuvo mažiausiai 8 žmonės, dėl stichijos taip pat sutriko transporto eismas, paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, sutriko elektros tiekimas, evakuota per 100 tūkstančių namų ūkių. LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva.
3: Tai beprecedentis įvykis Japonijoje. Čibos prefektūros Čibos mieste išlėjo 367 mm lietaus per 24 valandas, o tai yra 3 kart daugiau nei per visą vidutinį rugpjūtį. Daug buvo apsemtų kelių, juose gausų automobilių, kuriuose ir žmonės, ir daliai dėja jų nepavyko išsigelbėti. Taip pat reikia paminėti ir apie atšauktus traukinius. Žmonės buvo užstrigę ir Naritos oro uoste, taip pat buvo žmonių, kurie pasiliko evakuacijos centruose ir negalėjo grįžti namo. Ir toliau daugybė įspėjimų yra apie galimas ir esamas nuošliaužas, todėl žmonės turi išlaikyti budrumą ir būti pasiruošę šitai nelaimiai.
1: LRT bendradarbis Japonijoje Andrius Kreiva. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl sausros, kurią dar labiau pablogino daugybę kaitrų. Centrinėje Anglijoje išgyvenusioje karščiausią metų dieną ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti vietos gyventojus, pranešama apie didelę žalą. Daugiau kaip 100 žmonių suteikta medikų pagalba, 20 gydomi ligoninėje. Šią vasarą britų ugniagesiai daugiausiai kovojo su gamtiniais gaisrais. Ministras pirmininkas Andis Bernamas paragino apriboti vienkartinių kepsninių pardavimą. Su sparčiai plintančiais miškų gaisrais kovoja ir Kroatijos ugniagesiai. Pranešama apie gaisrų vietoje rastą kūną. Dėl stichijos daugiau kaip 30 žmonių sužysti, šimtams reikėjo evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugnis čia sunaikino dalį namų ir transporto priemonių. Tai naujausias gaisras, kilęs Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščio banga. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gabija Galvydytė 800 metrų bėgimo finale užėmė 4 vietą. 26 sportininkė distanciją įveikė per minutę 59 ir 12 šimtųjų sekundės. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, bus silpnas vėjas, naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 2:05.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, penktadienis, kjūrai dainuoja apie tai, kad penktadienį visi mes esam čia stipriau įsimylėti. Aišku, linkėjimai visiems, kas buvote kjūrų koncertuose, gražiai apsirėdę, pakius pasidažę ir dainavote savo paauglystės ir ne tik paauglystės dainas. Viskas, dainos baigėsi, metas surimtėti. Ar toliau
2: kas
1: dainuoti?
2: Kažin, žinok, ar surimtėsim.
1: Toliau dainuoti reikia.
2: Labadiena, LRT radio klausytojai. Vasaros popietė pradedam draugę su Richardu. Mano vardas Ignas Andriukevičius ir šiandien bandysim smagiai praleisti artimiausias dvi valandas. Tadienis žiūriu, oras neblogas, aš galvoju, net susiplanavau dieną taip, kad savo bėgimo treniruotę turėčiau pirmoji dienos pusėje, kad tik tai vakaras būtų kuo smagesnis, kuo ilgesnis penktadienis, juk žinai, gali kažkaip pasinaudoti.
1: Taip, ir ką gali žinoti, gal mūsų pagrindinės šios dienos pašnekovas, keliautojas, žurnalistas Orijus Gasanovas, gal netgi tam pačiam penktadieniu jums ir kokių idėjų pasiūlys, arba kokia netikėta kryptimi Lietuvoje nuvažiuoti, arba dar ką nors nuveikti, kas jau kas, bet šis vyrutis tikrai nemažai keliauja ir galima jam kartais to ir pavydėti.
2: Taip, pasikalbėsim ir apie keliones ir matyt apie kelionėse sutiktų žmonės ir jų istorijas, kaip pavyksta prakalbinti žmonės, kurie galbūt nelinkia kalbėtis. Visą tai jau netrukus pasikalbėsime ir aptarsime su Orijum Gasanovu. Na, o taip pat šiandien laidoje kalbėsime apie tai, jog Marijampolėje prasideda 13-asis vasaros muzikos festivalis Marijampolė Music Park. Tai profesionaliosios muzikos koncertais atgaivinsiantis įspūdingas miesto erdves festivalis, tad apžvelgsime jį šiemet ir šio savaitgalio festivalio šūkis apsiriboja ir standartais ir nestandartais, tad pasižiūrėsim ir pasidomėsim, kur čia tas nestandartiškumas šį savaitgalį Marijampolėje laukia, kurios erdvėse.
1: Taip, keliausime į Antazavę, ten vyksta jau 10-ąjį kartą rengima tokia labai įdomi sporto meno bendruomeniškumo ir tikriausiai ir bendravimo stovykla draugystė. Marius Lucka, šios stovyklos organizatorius, šiaip labai labai iniciatyvus vyrutis, mums apie tą stovyklą papasakos ir kas dar joje laukia šį savaitgalį.
2: Ir žinoma, paskutinį pusvalandį, tai maždaug nuo 15.30 mes kviečiame jūs dalyvauti edukaciniai Viktorinoj pagauk žodį. Jums reikėtų užsiregistruoti, kad būtumėt ramūs artimiausią valandą, kad jūs jau dalyvausit šiame žaidime. Tai galite padaryti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Galite paskambinti ir užsiregistruoti, kad ir dabar ir ramiausiai tą valandėlę klausytis vasaros popietės, o tada, kai ateis laikas, jau ir sudalyvauti žaidime. Šiandien mes turime jums dovanų LRT kuprinė, tam, kuris teisingai įmins arba pagaus tą mūsų paslėptą žodį.
1: Skambinkite, registruokitės, galėsite laimėti LRT kuprinę. O dabar pasikalbėkime ir apie muziką. Šią vasarą daug apie ją kalbame. LRT radijas mini šimtmetį. Mes renkame 100 populiariausių mūsų šalyje dainų. Na, tiksliau tariant, mes pasiūlome, jūs renkate ir vakar pasiūlėme 3 tokias lyriškas, gražias lietuviškas dainas. Empty, 4 milimetrai, Kamanių šilelis, paleisk mane namo ir Baltos varnos dalyje. Viena daina iškrito.
2: Taip, Baltų varnų kūrinys dalyje į šį simbolinį šimtuką dėje nepateko, tačiau daina tikrai neabejotinai puiki, o šiame šimtuke savo pozicijas ir klausytojų širdis pavergusios dainos MT 4 mm ir Kamanių šilelis paleisk mane namo. Šiandien mes jums vėl pristatome tris išskirtinės dainas, kurios pretenduoja į LRT radio visų laikų skambiausių dainų šimtuką ir šiandien pirmasis kūrinys, už kurį kviečiame balsuoti LRT Facebook'o paskyroje, yra Roko Jan ir Jevgenijos Redko daina Melodramos. Tai 2023 metais išleistas itin sėkmingas Roko Jan ir Jevgenijos Redko bendras darbas. Kartu su juo atlikėjai klausytojams pristatė ir meksikietiškų telenovelių įkvėptą vaizdo klipą. Pristatydami šį singlą, Rokas Jan ir Jevgenija Redko neslėpė, kad šis bendradarbiavimas jiems atnešė daug kūrybinio džiaugsmo ir įsimintiniausių akimirkų, tad trumpas dainos fragmentas kūrinio Melodramos. No.

bendra. Taip, dar vieną dainą jums pasiūlysime ir ši daina sugrįžins mūsų pačią Sauliaus Prūsaičio solinės karjeros pradžią. Pirmiausia, ši daina buvo sukurta garsiajam Oskaro Koršuninovo spektaklio Išvarymas. Sulaukęs didžiulio žiūrovo palaikymo, atlikėjas ją nusprendė įrašyti studijoje ir 2012-aisiais klausytojams pristatė kaip savo pirmąjį solinį singlą. Vėliau ši daina buvo įtraukta ir į debiutinį albumą Vaikas iš didelės raidės. Prisiminkime šį laiko patikrintą hitą, jūsų dėmesiui Sauliaus Prūsaičio Meilė tu fragmentas.

Na ir trečiasis kūrinys, už kurį taip pat kviečiame balsuoti, tai Leono Somovo ir džiazų bendras darbas Po mano oda. Tai neįtikėtinai jautri, gilių išgyvenimų kupina ir didžiulio populiarumo sulaukusi daina, išleista 2015 metais. Nors Leonas Somovas ir džiazų savo kelius išskyrė, jie dabar koncertuoja atskirai, šis hitas neprarado savo populiarumo ir iki šiol virpina tūkstančių klausytojų širdis, tad trumpas priminimas, trumpas dainos fragmentas.

0: Taigi, trys išskirtiniai kūriniai melodramos, meilė tu ir po mano oda, kiekvienas iš jų turi ypatingą skambesį ir emociją, už visus juos galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje ir išrinkite iš šio trejeto dvejetą, kuris keliaus į šį simbolinį LRT radio šimtmečio dainų šimtuką.
1: Taip, na, jau po kelių minutėlių mes pasisveikinsime su mūsų svečiu Orijumi Gasanovu ir žiūrėsime, kur jo vasariški keliai, keleliai veda ir kokių savaitgalinių rekomendacijų jis turi. Likite drauge.

0: пока аж ёлчу. Na ką, čia Biplanai apie kelius dainavo, o mūsų šios dienos vasaros popietės pašnekovas panašu šios dienos įkvėptas irgi nusprendė, kad jiem reikia eiti keliais žaliais ir nežinomais. Tai yra keliautojas, žurnalistas, mūsų geras bičiulis Orijus Gasanovas. Orijus, sveikas gyvas.
1: Sveiki, sveiki vyrai, sveika Lietuva.
0: Taip, galite ir matyti, ne tik girdėti mus, jeigu įsijungsite LRT LT programėlę arba puslapį.
2: Kai mes kvietėm Orijų, mes neturėjom net vilčių, kad mum pavyks jį prisikviesti į studiją, nes jis visada kažkur keliauja, jo gyvenimo būdas yra keliauti, jo darbas yra keliauti, ir jis dabar kaip tik kažkur vaikštinėja, matau aplink statybas, galit matyti tai su vaizdu portale LRT LT. Orijau, aš nežinau, ar tave kas nors įspėjo, bet reikės tą telefoną, kurį laikai rankoj ilgokai palaikyti, tad patikrinsim tavo peties tvirtumą, ar esi pasiruošęs?
1: Aš atsirėmęs į tvorą, iš tikrųjų, tai aš buvau nustatęs labai gražų vaizdą, buvau prie labai gražaus baseino, bet tada prasidėjo statybų garsai, matyt, statybininkai pietavo ir grįžo į aikštelę. Dabar tas namas, kuris yra šalia manęs, jis yra statomas ir ten dabar labai gręžia. Ir dėl radio švaros eterio aš pasitraukiau nuo gražaus baseino. Dėja.
0: Akivaizdu, kad ir kiek statybininkai beskubėtų, bet šiai vasarai savo projektą užbaigti jau nebepavyks. Tai pajūriui, kitai vasarėlį, galbūt tu pajūryje?
1: Taip, aš esu pajūryje, šiuo metu esu Kunigiškėse, aš taip vadinu. Oficialiai reikėtų sakyti Kunigiškiuose, vyriška giminėje. Tai aš esu Kunigiškėse ir čia yra nesibaigianti statybų aikštelė. Nežinau, kas buvo čia vasarą ar praeitą vasarą, čia jau 5 metus tiesiog nesibaigė statybos. Ir aš va, tarp statybų visų pusių, kur beičiau dabar visų kažkas kažką.
2: Bet Orijau, o kiek ilgam tu čia nusėdęs vienoj vietoj?
1: Aš praėjusią savaitę, tiksliau šią savaitę, man maišos dienas, pirmadienį vėlai vakare grįžau iš Londono, kur filmavau naujas neemigrantų istorijas. Laida Neemigrantai LRT eterį sugrįžt nuo rugsėjo, tai ką tik pargrįžom ir antradienį vakare aš atvažiavau į pajūrį. Tai va tik rytoj išskrendu toliau.
0: Išskrendi su laidos neemigrantai darbais ar kažkuriais kitais?
1: Ne, išskrendi filmuoti savo kelionių laidų.
0: Wow. Orijau, gerai, mes apie neemigrantus ir apie tai, kokias pirmasis istorijas jau tau pavyko užfiksuoti, mes būtinai pasikalbėsime ir apie tai, kokių žmonių sutikai Londone ir kodėl į jį tu vis grįžti, bet dabar mums apie tą pajūrį papasakok, kaip tie kunigiškiai to taip stipriai įsirėžė ir ką aplinkui tyrinėjai, ką atrandė?
1: Kunigiškės ir Palanga ir Šventoji ir visas Lietuvos pajūris man yra didžiulė meilė. Kiekvieną vasarą aš vis planuoju, kad skrisiu gal į Italiją, gal dar kur nors vieni draugai Amerikoje išvyksta visada į vasarą į Lietuvą atostogauti. Jie kaip tik šiuo metu yra Niujorko lietuviai čia pas mane svečiuose ir jie palieka būtą savo Niujorke ir vis siūlo draugams važiuoti tenais ir aš svajoju, kad aš ten nuvažiuosiu, bet tada aš pradedu galvoti ir suprantu, kad nei Niujorkas, nei Italija, nei niekas nėra taip gerai, kaip lietuviškas pajūrys vasaros mėnesiais. Nors oras jau antrą vasarą iš eilės nėra labai nuostabus pajūry, bet vis tiek čia yra nuostabu ir gera, jeigu tik nelyja, jau yra gerai. Ir aš visiems tą bandau įtikinti, kad nebūtinai saulė, bet svarbu, kad nelytų. Tai tokių dienų yra ir aš važinėjau dviračiu visur pirmin atgal.
0: A, tai tu jau ir iš dalies atsakėjai mano kitą klausimą, tai važinėjai dviračiu, iš ko dar susideda tavo vasarą pajūrė? Dviratis, kaip suprantu, labai svarbu.
1: Jo, kadangi aš metų bėgyje labai daug visur keliauju, aš nespėjau susitikti su draugais, tai pajūrys ir laikas čia yra pagrindinė vieta, kur aš pamatau didžiąją dalį savo draugų ir giminių ir su kai kuriais tikrai nesimatėm nuo praėjusios vasaros, kiekvienais metais susitinkam tose pačiose kavinėse, tose pačiose kopose, tose pačiose vietose pajūryje. Tai man tai yra vieta, kai galiu pabūti su visais artimiausiais žmonėmis. Dauguma žmonių per kalėdą susitinka ar kaip tik būdami Vilniuje namuose, aš kadangi labai probėgom būnu Vilniuje, tai pajūryje yra tas sėsliausias laikas metuose.
2: Orijau, šiandien penktadienio popietė, žolinių savaitgalis, čia pat jaučiasi tie savaitgalio srautai? Dabar gal jie kaip tik jau ir plūsta į Palangą?
1: Labai jaučiasi, aš 10 ryto sugalvojau nuvažiuoti į didžiasias parduotuves Palangos centre, tai kamščiuose stovėjau apie valandą, nes visiškai Vytauto gatvė Palangoje ir išsukimai į link didžiųjų parduotuvių prie stoties autobusų, ten yra visiškai viskas sustoja. tai labai labai aktyviai važiuoja žmonės ir nuo ryto iš tikrųjų atsiprašau, namo, aš gyvenu aikštelė automobilių pildosi nuo ankstyvo ryto. Jau vakar vakare, 11 vakaro, aš vakar dviračių parmyniau namo ir aikštelė sutikau kaimynus, kurie iš Kauno atvažiavo. Tai tikrai bus, aš manau, kad bus paskutinis toks aktyvus savaitgalis pajūryje.
0: Taip, na, palankios sinoptikų prognozės ir tokia net ir tradicija dažnu atveju pajūryje buvo net girti, kas kokius nors verslus Palangoje sakydavo, na tai kad tas sezonas yra nuo joninių iki žolinės.
1: Taip, tiesa, jo, žolinės ir tada baiginėjasi visi dalykai, net vakar kavinėje su padavėja kalbėjau, sakau, na tai vakar, iki kada čia dirbsit, sako, aš tai dirbsiu iki pirmadienio, nes išvykstu į kažkur, kur nestudijuoja odontologiją, Mažeikiuose, sakė, darbuosis, tai, tai va, tai žmonės jau ir net darbus pajūryje metą.
2: Aš suprantu, kad tavo natūra iš esmės yra kalbinti žmonės ir dalį tu jau kalbini savo istorijoms, kurias mums transliuoji per įvairiausią savo kuriamas laidas, bet vat štai pasakoji, kad ir su padavėja pasišneki, tau tiesiog įdomu bendrauti su žmonėm?
1: Taip, man labai įdomu, aš turiu tokį senuko, savyje senuką vidinį, senukai būna žmonės, kurie dažnai mėgsta kalbinti visus poliklinikoje, parduotuvėse, tai aš nuo vaikystės esu toks, mane draugai vadina Palangos meru, nes Palangoje aš kalbinu visus, mane kalbina žmonės, apie viską mes čia kalbamės, kadangi žmonės iš visos Lietuvos suvažiuoja, tai mes čia visai kalbam. Tai visi juokais, sako Palangos meras, nes aš einu ir klausinėjau žmonių apie problemas, apie gyvenimą, bet į Palangos merus nesiruošėjai, jeigu būna ramus meras.
0: Gerai, tu informuok mus, nes reikės žinoti, ar čia agitacinė laida, ar ne agitacinė.
1: Ne, tikrai ne, prašau.
0: Oriau, apie naujas vietas, apie kažkokias apskritai gal atsiradusias naujoves papasakok, nes šiaip pajūrė karts nuo karto gi būna, kad tik vasarai atsiranda kokia nors tendencija nauja, ar kokia nors vafliai šitie su burbuliukais, ar dar kas nors.
2: Burbulinė arbata.
0: Burbulinė arbata.
1: Šiais metais tokio kažkokio naujo keistumo ar kažkokio deserto užsienietiško aš nemačiau, atsidaro naujų kavinių, tai jų yra tikrai daug, vienos skaičius užsidaro, kitos atsidaro ir Palanga valosi toliau. Basnevičiaus gatvė, kurios daug mano tarpo žmonių nemėgsta, sako, per triukšmingą, per daug betvarkės, tai jinai labai tvarkosi ir ten tikrai vietoj kažkokių, sakykime, tokių chaotiškų vietelių atsidaro gražios, tvarkingos ir skanios svarbiausia. Nes anksčiau Vasnavičiaus gatvė man neturėjo asociacijos apie gerą maistą, tai dabar tokių vietelių atsiranda tikrai daugiau.
2: Man smalsu, kai tu derini savo gyvenimą su kelionėm ir darbu, ar tu apskritai dar moki keliauti be kameros ir minčių, kad tai gali tapti istorija? Gal tu, pavyzdžiui, kalbindamas tą pačią padavėją galvoji, kad štai gal čia visai tema?
1: Jo, aš turiu tokią lygą, aš visą laiką su visais kalbėdamas, iš karto galvoju, čia reikėtų nufilmuoti, straipsnį parašyti. Ir paskutinė instancija pas mane yra tai socialiniai tinklai. Aš tiesiog nusifotkinu ir aprašau Facebook'e arba Instagram'e žmonių papasakotas istorijas. Tai ne visur su kamera keliauju, bet savo vidinio žurnalisto išjungti aš niekada nemoku. Arba užsirašau kontaktus ir ateitį susitinkam. Pavyzdžiui, dabar Londone aš susitikau su lietuviu fotografu, kuris ten daug visokių apdovanojimų gavęs, o su juo susipažinau visiškai netyčia Los Andželė. Tiesiog lietuvis pasisveikinom, svendravom, tada jis papasako, kad jis yra laimėjęs tam visokiausių apdovanojimų. Užsirašiau jo kontaktą ir vat dabar po kokių 3 metų aš jam jį prisiminiau, parašiau ir mes susitikom Londone.
2: Oriau, o būna, kad tos istorijos atrodo bus labai tokios aukso vertės, o štai pradedi filmuoti, pamatai, kad nelabai įdomu ir taip tarsi pats nusivili, kad tos istorijos čia tiek tėra.
1: Gal ne tai būna, nes aš padarau namų darbus ir tas istorijas lūkštenu telefonu ar kažkaip tai iš anksto, bet būna, kad atvažiuoja ir supranti, kad pašnekovas nėra toks geras kalbėtojas, kaip kad reikėtų televizijai. Tai vat tokių būna ir tada bandai drąsinti žmonės, nes laida Nemigrantai turi tokią specifiką, kad beveik visi mano kalbinami žmonės duoda dažnai pirmą ir paskutinį savo gyvenimo interviu. Nežinau, ar paskutinį, bet pirmą tai dažnai tikrai. Ir tikrai reikia drąsinti kalbėti prieš kamerą, bet per daug metų, dabar aš jau 15 metus, 15 sezoną Nemigrantų laidos pradėsiu, tai išmokstu visokiausių kalbėjimo pralaužimo triukų, taip pavadinkim.
0: Taip, taip, mokamės visi, ar ne, kurie dirbam šitoje sferoje, išgauti tą informaciją, ar gal netgi pakartot klausimą, kad visgi gautumėm tą reikalingą sakinį. O ar jau, sakai, 15 metų egzistuoja ne emigrantai, prieš tai buvo emigrantai, dabar jau ne emigrantai. Gal pastebėjai kažkokią tendenciją tarp tų žmonių, kuriuos kalbini, gal vis daugiau atsiranda, pavyzdžiui, pamąstymų grįžti į Lietuvą? Ar nėra tokios tendencijos?
1: Taip, aš jau nuo praeitų metų Didžiojo Britanijoje tai labai ryškiai jaučiasi tendencija. Anksčiau lietuviai labai atsiliepdavo apie Lietuvą, taip tamsiai, kritiškai, dabar yra visiškai kita tendencija ir nufilmavau vieną istoriją, vyruką, kuris prieš 20 metų gyveno Londone ir jeigu anksčiau visi kritikuodavo Lietuvą, kad ten mokesčiai blogi, politikai blogi, kažkas blogai, tai dabar atvirkščiai, begalingai varo ant Didžiosios Britanijos ir labai gyrė Lietuvą. Tai tendencija yra grįžimo, būtent kalbant apie Didžiąją Britaniją, tikrai labai labai daug žmonių grįžta, jeigu dar negrįžta, tai yra planai, nes anksčiau labai daug kas sakydavo, negrįšiu, nėra ko, o dabar visi kartoja, kad grįšiu, Lietuvoje tikrai gerai, tai tik viduje esantis lietuviai ne visą laiką supranta, kad pas mus tikrai yra labai labai gerai ir vat, mes kalbėjom su Amerikos lietuviais, čia šią vasarą irgi kunigiškėse su žmonėmis, kurias esu anksčiau filmavęs, ir jie irgi sako, kad absoliučiai visam pasaulį žmonės turi tą pačią tendenciją kritikuoti savo šalį, kritikuoti savo valdžią ir skūstis viskuo, mokesčiais, kainomis ir taip toliau. Tai yra visur, kuris bebūtumėt, amerikiečiai skundžias, šveicarai skundžias, belgai skundžias, prancūzai skundžias, tai lietuviai nėra išimtis. Tik tai iš kai kurių žmonių atrodo taip jau, kad mes visai tragedija, ne šalis. Tai labai norėčiau, kad šitas žmonės suprastų, kad taip nėra. Reikėtų jos turbūt ekskursijas gal vežti kokias. Reikia sugalvoti tokį, su jumis galėtume bendrą padaryti ekskursiją, kad kitur blogiau nei Lietuvoje, kad žmonės suprastų.
2: Na taip, tu daug keliauji, tikrai gali šitą palyginti, bet man ar jau dar smalsu, ar nenutinka kartais kokių nors istorijų, kai tu nusprendi, pavyzdžiui, jų neviešinti dėl kokių nors etinių peržengtų ribų, gal nebūtinai pačios visos istorijos, bet tam tikrų momentų, kaip čia, ar nebūna su etika tam tikrų klausimų?
1: Yra buvę istorija viena, filmavom vieną merginą, nu ir po interviu jinai ten užsirūkė žolės suktinę, kas yra legalu toj šaly, kur mes filmavom, bet tada jinai pradėjo jau ne į kamerą vis daugiau detalių apie savo asmeninį gyvenimą pasakoti. Ir aš supratau, kad čia jau darosi negerai. Na, tai paaiškėjo, kad jos papildomas darbas yra nusirenginėjimas telefonu, ten kažkaip programėlę naudoja, vyrukai moka pinigus ir jis nusiminėja rūbus, toks striptizas telefonu. Ir aš supratau, kad čia jau nebėra mūsų laidos specifika. Šiaip buvo įdomu susipažinti, bet ta laida neišvydo eterio, nes aš pagavau, kad ne tik dėl to, ką jinai dirba, bet ir dėl tam tikrų jos pasisakymų pradėjau abejoti, ar tai yra gerai.
0: Ar tai yra tiesa, ar tai kažkokia poza. Na, aišku, tu dabar tu padarėjai tokį intro, kur bet koks komercinis kanalas sakytų, rodom. Orijau, galėsi dabar truputėlį rankas pailsinti ir atsipūsti, mes turėsime muzikinę pertrauką, pasiklausysime vieno kūrinio, klausytojams primename, kad laukime jūsų besiregistruojančių mūsų edukacinėje Viktorinoje. Pagauk žodį.
2: Taip, telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, trumpam atsikvėpkim, pasiklausykim dainos, o tada pratęsim pokalbį su Orijum Gasanovu.

0: shoes. Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė, Ignas ir Richardas čia ir mes turime puikų pašnekovą. Aišku, nuotoliu, nes jį pagau, kad gudrus.
2: Ir jis vėl bėga, tu pasižiūrėk, jis į vietoj nenustovi.
1: Orijus Gasanovas, čia galite jį ne tik girdėti, bet ir matyti. Orijo, nuo ko dabar bėgi? Jau kiti statybininkai, ar jie tave dabar veis dėl kritikos, ar kas yra?
3: Aš iš tikrųjų vėl bandžiau jums baseiną parodyti, nes taip gražu. Ir vėl pradėjo gręžti, aš vėl bėgau. Vėl atbėgau, žodžiu, į tylą.
1: Gerai, Orijau, mes kalbėjome apie jau 15 sezonų egzistuojančią laidą Neemigrantai. Jie vėl matysime LRT televizijos eteryje ir, kaip suprantu, šio sezono filmavimas pradėjote nuo Jungtinės karalystės ir tu rašai, kad Londonas yra tas megapolis, tas miestas, į kurį tu vis grįžti ir grįžti filmuoti istoriją. Tai kodėl ten sugrįžti ir nežinau, kokios tos emocijos Londone didžiuliame mieste?
3: Tai grįžtu todėl, kad daugybę metų Didžioji Britanija buvo pagrindinė migracijos kryptis ir šią vasarą, jau pernai iš tikrųjų turėjau suprasti, bet šią vasarą galutinai supratau, kad viskas baigėsi, nes Didžioji Britanija migruoti yra taip pat sudėtinga kaip į Jungtinės Amerikos valstijas, reikia daug visokiausių dalykų, tai dažniausiai dabar emigruoja karjeros žmonės, darbininkai nebemigruoja, nes tą padaryti sunku, tai nebent nelegaliai, tą kai kurie daro, bet nerekomenduojam. Tai viskas, Didžioji Britanija savo populiarumu jau nebe žavi lietuvių, nes sunku, o dabar turbūt Norvegija, Airija, tos šalis yra. Bet apskritai, emigracija iš Lietuvos stipriai mažėja, tas yra labai smagu. Ir dabar nebe taip masiškai žmonės migruoja, ir migruoja gal labiau nebe finansiniai emigrantai, o tie, kas nori. Va kaip Ignas, pavyzdžiui, buvo išmigravęs į Afriką. Tai nežinau, dėl finansų, turbūt labiau dėl nuotykių ir aplinkos pakeitimo, ne? Tai va tokių emigrantų sutinku. Zanzibarė, aš va sutikau, Afrikoje, Pietų Afrikos Respublikoje lietuviai verslus savo daro, tai tokie dabar žmonės daugiau keliauja.
2: Žinai, ar jau atrodo, kad tiem, kurie mažiau skraido, na, pavyzdžiui, ir mes su Richardu turbūt patenkam į tą kategoriją, kur mažiau skraidom lyginant su tavim, atrodo labai romantiškas užsiėmimas. Keliauji savo pasaulį, kalbini lietuvius visame pasaulyje ir tas istorijas viešini. Bet kiek yra neįdomiosios dalies šitose kelionėse?
1: Su Orijum šiaip lyginant, tai atrodo, kad visi pasaulio žmonės skraido mažiau, nebent pilotai prilyksta.
3: yra karjeros žmonių, kurie nuolatos aš oruostė, jau jos kai kurios atpažįstu, bendraujam. Neįdomioji dalis, nėra neįdomios dalies, yra sudėtinga fiziškai ir nervinanti, jei turi silpnus nervus. Aš savo silpnais nepavadinčiau, bet erzina oruostinės procedūras. Šiaip aš oruostus labai labai mėgstu, bet kai kurie dideli oruostai, tos eilės, tos patikros, kai kurių oruostų darbuotojų pasipūtimas. Didžioji Britanija man išsiskiria tuo, kad ten dažnai darbuotojai būna tokie, atrodo, kad mes esame, nežinau, kokių nors vergų stovyklą ir jie mus ten skirsto į blogus gerus ir bendrauja taip iš aukštai, tai va, tokie dalykai oruostuose vargina, tai yra nemaloniausia dalis, o visa kita, tikrai ne kiekvienam kelionės, aš dažnai tai pabrėžiu, nes žmonės būna gatvėje prieina, sako, aš norėčiau daug keliauti, bet kas yra darbinės kelionės, tai yra tai, kad tu visą laiką išeini iš komforto zonos. Nebūni komforte, nes esi visą laiką svetimoje aplinkoje, neturi artimųjų šalia, jeigu kas atsitiktų, tai reikėtų kažkaip tai suktis, tai va tie dalykai kelia daug visokių jausmų ir tikrai ne kiekvienam tai patiktų. Na ir kitas dalykas, tu visą laiką būni toli nuo savo artimųjų, nuo savo aplinkos, nuo savo namų ir panašiai. Tai tas irgi nėra dažno keliavimo privalumas.
2: Mes čia su Richardu svarstėm, gal tu ar jau kažkaip kitaip savo lagaminą pakuoji, gal mes su Richardu kažko nežinom, gal kažko neverta dėtis ir kažką gal kaip tik verta įsidėti su savimi turėti.
3: Aš esu iš tų žmonių, kurie lagaminą labai stipriai prisikrauna, nes aš mėgstu, kadangi keliauju po skirtingas į geografinės zonas, kur būna arba karšta, arba šalta, arba taip toliau, aš mėgstu turėti savo komfortiškus namų dalykus, tai šlepetės aš skraidinuosi, turiu vienas iš keišiausių dalykų, kas juokina kai kurios mano pažįstamus, aš visada paskaičiuoju, kiek dienų keliausiu, tai aš skraidinu lygiai tiek apatinių kelnaičių. Plus dvi, visai plus dvi, nes jeigu keliauju į Afriką, ten gali prireikti netikėtų apatinių. Netikėtų atvejam, bet vat, apatinių būna labai daug, kojinių mažiau, kojinės aš skalbiuosi. Marškinėlių aš mėgstu pirkti marškinėlių visokių prisiminimams, tai paskui juos dalinu arba kažkam tai atiduodu. Tai mano lagaminas būna pilnas visko visiems orams, kad aš visko turėčiau, nes kai būnu kokiose šalyse, kur labai lengvai neapsipirksi, tai tada erzina kažkokio daikto neturėjimas labai stipriai. Tai aš turiu ten ir visokius adapterius elektros ir vaistų. Labai labai daug vaistų skraidinu su savim nuo visų dalykų ir dažniausiai esu atsakingas ne tik už save, bet ir už komandos narius. Tai turiu ir tai, ko man pačiam gyvenime neprireikia, bet prireikia operatoriui, pavyzdžiui. Tai man, pavyzdžiui, rėmens niekada neėda, aš net nesprandu, kas tas yra, bet mano operatorių kūna, tai aš turiu vaistų nuo to ir nuo to kitų dalykų.
2: Aš dar pagalvojau, Orijau, tu čia pasakojai kartais, kas erzina oro uosto procedūros, bet turbūt skiriasi ir kontingentas lėktuve priklausomai nuo reiso krypties.
3: Skiriasi, žmonės aišku skiriasi, yra šalių, į kurias keliaujant pasidedi savo kuprinę ir asmeninius daiktus kuo arčiau savęs. Ir yra žmonių, kurie skleidžia visokiausius stiprius kvapus, ne pačius maloniausius, lėktuvose visko įmanoma sutikti. Tai man teko sutikti absoliučiai visko. Lėktuve yra ir mirčių buvę, praėjusiais šiais metais. Šiais metais skridau Vietname ir turėjau tokį jokingą atvejį, kai šalia pasidėjau striukytę per vidurį, kėdė buvo laisva, ir aš žiūriu, mano striukė pradėjo judėti, ir aš nesuprantu, kas čia darosi. Aš ją pakėliau ir žiūriu, ten moteriškė už eilė už manęs, jinai tiesiog iškišo kojas savo su tokiais labai labai padėvėtais nagais, tokiais labai atsilupusiais nagais, pavadinkim, ir jinai tiesiog judina tas kojas, aš taip ją pažiūrėjau, rodau, kad matau, ir ne, ha, ha, ha, vietnamietė moteriškė, ir jinai visiškai niekaip nereagavo ir toliau tas kojas laikė. Tai šildės buvo tikrai nėra. Tame skrydyje skrido ir mano mama, jinai buvo kito eilėj, ir jinai rodo, nu, taip. O ta moteris, ho, taip pradėjo juoktis ir tiek. Tai va tokių situacijų jokingų būna, bet tai yra kultūriniai skirtumai, kur lietuvis taip gal nepadarytų, nebent labai išgėręs, o ten va tiesiog pensinio amžiaus tetutė, štai taip, iškiško kojas.
1: Bet šiaip labai įdomu, ne taip toli skrenda nuo Vietnamo, sakym, jau kokia nors Malaizija ar Indonezija, ir su kojom nieko tu negali liesti, nes jau islamas ir ten visai būtų nepagarbu.
3: Ai, va, nepagavau net šitą, taip. Bet iš Kinijos, kai skrendi, tai visada būna labai kvapų iš maisto. Žmonės Kinijos regione ir Honkonge, va, buvau šiemet, tai žmonės labai valgo keistų dalykų, tai pats toks populiariausias užkandis lėktuvose yra vištų pėdutės tokios su nagais. Jos būna tokios glazūroje ir jas graužia. Ignas juokiasi. Bet čia labai populiarus užkandis. Richardai, gal tu ragavai, tu ten Azijoje labai maleisi daug.
1: Aš matydavau, bet kažkaip užteko ir kitų labai keistų dalykų. Tai tu pėdučių? Ne, jos tokios.
3: Tikrai, labai tokios neskaniai atrodo man. Aš esu ragavęs, bet esu ragavęs tokias džiovintas, tai jos taip kaip kukurūzas sutraška, o ten tokios būna su tokia motelėm, net plaukučiai tokie lieka. Tai man jos nelabai, bet žmonės va sėdi valgo šalia.
2: O tu šiaip Orijau gurmanas visokiuose keistenybių priragavęs?
3: Ragavęs taip, ar man patinka, ne, bet aš visą sakau, kad nėra šlikštų nevalgytų visokių svirplių, specialiai auginamų maistų ir panašių reikalų. Šlikščiau yra valgyti kažką gal įprasto, bet pagaminto labai nehigieniškom sąlygom. Tai man tenka ir tai valgyti, praėjusiais metais iškeliavau po Mongoliją ir ten žmonės gyvenantis toliau nuo civilizacijos tikrai nėra labai higieniški ir kai gamina ką nors, nesistengia labai išplauti puodų, kai ten kažkas priskretė nuo praeito gaminimo, visiškai tai ignoruoja, pila vandens ir verda naują sriubą. Tai vat, tai būna šlikščiau, negu kad valgyti kokį nors ten vabzdį, kuris nėra skanus, bet iš mandagumo ar iš įdomumo galiu suvalgyti.
1: Orijau, o kaip tu toje visoje savotiškoje suirutėje atrandi kažkokį balansą ir palaikai, na, kad ir tokį, nežinau, pusiau sveiką gyvenimo būdą, atrodytų, ragauji viską, maitinimas jis atsitiktinis, kad ir dabar štai įkėlė, kad ten filmavot visą dieną, vakare valgi burgerius ir bulvytės. Na, burgerius ir bulvytės valgydamas toli brulyti nenuvažiuosi.
2: Su dviračiu.
1: Ir svirplius. Tai ar yra kažkokio pastovumo visoje šitoje abstrakcijai?
3: Pastovumas yra namuose, aš namuose stengiuosi valgyti sveikuoliškai, pas mane nebūna net duonos, nors aš labai mėgstu duoną, bet supratęs rimtumą situacijos, kad viskas darosi labai sudėtinga ir ant dviračio gal nebeužlipsiu. Tai namuose aš labai stengiuosi prisižiūrėti, o štai kai keliauji, tai dažnai būna neįmanoma, nes tiesiog esi labai alkanas, visą dieną nevalgęs. Ir aš tą dieną, dabar Londone, kai filmavom, iš tikrųjų tas burgeris vakare buvo mano pirmas ir paskutinis dienos maistas, nes ryte mes nespėjom, tada važinėjom po lietuvių namus, gėrėm kavos ir gal valgėm kokį ten šokoladuką ir viskas. Ir tada vakare, 11 vakaro Londone tik tą ir parduoda burgerius, kažkokias tik pizzas ar dar kažkokį greitą maistą, arčiausiai mūsų buvo burgerinė, tai jau valgyt burgerių. Tai nėra, kad mano mėgstamiausias maistas, bet valgyt noris.
1: Orijau, pasidalink patarimais. Žmonės, štai kažkas tikrai pavydi tavo kelionių gausos per tuos metus. Ką tu galėtum rekomenduoti? Ar kažkokias, nežinau, trumpas išvykas, ar gaudyti paskutinės minutės akcijų, žiūrėti, skristi vienur, grįžti iš kitur, kokių greitų arba netikėtų krypčių gal turi?
3: Aš labiausiai rekomenduoju tai, ką visiems kartuoju pastoviai žmonėms keisti vietas. Labai daug lietuvių keliauja ten pat, kai pamato ar fainą viešbutį, ar gražų krantą kažkokį, grįžta metai iš metų ten pat. Aš turiu draugę, kuri skraido tik į Meksiką. Turiu draugus, kurie tik į Turkiją. Mano kirpėja, pavyzdžiui, keliauja tik į Turkiją ir daugiau niekur. Ir šiemet jie pirmą kartą dukros įsitempė į Italiją, jai buvo stebuklas. Tai pirmas dalykas, aš labai rekomenduoju suprasti, kad pasaulis yra didelis ir įvairus. Ir net jeigu viena šalis labai labai labai patiko, aš irgi turiu tokių numylėtų šalių, bet vis tiek bandykit matyti kitų vietų, pažinti kitų kultūrų, tai svarbiausia. O apie keliones dar kitas dalykas, žmonės turėtų suprasti, daug kas iš vyresnės kartos ypatingai bijo keliauti, nes jie mano, kad nemokėdami už užsienio kalbų, jie pražus. Tai aš parašęs vaikams knygą apie keliones ir ten vienas toks patarimas, kurį aš dalinu ir seniorų savaitėje praėjusiais metais buvau Palangoje. Aš kartuoju visiems, kad jokia kalba pagrindinė pasaulyje neegzistuoja, nei anglų, nei kinų, nei ispanų. Pagrindinė kalba yra šypsenos kalba ir reikia su žmonėmis nebijoti kalbėti gestais, yra telefono programėlės, galima rodyti visokius ženklus, nes Japonijoje, Kinijoje, Lotino Amerikoje žmonės nesupranta, nei angliškai, nei kaip nors kaip aš suprantu, tai ten tenka suktis visai originaliai, tai va, tai dėl

0: kokiam kalbam, tik vietnamietiškai, bet jie puikiai, paklausė, iš kur aš esu, įsijungė programėlę, sako vietnamietiškai, man lietuviškai tekstą iš karto paprašo. Aš suprantu iš karto, ką jis klausia. Arba būna juokingai, išverčia kažkokią nesąmonę, bet tada suprantu, kad, sakau, kažkoks blogas vertimas, pakartokit.
1: O Vietname taksistai irgi kojas iškišę ant tavo kėdės?
0: Ne, šiaip visai mandagus. Vietname mandagus žmonės. Azijoje man patinka draugiški žmonės. Lyginant Aziją ir Pietų Ameriką, aš labai mėgstu abu šitos pasaulio regionus, tai Azijoje, sakyčiau, žmonės draugiškesni ir Azija yra pigesnė negu Lotynų Amerika, nes Lotynų Amerikoje, kad yra pigių labai šalių, bet ten daug amerikiečių, o kur amerikiečių, ten kainos iškart šoka į viršų.
1: Oriau, tu aišku esi mūsų ambasadorius pajūryje, kokia Baltijos jūros temperatūra ties kunigiškiais?
0: Oi, nu tai gavosi dabar. Tai žinau, kad rytoj bus 25 šilumos laukia. Aš maudžiuosi šiam baseine, ten 25 laipsniai. O kiek jūros šiandien, nežinau, nors aš vakar buvau prie jūros, žmonės maudėsi vakare, tai reiškia, kad galima maudytis. Svarbiausia, žinot, ar galima maudytis. Nesvarbu, kiek ten laipsnių. Žmonės maudosi ir netrodo, kad jie būtų kažkokie ten labai užsigrūdinę. Paprasti žmonės maudosi, reiškia, važiuokit visi prie jūros.
2: Taip, svarbu, vėliava tinkama ir bangos ne per didelės.
0: Tas irgi labai svarbu, taip.
2: Dėkojam tau. Orijus Gesanovas, kelionių žurnalistas, laidų kūrėjas, buvo su mumis tiesiogiai iš Palangos kunigiškių mikrorajono, siunčiam linkėjimus į Palangą.
1: Ir sėkmės visiems, kurie važiuojate, neužtrukite per daug Vilnius pajūrys.
2: Gal dabar kamščiuose mūsų klausosi, o kaip būtų įdomu, ar ne?
1: Mes jums stengsimės gerą nuotaiką palaikyti, kad tas kelelis neprailgtų ir, aišku, pasimėgaukite žolinių savaitgalių ir panašu, kad sinoptikai tą tvirtina ar ne, gražių savaitgalių mes taip pat pratęsim.
3: Vasaros popietė.
2: Tęsiame vasaros popietę. Norime priminti studijos telefoną, kuriuo kviečiame jūs registruotis. Mūsų Viktorinai pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 05. Užsiregistruokit ir sudalyvaukit jau kitą valandą. O šią valandą dar turime jums ką parekomenduoti, ką galite išgirsti LRT radiotekoje.
1: Taip, labai patogus įrankis, nes bet kur būdami, norėdami pasiklausyti kažko įdomaus, rasite daug šimtus tiesiog laidų ir tinklalaidžių, daug turinio, kurį galite perklausyti, kad ir pavyzdžiui, laida, kurią tikrai visada galite klausyti ir saugoti 5 kilometrai. Noriu reabilituoti požiūrį į darbo žmonės, sako save staliumi vadinantis medžio meistras Pavelas Denisovas. Pats Pavelas ne tik kuria baldus ir rengia meninės instaliacijas, bet ir ne vienerius metus rūpinasi laukinėmis katėmis, joms gamina namus. Tokių namų visame Vilniaus mieste Pavelas yra pastatęs per 90. Į pasivaikščiojimą su Pavelu tinklalaidėje 5 kilometrai leidusi Ignas Klėjus ir Silvestras Dikčius.
4: Aš amatininkas, darbo žmogus.
5: Stalius.
4: Ta mano pozicija laukia tam tikro atgimimo, nes žmonės vis labiau pradės vertinti tai, kas yra rankoms sukurta. O su laiku žmonės kaip tik norės to prierašo lipduko, kad tai padaryta be dirbtinio intelekto, tai padaryta žmogaus intelekto ar žmogaus rankų pagalba. Šuo yra, turi kažkokį kitokį statusą, nežinau. O vat katės yra nieko nepastavęs tokios paraštėse. Ir vat man tas kelia labai daug klausimų, aš neturiu tam atsakymo, bet kodėl jas yra tokios nepastebimus.
6: Bet tu sėdi, galvoji, kaip čia turėtų atrodyti, ar tu domiesi.
4: Begalės laiko skiriu tam įsivaizdavimui, kaip kad jie jaustųsi ir taip toliau. Nes tu visą laiką esi tam tikroji nežinomybėje darydamas, ar jom patiks ar nepatiks, ar jos apsigyvens ar neapsigyvens. Jis gali atrodyti, kad nu čia aš pats gyvenčiau, bet jom taip netrodo. Ir tu darai, ką nori. Už kiekvieną katiną yra dažnai, jeigu tu ilgą laiką stebi ir šeri, tai yra kažkokia istorija ir ji būna labai dažnai atveju įdomi.
1: Kviečiame išgirsti apie ypatingą Staliaus ryšį su katėmis, visas pokalbis radiotekoje.
2: Dar viena rekomendacija, tai pokalbis su dailės istoriku ir varpų tyrinėtoju, kampanologu, daktaru Gintautu Žalėnu. Apie Lietuvos ir pasaulio varpus, jų istorijas, apsaugą ir daug žinių reikalaujantį tyrinėtojo darbą. Ekspertas žurnalistui Donatui Šukeliui laidoje be kaukių pasakojo, kuo užsiima kampanologai ir kodėl Lietuvoje jų tėra 16.
7: Dalis kampanologų patys dar nežino, kas yra kampanologija, kadangi tai yra faktiškai trys specialybės vienoje vietoje. Pirma pagrindinė specialybė, su kuria dažniausiai žmonės susiduria, tai yra techniko, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje vienas vienintelis technikas yra Saulius Tulpinas, kampanologas, kuris gali pakabinti varpą, pataisyti, jeigu ten varpas neskamba,

0: kitus techninius dalykus atlikti. Tai labai svarbi specialybė, be kurios varpai negali gyventi, kadangi varpams, kaip ir žmonėms, reikalingas gydytojas. Antra specialybė tai yra istoriko, eksperto, kuris gali pasakyti, kada varpas gamintas. Nes dažnai ant varpų nėra užrašų, nėra ornamentų. Ir galima net iš formos pasakyti, kada vienas ar kitas instrumentas yra pagamintas. Ir mes tokią situaciją turėjome su seniausiu Lietuvoje kriaunų varpu, kurio ekspertizė buvo labai ypatingai sunki, kadangi jokių ornamentų, jokių užrašų nėra. Ir teko tik iš formos, iš pagaminimo technologijos datuoti šitą instrumentą. Ir trečia specialybė tai yra akustika. Nes varpas visų pirma yra muzikos instrumentas. Signalinis instrumentas taip pat yra. Ir varpa Lietuvoje mes neturim ne vieno akustiko, kuris užsiimtų varpais. Lietuvoje iki šios dienos net, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas, kuris registruoja istorinius varpus, juos saugo, priežiūri, nu nėra įrašų kolekcijos, ne vienas varpo skambesis neįrašytas.
1: Garso įrašo.
0: Taip, nėra jų.
2: Tai pasakojo Gintautas Žalėnas. Visas interviu LRT radiotekoje.
3: 8000 eurų už rankinę. Investicija ar tiesiog finansinė kvailystė? Kodėl brangus laikrodžiai, dizainerių rankinės ir net auksiniai papuošalai iš tiesų tėra investavimo iliuzija, kuri subliūkšta bandant juos parduoti? Kodėl automobilis yra pati prasčiausia idėja investuoti pinigus? Ir ar tikrai galite sau leisti tą, kurį dabar turite? Nes finansų ekspertai sako, kad jo kaina neturėtų viršyti 6 mėnesių atlygį. Laidos Žmonės klausė vedėja Sandra Vilimaitė teiraujasi investavimo stratego Vytenio Šimkaus.
4: Tokios kaip įvardymos egzotinės turto klasės, kaip menas, kažkokie antikvariniai dirbiniai, papuošalai, rankinės, laikrodžiai, jos egzistuoja, jos sekami yra jų kainų indeksai, taip būna rekordų, kartais kažkokie išskirtiniai objektai tikrai labai stipriai pabranksta, mes girdim apie ten, nežinau, kažkokius Da Vinčio paveikslus, kurie rekordiškai pabrankstantis yra ir panašius dalykus, bet didžiai dalim, na, tai yra prabangos vartojimas ir kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jisai turi pinigų tokiai prabangai ir jos vartojimui. Ir dažniausiai tai nėra investicija, arba bent jau lyginant su kitomis tokiomis tradicinėmis investicijomis, tai yra prasta investicija.
5: Tai dabar moteris klauso prisipirkusios tur prabangių rankinių, ypatingai influencerė socialiniuose tinkluose, tai negi dabar negalės jų parduoti brangiau, negu nusipirko, nes kalbant apie investiciją, investicija tai ir turi būti, kad tu investuoji ir uždirbi.
4: Turbūt reikėtų įvertinti, turbūt pakalbėti, kas yra investicija, kas yra spekuliacija. Čia kalbant apie tokias tradicinės investicijas, mes kalbame apie nekilnojamą turtą, apie akcijas, apie obligacijas, tai yra kažkas, kas neša nuolatinį pinigų srautą. Na, rankinė mums nei dividendų, nei palūkanų nemoka ir mes kaip ir su auksu ar kažkokiam ten kriptovaliutomis ar kitais dalykais mes tikimės, kad kas nors už tą rankinę norės mokėti daugiau ateityje, negu aš mokėjau už ją.
3: Tai štai tokie dalykai ir tokie atsakymai su investavimo strategu Vyteniu Šimkumi. Laida vadinasi Žmonės klausė ir ją rasite LRT radiotekoje.
2: Po 30 sekundžių girdėsite naujausias LRT radio žinias, po jų pratęsime laidą vasaros popietę, kelsimės ir į Marijampolę, čia prasideda Marijampolė Music Park festivalis ir taip pat domėsimės, ką reiškia stovykla draugystė.
3: Taip, kad ten žmonės veikia, kokie chorai spontaniškai susibūrė, kokios pramogos, na ir kodėl apskritai šiais laikais žmonės nori vykti į stovyklą, kurioje ne tik pramogos, na bet pavyzdžiui ir kokie nors sportiniai intensyvi tokia fiziškai nesunki veikla.
2: Taip, aš mačiau, aktyviai sportuoja kolektyvas, apie tai jau kitą valandą likit draugės su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijos kariuomenė praneša, kad šį vakar Latvijos teritorijoje buvo neutralizuotas šįryt numuštas bepilotis orlaivis. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti anksti ryte į šalį skridusi droną priimtas, kad nebūtų padaryta žalos gyventojams ir jų turtui. Pasak Raivio Melnio negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris pelkėje ir miške, nepadarydamas žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas nukrito miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo, turtui žalos taip pat nepadaryta. Bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas skelbė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį, kuris Rusijos specialiųjų tarnybų buvo pasamdytas Varšuvoje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių valstijų pilietį. Pasak Tusko, kesintasi ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritika, tačiau jo tapatybė neatskleidžiama.
2: Reikia manyti, kad Putino režimas toliau sieks pašalinti žmonės, kurie jam dėl įvairių priežasčių atrodo nepatogus įvairiose pasaulio vietose. Imsimės itin ryžtingų veiksmų šio klausimu.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Birželį rytų Lenkijoje nušautas rusų karikatūrininkas ir Putino kritikas Semionas Skrepeckis. Prancūzijos aukščiausia konstitucinė institucija panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Pasak tarybos, įstatymas pažeidžia saviraiškos laisvę ir yra neproporcingas. Siūlymą drausti socialinius tinklus vaikams itin rėmė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pavedė premjerui parengti naują projektą. Vis daugiau šalių imasi priemonių siekdamos apriboti prieigą prie socialinių tinklų, daugėjant įspėjimo apie jų žalingą poveikį vaikams. Nacionalinė vežėjų asociacija Linava teigia, kad iš Baltarusijos dar neatgauta maždaug 100 vilkikų ir puspriekabių. Pasak asociacijos, susigražinti jų neapsimokėjo, o nuostoliai dar bus vertinami. Asociacija prašo Europos komisijos kompensuoti žalą. Linavos generalinis direktorius Narūnas Raulinaitis.
3: Kaina buvo dienos pakelta iki 120, nors realiai ten kaina ten ar 10 ar 15 eurų, tai vežėjai per tą laiką, kai buvo apie 5 mėnesiai sulaikytas transporto priemonės be pagrindo, išaugo nuo sąstato iki 5000 eurų, tai ne visi pajėgite susimokėti. Tai priežastys yra tos pagrindinės, dėl pinigų stygiaus.
1: LRT televizijai sako asociacijos Linava generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis. Minsko režimas vilkikus sulaikė pernai rudenį. Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų antskrydžių. Pirmieji Lietuvos įmonių vilkikai maždaug 4 mėnesius stovėjo specialiose aikštelėse Baltarusijoje, sieną kirto kovo viduryje.